0: ситуація на початку 91-го була для старої радянської гвардії передінфарктна. Країна розпадалась буквально на очах. Тому Москва пропонує реформувати Союз, створити СРСР 2.0 уже з урахуванням нових реалій. І за поданням Горбачова Верховна Рада СРСР вирішує провести перший в історії Союзу референдум. Виявляєте, наскільки просунулася гласність та перебудова, що в Радянському Союзі людей щось почали питати. Винесене на референдум питання було сформульовано так. Чи вважаєте ви необхідним збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності? Саме питання складене максимально незрозуміло. По-перше, як суверенна республіка може бути членом федерації? І що це за повна міра гарантування прав і свобод, обіцяних громадянам? Хороший редактор тут сказав би «переписуйте». Одночасно із всесоюзним референдумом в українській РСР провели і свій, республіканський. Тут поставили додаткове питання. Чи згодні ви, що Україна має бути у складі Союзу радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України? Прочитайте ще раз. Це ж суперечить першому питанню союзного референдуму. За офіційними даними, понад 77% громадян СРСР відповіли «так» на загальне питання. А в Україні відсоток був найнижчий – 70%. Зате друге республіканське питання набрало на 10% більше – 80%. Тієї ж весни на московських вулицях вперше з'являється військова техніка.
1: В березні 91-го року в Москві було введені війська. Тобто те, що було введені війська, ми знаємо, ну, більш поширена інформація під час путчу ГКЧП, але при Горбачові вводились за півроку до цього в Москву. А чому вони вводились? Тому що тоді парламент Російської Федерації проголосив введення посади президента. І це от було силовий тиск на те, щоб цього не було зроблено. І, до речі, комітет по надзвичайним станам був створений не 18 чи 19 серпня, він був створений в березні 91-го року. Горбачов, він коливався між консерваторами і реформаторами. Коли він інколи коливався в бік консерваторів, то він давав завдання розробити план ведення надзвичайної ситуації.
0: У квітні Горбачов проводить зустрічі із лідерами республік.
2: Горбачов перезапустив договір цього Радянського Союзу. Було під Москвою було декілька з'їздів керівників республік. Кравчук їздив туди і так далі. І був третій чи четвертий проєкт. А республіканські керівники відкидали ці договори. Тому що в останньому договорі замість 15 республік мало бути 50 союзних республік. В тому числі окремою республікою мав бути Крим, окремою республікою мав бути Придністров'я, окремою республікою мав бути Гагаузія, окремою республікою Молдова, яка на тих же умовах. Таким чином Горбачов вирішив дробити, щоб не досягти консолідації республіканської. І це ще більше прискорило цей процес розпаду Радянського Союзу.
1: Україна хотіла б мати реальний економічний суверенітет. Про політичний я би тоді не казав. Саме в червні Верховна Рада призупинила дію союзних законів на своїй території частині, пов'язаних з економікою. Були питання, щоб призупинити платити податки в загальносоюзний бюджет. А це було за тим, що ситуація в республіці, як в Радянському Союзі в цілому, погіршувалась тиждень до тижня. Україна поставляла це продовольство на весь Радянський Союз, на всю радянську армію і так далі. І була самовпевненість, що у цього буде достатньо, щоб добре зажити. Але все ж таки Україна була дуже інтегрована в загальнорадянський господарський комплекс, і будь-які проблеми, які виникали в Радянському Союзі, вони відразу відбувалися в Україні. От можна навести приклади шахтарських страйків. Ну тоді шахтарські страйки якраз весною 91-го року просто потрясли усю країну, і вони відбувалися як в Україні, Донбасі, так і на російському Кузбасі.
0: Проте, в якому економічному стані СРСР загалом та Українська Радянська Республіка перебували в серпні 91-го, та чи були готові до проголошення незалежності, ми розбирали в окремому параграфі. Подивіться за посиланням в описі. Взимку і навесні 91-го країну охоплюють страйки та мітинги на підтримку самостійних окремішних шляхів республік. 13 червня в Росії відбуваються перші республіканські президентські вибори. Перемогу здобуває Борис Єльцин, голова російського несоюзного парламенту. Єльцин різко критикує компартію та закликає Горбачова, радянського президента, скласти повноваження. З іншого боку, на Горбачова тиснуть силовики та інші реакціонери. На закритому засіданні Верховної Ради СРСР союзний прем'єр Валентин Павлов, міністр оборони Дмитрій Язов, міністр внутрішніх справ Борис Пуга та голова КДБ Владимир Крючков звинувачують Горбачова у бездіяльності в умовах катастрофи, що суне. Павлов вимагає надзвичайних повноважень, а головний кадебіст Крючков розповідає про агентів впливу, які нібито заполонили владу і медіа. Звісно, конкретних імен нема, але звучить усе дуже зловісно. Команда путчистів фактично сформована. Буквально за кілька днів, 20 червня, держсекретар США Джеймс Бейкер попереджає міністра закордонних справ СРСР Олександра Бессмертних про майбутню змову і називає конкретні імена – Павлов, Крючков, Язов. Паралельно того ж дня посол США Джек Метлок передає цю ж інформацію Горбачову. Горбачов не реагує. 30 липня він проводить зустріч з Єльциним та головою Казахської РСР Назарбаєвим, на якій, окрім нового союзного договору, йдеться про відсторонення Крючкова та Язова. Нагадаю, керівників КДБ та Міноборони. Про це стало відомо Крючкову, бо зустріч, звісно ж, прослуховували. Він використовує цей запис, аби залучити до путчу Язова. Як стверджував начальник зовнішньої розвідки СРСР Леонід Шебаршин, Крючков ніяк не може змиритися з думкою про те, що комуністична партія приречена на загибель. Вважає, що й органи держбезпеки мають загинути разом із нею. Союзний договір, про який домовлявся Горбачов з головами союзних республік, путчистів ніяк не влаштовував. Адже членами реформованого союзу стали б не тільки колишні республіки СРСР, а й деякі суб'єкти тодішньої Російської Радянської Соціалістичної Республіки. Деякі з них уже навіть задекларували суверенітет. Татарстан, Башкортостан, Ічкерія. Такі нововведення аж ніяк не входили до планів Старої Гвардії. До речі, про Ічкерію подивіться ось ці параграфи. Про суверенітет, війну, перемогу над Росією і поразку. 4 серпня 91-го, попри те, що катастрофа фактично на носі, Горбачов їде у відпустку на дачу у Форосі. Повернутися має до 20-го числа, на яке і призначене підписання нового союзного договору. Тому заколотники прискорюються. Уже 5 серпня Крючков зустрічається з новими потенційними путчистами. Готують документи про надзвичайний стан, прослуховують телефони Єльцина та його оточення, складають списки на арешти і Єльцина з оточенням, і інших опозиційних республіканських лідерів. На зустрічі з підлеглими Крючков стверджує, цитую, «У Горбачова психічний розлад. Будемо вводити надзвичайний стан». На зустрічі 17 серпня в закритій гостєвій резиденції КДБ путчисти зважуються. Надзвичайний стан в країні вводять з 19 числа. До віце-президента Янаєва, міністра оборони Язова, керманича КДБ Крючкова та головного міліціонера СРСР Пуго долучаються прем'єр Валентин Павлов, перший заступник голови Ради оборони Союзу Олег Бакланов, голова Селянського Союзу Василій Стародубцев та президент Асоціації державних підприємств і об'єднань промисловості, транспорту та зв'язку Олександр Тізяков. А от голова Верховної Ради Анатолій Лук'янов та очільник МЗС Олександр Бессмертних хоч і були на підготовчих документах, але від участі відмовилися. Наступного дня, 18 серпня, делегація заколотників на чолі з Баклановим летить у Крим. Горбачов про події в столиці ні сном, ні духом. Він зайнятий підготовкою промови для церемонії підписання союзного договору. Дача за вказівкою Крючкова відімкнена від зв'язку і під наглядом. Президента фактично беруть у заручники представники його ж силового блоку. Путчисти звинувачують Горбачова в розвалі СРСР та Збройних сил. Йому пропонують піти у відставку і передати повноваження віце-президенту Янаєву. За свідченням одних очевидців, Горбачов проведжав гостей словами «Ну й мудаки ж ви», а за словами інших, потиснув їм руки на прощання, мовляв, питання про надзвичайний стан розгляне Верховна Рада. Фактично він таким чином самоусунувся від вирішення проблеми. Увечері того ж дня заколотники збираються в кремлівському кабінеті прем'єра Павлова. Віце-президент Янаєв вагається щодо рішення колег визнати Горбачова хворим та прийняти повноваження. Його вмовляють, мовляв, придумали все разом, і відповідальність також буде колективною. А на завершення вирішили ще й, так би мовити, обмити комітет. Не пив лише Крючков. Стара КДБшна звичка, певно. Той алкоголь ще зіграє свою роль. Ну а далі було оголошення про ГКЧП по радіо і телебаченню, балет «Лебедине озеро» і танки на вулицях.

У другій частині ми розкажемо про перебіг подій у серпні 91-го. Що у ті три вирішальні дні відбувалося у Москві та Києві? Та як захлинулася остання спроба порятунку Радянського Союзу – пуч ГКЧП? Дякуємо, що додивились до кінця. Чекаємо ваші лайки та коментарі. Посилання на всі випуски, які я згадую, залишимо в описі під відео. І до зустрічі у новому параграфі.

0: небо чи земля?
1: Небо.
0: Привид Києва – це хто?
1: Візуально це Андрій, а фактично це багато льотчиків.
0: Про що шкодуєте?
1: Ні про що не шкодую.
0: А про що мрієте?
1: Андрій, на жаль, не лише в мені онуків. Я про це мріяла.
0: Якою бачите перемогу України?
1: Це не зворотність в її розвитку, відрив від нашого старого минулого, яке нас продовжує вбивати. Тільки в майбутнє, тільки в Європу, до нормального суспільства.
0: Мої вітання, це незламні Зелений Чебак. Сьогодні ви почуєте дуже цікаву і важливу історію незламного героя, українського пілота. Андрій Пільщиков, позивний Джуз. Саме він зробив все можливе для того, щоб F-16 з'явилися в українському небі. Андрій фактично змінив історію української авіації. Андрій Пільщиков, більш відомий як Джуз. Цей позивний йому дали його друзі з Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Джусу було 29 років, коли Росія напала у 2022 році. Він став святим покровителем української авіації, каже полковник Військово-повітряних сил США у відставці Роб Свертфейгер із Національної гвардії Військово-повітряних сил Каліфорнії, який розпочав роботу з українськими військовими у 2002 році. Джуз відігравав визначальну роль у переході українських військово-повітряних сил від радянської доктрини до західної доктрини повітряних сил, каже полковник. Я не знаю нікого, хто мав би більший вплив. Уривок зі статті Wall Street Journal. На превеликий жаль, його немає серед нас. Але пам'ять про Андрія має жити для того, щоб наступні покоління пам'ятали і шанували українських героїв. І більше про Андрія ми з вами дізнаємось завдяки його мамі. Сьогодні вона з нами. Зустрічайте, Лілія Аверьянова. Пані Лілія, дякую вам, що ви тут. Доброго дня.
1: Доброго дня, дякую вам.
0: 25 лютого виповнилося рівно півроку, як Андрія немає серед нас. Я щиро співчуваю і перепрошую за те, що українське суспільство не змогло його вберегти. Пані Лілія, як ви зараз? Як вам вдається триматися?
1: Як вдається триматись? Ну, взагалі-то вдається триматись, мабуть, завдяки небайдужим нашим журналістам, волонтерам, друзям Андрія. Тому що я весь час після цього всього перебуваю в Києві і вважаю за потрібне бути зараз саме тут, тому що без подальшого просування його справ, без спілкування з тими, з ким він спілкувався, я вважала би недоцільним своє життя, скажімо так. Тому я зараз тут, і мене можуть знайти будь-хто, хто хоче поспілкуватися про мого сина. Я зустрічаю тих людей в Києві, яких я в жодному разі ніде більше не зустріла в своєму житті. І тут є і його закордонні друзі, бувають дуже часто. І, власне, завдяки цьому такій концентрації таких людей в Києві вдається багато що зрушити з його справ, які залишились тепер на наші руки.
0: Ви перебралися з Харкова до Києва, ви про це говорите, і ми з вами про це говорили до того моменту, як з'явитися тут в студії, ми спілкувалися. Яку першочергову місію ви ставите перед собою? Ваші плани? Що ви маєте зробити для того, щоб Андрій вами пишався? Але я впевнена, що він вже зараз пишається.
1: Ну, якщо я все правильно роблю, то, мабуть, він зі мною погоджується, тому що мені сниться, він каже: мама, я тебе чую. Тобто, все нормально, значить, мама робить. У нас тут багато справ, насправді. Є питання з подальшим якимось, можливо, організацією якихось виставок. Дуже багато роботи зі школярами, з молоддю. Ми знаходимо такі можливості. От, як в Києві, так і в Василькові, де він служив. Тобто є такі плани, є потреба у суспільства спілкуватися, щось дізнаватися. Тому що, на жаль, в такому форматі, як зараз в інформаційному нашому просторі, Ну, десь вже час іде далі, і щось, може, вже губиться в цих новинах нових, так? І, але поряд з цим ми не маємо втрачати от таких, ну, такі можливість, ну, якби узагальнити те, що зробили наші герої, які пішли. І за що ми маємо саме пам'ятати їх, і що ми маємо продовжувати з їх справ. Оце головне зараз.
0: Ви тут в Києві, і майже щоденно ви ходите на цвинтар, туди, де похований Андрій, так, на Аскольдову могилу. Як часто туди приходять кияни, гості міста, для того, щоб схилити голову і подякувати Андрію, вшанувати його пам'ять? Чи бачите ви там людей?
1: Ну, я там буваю кожен день, і, в принципі, це правильно. Тому що там абсолютно несподівано може з'явитися, ну, будь-хто. Ми там бачили вже і сенаторів, і амбасадорів, і наших таких діячів. Там були всі, і нещодавно там був і президент, і міністр оборони, і головнокомандувач. Тобто, ну, взагалі це таке місце історичне, це таке місце сили, до якого приходять не просто так, щоб, ну, заради офіційних якихось таких подій, але дійсно приходять з потреби якось замислитися і, може, навіть надихнутися, тому що це місце, ну, це корінь української історії, Аскольдова могила. Тобто там поховані герої Крут і сучасні герої Да Вінчі і Андрій, вони поруч. З різних кутків України, з різних військ, але ось дві українські легенди виявились так поруч. І приходять люди до обох, насправді. І навіть ті, хто приходять до Да Вінчі, вони все одно підходять до Андрія. І дуже багато приходять простих киян. Вчора і позавчора ми могли це спостерігати, тому що, ну, один за одним друга річниця, такі дні, друга річниця початку війни повномасштабної, і відразу вчора, це півроку, як сталася ця жахлива катастрофа. І коли приходиш і бачиш, що там були люди, там люди лишають не тільки квіти, там лишають шеврони, сувеніри, різні такі речі. Я навіть не знаю, хто, але я їм всім вдячна за таку пам'ять. І я бачу потребу в тому, що, людей в тому, щоб таке місце існувало. І, власне, вже навіть іноді забуваю, що це місце поховання, це місце спілкування, насправді. Коли в одній точці збираються люди, з якими не сподіваєшся навіть побачитись. Одного разу це було, наприклад, там Національне телебачення Литви. Або якісь фінські фотографи, або ще хтось. Тобто ти маєш бути готовий до спілкування з будь-якою людиною. І підходять, включають диктофони, задають питання англійською мовою. І, власне, треба, це треба говорити. Треба, щоб світ чув цю інформацію про наших героїв. От. І тут уже, власне, така роль у мене виходить, як, ну, іноді, як, може, проповідник навіть. Іноді, як медійник, іноді як політик. Ти маєш виконувати всі ці ролі, тому що Андрій зробив настільки багато різних різнопланових таких дій в своєму житті, що все це важливо і все це потрібно для перемоги України.
0: Ви зараз віддані справі Андрія. Чи є місце для викладацької діяльності, якою ви займалися? Чи займаєтесь ви нею надалі?
1: Так, я продовжую займатися викладанням. Я є доцентом Харківського національного університету радіоелектроніки. І наша робота не переривається завдяки онлайн-освіті.

0: Тобто всі-всі традиції насправді Андрій привіз зі Сполучених Штатів. І я просто запам'ятовувала, як він мені це все розповідав. Ну, ми ніколи не казали про це, про такі, ну, можливе така, таку ситуацію, яка сталася. Ніхто не сподівався і ніхто не думав вмирати. Але оці моменти для Андрія були дуже важливі, які були пов'язані з меморіалізацією, так, з пам'яттю про загиблих і взагалі пам'ятники. От він, коли був в інших країнах, він фотографував меморіали. Як там лаконічно зроблені оці монументи, ну, без нагромадження якогось там каміння, дуже легкі якісь, ну, такі, все, що стосувалося авіації, оце він фотографував. І зараз навіть приходиться от дивитись на це все, що йому подобалося, що би він хотів, як би воно виглядало. Я маю реконструювати і придумати щось таке, що було б достойне того його смаку, того його подобання. От. І, власне, він намагався якомога більше оцих моментів таких зафіксувати. І потім потихеньку це все впроваджувати тут. От. І це от зараз завдяки тому, що він був дуже медійний і дуже багато фотографував, фільмував своїх подій, свої роботи. Завдяки цьому, фактично, у нас є багато матеріалу, на базі якого ми це можемо зараз зрозуміти, чого би він хотів. Всі думають, коли ж ми його в небі побачимо? Колись побачимо. Це не та війна, під яку у нас була та зброя. Андрій розв'язав таку проблему, за яку не хотіли братися військове керівництво дуже багатьох поколінь.
1: Андрій був дуже відомий в авіаційній спільноті. Про нього знали. Недаремно на початку я згадала про F-16, тому що після повномасштабного вторгнення Андрій, як ніхто, розумів, що українське небо потрібно закрити, захистити. І для цього нам потрібна авіація. Він за це палко боровся. Він мріяв, аби в українському небі літали літаки F-16, і саме тому він їздив до Сполучених Штатів Америки. Його там поважали, з ним спілкувалися і дослухалися до його думки. Але так сталося, що про Андрія публічно, масово почали говорити після його смерті. Це певна несправедливість? Чи Андрій не хотів бути тоді таким публічним? Як ви пояснюєте собі це?
0: Ну, власне, все одно всі ці події так чи інакше в медійному просторі з'являлися. Інша справа, який був на яке ставлення було до них тут всередині України. Ну, звичайно, якщо це військовий льотчик, якщо це таке дуже складне і принципове завдання, яке вони там вирішували, ну, мабуть, не треба було все розбалакувати, як і зараз. Він дуже не любив, коли якось просочувалися в пресу новини про застосування чогось нового, тому що він казав, це потребує тиші. От хай там щось вибухає, хай щось літає, але щоб потім дізнається. Про це не можна розголошувати, бо це все, ну, дає нам виграш в часі, коли ворог нічого не здогадується, він метушиться і не знає, що відбувається, і добре. Оце найкращий був такий період, коли ще не знали, що у нас з'являється. І так само зараз про F-16, ну, всі думають, коли ж ми його в небі побачимо? Колись побачимо.
1: Колись
0: побачимо. Тобто це, про це ніхто повідомляти не буде, і чим довше будемо тримати цю паузу, тим кращі ми актори.
1: Але ж ви дізнаєтесь однією з перших, коли F-16 з'являться в українському небі?
0: Можливо. Ну, в принципі, зараз ми думаємо, от зараз всі сподівання на ці літаки. Ну, не тільки через те, що у нас, в принципі, авіація вже, ну, багато втрат має, і це не та авіація. І ми зрозуміли, що це не та війна, під яку у нас була та зброя, не тільки літаки, а все решта. Це абсолютно інша концепція війни. Це вже все пронизано якимось телекомунікаційними технологіями, вже мережевими, і все має працювати дуже синхронізовано і узгоджено. Тобто це вже мало би робити те покоління, яке дуже добре знається на цих технологіях і вміє дуже швидко комунікувати. Тому що оце зараз швидкість, вона головна.

0: І все старе наше озброєння, воно не цього покоління. І тому поява нової такої техніки, вона дає принципово інші можливості. Не тільки тому, що просто у нас буде більше літаків. Це взагалі-то Андрій розв'язав таку проблему, яку за яку не хотіли братися наше військове керівництво дуже багатьох поколінь. І все відтягували, якби розуміли, що це треба робити, але відтягували, відтягували, залишали комусь наступному цю нерозв'язану проблему. Авіація – це найскладніший рід військ. І це така системна робота, де не можна замінити якийсь елементик. І хлопці, ті, що молоді, вони ж вже абсолютно іншого покоління. Вони бачили, де там треба щось оновлювати. Ну, хоча б оновлювати. А краще було б переходити на зовсім іншу техніку. От. І, власне, те, чого Андрій добивався з самих перших днів, він почав спілкуватися з американцями, зі своїми колегами. Так, це високопосадовці.
1: А давайте отут одразу внесемо ясність. Це він не просто написав комусь. Андрій проходив навчання.
0: Так.
1: В нього вже були зв'язки.
0: Так, так.
1: Він був поважною, шановною людиною в цьому авіаційному закордонному колі.
0: Так.
1: І до його думок прислухалися. Це не просто так хлопець з Харкова вирішив написати якомусь авіаційному експерту зі Штатів. Ні, в Андрія вже був величезний бекграунд. І він ним скористався на користь України.
0: Ну, от хлопець з Харкова, ну, от ви самі сказали цю фразу. Хлопець з Харкова. Це люди дуже такі мобільні, раціональні, хапаються за всі можливості, які тільки надаються. Тобто поряд з тим, ну, яким таким фундаментальним патріотизмом, який притаманний, може, столиці або заходу України. В нього от,
1: як ви
0: те,
1: сказали,
0: що...
1: в бесіді західна свідомість і харківська практичність, так, Андрія? Були?
0: Воно спрацювало все разом, і воно дало такий букет властивостей, якостей, який йому допоміг це зробити. Те, що їх навчали в Харкові, в школі, не боятися спілкуватися, дискутувати. Ну і вдома ми такі всі, що, власне, не терпіли якихось несправедливостей, добивались чогось такого праведного. Оце заклалося в дитині з ранніх літ, і тому він мав це якось в чомусь реалізувати. І якщо у нього була така можливість спілкуватися з іноземцями, а це в нього було ще зі школи, він якимось чином примудрявся знайомитися з такими людьми. Ну, наприклад, в 9 класі він займався спотінгом, тобто це авіаційні фотографи такі, це такі фанати, котрі їздять по різних країнах. Вони свої відпустки проводять в інших країнах, фотографуючи літаки.
1: І потім ось, описують
0: так,
1: ці
0: і ось така якраз приїхала така, ну, не делегація, це фактично вони як, ну, це хобі у людей. Один з них – це фахівець Палати лордів англійського парламенту британського. Так? Тобто він також під час відпустки відвідував Україну, і їм треба було походити по Харкову і побачити, де у нас там всілякі літаки, поцікавитися. Так? Ну, це нічого тут такого таємного нема. І він не знав, з ким він буде в Харкові спілкуватися. А виявилося, що він спілкувався з хлопчиками з 9 класу, які там вдвох їхали з ним, з його другом, і по дорозі все це продумали, як все показати. І це тільки хлопці могли поводити британця по бур'янах, по полях. От. І він був дуже задоволений, і на все життя вони залишилися друзями. І це був перший такий, мабуть, такий момент, коли треба було спілкуватися англійською мовою з дорослим чоловіком з іншої країни. От, це все були такі бар'єри. Я бачила, як він до цього готувався. От, він вже мав імідж, одів костюм, краватку, взяв портфеля і пішов, ну, на розмову, як дорослий. Я не вірю ні в яку людину, яка може за один день зрозуміти. Це накопичується роками. Була вимога підписати контракт. Він не хотів підписувати контракт. Звичайно, я цього чекаю. Це вже буде така, якби, данина.
1: Що ви відчували в той момент, коли знали, що в нього така важлива міжнародна фактично місія? Як мама, ви пишалися ним?
0: Я йому весь час тільки все це, ну як би сказати, ну не те, що хвалила, підтримувала. Він, коли у нього тільки були можливості, ну як він користався тим, що не можуть робити керівництво. Керівництво не знає мови. Вони беруть його просто, тому що вони не можуть комунікувати, їм треба перекладача і грамотного фахівця. А це було два в одному. Він льотчик, він знає всю авіаційну частину, він же є перекладачем. Дуже зручно.
1: Тим паче, що авіаційна термінологія, вона так складна, це не звичайна англійська мова, там є свої особливості.
0: Так, але це все накопичувалось, це не може взятися за один день десь. Тобто він фотографував літаки, він був в інтернеті, він редагував ці сайти, де розміщувались фотографії, він читав так чи інакше іншу якусь літературу, якісь джерела англійської мови. І термінологія накопичувалася. Неможливо, я не вірю ні в яку людину, яка може за один день бути, чи за тиждень навіть це все зрозуміти. Це накопичується роками. Фахівцями не стають за один день. От. І тому він вже коли йшов навчатися, він не йшов з чистого аркуша. Він абсолютно усвідомлено йшов на льотний факультет, знаючи, що його знання будуть корисні вже там, вже на етапі курсантства навіть. Так, і все це йому допомагало. Тому що це не навчають. І кажуть, ну, ми цього не вимагаємо. Це він сам робив. Ну, знаєте, як у нас зараз. Ну, він сам хотів. Ну, він це робив. Тобто він брав на себе ініціативу. І те, що він орієнтувався нормально з англійською мовою, це дало можливість вже на третьому курсі його відібрати для поїздки в Норвегію. Це була така поїздка, курсантський обмін. Їх курсанти приїжджали до нас, наші до них. І там було 10 наших курсантів, і Андрій туди потрапив завдяки якраз вмінню комунікувати. І вже в 2014 році, коли вони туди поїхали, оце був перший досвід закордонної поїздки, от, це був перший переліт на цивільному літаку. Тобто людина, котра вже сама керувала літаком, він перший раз сів в цивільний літак. І весь час дивився, як він летить. Каже, мама, ну якісь лігачі, ці пілоти, ми так не літаємо. Коротше, це було цікаво. І спілкування з норвежцями. І вже звідти він якраз от приїхав з цим вмінням спілкуватись. І там виникла така потреба, ну, 14-й рік. Всі питали, що там, як на Донбасі. І спитали, на проєкторі поклали велику на екрані карту України. І давай, ну, хтось розкажіть. Там були з ним двоє офіцерів, але вони не спромоглися вийти і розповісти просто про ситуацію в Україні, про бої. Вийшов він, курсант третього курсу, взяв указочку і пішов розказувати по карті. Тобто ось така ситуація, коли треба не боятися, питай, значить розповідай кваліфіковано. Тобто це вже було зроблено на рівні офіцера. І далі так воно і йшло. Ну, командування, так, воно мусило його брати до їх обговорень, до цих брифінгів, до цих переговорів, тому що їм просто потрібен був перекладач. І так він потрапив так на спілкування з американцями. Вони дуже ж контактні люди. Вони відразу запримітили, що хлопець в цьому розбирається. Їм іноді простіше було навіть з ним порішати якісь проблеми швидше, ніж там далі комунікувати з кимось. Тобто він залагоджував, він був як таким, ну як місточком.
1: Це фактично, знаєте, поєднання кількох спеціальностей.
0: Так.
1: І це ніби як і льотчик, і авіаційний експерт, і дипломат, який вміє комунікувати.
0: Абсолютно.
1: Скажіть, будь ласка, ось ця любов до літаків, звідки вона, хто її передав Андрію? Чи він сам, можливо, десь це все побачив і закохався в небо, в авіацію? Звідки ростуть ноги?
0: Взагалі, то коли був малий, ми дуже подобалися автомобілі, ретро-автомобілі. Ми купляли маленькі ці модельки. Ну, він дуже в багатьох там розбирався. Так? Тобто, ну, технічне таке око, технічний погляд в нього був. І це і від батька в тому числі. Але от щоб літаки, от чомусь, на щось ми купили десь йому років 5. Просто перший такий простий літачок моделі збірні. Багато хто в дитинстві пробував клеїти ті літачки. От, і закидали. Ну, ми зробили один, і ще я йому допомогла його розфарбувати. Це був літачок «Баракуда». Це ми зробили в 5 років. Ну, і я не знала, що це буде аж так, щоб йому сподобалося, щоб аж стати льотчиком. Але далі була ситуація з його троюрідним братом, який працював штурманом на авіазаводі. Там були льотчики. І вони познайомилися. І коли Андрій вже став дорослий настільки, щоб міг розуміти цю роботу, то він, я думаю, що це дуже захопило, що цей чоловік, він завдяки тому, що вони літали на борті завода в різні країни, на різні авіасалони, він практично був на всіх континентах і розповідав про це. І в нього була така сама фотографія в льотному комбінезоні з патчем англійською мовою. Мабуть, це було так гарно і теж володів дуже англійською мовою добре. Але, на жаль, їх літак був підбитий в Африці. І це для Андрія була дуже така, мабуть, велика душевна травма втратити такого не просто родича, а однодумця такого. От. І, мабуть, я так думаю, що десь у нього була така думка, якби продовжити справу Владислава і стати таким самим, як він його бачив, так, таким, ну, таким модним пілотом. От. І, хоча я не думала, що дійде саме до спеціальності льотчик, тому що він дійсно почав дуже так цікавитися авіацією. Завдяки, знов-таки, залишеним фотографіям Владислава, він починав їх розміщувати, бо це були цікаві фотографії, він їх розмістив в інтернет. І тут же відгукнулися друзі, так, і дорослі люди кажуть: «Ага, ми знаємо, чиї ці фотографії, значить, ти наш». Значить, все, ми тебе беремо в свою компанію, ти наш, без всяких питань. І оці дорослі дядьки, це оця спотерська спільнота, вони його якби підняли, залучили до своїх всіляких виїздів, фотосесій і до своєї роботи. І дуже цікаво йому було спілкуватися з більш дорослими. От чому він так швидко виріс? Бо він спілкувався з дорослими людьми на рівних. І він мусив більше читати, більше розуміти, щоб бути там у цій компанії. От. І це його добряче так підтягнуло до їх рівня. І, мабуть, тому він переступив багато, якби на багато років випередив своїх однолітків в цих питаннях. Тому що він мав вже більше знань, більше досвіду.
1: А який в нього був улюблений літак? Він ділився з вами цієї інформації, розказував, що ось це та пташка найкраща в небі, мені в ній найкомфортніше.
0: Ну, найкомфортніше, ну, все ж, як це кажуть, пізнається в порівнянні, так? Коли вони літали на легких літаках, вони спробували, так. Ну, розуміли, що далі будуть реактивні. Коли на L-39 сіли, так, це вже було цікаво, бо він задивлявся, як літали інші, коли ще був школярем, він сидів там навколо Чугуївського аеродрому, дивився, як воно злітає. Для нього це таке було диво. Коли вже сам сів, освоїв, розібрався, але коли він пересів на МІГ-29, каже: «Мама, ну L-39, там стільки треба рухати руками, ногами, а тут автоматика, тут просто незадоволення літати». На МІГ-29 йому дуже подобається. Добилось літати, що тут і казати. Але, ну, звичайно, ну, пристосовувались до того, як є. Вони, ну, Андрій під час навчань літав з американцями на F-15. Угу. І то інша справа, інший літак, звичайно, навіть шолом. Це вже окремий пристрій такий, який у нас такого не було. От, і, ну, звичайно, йому хотілося підтягнути всіх наших до того рівня, щоб вони відчули, наскільки класна ця техніка. Я думаю, що зараз його друзі, котрі навчаються на F-16, вже відчули це, смак.
1: Останній раз Андрій в мережі був 25 серпня?
0: Так, так. Ми говорили там просто про якісь справи, там, якісь він мені гроші перераховував, ну, щось таке пов'язане з банком. Абсолютно така буденна справа якась. І десь, можливо, о 12-й годині він ще подивився в чат, і далі все, далі.
1: Чи були у вас, як у мами, якісь перечуття, бо мами ж можуть щось відчувати.
0: Абсолютно. Тобто не було чому, тому що він був на тиловому аеродромі. Коли я приблизно розуміла, що він на оперативному аеродромі, тоді я дивлюся і відраховую, скільки його нема в мережі. 2-3 години, це я розумію, що він літає, і зараз він з'явиться. От, а ну, коли він точно на своїй базі,
1: в безпечному місці. Там, де немає бойових дій.
0: Абсолютно. Оце, можливо, як то кажуть, не домолилась в цей день, тому що я навіть абсолютно... Ну, навіть і не думала про це, ніхто про це не думав, абсолютно. Ну.
1: А хто вам повідомив про ту страшну трагедію? Звідки ви дізнались?
0: Мабуть, біля години чекали, шукали, хто позвонить мені. Зі мною говорив черговий офіцер, ніхто не з керівників. Він ще якось так мудро поговорив зі мною. Він сказав, що зіткнулись два літаки, що там можуть бути дуже такі невтішні наслідки. Він мені відразу не сказав. Він сказав, що поїхали туди рятувальники, і ми трошки згодом вам скажемо, але вірогідність того, що вони вижили, дуже низька.
1: Це було навчання?
0: Це був такий, ну не те, що навчання. Ну, яке навчання, якщо там дорослі офіцери всі. Навчання – це коли курсантів він викатував. Ну, тобто він взагалі не мав бути... На таких польотах він мав літати на своєму літаку, це звичайно, бо зараз всі кажуть, що він там взагалі робив. Ну, але розумієте, в чому сталася справа? Його не взяли в перший оцей список на
1: F-16. Це про що він мріяв?
0: Ну, мало того, що він мріяв, він це підготував.
1: Так.
0: Він підготував, він сам складав той список. Я питаю, ти там? Він каже, мама, мене то вписують, то викреслюють. Ну, такі були якісь... качелі, незрозумілі. Ну, мені то зрозуміло, що було. Була вимога підписати контракт. Він не хотів підписувати контракт не тому, що він не хотів служити або літати, бо, на жаль, система, та стара, з якою він боровся, через яку він в 21-му році пішов, вона під час бойових дій зараз, ну, на початку просто принишкла. Він не хотів, щоб ця система знов, ну, якби він туди потрапив, знову вона йому на плечі сіла, як то кажуть. І під це треба було міняти щось. Тоді би хлопці погоджувалися на контракти. Є зараз льотчики, які випадають з контрактів прямо зараз, під час війни. І вони не хочуть підписувати наступний контракт. Вони зараз як мобілізовані. Тобто, якщо завтра закінчиться війна, ті люди, котрі не на контракті, вони демобілізуються. І отак, половини штату не буде.
1: Андрій був категорично незгодний, він не боявся цього говорити. І він боровся з цією системою, він її ламав. На превеликий жаль, не вдалося йому піднятися на літаку F-16 в небі. Але в нас є відео, на якому вам обіцяють, що ви зможете це зробити. Давайте подивимось, якщо ви не проти, на останок нашої розмови.
2: Ще трішечки, і цей літак перевезти.
3: Ви мені пообіцяєте, що я в першому літаку зроблю коло.
2: Безумовно. Як тільки літак...
3: Я піднімуся замість нього. Добре?
2: Добре.
1: Чи дасть вам сили ось цей політ?
0: Звичайно, я цього чекаю. Але для цього ще треба багато всього. Ну, це вже буде така, якби, данина. Тому що от Андрій хотів досягти. Тобто я себе відчуваю, як сказати, живою частиною його. І тому те, що вціліло, має рухатись далі. Хоча я не думала, що в мене буде така місія. Але я, ну, не те, що мушу. Це... Ну, це моя потреба зробити це заради своєї дитини. Він зробив ну, таку фундаментальну річ, тому що насправді те, що відбуваються такі фундаментальні зміни в авіації зараз, це ключ до зміни в Україні. Це питання не військової техніки, не авіації, це питання політико-дипломатичне. це ключ до розв'язання наших інших проблем. Тому що ви бачите зараз, що таке, коли дають сучасні літаки. Наприклад, тут Туреччини. Так? Туреччина щось не так себе повела, їм не дали F-35. Зараз вони там ще щось не так зробили. Ну, от проголосуйте так, як треба, значить, ми вам дамо F-16. Ні, то ні. Тобто, це важіль політичний. І тому, якщо Україні дають такі літаки, це безповоротне наше приєднання до родини нормальних цивілізованих країн. Оце основне, що фактично було зрушено. Тобто, ну, я думаю, що Андрій прекрасно це розумів. І те, що він спілкувався саме на рівні Конгресу США, Сенату, це вже свідчило те, що це про не просто про літаки і про інше озброєння. Це про концептуальні зміни в нашому житті і які направлені, без яких нашої перемоги не буде.
1: Пані Лілія, і тут мені хочеться від усього серця подякувати вам за Андрія. Ще раз перепросити, і зі свого боку ми, як суспільство, маємо вберегти його пам'ять. І зробити так, щоб моя дитина, інші покоління, вони знали справжніх героїв, шанували їх і згадували. Це дуже важливо, тому що буде все дарма. Все те, що робив Андрій, якщо ми забудемо
0: так, саме так.
1: Не будемо пам'ятати, не буде нам тоді пошани.
0: Так.
1: Я дуже сподіваюся, що та обіцянка, яку дали вам, обов'язково буде втілена в життя. І ви підніметеся
0: так,
1: в небо.
0: Мені хочеться відчути те, що відчував він.
1: Дякую вам, пані Лілія. Дякую. Дозвольте потиснути руку, якщо ви не заперечуєте.
0: Дякую.
4: Я вітаю шановну аудиторію, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Традиційно, щонайменше раз на тиждень ми тут зустрічаємося у форматі такого обговорення міжнародної тематики, порядку денного, світового. Звичайно, дивлячись на події за кордоном, з нашої української вежі, з нашої дзвіниці. Ну, а сьогодні моїм співрозмовником буде голова Інституту американістики Владислав Фарапонов. Ви його вже бачите у паралельному вікні. Мої вітання, доброго дня.
5: Доброго дня, також вітаю вас.
4: Отже, саміт НАТО.
5: Знаєте, немає такого якогось серйозного просідання у нас зараз з комунікацією на рівні Україна-НАТО як з організацією, але звісно, що тут, ви знаєте, різні апетити, різні цілі у України і у НАТО у двосторонніх відносинах, тобто очевидно, що НАТО намагається втримати оцей баланс, тобто з одного боку реалізувати там, грубо кажучи, ідею Трампа, щоб Америка лишилася у НАТО, да, тобто нікуди, як то кажуть, ніхто не побіг, і відповідно з іншого боку Україна так чи інакше всіма своїми діями, навіть несвідомо, тисне на альянс з точки зору того, щоб сказати, дивіться, якщо ми, принаймні, досягаємо певних тактичних результатів на полі бою, якщо ми стільки часу взагалі можемо стримувати якби російську агресію, то, грубо кажучи, виникає питання, навіщо нам тоді взагалі інтеграція до НАТО, да, як то кажуть, як то кажуть, ви до нас давайте вступати. Тому, власне, я думаю, що от ці різні цілі, звісно, вони породжують певне таке, знаєте, непорозуміння з точки зору можливих результатів, і тому, власне, важко оцінити, в якому напрямку ми рухаємося по треку Україна-НАТО, але, в принципі, оскільки це там, умовно кажучи, якщо ми дивимося там на американський напрямок, да, і в інших державах теж, якщо це там умовно, майже середина другого терму Трампа, в принципі, це там в деяких країнах теж нещодавно були вибори, в деяких будуть наступного року. Ну, тобто, це важливий майданчик, звісно, для того, щоб якби звірити годинники, да, і говорити насамперед про безпеку. Тому що ж мені здається, що дуже багато країн насправді хотіли би там, знаєте, зокрема в Європі, говорити про щось інше, а не про безпеку. Да? Тобто говорити там про економіку, про свої внутрішні питання, там про певні соціальні аспекти, про мігрантів, можливо. А тут якраз той випадок, коли не можна не говорити про безпеку. Тобто саміт НАТО – це насамперед про безпеку, звісно.
4: Разом з тим, ось ця комунікація між країнами і передовсім зі Сполученими Штатами Америки, так? Тому що ну, Дональд Трамп має, як на мене, досить таку, знаєте, екзальтовану мету, насправді. Бо з одного боку він нарікає і говорить на те, що Європа постійно недостатньо фінансує, недостатньо заангажована, недостатньо відповідальна, недостатньо доросла і все в такому стилі. Та? З іншого боку, коли Європа починає дорослішати, з'являються певні військові контракти, з'являється певна інтенсивність або посилюється інтенсивність комунікації між столицями, то Дональд Трамп дивиться на це досить, ну, знаєте, з такими ревнощами. І отут питання, наскільки цей трек такої, такого унезалежнення європейської частини НАТО від Америки матиме свою динаміку після цього саміту.
5: Ну, ви знаєте, мені здається, що в чергове, як і там в 24-му році, дуже багато залежить досі від саме держав-лідерів. Да? Давайте не забувати, що у Великій Британії буде зміна прем'єра, скажімо так, уже президент Макрон, грубо кажучи, завершує свій термін, да? Тому ми тут впираємося в певні такі... якби внутрішні аспекти у держав-членах. І мені здається, що на цьому етапі, знову ж таки, ключовим завданням, зокрема, мені видається так, для самого Рюте, можливо, так, не офіційно, але він, здається, поставив собі за мету домогтися, як мінімум, того, щоб Сполучені Штати точно не виходили із НАТО, там не і навіть не погрожували цим. І, в принципі, ми бачимо, що в цьому році, принаймні, в 26-му році, такої риторики і навіть натяків на це не було. І знову ж таки, ми бачили там частину листування Рюта і Трампа, коли Трамп це публікував на початку 26-го року, напередодні саміту у Давосі, коли була ідея, значить, про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів і так далі, то, звісно, такі розмови там про Гренландію, плюс, звісно, і війна в Ірані, вони вплинули на певне таке обережне сприйняття, да, якби заяв з боку Трампа, але водночас загалом, мені здається, що так чи інакше Рюте вдалося знайти певну таку нормальну комунікацію із Трампом. Можливо, вона дещо виглядає дивно з точки зору там, в принципі, хто кому має там бути більш люб'язним. Але з іншого боку, ну, слухайте, кожен політик вирішує, да, тон комунікації з певним актором якби для себе сам. Якщо Рюте обрав таку стратегію, якщо вона відповідає його там особистим цілям і ситуації, то в принципі окей. Ну, тобто, знову ж таки, тут немає нічого дивного. Якщо, знову ж таки, Рюте буде продовжувати отак балансувати між Європою і Сполученими Штатами, то я думаю, що він теж буде, в принципі, як і Столтенберг, я думаю, що він буде не один термін на посаді генерального секретаря, і це теж певна стабільність для НАТО, це теж, ну, якби, навряд чи будуть якісь кардинальні зміни там у структурі прийняття рішень, якщо там, мовно, залишиться той же самий, наприклад, генеральний секретар.
4: 250 років Сполученим Штатам Америки. Україна привітала. Володимир Зеленський говорив телефоном із Дональдом Трампом. Статуя батьківщини матері була підсвічена тут, в Києві, в Україні, в барви американського прапора. А сам Дональд Трамп, ну, очевидно, там він багато робив заяв, це нормально з такої нагоди, з такої оказії. Але серед іншого, під час цих святкувань, він озвучив, як йому видається, ключову загрозу для процвітання Сполучених Штатів і назвав цю загрозу комуністичною. Вона, за його словами, становить небезпеку для процвітання країни. Не буду приховувати свого здивування. Що ви скажете про таку загрозу для Сполучених Штатів?
5: Ну, дивіться, я би сказав, що насамперед, звісно, президент Трамп звертає увагу на те, що це, в принципі, така історія, знаєте, яка тягнеться насправді ще з якби часів насправді холодної війни, коли загрозу там для поширення соціалізму, і, до речі, не тільки в Сполучених Штатах, і в Великій Британії, да, тобто лівих ідей, все утожнювали до насправді соціалізму. І відповідно в Сполучених Штатах це дещо набуло іншого обороту, коли особливо там останні 20-30 років, коли, звісно, є представники, скажімо так, ліворадикального, зокрема, крила демократичної партії, і вони стають все більш гучними. Тому, відповідно, я би цю заяву сприймав насамперед в контексті проміжних виборів, що зазвичай партія влади втрачає місця в Палаті представників, зокрема, тобто це не виняток, це навпаки більше правило, враховуючи ту статистику, яка є на сьогодні доступною. Тому, власне, ну, якби Трампу треба було, знаєте, щось таке просте, зрозуміле, і, значить, для протиставлення, от що 250 років американської демократії, свободи і так далі, якби, а загроза от тут є ось така, якщо, значить, ви там не будете підтримувати мене і республіканську партію, тоді є ризик такого соціалізму і так далі. Тобто, я би насправді сприймав це так, знаєте, ну, більше в контексті того, що якби це було сказано, звісно, на святкуванні, але самим святкуванням політично рік не завершується, да, і якби після 4 липня наступило 5, а після 5 – 6. Тому, відповідно, якби Трамп не може себе викинути з контексту проміжних виборів, де, в принципі, його однопартійці ризикують дійсно втратити принаймні більшість в одній з палат Конгресу. Тобто, саме тому загалом я би більше нічого в цій заяві насправді не шукав би, окрім як політичного контексту 26-го року.
4: Ну так, політичний контекст, він абсолютно присутній, і це зрозуміло. Та, але разом з тим я поясню, чому мене ця заява здивувала. Тому що сучасний світ дещо інакше виглядає, аніж в часи холодної війни. Хоча загрози, екзистенційні загрози нависають над цим світом. Над нами нависає імперська амбіція Росії, намагання знищити нас. Це все абсолютно очевидно, ми в цьому живемо. Так? Але так мені, принаймні, видається, що світ змінився, бодай, в тому, що і ліва, і права теж ідеології, насправді, на відміну від там ситуації 30 років тому, чи навіть 40 років тому, стали певним таким знаряддям. Та, якщо раніше це була центральна ідея, і вона дійсно становила загрозу, то зараз і ліві, і праві настрої використовуються в залежності від ситуації, використовуються різними режимами. Слухайте, росіяни в Європі використовують і лівих, і правих в своїх цілях. Ну то наскільки, скажімо, ось ця там ідейна, політична ідейна візія, вона характерна для Сполучених Штатів Америки, з урахуванням того, що я зараз сказав. Та за останніх там років 30 світ дуже змінився. І насправді, ну, досить відносно це все, якщо ми дивимося там на праві, на ліві погляди і на саму ідею.
5: Ну, абсолютно, в принципі, я погоджуюсь, що тут якби, знову ж таки, розумієте, зокрема, для того Трамп і використав цю фразу, да, щоб показати на рівні протиставлення, що ось є нинішня ситуація, да, де республіканці контролюють, по суті, обидві палати Конгресу, Білий Дім, і, відповідно, якщо ви нас не будете підтримувати, то, відповідно, буде інша ідеологія, буде інший результат і так далі. Тому тут я ще пригадую, що якби Трамп минулого року говорив теж, що якщо ви за мене не проголосуєте, то, значить, мені, скоріш за все, оголосять імпічмент. Ну, тобто, знаєте, навіть не просто там, що там, якби залишайтеся там, грубо кажучи, активними, там, активними політично, якби слідкуйте за тим, що ми робимо, якісь досягнення і так далі. А просто сам факт, що якщо ви за мене не проголосуєте, то у мене буде імпічмент. Ну, тобто, що приходьте голосувати, щоб у мене не було імпічменту. Ну, це доволі така цікава стратегія, якби я не пригадую там за останні 30-40 років в Сполучених Штатах, в принципі, нічого подібного. Але і не було... Не було подібного до Трампа, в принципі, хто би мав уже за один термін, зокрема, два імпічмент. Тому, власне, я думаю, що ми вже тут маємо трохи менше цьому дивуватися, напевно.
4: А це, до речі, надалі спрацьовує на певну частину американської аудиторії, передовсім на мага електорат, так, тому що вони, ну, варто сказати, та вони віддані Дональдові Трампу, але я думаю, що якщо постійно людей тримати в напрузі, от в цих емоціях, ну, то це просто повторить певну байку, я думаю, ви пам'ятаєте, так, коли там хлопчик кричав 10 разів «вовки», насправді жодних вовків не було, і потім, коли дійсно ці вовки прийшли з лісу, він закричав в 11-те, але ніхто йому не повірив. Ну, то з Трампом це теж так працює, або навіть не з Трампом, тільки з усією мага аудиторією.
5: Ну, дивіться, я би сказав, що, звісно, не лише це може відлякнути або навпаки заохотити представників прихильників республіканської партії голосувати на виборах, тому що тут, звісно, треба враховувати, як то кажуть, не лише ці 10 ситуацій, коли умовний Трамп кричить вовки, а ще й інші 10 ситуацій, де він говорить про інші загрози. Да? Я кажу тут, звісно, про насамперед війну в Ірані, і як вона була прокомунікована всередині американського суспільства, мені здається, що вона була недостатньо прокомунікована досі. І, в принципі, це той, ну, це така ситуація, яку, в принципі, демократи могли б, мені здається, на сьогодні краще використовувати на свою користь. Але, знову ж таки, подивимося, яким чином це вплине, звісно, на результат самих виборів, але, ну, це такий, знаєте, це такий фон, на якому насправді проходить кампанія проміжних виборів, тому що Трамп всі 10 років говорив, що не буде безкінечних воїн, тобто нічого такого не буде, треба концентруватися на собі, треба дивитися, що у тебе вдома і так далі. Натомість, ну, ж таки, якщо навіть Трамп обрав такий шлях, обрав такий спосіб вирішення проблеми, то, відповідно, було очікування в американського суспільства, що це буде прокомуніковано, тобто буде пояснено, а що сталося в конкретний момент, що призвело до такого рішення. Да? Тобто, і, знову ж таки, на цьому фоні, порівнюючи, грубо кажучи, ситуацію з 2000-ми роками, коли, відповідно, Сполучені Штати мали реагувати на атаки 11 вересня, то якраз тоді, ще в 2001 році, якраз адміністрація Буша-молодшого почала підігрівати американське суспільство, щоб так чи інакше говорити з позиції того, що дивіться, на нас напали, ми маємо реагувати. Ось ми робимо такі кроки. І тоді дійсно вдалося у 2002 році на проміжних виборах отримати більшість у партії представників, чи як мінімум не втратити, чи як мінімум не втратити ту більшість, яка була. Я не бачу на сьогодні такої, прям, знаєте, концентрації на цій історії, тому я думаю, що, грубо кажучи, стратегія республіканців на цих проміжних виборах буде полягати в тому, що, ну, дивіться, не все так погано, як могло би бути, тобто ми більш-менш контролюємо ситуацію, тобто, да, можливо, в економіці не такі результати, як би нам того хотілося, але ви самі бачите, грубо кажучи, що у світі коїться і так далі. Тому, грубо кажучи, не судіть нас дуже суворо, ми намагаємося як можемо, а ці, значить, демократи, вони нам постійно заважають там своїми лівими ідеями, значить, ми цього не хочемо, не допустимо і будемо, в принципі, тримати курс відносно стабільно. Да? Тобто, наскільки це спрацює з, ну, такими більш поміркованими виборцями, мені важко сказати на сьогодні, тому що все ж таки, ну, як правило, да, проміжні вибори це про де-факто оцінку, якби, хоча це там не вибори президента, насамперед це оце от класичний випадок того, знаєте, як от в Україні проводять, коли опитування соціологічні, коли запитують, чи вважаєте ви, що країна рухається в правильному напрямку? Ага. Це приблизно те саме запитання, яке, до речі, таких запитань не ставлять в Сполучених Штатах, в принципі, в опитуваннях я ще жодного разу такого запитання не бачив, а от в українських опитуваннях такі запитання є. От приблизно це те запитання, з яким йде американський виборець на вибори проміжні до Конгресу і думає, так ми в правильному напрямку рухаємося чи ні. Якщо йому вважається або їй вважається, що трошки ні, значить тоді голосування буде за опозиційну партію. І в принципі, ну, якщо так дуже загально і абстрактно, то в принципі проміжні вибори це якраз про таку тенденцію.
4: Ситуація на Близькому Сході і численні намагання порозумітися з Іраном, як вони в перспективі можуть відбитися на Дональдові Трампу, тому що навіть останні заяви, вони, якщо співставити з тим, про що говорив Трамп на початку близькосхідної або іранської кампанії, вони дуже сильно відрізняються. Тому що просто собі пригадаємо, тоді, коли він апелював до народу Ірану і говорив про те, що вони мають зробити ту частину своєї справи, а американці прийдуть на допомогу, очевидно, я в цьому вбачаю питання повалення режиму аятол, повалення тоталітарної влади в Ірані, то зараз Дональд Трамп абсолютно прямо говорить про те, що ні, слухайте, в наші інтереси не входило змінювати режим, ми тут про ядерну зброю більше переймаємося, ну і от якось так.
5: Ну, слухайте, я думаю, що це відносно нормальна комунікація, враховуючи зміну обставин під час гри, да, зміну цілей, очевидно. Але ж, знову ж таки, те, що я казав декілька хвилин тому, проблема в тому, що не ясно було американцям, а які ж цілі початкові були у війні. Да? Тобто, якщо це вже комунікується під час кампанії, тобто, що якби цілю не було, значить, там, змінити режим глобально, то, відповідно, а які тоді цілі були до цього? Ну, знову ж таки, і тут я не можу не згадати про атаки на ядерні об'єкти ще 25-го року. Давайте не забувати, що тоді теж, до речі, вже деякі із очільників цих органів не працюють. Я про пані Габбард, зокрема, в адміністрації кажу. Вони тоді фактично змагалися за те, хто Трампа там і директор ЦРУ, і очільник національної розвідки, якраз пані Габбард на той момент. Вони змагалися. А хто швидше принесе Трампу інформацію про те, значить, чи були розбомблені ядерні об'єкти чи ні. Хоча я тоді уважно слухав багатьох американських експертів, хто раніше працював з цією темою в попередніх адміністраціях. Всі кажуть, що дуже складно давати такі швидкі висновки майже одразу після самої операції. Тобто, ну, ще дуже рано робити такі глобальні висновки і так далі. Тому, власне, те, що Трамп намагається концентруватися на ядерній зброї, на угоді, в принципі, це йому має грати в плюс. Тому що він так чи інакше намагається показати, що дивіться, значить, ми їх змушували силою, да, там, оце Трамп, коли там декілька тижнів тому погрожував, що буде великий дар, буде великий там удар по Ірану, потім написав, що я його відкладаю, і так далі. Тобто, звісно, це виглядає, ну, хоча б більш-менш нормально для його виборців. Тобто, це хоча б не виглядає дуже принизливо і дуже незрозуміло. Хоча водночас, звісно, що Трамп не хоче сильно багато концентруватися на угоді, тому що всі будуть порівнювати цю угоду, умовно кажучи, з угодою 15-го року. Тобто, а це ж не улюблений Трампом Барак Обама, відповідно, щоб не казали, щоб демократи не мали нагоди сказати, що дивіться, в принципі, ми підписали в 15-му році схожу угоду, да, там були різні актори, тобто там була коаліція держав, тут Сполучені Штати лише, але, ну, в принципі, якби нариси основної домовленості, да, були закладені ще там за демократичної адміністрації. Оце, звісно, для Трампа геть неважний варіант, щоб давати можливість говорити про успіхи, значить, те, що було взагалі до його приходу у велику політику.
4: Ну, це, в принципі, поза його стилем, тому що ось ця риторика про те, що якби я тоді був президентом, ну, то і далі можна підставляти будь-яку ситуацію, моделювати. Так. Владислав, я вдячний за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю аудиторії, Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, разом з нами. Бережіть себе, лишайтеся тут і надалі.

0: Американці святкують День Незалежності. Неодмінний атрибут – це фейерверки. Позаторік на них витратили понад 2 мільярди доларів. Торік салюти почали заміняти світловим шоу. Обов'язкова традиція – це сімейні барбекю та парад. І подекуди, як у містечку Бристоль, це штат Род-Айленд, парад безперервно проводять щороку, починаючи із 1785-го. Цей День Незалежності уже 248-й. Коли і від кого проголосили незалежність жителі Нового світу, як втримали її у боротьбі з ледь не найсильнішою країною того часу, розкажемо у сьогоднішньому параграфі. Історія американської незалежності. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші YouTube-канали. Не забувайте залишати коментарі та ставити вподобайки, а також, звісно, ділитися нашими випусками з друзями та рідними. Так якісний український контент побачить більше людей. 4 липня 1776-го. Філадельфія. На засіданні Другого континентального конгресу одностайним рішенням учасники ухвалюють Декларацію про незалежність північноамериканських колоній від Великої Британії. Саме тоді вперше було вжито назву Сполучені Штати Америки, а її 56 підписантів згодом назвуть батьками-засновниками Америки. Давайте розглянемо цю декларацію. Молода країна – це федеративна республіка, яка складається з 13 штатів. Зараз, нагадаю, 50, але до цього було ще дуже далеко. Три гілки влади – свобода слова, права та обов'язки громадян як основа суспільного устрою. А головне – свобода від британського деспотизму.
1: Та якщо читати саму Декларацію Незалежності, у неї чи декілька українських перекладів, одному з ньому починається текст того, що коли в перебігу історії людства одному народу доводиться розвивати зв'язки, що поєднують його з іншими, і так далі. І там така пояснювальна частина, де я згадана, цитую, довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінна спрямована на досягнення там такої мети, відправляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, і тому що ми як народ маємо право повалити такий уряд.
2: Переважаюча більшість майже до останньої хвилини, до 76-го року, до липня, не хотіла відокремлюватися. І дуже важко було лідерам цієї революції, національно-визвольної революції, яка перетворилася в війну, переконувати. Вони відкладали навіть ці рішення або давали, щоб там троє, четверо, п'ятеро авторів, яких вони були впевнені, що вони документ відповідний підготовлять, знаєте, акт проголошення незалежності України, так як у нас було в 91-му році. І знайдіть формулу. Фактично, як вони знайшли формулу, вони викинули дещо із остаточного її декларації, яке було набагато більш різко, таке ставлення до короля, до Британії, до злочинів.
1: Король відмовляється затверджувати найкорисні конечні загального добра закони. І потім ціла низка пояснень, що він намагається запобігти заселенню штатів, перешкоджає судовим органам, підпорядковує судів своїй волі і так далі. Вони не те, що він виправдовується, пояснюють, чому вони не згідні з тим, як з ними поводяться в цілому, так? Ну і відчуття того, що самі ми можемо краще впорядковувати соціально-політичні, як ми сказали, сучасну мову, процеси на своїх територіях.
0: Загалом підписи під декларацією поставили 56 людей. 28, тобто половина, були адвокатами, ще 13 – купцями, 8 – плантаторів і ще семеро – це представники інших професій. Першим документ підписав президент Континентального конгресу Джон Генкок. Далі – майбутні президенти Томас Джеферсон та Джон Адамс. Наймолодшим підписантом був 26-річний юрист із Південної Кароліни Едвард Рутледж, а найстаршим – 70-річний винахідник Бенджамін Франклін. Цікаво, що другий президент США Джон Адамс був єдиним президентом, який відмовлявся відзначати день народження країни 4 липня, тому що він вважав справжнім Днем Незалежності 2 липня. Саме 2 липня Конгрес проголосував за резолюцію про незалежність, а за 2 дні ухвалили вже декларацію. Адамс лишався непохитним до запрошень аж до своєї смерті. 4 липня 1826 року на 50-ту річницю незалежності. От і не вір після цього в магію чисел. Що ж сталося до цього? Спочатку давайте розберемося, як ці колонії утворилися. Мій редактор Сергій Шинкарчук розкаже.
3: Першими європейцями, які прибули до Північної Америки, були вікінги – норвежці, які припливли з Гренландії. На початку 11 століття на північно-східному узбережжі Канади висадився Лейф, син першого відкривача Гренландії Еріка Рудого. Але дослідження нового материка відклали на майже 5 століть. Першими до питання повернулися Іспанія та Португалія, які у Тордесільязькому договорі поділили неєвропейський світ між собою. Цю угоду ратифікував Папа Римський Олександр VI, закріпивши першість католицького світу в епоху великих географічних відкриттів. Протестантська реформація та серія воєн вивели на арену нових гравців – Англію та Нідерланди. За ними підтягнулися іще одні католики – французи. Перше успішне європейське поселення на північноамериканському континенті організували іспанці. Сент-Августин з'явився в іспанській колонії Ла-Флорида у 1585 році. За два десятиліття активно досліджувати північ взялися французи. Перше поселення – Порт-Рояль – вони заснували у сучасній Новій Шотландії, а також місцину Квебек. Англійці з'явилися на материку 1587 року. Відкрите узбережжя назвали Вірджинія на честь королеви Діви Єлизавети І, яка ніколи не виходила заміж. Заснувати перше поселення англійцям вдалося лише за 20 років – Форт Джеймс на честь короля Якова І. Перші два роки голод ледь не виселив прибульців назад до Старого світу. Запаси провізій постійно поповнювали за рахунок нових експедицій. Колонія розросталась, звісно, за рахунок земель місцевих індіанських племен. Сутички припинилися через протекцію дочки вождя Повтана Покахонтас. Ця легенда лягла в основу діснеївського мультфільму. Покахонтас, зрештою, вийшла заміж за поселенця фермера, що вирощував тютюн, і саме великий врожай цієї культури забезпечить економічне зростання Вірджинії. Масачусетс наприкінці 1620 року заснувала сотня пілігримів, які втікали від релігійних гонінь в англіканській церкві. Вони пливли до Вірджинії, але через шторми висадилися північніше. Так була заснована Плімутська колонія. Масачусетсом її назвуть пізніше. Через неготовність до зими усе могло закінчитися катастрофою. На допомогу прийшли корінні жителі, які допомогли прибульцям перезимувати. На згадку поселенці заклали свято, яке відзначають і досі – День подяки. Місцеві швидко потрапили під вплив поселенців. Європейці принесли з собою нові хвороби, вогнепальну зброю та алкоголь, які сприяли знищенню цілих племен. На початку війни у французьких колоніях жило приблизно 60 тисяч поселенців, а у британських – 2 мільйони.
0: Чому колоністи раптом вирішили звільнитись від гніту метрополії? Станом на середину 18 століття антиколоніальні рухи ще не були популярними. Але не у Північній Америці. Там британо-французьке протистояння уже було на піку. Розборки почалися навколо верхів'я річки Огайо. Британці намагалися розширити своє володіння, щоб було де розміщувати мігрантів, які прибували безперервно. За підтримки Франції та Британії колоністи обмінюються дошкульними ударами, безжально знищуючи одне одного та корінне населення. Корінне населення підтримує різні сторони, адже воно не є однорідним і складається з різних племен. Події на американському континенті перекидаються на Європу. 1756 року спалахує семирічна війна, що охоплює майже усі континенти. Франції, Австрії, Іспанії та Росії протистоїть британо-прусський блок. Він і перемагає. Франції доводиться відмовитись від своїх заокеанських володінь – Канади та Східної Луїзіани. Британські землі у Північній Америці збільшуються у рази. Здавалося б, все – мир, але справа дійшла до грошей. Нові англійські території в Америці вимагають нових військових залог, а їх утримання Лондон перекладає на місцевих. Тож колоністи починають бойкотувати континентальні товари, а подекуди і нападати на митарів. Протест подіяв, податок скасували, однак від самої ідеї не відмовились.
1: Дійсно, Лондон зробив усе, щоб зіпсувати свою репутацію, в першу чергу через ці фінансові утиски і бажання заробити більше грошей на цих колоніях.
2: Американці, місцеві, казали, та ж ми брали участь у цих війнах, допомагали королю і Британії. Ми мали своїх союзників серед корінного населення, так? Але французи теж використовували їх. Але ми все-таки тримали тут фронт в ім'я короля Британії. Не бачите це і вимагаєте, щоб ми кошти покривали ваші колосальні, ваших війн. Але ми своє зробили. Це була одна з причин невдоволення в 1773, 4, 5 році, що вони вважали, що їх використовують і недооцінюють, що вони як фактично як громадян Британії. як лояльних ще до того часу.
1: В Лондоні не відчували зв'язку з реальністю в плані того, що як відбувається безпосередньо в колоніях, тому що це проблема будь-якої імперії. Будь-яка імперія занепадає, розпадається. Будь-яка імперія не чутлива до проблем тих, кого вона колонізує.
0: Звісно, такі дії Лондона гуртували місцевих жителів та породжували самостійницькі ідеї. Хоча й населення було неоднорідним. Розкол відбувається якраз по лінії незалежності. Були прихильники, противники, їх називали лоялістами, і нейтральні. Серед тих, хто хоче відокремитись, стає популярним гасло «жодних податків без представництва». Однак Британія реагує лише новими митами на завезені з Європи скло, свинець та фарби.
4: Важливими передумовами того, що вони вирішили від'єднатися, були нові податки, які британська корона встановлювала. Наприклад, був

0: Це бостонське чаювання, протестну акцію, коли місцеві перевдягнулись індіанцями, проникли на торговельні кораблі та викинули в річку Потомак тонни англійського імпорту, зокрема і чай. Лондон у відповідь ухвалює ще серію актів, які увійшли в історію як нестерпні. Зокрема, позбавляє колонію Масачусетс, центром якої і є Бостон, самоврядування та прав. Дії британської корони призводять до самоорганізації колонії. У вересні 1774-го вони скликають перший континентальний конгрес. 55 делегатів від 12 колоній зустрічаються у Філадельфії. Результатом стає декларація прав і скарг, в якій нові американці заявляють про право на життя, свободу і власність, а також протестують проти митної та податкової політики метрополії. А головне, ухвалюють рішення про створення армії під керівництвом Джорджа Вашингтона. Командувач британських військ в Америці, а згодом губернатор Масачусетса Томас Гейдж, видає наказ конфіскувати у населення порох. Далі військові захоплюють військові арсенали колоністів поблизу містечка Лексінгтон. Ця збройна сутичка між британцями та місцевою колоніальною міліцією стала першою у війні за незалежність Північної Америки. Захоплені першими успіхами, війська під орудою Джорджа Вашингтона беруть в облогу Бостон. Але нестача зброї, пороху та людей не дозволяє швидко реалізувати цей план. Хоча колоністи тут перемагають, після 11 місяців облоги британці відходять із міста морським шляхом. Так сказати, жест доброї волі або ж відхід на більш вигідні позиції. Сьогодні у Масачусетсі цю дату святкують як День евакуації.
1: Британія хотіла спочатку силою задушити повстання, як вони це бачили, бунт. Вони були впевнені, що більшість населення цієї колонії, їх було десь до 2 мільйони тоді вже, що вони і не об'єднані, і лояльні здебільшого, і у паніці, а що нас чекає, якщо ми проголосимо незалежність? Це і торгівля, це вихід на зовнішній світ, кораблів вони своїх не мали, це ізоляція і так далі. І тому Британія розраховувала на тому, що це все потихне, і навіть, може, самі американці посадять революціонерів як злочинців, як зрадників і так далі. Ну, цього не сталося.
0: 10 травня 1775-го, через 8 місяців після першого, починає засідати другий континентальний конгрес. Делегати спочатку подають петицію королю Георгу III про захист від свавілля колоніальної адміністрації, а згодом ухвалюють резолюцію, якою зобов'язують усі колонії сформувати місцеві уряди. Ба більше, невдовзі пропонують відректися від присяги англійській короні. В той же час комітет п'яти, який очолює майбутній третій президент Томас Джефферсон, працює над текстом декларації про незалежність.
2: Декларація про незалежність США починається з цієї ідеї, що всі люди створені рівними, але очевидно, що на той момент не всі люди були рівними. По суті, плодами американської демократії на початку заснування країни користувалися білі чоловіки, які були землевласниками, а власне продовжувало існувати рабство до 60-х років 19-го століття. Очевидно, що корінне населення Сполучених Штатів, індіанці, вони також сильно страждали і не мали політичних прав. Жінки не мали права голосу. Тобто, по суті, ці ідеї, які були проголошені в декларації про незалежність, які були риторично проголошені на початку незалежності, вони зайняли ще 80, 100, 150 років, в деяких моментах навіть 200 років для того, щоб бути повноцінно втіленими в життя.
3: З ірокезької конфедерації, умовно, цих от народів на цих територіях, от Онейда або інший варіант Онайда, стали на бік революціонерів боротьби за незалежність, а Могавки на бік британців, і хоча вони перебували в одному союзі, змушені були воювати одні з одними. Ну, і безумовно, на жаль, маємо визнати, що в будь-якому випадку результати війни були не на користь місцевого населення, хто б не переміг. Тобто вони по-своєму опинилися заручниками.
0: Окрім корінного населення, обидві сторони масово залучали на свій бік рабів, які працювали на плантаціях переважно в південних колоніях. Завезеним до цього з Африки невільникам і одні, і інші обіцяли свободу та землю. Таким чином вдалося рекрутувати понад 20 тисяч афроамериканців. Утім, участь у війні за незалежність швидкого результату їм не дала. Рабство поступово почали скасовувати в Північних Штатах, ще починаючи з 1700.

0: 1777 року, але основним ядром у війні були білі фермери та землевласники.
1: Ці люди, які там правили цими колоніями, вони, може, по сьогоднішніми мірками були і багаті, і свого роду такі міні-олігархи. Вони займалися бізнесом, вони виживали, їм було вже комфортабельно. Вони були здебільшого протестанти. Там не було ще толеранції і католиків, і євреїв, наприклад, тим більше афроамериканців, цебто невільників, які працювали на тих плантаціях, зокрема на півдні. Отже, це було суспільство, яке ще було в стадії, ранній стадії формації.
0: На допомогу колоністам у війні проти британців з радістю приходять їхні затяті вороги, наприклад, Франція. І її участь на морі була вирішальною. Із 76-го року вона таємно постачала повстанцям харчі та зброю, а за 2 роки відкрито вступила у війну. Французів непокоїло, що Англія може помиритися з американцями, і вони разом нападуть на французькі та іспанські володіння у Вест Індії. Іспанія та Голландія відкрили другий фронт. Вони відтягували сили британців, атакуючи Менорку та Гібралтар. А ще були загони добровольців з Німеччини та навіть Польщі. Останніх очолював Тадеуш Костюшко, який нині вважається національним героєм і у Штатах, і в Польщі, Білорусі, Литві, і є почесним громадянином Франції. В Америці він займався фортифікацією міст, придумав перегородити річку у Філадельфії ланцюгами, щоб туди не увійшли англійські і кораблі. За заслуги йому присвоїли звання бригадного генерала. Але він повернувся додому, до речі, Посполитою, де оголосив початок антиросійського визвольного повстання. Ну, правда, закінчилось поразкою і розподілом Польщі, але це тема для зовсім іншого параграфу. Підпишіться на наші YouTube-канали, ставте вподобайку і напишіть нам, чи вірите ви у роль іноземців у війнах. У Північній Америці військові дії з перемінним успіхом тривали не тільки на узбережжі Атлантики, але і в регіонах Середнього Заходу – в Огайо, Іллінойсі та Кентукі. І навіть поширились на британські колонії в Карибському морі.
1: Кожною невдачею британців, чи навіть якщо це була матова ситуація, це заохочувало місцеве населення стати більш впевненим в перемозі, що остаточно можна виграти і можна захистити, забезпечити свою незалежність.
0: Упродовж 5 років війна спустошує американські території. На початках більш досвідчена британська армія бере гору за рахунок своєї дисциплінованості та загартованості. Американців рятує завзяття та мотивованість. Згодом підтримка французів та виграшне географічне розташування схилило шальки терезів на бік новоствореної держави.
2: Для американців виграти війну – це означало отримати незалежність. Для британського солдата програти війну – це означало завершити цю якусь дивно незрозумілу йому війну і повернутися до себе додому. Тобто, очевидно, що бойовий дух був значно вищий в тих, хто боролися за незалежність. І це, звичайно, їм суттєво допомогло виграти в війні.
0: Війна фактично скінчилась у жовтні 1781-го після перемоги військ Вашингтона під Йорктауном, коли британська армія Чарльза Корнеліуса мусила капітулювати. Британці більше не могли вести активних бойових дій на іншому континенті і попросили про перемовини. Але стались вони аж за 2 роки. 3 вересня 1783 року в Парижі зустрілись представники короля Великої Британії Георга III і делегація Сполучених Штатів. Підписана угода, або як її називають «Паризький мир», фактично визнала 13 колишніх британських колоній суверенною державою і встановила кордони між Сполученими Штатами та Британською Північною Америкою, територію, що згодом отримає назву Канада. По межах, які британська делегація назве надзвичайно щедрими. Разом з цим сторони узгодили права на риболовлю та торгівлю, а також обміняли військовополонених.
2: Британія продовжувала володіти величезною кількістю колоній в західній півкулі. Тобто, в принципі, я думаю, що ось умовні ці 13 колоній не були для Британії таким важливим фактором, як зараз. Зараз, звичайно, Сполучені Штати Америки є найбагатшою, найпотужнішою державою світу, але тоді не було настільки вже очевидно, що ці 13 колоній будуть домінувати світ. Так? Тому для Британії це, звичайно, був невигідний прецедент, але це не було питання життя і смерті.
3: Успішний досвід, який однозначно в майбутньому багато кого надихнув на боротьбу за свою незалежність. Політично Лондон зайняв позицію, що ой, ну і нехай, нам це сильно не зашкодить, такі трохи бравурні. Безумовно, це було неприємно, це було як інцидент неприємно. Британія свою колоніальну експансію продовжувала викачувати ресурси з інших територій, розширювати колоніальні володіння в інших частинах світу. Але я вважаю, що якогось занепаду, там, моральної паніки, або, як би ми сказали з часною мовою, зрадоньки сильної, зрадницької, в Лондоні на це не захворіли, і Британська імперія продовжила розширюватися далі.
0: За різними оцінками, під час війни за незалежність сторони втратили понад 100 тисяч загиблими та померлими від ран з обох боків. Частина лоялістів, тобто прихильники британського панування, вирішила мігрувати, більшість до Канади, інші до Флориди чи британської Вест-Індії. Дехто захопив із собою і рабів. Переможець цієї війни Сполучені Штати Америки не стали великими одномоментно. Паризька угода не прибрала внутрішніх проблем дорослішення. Молода країна почала обростати штатами, деякі у Франції довелося викупити. Це нині землі 14 штатів. Попереду була громадянська війна, коли Південь спробував відокремитись від півночі, але США тоді втримались. Штатів поступово стало 50. 51-м тепер жартома називають сильно американізовані країни або ж країни, які не проти стати частиною Сполучених Штатів. Але про це якось в іншому параграфі. Дякую, що дивитесь. Ставте вподобайку, обов'язково коментуйте і діліться це відео з друзями. Напишіть, як ви ставитесь до воєн за незалежність. І до зустрічі!

0: ключові події світової дипломатії та міжнародних зустрічей продовжуємо говорити далі. Зі мною на зв'язку Ілля Котов, це кандидат наук з державного управління та голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітання вам.
1: Радий вітати вас.
0: Отже, саміт НАТО в Анкарі. Дуже важлива зустріч, є що обговорити. І ми сподіваємося, що дуже результативними будуть всі ці рішення, які ми, власне, чуємо. Ті зустрічі, які вже відбулися на території, власне, Анкари і саміту НАТО. Що вас вразило найбільше?
1: Дійсно, я погоджуюсь з вами. Головне, не лише ті заклики, які ми почули, і ті певні документи, які підписані. Головне, дійсно, наша швидка реалізація. Це те, що зараз вкрай потрібно нашій державі, особливо в контексті боротьби з постійним російським терором. З ударами, в першу чергу, балістичних російських ракет. Тому, звичайно, головне не заяви. Я хочу процитувати Каю Калас. Вона це сказала, до речі, дуже вдало, влучно. Після одного з масованих нещодавніх обстрілів, головне вже дійсно не засудження, не заяви, а реальні і найголовніше термінові дії. Сказати, що саме вразило, ви знаєте, найголовніше, що дійсно ми не бачимо те, що прогнозувалося, так, деякими експертами, особливо європейськими, що можуть виникати непорозуміння, так далі. Це найважливіше в тексті подальшого руху союзників, так, до спільних цілей. Ну, за здивуванням, знаєте, певний гумор, напевно, присутній також в організаторів. Тому пропоную звернути увагу на фотографію, так, де наш президент разом з першою леді стоять поруч з Навроцьким та прем'єр-міністром Угорщини Петром Мальдром. Це такий символічний момент, дуже в деяких аспектах політичних, особливо, що стосується стосунків між державами, люблять символізм. Але це показник того, що які не є, але наші сусіди, з ними треба підтримувати відносини, перегортати погані сторінки і рухатися вперед. І про це вже так натякають навіть організатори саміту НАТО, скажу обережно.
0: Так, цікаво, що коли перше звернення було президента України Володимира Зеленського, він сказав про те, що і основна мета, по-перше, об'єднати країни вже не тільки в тому, щоб словами підтримувати, а продовжувати підтримувати діями. Ну і друге таке важливе і зауваження, і звернення, що так, як працюють сьогодні українські сили оборони і сили безпілотних систем, не здатні працювати жодні спеціальні сили або спецоперації, такого не роблять того, що відбувається в Україні. Переконливі моменти, і ми вже маємо підтвердження того, що Україна отримує і зброю, і отримує фінанси та для того, щоб реалізувати свої певні проєкти. А що стосується протидії Російській Федерації, як ви думаєте, вдалося згуртувати наших партнерів?
1: Я впевнений, що вдалося, тому що врешті-решт всі розуміють ту реальну небезпеку, яка існує. Вже давно відсутні позиції, що це ж там десь в Україні, і це не стосується європейських держав. Тому вдалося згуртувати, і найголовніший показник того, що вдалося згуртувати, це вже розмови не про якісь там короткострокові пакети, які дозволять як Україні, так і Європі переозброюватися і рухатися вперед. А вже навіть про відкриття кредитних ліній. Тобто ми відходимо поступово, і весь цивілізований світ від точкових рішень і переходимо в довгостроковий період фінансування військово-промислового комплексу і, відповідно, розгортання цього військового комплексу для можливої протидії загрози. Загроза усіх на сьогодні одна. Це саме наш ворог – Російська Федерація. Тому значний показник. Ну і, звичайно, треба розуміти, що крім фактичних якихось речей, які ми можемо перерахувати, і навіть там та ж допомога від Канади, якщо перерахувати в кількість ракет для систем Петріот, ракет ПЕК-3, то це приблизно 120. Звичайно, не всі кошти підуть на це. Звичайно, відсутні технічні можливості для виготовлення одномоментно такої кількості перехоплювачів. Це величезна проблема, як для нашої держави, так і, чесно кажучи, загалом для світу. Але це просто показник. Показник того, що дійсно є постійна повноцінна підтримка. Не сьогодні готові, а завтра подумаємо. І найголовніше – це те, що це політичний показник. І політичний показник для Москви, хочу наголосити. Тобто, фактично, після саміту Москва врешті-решт має зрозуміти, що цей довгостроковий розрахунок, що раптом щось в світі зміниться, раптом європейські держави і Сполучені Штати перестануть підтримувати Україну фінансово, озброєнням та й загалом в цілому відвернуться від нашої держави, він не працює. Тому що всі беруть на себе дійсно довгострокові зобов'язання, які поширюються навіть на наступні роки. І це знаково політично. Навіть, скажу так, дуже сподіваємося, дійсно, я впевнений, і ми з вами, наші глядачі, що наступного року, 27-го, нам не буде потрібна та фінансова підтримка для ведення бойових дій в тій кількості, яку нам обіцяли, тому що бойові дії будуть зупинені. Але треба готуватися дійсно до всього і бути готовими до всього. Тому як політичний показник, оце об'єднання врешті-решт всіх цивілізованих держав, які розуміють, що свого часу, хочу наголосити, про це чомусь забувається, всі завжди кажуть про Сполучені Штати, про тиск, але свого часу НАТО створювалося якраз для протидії експансивним настроям Радянського Союзу. І ця концепція має залишитись. Просто зараз замість тієї абревіатури СРСР є РФ. Змінилися абревіатури, суть держав, на жаль, не змінилася і навряд чи зміниться найближчим часом.
0: Да, Україна також просить в країн додаткових систем протиповітряної оборони, і окрім систем, ще й ракет до тих установок Patriot, які ми маємо, тому що відбивати, як ми бачимо, за останній тільки тиждень дуже багато чого нам потрібно, тому що Росія чи не щоночі влаштовує комбіновані атаки на об'єкти цивільної інфраструктури. От озброєння і те, щоб країни збільшували власне власне і виробництво озброєння, та і долучалися до різних безпекових програм. Ще кілька країн долучилися до програми «Дрон Діл», як заявив президент України. І тут все залежить від Сполучених Штатів, як вам здається, чи ні?
1: Саме на сьогоднішній день треба визнати факт, приємний він чи неприємний, але це факт. Дійсно, системи, які виробляються і на які має ліцензію виключно Сполучені Штати, системи «Петріот», є найефективнішими антибалістичними системами в світі. Крапка. Так, звичайно, є франко-італійська «Самп-Ті», вона показує певні показники, але треба допрацьовувати. І, відповідно, треба рухатися в цьому напрямі. Чому Україна так активно просить саме ліцензію для виготовлення? По-перше, хочу наголосити, якщо ми вже просимо і вже маємо такі попередні позитивні результати в цьому напрямі, це означає одне, що у нас є фізичні можливості виконати це. Якби президент Зеленський, скажу простими словами, запропонував Трампу, що начебто дайте ліцензію, ми готові там через 5 або через 10 років виконувати, повірте, це точно не зацікавило Сполучені Штати. Враховуючи зараз ситуацію на Близькому Сході, дійсно є дефіцит ракет. І Україна, ми бачимо також цей дефіцит ракет в нашій державі. Погіршення ситуації в Ірані, на жаль, також може привести до посилення цього дефіциту. Але тут треба боротися різними напрямами. Перше, дійсно, співпрацювати зі Сполученими Штатами і по можливості виготовлення отримати найпершими те, що виготовляється, скажу так, майже з конвейера. Тоді це дійсно результат. По-друге, говоримо чесно, дуже багатьох європейських державах відповідні перехоплювачі знаходяться на складах, і вони їх тримають для власної безпеки. Ну, начебто абсолютно логічно, зрозуміло, і дуже важко так з моральної точки зору казати, а віддайте нам. Але знову ж таки, нам це важливіше, тому що на сьогодні не стоїть питання, що Росія готова і має, навіть скажу так, спроможності фізичні атакувати всі держави Європейського Союзу. Тому маємо рухатися в цьому напрямі. Але знову ж таки, спільно зі Штатами. Ну, звичайно, пік всього – це врешті-решт виготовлення нашої антибалістики, яка зможе закрити як європейське небо, так і українське. Тому рухаємося в цих напрямах. Бачите, як все змінилося. Вже ситуація на фронті за рахунок успіхів наших Збройних сил, за рахунок успіхів нашої держави саме в дроновій сфері, в цьому секторі оборони, вона вже відходить поступово навіть на другий план. На перший план виходить дійсно безпека в небі.
0: Ну і, зокрема, іще запрошення до того, щоб стати членом НАТО, також звучало і в стінах, власне, зустрічі саміту НАТО, тому що президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що членство України в НАТО вже варте обговорення. Враховуючи те, що Фінляндія не так давно є членом НАТО, та це так передостання країна, яка стала членом НАТО 2023 року, але давайте це обговоримо. Чому саме є підставною така заява? Можливо, вже є обговорення того, що знаєте, як збираємо документи, готуємося до того, щоб почути щось приємне і нове.
1: Ви знаєте, тут доволі таки дискусійна тема. І треба розпочати з того, а чи потрібно це нашій державі. відверто кажучи. Я розумію, що це, можливо, не зовсім популярна думка, але її також потрібно висловлювати, аналізувати. На сьогодні ситуація складається наступним чином. Майбутнє НАТО, воно доволі таки непередбачуване. Як при президенті Трампі, так і загалом при будь-якому наступному президенті Сполучених Штатів. Все ж таки позиція Штатів щодо зменшення власних видатків на альянс, вона буде зберігатися. І єдине, чого треба очікувати від Штатів, хотілося б очікувати в усьому найближчому майбутньому, це збереження саме ядерної парасольки над територією Європи. Це найважливіше. А вже на землі мають дійсно власну безпеку і протидію будь-якій загрозі мати можливість здійснити саме європейська спільнота. Я не кажу Європейський Союз, тому що я Британію як не члена Союзу відношу до європейської спільноти. Тому врешті-решт я все ж таки більше прихильник позиції, що саме в межах Європи має побудуватися новий оборонний союз. Дійсно, зі своїми зрозумілими завданнями. А завдання – це одне – стримування Росії. Іншого ворога поки що поруч з європейськими державами немає. Зі зрозумілим планом, як це робити. І, звичайно, з залученням України. Так, ми з вами бачимо, що риторика щодо НАТО змінилася. Чому вона змінилася? Тому що ми на сьогодні необхідні державам НАТО. Треба говорити чесно. За рахунок нашого військового досвіду, за рахунок нашої військової експертизи, за рахунок тих же дронів, всіх технологічних можливостей і найбільшої армії в Європі, і бойової армії, не просто армії на папері, як у багатьох європейських державах. Так, ми їм потрібні. Але справа в тому, а що навзаєм? А як на це подивляться Сполучені Штати? І так далі. Питань більше, ніж відповідей. Тому я все ж таки, якщо говорити про таку далекоглядну перспективу, тому що будемо відверті, ну нас не кличуть туди. І не кличуть завтра, або через місяць, або через рік. Тому що є позиція Штатів, є решти позицій європейських держав, які вголос, можливо, і не кажуть, але розуміють, що вступ України до НАТО може викликати ще більшу ескалацію з Росією. Але побудувати нове об'єднання саме в межах територіальної Європи, на чолі з Україною, скажу так, навколо України, яка готова весь східний фланг захищати спільно з рештою держав, виділяти на це кошти, якраз трансформувати таку ситуацію, це виглядає абсолютно логічним. Тому що все ж таки я змушений констатувати, в певній мірі НАТО себе виживає. Тому що свого часу, коли воно, знову ж таки, повторюю, створювалося на світовій мапі, як для Сполучених Штатів, так і для всіх держав Європейського Союзу, агресивним суб'єктом був саме Радянський Союз. На сьогодні Штати переключились на Китай. Найбільший ворог для Штатів в майбутньому, в їх довгостроковій перспективі, є Китай. Найбільшим конкурентом є Китай. Можемо продовжувати далі, далі, далі. І скрізь буде відповідь не Росія, яка втратила власну суб'єктність, розпочавши війну безуспішну в нашій державі. А відповідь буде Китай. Тому Штати і подалі, при будь-якій адміністрації, питання не в Трампі, будуть дійсно звертати якомога більше уваги і витрачати ресурси саме на стримування Китаю. Європі, як казав Макрон, як вже кажуть всі, потрібно просто прокинутися. І ми можемо допомогти в цьому, до речі.
0: От, до речі, пане Ілля, як ви думаєте, те, що дійсно в Сполучених Штатах зараз триває, ну, не так, щоб сказати, передвиборча кампанія, але Дональд Трамп вже зауважує на тому, що підготовка йде, вони вже обдумують певні політичні рішення, тому що це країна, яку, ну, здебільшого громадян якої цікавлять внутрішня політика, та? Тобто для нас важливі такі політичні рішення Трампа, але тим не менше він хотів завершити всі війни, він хотів не розпочати нові війни, зробити так, щоб країна стала great again, ну, і зробити все для того, щоб українці знову, бачите, українці обрали Трампа. Яка в мене промовка?
1: Ми готові, але нехай завершить війну.
0: Так, але нехай завершить війну. Ось ця політична амбіція, яким чином буде проявлятися в його зовнішній політиці найближчим часом?
1: Дійсно, по-перше, ситуація з Іраном, вона максимально неоднозначна. Ми знову з вами бачимо ескалацію. Я відношу це до поганих, до речі, новин. Тому що, відверто кажучи, чим гірше на Близькому Сході, тим дійсно менше, точніше не менше, а тим важче нам вибивати те все необхідне протиракетне озброєння майбутньому. Плюс обов'язково це має не привести, знову ж таки, до послаблення санкцій проти Російської Федерації. Тому що ми володіємо такою попередньою інформацією, що дійсно готові Сполучені Штати, про це конгресмени вже кажуть, і сенатори, ми готові дотиснути Росію спільно з вами. Україна тисне щоночі, успішно тисне те, щоденно тримається. А ми готові вже останні раз дотиснути кінцево до справедливого миру. Головне, щоб рано це знову ж таки не вплинув так, як вплинув свого часу. Це найперше. Але немає завжди, знаєте, лише чорного і білого. В зв'язку з такою неоднозначною ситуацією в Ірані, Трампу необхідно дійсно перед виборами подати щось як класну перемогу. За рахунок того, що він будує себе як миротворця, власне такий символ, і розпочинав, до речі, нагадую, про що всі пам'ятають, про 24 години на завершення війни, це була передвиборча обіцянка. Тобто, знову ж таки, він починав свій другий президентський термін з обіцянок завершувати війну як в Україні, так і загалом. Для нього це необхідно. Для нього необхідна перемога. З Іраном не виходить. Чи вийде найближчим часом якось досягти загального врегулювання, питання відкрите. А по меншій мірі, скажу так, по меншій мірі, враховуючи певні часові рамки, зупинення вогню в нашій державі, він з радістю подасть як власний результат. І ніхто ж не проти. Нехай подає, всі знають, що це результат наших збройних сил, але в загальній геополітиці і для власного виборця Трамп може говорити те, що вважає за потрібне. Нам головне кінцевий результат. Тому я об'єктивно сподіваюся, це не просто оптимістичний погляд, а всі карти складаються таким чином, що Штати будуть готові дійсно з прив'язки до власного виборчого циклу посилити тиск на Росію. Плюс американський народ, про який ми з вами згадували, крім цін на пальне, все ж таки ще зважає на силу. Люблять сильних. Як народ, так і президенти завжди Штатів займали сильну сторону. Сьогодні сильна сторона – це Україна. Тому в контексті виборів підтримка України – це таке приєднання також з боку адміністрації Трампа до сильної сторони.
0: Дуже складним рішенням для наших партнерів видалося рішення, яке напередодні озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Мова йде про те, що тепер Україна не потребує згоди будь-яких третіх сторін на те, щоб використовувати далекобійну зброю або якусь власну зброю, або ту, яку вона має, для того, щоб завдавати цілі по території Російської Федерації. Мова йде про визначені законні цілі, є там перелік, які це об'єкти можуть бути, що це військові об'єкти, але тим не менше, і ще 4 роки тому Україна навіть не могла мріяти про це. Тому що ми пам'ятаємо, що президент України просив дозволу або просив використання цієї зброї або Сполучених Штатів, або зброї європейської, якоїсь країн Європейського Союзу. Все змінилося сьогодні. Як думаєте, чи просто було піти країнам на таке рішення і як вдалося нам цього досягнути? Тому що фактично те, що ми бачимо зараз, і ось ці атаки, і ці спалахи на території Росії, це і є результат цього рішення, зокрема?
1: Я б сказав, що це результат кропіткої праці нашого військово-промислового комплексу. Так. Тому що коли ми дійсно констатуємо, що ми маємо можливості досягати власними ударними засобами до Самари, а це більше 2,5 тисяч кілометрів, по прямій. Я знову ж таки треба розуміти, що українські ударні дрони не ж не летять по прямій, тому що мають власну траєкторію. Можливо, це і набагато більше, ніж 2,5 тисячі, виходячи з усіх даних. То це показник розвитку. І чому ми маємо дійсно запитувати, чи дасте ви дозволу? Завжди хочу наголосити, як Сполучені Штати, так і європейські держави чомусь максимально боялися ескалації з Росією. А Росія завжди цим користувалася і погрожувала ескалацію. Давайте згадаємо от все-все-все. Починаючи навіть від передачі F-16 літаків. Москва казала, якщо передасте, це буде крок до ескалації, ми розпочнемо війну з НАТО, з Європою, це все, це проблема, це крайня така точка взаємовідносин. І що? Я перепрошую. І нічого. Те ж саме стосується свого часу, коли була підготовка саме до контрнаступу, передачі бронетехніки нашій державі. Теж риторика Москви була та ж сама. І от чомусь європейці боялися. Зараз, дійсно, нам не потрібний дозвіл. На жаль, змушений констатувати, що деякі держави, такі як Німеччина, використовують наші успіхи, щоб навпаки щось не надавати, ті ж самі Тауруси, які начебто були обіцяні свого часу, не надані, а зараз кажуть, а навіщо ж вони в Україні, якщо Україна сама впорається? Ну, дякуємо, звичайно, але не зовсім гарно виглядає. Але справа в тому, що крім того, що не треба дозволів, я хочу все ж таки наголосити ще на одному моменті, який потрібно розуміти. Більшість далекобійних ударів здійснюється з підтримкою з боку розвідки Сполучених Штатів Америки та європейських держав. Я маю на увазі, що побудова маршруту руху наших безпілотників, наших ударних безпілотників і так далі. Це непогано, це навпаки означає одне. Україна зараз має фізичні можливості бити, в принципі, по всій території Росії. Як по Москві, так і скрізь. В свою чергу, партнерам це подобається. Тут я наголошую, бо якби не подобалось, то, можливо, десь нас би просили. Не кажу забороняли, але просили. Ви там щось не робіть. Як було, до речі, перед 9 травня. Давайте згадаємо. Але, відповідно, за рахунок того, що ці розвіддані існують, за рахунок того, що це такий спільний все ж таки процес, це показник того, що всіх влаштовує. Я вважаю, що існує, пропоную розглянути ситуацію, як певне таке існування плану до миру через примус, який зараз активно реалізовується нашою державою, звичайно, спільно з нашими партнерами. І він приносить результати. Відверто кажучи, на сьогодні жодного НПЗ не залишилося в Росії невраженого. Жодне місто в Росії не може почуватися в безпеці. Ми привели до того, що от я хочу просто вказати цифру, так що на сьогодні Росії треба імпортувати щомісяця 500 000 тонн пального, імпортувати в інших держав, держави без заколонці, для того, щоб забезпечити потреби всередині, плюс потреби, звичайно, не тільки людські, але й потреби на фронті. Ми вже з вами чули, що бронетехніка на фронті майже не виїжджає. Це все результати роботи України, це все показники успіху України. А ці 500 000 тонн їх взяти немає. Де? Є Індія, яка частково щось продає, Штати можуть вплинути на це. Є Казахстан, який намагається такі якісь відносини зберігати. Китай не продає, тому що у Китаї немає самого таких можливостей. Відповідно, колапс. Просто паливний колапс, який ми погіршуємо щоночі. І це значний результат. І погіршення, звичайно, економічної ситуації всередині РФ. Тобто цей план миру через примус, він врешті-решт став реальний, саме завдячуючи нашим успіхам нашого військово-промислового комплексу.
0: Так, будемо бити ще, і очевидно, що є такі анонси та передбачення того, що буде палати ще, але завершуючи розмову, пане Ілля, хочу ще запитати вас про допомогу, тому що Канада напередодні анонсувала те, що ми отримаємо певний фінансовий транш, мова йде наразі про 900 мільйонів доларів. Якщо про продовження цієї допомоги і підсумовуючи те, що ми будемо мати, куди ми можемо використати ці гроші, і яким чином це зможе зміцнити нашу і обороноздатність?
1: Мова йшла, до речі, про канадські долари. Якщо перерахувати на долари американські, це близько 600 мільйонів, але це та ж значна цифра. Я вже казав, перерахунок на ракети ПАК-3 – це близько 120 ракет. Звичайно, не будуть ці кошти витрачені на ракети, тому що є черга з виробництва. Але можуть бути витрачені на всі інші необхідні речі, навіть на те ж виготовлення безпілотних апаратів, які вражають Росію, або ж які борються проти російських шахедів. Тому ж таки, ми бачимо і тут наші успіхи. Не лише в нападі, але й в захисті, в обороні. Тому, повірте, кошти є, куди витрачати в нашій державі. На ту ж саму антибалістичну програму, якщо ми отримуємо дозвіл. Звичайно, цього буде замало, але це черговий, це більше, скажу так, навіть політичний показник. Політичний показник підтримки, тому що будь-які ресурси, вони все ж таки мають властиві закінчуватися. Ті ж ракети, які використовують наші літаки F-16 для збиття повітряних сил і так далі. Але найголовніше, на перше місце, як керівництво нашої держави, так і я, звичайно, погоджуюся і ставлю проти балістичні системи та й загалом системи захисту українського неба. На сьогодні це найгостріше питання, тому що дійсно президент зазначив, що на сьогодні йде вже війна навіть в першу чергу в небі. Головне цю війну для нашої держави виграти. Тому все буде направлено в це для забезпечення безпеки українських міст, людей, виробництв та й загалом в цілому, для того, щоб росіяни не могли продовжувати цей терор, який ми відчуваємо на весь щоденно.
0: Сподіваємося, що так і буде. Це все завдяки силі роботи наших сил безпілотних систем, ну і всіх сил оборони, які працюють на благо нашої держави. Дякую вам, пане Ілля, за коментарі. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління та голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Друзі, дякую вам, бережіть себе. Національний марафон «Єдині новини» триває.

0: большой военный.
1: Велике військово-патріотичне свято для молоді. У Волгоградській області фінал гри «Зарніца 2-0».
2: Ось так на болотяному Геббельс-ТБ цього року презентували великий шабаш військової пропаганди. Мілітарний балаган «Зарніца 2-0», як багато що на болотах, замішаний на ностальгії совком. Збіговиську з такою назвою у Радянському Союзі, я нагадаю, влаштовували більше як півстоліття тому.
3: Зараз ми в нашої молоді відроджуємо дух патріотів. Це прекрасно, що ми відроджуємо цю гру.
2: От тільки є нюанс. Якщо за совка це була спортивна гра з елементами військової справи, то у путінській РФ все геть навпаки. Ну, тобто сучасна їхня зарніца – це військовий вишкіл зі спортивними елементами.
1: Штурм, оборона, безсонні ночі зі зброєю в руках. Фінал всеросійської гри «Зарніца» – все по-дорослому.
2: Крім самих учасників, звісно. Бо головні зірки цього мілітарного цирку – це сотні підлітків. На справжній військовий полігон. Їх звезли не заради пісень біля вогнища. Бо замість вогнища тут – димова завіса. І ніяких естафет, а суцільні штурми, розмінування і риття окопів.
4: Я виконував комплекс завдань у ролі штурмовика. Навчився влучно стріляти, кидати гранату і пройшов смугу перешкод.
5: Підготовка воєнна.
4: Підготовка військова. Спортивна. Відпрацьовуєш навички, які знадобляться тобі в повсякденному житті.
2: Давайте подивимось, без чого цей зомбований росіянський підліток взагалі не уявляє свого повсякденного життя.
6: Армія
7: АК штурмує позиції армії Кама. Переможе той, хто не тільки зможе захопити дві будівлі із трьох, але й утримати відвойоване протягом 30 хвилин. Одночасно беруть участь близько 500 осіб.
2: Суть так званих змагань – це відпрацювати всі етапи сучасного бою. Тож школярів керували безпілотниками і вчилися скидати з них вибухівку. А ще учасники цієї зарніци мінували територію роботизованим комплексом і гатили з мінометів. Щоб ще більше вразити неокріплі рапсіянські мізки, на ці типу дитячі змагання притягли танки і купу іншої бронетехніки. Було навіть спеціальне бронезалізяча для форсування водних перешкод. Муштра не припинялася ані вдень, ані вночі.
8: Іди ночі.
9: Попереду ніч, нічні диверсії.
10: Треба видихнути.
9: Можна сказати, що поставлене завдання тут виконано. Ви підірвали базу.
2: На бойове екіпірування для оцієї так званої дитячої забавки не витратили добряче. Навіть на фронті не всі бойові лапті так упаковані, як ці зомбовані підлітки. Разом з військовою формою їм видали і шоломи, і бронежилети, і рюкзак. А ще рації та навіть тактичні окуляри. Все справжнє. Єдине, зброя та гранати поки що навчальні.
11: З лазерним оружієм?
1: З лазерною зброєю? Хлопці буквально не розлучалися всі ці дні. З повною віддачею вони пройшли 10-кілометровий марш.
12: Напоминаю,
9: що... Нагадую, що попереду і позаду вас є загони армії суперника, з якими ви можете неодноразово вступити в бій.
2: А що по спеціальностях, які пропонують організатори цієї мілітарної вакханалії?
13: Оператори БПЛА.
1: Оператори БПЛА, медики, зв'язківці, штурмовики, сапери, політруки і навіть військові кореспонденти навчалися і змагалися.
2: Та я більше отерів не від військорів, а від політруків. Їх же навіть у совєтській армії списали ще у 1942-му, а путінська Росія вирішила воскресити це добро. І нині навіть мілітарне підліткове збіговисько неможливе без оцих от ляльководів. Бо хтось же має втовкмачувати правильні прокремлівські наративи у макітри челяді. Справжні бої і є кінцевою точкою всього цього симулятивного шапіто.
1: Це була тактична гра «Лазертаг 24 години». Ми майже не спали, це втомлені ноги, тому що постійно в берцях. І ще не звикли.
2: Звісно, весь цей балаган під пильною увагою не лише кадрових бойових лаптів, а й путінських держиморд. Ну, до прикладу, заступник ватажка путінської адміністрації ледь не верещить від захвату.
14: Попитались понять.
10: Ми намагалися зрозуміти, чи було таке в світі. Кажуть, лазертаг на 1000 осіб одночасно ще ніхто ніколи не робив.
2: Ну, це вже не інакше, як показник самої мізамірної країни у світі. Такі масштаби мілітаризації підлітків були можливі хіба що за часів Гітлер-Югенду. Але тоді ще лазерної зброї не було.
9: Тут вивчають дуже багато спеціальностей, які є у нас у Збройних силах. І прийшовши до військового училища, вони не будуть як сліпі кошенята. Вони вже будуть знати і мати якийсь багаж знань.
0: І з цим вже далі йти і ставати офіцерами нашої батьківщини.
5: Офіцерами нашої родини.
2: Та які там офіцери? Звичайні заготовки майбутнього гарматного м'яса. Щоб було кому воювати за імперські амбіції їхніх кремлівських правителів. На так звану зарницю матрьошок-підлітків звозять лише другий рік поспіль, а результати – коліновстанні.
14: Минулого
0: року у нас було 400 осіб у фіналі. Цього року майже 1500. Три вікові категорії. Спочатку прийшли діти молодшого віку – 11-13 років. Потім окремий конкурс між студентами коледжів. І ось зараз фінал старших класів.
2: Судячи з масштабів, воювати готують левову частку молодої болотяної отари. Цьогоріч ось ця їхня так звана зарниця охопила більш як 3 мільйони школярів. Тобто в цьому патріотичному балагані задіяний кожен шостий учень. Найгірше, що у цю військову вакханалію кремлівський режим затягує і наших дітей з окупованих територій. Саме з відбіркового змагання на зарницю почався новий навчальний рік в окупованому Маріуполі.
8: Час поранення! Час перевертаємо!
11: Час поранення!
8: Час 17.20.
2: Лише на оцей відбірковий етап зарниці окупанти загнали більше як 180 дітей та підлітків із захоплених Маріуполя, Волновахи, Новоазовська, Бердянська. А ось що про такі недитячі забавки нещодавно писав Американський інститут вивчення війни.
12: Росія завдяки військово-патріотичним та громадянським програмам продовжує сприяти депортації українських дітей та підлітків до РФ. Група підлітків із окупованої Чаплинки Херсонської області взяла участь у військово-патріотичних змаганнях «Зарниця 2.0». Росія також використовує «Зарницю 2.0» для депортації українських дітей до Росії та подальшої мілітаризації та військово-патріотичного виховання.
2: До речі, вихователі на цьому святі скрепного ура мілітаризму теж як на підбір.
0: Дуже важливу місію виконуєш.
2: Ось так, тішиться своєю зомбувальною місією Лапоть, який воював проти України. Саме цих катів зробили дресирувальниками на псевдозмаганнях. А очолив ось цей мілітарний конвєєр окупант Головін.
13: Здравствуйте, товариш.
0: Доброго дня, товариші.
15: Здоров'я бажаємо, товаришу, командувач Грою.
0: Наказую завершити марш.
13: Завершить марш.
2: В ерефії ось цього Головіна зробили зіркою Z-пропаганди. Він кадровий військовий, який захоплював Маріуполь. За даними нашого центру протидії дезінформації, морпіхи 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту Росії, до якої і належить ось цей Головін, чинили воєнні злочини. Про що, звісно, є задокументовані свідчення.
16: Формування
0: тут і відточування навичок, які молодь набула в ході навчання, в ході змагань. Вони дозволять в майбутньому розвинути сфери досконалих технологій, вибору професій для хлопців і в захисті батьківщини, і в захисті інтересів і суверенітет України. Просто формування справжніх патріотів.
2: Нині партянка Головін – заступник ватажка путінського дитячого мілітарного руху «Двіження перших». А ще він ватажкує у так званому штабі «Путін-Югенду» – «Юнармія».
0: Ви найкращі, просто найкращі.
2: Як бачимо, разом з фізичною муштрою підлітки отримують ще й добрячу порцію Z-пропаганди у мізки. У підсумку з таких мілітарних шабашів виходить ось такий от зомбований планктон.
17: Наш генерал армії Ахтуба Владислав – дуже вправна людина, якій ми всі вдячні за його дії в так званій спеціальній військовій операції. Ми всі не просто в якомусь колективі, а в згуртованій і справжній армії.
18: В ньому я бачу чоловіка, на якого...
0: У ньому я бачу людину, до якої потрібно прагнути, з якої потрібно брати приклад. Коли він віддає нам накази, я хочу виконувати його накази.
2: Ну і куди ж без улюбленого прийому рашен-пропаганди? А це псевдопаралелі між Другою світовою і неспровокованим вторгненням військ РФ в Україну.
12: Підростаюче покоління не повинно забувати про героїв Другої світової війни. Про героїв, які зараз віддають свої життя на так звані спеціальні військові операції. Беручи участь у зарниці, ми віддаємо їм шану.
2: Щоб підсилити так звану наступність поколінь, апофігей, тобто нагородження переможців цього шабашу влаштували на Мамаєвому кургані. У часи Другої світової тут майже 200 діб точилася Сталінградська битва. Тож росіянська зарниця – це коли граната поки що не справжня. Але промивка мізків вже цілком бойова.
13: Російська нефть сьогодні...
19: Сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту – останній передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта «Юралс». Синім – сорт «Бренд».
20: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
21: Для кого це потеря, для нас...
19: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
20: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
19: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
20: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. Разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошвою.
22: Енергетичним компаніям важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
20: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
19: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
20: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
19: Ми на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
20: Іншими словами, у березні і квітні Ерефія заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болотяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от коліновстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
19: Трохи замало, чесно кажучи, замало.
20: Так, а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФІ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
23: Кажеться, дощик збирається.
19: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
20: Ось так, Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів отой завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних НПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
19: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті. І втрат немає.
24: Ні.
20: НПЗ у Пермі став вже сьомим заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх 6 серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой ще другий за потужністю на всю Ерефію. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийом нафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився і НПЗ у Туапсі. Все. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді. А ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
25: Хватить терпіти.
19: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
25: Тупих покидьків. подонков.
2: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали болотяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Усть-Луга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
3: Вони показують, як атакують.
4: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Усть-Лузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
3: А у второй, третій чому?
2: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в РФ, звісно, просів і нафтовидобуток.
6: Об'єм добичі, з якого...
7: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці, у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
2: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
6: Об'єм добуваємої нафти в
7: Росії. Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
2: Ось вам ще кілька причин, чому РФІ не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
13: Противник явно
7: сьогодні... Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші, гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
13: Хай нас скотина день. Вот.
2: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
6: Зараз вроді як нефть.
7: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
2: А наслідки наступні. У квітні замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, болотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав Американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
24: Не буду грустним.
4: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення
24: рубля.
2: У підсумку, дорога нафта не стала для РФІ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
26: По текущій ситуації.
4: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
2: Поки ліліпутін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у півтора рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
12: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
2: Лише за 4 місяці цього року витрати РФІ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціал, соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен п'ятий рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
1: Смотря на всі ті внешні визови,
7: незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
1: Рост, в тому числі, в американської економіки.
2: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
5: Слава Богу!
8: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
5: Слава Богу!
2: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає про тип позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим.
15: Путін може все, що завгодно.
2: До прикладу, серед нацдібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
15: Знаєте, давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало. Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
7: Може принести трохи води?
15: Ні.
2: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міскують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
9: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
2: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
9: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
2: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
9: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
2: Лілі Путін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
7: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персетину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
2: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки, ягідки в цій історії, гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських маралів.

0: Вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю. Тож тварина відчуває пекельні муки.
1: Для активного довголіття.
0: За останні 10 років з російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Ліліпутін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
2: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
0: Кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
2: Потенціал, звісно, величезний.
0: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважним». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
1: Які органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
3: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
0: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, ну, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатому видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнітну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролика із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
4: І от вже понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
0: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення, я зараз про кроля, якщо що.
4: Пам'ятаєте,
3: ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
0: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
5: В ефір случайність.
2: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із главою Сі обговорювали віка, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
1: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
0: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Греф, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
6: Господин Курцвейл.
3: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
0: Ну а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
7: Ну, ми цілі даже определенні ставимо.
1: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
7: Всігда.
0: Тут варто зауважити. Ліліпутін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно собою і перспективами своєї диктатури.

0: Натомість електорату цього Кощія Бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
1: Рост продовжительності жизни.
2: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
0: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно. 52% глибинаріїв незадоволені якістю російської медицини. І частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній гомандри їде команда з 13 лікарів.
3: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
4: 70+.
0: Ну от тільки, як завжди, є нюанс. Ну бо згідно з офіційною статистикою Болетяного Росстату, у 2024-му Ерефія встановила антирекорд з тривалості життя.
2: Росстат повідомив про рекордне спочатку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
0: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати, не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
2: Точно фіксують стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
0: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти 5-й рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого Генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лоптяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України. Розпаковка по-російськи. На вашій увазі дитяча, не дитяча іграшка дрон «Герань». Ну, щоб малі матрьошки з маличку розуміли і приймали терористичну сутність кремлівського режиму.
5: А так нічого.
6: Так, нічого собі моделька, синові подобається.
0: Російський аналог іранського шахеда, якими Ерефія щоночі тероризує мирні українські міста. Навіть вибухи влучання імітує. Мабуть, щоб матрьошки ледь не з пелюшок знали, що таке насправді узкий мір. Летиш, вибухаєш, руйнуєш, вбиваєш. Сам вибух відбувається від детонації петарди. Щоб купити версію з піротехнікою, потрібна вікова ідентифікація. Версія без петард у вільному продажі і доступна для дітей від 3 років. Цей іграшковий дрон вже давно стирчить на болотяному маркетплейсі. Його штампують під маркою «Сталінські соколи» і продають під виглядом метального літака. Ну бо ніщо так не вражає дитячу психіку, як копія зброї, якою батя-окупант щоночі бомбить сусідів. Мабуть, якась така скрепна логіка.
7: Ведь ігрушка не просто...
6: Адже іграшка – це не просто шматок пластику або плюшу, а важливий інструмент становлення особистості.
0: Ось такі іграшки Made in Russia останнім часом активно піарять болотяні пропагандисти. Бо рівень виховання ура-патріотизму на Росії пробив чергове дно і деградував до нової жахаючої стадії дитячого мілітаризму. тероризму.
4: Ігрушки, відьма.
2: Іграшки у вигляді хлопчика Альошки, який проведжає російських військовослужбовців на бойове завдання у зону так званої СВО. І військового фельдшера окремого медбатальйону Кантемирівської дивізії Катерини Іванової, яка евакуювала поранених із поля бою, можуть отримати масовий тираж.
0: Тобто російські окупанти – це вже не просто воєнні злочинці. З них тепер ліплять іграшкових героїв болетяного конкурсу «Родная ігрушка».
4: Конкурс «Родная ігрушка».
2: Конкурс «Рідна іграшка» для підтримки нових російських проєктів із розробки ляльок і персонажів. І Білгородська область представила своїх маленьких героїв.
0: Ось ці опудали СВОшників серед переможців. Ідею скліпати черговий скрепний аналоговнітний проєкт для дитячої мілітаризації особисто зригнув Путін. А більше, кремлівський диктатор ще й наказав розповсюдити оці мілітарні опудала болотяними дитсадками. Для більшої скрепності іграшки позначили зетками і колорадськими стрічками.
5: 24
6: вийде переможця у всіх 5 номінаціях. Як спочатку було обіцяно, всі ці 24 проекти будуть обов'язково реалізовані і з'являться на полицях наших магазинів, а найголовніше з'являться в наших школах, в дитячих садках, як сказав президент.
0: Деякі іграшки Made in Russia чомусь вдягнули у форму, яка мавпує однострій часів Другої світової. Співпадіння? Не думаю. Бо так, Russian-пропаганда намагається вкотре прищепити юним матрьошкам заїжджений наратив про діди воєвалі. Ну і наступність поколінь. Щоб справжнє поняття загарбницької війни підмінити брехливим пропагандистським про типу визвольне протистояння.
7: Ігрушки важливі.
8: Іграшки важливі. Ігри важливі для дітей. Настрій суспільства від нас з вами це залежить. Моральний настрій.
7: Моральний настрій.
0: Та не моральний, а мілітарний настрій. А щоб оця мілітарна скрепа ефективніше плавила мізки малих росіян, у Кремлі оголосили імпортні іграшки на кшталт Барбі чи там Монстер Хай загрозою номер один.
9: Починається демонізація
2: іграшок. Ляльки в трунах. Я сама бачила продаж цих ляльок у дитячому світі. Ляльки-монстри.
0: У них монстр вже чверть століття при владі, а вони іграшок жахаються. І верещать про це навіть депутати. Мовляв, усілякі там лабубу, фуглери, барбі. Це ж розчоловічування є. Та інструмент гібридної війни. У Держдурі вон переконують, такі іграшки нібито викривлюють уявлення дітей про скрепні сімейні цінності. І тут жахлива жахачка. Оті нещасні ляльки-монстри, запевняють на болотах, типу пропагують культ смерті та агресії. А це вже просто анекдот. Про пропаганду культу смерті раптом згадали. Ті, у кого в центрі столиці мумія Леніна вже років 100 як рекламується. І до цієї мумії водять шкільні екскурсії. Гірше ляльок у трунах у хворій уяві рапсіянців хіба що лабубу. Бо саме ця іграшка буцімто винна у так званій СВО. Не Путін, а іграшка. Ось такий псевдонауковий абсурд видала одна міська божевільна, яка іменує себе православною російською психологиною.
10: Віу, віу, віу.
2: Віу, віу, віу. Це поїхала швидка допомога за тими, хто купує монстра лабубу. Ми платимо великі гроші за лабуду. Але у нас зараз йде війна, і нам зараз потрібно прокинутися і перестати культивувати монстра.
0: Але ж справжній монстр – це не зубата іграшка, а плюгавий лабубу, який гніздить його на бункері.
11: А міністр?
6: Питання від Сергія Лаврова. А де лабубу?
0: Поки одні кремлівські держиморди верещали, що лабубу – це не скрепно православно, інші придворні лизоблюди наштампували отих лабубу із списком керівниць болотяного Центробанку Набіуліної. Зробили кілька партій – із пикою Лаврова, із вусами Піскова, а найзатятіші імперці взагалі заявили – лабубу у них вкрали. Бо насправді лабубу – це чебурашка.
12: Ти на неї смотриш?
6: Ти на неї дивишся? Дійсно, страшна чебурашка.
0: Тим часом сам чебурашка загруз у болоті мілітарної пропаганди по самісінькі вуха.
13: Йому з розгрузки!
14: Йому з розгрузки! Чебурашку! Він серцю не дає щерствіти, а десь вдома там Наташка є плюшевий великий ведмідь.
0: І на цьому тлі ще одне типу співпадіння. Конструктор Чебурашка також визнали переможцем болотяного конкурсу «Родная ігрушка». І тепер він не дивний, звичайна безіменна іграшка, а мілітарний символ, такий як і пластикові білгородські СВОшники. А ще у російські магазини іграшок завезли, ви не повірите, усілякі трансформери на тему так званої СВО. Водночас представниця Держдурівського цирку, товариш Останіна, вимагає заборонити на Росії іграшки з символікою НАТО. І не просто заборонити, а зі скрепним посилом.
2: Останіна вважає, що виробники повинні зображати символіку НАТО на іграшках таким чином, щоб у дітей було бажання з ними розправитися за допомогою наших російських танків.
0: Одним словом, Путін разом зі своїми блазнями роблять усе, аби малі матрьошки з пелюшок фанатіли від болотяних танків, а не від західних іграшок. Саме тому голова так званого Держдурівського комітету з розвитку суспільства істерить через типу максимально ворожу Барбі.
5: Розпространяються ці ігрушки.
2: Розповсюджує ці іграшки це компанія Mattel, яка працює в Сполучених Штатах. Компанія створила першу в країні іграшку-ляльку Барбі «Трансгендер». А у 22-му році передала $1 мільйон на підтримку ЗСУ. А у 23-му році 100% від лінійки продажу нових іграшок передала на підтримку ЗСУ.
0: Відтак, у Держдумі закликали визнати виробника ляльок Барбі екстремістською організацією. Ну бо на болотах екстремізм – це все і всі, хто не кричить на підтримку війни і Путіна. Тож у планах заборонити всі імпортні іграшки, які суперечать ура патріотичним мілітарним цінностям.
11: Дитяча іграшка –
12: це насправді дуже серйозно. І ось це серйозне ставлення, в першу чергу, президента нашої країни.
11: Президента нашої країни.
0: Отак замкерівника путінської адміністрації товариш Кирієнко нервує, бо якось нескрепно виходить. Серед трьох десятків іграшок, які найчастіше купують в РФ, жодної Made in Russia.
11: Ми гордимося своєю країною.
12: Ми пишаємося своєю країною, але дуже часто, заходячи в дитячий світ, щоб купити іграшку до дня народження або свята дітям чи онукам, ти дивишся на прилавки і розумієш, що там якісь капітани Америки, бетмени.
0: Але ж будь-що, виготовлене в Росії, не витримує жодної конкуренції. Тож боротися із західними іграшками на болотах спроможні лише забороною.
15: Зайдіть в будь-який магазин.
12: Зайдіть в будь-який магазин і подивіться, які, на жаль, іграшки на полицях магазинів.
15: В полках магазинів.
0: Та невдовзі і таких не буде. Ну, до прикладу, у Росякості вже навангували, що цьогоріч з болотяних магазинів можуть зникнути 90% іграшок. Бо саме стільки імпортних товарів для дітей нині на росіянському ринку. І всі вони, дивним чином, не пройшли ерефівської сертифікації.
2: За словами заступника керівника Росякості, жодна іноземна компанія не сертифікувала свої товари за російськими стандартами, а 90% ринку займають імпортні іграшки.
0: Барбі і трансформери зникнуть не лише з магазинів, бо російські держиморди взялися активно вичищати іграшки і у дитсадках РФІ.
2: В Росії планують затвердити перелік іграшок для дитячих садків. Про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.
0: Які скрепно-мілітарні зразки замінять оті типу неправильні імпортні ляльки, метикуватимуть у спеціальному інституті іграшок.
2: Губернатор Московської області готовий надати землю для будівництва інституту іграшки.
0: От тільки одне питання. А чому лише інститут, а не ціле міністерство скрепної іграшки, наприклад? Ну, щоб сам Орвел обзаздрився.
2: Виділяти більше ефірного часу на рекламу наших російських іграшок та їх просування.
0: Російська іграшка на болотах – це вже аж ніяк не про дитинство. Це все частіше про свідоме виховання майбутніх воєнних злочинців.

0: повінь, полум'я та неохота. Три слова, які найкраще описують болотяну весну 2026. Поки в одній частині Ерефії все горить, палає від дієвих українських санкцій, контроль над іншою частиною боліт бере генеральша повінь. Тим часом Кремлівський театр абсурду розігрує черговий акт вже традиційної п'єси, типу «Все під контролем».
1: За планом.
0: Та все частіше цей план складають українські сили оборони. До прикладу, під кінець березня Збройні сили України влаштували яскраві вибухові ночі і темні димові дні Балтійським портам на Ленінградщині. Батьківщині бункерного диктатора, до речі. На ці порти припадає 44% експорту російської нафти. Зараз вже точно менше, бо немає особливо куди. До прикладу, за 9 днів квітня порт Усть-Луга приймав українські далекобійні санкції цілих 5 разів.
1: Горить вся Услуга, горить порт. Ще раз вибухнув, ще один. Їх ще дуже багато літає по колу. Ой-ой-ой-ой-ой, нафтові резервуари горять.
0: Нафту повітряно-крапельним шляхом після візиту добрих дронів відвантажував і порт Приморськ. А це найбільший нафтоналивний хаб Росії на Балтійському морі.
1: Попали на всі гроші. Усе узбережжя затягнуло.
0: Димова завіса від палаючих росіянських портів розтягнулася на десятки кілометрів. Як писало агентство Reuters, дим від пожеж у російських портах був помітний навіть з території Фінляндії, а ще з літаків і супутників.
1: Летить! Луплять! Та тут війна, братюні! Один за одним, реально!
0: Як повідомили в Офісі Президента, завдяки українським ударам експортні потужності порту Приморськ цієї весни скоротилися на 13%, а у порту Усть-Луга наші сталеві пташки обвалили навантаження на цілих 43%. Як палали оті порти, бачили, схоже, всі, крім Путіна. Бо у дні, коли українські сили оборони послідовно вибивали нафтові експортні потужності Ерефії, бункерний займався зовсім іншими справами та вдавав, що на його малій батьківщині нічого особливого не відбувається.
2: Премії за вклад.
1: Премією за внесок у виховання школярів відзначено і музей історії військової форми.
0: Ось ці теревені кремлівський диктатор вивалив, бо вирішив, що саме час святкувати День робітників культури. На Ленінградщині у той самий час новою культурною пам'яткою світового масштабу були Балтійські порти. Бо на тлі вражаючої пожежі іноземці фотографувалися і записували відео. У Лілі Путіна ж були інші, значно важливіші розваги.
3: Ми закладаємо перший куб бетону ось із цього операторського пульта. Максим, великий професіонал своєї справи, зараз готовий виконати вашу команду щодо закладання першого куба бетону будівництва Національного центру «Росія».
1: Починаємо.
0: У компанії лизоблюда товариша Собяніна, це той, що ватажок болотяної столиці, Путін тішився картинками і макетами майбутнього пропагандистського кубла, такого собі Національного центру «Росія». І поки порти палали, а нафтовий експорт коптив небо, бункерний диктатор так само з помпою, але вже в онлайн-режимі, відкривав якийсь театр аж десь у Дербенті.
4: Щойно президент оголосив свій указ. Усюди святкує велика країна.
0: Ось такі вистави, щоб вислужитися перед відірваним від реальності диктатором. Бо найбільш яскраві вистави зрежисовані нашими силами оборони. Путін чомусь закриває очі. Як от коли був епічний прильот по нафтоналивному терміналу у порту Новоросійська на початку квітня.
3: Місто казка, місто мрія.
0: Завдяки нашим далекобійним санкціям за квітень експортні потужності новоросійського порту скоротилися на 38%. Це дані Офісу українського президента. У Кремлі від таких нічних краєвидів Новоросійська, схоже, аж стеля впала. Бо у той день бункерний не з'явився на жодну болотяну подію. І взагалі у цьому році російський диктатор став помітно рідше з'являтися на публіці. Це помітили міжнародні ЗМІ.
5: Путін перестав відвідувати свої звичні резиденції у Підмосков'ї та на Валдаї. Путін проводить тижні в модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї біля Чорноморського узбережжя. Від початку 2026 року очільник Кремля не відвідав жодного військового об'єкта, попри регулярні поїздки в минулому році.
0: Зокрема, CNN та Financial Times вийшли з публікаціями про те, що Путін боїться перевороту, через що Кремль радикально посилив заходи його особистої безпеки. Тим часом у доповіді європейської розвідки Сергій Шойгу згадується як особа, яка потенційно може бути пов'язана з ризиком перевороту.
1: Це удар у спину.
0: Десь у бункері Путін, схоже, ховався і всередині квітня. Зник тоді днів на 10. У цей самий період наші сили оборони розпочали бавовняно-курортний сезон у Туапсе.
6: Я хотіла з ребенком.
7: Я б хотіла з дитиною жити на морі. Море все забруднене цим мазутом. Усе зіпсовано. Ці бісові ППЛА літають. Усе розносять. Не знаю, чи будеш ти взагалі жива. Чи прикинешся ти живим і твоя дитина.
6: І діти твій ребенок.
0: Завдяки епічним прильотам по місцевому НПЗ з пекла у Булетяному місті розпочалася завчасно.
8: Зарада, так.
1: Спека така. Вон там горить. Одна, дві точки горять. Раз, два, три. Ось це багаття. Шашлик посмажити.
6: Спокойтесь.
7: О, ми живемо наче в якомусь фільмі катастрофі. Головне, що ми... Не знаю, як реагувати.
6: Я не знаю, як реагувати.
0: Лише впродовж двох тижнів українські добрі дрони нанесли на нафтобазу Туапсе аж 4 неоголошені візити. Палаюча росіянська нафта розливалася вулицями, а з неба падав нафтовий дощ. Тим часом краснодарський держиморда товариш Кондратьєв назвав удари по Туапсе типу психологічною операцією.
5: Ми бачимо, як жителі обговорюють кадри сильної пожежі та задимлення в Туапсе, а також відео з нафтовим дощем. Чи варто хвилюватися?
9: Ми бачимо нову підлу інноваційну тактику ворога. Вони чіпляють до дронів баки з мазутом. Навіщо? Щоб під час збиття створювати яскраве полум'я, дим. Це чисто психологічна атака, робота на камеру. Ми називаємо це ефектом нафтових крапель. Коли наші хлопці збивають ціль, мазут розпорошується і горить на землі.
0: Цей абсурд він вивалив в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Нині його вже видалили. Але ж скріни не горять, на відміну від НПЗ Туапсе. До речі, так само повидаляли результати своєї життєдіяльності і працівники Туапсинської прокуратури. Бо на тлі епічної пожежі ті вирішили влаштувати фотосесію під час висадки дерев. І поки у Туапсе раз за разом відкривався філіал пекла, бункерний у Кремлі пив ігристе з боксерами. Щоб ви осягнули важливість цієї події, відео, як Лілі Путін віддав свій келих одному з недоспортсменів, навіть опублікувала державна пропагандистська помийка.
9: Мені принесуть.
0: Внаслідок одного з ударів на НПЗ у Туапсе були знищені 24 нафтових резервуари і ще 4 було пошкоджено. Такі дані нашого генштабу. Загалом українські дронові санкції, накладені на Туапсинський НПЗ та тамтешню портову інфраструктуру, завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів.
10: Повіда буде за...
11: Гадаю, ніхто не сумнівається, що перемога буде за нами. Я думаю, що й ворог уже теж.
10: Спасибо.
12: Ну, да, там просто...
9: Ну так, там просто думають, як усе це оформити.
10: Оформіть.
0: А насправді, у Кремлі, схоже, гарячково міркували, як правильно оформити епічні краєвиди курортного Туапсе. Пожежу на тамтешньому НПЗ Лілі Путін розгледів майже через 2 тижні після першого удару. Присвятив цьому аж цілих 30 секунд. Однак розповів лише про якийсь там незначний розлив нафти, а не екологічну катастрофу.
9: Удари по енергетичних об'єктах у Туапсе, які потенційно можуть спричинити серйозні екологічні наслідки. Щоправда, губернатор щойно доповів. Він перебуває на місці. Схоже, серйозних загроз немає. Люди там справляються з тими викликами, з якими стикаються.
0: І не встиг Путін щось промимрити про удари по Туапсе, як естафету нафтових дощів підхопило інше болетяне місто – Перм. Дрони СБУ вдарили по тамтешній лінії виробничо-диспетчерської станції, яка за понад 1500 кілометрів від України.
13: Яма жесть.
11: Просто жах. Що там піднялося? Яка хмара величезна. Зараз усе на місто впаде, бо вітер у цей бік.
0: На четвертий день після епічного підкурювання нафтоперекачувальної станції у Пермі матрьошки почали щось підозрювати.
14: Кажеться, дощик збирає.
11: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте свої життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
0: Два неоголошених візити добрих дронів спалили приблизно 70% нафтоперекачувальної станції. Було знищено всі резервуари об'ємом 50 тисяч кубометрів. Втрати оцінюють до 20 мільярдів їхніх рублів. Такі дані моніторингових каналів. Резервуари диміли, між іншим, щонайменше 5 днів. Що робив у цей час Путін? Він зустрічався з тіктокером всія Росії Кадировим. А ще теревенив про капусту та перловку.
9: Я не зрозумів. Ви квашену капусту та м'ясо засолюєте разом?
7: Ми, получається...
15: Ні, ми тушкуємо або в казані, або в якійсь каструлі.
9: Тобто берете квашену капусту, а потім тушкуєте?
0: Не менш пізнавальним у російського диктатора був і другий день пожежі у Пермі. У цей самий час Лілі Путіну показали уламок від труби, через яку російські окупанти потрапляли до судді.
16: Кожен може залізти
11: і зрозуміти, як 6 днів 15 кілометрів з обмеженою кількістю повітря та води.
0: От тільки це аж ніяк не привід для гордості, а наглядний приклад, як занапастити власних портянок. Ну, бо кремлівському диктатору показали трубу, у якій росіяни фактично задихнулися. Адже наші Збройні Сили України завдали удару по цій трубі. Частина окупантів тоді загинула, а ті, хто вижив, отримали важкі отруєння. І поки бункерний відіграє черговий акт вистави під назвою «Все під контролем», реальність методично руйнує декорації. За даними видання Bloomberg, у зоні ураження наших добрих дронів знаходиться вже чверть території РФ, де проживає понад 70% матрьошок.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: Чого не лікують ліки, виліковує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курчині. Наш тризуб шеврон – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров, пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
19: 67-ма окрема механізована бригада.
20: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність?
21: Абсолютно.
20: Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
22: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: Єдині головне – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
24: Наші вітання і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
23: Саміт НАТО в Анкарі під звуки балістики у Києві. Як минула зустріч лідерів Альянсу? Усе про головні рішення, угоди і заяви.
24: Реактивні дрони на столицю, бандероль на Харків. Ми покажемо наслідки російського терору.
23: Морський бій із тіньовим флотом від Мадяра. Політ наших дронів аж до Сибіру і ураження геть усіх ключових російських НПЗ. Як удар по Омську змінює розклад сил у російському тилу? Російські війська атакували Харків новим гібридним реактивним боєприпасом «Бандероль». Він поцілив у житлову п'ятиповерхівку, убивши двох людей. Це випадкові перехожі, які опинилися поблизу епіцентру вибуху.
24: Удар спричинив руйнування в житловому будинку. Постраждало понад 40 людей. Зараз на місці атаки розбирають завали. Звідти і з останньою інформацією наша Ірина Антонюк.
2: Біля зруйнованого під'їзду стоїть пан Олександр. В нього посічене все тіло та одяг. Медики обробили рани, але в лікарню поки не їде. Сподівається знайти своїх трьох загублених котів.
3: Може, сховалися, ну дивилися, в меблі могли сховатися. На п'ятому поверсі теж кіт жив, Майкун. Що з ним? Його не знайшли.
2: Та вірить, що знайде. Сусідка Олександра, мама з донькою, теж не їхали у лікарню, поки не побачили своїх улюбленців в руках рятувальників.
4: Чудо таке у нас, це Монічка, Майсій наш. Бачите, переляканий. Добре. Це у нас
8: дуже злякано.
4: Перед війною ми його взяли на вулиці. Отут нам хтось підкинув.
8: А це нам спасатель витягнув з-під дивана.
4: Так, це нам хлопці допомогли. Ну, цього не відкрию, вам не покажу, мабуть, навіть. О, ні, покажу.
8: Він такий гарний.
2: Моню і Яшу нам Віта показує в підвалі. Тут ховаємося від чергової атаки росіян.
4: Я хочу відправити маму, а потім я вже повернуся і буду розбиратися зі своєю квартирою. Зараз головне відправити, бо в стресі наші малюки. Тому так.
2: Вже понад 40 людей звернулися до медиків за допомогою. Серед них є діти. Найменшому хлопчику 3 роки і 5 потерпілих у шпиталенні. Зокрема, і дядько, і тітка Анастасії.
21: Дядя поранений, в нього осколкові поранення і струс мозку. А так, слава Богу, що всі тільки живі. Молимося тільки на те, щоб всі були живі і здорові. Тому що те, що коїться, ну це не жах, це просто, ну це не передати словами. Дуже щирі співчуття родичам загиблих.
2: Двоє людей загинули, коли російська бандероль влетіла просто у багатоповерхівку.
25: Дві людини, які загинули, знаходилися безпосередньо поруч з місцем влучання. Одна – це жінка, яка в цей час повз будинок проходила. Друга особа, яка загинула, це водій автомобіля, який в цей час проїжджав по проспекту Героїв Харкова і отримав осколкові поранення на сумісні життя.
2: Бандероль – це гібрид дрону, авіабомби і крилатої ракети з реактивним двигуном. Летить до 800 км на годину. І нерідко дуже низько.
26: Система керування, є багато закрилок і вона може змінювати напрямок, висоту польоту безпосередньо під час руху. Чим нижче, тим звісно важче її оприділити.
2: Від удару пожежі не було, але щонайменше 2 квартири зруйновані і пошкоджені одразу кілька під'їздів.
27: Біля зруйнованих під'їздів комунальники ще й прибирають всі дерева, аби вони не заважали рятувальникам проводити аварійні роботи.
2: Вибуховою хвилею пошкоджені і будинки поруч. Тут вже латають вікна, аби люди могли ночувати вже вдома. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
28: Двоє загиблих у Херсоні. Вранці російські дрони атакували у середмісті цивільний легковик і вбили водія, а у корабельному районі – пасажирку громадського транспорту. Ще щонайменше 7 містян травмовані, і це вже друга атака по громадському транспорту за останній тиждень. Цього разу дрон на оптоволокні влетів просто у вікно за водієм і пронісся по усьому салону буса. Жінка загинула на місці. За життя ще одного пасажира зараз борються медики.
29: Перша зупинка. Дрон залетів на автоволокні під сітку та атакував зі сторони водія. Водій почуває себе не дуже хорошо, у нього дуже сильна контузія. Залетів під сітку, чекав, поки під'їде, і дуже низько йшов, тому що йшов метр над землею. Дрон влетів прямо в ліве вікно за водієм і пролетів через весь салон, тому пожежі не було. За цей рік вже пошкоджено близько 8 тролейбусів і близько 20 маршруток.
24: Ось так, під вибухи російських ракет і дронів в Україні, в Анкарі, Туреччина, минув другий день саміту НАТО, на якому серед головних тем зустрічей були допомога нашій країні і стримування Росії. Можемо підсумувати перші результати зустрічей лідерів Альянсу. Це низка укладених угод про військову допомогу та посилення нашої ППО, зокрема, із Канадою та Норвегією. Також відбулися кілька результативних зустрічей українського президента, зокрема, і з польським президентом Карлом Навроцьким. Розмова тривала більше години за зачиненими дверима. Натомість із Дональдом Трампом Зеленський говорив публічно.
28: Ну і головне, у наших партнерів змінилося ставлення до України. Ми вже не прохачі, а ключові партнери, від яких залежить безпека усього континенту. Адже фінальна декларація саміту підтвердила, Росія – це довгострокова загроза для НАТО. Докладніше про все Олена Гончаренко.
1: Турецька Анкара цього тижня – центр світової дипломатії. До саміту НАТО готується цілий рік, і він для блоку став перевіркою на міцність. Через критику та гучні заяви Трампа. Перед зустрічю генсек Рюте навіть їздив у Білий Дім, аби знизити напругу. CNN повідомляє, американський президент на саміт їхав неохоче, бо союзники не підтримали його у війні з Іраном. Але все ж в Анкару прилетів, бо вважає президента Ердогана другом.
5: Я не задоволений НАТО через те, що вони зробили з Гренландією. І я не задоволений НАТО через те, що вони не хотіли допомагати нам з державою-спонсором тероризму номер один, а саме Ірану.
1: І на спільному фото лідерів Трамп явно демонструє невдоволеність. Незрозуміло, чи то зірваним перемир'ям з Іраном, чи то союзниками по Альянсу. Але після переговорів Марк Рюте заявив, США залишаються відданим членом НАТО, та інші країни таки збільшили витрати на оборону.
6: Зобов'язання витрачати 5% вже було ухвалене минулого року. Тепер ми працюємо над його реалізацією. Вже цього року, якщо поєднати безпосередньо оборонні витрати та витрати, пов'язані з обороною, ми вже досягли рівня 4% на шляху до плану, розрахованому на 10 років.
1: У фінальній декларації саміту підтвердили, Росія становить загрозу для Альянсу. А на потреби України країни-члени гарантують по 70 мільярдів євро цього року і наступного. На тлі наших успішних далекобійних санкцій в Анкару українці приїхали зовсім в іншому статусі. Київ сам фактично здатен впоратися усім, каже Володимир Зеленський. ЗСУ збиває майже 90% шахедів та крилатих ракет. Маємо і власне виробництво. Потрібна допомога лише з одним – антибалістикою. І це пріоритетна тема, яку в Анкарі президент України обговорював із Дональдом Трампом. І, схоже, таки достукався до лідера США.
5: Ми надамо ліцензію на виробництво ракет до комплексів «Петріот». Це досить чудово, правда? Тоді ви вже не зможете скаржитися, що ми постачаємо вам їх недостатньо. Ви зможете виготовляти їх самі. Ми ще не повідомили про це саму компанію, але, думаю, все владнається. Ви зможете це зробити. Ви розберетеся.
1: Трамп додає, українські далекобійні удари вглиб Росії тиснуть на Путіна і можуть змусити Москву до мирної угоди. На запитання, чи поїде Зеленський до Москви на переговори, той віджартувався.
7: Це складно. Там дрони українські літають. Такі перельоти небезпечні. Може, в Європі знайдемо десь місце.
1: Після переговорів із Трампом Зеленський підтверджує, Україна та США починають працювати над дроновою угодою.
7: Тепер, коли війська Путіна втрачають ініціативу на полі бою, Україна здійснила швидкі кроки в технологіях. Ми швидше діяли в цьому. Ми зараз хочемо в повітрі вигравати війну. Ми спромоглися порушити їхню логістику.
1: Посилити захист українського неба готові інші країни Альянсу. 260 мільйонів євро для нашої ППО, включеної з закупівлею ракет для «Петріотів», нам надає Норвегія. Разом із Данією, Німеччиною та Канадою Осло замовить ракети безпосередньо на заводах США. Також, аби пришвидшити поставки перехоплювачів в Україні, в Європі створять центр обслуговування ракет «Петріот». Відповідну угоду в Анкарі підписали США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Україна тим часом у Туреччині уклала низку дронових угод, демонструючи, що Київ може бути не лише отримувачем, а й постачальником військової техніки та експертизи.
7: Ви справді вважаєте, що було б правильно залишити поза НАТО країну та народ з таким рівнем обороноздатності? Якщо українці вже вміють так воювати, тоді має сенс, щоб ці можливості стали частиною колективної оборони Альянсу. Це зробило б нас усіх сильнішими. Той факт, що ми ще довго залишатимемося поруч із джерелом проблем Росією, Україна в НАТО є джерелом надзвичайної обороноздатності.
1: І хоча про членство України в НАТО в Анкарі не йшлося, але якщо на попередніх самітах обговорювали лише постачання Києву зброї та санкції проти Москви, то тепер нас приймають не просто як країну, яка лише звертається по підтримку, а як партнера. У фінальній декларації прямо йдеться, Україна стає державою, яка стримує агресора, захищаючи весь континент. Олена Гончаренко, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
24: Крім України, темою обговорень на саміті, звісно, був Близький Схід, адже перемир'я між США та Іраном більше не діє. Трамп заявив, що сьогодні ввечері американці можуть завдати нових ударів, бо у переговорах із Тегераном вже немає сенсу, це дослівно. Увечері 6 липня Іран атакував торгівельні судна в Ормузькій протоці, Штати у відповідь відкликали ліцензію на продаж іранської нафти, а американські військові завдали ударів по 80 цілях у Ірані. Під роздачу потрапили системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, протикорабельні ракетні комплекси і катери. Після цих атак Трамп заявив, що більше не хоче мати з іранцями ніяких справ.
0: Ми укладаємо угоду. Усі згодні. Жодної ядерної зброї. Ми укладаємо угоду. Вони виходять до преси і заявляють, що ми навіть ніколи не говорили про це. І з ними щось не так. Вони божевільні. Як на мене, все скінчено. Я не хочу мати з ними справу. Це марна витрата часу.
24: Ну і повертаючись до саміту Альянсу в Анкарі, взагалі відносини США та НАТО за президентства Трампа простими не назвеш. Американський президент неодноразово погрожував вийти з Альянсу, ну а Європу він закликав до більшої фінансової участі у НАТО. Ну і він ображений на країни блоку, які не підтримали його військову компанію в Ормузькій протоці.
28: Але при цьому у Трампа чудові особисті відносини із генсеком НАТО Марком Рютте. І попри різкі заяви, американці із Альянсу не вийдуть. Більше про значення штатів для НАТО і НАТО для штатів Юрій Гула нам розкаже.
9: НАТО часто уявляють як великий рахунок, який США оплачує за Європу. Саме так Альянс трактує Дональд Трамп, і так це сприймають чимало американців тут за океаном. Але бюджет Альянсу у цій історії далеко не головний, бо Вашингтон дає союзникам не лише гроші, він дає їм крила, очі та ядерну парасольку. А що натомість отримує Америка? І хто кому потрібніший? НАТО Америці чи Америка НАТО?
10: У Білому домі зараз говорять із Альянсом, наче в магазині. Хто скільки заплатив, хто заборгував, і скільки Сполучені Штати втратили, захищаючи тих, хто, на їхню думку, звик економити на безпеці.
11: Якщо вони не платять, я не збираюся їх захищати.
10: Але сьогодні Штати не оплачують і п'ятої частини бюджету Альянсу. Частка США у спільному фінансуванні НАТО на поточний та наступний рік становить неповні 15%. Рівно стільки ж платить Німеччина. Насправді американці витрачають величезні кошти на власну армію в Європі, яка водночас є головною силою Альянсу. Понад 65 тисяч постійних американських військових. Штаби у Німеччині, бази в Італії, Британії, Туреччині, кораблі у Середземному морі. Американці мають логістичні вузли по всьому континенту. Коли їх авіація летить вражати цілі на Близькому Сході, вони стартують не з Вашингтона чи Флориди, а з баз в Європі. США має доступ до портів, повітряного простору та коридору від Арктики до Чорного моря. По суті, Америка дає Альянсу силу, якої Європа поки не здатна швидко створити сама. Але НАТО дає Америці можливість не залишатися із загрозами сам на сам. Історія вже показала, кому ця підтримка знадобилась найбільше. Єдиний раз за весь час існування НАТО п'яту статтю про колективну оборону застосували не після нападу на Європу, а після терактів 11 вересня у Сполучених Штатах. І хоча американський президент не раз погрожував вийти з НАТО, насправді НАТО не може просто так вийти із США. За офіційними даними Альянсу, європейські оборонні замовлення підтримують майже 100 тисяч робочих місць у Штатах. І що більше Трамп змушує Європу витрачати на оборону, то більше замовлень отримують американські заводи.
12: Минулого тижня я мав продуктивну зустріч із президентом Трампом. Ми обговорили значне зростання оборонних витрат європейських країн і Канади. Звісно, це відбувається через Путіна, через Росію та війну в Україні. Але також і тому, що президент Трамп дуже наполегливо закликав нас зробити цей крок. Я очікую, що країни представлять чіткі, конкретні та переконливі плани щодо досягнення цільового показника у 5%.
10: F-35, Patriot, HIMARS, американські заводи працюють майже беззупинно в кілька змін. Кують залізо і на українську оборонку. І хоча тепер ми зброю у США купуємо за програмою Pearl, американський посол в НАТО пообіцяв не зупиняти поставки в Україну, а навпаки нарощувати.
5: Ми очікуємо, що наші європейські союзники візьмуть на себе тягар війни на європейському континенті. Але Сполучені Штати, як я постійно повторюю, нікуди не йдуть. Ми продовжуватимемо робити те, що робимо. Ми всі розуміємо, що сильніші союзники, то сильніше НАТО. Саме ця сила вже 77 років залишається гарантією миру.
10: Тож гримнути дверима і просто так вийти з Альянсу, як не раз погрожував американський президент, йому навряд чи вдасться. Одноосібно він це зробити не може. Закон вимагає або підтримки двох третин Сенату, або окремого рішення Конгресу. А от послабити НАТО, не виходячи з нього, значно простіше. Трамп може блокувати рішення або вимагати політичної плати за американську ядерну парасольку та скоротити війська в Європі. Саме це зараз більше турбує Захід, ніж формальний вихід США з Альянсу.
11: Ми взагалі не зобов'язані витрачати ці гроші. Ми могли б вивести з Європи всіх наших військових, бо, як ви, напевно, помітили, сьогодні Європа зовсім не така, якою була 20 років тому. Вона дуже змінилася, дуже сильно.
9: Без Сполучених Штатів НАТО не зникне, і чергові погрози Трампа Альянс також переживе, хоча на деякий час ризикує залишитись без американської космічної розвідки та ядерної парасольки. Значно складнішим викликом стане сценарій, за якого Вашингтон формально залишатиметься на чолі блоку, але в критичний момент вирішить усунутися і не діяти. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон, єдині новини.
28: У той час, як у Анкарі триває саміт НАТО, росіяни показово тероризують Україну. Увечері били балістикою по Одесі, там двоє загиблих. А пріоритетною ціллю для московитів є Київ. Кілька годин тому дрон упав на житлову висотку, там горів горішній поверх. Рятувальники евакуювали і передали медикам постраждалу дитину із різаними ранами обличчя. Тривога у столиці лунає від самого ранку. Ворог запускає по нас реактивні дрони. Один із них вибухнув біля газорозподільчої станції у спальному районі. У Києві уже троє убитих і 14 поранених, серед них двоє медиків. Потужні вибухи лунали і вночі. Перший прогримів ще до оголошення тривоги. Влучання були по підприємствах, зокрема, постраждало трамвайне депо. Осколками побило аж 40 вагонів. Власне, росіяни використовують традиційну для себе тактику терористів. Намагаються створити криваву картинку своєї сили, тричі за тиждень накриваючи Київ балістикою.
24: Як наслідок, результати жахливі. Більше як півсотні людей загинули за останній тиждень. Багато поранених досі в шпиталях. Ну, а в містечку Вишневому, це під Києвом, через ракетне влучання почалася вторинна детонація. І після закінчення ворожого обстрілу на будинку ще протягом кількох годин летіли снаряди, спричинивши у містечку найбільші руйнування від початку Великої війни.
28: Що саме там детонувало, президент терміново доручив з'ясувати СБУ і розвідці. А уряд виділив на відновлення 3 мільярди гривень із резервного фонду. Яка ситуація у Вишневому зараз? Дарина Козар розкаже.
13: Знищені вулиці, а замість будинків – обгорілі скелети. Масштаб руйнувань житлової забудови у Вишневому – колосальний. Найбільший за весь час повномасштабної війни. Ми приїхали сюди одразу після того, як стихла канонада вибухів.
14: Це одна з вулиць у Вишневому на Київщині. Внаслідок нічного прильоту тут зруйновані будинки, автівки згоріли вщент. У повітрі досі відчувається запах смогу.
13: Півтисячі людей звідси одразу евакуювали. Осередки пожеж тут гасили 2 дні. Із землі, із повітря. Ми повернулися у місто сьогодні.
14: Вишневе. Друга доба після масованого обстрілу. Місто потрохи оговтується. Тут досі триває ліквідація наслідків. А мешканці повертаються, щоб оформити документи на відшкодування зруйнованих будинків.
13: Приїхала писати заяву і пані Людмила. Після тієї страшної ночі вона тільки зараз повернулась додому.
15: Бо ходила в СНАП, документи то мені сюди послали, то і животних шукаю. Так дочка моя приходила, дивилася. А більше, ну я не можу. І не могла дивитися, було тяжко.
27: Тієї ночі пані Людмила була у будинку, нікуди не ховалась, допоки не почалась вторинна детонація. Снаряди летіли, аби куди. Врятувати майно було неможливо. Тут, аби самому вижити.
15: Сиділа на кроваті, як перший взрив був. Стекла полетіли на кроваті, на мене там побили ноги, покоцали. І я тоді запанікувала і думаю, зразу треба одягати протез, одягла протез, і зразу думаю, так, документи, гроші. І встигла вийти во двор, і з другого етажа по лісниці вже пламя прямо волосся палило. Тому встигли вискочити, більше нічого не встигли взяти.
27: На її подвір'ї комісія вже була, перевіряла територію на вибухонебезпечні предмети, бо ж їх розкидало по цілому кварталу. Прибирати завали в Людмили ще не почали, адже працюють почергово – від будинку до будинку. А от в обійсті Анни комунальники вже виносять залишки руйнувань.
3: Піротехніки були, все перевірили. І один раз, і другий раз ми ще раз їх ходили і звали, бо що ми ще знайшли залізячку, то вони без проблем прийшли і забрали.
27: Та окрім піротехніків, до помешкання приходили й представники поліції, фіксували стан пошкоджень. Пані Анна каже, що проблем з оформленням не було, лише нюанси з власними документами.
3: Я подала в дію, але у мене будинок з двох частин. Виходить, бабуся одну частину мені подарувала одразу, а потім друга пішла по запиту. І та, що подарчий, ще не була зареєстрована в реєстрі майна. І потім прийшли реєстратори з міськради, але вони сказали, що коли вже будуть оформлені повністю документи, ми контакти взяли, вони прийдуть, все виміряють і тоді визначать суму відшкодування.
27: Розмір компенсації залежить від категорій, до яких віднесли житло після огляду. З незначними пошкодженнями – ті, що потребують капітального ремонту або повністю зруйновані.
4: З огляду на масштаби руйнувань уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. Юлія Свириденко, прем'єр-міністрка України.
27: У містечку вже почалось відновлення. Хтось робить це своїми силами. Біля понівечених будинків вже лежать купи нового шиферу та фанери. Та все ж поки залишається без відповіді. Головне питання – що ж сталося у Вишневому? Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вторинних вибухів. Та поки офіційних результатів немає. Водночас речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, об'єкт, де сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України. Дарина Козир, Валерій Рябченко, «Україна», «Марафон», «Єдині новини».
24: Щоразу після масованих обстрілів Київ оповиває щільний смог. Ранкове місто виглядає драмально. На місцях прильотів повітря буквально просякнуте гаром. Інколи з неба падає попіл.
28: Звісно, на тлі страшних людських трагедій і руйнувань тема екологічної біди відходить на другий план. Але нескінченні російські атаки труять навколо буквально усе живе. Про екоцид в Україні Анастасія Терещук.
8: Полум'я і стовпи диму. Токсичних викидів у повітря і виливи нафтопродуктів у водойми. Ці хімікати смертельно небезпечні і для людей, і для тварин. Поряд із цим робота важкої техніки, гігантські вирви від снарядів і ракет. І все це – прямі наслідки російських ударів, які можна побачити мало не в кожному українському регіоні.
16: Наслідки російського терору для екосистеми можемо побачити тут, на Кирилівському озері у Києві. Поверхню водойми вкрили плями нафтопродуктів. Добре, що камера не передає запаху, бо він тут настільки різкий, що довго перебувати біля озера досі важко.
8: Рятувальники вже шосту добу безупинно збирають токсичні речовини на цій водоймі. І роботи ще багато.
17: У нас попереду, виходить, рятувальники зараз встановлюють абсорбуючі бонові загородження, це білого кольору, які призначені, виходить, по впитуванню забруднюючу речовину.
8: Потім ці бочки із забрудненою водою передають на утилізацію.
17: Як ви ще бачите, ми встановлюємо бонові загородження постійної плавучості. Якраз це не дає виходити забрудненню на іншу сторону.
8: Скільки ще триватиме очищення, прогнозувати не беруться, але точно не один день. Для ДСНС це вже далеко не перший випадок, коли доводиться екстрено рятувати екосистему.
17: Ми між озерами, виходить, Кирилівське і Йорданське встановили як і пливучі, так і абсорбуючі в 5 або в 6 ліній. І на сьогодні вже зібрано 172 куби. З них 10 вже сьогодні ось до обіду.
8: Після удару волонтери та рятувальники діставали із пастки десятки тварин. Усі вони були в мазуті.
2: Прям не давалося.
18: Зараз будемо митися, купатися.
8: А це вже вогняні смерчі у Чорнобильській зоні відчуження, куди впали російські БПЛА. Пожежі біля ЧАЕС через атаки ворога тепер, на жаль, не рідкість. І загасити їх щоразу складніше.
19: Ці пожежі спричинені переважно двома факторами. Це зміна клімату і обстріли якраз через військові дії. Відповідно, через зміну клімату більш посушливий період, більше сухої рослинності лишається. І через обстріли якраз відбувається, починається пожежа, вогонь поширюється, і ці явища більш інтенсивні.
8: Для розуміння масштабів, площа української землі, яка вигоріла або постраждала від вогню через російські удари, це еквівалент двох територій Австрії. Наслідки цих масштабних пожеж українці відчувають буквально у повітрі. Великі міста дедалі частіше накриває густий смог. Ось так ми їхали на зйомку вранці після атаки столиці.

0: Ні ліси, спалені заповідники та забруднене повітря. Екологи кажуть, на відновлення природи підуть століття.
1: Це від 10 літ до 100 років, бо ми розуміємо, що це природно-заповідний фонд. Є об'єкти, які взагалі неможливо відновити.
0: Проте це лише ті цифри, які вдалося зафіксувати на вільній території країни. Справжні ж масштаби катастрофи в окупації світ дізнається лише після перемоги. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Ну і наші далекобійні санкції дісталися ще 3 нафтових підприємств Росії. СБУ підтвердило влучання по нафтоперекачувальній станції у Башкортостані, яка є одним із ключових об'єктів системи «Транснефть-Урал», і по якій відпрацювали щонайменше 8 дронів СБУ. Недармо подолали майже 1500 кілометрів і наші безпілотники, що дісталися Татарстану. У Нижньокамську влучили по одному із найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів, що виробляє паливо і каучук для російського війська. Потужно горить і на Саратівському НПЗ структури «Роснефть». Отже, на Росії вже немає жодного великого НПЗ, до якого б результативно не долетіли українські дрони. Ми вразили їх усі. У понеділок били по останньому, тоді ще цілому нафтозаводу-гіганту у Омську.
3: Ну а це, зауважте, це за 2500 кілометрів від наших кордонів. Омський нафтопереробний завод, у Федерації він є найпотужнішим, ну і працює серед іншого і на потреби ворожої армії. А економічний ефект від таких далекобійних санкцій, його насправді видно навіть із космосу.
2: Це багатокілометрові черги на Росії за бензином. Психологічний ефект теж очевидний. Росіяни налякані. То чи здатна Росармія взагалі захистити свої стратегічні інфраструктурні об'єкти? Євгенія Терещенко про це.
4: Денафтофікація Росії триває. Лише за останній тиждень українські сили оборони відчутно підрізали нафтову інфраструктуру. Далекобійні санкції дісталися Петербурзького, Нижньогородського та Ярославського НПЗ, а ще терміналу Висоцьк та нафтобази у Керчі.
5: Крупніші нафтоперерабатуючі заводи в Росії, їх 11 штук. Всі вони підверглися атакам безпілотників. Остався один – Омський.
4: Але недоторканим Омський НПЗ був недовго.
6: Нефтезавод вон подорвали. Там еще в огне.
4: Омський завод у Сибіру – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. І досі він вважався недосяжним через відстань – 2500 кілометрів від нашого кордону. Хоча знаки, що він наступна мішень, були. У далекий Омськ наші безпілотники вже прилітали.
7: Скільки мечей, древні знакомі, писали, да, ми тут, як у Христа за пазухи, да, ти там, вважається Москва, під Москвою, в такому духі. Да тут все вообще никогда до нас ничего не дойдет. Вот уже дошло.
4: І цього разу дрони досягли рекордної цілі.
8: Це, безумовно, така дуже жирна ціль. Це, мабуть, найбільш сучасний і найбільш потужний завод в Росії. Там буквально нещодавно закінчилася черговий етап модернізації, дуже дороговартісної.
4: 10% усієї нафтопереробки Росії припадає саме на Омський НПЗ. Щороку він переробляє понад 21 мільйон тонн нафти. Приблизно кожен 6-й літр російського бензину давало саме це підприємство. А ще тут виробляють авіаційний газ, дизельне пальне і мастило. Все те, від чого залежить боєздатність російського війська.
9: Омський нафтопереробний завод, він унікальний, тому що випускає такі складові, які немає на інших нафтопереробних заводах. І сьогодні ми розуміємо прекрасно, що дизельне пальне, наприклад, яке є основою руху російського війська, воно сьогодні починає переходити в розряд дефіцитних.
4: На території заводу зафіксували влучання, яке спричинило пожежу. На окремих ділянках є пошкодження естакади з технологічними трубопроводами. І головне, що найменше 4 БПЛА поцілили в одну з 2 установок первинної переробки нафти.
10: Яка відділяє від нафти там воду, солі для того, щоб потім можна було робити більш тонку переробку, виділяти світлі нафтопродукти, там бензини, авіаційне паливо, там дизельне паливо. Да? Так от ми попали якраз по установці ЛОУ.

0: 11, яка рівно половину нафти, що поступає, мала обробляти. І зараз вона виведена з ладу.
1: Це був найглибший далекобійний удар по території ворога за весь час повномасштабки. І на всьому шляху українські дрони не спинила російська ППО.
2: Чому наше правительство не може зарані це просчитати і поставити вокруг крупнішого нафтозаводу в країні якийсь ПВО, пулемет, я не знаю, щоб збити ці дрони?
1: Та в більшості випадків на Росії обмежуються збиттям цілей на словах. Нещодавно там заявили, що нібито знищили усі фламінго, які летіли в бік Воткінська. Але цього разу скромно змовчали, бо далекобійні дрони їх систему ППО успішно обійшли.
3: У них дійсно в такому глибокому тилу є проблеми з протиповітряною обороною і в першу чергу з засобами виявлення. Тобто всі РЛС і системи ЗРК вони перетягують на фронт або перетягують на європейську територію Росії. Ті ж самі дрони перехоплювачі, які у них до сих пір ефективні, не з'явилися зенітні дрони на платформах FPV, так само.
1: І завдяки цьому шлях до Сибіру прокладений.
4: Оновлені дрони Firepoint, тепер Сибір теж досяжний для української влучності.
1: Наші пташки дедалі ближче до регіонів, які дають Росії близько 40% видобутку нафти та понад 75% природного газу. Удосконалені дрони здатні долати відстань майже до 3,5 тисяч кілометрів і відправляти на плановий ремонт усе більше російських НПЗ.
5: Ти до нас колапс забрався.
1: Тепер в Омську все йде за планом. Черги на АЗС і ціни, що злітають швидше, ніж російська ППО. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ну і сьогодні вранці наш морський дрон «Sea Baby» атакував танкер тіньового флоту росіян у Чорному морі поблизу тимчасово окупованої Ялти. Влучивши у корму, він суттєво пошкодив вороже судно. Російська авіація намагалася знищити наш дрон, але безрезультатно. І уражений танкер став уже 10-тим, що його українці поцілили від учорашньої ночі. 9 вибив у Азовському морі наш волелюбний птах. Загалом силами безпілотних систем протягом 3 днів уражено 21 вороже судно. Переважно це танкери тіньового флоту, є один суховантаж і один пором у Керчі. Ще наші дрони прилетіли вночі по електропідстанціях та інших стратегічних об'єктах тимчасово окупованого Криму. Україна вистоїть, а Москва ляже, передає окупантам командувач сил безпілотних систем України Роберт Мадяр Бровді. Ну і це ще не усе, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
7: Далі буде ось про що.
8: Як полювання наших бійців на російського повітряного ждуна перетворилося на рятувальну операцію.
6: Уроки грамотного паркування. Як в Одесі ветеран бореться із нахабними водіями.
9: Місцеві осіб з інвалідністю взагалі паркувати не можна. Ну, це буде вам хорошим уроком.
8: Історія вірності. Випадкова зустріч побратимів через 2 роки.
10: Ну, я його одразу впізнав. Цей шнобель здоровий, одне вушко заламане.
8: Ми розкажемо про дружбу бійця та службового собаки.
11: Мій хороший, мій телепень коханий.
12: Якраз напередодні саміту НАТО Путін публічно збрехав про захоплення Костянтинівки. Насправді ж ситуація та й на фронті загалом така. Росіяни наші позиції сьогодні атакували із 50 разів. Більшість штурмів були на Донеччині, але відчутних успіхів ворог немає. Збройні сили України відбувають атаки на Слов'янському та Костянтинівському напрямках, стримуючи московитів і на Харківщині, Сумщині та Запоріжжі.
6: Ну, а на східному напрямку ЗСУ збили Су-35. Ураження цього російського багатоцільового винищувача вже підтверджували у повітряних силах. А ось чи вижив ворожий пілот, наразі достеменно невідомо. Наші ЗМІ пишуть, що російського льотчика, який дошкуляв нам на цьому напрямку, вдалося ліквідувати. Знищення 35-го Су – це потужний здобуток, а його середня ціна – 50 мільйонів доларів. Росіяни намагаються контролювати наші логістичні шляхи за допомогою так званих ждунів, дронів на оптоволокні, які чатують у засідках на наші автівки і наземні роботизовані комплекси. Але ворожі плани зривають наші мисливці на цих ждунів.
12: Як звичне чергування перетворилося на операцію із порятунку пораненого? Наша колега, ну а нині військовослужбовиця Ольга Косенко розкаже із позиції операторів «Мавіків» 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.
7: До мисливців на ждунів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади рушаю у сутінках. Адже на наші автівки ворожі дрони полюють здебільшого вночі. На позиції бійці вже готують безпілотник до зльоту і починають патрулювати логістичні шляхи. А ось і непроханий гість, що всівся прямісінько на дорозі. Неподалік від нього ще один. «Мавік» повертають на базу і споряджають двома боєкомплектами осколкової дії.
13: Подривають його же боєприпас на дроні.
7: Одного ждуна одразу знищили прямим влучанням, другого підбили. Аби знешкодити його остаточно, захисники роблять другий підхід. Успішно.
14: Проїжджали машини, остається БК від нього. І щоб, не дай Бог, не подорвалась машина на цьому БК.
7: І ще виліт, і знаходимо ждуна неподалік. Його знищення не тільки бачу на екрані, а й добре чую.
15: Знімає просто краще.
7: Протягом лише першої години чергування знищено 4 російських FPV на оптоволокні, що були у засідці.
14: Взагалі вони сідають на дорогі, де проходить логістика, машини, НРК і чекають свою жертву, як то кажуть. І починається рух, він злітає і приносить нам, як то кажуть, шкоди.
7: Жертвами ждунів стають не лише військові, а й цивільні.
14: Вони працюють по всьому, що бачать. От недавно був случай і цивільного діда на велосипеді вбив ждун, який їхав просто там за хлібом.
7: Ждуни, пояснює другий пілот В'ячеслав, дуже небезпечні, адже можуть чатувати на свою жертву понад добу.
13: Ті, що в воздухі, у них ограничене время польоту. Тобто вони не можуть сутки літати. Ті можуть сидіти сутки. Буває таке, що вони в краматорок залітають.
7: Ждунів з кожним днем тільки більше. Допомогти боротися з ними можете і ви, зробивши донат за QR-кодом на екрані. Нині критично бракує систем скидів для споряджання дронів боєприпасами.
14: Вартість коливається від 1000 до 1500 гривень за одну штуку. Ми це купляємо за власні кошти. Будемо щиро вдячні, якщо допоможете нашому підрозділу.
7: Чергування пілотів триває, та після опівночі ситуація загострюється. Під час ротації на іншій позиції поранили водія. Російська FPV побачила нашу броньовану автівку і пішла в атаку. За пораненим рушає сам командир.
16: Я своїм водієм, коли я їх відправляю на задачу, я їм кажу, що хлопці, якщо що, я вас заберу.
7: Він вчить підроєм ворожих дронів. Автівку Михайла супроводжує наш «Мавік». Бійці не приховують хвилювання за командира. Евакуація завершилася успішно. Поранення у водія легке. Ніч ще не закінчилася, тож мисливці на ждунів продовжують патрулювання.
14: Саме головне, щоб був підвоз, щоб пацани могли нормально працювати і помінятися, і щоб все було добре.
7: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ну і про парковійни. За місце під паркувальним сонцем. І з початком Великої війни тих, хто будь-що прагне поставити своє авто на місці, призначеному для водіїв із інвалідністю, вже відчутно менше, ніж було колись.
12: Так, але соромно, звісно, не усім. Ось у Одесі звільняти такі місця від самозванців регулярно вирушає герой нашого наступного матеріалу. Він ветеран і такі рейди проводить чи не щодня, порушення фіксує і викликає поліцію. Не минається і без скандалів.
6: Ольга Дунська розкаже історію захисника і з'ясує, чи дієво те, що він робить самотужки.
17: Автомобіль був припаркований на місцях для осіб з інвалідністю.
18: Автор відео Андрій Кривонос у рідному місці розшукує героїв парковки, тих, хто безпідставно ставить авто на місця для людей з інвалідністю.
9: Місця для осіб з інвалідністю взагалі паркувати не можна. Ну, це буде вам хорошим уроком на все життя тепер.
18: Ветеран сам має інвалідність. Поранення отримав на фронті, коли у 23-му році, під час проби нашого контрнаступу під Бахмутом, Андрій вирушив за загиблим побратимом.
15: Там мін 60 прилетіло по нам, але ми розуміємо, що треба звідти тікати. Просто, бо у нас там просто всіх буде братська могила. Виходимо з того бліндажа, беремо те тіло, починаємо бігти. Свист, ми падаємо, а вона впала прямо біля мене, та міна. Я встаю, я розумію, що в мене щось в голові починає кружитись. Я дивлюсь на руку, у мене все кров тече, і я просто дихати вже не можу. Я просто падаю.
18: За плечима ветерана 8 років служби. Після Майдану добровольцем служив на фрегаті «Гетьман Сагайдачний» та у французькому іноземному легіоні. Ну а згодом і повномасштабне, і десятки боїв на Чернігівщині та Донеччині. Після поранення Андрія змогли евакуювати.
15: У мене взагалі рука толком не працювала, та там мені кусок м'яза великого вирвало. І взагалі дихати було важко. Я перші 10 днів думав, що взагалі не виживу. Мені уламком пробило легеню, і друга легеня також, вона, виходить, зжалась.
18: Та навіть після такого знов повернувся на позиції снайпером. Та за рік на передовій поранення дало про себе знати. Тож у 25-му бійця списали. ВЛК присвоїло Андрію групу з інвалідності.
15: Після поранення мені було дуже важко рухатись, і мені там пройти там лишніх там 500 метрів, це було важко. Там вийшов на вулицю і побачив, що я не можу пройти по тротуару, я не можу запаркуватись на своєму законному місці, як особа з інвалідністю. І я зрозумів, що якщо і цим ніхто не займався по факту, я зрозумів, що треба брати це в свої руки і піднімати ці питання, їх вирішувати.
18: За законом, на паркувальних майданчиках має бути 10% місць для людей з інвалідністю. Окрім того, що цієї норми не всі дотримуються, ще й нерідко такі місця займають здорові водії. Ось ця БМВ зайняла одразу 2 місця. Жодних спецналіпок на автівці немає.
19: Вітаю, треба екіпаж поліції Європейська площа 5, місто Одеса. Стоїть 2 автомобіля на місцях для осіб з інвалідністю без знака особи з інвалідністю.
20: Так, незрозуміло. Марки автомобілю можна мені повідомити?
18: Утім, жінка встигла скочити в своє авто до приїзду поліції. Чому зайняла місця для людей з інвалідністю, відповісти не змогла.
21: А якщо вона в мене є?
22: Скажіть просто про це. Яка у вас є підстава для цього?
21: Як вас звуть?
22: Мене можна звати, але ось телеканал «Мова Україна». Марафон «Єдині новини».
18: Аналогічна ситуація і поблизу одного з найпопулярніших ресторанів Одеси. За 20 хвилин, що ми очікували на екіпаж, водійка поїхала.
23: У дитини температура, тому ми лише на 2 хвилини.
22: Хвилинок 20.
18: Поки чекаємо на патруль, вільне місце хутко займає ще одна автівка. Жодних наліпок немає. Утім, виявилося, підстави для паркування є.
24: Ну а що, на БМВ ставити ще значок?
25: Ну, його просто затримують наступний раз.
18: На місці патрулі намагаються спершу подзвонити власнику. Хазяйка цієї машини миттєво прибігла до авто після дзвінка.
26: Припаркував транспортний власник на місці для інвалідів. Ви являєтеся інвалідом чи особою з інвалідністю?
27: Ні, я залишила біговий магазин.
18: Дівчині виписали штраф трохи більше 1000 гривень. Вона ж провину визнала.
28: Не було місця так. Бачите, все запарковано. Вийшла у магазин і ось це буквально 5 хвилин зустріла подругу і так я бачила. Все окей, все це логічно, але питання, де паркувати авто.
18: Буває і таке, коли номера в базі немає або ж людина не бере слухавку.
29: Якщо немає значків, ми відповідно знаходимо власника. Якщо неможливо знайти власника, ми затримуємо транспортний засіб на штрафмайданчик, щоб місце було вільно для осіб, для яких це місце попередньо було призначене. Відповідальність несе від 1020 гривень до 1700 гривень. Якщо з евакуації, ну плюс там ще послуги евакуатора.
18: Лише за тиждень поліція евакуювала зо 30 автівок, що безпідставно стояли на місцях для людей з інвалідністю. Андрій Кривонос сподівається, що це хоч якось вплине на героїв парковки, бо навіть штрафи не всіх лякають.
15: Вроді би думається 1000 гривень, але ми вже по 2-3 рази ту саму людину там ловимо. Да? Ну, я розумію, що це не вирішує питання. Тому я працюю над тим, щоб була система евакуації.
18: З Одеси Ольга Донська, Ігор Казанджи, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Наступна подія теж сталася в Одесі, і як її кваліфікувати, не зрозуміло. Спочатку у мережі повідомляли, що у салоні краси, де перебували працівниця і клієнт, із ними у трьох зачинився невідомий, він нібито взяв їх у заручники, на місце прибули патрульні і намагалися із чоловіком поговорити.
12: Ну і насправді погроз він нікому не висував, але відчиняти двері відмовлявся. Відтак поліція взялася штурмувати зачинений зсередини заклад. Зловмисника затримали, жодної зброї при ньому не знайшли. Люди в перукарні не постраждали. Обставини цього інциденту і мотиви захопника, ну, поки що з'ясовують.
6: Ну і ми продовжуємо розповідати, як нашим ветеранам повертають обличчя і їхнє повноцінне життя. Денис Ковальов потрапив під російський обстріл на самому початку Великої війни.
12: І найбільше у нашого захисника постраждало обличчя. Воїну вибило щелепу, зуби, ніс. За реконструкцію спершу взялися іноземні хірурги, ну а зараз цю роботу продовжують наші фахівці. Як Дар'я Цесарук бачила.
0: Денис уже на кушетці, де йому спеціальним маркером роблять передопераційну розмітку обличчя.
1: Наша задача зараз буде роз'єднати ці всі рубці і зробити пластику місцевими тканинами для того, щоб вирівняти оцей весь дефект.
0: Шрами на шиї Денису заважають. Дуже тягнуть, часом болять.
2: При русі, при ковтанні, диханні втягує і не дозволяє зранку рухатись. Тобто от мені там, по ідеї, вже треба зарядка кожного ранку.
0: Але ще більше турбує ніс, дихати яким він майже не може.
2: Проблематичне дихання. Було вибите обличчя, верхня половина і нижня половина, ну, нижня щелепа також. Я не відчуваю праву половину обличчя, тому я думав, що я не дихаю правою. Виявилося, ні. Право я дихаю, не дихаю, навпаки, лівої половини.
0: Це початок повномасштабної. Денис – доброволець, який заради захисту країни повернувся з-за кордону.
2: Приєднався до війська з 26 лютого в місті Миколаївськ.
3: А що було такою мотивацією, що все-таки приїхати?
2: Моя сім'я, моя родина, країна в тому числі. Ну, тоді не було розуміння. Ми виїхали в перший день, але розуміння, що відбувається, було все дуже тяжко. Інформаційна пробка ця. І навіть по приїзду в Україні добратися заходом на південь було дуже тяжко.
0: Поранення він зазнає у Сіверсько-Донецьку. Це був його перший бій. Що сталося, Денис не пам'ятає.
2: У мене записано, що там не вибухова травма, але там побратими, які залишились, сказали, що це ще був додатковий вистріл, тобто в зону обличчя. Це було поранення під оком і вийшло через шию. Ну, значить так.
0: З поля бою Дениса витягують побратими. Він у критичному стані. За життя борються лікарі, наші та іноземні.
2: Відбиті дві щелепи, відсутність майже всіх зубів. Щелепу відновили, частково в Україні, частково за кордоном. Все, можу говорити, їсти.
0: Продовжувати лікування за кордоном дорого, тож Денис повертається додому, де за нього беруться київські хірурги, які здатні відновити не лише функціональність, а й зовнішність.
1: Будемо висікати нашому пацієнту деформуючі рубці і пластика місцевими тканинами. Бо, ну, скарги, які в нього були основні, да? Ну, це видимий дефект і функціональна, скажімо, незручність при поворотах голови. Попередні хірурги, у них була задача ж врятувати, а наша задача вже навести, скажімо так, естетику.
0: Денис дуже нервує, хоча операція, що призначена на сьогодні, в нього не перша і точно не остання.
2: Є переживання.
0: Його перевозять у операційний блок, вводять анестезію. Сама операція надскладна, двоетапна. Хірургів теж двоє – пластичний та отоларинголог. Узагалі такі операції не дешеві, але ветерани ні за що не платять. Усі рахунки закривають благодійники.
4: Людині після операції стає легше їсти, пити, спати. І це не поодинокий випадок. Таких звернень у нас сьогодні дуже багато. Тих, хто звертається до нас не лише із зовнішніми комплексами, а і з фізичним дискомфортом, який ми і допомагаємо їм прибрати.
0: Відновлення буде тривалим. Перші дні можливий набряк і дискомфорт при диханні. А максимальний результат стане помітним десь за рік. Дар'я Цесарук, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Минуло вже 2 роки від російського удару по столичному Охматдиту. Тоді їхня крилата ракета Х-101 цілеспрямовано влучила у найбільшу дитячу лікарню країни. Один корпус був зруйнований майже ущент, і ще 4 зазнали суттєвих пошкоджень. Загинули 2 людей – лікарка і відвідувач медзакладу.
12: Понад 500 дітей тоді довелося евакуювати, але Охматдит відновив роботу вже за кілька днів після цієї страшної атаки. Там провели першочергові протиаварійні роботи, ну а зараз уже відновили лікувально-діагностичний корпус. Наступний етап – відбудова ще 3. Ну, а тренувати особовий склад та допомагати пораненим бійцям відновлюватися після важких травм фахівців саме такого профілю зараз готують у Інституті фізкультури та спортивно-оздоровчих технологій Університету оборони.
6: Про тих, хто свідомо обирає військову спеціальність під час повномасштабної війни, Олександра Бабіхіна розкаже.
5: Як минає день майбутнього офіцеру? Від команди «Підйом» до завершення занять. Ми проведемо його разом із курсантами військового інституту, щоб побачити, як вони живуть, навчаються та готуються до служби. Стартуємо о 6 ранку.
7: Курс «Підйом». Приготуватися до ранкової фізичної зарядки.
5: Кілька хвилин на збори, курсанти вже на стадіоні. Традиційно за розкладом – зарядка. Спершу розминка, потім пробіжка.
8: Перед собою пальці рук зібрані в кулак. Вихідне положення прийнято. Обертів кісових силових правих. Хоче на раз, два, три, чотири.
5: Далі сніданок. Меню просте, але калорійне. Попереду години навантажень.
9: Дві сосиски, макарони, помідори та огірки. Плюс бутерброд з сиром, маслом та ковбасою.
5: Спорт тут основа всього, бо хлопці вчаться на офіцерів із фізпідготовки та реабілітації. Один із них – Владислав. До вступу хлопець уже 4 роки служив за контрактом в артилерійському підрозділі, виконував бойові завдання на Донеччині та Харківщині. Отримав звання молодшого сержанта, але вирішив рухатися далі – до офіцерської освіти.
10: Час йде, а стояти постійно солдатом не хочеться. Для того, щоб розвиватися, вирішив поступити до інституту. Так як я займаюся спортом дуже давно, хотів розвивати саме в цьому напрямку.
5: Щодня по 3-4 пари. Окрім суто військових предметів, курсанти вчать анатомію, біохімію та методи відновлення організму. Зараз за розкладом заняття з підвищення спортивної майстерності.
29: У нас є профільний вид спорту. Тобто, наприклад, якщо я футболіст, у мене є тренер, я маю йти підвищити свою спортивну майстерність на стадіон, спортивний зал, чи навіть просто тут займатися в спортзалі, там кардіотренування, силові тренування.
5: Кожне таке заняття традиційно стартує з розминки.
11: Право руч, ліво руч.
5: Невід'ємна частина підготовки – регулярна здача нормативів.
13: Один, два, три. 25. 1, 2, 3. 25.
14: Наші курсанти, вони в майбутньому це офіцери, начальники фізичної підготовки і спорту, також реабілітологи. Їх служба, вона постійно пов'язана буде зі спортом, тому ці вимоги, вони надвисокі.
5: Фахівців із фізпідготовки в навчально-науковому інституті фізкультури та спортивно-оздоровчих технологій готують уже давно. А ось напрям фізкультурно-спортивної реабілітації відкрили вже після початку повномасштабної війни.
16: Це єдиний такий курс, який вивчається взагалі в Україні в військових навчальних закладах. Тобто, крім нас, таких фахівців ніхто не готує.
5: Тим часом у курсантів інтенсив триває. Після обіду у них саме підготовка і тренування в залі. І попереду ще рік у такому режимі. Далі випуск, офіцерські звання та служба. Олександра Бабіхіна, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: 2,5 роки розлуки і випадкова зустріч, у яку важко повірити, військовий зі Львівщини, він зустрів на полігоні собаку, якого прихистив під час служби на Сумщині.
6: Але це було ще у 22-му. То де був пес увесь цей час? Як він знайшов свого господаря? Зворушливу історію вірності і справжньої дружби Олександра Стасишин розкаже зараз.
17: Спіді, що ти, хлопчик золотенький?
30: Мій хороший, ти мій телепень коханий.
31: Від свого господаря Спіді не відходить ані на хвилину. Про те, що бойовий собака Сумщини пережив останні роки, промовисто говорять його шрами.
30: На голові, лапи, оце все таке, то вже такі шрами, які не позагоюються. Він має такий трекер, щоб у нас був спокій, щоб ми знали, де він знаходиться, і завжди могли його ідентифікувати.
31: Ще цуценям Спіді прибився до Олександра восени 22-го на Сумщині, де армієць виконував бойові завдання. Собаку військові підгодовували, гріли, любили. І так до зими, коли бригада зібралась на передислокацію.
30: Командир його називав дуже шанобливо Олександрович, на честь мене. Я розумію, що це вже морози прийшли, що я цього пса так не залишу. І коли наші колони були сформовані, я просто відкрив двері автомобіля, він туди застрибнув і зі мною понад 1200 кілометрів проїхав. Так в мене, як папуга, просто сидячи на плечі, отак поклавши лапи, він зі мною проїхав. Ми прибули на полігон, де він так само в мене під моїм ліжком спав.
31: В тилу Олександр почав шукати для Спіді родину, бо розумів, що невдовзі знову вирушить на передову. Та й собака у них в сім'ї уже була. Але ніхто так і не зголосився. Та за 2 місяці Спіді раптово зник.
30: Я так все за нього згадував. Прикро мені було, бо вийшло, що я його зрадив, коли за службовими якимись обов'язками був на полігоні. То так придивлявся, там бігає трохи тих собак, може десь тут є. Курсантів навіть запитував, ви там не бачили такого рудого пса тут. Але щось не міг його знайти.
31: А через 2,5 роки, коли Олександр вчергове приїхав на полігон, не повірив власним очам.
30: Я розвертаюся і бачу, Спіді біжить. Ну, я його одразу впізнав, його важко було не впізнати. Рудий пес такий характерний, цей шнобель здоровий, одне вушко заламане. Він мені кинувся в ноги, щось там улюлюкає, гарчить і скавулить все одночасно. Треться об ноги, нещасний, такий брудний, смердючий. Боже, він смердів просто як лантух з лайном. Це було неймовірно. Голова вся вкрита кліщами, шия вся в кліщах. Покусаний, десь з кимось бився, на одну лапу не наступає. Ну, такий бойовий собака.
15: Я не могла стриматись, і я просто ревую, пишу йому, Боже, забирай його додому. Наскільки от вірогідність, в принципі, що він знову через 3 роки знайшов його, впізнав, мені здається, це щось нереальне.
31: Після повернення своєму бойовому 4-лапому другу Олександр присвятив аудіоновелу.
18: Через майже 2,5 роки ми знову зустрілися. Спіді довго гомонів. Чи то сварився на мене, а чи розповідав про своє життя. Дружба, що зав'язується на війні, особлива. Тим паче дружба між собакою та людиною. Бо хто, як не вони, знає їй ціну.
31: Тепер любов сім'ї Спіді ділить іще з однією собакою – Монтаною, яку взяли з притулку. А нещодавно у родині з'явилось немовля – донечка Тереза. Її собаки просто обожнюють.
15: Одразу обступили, почали нюхати, облизувати голову, ручки, ножки. Комунікують вони теж дуже класно. Монтана просто така супернянька. Спіді теж, ну, зазвичай, то до неї так дуже турботливо.
31: Днями Спіді відсвяткував рік у новій родині, для нього навіть приготували торт. А Олександр сподівається, їхня історія надихне інших не боятися дарувати дім покинутим тваринам.
30: Кожного разу, коли ми вертаємось додому, в нього такий піднесений настрій, прям видно, що він дуже тішиться. Вже хлопець зрозумів, що в нього є хата.
31: Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Вєжбинський, ми Україна Марафон. Єдині новини.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 1597 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Які результати для України після саміту НАТО в Анкарі? Та чому люди важать власним життям на нелегальних пляжах Одещини? Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Увечері росіяни двічі вдарили по АЗС у Харкові. Постраждала одна людина, а в Одесі через окупантів четверо загиблих, семеро поранених. Двоє з них у вкрай тяжкому стані. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, загорілися вантажні та легкові автівки, а також маршрутний мікроавтобус, пошкоджено територію АЗС. Троє загиблих і 12 поранених у Херсоні, де ворожі безпілотники полюють на перехожих та транспорт. У маршрутці загинула пасажирка, ще сімох травмовано. І також через тяжкі поранення не вижив водій легковика. Двоє чоловіків зазнали ушкоджень. Крім того, окупанти вбили чоловіка на подвір'ї та поранили трьох містян. Двоє людей постраждали у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Там через ворога пошкоджені гімназія, лікарня, багатоквартирний будинок, приватні оселі та авто. Пожежі виникли і після обстрілів у Синельниківському районі. Вже вчетверте росіяни атакували сортувальний центр логістичної компанії у передмісті Дніпра. Травмований 35-річний чоловік. У Павлограді постраждала жінка, а у Миколаївській громаді потрощено підприємство. Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет для систем ППО «Петріот». Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування із українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. А також повідомив, що Штати купуватимуть українські дрони. І прокоментував далекобійні удари по російській нафтопереробці та воєнній промисловості. Це ескалація, але вона може привести до завершення війни. Репортаж спеціальної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко. Далі.
5: Публічна частина розмови президентів Трампа та Зеленського тривала 40 хвилин. Потім ще годину провели за зачиненими дверима. Президент Сполучених Штатів був у гарному настрої, багато жартував. Головна ж новина, яку він повідомив, без перебільшення, сенсаційна. Сполучені Штати надають Україні ліцензію на виробництво ракет для систем ППО «Патріот». Саме вони найефективніше збивають російські балістичні ракети, і про дозвіл на спільне виробництво Зеленський просив ще адміністрацію Байдена, але ті відмовили. Своє прохання до Трампа Зеленський повторив минулого місяця на зустрічі групи семи у Франції. Американський лідер, щоправда, додав, ще не встиг запитати компанію-виробника патріотів, але очевидно, що головне тут політична воля, яку Трамп продемонстрував.
6: Мені одна пташка цвірінькнула, що ми надамо їм право виробляти ракети для Петріот. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно, але ви швидко розберетеся. Після цього він не зможе сказати, що ми робимо їх повільно. Робіть самі.
5: Після зустрічі у Франції у червні європейські лідери і світові ЗМІ стверджували, Трамп приємно вражений ефективністю далекобійних українських ударів по Росії. На запитання ТСН, що він думає про ці удари, президент попросив відповісти держсекретаря Марко Рубіо. Сам додав лише дві фрази. Це ескалація, але вона може призвести до завершення війни.
7: Я вважаю, що це одна з динамік, які змінилися в цій війні за останні кілька місяців. А саме те, що росіянам стає дедалі важче захищати свій власний повітряний простір. І ми сподіваємося, що це означає, що зараз створиться простір для переговорів про припинення війни.
6: Це ескалація, але це та ескалація, яка може призвести до завершення війни.
5: Президент Зеленський змалював результати, яких силам оборони вдалося добитися завдяки швидкому розвитку безпілотних технологій. Росія втрачає ініціативу на полі бою, її логістика перерізана. Трамп, по-перше, заявляє, Сполучені Штати купуватимуть українські дрони. Хоч і раніше говорив, що вони їм не потрібні, бо в Америці, мовляв, свої краще.
8: Зараз ініціатива перейшла в наші руки. Не тотально, але перейшла. Ми намагаємось перенести війну з поля бою в небо. Саме тому ми зараз почали контролювати поле бою. Це дуже важливо і складно, коли у нас менше людей, відсувати їх назад. Але ми знайшли спосіб, перерізали у повітрі логістику їхньої армії.
5: Трамп вже не вперше припустив, що невдовзі можуть відбутися прямі переговори між Путіним і Зеленським. Іронічно запитав президента України, чи не погодився би той з'їздити до Москви. Зеленський повернув пропозицію жартом.
6: Чи ти би поїхав у Москву?
9: Я думаю, це складно. Там багато українських дронів. Тому це дуже небезпечно.
5: Трамп уперше припустив, що міг би приїхати до України. І сам посміявся із думки про те, якого клопоту це завдало би його охороні. Тож зробив висновок, швидше зробить це після війни. Із Анкари, Туреччини, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1.
4: Не лише домовленостями із президентом США. На саміті НАТО лідери країн-членів Альянсу погодилися надати Україні 140 мільярдів євро на цей і наступні роки. Це ресурс, який допоможе забезпечити наших військових необхідним озброєнням та масштабувати українське виробництво. Таку чітку суму зафіксували в декларації саміту. У цьому документі Росію традиційно названо загрозою для Альянсу. Водночас уперше зазначено, що Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку. Крім того, на полях саміту президент Володимир Зеленський підписав три нові угоди. Drone Deal із Естонією, Данією та Нідерландами. А Канада та Норвегія оголосили про нові пакети допомоги для посилення протиповітряної оборони України. Норвегія виділяє понад 260 мільйонів євро на ракети ППО для України. Про це оголосив норвезький уряд. Кошти виділять, зокрема, у межах програми «Пьорл» із закупівлі американського озброєння на ракети протиповітряної оборони для систем «Петріот». Норвегія спільно із Данією, Німеччиною та Канадою замовлятиме нові ракети безпосередньо із заводу у США, оскільки терміни поставки деяких із цих ракет є тривалими. Норвегія планує придбати їх Україні, які вже мають у наявності ці засоби для якнайшвидшого постачання Україні. Осло також виділяє кошти, щоб мати змогу долучитися до ініціативи України зі спільної з європейцями розробки антибалістичних систем. Росіяни тероризують українську столицю дронами. Напередодні ворожий безпілотник надвечір вдарив по житловій багатоповерхівці у Деснянському районі міста. Пошкоджено верхні поверхи будинку. В одному із нежитлових приміщень розпочалася пожежа. Дитину із різаними ранами обличчя рятувальники евакуювали та передали медикам. Ну а перед тим у день у тому ж районі БПЛА упав на триповерхову складську будівлю. Вогонь перекинувся на суміжну споруду, його загасили. За даними поліції, загинули троє людей, 16 постраждали. Госпіталізували 9 поранених і у тому ж числі 17-річного хлопця. Серед потерпілих двоє медиків. А в ніч на 8 липня росіяни били по столиці ракетами. У Святошинському та Деснянському районах спалахнуло в адміністративній будівлі, складських приміщеннях та гаражному кооперативі. Через російський обстріл у Києві також пошкоджено депо. Уламками потрощено 42 трамваї. Рухомий склад відновлять орієнтовно впродовж тижня. Наразі трамвайні маршрути дублюють автобусами. У Вишневому на Київщині підрахували наслідки атаки в ніч проти 6 липня. Це були наймасованіші одномоментні руйнування приватного сектору за увесь час повномасштабного вторгнення. У місті пошкоджено 253 будинки, 27 багатоповерхівок. Житло розділили на три категорії. 115 будинків мають незначні пошкодження і будуть відновлені за рахунок компенсацій. Півсотні потребують капітального ремонту. 91 будівля повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Збитки власникам держава обіцяє компенсувати. Через атаку в області загинуло 9 людей, 18 залишаються у лікарнях. Без води, світла і зв'язку. Катастрофічна ситуація склалась у Вище Тарасівці на Дніпропетровщині. Село розташовано у Нікопольському районі, і по ньому із окупованої атомної станції в Енергодарі щодня гатять окупанти. Після кожного ворожого обстрілу люди залишаються безпорадними, бо полум'я від прильотів знищує цілі вулиці, і гасити його нічим. Вода на вагу золота. Медики, поліція, пожежники сюди не приїжджають. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже про гуманітарну катастрофу у колись квітучому селі.
10: Ще на в'їзді у Вищетарасівку видно, звідки прийшла біда. Окупована Запорізька АЕС, що за якийсь десяток кілометрів, як на долоні. Засівши там ще у 22-му, ворог взявся гатити по селу навпроти. Спочатку артилерією та градами, тепер ще й FPV-дронами.
11: Магазин гепнули, та й все.
10: Це був чи не останній магазин, де можна було скупитись у селі. Поруч працював ринок, де продавали городину. Тепер нічого цього немає.
12: Для того, щоб виїхати нам у районний центр, нам треба пройти 15 кілометрів під дронами, які літають і вбивають людей.
10: Вищетарасівка, як і Нікопольщина загалом, завжди славилась своїми овочами та фруктами. За соковитою полуницею та абрикосою сюди їздили з інших областей. Однак, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, вода звідти пішла. Вирощувати городину стало дуже тяжко, воду доводилось ділити по краплинах.
13: У нас колодязь є, сусідів ми беремо. Ну, як не вистачає води, то до товаришів їду і беру із скважини. Люди діляться.
10: Великим подарунком тоді стала станція очистки води, яку селу передали партнери з Данії. Завдяки їй місцеві отримали якісну питну. Та тривало це до недавнього російського обстрілу.
14: Це такий вигляд. Стара лікарня, тут де видавалась питна вода. Все розбито, криша розбита. Загоріло багато чого.
15: В селі залишилися лише колодязі. Машина, яка здійснювала підвезення води на сьогоднішній день, також розбита і підвезення води призупинене.
10: Росіяни швидко зрозуміли, що з таким дефіцитом води гасити пожежі після обстрілів людям нічим. І задля розваги почали бити по оселях дронами.
14: Своїми силами питалися встановити вогонь, що змогли, те зробили. Води трошки одна сили тут була.
15: Немає можливості заїхати підрозділам ДСНС на пожежі. Може статися непоправно, коли людина похилого віку, а їх в селі залишилася більша частина, може згоріти живцем.
10: Та й викликати вогнеборців – проблема. Зв'язок у селі зник більше 2 років тому. Світла немає із травня. Не їдуть сюди ані медики, ані поліція.
12: Ми нікому не потрібні. Голова громади взагалі забув, що є таке село. І ми туди залишилася жменька, яка тримається, і самі робимо все. Рихтуємо газ, рихтуємо світло, тягнемо воду, рихтуємо криші.
10: Та найтяжче, кажуть, доправляти до лікарні поранених. Один із місцевих помер, бо його вчасно не змогли передати медикам. Тіло ще однієї загиблої жінки ніхто не забирав понад 3 доби.
16: Також покойників вивозили. Останній раз це був взагалі шок. На тачці. 12 кілометрів хлопці вивозили.
10: Попри таку безпекову ситуацію, евакуацію родин з дітьми тут оголосили лише у цьому травні. Утім, люди похилого віку тримаються за рідні домівки, не мають куди виїжджати, а транзитні центри, кажуть, гарантують лише тимчасове поселення. Тож люди благають місцеву та обласну владу хоча б привозити сюди харчі та супроводжувати медиків. Для прикладу наводять сусіднє село.
15: В Запорізькій області це лише Біленьке, яке активно обстрілюється з протилежного берега російськими військовими. Місцева влада і органи обласного впливу облаштовують, намагаються здійснювати супровід служб, які можуть заїжджати в село, а також підвозять продукти.
10: Зараз у Вищетарасівці 600 мешканців без жодної допомоги виживають на відстані пострілу від ворога. Анастасія Невірна, Владислав Мишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
4: Після атаки дронів палають 2 великі російські нафтобази. Під ударом опинилися паливні резервуари у Твері та місті Михайловськ Ставропольського краю. У мережі публікують відео, на яких видно пожежі та чути вибухи на об'єктах нафтової промисловості Росії. Моніторинги повідомляють, атаковано нафтобазу «Лукойл Юхнефтепродукт», ключове дочірнє підприємство «Лукойлу», яке займається роздрібним та дрібнооптовим збутом нафтопродуктів. Компанія забезпечує паливом південні регіони Росії, постачаючи його із найбільших нафтопереробних заводів країни. Ну, а також керує десятками нафтобаз і сотнями автозаправних станцій. У Твері за майже 1000 кілометрів від українського кордону палає нафтобаза «Тверь-Нефтепродукт», яка займається оптово-роздрібною реалізацією нафтопродуктів та постачанням палива мережам АЗС у Тверській області. Місцеві жителі повідомляють про повторні вибухи в районі Твері, де працювала протиповітряна оборона. Дива не сталося. На Одещині знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної, яку ще 19 червня на надувному колі віднесло у відкрите море. разом із бабусею. Вона відпочивала на нелегальному пляжі, де немає рятувального поста і човнів. І надувне коло понесло від берега в акваторію пливти за дівчинкою не було кому. Її шукали 5 днів у воді, у небо піднімали дрони, обстежували берег, але марно. Пошуки врешті згорнули. Знайшли тіло дитини відпочивальники за 3 кілометри від місця зникнення поблизу Сичавки. Ну а тим часом на Одещині тисячі туристів штурмують офіційно закриті пляжі Грибівка, Санжійка, Затока та Кароліно-Бугас. Переповнені відпочивальниками, хоча море тут досі заміноване, а більше пляжів не мають укриттів. Кілька днів тому у Грибівці шторм виніс на мілину морську міну. Від її вибуху загинув 31-річний киянин. Ну а просто під час зйомок сюжету ТСН росіяни атакували затоку дронами. Навіть коли над пляжем працювала ППО, десятки людей залишалися у воді. Чому людей не зупиняє небезпека? Дивимося у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Далі.
17: Потужний вибух на зачиненому пляжі Грибівки. За мить до детонації чоловік пірнає у воду. Його тіло хвилі виносять на берег наступного дня. Такі випадки на Чорноморському узбережжі – не рідкість.
18: Ті міни, які в морі, які там, наприклад, відірвало, від уже, вони дрейфують, вони можуть вибухнути в будь-якому місці. Ми це бачили в минулому році. Ситуація, коли 2 дитини спостерігали на березі, як їх батька просто частинами виносить на берег, тому що він підірвався у воді. І це може бути щодня, це секунда часу, і це може трапитися.
17: Навіть після загибелі 31-річного киянина пляж у Грибівці не спорожнів.
19: Домашнями до пахлава, трубочки з ушіним молоком, домашня картопляні чіпси, попкорн, сельдо фруктовий, судак, сарган, бичок, форель.
17: А це вже затока. Попередження про міну небезпеку тут на кожному кроці. Але туристи проходять повз них і спокійно заходять у море разом із дітьми.
20: Коли ми приїхали, написів не було. І ми відпочивали тут в тому році, ну, певно, сьогодні з'явилися знаки. Трохи страшно, але кажу, що кожен день страшно, не знаю, що буде.
21: 5 років не були на морі. Вирішили перший рік у це поїхати. Хочеться, що?
22: Але ж міни.
21: Так.
22: Все рівно хочеться. Так,
21: да. Звикли. Ми з міста Павлоград, для нас це тут безпечніше, чесно.
17: Голова громади каже, зробили все, що могли. Встановили бетонні блоки, натягнули колючий дріт, поставили тисячі попереджувальних табличок. Але марно.
23: Люди заламали той дріт. Люди збивають таблички. І ну нащо це робити, якщо ми вас попереджуємо для того, щоб обезпечити вас, а ви самі берете. Ми раз в неділю йдемо, оновлюємо всі таблички, тому що їх всі знімають і уничтожають прямо на місці.
17: Через це рятувальники та копичини щотижня виходять у рейди. Відпочивальників намагаються переконати піти. Коли дорослі не слухають, звертаються до дітей.
24: На морі купатися взагалі заборонено. Вода дуже-дуже несе велику небезпеку. Бери, почитай уважно і вивчай.
25: Люди їдуть відпочивати там, де їм зручно, а не там, де це безпечно. Жодного пляжу на території нашого району офіційно не відкрито. Жодного рятувального посту на території населених пунктів немає. Тобто, якщо якусь людину, дитину уносив в море, на жаль, їх ніхто не врятує.
17: Та навіть після таких застережень більшість відпочивальників залишаються на пляжі.
26: Знаємо, але все одно хочеться.
17: Що людей, в принципі, чому не на офіційний пляж в Одесу, наприклад?
26: Мені навпаки туди чомусь страшніше. Напевно, не знаю, борт, можливо, не знаю, за великого міста. Ну, у мене чомусь так.
17: Саме в цей момент над затокою лунає повітряна тривога. Ворог у чергове запустив шахеди. У небі працює протиповітряна оборона. Люди навіть не виходять з води. Найближче укриття ще потрібно знайти. Далеко не кожна база відпочинку його має.
27: Ми ніколи людям не можемо гарантувати, що тут буде класно, тихо, бо ми не знаємо, чи щось придрифує, ми не знаємо, чи щось прилетить. Ми просимо всіх гостей не запливати до коси. Тому що коли небезпечні предмети десь можуть придрифувати, коса їх затримує, поки так всі купаються.
17: Під час цієї атаки людям пощастило. Збитий дрон упав не на переповнений пляж, а в траву неподалік. Минулось без жертв цього разу. Наприкінці червня на закритому пляжі Одеси під час ворожої атаки уламок вбив молоду жінку. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: заволодів речовими доказами на понад 13 мільйонів 600 тисяч гривень. У Києві судитимуть колишнього керівника слідчого підрозділу Дарницького управління поліції, якого затримали ще восени минулого року. Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Національною поліцією вже завершили досудове розслідування щодо нього і скерували до суду обвинувальний акт. За даними ДБР, під час розслідування кримінальних проваджень посадовець не передавав вилучені гроші на зберігання до банку, як того вимагає закон, а залишав їх собі. Спочатку це було понад 10 тисяч доларів і більш як 10 тисяч гривень, згодом іще понад 304 тисячі доларів, 34 тисячі євро та 850 тисяч гривень. На початку листопада 24-го року ці гроші зникли разом із екс-поліцейським. Тоді його оголосили у розшук і знайшли за кілька днів у лісі на Рівненщині, де він заздалегідь облаштував схованку. Із собою до лісу взяв суттєві запаси харчів та зарядну станцію. Під час обшуку авто та лісової схованки правоохоронці знайшли частину коштів, ну а також бойові патрони і кокаїн. Ось кадри з архіву ТСН, коли 8 місяців тому Юрія Рибенського доставили в суд для обрання запобіжного заходу. Тоді ми розповідали, що він просив не відправляти його в СІЗО. Заявив, що грошей на заставу в його родини немає. Пустив сльозу, коли мова зайшла про його маленького сина, і намагався запевнити суд, що тікати він не збирався. Але як опинився у Поліському лісі, пояснити не зміг. Наразі екс-правоохоронцю загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Німецька прокуратура висунула офіційне обвинувачення українському офіцеру Сергію Кузнєцову у підриві північних потоків. Українця обвинувачують одразу за кількома статтями, і серед них участь у воєнному злочині – атака проти цивільної інфраструктури. Кузнєцов уже майже рік сидить в тюрмі Гамбурга і, як кажуть його адвокати, в жахливих умовах. В перипетіях цієї заплутаної справи розбиралася наша Іра Прокоф'єва. Ну, а ТСН повернеться до ефіру уже о 7:30.
0: Гамбург – одне із найбільших портових міст Німеччини, яке славиться унікальною кількістю мостів і збереженою після Другої світової архітектурою. Але для українців це місто більше, ніж туристична пам'ятка. Саме тут, у гамбурзькій тюрмі, вже майже рік сидить бойовий офіцер Сергій Кузнєцов. 30 червня 2026-го німецька прокуратура офіційно висунула йому звинувачення у підриві газогонів «Північний потік». Звучить це так.
1: Сергій К. та інші військовослужбовці за дорученням державних органів в Україні розробили план знищення магістральних газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Обвинувачений обґрунтовано підозрюється як співвиконавець військового злочину, нападу на цивільні об'єкти, руйнування будівельних споруд, а також порушення роботи цивільного підприємства.
0: Микола Катеринчук, український адвокат Сергія, стверджує, усі звинувачення прокурорів – це набір припущень і жодних прямих доказів причетності Сергія до підриву газогонів немає, а тому правоохоронна машина намагається його зламати.
2: Була така спека неможлива, тобто у нього там в камері було 50-52. Ну, понятно, кондиціонера там немає. По великому рахунку, ми його вважаємо військовополоненим. Навіть військовополоненим по конвенції в таких умовах не можна тримати. Це його робилося спеціально, психологічно на нього тиснули, щоб він оговорився.
0: Але хто такий Сергій Кузнєцов? Головний підозрюваний у диверсії століття чи жертва геополітичної змови? І чому його справа – це набагато більше, ніж кримінальне розслідування? Серпень 2025-го. Провінція Рімені. Італія. Сергія Кузнєцова, що перебував там у відпустці із родиною, ведуть у кайданках. Саме тоді він зробить жест, який облетів усі світові ЗМІ. В об'єктиви камер він рукою покаже тризуб. Сергія Кузнєцова затримали за європейським ордером, виданим Берліном. Німеччина – єдина країна із трьох, яка продовжила справу вибухів на газогонах в Балтійському морі у вересні 2022-го. Швеція своє провадження закрила, пославшись на те, що це не її юрисдикція. Данія заявила, що на Північному потоці відбулася диверсія, але підстав порушувати кримінальну справу її правоохоронці не мають. Натомість Німеччина, де Москва, буквально корумпувавши місцевий політичний істеблішмент, протягнула рішення про відкриття двох гілок Північного потоку, а потім підсадила Берлін на газову голку, запросила екстрадицію Кузнєцова.
2: Німецька прокуратура чомусь зазначила, що в них є зразки ДНК. І коли він прибув по екстрадиції в Німеччину, коли обирали йому запобіжний заходи у вигляді арешта, прокуратура несподівано просить суд дати повторну можливість, скажімо, забрати тест ДНК.
0: Микола Катеринчук показує товстезний обвинувальний акт, який висунула німецька прокуратура. У ньому, каже, безліч нестиковок.
2: Якщо б це була наша Феміда, то на таких доказах ніколи людина не сиділа півроку під вартою і в таких важких умовах. Вони хотіли, щоб він себе оговорив. Він цього не зробив.
0: Захист заявляє про шалений психологічний тиск. Оскільки прямих доказів, скоріш за все, немає, головним козиром обвинувачення має стати особисте зізнання. І не просто так. Зверніть увагу на цей рядок в релізі німецької прокуратури. Німці кваліфікують справу не просто як диверсію, а військовий злочин проти цивільних об'єктів за дорученням державних органів України. І це найбільша небезпека для нас. Північні потоки для Німеччини були не просто трубами.

0: Він вважав його своєю новітньою стратегічною зброєю. Труби були її стволами.
1: 15 кілометрів залишилось по морю. Все.
0: Навіть сьогодні тема відмови від російського газу є головним політичним тригером усередині Німеччини. Ультраправа партія АФД та ліві популісти виступають за відновлення постачання газу із Росії.
2: Ми будемо ще більше диверсифікувати постачання газу і нафти в німецьких інтересах, уникати нових імпортних залежностей і дозволити введення в експлуатацію вже наявні маршрути, як от Північний потік.
0: На це, звісно ж, сподівається і сам Путін. Кремль не полишає спроб повернути Німеччину на свій газовий гачок. Для нього це шанс розколоти єдність Заходу. Для Берліна ж небезпечна спокуса – сподобатися виборцю. А тому німецькій владі терміново потрібно знайти і пред'явити винного у справі підриву північних потоків. Але це створить небезпечний прецедент, каже Катеринчук. Адже тоді Україна не просто отримає тавро організатора воєнного злочину, а й може наразити себе на колосальні збитки. Росія точно скористається можливістю і висуне вимоги на компенсацію збитків. Україна ж будь-яку причетність до підриву газогонів відкидає.
3: А що стосується Північного потоку, ми не маємо до цього ніякого відношення. Ну, щоб уповільнення було допомоги в Україні. Все дуже просто.
0: Завдяки втручанню омбудсмана Дмитра Лубінця умови в італійській камері Сергія Кузнєцова вдалося трохи покращити. У Німеччині поки цього не вдалося зробити. Микола Катеринчук каже, на найближчому засіданні суду наполягатимуть на зміні запобіжного заходу для Сергія.
4: І тут потрібна підтримка держави, просити, щоб він знаходився під час розгляду питання по суті в консульській установі в Гамбурзі, у нас там є, або в посольстві Німеччини, в Берліні, посольстві України в Німеччині в Берліні. І держава виступить гарантом, що він буде відвідувати кожне засідання.
0: Саме тому сьогодні Україна не має права мовчки спостерігати за цим процесом. Захист свого громадянина – це базовий обов'язок будь-якої цивілізованої країни. А захист офіцера української армії – ще й питання національної безпеки і сили держави. Ірина Прокоф'єва, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
5: В Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Увечері росіяни двічі вдарили по АЗС у Харкові, постраждала одна людина. А в Одесі через окупантів четверо загиблих і семеро поранених. Двоє з них у вкрай важкому стані. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, загорілися вантажні та легкові автівки, ну а також маршрутний мікроавтобус. Пошкоджено територію АЗС. Троє загиблих і 12 поранених у Херсоні, де ворожі безпілотники полюють на перехожих та транспорт. У маршрутці загинула пасажирка, ще сімох травмовано. І також через тяжкі поранення не вижив водій легковика. Двоє чоловіків зазнали ушкоджень. Крім того, окупанти вбили чоловіка на подвір'ї та поранили трьох містян. Двоє людей постраждали у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Там через ворога пошкоджені гімназія, лікарня, багатоквартирний будинок, приватні оселі та авто. Пожежі виникли і після обстрілів у Синельниківському районі. Вже вчетверте росіяни атакували сортувальний центр логістичної компанії у передмісті Дніпра. Травмований 35-річний чоловік. У Павлограді постраждала жінка, а у Миколаївській громаді потрощено підприємство. У Запоріжжі вже змонтували понад 70 тисяч квадратних метрів антидронового захисту. Сітками накрили райони, по яких найчастіше б'ють росіяни. В першу чергу захистили зупинки, дороги, лікарні, адмінбудівлі і мости. Міжнародні траси, сільські дороги в області також облаштовані антидроновими сітками. Після серії прицільних атак на паливну інфраструктуру сітками намагаються закрити і автозаправні станції. Згодом у Запоріжжі планують встановити 50 бетонних споруд поблизу зупинок, за словами військової адміністрації. Загалом місто потребує 2 сотні таких модульних укриттів. Родину із трьома дітьми евакуювали, коли із Нікополя на Дніпропетровщині місто під постійними атаками росіян. Дронами вони цілять саме по цивільних автівках. Тож білі янголи вивозили сім'ю уночі, аби зменшити ризик удару. Подружжя

0: їхню п'ятирічну онуку та ще двох синів 16 та 14 років вдалося безпечно вивезти з міста. Дорогою поліцейські заспокоювали дівчинку, яка дуже боялася атак.
1: Це дівчинка плює.
2: Шахет. Змерзла?
1: Ні.
2: А що?
1: Просто не лякаюся.
2: Лякаєшся? А чому?
1: Тому що дойоні.
2: А не можу. Бачиш, не пищить нічого. Дивись, як все. Я не можу. Тепер зараз до мене збиває.
0: Хвилиною мовчання працівники лікарні «Охматдит» напередодні вшанували пам'ять своїх колег, що загинули 8 липня 2024 року. Два роки тому росіяни здійснили один зі своїх зухвалих, цинічних воєнних злочинів. Вдарили серед білого дня по одному із корпусів медичного центру дитячої лікарні. У момент атаки там перебувало понад 6 сотень дітей. Внаслідок атаки постраждали близько 300 людей. Загинули лікарка Світлана Лук'янчик та дідусь маленької пацієнтки, який прийшов до лікарні. На допомогу рятувальникам під корпус, куди влучила російська ракета, прийшли сотні киян. Завали розбирали також телеведучі, народні депутати. Волонтери підвозили воду і фрукти, бо стояла неймовірна спека. Усі, хто міг, кинулися рятувати маленьких пацієнтів, які ризикували опинитися під купою будівельного сміття. Удар ракетою Х-101 був спланований, заявили у Генпрокуратурі України і встановили одного із причетних. Російський генерал Кобилаш віддав наказ бити по будівлі Охматдиту, ну а після цього ще й отримав підвищення. Лікарня не припиняла роботу ні на мить. Платником відновлення нового корпусу є благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство». Станом на зараз капітальний ремонт цього лікувально-діагностичного корпусу завершено і триває узгодження документації. Щодо хірургічного корпусу, за неофіційною інформацією, його найімовірніше знесуть і на цьому місці за допомогою іноземних партнерів зведуть новий. Допоки росіяни продовжують атакувати Україну ракетами та дронами, відкритим залишається і питання безпеки пацієнтів та медиків, бо перенести всі стаціонари під землю нереально, кажуть у лікарні. В Україні змінюють правила видачі посвідчення водія. Відтепер термін дії водійських прав залежатиме від категорії транспортного засобу, повідомляють в МВС. Строк дії документа для водіїв мотоциклів та легкових автомобілів обмежили 15 роками, для водіїв вантажного та пасажирського транспорту – 5. І після того, як в Україні відновлять обов'язкові медичні огляди, під час кожного обміну посвідчення потрібно буде підтверджувати, що стан здоров'я дозволяє керувати транспортом. Водночас уже видані посвідчення залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в документі. При плановій заміні посвідчення повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно. Нові правила запроваджують, щоб адаптувати українське законодавство до європейських норм і підвищити безпеку дорожнього руху, пояснили в Міністерстві внутрішніх справ. Масштабні змагання у Львові. Понад 500 ветеранів, військовослужбовців та курсантів вишів боролися за першість у двох десятках видів спорту. Серед учасників – ветерани з ампутаціями, які пересуваються на протезах або кріслах колісних, кажуть, спорт для них – не лише фізичне відновлення, а й гарний привід поспілкуватись. Тут можна було поділитися власним досвідом, підтримати побратимів, ну і, звісно, відчути жагу суперництва. Марічка Кужик розкаже більше.
3: Іграшку це мені дружина подарувала. Це мій талісман. Я завжди його з собою ношу на всіх змаганнях.
4: 36-річний ветеран Юрій змагається у рукоборстві. Перед стартом фіксує коліна на протезах за допомогою телефона.
5: Фіксуються колінні модулі для того, щоб йому краще було тримати баланс. Бо якщо він зараз буде боротися і вони зігнуться, він впаде.
4: І цього разу капібара не підвела, жартує Юрій. Перемогу здобув. На цих змаганнях понад 500 учасників і більшість з них – ветерани.
6: 15! 10! 5! Унічка!
4: Михайло у війську ще з 16-го року. У 22-му дістав поранення. Довелося ампутувати обидві ноги.
7: Тоді була якраз дуже велика переправа, більше 100 одиниць техніки знищили ворогів, і ми з групою пересувалися в лісі, там недалеко від всіх. Там все було заміновано і підірвалися на розтяжці УЗМ-72. Була дуже важка евакуація, тому що все заміновано.
4: Нині, каже, братиме участь у змаганнях одразу з кількох видів спорту.
7: Підтягнувся 24 рази сьогодні, можна сказати, мій рекорд. Сьогодні досить добре себе здивував.
4: А зараз готується до жиму штанги лежачі.
7: Все, давайте, я готовий. Оп. Опускаємо.
8: Давай, Мишко, давай.
9: Є.
10: Я ще з ним поруч, як він підірвався, я сказала, що ми все подолаємо, все буде добре. На кожних змаганнях майже я присутня є, підтримую, як можу, кричу, там вболіваю.
4: На цих змаганнях зо 20 адаптивних видів спорту. Окрім традиційних, веслування на тренажері, аеробайк, різноманітні жими штанги, вперше вели новий напрям спорту – ножовий бій.
7: Для діючих військовослужбовців він особливо зараз важливий в даний момент. Таких випадків дуже мало під час ведення бойових дій, але ножовий бій справді, на мою думку, він просто якби піднімає впевненість чоловіка в своїх силах, що він це може, коли потрібно буде виконати якісь там завдання.
4: Спорт – це не лише про фізичну активність, кажуть учасники. Він відкриває нові можливості. Зокрема, Олександр тепер представляє Україну на міжнародних змаганнях у паралімпійському спорті.
7: Вперше в житті, чесно кажу, вперше в житті я сів в байдарку 2 роки тому, вже після поранення, після того, як пройшов вже реабілітацію, протезування. Я спробував цей вид спорту, і я пішов саме в паралімпійський спорт, веслування на байдарках.
4: На цих змаганнях усі розуміють один одного та мотивують.
11: Прилетіла повішка і трошки втратив 2 кінцівки. Ну, але, як то кажуть, втратив кінцівки, не втратив силу волі.
4: Чоловік зазнав поранення 3 роки тому. Спортом почав займатися після лікування та реабілітації.
11: У мене 2 кінцівки втратив, плюс права рука пошкоджена. І я не здаюся, не закрився в собі, не лишився вдома, та десь там закрити всіх у світу, а продовжую займатися спортом, мотивую інших, і ампутація – це ще не вирок. Спорт плюс мотивує само собою, щоб бачити, що є ветерани з різними пораненнями, але не менш займають призові місця, досягають результатів.
4: Такі змагання у Львові вже уп'яте. Проводить громадська організація «Сила сердець». Долучитися до спортивної спільноти – може кожен ветеран. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
0: Ну а далі слово моїм колегам. Ведучий 1+1 Руслан Шаріпов та Марічка Паленко готові підхопити марафон «Єдині новини», я впевнена, з важливою цікавою темою.
12: Так, підсумки саміту НАТО в Анкарі будемо обговорювати. Подивимося ексклюзивні відео влучання по танкерам, які вчора в Азовському морі кружляли. Наші гості і його підрозділ безпосередньо брали участь у їх ураженні.
0: Я думаю, що цього пропустити точно не можна, тож не перемикайте. Ну, а оновлений випуск ТСН уже о 8 ранку, тож побачимося. Слава Україні!
12: Героям слава!
0: Отже, національний телемарафон триває на каналі 1+1. Сьогодні для вас в розмовних студіях працюватимуть Руслан Шаріпов, я Марічка Падалко. До нас же долучається Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку «Рейд», експерт з озброєння «Діфенс Експрес». Доброго ранку, пане Іване.
12: Вітаємо вас.
13: Доброго ранку.
12: Пане Іване, хотіли б розпочати з головної новини минулої доби. Вчора під вечір з'явився підсумкове комюніке того засідання НАТО, що відбувалося в Анкарі. І для Росії бачимо в ньому, що нічого нового, тому що як і минулого року в Гаазі, коли відбувався цей саміт, так і цьогоріч в Анкарі, Росія, країни НАТО її розцінюють як довгострокову загрозу. Для Росії, для України кращі новини, тому що минулого року за підсумками саміту в Гаазі Україна дістала військової допомоги на суму 35 мільярдів євро, а тепер країни, члени Альянсу зобов'язалися виділити в Україні кратно більше, це 140 мільярдів євро. На вашу думку, з чим пов'язане таке збільшення військової допомоги і які ваші думки з приводу цьогорічного саміту НАТО в Анкарі?
13: Якщо починати, чому саме нам вирішили збільшити допомогу, на фоні того, що наче статус Росії лишається для НАТО стабільним, ну тобто, що просто довготривала загроза. Я думаю, тут стратегічний парадокс можна писати так. Росія під ударами України, вона об'єктивно слабшає. Водночас Росія досі зберігає відчутний воєнний потенціал, щоб в разі відповідного політичного рішення в Кремлі розпалити велику війну проти НАТО в Європі. Тому що, ну, знаєте, от оборотна, наприклад, сторона того, що росіяни зараз під ударами наших дронів, зокрема нашого полку, не ризикують виводити танки на поле бою. Ну, у нас в одному із епізодів, знаєте, одного тижня був епізод, коли росіяни наважилися аж два танка протягом тижня вивезти на поле бою в районі Голіпола, і там ті танки були знищені. Так от, виходить, і всі там важку бронетехніку, артилерію росіяни, ну, наче як приберігають якраз на випадок війни проти європейських країн НАТО, там, де, на думку російських військових, війна буде вестися по-старому. Ну, тобто, що, мовляв, Європи начебто нема так багато дронів, як у нас, в них немає відповідного бойового досвіду, ну, і відповідно ті всі російські генерали свої там доктрини радянського генштабу будуть втілювати, ну, як і вчили, тобто великими механізованими проривами. Країни НАТО насправді це прекрасно розуміють. Вони, навіть якщо нам здається, що вони занадто по-своєму освоюють наш досвід, тобто досвід ЗСУ у війні проти Росії, але вони його засвоюють, роблять свої висновки, запускають реально діючі програми переозброєння, і при цьому вони розуміють, що, ну, Україні треба інвестувати значно більше ресурсів, в тому числі прямих фінансових, на зміцнення нашої обороноздатності, в тому числі довготривалому плані. Що треба значно давати значно більше, чим це було раніше. Тут, звісно, і фактор, давайте назвемо так, інфляції, тобто, що, ну, спроба перезапуску західного ВПК в 22-23 роках, вона просто призвела до того, що зброя у світі подорожчала, відповідно, на одиницю озброєння треба витрачати більше грошей. Але з іншої сторони, то перші з'явилися деякі асиметричні види озброєння, ну, як, наприклад, ракетодрони. Плюс необхідність у класичному важкому озброєнні, як, наприклад, винищувальна авіація сучасного зразка, перехід на яку самостійно ми не потягнемо, нам треба буде зовнішня допомога. Ну, у нас є контракт, наприклад, на 20 нових гріпенів, а нам треба ще плюс 100. Є розмова, що нам, можливо, дадуть рафалі, яких там треба орієнтовно 100-350 одиниць для заміни там 129. Це теж треба зовнішнє фінансування в дуже великих обсягах. Треба просто розуміти, що навіть ті F-16, які в нас зараз є, вони не мають такий, знаєте, безрозмірний строк служби. І для них теж треба буде в перспективі яка-небудь заміна. І виходить, що якщо брати сучасні цикли виробництва, то те, що проплачено сьогодні, воно може бути отримано десь за рік або навіть за 5 років. Але, знаєте, ну, не треба лякатися строків, тому що якщо починати лякатися строків, то, в принципі, ну, ніколи не отримаєш сучасного
12: зброю. Пане Іване, а ви заговорили якраз за гроші, а ми хочемо акцентувати увагу наших глядачів на те, що зараз є QR-код на екрані, номер карти, це теж про гроші, про збіри для вашого підрозділу. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте?
13: Ми збираємо на потреби роти зенітних дронів, яка працює, ну, скажімо так, на південних рубежах нашої батьківщини, збиває шахеди, збиває деякі там типи розвідувальних крил, ну і все робить якомога більше для того, щоб російські ударні БПЛА не долітали, ну, не тільки до прифронтових міст, але, власне, до Києва. От зенітні дрони – це, можна сказати, для всіх такий перспективний сегмент, там, де завжди є, з однієї сторони, найсучасніші засоби, з іншої сторони, завжди є потреба польових модернізаціях. Такий сегмент не дарма називають мала ППО, тому що він виглядає менш габаритним, чим ці класичні ЗРК, яких ми потребуємо, але це не означає того, що, ну, знаєте, постійно треба теж міняти позиції. Міняти позиції – це паливо, це запчастини для автомобілів, можливо, якісь комплектуючі для дронів, тому що вироби не завжди надходять кондиційними. Словом, дуже багато затрат треба для того, щоб збивати шахеди так, щоб вони не долітали там до великих міст і до Києва. Тому от просимо фінансової допомоги нашим бійцям, які системно цим займаються. Скажу, навіть в такому всеоб'єктивному плані, цим всім займаються люди, які, знаєте, системно не виспані, але холоднокровні. Відповідно, заради їхніх титанічних зусиль допомогти гривню – це не багато того, що можна зробити.
9: Друзі, ми дуже просимо долучитися, і поки ми з паном Іваном спілкуємось, будь ласка, наводьте свої телефони на QR-коди і якоюсь гривнею, соткою, 200 гривень. Допоможіть, будь ласка, підрозділ, власне, на збиття шахедів. Це, в першу чергу, ваша безпека теж. Пане Іване, хотіла запитати, звісно, про таку новину, яку неможливо просто було уявити ні в 22-му, ні в 23-му, та навіть, що там казати, в 25-му році про те, що Україна, мовляв, отримає ліцензію на виробництво ракет для Петріота, якими можна буде збивати ті ракети, які, на жаль, ми не можемо збивати. Звісно, новина з одного боку фантастична, з іншого боку є багато скептиків, які, власне, саме виробництво українцями антибалістичних ракет вважають фантастикою. Ви в якому таборі?
13: Та я в поміркованому таборі, тому що, знаєте, з однієї сторони, я не очікую, що ці ракети будуть швидко. Ну, є об'єктивний цикл в західних партнерів, що ці от, цикли виробництва ракети до Петріота складають 23-25 місяців. Але і прихильник того, що в даному випадку не треба лякатися строків, тому що якщо лякатися строків, в нас нічого не вийде. Зенітно-ракетні комплекси – це, в принципі, такий вид озброєння, який вимагає довготривалих зусиль. З іншої сторони, чому я не в скептиках? Знаєте, одна справа – аналізувати приклад. Як розгорталася локалізація там окремих елементів Петріота у країнах, які не мали власного ракетного виробництва. Історично не мали. Ну, наприклад, та сама Польща, Німеччина, ну, там, Іспанія окремі елементи виготовляє, Тайвань, Японія. Там своєї ракетної школи не було. Нас же ж, даруйте, ситуація дещо інакша. У нас із радянських часів там було, ну, гаразд, там Південмаш не зовсім, наприклад, підходить з балістичними ракетами, але виробництво керованих ракет повітря-повітря було з радянських часів. Деякі елементи ланцюжка виробництва ракет до С-300 у нас були. Плюс різні цікаві, знаєте, досвіди, які пройшла наша оборонка, наприклад, це Франкенсам, тобто поєднання західних і вітчизняних або радянських компонентів для створення нових систем протиповітряної оборони. Ось це от є. Президент, як Верховний Головнокомандувач, на різних відео показував те, що напрацювання вітчизняного ВПК уже за час повномасштабної війни по різним ракетам зенітним, які там малої і середньої дальності. Плюс можна навіть згадати про те, що Україна подужала модернізацію навіть старих радянських С-200, які ми там в 24-му році збивали стратегічні бомбардувальники і літаки дальнього радіолокаційного дозору. Тобто у нас зі старту потенціал виготовляти такі складні зенітно-ракетні комплекси, як Петріот, ну, він значно вищий, чим у аналогічних країн в аналогічній ситуації. Звісно, там якась певна частина комплектуючих буде імпортуватися відносно. Ну, там система наведення, двигуни, наприклад, що може там теж впливати на темпи виробництва. Але сам по собі факт, що ми значно краще здатні виробляти ракети до Петріотів, самі пускові установки, і там автомобільні шасі, чим інші країни. Ну, це факт, який, з яким не буде сперечатися. Ну, а знаєте, на будь-який здобуток українського ВПК демонструвати такий скепсис, як люблять наші дописуючі в соцмережах, це правило дуже поганого тону. Тому що, знаєте, якщо так подивитися, повністю локалізованого Петріота за кордоном нікого нема. Можливо, ми в принципі будемо першими, у кого буде повністю локалізований Петріот. Тобто і ракети, і пускові, і радіолокатори, і інші елементи.
12: Пане Іване, от і ми хочемо глядачам ще раз нагадати про те, що зараз триває збір на шахеди, на засоби для збиття шахедів для 413-го полку «Рейд». Друзі, закликаємо долучатися до цього збору. Як наш гість уже зазначив, що збір не на самі засоби збиття шахедів, тобто держава у військо постачає ці засоби. Потрібно їх постійно допилювати, потрібно, якщо засікли окупанти, наприклад, позицію операторів дронів, потрібно переїжджати, переобладнувати позицію, це паливо, це витратні матеріали. Тобто збір називаємо на збиття шахедів, але це такий дуже комплексний збір. І ще раз повторюємо, що держава самими комплексами забезпечує це збір на такі супутні витрати. Тому зараз просимо вас усіх долучитися до цього збору, зробити це легко, за QR-кодом, навести камеру на QR-код і 10, 20, 25 ваші гривень зроблять цей ранок приємнішим для хлопців 413-го полку «Рейд». Тим більше, що це професіонали своєї справи саме в повітряній боротьбі. От поділився пан Іван з нами відео, щоб проілюструвати, як працює полк в це збиття танкерів в Азовському морі. Я думаю, що вчора багато хто міг бачити кадри, поширені птахами Мадяра, про те, що в Азовському морі виривицею йшли російські танкери, 9 з них було збито. Так от, 20 танкерів, вони на рахунку полку «Рейд», хлопців, яким ми сьогодні допомагаємо зі збором. Тому давайте, і можливо в когось прокинеться зараз після цих кадрів додаткова мотивація задонатити, як подяку за такий внесок в, ну, фактично ту стратегію, яку ми обрали по відношенню до Криму, тому що ці танкери йшли з Краснодарського краю і везли бензин в Крим. І от в цьому контексті, пане Іване, до вас запитання. Ваші відео, вони доволі проводять, і відео, які були поширені вчора по 9 танкерах, теж це показує, що ці танкери взагалі йшли без будь-якого військового прикриття чи супроводу. Навіть не було ніякої воєнізованої охорони на танкерах, які би відстрілювалися від ваших дронів також. Чому росіяни так зневажають безпеку в Азовському морі, повірили, що це вже їхнє внутрішнє море? І що взагалі це ураження означає для нас? Тому що ми звикли бачити ураження також. Чому росіяни так зневажають безпеку в Азовському морі, повірили, що це вже їхнє внутрішнє море? І що взагалі це ураження означає для нас? Тому що ми звикли бачити ураження такої танкерів чи військової інфраструктури в Чорному морі, а тут цілих 9 суден за один раз в Азовському морі.
13: Ну, знаєте, тут навіть можна додати, що ми говоримо про 12 танкерів, бо в нас в активі ніч ще плюс 3, просто відповідне відео викласти не встигли. Плюс, якщо ж узагальнювати усі дані, які оприлюднював пан командувач Сил безпілотних систем Мадяр, то там навіть понад 20 таких суден. Чому вони не прикривають, знаєте, для мене теж певна загадка, але ну хай росіяни самі розгадують. Тому що, з однієї сторони, якщо подумати, Азовським морем іде трафік не тільки, ну, скажімо так, історично, у російських окупантів після 22-го року трафік Азовським морем ішов не тільки для постачання Криму, але й це й одна схем перевалки їхнього так званого тіньового флоту. Тобто, коли от в портах Азовського моря на такі невеликі танкери, які можуть ходити водами цього моря, завантажувалася там певна партія нафтопродуктів, потім вона йшла на рейди порту Новоросійська або Кавказ, там звідти перевалювалися невеликі ці танкери, які прийнято називати танкерами тіньового флоту, і потім ті всі нафтопродукти кудись йшли. То, знаєте, тут як там. Було питання часу, хіба що, щоб перейти до атак на російське судноплавство окупаційне в цьому регіоні. Чому вони, підкреслюю, ще раз не прикриваються, загадка, тому що з однієї сторони не можна сказати, що росіяни прям сильно повірили, що у них Азовське море – це внутрішні води. Це внутрішнє озеро, яке не треба прикривати. У них був навіть план створити окрему військово-морську базу в Маріуполі, в Азовському морі, там, де мали би стояти флотилія корветів з ракетами «Калібр». Я думаю, це було б для нас дуже гірко, якби навіть з нашого славного міста Маріуполь рашисти обстріляли б нас калібрами. Відповідно, здається, десь осінню 25-го року було реалізовано навіть ураження ракетного корвета проєкту 21-631 «Буян-М» з тими самими калібрами. Ну, знаєте, от сам по собі факт, що вже минулої осені їм там підбили ракетний корвет з калібрами, їх би мав би стимулювати, ну, тобто ворога, мав би стимулювати до певних пошуків. Не простимулював. Це, значить, їхні проблеми. Ну, з іншої сторони, можливо, там мій трафік настільки інтенсивний, що вони розуміють, що прикрити все не зможуть. І ті всі невеликі сили, які в них там є, вони все-таки вимушені кидати на прикриття їхньої сакральної споруди, от Кримський міст. Бачите, в них є сакральні гаражі і сакральні мости, які там прикриваються навіть протичовновими літаками. А от бачите, якось видно, ну, в них Кримський міст реально зараз має скоріше символічне значення, аніж практичне, особливо на тлі того, як під ударами сил безпілотних систем, і, зокрема, нашого полку, в них лягла і енергосистема в Криму, і, зокрема, залізничний трафік ліг. А їм Кримський міст був потрібен саме для залізниці. Виходить, символічного характеру споруду вони прикривають навіть протичовновими літаками. А те, що їм дає реально гроші, ну, вони, знаєте, типу, ну, спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Вони якось так відправили свій флот. Але підкреслюю ще такий момент, що сам по собі, от, цей от удар, ну, тобто, долетіти до Азовського моря, це насправді не така легка задача, як може здаватися на перший погляд, ну, тому що треба все-таки перед цим прочистити прохід від систем російської протиповітряної оборони, можливо, щось зачистити навіть від цих блукаючих мобільних вогневих груп стрілецькою зброєю із зенітними дронами, тобто, якщо навіть здається, що в самому Азовському морі росіяни не прикривають, маючи об'єктивні військово-морські спроможності, то, знаєте, це певну частину маршруту треба пролетіти сушею. Якраз на суші там певна присутність росіян є, і перед цим треба знищувати ці такі, знаєте, малозначені цілі, перш ніж добратися до таких от великих, як там танкери, які возять паливо або в Крим, або нафтопродукти для перевалки, ну, в рамках цього незаконного експорту.
9: Пане Іване, хотіло би запитати, що ви думаєте, або як ви оцінюєте ситуацію навколо Костянтинівки?
12: У нас не так багато часу, буквально хвилина залишається.
13: скажімо так, з однієї сторони вона є важчою, чим би хотілося, з іншої сторони вона є значно кращою, чим це, по-перше, являє ворог, а по-друге, навіть на потенціал, який туди кинув ворог. Сам по собі факт, що росіяни зосередили усі свої наступальні спроможності в районі Константинівки, він, з однієї сторони, мав би означати доволі швидкий і негативний для нас розвиток подій. Але з іншої сторони, те, що це українське місто досі тримається, те, що там досі є значний контроль наших сил, це якраз показує, що, можливо, навіть у нас в цьому районі є потенціал значно кращий, чим ми думаємо.
12: Пане Іване, дуже вам дякуємо. Дякуємо усім глядачам, хто долучився до збору. Нагадаємо, це збір на збиття шахедів для

0: 413 полку рейд. Якщо будете дивитися нас в записі, в YouTube, долучайтеся до цього збору. Надважлива річ. Пане Іване, дякуємо вам. Іван Киричевський, військовослужбовець 413 полку рейд, експерт з озброєння Defense Express, був з нами наживо. Далі передаємо слово телевізійній службі новин і Соломії Вітвіцькій.
1: За країну рівних можливостей.
2: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на сам із собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
3: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
5: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Майже 8 ранку в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Увечері росіяни двічі вдарили по АЗС у Харкові. Постраждала одна людина. А в Одесі через окупантів 4 загиблих, 7 поранених, 2 із них у вкрай важкому стані. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі. Загорілися вантажні та легкові автівки, а також маршрутний мікроавтобус. Пошкоджено територію АЗС. 3 загиблих і 12 поранених у Херсоні, де ворожі безпілотники полюють на перехожих та транспорт. У маршрутці загинула пасажирка, ще 7 травмовано. І також через тяжкі поранення не вижив водій легковика. 2 чоловіків зазнали ушкоджень. Крім того, окупанти вбили чоловіка на подвір'ї та поранили 3 містян. 2 людей постраждали у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Там через ворога пошкоджені гімназія, лікарня, багатоквартирний будинок, приватні оселі та авто. Пожежі виникли і після обстрілів у Синельниківському районі. Вже вчетверте росіяни атакували сортувальний центр логістичної компанії у передмісті Дніпра. Травмований 35-річний чоловік. У Павлограді постраждала жінка, а у Миколаївській громаді потрощено підприємство. Операція «Евакуація». Тяжко поранену жінку вивезли поліцейські із прифронтового села на Херсонщині. Коли пенсіонерка поверталася із магазину в Новорайській громаді, її переслідував російський дрон. Внаслідок вибуху жінка дістала численні поранення шиї, спини та кінцівок. Копи, які приїхали на евакуацію, надали їй першу допомогу, ну а опісля перемістили потерпілу у броньований автомобіль, і їй вдалося неушкодженими домчати до стабілізаційного пункту, де на поранену вже чекала швидка.
7: Все добре, зараз в лікарню. Трошки легше вам? Це добре, це добре.
8: Горло болить.
7: Горло, бо у вас там рана. Шия, живот.
9: Давайте.
10: І ви попали?
7: Так. Старший лікар.
9: Добренько.
6: Після атаки дронів палають дві великі російські нафтобази. Під ударом опинилися паливні резервуари у Твері та місті Михайлівськ Ставропольського краю. У мережі публікують відео, на яких видно пожежі та чути вибухи на об'єктах нафтової промисловості Росії. Моніторинги повідомляють, атаковано нафтобазу «Лукойл Юхнефтєпродукт». Ключове дочірнє підприємство «Лукойлу», яке займається роздрібним та дрібнооптовим збутом нафтопродуктів. Компанія забезпечує паливом південні регіони Росії, постачаючи його із найбільших нафтопереробних заводів країни, ну а також керує десятками нафтобаз і сотнями автозаправних станцій. У Твері за майже 1000 кілометрів від українського кордону палає нафтобаза «Твернефтепродукт», яка займається оптово-роздрібною реалізацією нафтопродуктів та постачанням палива мережам АЗС у Тверській області. Місцеві жителі повідомляють про повторні вибухи в районі Твері, де працювала протиповітряна оборона. Окупанти знову захопили Костянтинівку, відзвітували у російському генштабі. У відповідь 28-ма бригада імені лицарів зимового походу показала місто та його околиці, засипані тілами ворожих солдатів. Росіяни ніби прагнуть, щоб кількість їхньої піхоти була більша за кількість українських дронів, дивуються наші оборонці. Однак тих, кому все ж щастить проскочити крізь лінію FPV, чекає безславна смерть у підвалах Костянтинівки. Пілоти дронів продовжують методично знищувати окупантів на підходах до міста. І також у силах оборони заявили про звільнення селища Новохацьке на Донеччині. Населений пункт від росіян зачистили морські піхотинці 37-ї бригади. Новохацьке розташоване за 2 кілометри від кордону із Дніпропетровською областю. Ворог окупував селище в липні 2025 року. Незважаючи на втрати, окупанти продовжують тиснути. І найбільше на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках. Бойова робота із захисту української території триває. Битва дронів у небі і на землі, за якою все одно стоять люди. І ті люди, українські, непроханих російських окупантів, крок за кроком витісняють на південний захід до річки Мокрі Яли. Йдеться про Олександрівсько-Новопавлівський відтинок фронту протяжністю понад 50 кілометрів. І його, завдяки старанням і зусиллям українських воїнів, можливо, з'явиться потреба перейменувати. Воїнів 141-ї механізованої бригади про безперервне протистояння на межі трьох областей розпитав кореспондент ТСН Олександр Моторний.
9: Війна дронів, вона не змінюється. Сьогодні кожних два місяці змінюється сам бій на полі бою. Намагаємося найефективніше до цього адаптуватись, виконати свої задачі найефективніше.
10: Дуже стрімко на Олександрівському напрямку, зокрема, і у смузі роботи 141-ї механізованої, каже полковник Шевчук, змінюється не лише бій. Саме поле бою, що далі, тільки розширюється.
9: Спокійно FPV вражають об'єкти на глибину 40-50 кілометрів. Це від лінії бойового зіткнення. І ця сіра зона з кожним днем все збільшується.
11: Так, є сьогодні.
12: Є мінування, тобто в тих напрямках, де ми можемо передбачати наступ, ми це мінуємо. Там, де ми збираємося просуватися, ми там розносимо.
10: То одна з новітніх закономірностей цієї війни, запевняє Залужний, головний сержант роти важких бомберів 141-ї. Інтенсивність артилерійського вогню, зокрема й у них на ділянці, зменшилася в рази через те, що гармати, навіть замасковані, вибиваються дронами далеко у тилах. Тож замість артилерійської підготовки перед будь-якою атакою, передній край інтенсивно бомбардують саме безпілотники.
13: Сам розпорядження.
12: Пішов. У нас є деякі дрони, які мають понад 300 вилітів.
10: Частково функцію артилерії перебирають на себе ще й ворожі бомбардувальники.
14: Це крила від рашистської коригованої авіаційної бомби. Вона здетонувала, спрацювала, просто крила порозкидала довкола. Хлопці кажуть, бувають дні, коли навколо їхніх позицій от таких кабів вибухає мало не по півсотні.
10: Московити докладають чималих зусиль, аби перебити шляхи сполучення українського тилу з передовою. Та Залужний твердить, наполегливість цієї роти важких бомберів, помножена на старання і майстерність пілотів-вампірів, роблять справжні дива.
12: Давайте будьмо чесні, в таку жару, в кого є вода, той переміг. Тому не факт, що міна, яку ти поставив, спрацює, але якщо у людей не буде води, вони будуть не беге.
15: Посилочки виглядають у нас отак. Водичка на паличку, економпропозиція, крючок. Уже на взльотки заряджаємо батареї.
16: Кропива і працюємо.
17: Небо, доставка води на Алькатрас.
10: Через ворожі удари по тилах поняття «подай умовно» безпечної зони, зокрема й у межиріччі Янчула та Мокрих Ялів, змінюється і трансформується дуже швидко.
18: Там, де стоять вампіри, набагато небезпечніше. І кожен виїзд, навіть коробочки, яка везе хлопцям ось цю логістику, щоразу ми переживаємо. Дуже серйозно переживаємо, тому що дороги мінуються дуже сильно ворогом. І я б сказала, що зараз це, напевно, лінія кілометрів 30 в глибину йде.
10: Вона точно знає, про що говорить. Гайка розпочинала свій бойовий шлях з медичного підрозділу. Потім була у механізованій піхоті.
18: По-перше, мені цікаво, а де ви ще візьмете участь у такій крутій стрілялці?
10: Віднедавна командує батальйоном безпілотних систем 141-ї.
18: Бригада активно працює на те, щоб замотувати лінію. Тобто встановлюють МЗП, встановлюють ягозу. Це все дозволяє стримувати противника. Кілзони робляться. У мене хлопці літають на 40 кілометрів. Залітають, скажімо так, із сюрпризом. Несемо радість.
19: Софап, до речі, 8,5 кілограмовий.
20: О, це таке, як ви казали, що вчора кидали, да?
19: Да.
10: Натомість на передньому краї все одно залишається і просто під ворожим вогнем воює піхота. Аби максимально прикрити і захистити побратимів, у 141-й механізованій уперед пускають механізованих суходольних роботів геть невидимого впливу.
21: Це комплекс РЕБУ для захисту підрозділів Збройних сил України на базі НРК для захисту піхоти, щоб прикрити повітря FPV.
10: З імпульсами і частотами він півжиття на тими. Фоді чудово розуміє, куди слід направити антену, аби ворожі дрони не долітали до цілей. Але військовий інженер визнає, війна – це стаєрський забіг у перегонах технологій.
21: Бойові дії і війна настільки швидко рухається і рухається вперед, що деякі рішення від задумки до втілення встигають застаріти.
10: Застаріти просто, да?
21: І ми впираємося постійно, що хто швидше зробить, хто швидше стартане, той переможе.
10: У небі, визнає сержант Залужний, вже тепер точаться справжні повітряні бої дистанційно пілотованих платформ.
12: Як би не було, вони трошки швидкіші, жвавіші, і вони за нами полюють. У нас є одна вчорашня ситуація, коли просто FPV при першому не змогло вразити, а при другому вони вже не знали, де ми ділися. FPV догнати може, але отут якраз є цей момент, розуміти, коли за тобою полюють, і просто ухилятися.
10: І вони намагаються щосили маневрувати і ухилятися від ворожих дронів у небі, аби вампіри ефективно виконували місії заради успіху на землі.
9: В смузі 141-ї бригади насправді відбувається така активна оборона. От ми своїми підрозділами намагаємося якби стабілізувати обстановку, зупинити інфільтрацію противника, і деякі там групи покращують своє тактичне положення.
10: Загалом методичний тиск всього українського тактичного груповання в Олександрівсько-Новопавлівському секторі фронту нині відбувається на відтинку у понад півсотні кілометрів від Добропілля на Запоріжжя і аж до Новопавлівки на Дніпропетровщині. Саме там, на обох берегах Вовчої, у середині першої декади липня, наші захисники зачистили від московитів ще близько 18 квадратних кілометрів української землі. З Олександрівського відтинку фронту на межі Дніпропетровщини, Донеччини і Запоріжжя Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
6: На саміті НАТО лідери країн-членів Альянсу погодилися надати Україні 140 мільярдів євро на цей і наступні роки. Цей ресурс допоможе забезпечити наших військових необхідним озброєнням та масштабувати українське виробництво. Таку чітку суму зафіксували в декларації саміту. У цьому документі Росію традиційно названо загрозою для Альянсу. Водночас уперше зазначено, що Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку. Крім того, на полях саміту президент Володимир Зеленський підписав три нові угоди «Drone Deal» із Естонією, Данією та Нідерландами. Ну а Канада і Норвегія оголосили про нові пакети допомоги для посилення протиповітряної оборони України. Вперше після політичного скандалу президенти України та Польщі зустрілися на саміті НАТО. Лідери говорили понад годину, хоча спочатку в графіку Володимира Зеленського такої зустрічі не було. Це вже під час вечері президенти обмінялися думками і вирішили організувати окремі перемови. За їхніми підсумками, Зеленський назвав розмову потрібною. Він написав, що важливо зберігати взаємопорозуміння, адже загроза для обох країн спільна – Росія. Кароль Навроцький також позитивно оцінив зустріч і погодився, що Україні та Польщі важливо працювати разом. Однак зазначив, що за годину перемов сторонам не вдалося розв'язати історичні суперечності. Відносини між Києвом та Варшавою знову загострилися після того, як Зеленський своїм указом надав елітному підрозділу ЗСУ почесне найменування героїв УПА. На це Кароль Навроцький позбавив українського президента найвищої державної нагороди Польщі – Ордена Білого Орла. А напередодні на прохання Варшави Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка ні до чого не зобов'язує, однак висловлює жаль через те, що Україна не врахувала почуття та скорботу польської сторони. У вітчизняному МЗС резолюцію вже розкритикували. Там наголосили, що Україна та Польща мають обговорювати складні історичні питання саме у двосторонньому форматі – у межах фахового діалогу між істориками, експертами та профільними державними інституціями. Масовий конфлікт у Львові. Там військовозобов'язані перекинули службову автівку терцентру комплектування. За інформацією поліції, військовослужбовці зупинили 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. Його повезли для проходження ВЛК. Натомість другу автівку групи оповіщення заблокував натовп людей. Як можна бачити на відео, автівку перекинули та розтрощили. Чи є потерпілі внаслідок сутички, наразі невідомо. Ситуацію вже прокоментував очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. І за його словами, усі, хто перешкоджав діяльності військових, знайдуть та притягнуть до відповідальності. Щодо правомірності затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку, проведуть службове розслідування. Понад 200 науковців із майже 40 країн світу з'їхалися до Львова, щоб говорити про Україну. Не тільки про війну, а й про здобутки у сфері історії, науки, мови та культури. Конференцію «Україна у світі», яка об'єднала іноземних діячів, започаткували Міністерство культури, Український інститут та Український католицький університет. На неї приїхали дослідники та викладачі іноземних вишів, які вивчають або ж розповідають на своїх лекціях про самобутність України та її історію. Це перше таке зібрання, але організатори планують зробити його щорічним. За два дні конференції має відбутися понад півсотні дискусійних панелей.
0: Україна бореться на східному кордоні Європи за цінності всього цивілізованого світу. Це дуже великий шанс для України, для нас поговорити про себе. Показати, що інформація про нашу країну, впізнаваність нашої країни – це основа також нашої національної безпеки. Тому що країна, про яку знають у світі, не є вразливою, вона є сильною.
16: Україну вивчає весь світ і про те, що Україна має говорити гучним голосом. І це є дуже, це не є ефемерні речі, це дуже практичні речі. Ці практичні речі пов'язані з різними дослідниками, дослідницями, інтелектуалами і культурними діячами, які по всьому світі вивчають українські студії.
6: Ну, я вже бачу, що мої колеги готові підхопити марафон «Єдині новини» і вже навіть зустріли гостю.
22: До речі, у нас далі теж буде освітня тема про те, як в Україні можна зараз знайти нову роботу, нову кваліфікацію і як об'єднати в одну, як зараз говорять, екосистему, людину, яка шукає роботу, шукає нові навички, і роботодавців, які зацікавлені, кваліфіковані.
6: Я як амбасадорка кар'єрних консультацій, так, ось, до речі, бачиш, співдіє, дуже буду уважно слухати. Отже, слово моїм колегам, ведучим 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов, і з гостею далі продовжують марафон «Єдині новини». Ну, а я кажу вам до 8:30. Побачимось. Слава Україні!
22: Героям слава! Ну і, власне, ми вже переходимо до анонсованої теми. В Україні сьогодні парадоксальна ситуація. Безробіття лишається на рівні близько 11%, але водночас роботодавці говорять про гострий дефіцит кадрів. Часто проблема не лише в нестачі людей, а й у тому, що навички кандидатів не відповідають потребам ринку, або люди просто не вміють правильно представляти свій досвід. На платформі «Дія освіта» запустили кар'єрну студію, безоплатний сервіс, який має провести людину через увесь шлях пошуку роботи, від вибору професії та навчання до створення резюме, тренування, співбесіди за допомогою штучного інтелекту, ну і пошуку конкретних вакансій.
2: Як це працює і чи справді штучний інтелект може допомогти знайти роботу, ми розпитаємо Руслану Коренчук, головну виконавчу директорку «Дія освіта», менеджерку спільних проєктів Міністерства цифрової трансформації та Фонду «Східна Європа». Вітаємо вас, пані Руслана.
22: Пані Руслан, давайте, щоб зараз зранку люди, які нас слухають, взагалі уявляли, про що йдеться. По-перше, розкажемо, коли чують «Дію», зразу думають про застосунок, розкажемо, де фізично знаходиться ця платформа «Дія освіта». Наприклад, людина, яка ось я втратила роботу, шукаю нову роботу, як мені «Дія освіта» може допомогти?
3: Так, дякую за питання. Ну, дивіться, все дуже просто насправді. Якби «Дія освіта», ви її не можете знайти в застосунку. Це дуже важливий момент, що це сайт, це платформа. Веб-платформа, на якій, власне, знаходиться у нас дуже багато освітнього контенту.
22: Тобто «Дія освіта» ми шукаємо через Google?
3: Через Google. Так, не застосунок «Дія», це
22: окремо. І ти можеш навіть бути не зареєстрованим в «Дії»?
3: Можеш.
2: Так. Ти не зареєстрований в «Дії», можеш знайти «Дія освіта», але чи можеш зареєструватися в «Дії освіти», якщо ти не зареєстрований в «Дії»?
3: Можеш, абсолютно. Ага. А потім наступний вже крок логічний – це, власне, піти в «Дію» зареєструватися. Тому,
22: добре, знайшли платформу «Дія освіта», угу. Я втратила роботу, шукаю нову. Що я роблю?
3: Бажано там зареєструватися. Тобто, абсолютно платформа дозволяє, насправді, перші декілька серій подивитися і без реєстрації. Але для того, щоб…
22: Перші декілька серій чого?
3: Освітніх серіалів. Тобто, у нас є на «Дії освіта» декілька типів освітнього контенту. Це освітні серіали, це симулятори, тести, гайди, навіть байти, тобто от коротенькі такі відео в вигляді інстаграм-рілсів, наприклад. Відповідно, всі ці продукти, вони безкоштовні, вони доступні абсолютно 24/7 і наразі ними користуються понад 3,3 мільйони користувачів. Тобто, насправді, люди користуються, ми бачимо, що сертифікатів майже вдвічі більше вже ніби по користувачах, і це дійсно популярна платформа. Що вона пропонує, окрім цифрової грамотності, тому що ми для цього створювалися, для людей, які або втратили роботу, або хочуть, наприклад, перекваліфікуватися. Тому що, дуже часто люди, знову ж таки, це не тільки про внутрішньопереміщених осіб, це дуже часто і кар'єрна консультація, фактично, або для школярів, підлітків, студентів, або для людей, які свідчери, які хочуть змінити професію. Це абсолютно нормально і власне, кар'єрна студія дозволяє, це ж шматочок фактично такої цілісної екосистеми, яка дозволяє пройти весь шлях користувача від того, щоб пройти преференційне тестування, зрозуміти, в яку сферу, можливо, потенційно вам варто піти, і, власне, потім пройти цю кар'єрну студію. Тобто, окрім того, що є пропозиція по конкретних освітніх серіалах і симуляторах.
22: Дивіться, я була ведучою новин, звільнилася, або мене звільнили, і хочу стати, наприклад, піарником. Схоже компетенції, але я потребую нових навичок.
3: Ваш шлях такий. Вам не треба профорієнтаційний тест, ви вже це пройшли. Ви проходите освітній серіал спершу, потім серіал – це більше такий, наративний розповідь про те, які навички треба, яка це зарплатна вилка, які потенційно, з чим ви будете стикатися на роботі, які навички, де цьому навчатися, наприклад. Симулятор у нас – це більше, як чорне дзеркало. Якщо дивилися, це от вилка if-else. Якщо то в цьому форматі ви можете подивитися, як буде виглядати ваш типовий робочий день, з чим ви будете стикатися. Тобто це ж не тільки про написання прес-релізів, це весь ряд робіт, наприклад, з якими ви будете стикатися. Відповідно, симулятор вам це показує.
2: Але, і так по кожній професії?
3: На жаль, не по всіх, наскільки встигли зробити. Понад 80 професій уже доступно на платформі, але працюємо на те, щоб ця кількість точно збільшувалась. Є як мануфактурні професії, ручні, наприклад, там кондитер, швачка, наприклад, менеджер по роботі, знову ж таки, з партнерами, наприклад, чи майстер-плиточник, більше ручні, історія, так і більше, знову ж таки, айтішні, умовно кажучи, чи це формат там UX, UI дизайнера, чи той самий піар-менеджер.
2: Що, окрім ознайомлення з вакансією, я отримую як пошуковець роботи? Тобто мені якийсь потім сертифікат видається, коли я проходжу цю кар'єрну студію, чи що?
3: Так, спершу ви проходите навчання, і там отримуєте сертифікати, якщо правильно відповісти на запитання всі після, як тестування після кожної серії і після кожного освітнього продукту, але вертаючись до освітньої і кар'єрної студії, логіка в тому, що дуже часто люди не вміють себе якісно подавати на ринку праці. Тобто, якби ми ж всі бачили і стикалися, напевно, з резюме, які ну складені дуже поганенько, скажімо так. Власне, кар'єрна студія складається з трьох елементів, які дозволяють людині ну трошки, як мінімум, якби стати впевненішими в тому, як себе подавати на ринку праці. Перша історія, якби це універсальний такий конструктор резюме. Тобто ми бачили приклади або там якби в Canva, або Європасів, які такі більш красиві. Але ми зробили якби наш варіант, який теж ну навіть я би сказала найкращий якби з цих всіх варіантів і опцій. Коли в живому варіанті ти будеш виглядати, от ти вносиш поблокову інформацію, і вона відображається. Відповідно, це онлайн конструктор, який ти потім можеш презентувати. Ну, типу, з і відправити відразу.
22: А що у 26-му році в резюме найважливіше?
3: Хороше питання. Бо залежить від того, куди ви подаєтеся. Важливо дуже вносити, звичайно, навички. Навички – це теж один із пунктів, який у нас розміщений на Дії освіти. Тобто всі освітні продукти у нас категоризовані за такими ну, байтами навичок. І, відповідно, поділення на софтові, на хардові. Відповідно, цей досвід теж важливо, ну, не тільки як досвід, а саме як навички вносити, очевидно, але важливо і вносити ваш саме ну, досвід роботи, де ви працювали, але з чітким поясненням, яку саме роботу ви виконували. Тому що посадові обов'язки ну, не завжди відповідають, на жаль, реальності. Тому ось це, напевно, найважливіше вносити. Але окрім цих моментів, окрім самого конструктора резюме, є, наприклад, у нас унікальна, здається, штука точна. Це, власне, симулятор проходження співбесіди. Тобто, якщо ви хочете податися на піар-менеджера, сюди ж на 1+1, наприклад, да? Ви дивитесь вакансію, вставляєте її або лінк, або опис, вставляєте своє попереднє резюме, і, відповідно, у вас з'являється агент чи агент, який буде вас починати запитувати, що Марічка, вітаю, да, ви вирішили змінити професію, а ну, розкажіть про себе. І ось не тільки розкажіть про себе, а і базуючись на вашому резюме, агент почне запитувати вас, ну, якби, ну, окрім мотивації, оці от, власне, ваші навички, ваші вміння, мотивацію і всі інші моменти, які в реальності буде запитувати рекрутер. Тобто ми не кажемо, що там ще агент буде заміняти це, але це точно підготує вас трошки більше психологічно до того, з чим саме ви будете стикатися. Окрім того, після самої цієї сесії, фактично, вам ще видадуть рекомендацію, що дивіться, оце було сильно, це було, ну, краще покращити, ну, якби, чи взагалі, можливо, ну, якби, наразі варто ну, підшукати якісь додаткові навички чи там навчальні установи, які вам допоможуть із тим, щоб покращити вміння.
2: Руслана, а як роботодавці реагують, коли бачать згенероване резюме за допомогою Дія освіта, тому що з одного боку ти хочеш, щоб той, кого ти шукаєш на роботу, дивлячись на яку посаду, звісно, якщо це якась там креативна посада чи піар-менеджер, ти хочеш, щоб цей піар-менеджер мав повну автономію дій, тобто сам вирішував, сам знав, як зробити. Угу. А тут він пішов за знаннями в Дія освіту, невже він не може сам скласти резюме, тоді запитання, наскільки цей кандидат, він автономний у своїх рішеннях і так далі. Який взагалі фідбек ви від роботодавців отримуєте і чи отримували вже?
3: Дивіться, запустилися лише вчора, тому ще поки що не отримали, але та, дуже надіємося отримати його найближчим часом. Так я вас запитаю навзаєм, а ну, якби, якщо людина згенерувала, якщо ЩІ стає для вас, власне, помічником, чи не є це ознакою вашої автономності?
2: Так, тобто, бачите, можна в два напрямки задавати запитання, так, дивлячись, який роботодавець. Тому і було запитання, чи отримували якийсь фідбек, але будемо чекати, якщо вчора
22: запустилися. А Дія освіта може зорієнтувати тих, хто хоче знайти нову роботу з новими навичками, яку просити зарплату?
3: Це можна запитати. Ну, це точно можна запитати, знову ж таки, в ще агентів. Тобто в нас зараз да, з'являється декілька ще агентів, яким ми прикручуємо до платформи. Очевидно, що за додатково наявних, наприклад, описів вашого резюме і, наприклад, співмірності із кар'єрною студією, воно зможе вам згенерувати точно хоча б приблизну вилку. Я думаю, що це буде теж корисно спробувати. Тому так.
22: Юридичні якісь поради портал, платформа це може дати? Ну, наприклад, я можу бути мега розумною, вправною, але не мати відповідного диплома для відповідної посади.
3: Дивіться, загальна рекомендація буде, але це не варто сприймати як кінцевий юридичний висновок. Ну, якби теж важливо розуміти, що генеративний ще все ж таки розвивається, теж абсолютно нормальна історія. Але, ну, перше, рішення завжди приймає людина, ну, якби на основі даних, які радить ще чи жива людина. І більше того, що, ну, типу, краще проходити додаткові кар'єрні консультації, напевно, вживу, якщо у вас є, ну, викликають сумніви ті чи інші поради, які, знову ж таки,
2: вирішують. А які ваші очікування безпосередньо від кар'єрної студії і чому саме зараз? От Дія освіта вже 6 років функціонує, чому саме зараз на 6-й рік функціонування і на 5-й рік повномасштабного вторгнення вирішили запустити саме кар'єрну студію?
3: Ну, дивіться, насправді, ну, ще 3 роки тому у нас, насправді, почалася ця історія із не лише навичками і розвитком цифрових навичок, ну, якби, а і ми пішли в роботу із рескілінгом і апскілінгом, да, тобто перекваліфікацією, фактично. Чому? Тому що ми побачили, що, знову ж таки, є велика кількість людей, ну, якби, і це не лише, наприклад, там, молоді люди, які тільки зараз стають на кар'єрний шлях, але і дорослі, які потребують, як мінімум, ну, зрозуміти, куди рухатися далі. Ну, якби, знову ж таки, чи це спричинено війною, чи це спричинено там іншими життєвими обставинами, але це абсолютно нормально, що люди

0: чи як мінімум проходження на тестування, яке підкаже тобі, в яку сферу іти. Ну і знову ж таки, серед 800 продуктів, які є на платформі, ну точно можна знайти щось, що буде там корисно, чи як мінімум цікаво не лише, можливо, в роботі. Тому що, знову ж таки, є перелік хардових скілів, які тобі необхідні в житті, і є, ну, софти.
1: Саме, як вважаєте, це портал може стати корисним для людей, які зараз перебувають за кордоном і думають повернутися, але в першу чергу переживають за кар'єру, кваліфікації, чи ви будете якось співпрацювати з порталом «Додому», який зараз запускається як платформа, яка буде об'єднувати всю інформацію для людей, які давно не були в країні, але шукають можливості повернутися.
2: Можу вас відхронометрувати, в нас тільки хвилина залишається. Час.
0: Ну, в будь-якому випадку так. Чому? Тому що ми ж бачимо якби статистику. У нас є маса користувачів, знову ж таки, з країною.
1: З яких країн заходять? З яких країн за кордону найбільше заходять?
0: Я, ну, по пам'яті пригадую, найбільше зараз Польща і, наприклад, там Естонія, Естонія, Литва, можливо, Іспанія, Німеччина, але, в цілому це маса різних країн, які точно перебувають на платформі. Знову ж таки, зареєструватися дуже легко, це не лише там номер телефону, і, це швидка реєстрація, яка дозволяє тобі подивитися матеріали.
2: Дякуємо вам. Руслана Коренчук, головна виконавча, директорка «Дія освіта», менеджерка спільних проєктів Міністерства цифрової трансформації та Фонду «Східна Європа», говорили про новий сервіс у «Дії освіта», кар'єрна студія, його можна знайти, загугливши, щойно запустився і допоможе в пошуку роботи. Так що гугліть, шукайте, знаходьте нову роботу. Ми передаємо слово телевізійній службі новин.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
5: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
7: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: 8.30 минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН. Увечері росіяни двічі вдарили по АЗС у Харкові. Постраждала одна людина. А в Одесі сьогодні оголошено день жалоби. Через окупантів там четверо загиблих, семеро поранених. Двоє з них у вкрай важкому стані. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі. Загорілися вантажні та легкові автівки, ну а також маршрутний мікроавтобус. Пошкоджено територію АЗС. Троє загиблих і 12 поранених у Херсоні, де ворожі безпілотники полюють на перехожих та транспорт. У маршрутці загинула пасажирка, ще 7 травмовано. І також через тяжкі поранення не вижив водій легковика. Двоє чоловіків зазнали ушкоджень. Крім того, окупанти вбили чоловіка на подвір'ї та поранили 3 містян. У селі Піщани під Сумами ворожий FPV-дрон атакував чоловіка, що їхав на велосипеді, поранений у лікарні.

0: ще одна людина постраждала від ворожої артилерії у Знобі-Новгородському, а на Дніпропетровщині росіяни укотре тероризували Нікопольський район, поранено чоловіка. Потрощені школа мистецтв, підприємство, приватні будинки та багатоповерхівки. По Синельниковському району вороги гатили кабами, понівечили житло та транспорт. У Дніпровському внаслідок атаки дронів побито автозаправна станція. У Вишневому на Київщині підрахували наслідки атаки в ніч проти 6 липня. Це були наймасованіші одномоментні руйнування приватного сектору за увесь час повномасштабного вторгнення. У місті пошкоджено 253 будинки, 27 багатоповерхівок. Житло розділили на три категорії. 115 будинків мають незначні пошкодження і будуть відновлені за рахунок компенсацій. Півсотні потребують капітального ремонту. 91 будівля повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Збитки власникам держава обіцяє компенсувати. Через атаку в області загинуло 9 людей, 18 залишаються у лікарнях. Родину із трьома дітьми евакуювали копи із Нікополя на Дніпропетровщині. Місто під постійними атаками росіян. Дронами вони цілять саме по цивільних автівках, тож білі янголи вивозили сім'ю вночі, аби зменшити ризик удару. Подружжя, їхню 5-річну онуку та ще двох синів 16 та 14 років вдалося безпечно вивезти із міста. Дорогою поліцейські заспокоювали дівчинку, яка дуже боялася атак.
1: Эта девчонка клевая.
2: Шахет. Замерзла?
1: Нет.
2: Не, а что?
1: Просто она лякается.
2: Лякаешься? О чем?
1: Потому что да я не
2: буду. Она может. Хочешь, да тащить ничего. Не высекся. Ну, не помогу. Ты признаешь. Заяц дурня сбывает.
0: Без світла, води, зв'язку. Катастрофічна ситуація склалась у Вищетарасівці на Дніпропетровщині. Село розташоване у Нікопольському районі, і по ньому з окупованої атомної станції в Енергодарі щодня гатять окупанти. Після кожного ворожого обстрілу люди залишаються безпорадними, бо полум'я від прильотів знищує цілі вулиці, і гасити його нічим – вода на вагу золота. Медики, поліція, пожежники сюди не приїжджають. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже про гуманітарну катастрофу у колись квітучому селі.
3: Ще на в'їзді у Вищетарасівку видно, звідки прийшла біда. Окупована Запорізька АЕС, що за якийсь десяток кілометрів, як на долоні. Засівши там ще у 22-му, ворог взявся гатити по селу навпроти. Спочатку артилерію та градами, тепер ще й FPV-дронами.
4: Магазин гепнули, та й все.
3: Це був чи не останній магазин, де можна було скупитись у селі. Поруч працював ринок, де продавали городину. Тепер нічого цього немає.
5: Для того, щоб виїхати нам у районний центр, нам треба пройти 15 кілометрів під дронами, які літають і вбивають людей.
3: Вищетарасівка, як і Нікопольщина загалом, завжди славилась своїми овочами та фруктами. За соковитою полуницею та абрикосою сюди їздили з інших областей. Однак, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, вода звідти пішла. Вирощувати городину стало дуже тяжко. Воду доводилось ділити по краплинах.
6: У нас колодязь є, сусідів ми беремо. Ну, як не вистачає води, то до товаришів їду і беру із скважини. Люди діляться.
3: Великим подарунком тоді стала станція очистки води, яку селу передали партнери з Данії. Завдяки їй місцеві отримали якісну питну. Та тривало це до недавнього російського обстрілу.
7: Це такий вигляд. Стара лікарня, тут де видавалась питна вода. Все розбито, криша розбита. Загоріло багато чого.
8: В селі залишилися лише колодязі. Машина, яка здійснювала підвезення води на сьогоднішній день, також розбита і підвезення води призупинене.
3: Росіяни швидко зрозуміли, що з таким дефіцитом води гасити пожежі після обстрілів людям нічим. І задля розваги почали бити по оселях дронами.
7: Своїми силами питалися встановити вогонь, що змогли, те зробили. Води трошки одна сили тут була.
8: Немає можливості заїхати підрозділам ДСНС на пожежі. Може статися непоправно, коли людина похилого віку, а їх в селі залишилася більша частина, може згоріти живцем.
3: Та й викликати вогнеборців проблема. Зв'язок у селі зник більше 2 років тому. Світла немає із травня. Не їдуть сюди ані медики, ані поліція.
5: Ми нікому не потрібні. Голова громади взагалі забув, що є таке село. І ми туди залишилася жменька, яка тримається, і самі робимо все. Рихтуємо газ, рихтуємо світло, тягнемо воду, рихтуємо криші.
3: Та найтяжче, кажуть, доправляти до лікарні поранених. Один із місцевих помер, бо його вчасно не змогли передати медикам. Тіло ще однієї загиблої жінки ніхто не забирав понад 3 доби.
9: Також покойників вивозили, останній раз це був взагалі шок, на тачці. 12 кілометрів хлопці вивозили.
3: Попри таку безпекову ситуацію, евакуацію родин з дітьми тут оголосили лише у цьому травні. Утім, люди похилого віку тримаються за рідні домівки, не мають куди виїжджати, а транзитні центри, кажуть, гарантують лише тимчасове поселення. Тож люди благають місцеву та обласну владу хоча б привозити сюди харчі та супроводжувати медиків. Для прикладу наводять сусіднє село.
8: У Запорізькій області це лише Біленьке, яке активно обстрілюється з протилежного берега російськими військовими. Місцева влада і органи обласного впливу облаштовують, намагаються здійснювати супровід служб, які можуть заїжджати в село, а також підвозять продукти.
3: Зараз у Вищетарасівці 600 мешканців без жодної допомоги виживають на відстані пострілу від ворога. Анастасія Невірна, Владислав Мишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Після атаки дронів палають 2 великі російські нафтобази. Під ударом опинилися паливні резервуари у Твері та місті Михайловськ Тавропольського краю. У мережі публікують відео, на яких видно пожежі та чути вибухи. На об'єктах нафтової промисловості Росії моніторинги повідомляють, атаковано нафтобазу «Лукойл Юхнефтепродукт». Ключове дочірнє підприємство «Лукойлу», яке займається роздрібним та дрібнооптовим збутом нафтопродуктів. Компанія забезпечує паливом південні регіони Росії, постачаючи його із найбільших нафтопереробних заводів країни, ну а також керує десятками нафтобаз і сотнями автозаправних станцій. У Твері за майже 1000 кілометрів від українського кордону палає нафтобаза «Тверь Нафтопродукт», яка займається оптово-роздрібною реалізацією нафтопродуктів та постачанням палива мережам АЗС у Тверській області. Місцеві жителі повідомляють про повторні вибухи в районі Твері, де працювала протиповітряна оборона. Ну і цією гарною новиною завершую випуск ТСН і передаю слово моїм колегам, ведучі 1+1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов, ну і колоритні гості.
10: Колоритні гості, їх можна вже нарахувати не 2, а навіть 4, а 5 гостя до нас ще долучиться. А по цих манекенах можна вже здогадатися, що будемо говорити про першу домедичну допомогу, наскільки це знов стає важливим після кожного такого масованого обстрілу, який переживає і столиця, і інші міста.
0: Оновлений випуск ТСН вже о 9 ранку, тож побачимося. Слава Україні!
10: Героям слава! Отже, після кожного масованого обстрілу ми бачимо людей, які ще до приїзду медиків намагаються допомогти пораненим, але між бажанням врятувати і вмінням це зробити величезна різниця. Іноді кілька правильних дій у перші хвилини справді вирішують, чи виживе людина, чи ні.
11: Благодійний фонд «Солом'янські котики» виник у перший день повномасштабного вторгнення, а згодом одним із його ключових напрямків стало навчання першої допомоги. Сьогодні поговоримо про те, що кожен із нас має вміти робити під час обстрілів, як не нашкодити постраждалому і собі, та почуємо унікальну історію дівчини, яка змогла врятувати маму. У нас в гостях в студії Софія Микитенко, заступниця директора благодійного фонду «Солом'янські котики», Євгенія Бригінець, інструкторка навчального центру «Медкет» благодійного фонду «Солом'янські котики». Вітаю.
10: Вітаємо вас в студії. Як ми вже сказали, що фонд започаткувався буквально в перші дні повномасштабної війни. Як швидко ви прийшли до того, що окрім того, що надавати людям аптечки, які могли б допомагати і цивільним, і хлопцям, і дівчатам на фронті, їх треба навчати, як робити це самим і цивільним в першу чергу?
12: Насправді, перші тренінги з тактичної медицини для військових ми провели ще на початку березня у 22-му році, тому що у нашій спільноті була експертиза з тактичної медицини, у нашій спільноті були люди, які в 14-му році впроваджували натівські стандарти в українському війську для того, аби бойові медики могли якомога ефективніше надавати допомогу і просто будь-який військовослужбовець міг врятувати свого побратима в критичній ситуації. І ми завдяки цьому зрозуміли, що аптечка – це просто красивий атрибут, і все, що в ній лежить, не має жодного сенсу, якщо людина, в якої є ця аптечка, не вміє надавати допомогу, не вміє користуватися тим, що в ній лежить.
11: А кого ви сьогодні навчаєте і наскільки великий запит, наскільки він залежить від масованості обстрілів?
12: Зараз ми навчаємо цивільних і забезпечуємо навчання військових. Ми так уже навчили понад 14 тисяч цивільних. Це всі охочі, які приходять, долучаються до наших благодійних тренінгів, навчаються, донатять, і завдяки цьому ми, власне, маємо змогу допомагати війську. Це і школярі, студенти, викладачі, всі, хто працюють в сфері освіти. І тут важливо розуміти, що, напевне, тенденція ще в 24-му, в 25-му і в попередніх роках була такою, що після масованих обстрілів дійсно охочих навчатися суттєво більше. От, до прикладу, в 24-му році на початку року якраз в місті Києві були обстріли в перші дні січня, і тоді у нас було там більше сотні реєстрацій, які надійшли буквально за кілька годин.
11: А коли ви от від людей отримуєте фідбеки, які історії ви чуєте, коли вони до вас приходять? Що їх спонукало прийти? Це те, що десь поруч прилетіло? Чи хтось із знайомих, близьких там зазнав поранення? Найбільше яка мотивація? Чи це простий масовий?
10: Навпаки, випадки, коли людина врятувала життя комусь поруч, і це стало великою медіановиною.
12: Історії максимально різні, насправді. От зараз обстріли вже не так сильно впливають на прагнення людей навчатися, якщо бути відвертими, дивитися суто на статистику реєстрації, до прикладу. Але ми розуміємо, що це все-таки в умовах війни найбільша мотивація навчатися, це відчуття небезпеки і нерозуміння, що робити, якщо раптом погане щось станеться. Бо, до прикладу, була у нас історія, де жінка прийшла на тренінг до медичної допомоги після того, як в укритті, де вона перебувала під час обстрілу, потрапила людина з кровотечею, яку вони зупиняли. Там уже всі, хто як міг.
10: Але це історія багато... зі щасливим кінцем?
12: Зі щасливим, на щастя, прибули медики, надали допомогу. Тут також потрібно розуміти, що насправді дуже-дуже багато побутових ситуацій трапляються таких, коли людині критично необхідна допомога. Чи то критичні кровотечі, до прикладу, аварія та сама, дорожньо-транспортна пригода. Тут так само може бути потрібна людині допомога. Буквально в метро втратила людина свідомість, ми слухаємо, вона не дихає, не відчуваємо пульсу. Що робити в такому випадку? Ну от ми її навчаємо з допомогою таких манекенів також.
10: Кого ви сьогодні сюди принесли? Це якісь і мають імена ці товариші?
13: Це наші дві подруги. Їх звати Анни, Ганни. Ага. Будете звертатися, як вам зручно. Вони нам сьогодні допоможуть навчитися рятувати людей.
10: Курси, скажіть, ваші безкоштовні? Чи треба заплатити?
12: Наші тренінги є благодійними. Тобто ми навчаємо людей. Ми їм дуже вдячні, що вони приходять. Натомість ми просимо їх зробити благодійний внесок, який ми далі спрямовуємо на допомогу військовим. Це така наша можливість і забезпечувати абсолютно повністю безкоштовне навчання для військових і надавати медикам різні засоби, за допомогою яких вони потім рятують життя на фронті.
11: Ми кулуарно з вами спілкувалися, обговорювали, що скільки ти не проходь таких тренінгів, але якщо ти не часто не повторюєш ці знання, не тренуєш навички, то вони забуваються. Євгенія, давайте нагадаємо, що робити, якщо зараз дуже поширено, це так, коли вибиваються шибки від ударних хвиль, це може поранити людину. Що в першу чергу робити, якщо біля тебе людина з кровотечею?
13: В першу чергу, якщо ми говоримо прямо про шибки, то зробити так, щоб шибок біля вас не було, тобто спускатись в укриття, як тільки ви чуєте сигнал повітряної тривоги, і дбати про власну безпеку, тому що будь-який крок в будь-якому наданні допомоги – це власна безпека. Відповідно, якщо ми бачимо людину з масивною кровотечею, ми в першу чергу думаємо про себе і про те, щоб або предмет, який зробив людині масивну кровотечу, не зробив її нам, або, в принципі, про те, чи безпечно нам підходити до цієї людини і чи зможемо ми здоровими вийти після надання цієї допомоги. Тому дбаємо про безпеку фізичну, вдіваємо рукавички і приступаємо до першого кроку, якщо зупиняти кровотечу, то це прямий тиск, ми натискаємо на поранення і таким чином намагаємось цю судину притиснути так, щоб з неї перестало витікати кров.
10: Дівчата, скажіть, будь ласка, ви, напевно, бачили кадри з порятунку дівчини, який потрапив шиї уламок шахеда на одеському пляжі. Що можна було б зробити в тій ситуації? Як правильно потрібно було зупиняти кровотечу на шиї, де, я підозрюю, одна з найбільших, напевно, артерій?
13: На шиї дійсно є великі судини, з них дійсно під дуже великим тиском швидко витікає. Це складна ситуація в будь-якому випадку, і це уламок шахеда, і будь-яке загалом поранення шиї і масивна кровотеча звідти. Прямий тиск – це найперший і найважливіший інструмент. Не соромитись тиснути. У нас тут цікавлять...
10: Тиснути навіть, коли боїшся, що людина перестане дихати. дихати, ти її задушиш.
13: Звісно, зважаючи на це, у нас отут знаходяться дихальні шляхи. Відповідно, сюди безпосередньо ми не тиснемо, щоб людина могла дихати. Але отут, там це місця, де проходять, власне кажучи, великі судини, тиснути можна. Можна руками, можна отак, будь-як, але тиснути. І наступний метод, яким ми теж можемо користуватися, це тампонування, яке, власне кажучи, там могло б спрацювати. На превеликий жаль, я не бачила, де конкретно там знаходилось поранення.
10: Ніхто не бачив, а тампонування так. Це що? От ми беремо одяг, одяг, який лежить на пляжі, і просто прикладаємо.
13: Наприклад, в ідеалі ми беремо бинтик чистий і намагаємось заповнити порожнину поранення оцим бинтиком. Для того, що
10: бинтика немає, просто одяг.
13: Бинтика немає. Якщо є просто одяг, ми беремо просто одяг, шукаємо найчистіше, що є навколо нас, і намагаємось закласти весь цей одяг в поранення. Не
10: і
13: просто
10: далі
13: жужмом тиснемо. Так, так. Робимо з нього такі стрічки, яким можемо чином, і намагаємося.
10: А як зрозуміти, поранення? Що ми хоч змогли хоч якось призупинити кровотечу?
13: Ну, з яка очевидного, ознака? Вона менше стане текти.
10: Угу. Нас це єдиний ознак.
13: Нас, в принципі, цікавить кількість крові і динаміка її витікання. Як тільки вона менше тече, це чудово. І в першу чергу, якщо ми до того, до надання допомоги, або в процесі надання допомоги, або паралельно з наданням допомоги викликали медиків, це означає, що люди кваліфіковані вже в дорозі, і у нас уже є шанси дочекатися їх.
10: А люди, які після поранення втрачають кров, бояться, ну, умовно кажучи, заснути або знепритомнити і намагаються говорити, чи справді це потрібно, щоб людина не втратила свідомість або не знепритомніла, чи це немає під собою ніякого підґрунтя
13: це
10: такого наукового.
13: Більше для заспокоєння власного. Угу. Якщо ми говоримо з людиною, ми точно знаємо, що вона у свідомості. Якщо людина втрачає свідомість, це фізіологічний процес, ми на це не можемо впливати зовнішньо, і наші розмови не зовсім можуть це підтримати. У випадку втрати свідомості нас цікавить, щоб людина могла продовжити дихати, тобто нас цікавить, щоб дихальні шляхи не були нічим перекриті, відповідно, щоб людина не лежала на спині, тому що лежання на спині означає, що корінь язика може опуститись, перекрити дихальні шляхи, або рідини, які будуть виходити з рота, можуть піти назад, також в дихальні шляхи. Відповідно, якщо людина втрачає свідомість, краще з нею не говорити, а перевернути її набік і зробити так, щоб вона дихала.
10: Ганусі ці для чого ми сьогодні?
13: Ганусі нам для того, щоб ми розібралися, що таке серцево-легенева реанімація і як вона правильно робиться. Уже показувати. Давайте, чудово тоді.
11: Так, серцево-легенева це коли людина без свідомості не дихає.
13: Так.
11: Які ознаки?
13: Буквально ви їх тільки що назвали. Людина без свідомості, людина не дихає. Так. Нам дуже просто визначити, що людина без свідомості, ми можемо з нею поговорити. Якщо людина нам не відповідає, є шанс, що вона дійсно без свідомості.
11: Так, зараз що потрібно зробити? Їх
13: давайте їх трошки так перенесемо вниз.
11: Добре, давайте я вам допоможу. Цих ган. Ви мене проінструктуєте, так?
13: Звісно.
11: Ви зробите, і я зроблю.
13: Так, ну. Зараз разом зробимо. Ми побачили людину без свідомості. От ми, так. Людина лежить, ми здалеку її покликали, сказали, людину, у вас все добре, вам треба допомога? Людина не відповіла. Угу. Ми подумали про те, що щось може бути недобре,
11: так.
13: Підійшли ближче, опустились і сіпнули людину за плечі.
11: От щоб зрозуміти, так?
13: Так, і поцікавились, чи у вас все добре, ага. Чи вам треба допомога?
11: І в даному випадку вже рукавички не потрібні?
13: Потрібні. Нам завжди потрібні рукавички, це завжди наша власна безпека. Ага. Якщо ми зрозуміли, що людина без свідомості, ми вже можемо казати, Софія, виклич, будь ласка, швидку.
11: Так.
13: Що, Софія паралельно викликає швидку, ми вдіваємо рукавички, дбаємо про власну так. Безпеку. Це вам рукавички, так. Це мені в кишенці мої рукавички.
11: Я зараз буду дуже довго їх вдягати.
10: Тобто ми з собою носимо рукавички бажано
13: так.
10: Одноразові, які купуємо в господарчому відділі для прибирання квартири.
11: Але вони мають бути десь герметично захищені, щоб вони там в сумці там не набирали пил, якісь
13: бруд. Це нітрилові рукавички, нам цікаво, щоб вони були чистими, але не стерильними, бо вони апріорі не стерильні. Тому в кишеньку кладемо, по всім кишенькам розпихаємо. Але радіємо,
11: добре.
13: Що ми маємо
11: так,
13: безпечну штучку.
11: Так.
13: Угу. Поки ви вдіваєте рукавички, говорю, далі нам треба перевірити дихання. Так. Дихання перевіряємо, вже поговорили. Якщо людина без свідомості, у неї м'язи розслаблені і корінь язика може перекривати дихальні шляхи. Тому ми будемо його припіднімати отаким зовнішнім чином, щоб не лізти нікому в рот. Підтягуємо підборіддя і далі будемо слухати, чи людина дихає. Слухати будемо, нахилившись вушком прямо до носа. І дивимось на грудну клітку в інший бік. Так.
11: Ага.
13: І тепер будемо рахувати 10 секунд наступним чином. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510.
11: Так.
13: Чи почули ви якісь подихи?
11: Ні.
13: Якщо ми нічого не почули, це означає, людині треба допомога. Якщо ми почули один подих за цей час, ага. Це означає, що людині треба допомога. Якщо ми почули звуки типу... це означає, що людині треба допомога. Якщо ми почули будь-що, в чому ми сумніваємось, означає, ми приступаємо до реанімації. Так. Якщо ж ми почули більше 2 подихів за 10 секунд, нас влаштовує, людина дихає. Ага. Тепер рухаємось до реанімації. Так. Як ви думаєте, куди треба тиснути?
14: Ось сюди.
13: А що там?
14: Грудна клітина.
13: От ви зараз знайшли живіт. На живіт ми тиснути не будемо.
14: Не будемо.
13: Нас цікавлять, якщо людина в одязі, ми не можемо чітко визначити, де тиснути. Нас цікавить кісточка, яка знаходиться отут посередині. Ага. Вона називається груднина.
14: Так.
13: І за нею ховається серце.
14: Ага.
13: Відповідно, нам треба знайти оцю груднину і на неї тиснути. Щоб її знайти, у нас існує 2 дуже простих анатомічних орієнтира. Ключиці. Нащупайте, вони є у манекена.
14: Ага. Так.
13: І нижній передній край ребер.
14: Ага.
13: Угу. І тепер ми зібрали отак ручки. І зібрали їх докупи.
14: А.
13: І оця точка посерединці і є наша правильна точка.
14: Не залежить від того, наскільки в тебе довгі пальці.
13: Абсолютно.
14: Ага. Добре.
13: Знайшли точку. Тепер основу долоньки, оцю тверду частину долоні, поставили в цю точку.
14: Угу.
13: Верхньою рукою отак підтягнули нижню ручку. І тепер наша задача стати рівненько на коліна біля манекена. Зробити так, щоб наші руки були прямими. От прям вигнути лікті. І тепер плечами підсунутись вперед. І тепер наша задача – тиснути.
14: Ого.
13: І тепер ми будемо тиснути. Тиснути постійно в одну і ту саму точку.
14: А, прям з такою інтенсивністю?
13: Так. Темп, в якому ми маємо тиснути, ви поки натискаєте, має бути 100-120 за хвилину.
14: Ага.
13: Відповідно, так. Треба навчитись це робити.
10: Ви робіть.
13: Ми робимо.
10: Поки ви вправно тренуєтесь надавати домедичну допомогу, ми хочемо долучити людину, які ці навички знадобилися в реальному житті. Ганна Дронова врятувала свою маму, власне, маючи навички, пройшовши, наскільки я розумію, ваші курси, так?
15: Та, вона навіть пройшла такий інтенсивний, коротесенький тренінг, коротесеньке навчання на Atlas Weekend.
10: А потім інтенсивну практику. А, Ганна, дякую, що ви долучилися. Ми вас чуємо вже і бачимо.
16: Добрий день.
10: Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Як вам знадобились навички до медичної допомоги, в яких обставинах і як вам це вдалося?
16: Я працювала в критично важливій інфраструктурі, тож я була замотивована пройти навчання, бо моя компанія, на жаль, не організовувала тренінги на роботі. Тож, коли я приїхала з Дніпра до Києва на Atlas Weekend, я побачила локацію солом'янських котиків і вирішила пройти навчання. Це навчання тривало 20 хвилин, і я взагалі не сподівалася, що воно мені знадобиться.
10: А як знадобилося?
16: І так сталося, що після цього навчання 20-хвилинного пройшло десь 4 місяці, і в моєї мами зупинилося серце.
10: Ви були поруч?
16: І таким чином це навчання мені знадобилося, так.
10: А що ви зробили? Опишіть, якщо можна, коротко цю ситуацію, щоб вона стала допоміжною, ця ілюстрація іншим людям, які можуть опинитися в такій самій ситуації. Як ви зрозуміли, що це саме серце зупинилося? Що ви почали робити?
16: Це сталося все дуже раптово. Буквально за 5 хвилин до цього всього все було в порядку. Ми пили чай, сиділи. Взагалі нічого, ніяких признаків не було. І раптово мама пожалілася на погане самопочуття. Я хотіла налити стакан води, але не встигла. Я побачила, що мама почала падати. Я її зловила, і в неї вже почалися конвульсії, зникло дихання. І я одразу поклала її. Набрала швидку, на гучномовець поставила дзвінок до швидкої, бо я одразу не змогла додзвонитися. І почала реанімаційні дії, так як мене навчили солом'янські котики.
10: Що ви першим зробили?
16: Я її поклала, перевірила пульс. Пульсу не було взагалі, дихання не було взагалі. Потім я визначила точку, куди треба давити, куди треба качати. Запрокинула голову, відкрила рот і почала робити реанімацію.
10: Паралельно спілкувалася зі швидкою?
16: Швидка мене запитала, чи вмію я робити реанімаційні дії. Я сказала, що так, вмію. Тобто, якщо б я не вміла, вони б, напевно, мені в телефонному режимі пояснили, як це робити.
11: А сказали вже скільки?
16: Чекали я на швидку 30 хвилин. Вони не могли нас знайти. 30 хвилин я робила реанімацію своїй мамі.
11: От, я просто...
16: І потім, коли вже...
11: Та-да, продовжуйте.
16: Так, і потім, коли вже приїхала бригада, вони стабілізували її стан, пульс вже був, і вони її забрали вже в реанімацію.
10: І зараз з мамою все добре?
16: Так.
10: Ганна, дуже дякуємо вам за вашу історію. Сподіваюсь, вона надихне багатьох людей, власне, опанувати ці навички. Дівчата, а як ви дізналися, що саме ваш тренінг допоміг? Як фідбек ви почули від Ганни?
12: Пані Ганна написала нам, і це дуже приємно і дуже важливо знати про такі ситуації, тому що це прямий результат нашої роботи і того, якими відповідальними є наші українці. Тут важливо розуміти, що ситуація Анни – це таке дуже велике щастя, і то добре, що все склалося так, що вона пройшла це коротке навчання і що їй вдалося себе опанувати в критичний момент, вдалося зробити все правильно. Але важливо розуміти, що те, що ми бачили тут сьогодні в студії, ця демонстрація компресій і ця ситуація Анни, воно насправді все досягається тим, що ми приходимо на повноцінний тренінг і навчаємося, проходимо програму, вивчаємо увесь алгоритм, окрім компресій, є ще застосування дефібриляторів, мішки амбу і так далі. Тому для того, аби впевнено застосовувати всі ці навички, знати точно, що робити, потрібно проходити і повноцінний тренінг, і повторювати.
10: Дівчата, буквально 20 секунд вам для анонсу залишаємо. Де, куди вас шукати, хто зараз зацікавився тим, що хоче пройти тренінг, кажіть.
12: Будь ласка, наші соцмережі «Солом'янські котики». Нас можна знайти всюди. Інстаграм, Фейсбук, будь-де, де вам зручно. Шукайте наші тренінги, там дуже легко все можна знайти. Записуйтесь, ви допоможете і війську, і зможете навчитися і робити наше суспільство безпечнішим.
10: Наскільки часу треба
11: подраховувати? Людина, яка прийшла, я теж прорекламую, яка пройшла міні-курс з прекрасною інструкторкою і з прекрасною інструкцією. Все дуже толково, зрозуміло. Тому теж всіх закликаю доєднуватися до чи то до «Солом'янських котиків», чи то до груп, які надають такі тренінги з домедичної допомоги.
10: Ну і ще важлива традиція. 9-та година ранку наближається. В цей час ми вшановуємо пам'ять всіх тих, хто загинув у російсько-українській війні.

0: Отже, 9 ранку минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька. І це випуск телевізійної служби новин. Збито та подавлено 72 ворожі безпілотники. У ніч проти 9 липня російські війська атакували Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Із 18-ї години напередодні ворог запустив дві ракети «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму, ну а також 94 безпілотники різних типів, зокрема «Шахеди», «Гербери», «Талмаси» та «Імітатори». За даними повітряних сил, станом на 8:30, протиповітряна оборона знищила або подавила 72 ворожі дрони. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи сил оборони. Водночас зафіксовані влучання двох балістичних ракет і 19 ударних безпілотників на 13 локаціях. І також є падіння уламків збитих цілей у 4 місцях. Увечері росіяни двічі вдарили по автозаправках у Харкові. Вже відомо про 2 постраждалих, а в Одесі сьогодні оголошено день жалоби. Через окупантів там 4 загиблих, 7 поранених, 2 з них у вкрай важкому стані. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, загорілися вантажні та легкові автівки, ну а також маршрутний мікроавтобус. Пошкоджено територію АЗС. Пізно ввечері росіяни атакували дронами Краснопільське на Херсонщині. На власному подвір'ї загинув чоловік літнього віку, ну а вночі безпілотники налетіли на Херсон. 2 цивільних зазнали поранень. Коли на місце влучання прибула швидка, росіяни прицільно атакували її. Травмовано 2 медиків і водій. У селі Піщане під Сумами ворожий FPV-дрон атакував чоловіка, що їхав на велосипеді, поранений у лікарні. Ще одна людина постраждала від ворожої артилерії у Знобновгородському. А на Дніпропетровщині росіяни укотре тероризували Нікопольський район. Поранено чоловіка, потрощені школа мистецтв, підприємство, приватні будинки та багатоповерхівки. По Синельниківському району вороги гатили кабами, понівечили житло та транспорт. У Дніпровському внаслідок атаки дронів побито автозаправну станцію. Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет для систем ППО «Петріот». Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування із українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Ну, а також повідомив, що Штати купуватимуть українські дрони. І прокоментував далекобійні удари про російські нафтопереробці та воєнні промисловості. Це ескалація, але вона може привести до завершення війни. Репортаж спеціальної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко. Далі.
1: Публічна частина розмови президентів Трампа та Зеленського тривала 40 хвилин. Потім ще годину провели за зачиненими дверима. Президент Сполучених Штатів був у гарному настрої, багато жартував. Головна ж новина, яку він повідомив, без перебільшення, сенсаційна. Сполучені Штати надають Україні ліцензію на виробництво ракет для систем ППО «Патріот». Саме вони найефективніше збивають російські балістичні ракети, і про дозвіл на спільне виробництво Зеленський просив ще адміністрацію Байдена, але ті відмовили. Своє прохання до Трампа Зеленський повторив минулого місяця на зустрічі групи 7 у Франції. Американський лідер, щоправда, додав, ще не встиг запитати компанію-виробника патріотів, але очевидно, що головне тут політична воля, яку Трамп продемонстрував.
2: Мені одна пташка цвірінькнула, що ми надамо їм право виробляти ракети для Петріот. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно, але ви швидко розберетеся. Після цього він не зможе сказати, що ми робимо їх повільно. Робіть самі.
1: Після зустрічі у Франції у червні європейські лідери і світові ЗМІ стверджували, Трамп приємно вражений ефективністю далекобійних українських ударів по Росії. На запитання ТСН, що він думає про ці удари, президент попросив відповісти держсекретаря Марко Рубіо. Сам додав лише 2 фрази. Це ескалація, але вона може призвести до завершення війни.
3: Я вважаю, що це одна з динамік, які змінилися в цій війні за останні кілька місяців. А саме те, що росіянам стає дедалі важче захищати свій власний повітряний простір. І ми сподіваємося, що це означає, що зараз створиться простір для переговорів про припинення війни.
2: Це ескалація, але це та ескалація, яка може призвести до завершення війни.
1: Президент Зеленський змалював результати, яких силам оборони вдалося добитися завдяки швидкому розвитку безпілотних технологій. Росія втрачає ініціативу на полі бою, її логістика перерізана. Трамп, по-перше, заявляє, Сполучені Штати купуватимуть українські дрони. Хоч і раніше говорив, що вони їм не потрібні, бо в Америці, мовляв, свої краще.
4: Зараз ініціатива перейшла в наші руки. Не тотально, але перейшла. Ми намагаємось перенести війну з поля бою в небо. Саме тому ми зараз почали контролювати поле бою. Це дуже важливо і складно, коли у нас менше людей, відсувати їх назад. Але ми знайшли спосіб, перерізали у повітрі логістику їхньої армії.
1: Трамп вже не вперше припустив, що невдовзі можуть відбутися прямі переговори між Путіним і Зеленським. Іронічно запитав президента України, чи не погодився би той з'їздити до Москви. Зеленський повернув пропозицію жартом.
2: Чи ти би поїхав у Москву?
5: Я думаю, це складно. Там багато українських дронів. Тому це дуже небезпечно.
1: Трамп, по-перше, припустив, що міг би приїхати до України. І сам посміявся із думки про те, якого клопоту це завдало би його охороні. Тож зробив висновок, швидше зробить це після війни. Із Анкари, Туреччини, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1.
0: Лише домовленостями з президентом США на саміті НАТО лідери країн-членів Альянсу погодилися надати Україні 140 мільярдів євро на цей і наступний роки. Цей ресурс допоможе забезпечити наших військових необхідним озброєнням та масштабувати українське виробництво. Таку чітку суму зафіксували в декларації саміту. У цьому документі Росію традиційно названо загрозою для Альянсу. Водночас уперше зазначено, що Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку. Крім того, на полях саміту президент Володимир Зеленський підписав три нові угоди. Дрон-діл із Естонією, Данією та Нідерландами. А Канада і Норвегія оголосили про нові пакети допомоги для посилення протиповітряної оборони України. Вперше після політичного скандалу президенти України та Польщі зустрілися на саміті НАТО. Лідери говорили понад годину, хоча спочатку в графіку Володимира Зеленського такої зустрічі не було. Це вже під час вечері. Президенти обмінялися думками і вирішили організувати окремі перемови. За їхніми підсумками, Зеленський назвав розмову потрібною. Він написав, що важливо зберігати взаємопорозуміння, адже загроза для обох країн спільна. Це Росія. Кароль Навроцький також позитивно оцінив зустріч і погодився, що Україні та Польщі важливо працювати разом. Однак зазначив, що за годину перемов сторонам не вдалося розв'язати історичні суперечності. Відносини між Києвом та Варшавою знову загострилися після того, як Зеленський своїм указом надав елітному підрозділу ЗСУ почесне найменування героїв УПА. На це Кароль Навроцький позбавив українського президента найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. А напередодні, на прохання Варшави, Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка ні до чого не зобов'язує, однак висловлює жаль через те, що Україна не врахувала почуття та скорботу польської сторони. У вітчизняному МЗС резолюцію вже розкритикували. Там наголосили, що Україна та Польща мають обговорювати складні історичні питання саме у двосторонньому форматі, у межах фахового діалогу між істориками, експертами та профільними державними інституціями. 15 років тюрми із конфіскацією майна. Такий вирок суд виніс жителю Дніпра за допомогу ворогу. 42-річний чоловік передавав росіянам координати нашої протиповітряної оборони та влаштовував підпали на залізниці. Суд визнав його винним у державній зраді та диверсії. Слідчі встановили, завдання ворога зрадник виконував за винагороду, а гроші отримував на картки знайомих. Так намагався приховати сліди. Він стежив за радіолокаційним обладнанням оборонців неба. Крім того, погодився підпалити релейні шафи на залізниці. Його дружина, що допомагала чоловіку, отримала 5 років за ґратами. Після атаки дронів палають дві великі російські нафтобази. Під ударом опинилися паливні резервуари у Твері та місті Михайловськ Ставропольського краю. У мережі публікують відео, на яких видно пожежі та чути вибухи на об'єктах нафтової промисловості Росії. Моніторинги повідомляють, атаковано нафтобазу «Лукойл Юхнефтепродукт». Ключове дочірнє підприємство «Лукойлу», яке займається роздрібним та дрібнооптовим збутом нафтопродуктів. Компанія забезпечує паливом південні регіони Росії, постачаючи його із найбільших нафтопереробних заводів країни. Ну, а також керує десятками нафтобаз і сотнями автозаправних станцій. У Твері, за майже 1000 кілометрів від українського кордону, палає нафтобаза «Тверь-Нафтопродукт». Місцеві жителі повідомляють про повторні вибухи в районі міста, де працювала протиповітряна оборона. Понад 200 науковців із майже 40 країн світу з'їхалися до Львова, щоб говорити про Україну. Не тільки про війну, а й про здобутки у сфері історії, науки, мови та культури. Конференцію «Україна у світі», яка об'єднала іноземних діячів, започаткували Міністерство культури, Український інститут та Український католицький університет. На неї приїхали дослідники та викладачі іноземних вишів, які вивчають або ж розповідають на своїх лекціях про самобутність України та її історію. І це перше таке зібрання, але організатори планують зробити його щорічним. За два дні конференції має відбутися понад півсотні дискусійних панелей.
6: Україна бореться на східному кордоні Європи за цінності всього цивілізованого світу. Це дуже великий шанс для України, для нас, поговорити про себе, показати, що інформація про нашу країну, впізнаваність нашої країни – це основа також нашої національної безпеки. Тому що країна, про яку знають у світі, не є вразливою, вона є сильною.
7: Україну вивчає весь світ і про те, що Україна має говорити гучним голосом. І це не є ефемерні речі, це дуже практичні речі. Ці практичні речі пов'язані з різними дослідниками, дослідницями, інтелектуалами і культурними діячами, які по всьому світі вивчають українські студії.
0: Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш – ні. Уже цієї неділі на телеканалі ТЕТ вийде черговий випуск «Караоке на Майдані». Шоу, яке обожнюють і дорослі, і діти, люди різних професій із різних куточків України. Новий сезон програми присвятили важливій справі – підтримці реабілітаційного центру «Титанові», де допомагають нашим військовим відновитися після важких травм. Скільки коштів уже вдалося назбирати та чим творці шоу потішать глядачів цього разу? На зйомках легендарного народного шоу побувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.
8: Народне шоу.
9: Цікаво, як люди співають.
10: Дивимося, дуже любимо, дякую.
8: Перевірене часом і любов'ю глядачів. Де співають і дорослі, і малі. На контрактовій площі знову звучать улюблені хіти і авторські новинки. Ведучий караоке на Майдані, хіп-хоп-виконавець Ха, зізнається, цього дня чекав із нетерпінням, бо ж зйомки довелося дещо відкласти через його хворобу.
11: 35 років дядькові, все, перший раз з бою пішли. Я кайфую, мені дуже подобається, тому що, по-перше, я заскучив за людьми. По-друге, мені є таке відчуття, що в першому ряді навіть хтось заскучив за мною.
8: До того ж, у Хаса є важлива справа. В одному із попередніх епізодів він програв парі творцю шоу Ігорю Кондратюку, тож відбував покарання, провівши спекотний день у легендарній шубі та капелюсі Ігоря Васильовича. Тепер хоче відігратися і нарешті змусити Кондратюка зачитати реп.
11: Я хочу взяти реванш. Моє покарання залишається тим самим, тому що він же ж його тоді не виконав. Але от що Васильович придумає для мене, це вже цікаво.
10: Не страшно?
11: Ні, мені взагалі нічого не страшно.
8: А ще на сцені буде багато кохання та пристрасті, бо ж один із випусків присвятили Дню поцілунків. І усе це заради важливої мети. Зібрані під час шоу кошти передадуть до реабілітаційного центру «Титанові», де нашим захисникам допомагають відновитися після важких травм.
11: Я кайфую від того, що не було ні одної програми, яку б хлопці з «Титанових» пропустили. Жодної. Вони є на кожній грі, вони присутні.
8: І не просто присутні, а й вболівають, співають. Ось як, наприклад, військовослужбовець Олексій.
12: Повіримо, що ворожка розгине та розквітне Україна.
8: Та навіть перемагають, як Олександр із Житомирщини.
13: На карту прийшло 3520 гривень. Так. Готівка 5219.
14: Я не можу повірити своїм ушам. Всім дякую.
8: Олексій Дехтяр, поранений минулоріч у Куп'янську, теж один із титанових. Він наразі проходить процес протезування. Каже, це неймовірне відчуття, коли вперше стаєш із крісла колісного на протез і йдеш із донькою на довгоочікувану прогулянку. Саме задля таких моментів ми всі і донатимо упродовж шоу.
15: Наш реабілітаційний центр «Титанові», він займається таким методом протезування, як костоінтеграція. Це коли титановий імплант вживляється в кістку І в подальшому це все, ну, до цього титанового імпланта кріпиться сам протез.
8: Наразі на потреби реабілітаційного центру титаноги уже вдалося зібрати близько 800 тисяч гривень. Якщо ви і досі не задонатили, можете зробити це вже у неділю об 11 годині, коли на телеканалі ТЕТ вийде новий епізод «Караоке на Майдані». Ну а зйомки наступних випусків легендарного сімейного шоу відбудуться 12 липня на Контрактовій площі. Олена Лоскун, Андрій Марченко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Ну а далі в марафоні єдині новини про те, що означають заяви Кремля про взяття Костянтинівки. Про спроби росіян прорватися на Дніпропетровщину через Покровський виступ та про те, як силам оборони вдалося посунути ворога в районі Степногірська. Про все це говоритиме зі своїм гостем воєнний кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» вже за мить. Ну а наступний випуск новин вже о 10-й ранку, тож будьте з нами цього.
16: Поспіх Кремля. Путін заявив, що його друга армія світу взяла Костянтинівку на Донеччині. Міністерство оборони України відповіло. Українські оборонці з різних куточків Костянтинівки записали відеозвернення. Це вже друге. Путін бере велике місто. До цього був Куп'янськ, який контролює ЗСУ. Бої на Покровському виступі. Противник рветься до адмінмежі з Дніпропетровською областю та на Добропілля. Та запорізький успіх ЗСУ. Нашим військам вдалося посунути противника в районі Степногірська. Росіяни від наступу на цій ділянці перейшли до оборони. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо факти з різних ділянок фронту, використовуючи інтерактивні мапи та відкриті джерела. Гостем нашої студії сьогодні є політолог, чинний військовий і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук. Вітаю вас.
17: Вітаю.
16: Страшна ніч у Києві, майже 20 загиблих і понад 70 поранених, 27 госпіталізовані, серед них троє дітей. Російські неряди вдарили вночі по сплячому місту. Комбінована атака, понад 60 ракет, більшість балістика, рої дронів. Влучання в житлові будинки, дитячі майданчики, цивільну інфраструктуру. Епіцентром влучання ракет та уламків стали Дарницькі, Подільські райони Києва. Також пошкоджені зафіксовані у Голосіївському та Оболонському районах, у Подільському обвалилась частина будинку з 5 по 9 поверхи. Сильно постраждали околиці столиця, місто Вишневе. Фактично знищені 5 вулиць. Згоріли понад сотні приватних будинків. Пошкоджені десятки багатоповерхівок, станція швидкої допомоги. Загинули до 10 людей і 3 десятки травмованих. Після нічної атаки РФ у Вишневому на Київщині відкрили пункт евакуації для жителів, які виявили намір виїхати з громади. Люди з дітьми полишають місто через забрудненість повітря і можливість вторинної детонації боєприпасів. Нагадаю, кількома днями раніше Росія масово атакувала теж Київ цирконами, балістикою, крилатими ракетами ББЛ. Тоді загинули 3 десятки людей і понад сотню поранено. Андрій, скажіть, будь ласка, з чим пов'язана така активність окупантів? Два удари через лічені, буквально там кілька днів. І такі от важкі для столиці ці удари.
18: Вони очікували цей момент, тому що, якщо згадаємо червень місяць, вони насправді не використали загалом ті можливості, які в них є на місяць для ударів. Тобто, ми пам'ятаємо один великий масований удар, це була середина червня, якщо мені пам'ять не зраджує, 15-те. Так, і відповідно, ми очікували удар. Зазвичай вони 2-3 на місяць намагаються проводити. І тут ми бачимо, що початок липня два удари, які фактично один за одним. Є такі думки від якихось експертів, аналітиків, що вони навчилися швидше накопичити зброю. Я не погоджуюсь з цим. Я вважаю, що ті спроможності росіян, які є на місяць, вони і лишаються. Тобто це близько 200 ракет різних типів, які вони можуть витрачати на такі атаки різного типу. Тому я більш ніж переконаний, що вони розуміли, що буде момент з проблемами і дефіцитом ракет до Патріотів ПАК-3, які збивають балістичні ракети, а також можуть збивати, намагатись принаймні збивати циркони. В такому випадку вони розуміли і усвідомлювали, що в них буде це вікно можливостей в моменті постачання таких ракет, і вони, власне, його, на жаль, дочекалися. І ми бачимо, що тут сили, повітряні сили оборони перед нами щирі і відверті, так само, як вище політичне керівництво і військове, і нам показали, що жодного ракет з балістики не збито. Тобто, якщо з калібрами, з крилатими ракетами навчилися працювати іншими можливостями і збивати їх не лише засобами ППО, саме наземними, такі як там Патріот і НАСАМС, інші, то є відповідно розуміння, що збивають, знайшли методи, як збивати крилаті ракети, не давати їм долітати до цілей. Тому ситуацію бачу я саме таким чином, що зміна тактики в плані росіян щодо використання за кілька днів ракет балістичних саме пов'язано з тим, що вони розуміли і знали, що в нас буде дефіцит антибалістичного захисту.
17: Я розумію, що це питання наступне можна задати високопоставленим чиновникам, але все ж ми можемо щось протиставити реально таким ударам по цивільній інфраструктурі?
18: На жаль, ми маємо мати ракети, на жаль, ми маємо мати реальні засоби захисту. Тобто це важко, це складно. Ми роками розробляли свою антибалістичну програму, яка називається «Фрея», яка розробляється вітчизняними виробниками і виробниками іноземними. Це колаборація разом з партнерами. Спілкувався я з деякими людьми, які дотичні до цього, рухається дуже активно цей процес, зважаючи на темпи війни, на те, що ми розвиваємо такий продукт в рамках повномасштабного вторгнення, на це потрібен час, але кажуть, що шанси на те, що він з'явиться в кінці року, є, але все дуже залежить від тестування. Тобто є розуміння процесу, як зібрати ракету, як оснастити її необхідними засобами радіолокаційними, як і забезпечити певними специфічними механізмами, але питання тесту. Це треба буде робити і визначати, чи вдасться вона працювати. Щодо ПАК-3, знаю, що теж ведеться дуже активна робота вищим військово-політичним керівництвом. Працює і Офіс президента Павло Поліса, заступник керівника Офісу президента. Працює і міністр оборони Михайло Федоров. Шукають варіанти того, де знайти сьогодні більше ракет до Патріотів. Є хороші сигнали від партнерів, які готові профінансувати це. Лишилось питання в тому, що треба просто дотиснути і використати цю можливість для фінансування, яке є, для того, аби дотиснути тих партнерів, які мають на складах сьогодні такі ракети.
17: А наскільки можливим є, наприклад, тут вражання, наприклад, пускових установок на території Росії чи, наприклад, тих заводів, які безпосередньо виробляють ці ракети?
18: Це інший елемент тиску на ворога, інший елемент вирішення цієї ситуації. Очевидно, що тут не ми з вами одні такі мудрі, це розуміє наше військо, наше військове керівництво, намагається це робити. Намагається це робити і сили безпілотних систем, і розвідка, і служба безпеки України. Тобто є в нас час від часу, ми бачимо новини, що уражають там комплекси С-300, С-400. Є ураження, час від часу були новини про те, що і Іскандери уражали. Але знову ж таки, росіяни мають достатньо пускових установок, більш ніж, мають достатньо на складах озброєння, і такі підприємства, які виробляють ракети різних типів, вони мають максимальний рівень захисту засобами ППО російськими, вони розуміють, що це їхні стратегічні цілі, вони готові пожертвувати захистом цивільної інфраструктури, але військові такі об'єкти будуть захищати. І я знаю, що ведеться робота, але вона дуже складна, і тут мусимо просто змиритися з тим, що є, що виклик дуже великий. Дійсно, є ці шляхи з пошуком засобів антибалістичних, і з спроможностями, пошуком цих спроможностей уражати точки запуску, вбивати, знищувати тих, хто запускає, і шукати варіанти ударів по складах, по виробництвах.
17: Повзучий наступ триває на Покровському відінку фронту. Противник, захопивши Покровськ і посиливши свій східний фланг біля Родинського, спрямував удар у район Добропілля з двох напрямків. Якщо раніше активні бойові дії були біля Гришино, то зараз ворог сильно тисне і в районі Білицького-Родинського. Якщо подивитися на мапу, то ми бачимо напрямки ударів ось в цьому напрямку. Дві загальновійськові армії, 51-ша та 2-га загальновійськові армії, наступають на Покровському напрямку. Умовно, цей відтинок від Добропілля можна до Удачного розділити на два відтинки. Перший – це, ось бачимо, район Новошахово, район Родинського, і другий – власне, район Гришиного і район Котлиного. Отже, штурми. Бачимо, що
16: продовжується повзучі штурми в напрямку Кучерового Яру. Противник намагається з окупованого Шахова, також Софіївки, рухатися в двох напрямках: в напрямку Кучерового Яру і в напрямку Торського. Ворог задіє тут невеликі групи для штурмів по 4-6 чоловік. У районі, наприклад, Дорожнього Іванівки у напрямку Новий Донбас в окупантів є просування. Якщо подивитися на мапу, то бачимо ось приблизно цей напрямок. Це невеликі просування, проте вони дещо відчутні, оскільки противник намагається якомога швидше дістатися Добропілля і вийти і на східні околиці нашого міста. Утім, закріпитись на околицях так само Нового Донбасу противнику не вдається завдяки загородженим діям Збройних сил. З Дорожнього, якщо подивитися на мапу, то противник намагається тиснути в районі, ось, намагається прорватися між Білицьким і Красноярським.

0: Тобто бої точаться зараз в західній частині міста і в центрі. Для ворога це дуже важливе місто, адже це дає можливість, скажімо так, вирівняти ділянку фронту і рухатися далі на Шевченко, на село Добропілля. Великою чисельністю своїх військ. Сіра зона до Шевченка, на жаль, зараз збільшилася, причому вона збільшилася, сіра зона, не з напрямку Роденського, а з сусіднього Новоолександрівки. Ось бачимо, теж ворог намагається з півдня підніматися до Шевченка. Збільшує число штурмових дій противники в районі Гришино. Тут задіяна друга загальна військова армія противника і чимало її підрозділів, підсилених іншими військами. Тобто противник зараз рухається в напрямку Покровськ-Гришине, Васильівка, Новоолександрівка. Ось бачимо, вони рухаються обабіч фактично берегів річки Гришинки, намагаються рухатися по обидва боки. Основна ціль, напевно, противника – рух в бік Мирного, виходу на адмінмежу з Дніпропетровської області. Проте бачимо, що в Новоолександрівці противник спрямовує свої зусилля і на село Добропілля, причому він намагається рухатися по хорошій ґрунтовій дорозі, яка з'єднує Добропілля з Новоолександрівкою. Зараз, використовуючи окупований Покровськ, якщо подивитися на мапу, противник використовує як логістичний хаб. Росіяни акумулюють там техніку і пілотів БПЛА, резерви. Нашим оборонцям вдалося визначити місце розташування екіпажів БПЛА з інструкторами, причому, і нанести авіаудар в мікрорайоні Лазурний. За інформацією 7 корпусу ДШВ, також вражений склад з боєприпасами для дронів, які містили, увага, хімічні речовини. Опускаючись нижче по мапі до південних околиць Покровська, бачимо, що противник тут тисне в районі Котленого і Удачного. Ворогу вдалося зайняти, скажімо так, на східних і на північних околицях Удачного шахти. Проте зараз основні зусилля ось противник спрямовує в бік Сергіївки, одне угрупування інше спрямовує в бік межової, теж до Дніпропетровської області. Чому це важливо? Противник намагається якомога далі вийти до Павлоградської траси і збільшити охоплення своїми силами ось цієї ділянки оборони, яку зараз контролюють Збройні Сили. Проте рух тут дуже повільний у противника. Наші оборонці зараз надійно тримають ці позиції. Проте не варто відкидати, що ворог після якихось певних здобутків північніше зможе акумулювати якісь певні сили на півдні, аби зрізати цей виступ. Детальніше про ситуацію на півдні Покровська можемо розпитати офіцера 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Віталія Жесткова. Вітаю вас.
1: Бажаю міцного здоров'я.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір. Бійці бригади «Спартан» збирають на «Мавіки». Ми з вами можемо допомогти. QR-код на ваших екранах. Долучайтесь. Скажіть, будь ласка, де зараз найбільша небезпека? У напрямку до межі Дніпропетровської області чи північніше у напрямку Павлоградської траси? Якщо рух до межі Дніпропетровської області, то чому? Це більш ідеологічно встромити прапор там і зняти відео перед своєю смертю?
1: Ну, тут з двох сторін можна дивитися. На мою думку, що це більше до Павлоградської траси, бо це логістичне забезпечення і вихід на багато ділянок території.
0: Скажіть, будь ласка, от довго противник напирав, тиснув на Удачне, але лише зараз зрозумів, що це дуже важко, проте зумів дещо просунутись на цьому вітинку. На вашу думку, за рахунок чого вдалося збільшити сіру зону противнику на цьому вітинку? Це чисельність особового складу, застосування кабів, от зараз ми бачимо техніки, що це саме, на вашу думку?
1: На даний момент це більше застосування кабів, також використання імунної місцевості, зараз пішло озеленення місцевості, то в таких населених пунктах, там посадках, лісосмугах, точніше, можна пересуватися і дуже важко виявити.
0: Скажіть, будь ласка, чи змінилась тактика противника на вашому відтинку? Ось, наприклад, як часто ворог почав використовувати

0: дистанційне мінування по нашим тилам і оці повзучі наступи, це малі піхотні групи, чи є якась уже техніка, там з'являються багі, мотоцикли, знову там БМП?
1: На даний момент їхня тактика не змінилася, вони продовжують пересуватися малими групами, поодинокі пересування. В зараз реаліях використовувати техніку не дуже доцільно, бо ми техніку їхню бачимо заздалегідь, у нас це наші засоби, і якщо вони будуть приближуватись ближче до лінії ЛБЗ, техніка буде знищена.
0: Захоплення шах довкола удачно. Наскільки нам ускладнило оборону? Ми знаємо, що це висоти, очевидно, це і дрони, наприклад, спостережні пости, тобто відстань, яку вони можуть проглядати там чи накривати вогнем.
1: Заняття висот – це завжди, скажімо так, тактична перевага, бо можна багато чого застосовувати іменно на висоті. Як мінімум, саме так, як ви сказали, це дрони.
0: От вертаючись до кабів, яка зараз ситуація, скільки їх ви фіксуєте за добу, яка ситуація із ворожими дронами, логістика фактично зараз наша на ногах, як в таких умовах нашим бійцям вдається тримати позиції?
1: Так, на даний момент за добу по позиціям прилітає до 20 кабів, може бути і більше. Більшості на позиції заходимо пішим ходом, дистанції різні. Від 10 до 20 кілометрів.
0: Дякую, що були з нами. Це був офіцер 3-ї бригади «Спартан» Віталій Жестков. Нагадаю нашим глядачам про QR-код на ваших екранах. Це збір для хлопців на «Мавіки». Долучайтесь. Андрій, які завдання, на вашу думку, ставить ворог перед собою на Покровському напрямку? Я розумію, що це питання треба задати якимось там стратегам. Це вихід на Добропілля, аби пришвидшити наступ на Краматорськ, слові Андрушківка.
2: Саме так. Ви все дуже чітко розумієте. Те, що ви виклали в своїх аналітичних думках, в тому, що ви проаналізували, побачили, ви все дуже правильно бачите. Ворога є ціль – це Добропілля, тиск на нього з боку Покровська і подальше просування на північ. Це їхня оперативно-стратегічна мета. Чому? Тому що їхня загалом стратегічна мета – взяття всього Донбасу під контроль. І для цього лишається ключова задача – взяти Слов'янсько-Краматорську агломерацію, на яку тиск зараз створюється і відбувається з усіх сторін. З усіх флангів. І найважче – це вже ж напрямок Костянтинівки і з боку Сіверська, Закітного, Миколаївки зі сходу на Слов'янськ, фактично.
0: Кривока, так.
2: Так. Тому очевидно, що є певна загроза і для Павлограду. Ми розуміємо, в чому вона. Ворог не буде ставити собі за мету. Ми ж тут бачимо наш адмінмежу між областями. Очевидно, що ворог не буде собі ставити цю оперативно-стратегічну ціль Сроводи. Вище, ніж Добропілля і рух на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, але знаючи ворога, він точно собі не відмовить скористатися, якщо в нього буде така спроможність знову інфільтруватися там в певні райони Дніпропетровщини. Для того, щоб що? Знову розганяти тему, а руски є уже на Дніпропетровщині. І близько до Дніпра, до Павлограда і так далі. Очевидно, що психологічний фактор цієї історії може бути абсолютно використаний ними для того, аби тиснути на нас, на суспільство. Але знову ж таки кажу, це можна обмежити, якщо ми зупинимося на Покровську. В чому суть зупинитися на Покровську? Не штурмувати, не відбивати, не тиснути, а питання забезпечити всі можливості для наших підрозділів тиснути на розгортання ворога в Покровську. Ворог ще не закінчив свої дії з повноцінного розгортання своїх штабів, своїх оперативних центрів, як логістичний хаб. Вони мають це на меті. Вони хочуть зробити з Покровська великий логістичний хаб для продовження тиску як і на північ, так і знову ж таки бонусно на захід, якщо в них буде така спроможність. Але ключове – це історія тиску на Добропілля з рухом далі на Дружківку і тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.
0: Скажіть, будь ласка, ви сказали у відповіді, що противник не має, в принципі, наміру прямо йти на Павлоград і штурмувати, але буде намагатися...
2: Якщо в нього буде ця можливість,
0: намагатися
2: собі не відмовити.
0: Інфільтруватися, так, через адмінмежу. От, скажіть, будь ласка, зараз, на вашу думку, пік, наприклад, ударів по Павлограду в припаде на який період просто? Ми бачимо, що зараз уже по Павлограду шахеди, ракети, причому різних типів. І коли очікувати цей можливий пік ударів по Павлограду? Це буде пов'язано з серпнем, там посиленням цієї наступальної операції перед зміною погоди осінню, напевно.
2: Я теж вважаю, що росіяни спробують більше тиснути на Павлоград перед новим витком якоїсь наступальної операції. Ми розуміємо, що росіяни провалили свою весняно-літню кампанію і зараз будуть робити свій акцент на фактично літньо-осінню кампанію. І, відповідно, Павлоград, який для нас і важливим нашим же хабом, він вже потерпає від ворожих атак, потерпає серйозно. Проте знову ж таки, ворог має спроможності наситити сьогодні тиск на Павлоград, але чи він буде це робити, знову ж таки, ми побачимо, і від того ми будемо розуміти, яка все-таки ключова мета росіян. Чи вони мають ресурс тиснути на Дніпропетровщину, на Павлоград, чи вони все-таки закцентують свою увагу з рухом від Покровська на північ, на Дружківку, на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Так само Павлоград тут стане певним маркером того, що ворог для себе визначає пріоритетним.
0: Осягнути неосяжне. Противник на запорізькому напрямку втрачає ініціативу, очевидно, через переоцінку своїх можливостей. Наступаючи широким фронтом від Степногірська до Оріхова, окупанти сподівалися прорватися біля Степногірська, вийти на рубіж Малокатеринівка і Григорівка. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ось були спрямовані удари противника, планові. Рубіж, який дуже цікавий для ворога, власне, ось Малокатеринівка і Григорівка. Чому? Тому що, власне, відстань до обласного центру тут сягає вже не більше 10 кілометрів, і противнику буде вже зручно носити удари по місту не лише дронами FPV, а й ствольною ракетною артилерією. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, що наразі, на щастя, планам цим ворога не судилося здійснитися через вдалі дії контрнаступальні, такі локальні наших військ, зокрема в районі Приморського і в районі Степногірська, західніше в районі Плавнів. Противник не очікував туди наступальних дій, але результат вони дали. Приморське, в якому ворог вже намагався закріпитися у південній частині, було звільнено від противника, і ворога було посунуто аж до Плавні. Тут ось є врізка, ось апендицит. І це для ворога створює певні вже незручності, оскільки Кам'янське у них це вже логістична тилова база і створює загрозу для противника, який тримає південні околиця Степногірська, оскільки при вдалому рухові бачимо, що також наші бійці зараз посилюють удари східніше Степногірська, створюючи такі передумови невеликих кліщів, аби відтіснити противника від Степногірська, оскільки місто знаходиться на висоті. Ми знаємо, що там є 9 поверхівки, і південна частина цього міста якраз з цих 9 поверхівок, і запускаються дрони по Запоріжжю. Отже, Приморське ми зачистили, скинули противника у старе русло Каховського водосховища, ось приблизно десь ось в цьому районі, не даючи ворога закріпитися і відсуваючи його до Кам'янського. Проте противник не полишає своїх намірів рухатися в бік Лук'янів. Якщо подивитися на мапу, то бачимо, сіра зона до цих населених пунктів зараз дещо зросла, як і в районі Павлівки біля Степового. Проте варто відзначити, що в районі Степового теж є просування Збройних сил, зовсім неочікувано. І, на жаль, на мапах його всього не можна показати, але знаємо, що також були нанесені удари в районі Малих Щербаків і Щербаків. Противника вдалося навіть відсунути, і нашим військам вдалося зайти на околиці півночі Щербаків і відсунути противника до Малих Щербаків. Звичайно, що ми не говоримо про ось ці дуже великі відстані, але для противника, очевидно, це було несподіванкою, або в них вже недостатньо резервів і через цей розтягнутий фронт. Проте, варто відзначити, що противник не полишає своїх спроб атакувати Оріхів. Зокрема, зараз за останній час ми бачили його спроби просуватися з роботи одного в лоб на Новоданилівку між ось цими двома населеними пунктами, між Новоданилівкою і Нестерянкою. Зокрема, західний фланг противник також намагається рухатися в бік Новоандріївки, причому їм вдалося навіть дійти до південних околиць Новоандріївки, проте противника було знищено, піхотні групи не змогли закріпитися. Проте бачимо їхній намір виразний десь в районі Новопавлівки вийти на трасу, яка з'єднує Оріхів з Комишувахою. Логістична траса, яка і так уже під вогнем противника. Проте ворог не полишає цих намірів вийти, перерізати, створити нам певні такі передумови, незручності для оборони нашого міста Оріхів і околиць, які ми тримаємо. І досить успішно. Отже, повертаючись до малої токмачки, яку дуже складно, про яку складають меми, і яку вже противник штурмує кілька років, бачимо, що дещо є невеликі вклинення противника, це на півдні. Вони все ж таки намагаються закріпитися в південних околицях, але знову ж таки сказати, що там вже вони масово стоять не можна, оскільки їх постійно звідти вибивають. І про це говорять відео з полоненими, які з'являються зараз на різних каналах, саме російських полонених і саме що цікаве, російських десантників. Оскільки саме цей фланг, він підсилений російськими десантниками, причому кількох дивізій, 76-та, 98-та, десантно-штурмові дивізії, вони якраз були підсилені на правому фланзі в районі Осімолої Токмачки, Новопокровки, де противник намагався рухатися якраз ось вздовж залізниці, рухатися до Малої Токмачки, обабіч також Білогір'я, обабіч річки. Проте, за інформацією оглядача Костяна Машевця, противника вдалося скинути з цього відтинку фронту в районі Білогір'я. Зокрема, окупанти відступили за річку Конка поблизу самого Білогір'я і Лугівського. Десантно-штурмові дивізії намагаються підтримувати темпи наступу своїх сил, зокрема і східніше в районі Мирного, ось Гуляйпільського. Тобто якраз завданням ворога якраз вийти на якісь певні рубежі, створити тиск з флангів і сконцентрувати свої зусилля. Очевидно, ця компанія у них погоджена і злагоджена наступати флангами. Це їхня тактика, зокрема, закрити ось цей виступ, створивши якісь такі от для нас неприємності, аби ми там приймали рішення, що нам робити от з цим угрупуванням. Зважаючи на сили та засоби, які противник задіє на цьому відтинку, ймовірно, що після невдач під Степногірськом основні зусилля ворог буде докладати саме в районі Оріхова. Чи вистачить у російських загарбників сил і засобів, покаже час, але вже зараз знаємо, що в них теж є брак людського ресурсу, і вони зараз намагаються перекидати з інших відтинків, зокрема з Гуляйпільської частини до району Мирного, якраз до району Білогір'я на підмогу російським десантникам. Власне, розуміємо, якщо у противника було достатньо резервів, то їхня операція в районі Степногірська продовжувалась. Так, бачимо, що зараз вони в цьому районі переходять від активного наступу до активної оборони. І про це свідчать, скажімо так, масштаби змін на мапах і просування Збройних сил України. Отже, підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що противник, очевидно, все-таки буде тиснути в районі Оріхова, якщо не фронтально, як вони намагаються зараз робити за роботи, но вперше за довгий час вони знову намагаються пробиватися цією дорогою, причому іноді навіть використовуючи важку техніку. Про те, що зараз відбувається на Запорізькому напрямку, можемо дізнатися у нашого кореспондента Олександра Моторного. Він зі своєї групи працював на цьому відтинку фронту і може розповісти більше. Вітаю, Сашко, розповідай.
3: Привіт, Руслане. Ну, найперше, що хочу сказати, оце, от, на жаль, типова ситуація для більшості українських прифронтових доріг зараз на будь-якому відтинку фронту. І тут, зокрема, от на Оріхівсько-Малотокмацькому. Картина після того, як нашу автівку, зазвичай з ротацією хлопців, підвозом боєкомплекту, чи продуктів, чи води, наздоганяє ворожий дрон. Зверни увагу, машина обладнана системою радіоелектронного захисту, але ну, відсотків 99, що в неї поцілив ворожий дрон на оптоволокні. Власне, от вони саме тут тепер найбільша загроза. І загалом, кажуть українські воїни, ворожі дрони, зараз, зокрема, ворожі рашистські спецпідрозділи, безпілотчиків зараз на Оріхівсько-Токмацькому напрямку працюють дуже-дуже активно.
4: б'ють по логістиці. Вони дійшли до того, що на перекрестках, на отих второстепенних вуличках, б'ють капом, роблять яму, щоб не було можливості проїхати. Да. Виганяють тебе на центр. А по центру йде фінішка на автоволокні.
5: З Оріхова
4: вони виходять і починають йдуть по прямій. От бачать машину, цивільна, не цивільна, військова. Вони її уничтожають.
3: Українські безпілотчики кажуть, що ворожі оці спецпідрозділи, той такий судний день їх називають, там ще їх є кілька, вони зараз почали дуже активно працювати от в протидію нашим дронам. Коли я запитував наших воїнів, наших безпілотчиків, який ваш найперший ворог, от вони, власне, називають саме ворожі безпілотні перехоплювачі, зокрема, ті, що працюють проти українських мультикоптерів, таких як от «Вампір», «Кажан», «Хевішот».
6: Це більше система подавлення, ребуска і FPV. Це ті, з ким найбільше має вулігу. Тому що FPV, як би не було, вони трошки швидкіші, жвавіші, і вони за нами полюють. У нас є одна вчорашня ситуація, коли просто FPV при першому не змогло вразити, а при другому вони вже не знали, де ми ділися. FPV догнати може, але отут якраз є цей момент розуміти, коли за тобою полюють, і просто ухилятися.
3: Сьогодні, зокрема, був такий день, коли, ну, в принципі, наші хлопці профілактично, назвемо це так, працювали по ворожих позиціях, і артилерія час до часу, і дронарі, коли помічали рух, от ми, зокрема, спостерігали за роботою хлопців з спецпідрозділу Нацполіції, але потім зненацька пустився дощ. Ну, просто, відверто кажучи, така липнева злива, і вона докорінно змінила ситуацію.
7: Так, да, лежить. Погода удобна для всіх, і для нас, і для них. Просто я говорю, логістика сейчас. В эту погоду сейчас начинается движение логистики, ротации, смены. Я думаю, що наша арта, що їхня арта зараз б'є по перестріляним точкам, по координатам.
3: Що стосується тактичної ситуації от, безпосередньо на полі бою. По-перше, саме поле бою. Така собі територія і площа, де от є умовна, зрозуміла лінія бойового зіткнення і обабіч від неї в один бік і в інший 10 кілометрів. От ця вся площа, це, власне, і є тепер поле бою. Ситуація важка, ворог намагається і пробує атакувати, але, відверто кажучи, великих таких якихось суттєвих просувань він не має. Навіть на Гуляйпільському від фронт, де атакує московицька, оця от найпотужніша їхня армія угруповання військ «Восток», 5-та армія і суміжно з 35-ю, посилені морською піхотою, навіть там, на тих ділянках, аж такого провалу української оборони немає. Навіть інколи хлопці жартують і жартома кажуть, що нам, аби вполювати московита, тим таке FPV-дроном доводиться добряче полювати, а потім ще й між собою зрозуміти, хто буде його атакувати. Руслане.
0: Дякую, Сашко. Бережіть себе, бережіть свою групу. Андрій, скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що очевидно, що їхня операція дещо зміщається від Степногірська до Оріхова, на вашу думку, активність зараз біля Оріхова буде збільшуватиметься? І коли очікувати ось цей пік наступів локальних в районі Оріхова ворога?
2: Ну, ж вони будуть намагатися розвернути свої певні тактичні наступальні дії на Оріхів, власне, на так звану літньо-осінню кампанію. Я це передбачаю на серпень і далі на осінь. Чому? Тому що є багато складників цієї всієї операції. Зокрема, якщо ми говоримо про ймовірні якісь спроби перемови на осінь, напередодні до виборів в Сполучених Штатах, очевидно, що ворог намагатиметься активізуватися на усіх напрямках на осінь 2026-го, на цю найближчу осінь. На приблизно, я вважаю, пік їхньої активності пропаде на жовтень місяць. Це буде пікова активність російського війська на всіх відтинках фронту, і вони намагатимуться нарощувати її всюди. І плюс це буде водночас з тиском на цивільні міста. Тому, якщо ми говоримо про Запоріжжя в цілому, ворог буде тиснути на Оріхівському напрямку, намагатись принаймні це робити, тому що насправді хорошу роботу проводять сили оборони України на цьому відтинку і не дають ворогу розгортати більш масштабні наступальні дії і винищують ворожі сили і засоби. Водночас не забуваємо про так званий наш логістичний локдаун. Він якраз впливає дуже суттєво на Запоріжжя, на Оріхівський напрямок. Тому що Крим, який є хабом російського війська, саме впливає на забезпечення тилів саме на відтинку тимчасово окупованого Запоріжжя. Ну і відповідно тиск на обласний центр. Він буде відбуватися далі цей весь час, допоки росіяни матимуть спроможність запускати дрони різних типів по обласному центру. Вони будуть нарощувати тиск на цивільне населення, так як ці виродки роблять по усіх можливих напрямках і спроможностях їхніх тиснути на цивільні міста. Тому саме І Степногірськ для нас лишається дуже важливою ціллю для нашої вже контрнаступальної роботи, контрдій. Ви абсолютно правильно підмітили, що Степногірськ має висоти. В Степногірську є 9-поверхівки, з яких ворог може ставити ретранслятори, відповідні антени, все необхідне обладнання для того, аби дрони долітали до Запоріжжя. Тобто, але тут за останні півроку, рік була проведена, на мою думку, все одно дуже чудова робота. Ви говорили про Приморське і загалом про ось цю цей відтинок фронту, цю ділянку, і там наші сили проводили дуже хорошу роботу і не дозволили дійсно розгорнути артилерію, якою могли би ворог крити вже активно південні околиці Запоріжжя.
8: Путін, узяв Костянтинівку, російський диктатор, заявив, що його війська захопили важливий транспортний та промисловий центр на Донеччині, Костянтинівку, і це неабияке стратегічне досягнення. Окупаційна Міноборони опублікувала якісь фотографії, зроблені у місті. Це вже друге велике місто, яке бере ЦАР зі своїми посіпаками. Спочатку був Куп'янський, оточені десятки батальйонів ЗСУ. Як з'ясувалось, картина була діаметрально протилежна. В оточення потрапили саме російські війська, а місто досі під контролем ЗСУ. На заяву диктатора відреагувало Міністерство оборони України. 19-й армійський корпус, що обороняє місто, поширив ролики з бійцями, які тримають оборону у різних куточках Костянтинівки. Ситуація справді важка, але до взяття міста ще далеко. Південна частина окупована, бої тривають у центрі та на півночі. Ворог тисне з фланею. Президент України Володимир Зеленський після заяв Путіна про взяття Костянтинівки запропонував очільнику Кремля зустрітись у цьому місці. За словами Зеленського, Путін навмисно вкинув дезінформацію напередодні Дня Незалежності США і збрехав президенту Трампу про ситуацію на фронті з захопленням Костянтинівки. Натомість Міністерство оборони окупантів ще й заявило про взяття Лимана і усієї Луганської області. Це вже в п'яте чи в шосте вони беруть Луганську область. Також очільник російського генштабу запропонував перемир'я у Костянтинівці 6 липня з 12 до 18 годин, нібито для проведення гуманітарної місії з передачі тіл загиблих військовослужбовців. І ця пропозиція пролунала на тлі заяви Путіна про повне захоплення міста.
9: 4-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
10: Ми бійці 28-ї бригади вороняємо Костянтинівку.
11: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
8: Чому такий поспіх з взяттям Костянтинівки і всієї Луганської області разом з Лиманом? Це розраховано більше на внутрішню чи на зовнішню аудиторію?
2: Типова інформаційно-пропагандистська тактика Російської Федерації. Вони постійно випереджають дійсність, і це останнім часом стає для них пасткою, тому що з них вже насміхаються навіть їхні зетніки і воєнкори. Якщо ми говоримо про Лиман і Луганщину, яка вже дійсно шостий чи сьомий навіть раз вже захоплена росіянами, тобто з цього вже сміються в самій Росії, вони це бачать і розуміють. Куп'янську відбувається те саме, і Костянтинівка абсолютно та сама історія, в яку вже навіть не вірить їхній російський глядач. Тому це дійсно було спрямовано радше за все на Вашингтон, на спробу на сьогоднішній день тиснути на Трампа і хоча б якісь для себе переговорні позиції виграти, тому що зараз ситуація в Путіна не найкраща в контексті перемовин. Щодо Костянтинівки загалом, тут навіть в одному ж реченні, в одному так в одній підводці ви пояснили те, як росіяни самі себе компрометують. Той час, коли Путін і пропаганда заявляє про взяття Костянтинівки, Герасимов просить про те, щоб було перемир'я, аби вивезти тіла. Так якщо Костянтинівка під повним контролем росіян, чому ви не можете вивезти тіла і хочете перемир'я? Абсолютний абсурд, і очевидно, що ворог там має якісь успіхи, ситуація дуже складна в Костянтинівці, але жодного контролю повноцінного в росіян немає.
8: Так, в пабліках російських вони демонструють там свої прапори в різних частинах міста, і в центрі, і на півдні. Очевидно, що так. Ця частина під їхнім контролем. Проте північна частина досі під контролем ЗСУ, і це, скажімо, є ворота до Дружківки, адже там такого чіткого переходу немає від Костянтинівки до Дружківки, воно фактично зливається з забудовами. На вашу думку, що стосовно цього перемир'я, яке вони ініціювали, на вашу думку, чим воно було пов'язане? Це такі підготовчі якісь були роботи, я так думаю, перегрупування, там, наприклад, підтягування якихось боєприпасів, тобто з передачою тіл там взагалі, я думаю...
2: Росіянам начхати на тіла, їм начхати на живих людей, не те, що на вже мертвих. Тобто це питання виключно для реорганізації своїх підрозділів, для перегрупування, тому що ситуацію вони відчувають системно і розуміють, що, значить, були якісь проблеми з тим, аби просунутися далі, і, напевно, вони хотіли зробити це обманом і використати ситуацію з так званим перемир'ями, якби воно було, для того, аби спробувати просунутися якраз на північній околиці і рухатися в бік Олексіївка-Дружківки.
0: Ви ж пам'ятаєте, нещодавно там були невеличкі там перемир'я, нібито, і вони ж намагалися якраз просуватися, просовувати боєприпаси, тягнути до першої лінії. Тобто якраз вони скористалися кількома годинами цього затишшя, аби, скажімо, скупчитись, зосередитись, перегрупуватися. Дякую. Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативна чергова» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення з відкритих джерел. Гостем нашої студії був політолог, діяч, військовий і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук. Дякую вам.
2: Дякую вам.
12: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
13: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
14: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
15: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
16: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
17: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
18: 3, 2, 1.
17: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
16: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
12: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Отже, 10 ранку минуло в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це телевізійна служба новин. Збито та подавлено 72 ворожі безпілотники. У ніч проти 9 липня російські війська атакували Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Із 18-ї години напередодні ворог запустив 2 ракети «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму, а також 94 безпілотники різних типів, зокрема «Шахеди», «Гербери», «Італмаси» та «Імітатори». За даними повітряних сил, станом на 8:30 протиповітряна оборона знищила або подавила 72 ворожі дрони. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи сил оборони. Водночас зафіксовані влучання 2 балістичних ракет і 19 ударних безпілотників на 13 локаціях. Також є падіння уламків збитих цілей у 4 місцях. Увечері росіяни двічі вдарили по автозаправках у Харкові. Вже відомо про 2 потерпілих, а в Одесі сьогодні оголошено день жалоби. Через окупантів там 4 загиблих, 7 поранених, 2 з них у вкрай важкому стані. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі. Загорілися вантажні та легкові автівки, а також маршрутний мікроавтобус. Пошкоджено територію АЗС. Пізно ввечері росіяни атакували дронами Красносільське на Херсонщині. На власному подвір'ї загинув чоловік літнього віку, а вночі безпілотники налетіли на Херсон. 2 цивільних зазнали поранень. Коли на місце влучання прибула швидка, росіяни прицільно атакували її. Травмовано 2 медиків і водія. У селі Піщани під Сумами ворожий FPV-дрон атакував чоловіка, що їхав на велосипеді. Поранений у лікарні. Ще одна людина постраждала від ворожої артилерії у Знобновгородському. А на Дніпропетровщині росіяни вкотре тероризували Нікопольський район. Поранено чоловіка. Потрощені школа мистецтв, підприємство, приватні будинки та багатоповерхівки. По Синельниковському району вороги гатили кабами, понівечили житло та транспорт. У Дніпровському внаслідок атаки дронів побито автозаправну станцію. У Запоріжжі вже змонтували понад 70 тисяч квадратних метрів антидронового захисту. Сітками накрили райони, по яких найчастіше б'ють росіяни. В першу чергу захистили зупинки, дороги, лікарні, адмінбудівлі і мости. Міжнародні траси, сільські дороги в області також облаштовані антидроновими сітками. Після серії прицільних атак на паливну інфраструктуру сітками намагаються закрити і автозаправні станції. Згодом у Запоріжжі планують встановити 50 бетонних споруд поблизу зупинок. За словами військової адміністрації, загалом місто потребує 200 таких модульних укриттів. Родиною з трьома дітьми евакуювали копи із Нікополя на Дніпропетровщині. Місто під постійними атаками росіян. Дронами вони цілять саме по цивільних автівках. Тож білі янголи вивозили сім'ю уночі, аби зменшити ризик удару. Подружжя їхнього 5-річного онуку та ще двох синів 16 та 14 років вдалося безпечно вивезти із міста. Дорогою поліцейські заспокоювали дівчинку, яка дуже боялася атак.
18: Эта девчонка клюет.
20: А, шахет. Кыш, замерзла?
18: Нет.
20: Не, а что?
18: Просто налякаюсь.
20: Лякаешься? О чем?
18: Потому что дойдем.
20: А нам надо. Хочешь, не тащить ничего. Не высекся. Я не понимаю. Ты не знаешь. Знаешь, дурня сбывает.
19: Після атаки дронів палають дві великі російські нафтобази. Під ударом опинилися паливні резервуари у Твері та місті Михайловськ Ставропольського краю. У мережі публікують відео, на яких видно пожежі та чути вибухи на об'єктах нафтової промисловості Росії. Моніторинги повідомляють, атаковано нафтобазу «Лукойл Юг Нефтепродукт», ключове дочірнє підприємство «Лукойлу», яке займається роздрібним та дрібнооптовим збутом нафтопродуктів. Компанія забезпечує паливом південні регіони Росії, постачаючи його із найбільших нафтопереробних заводів країни. Ну, а також керує десятками нафтобаз і сотнями автозаправних станцій. У Твері за майже 1000 кілометрів від українського кордону палає нафтобаза «Твер Нафтопродукт». Місцеві жителі повідомляють про повторні вибухи в районі міста, де працювала протиповітряна оборона. Залишилася тільки купа попаленого заліза. Наші захисники показали, який вигляд має збитий російський Су-35. Просто зараз ви можете бачити процес полювання на ворожий літак. І височезний стовп чорного диму після прицільної атаки на нього. Ну а далі потрощені уламки, котрі мало нагадують одного із найсучасніших винищувачів окупантів. Приземлили Су-35 українські військові напередодні і зазначили, що за штурвалом був досвідчений льотчик, який постійно надокучав на схід в напрямку, обстрілюючи наші позиції. На саміті НАТО лідери країн-членів Альянсу погодилися надати Україні 140 мільярдів євро на цей і наступні роки. Це ресурс, який допоможе забезпечити наших військових необхідним озброєнням та масштабувати українське виробництво. Таку чітку суму зафіксували в декларації саміту. У цьому документі Росію традиційно названо загрозою для Альянсу. Водночас уперше зазначено, що Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку. Крім того, на полях саміту президент Володимир Зеленський підписав три нові угоди – «Drone Deal» із Естонією, Данією та Нідерландами. А Канада і Норвегія оголосили про нові пакети допомоги для посилення протиповітряної оборони України. Над країнами Балтії винищувачі НАТО тепер зможуть не лише фіксувати, а й збивати дрони та інші об'єкти, що становлять загрозу. Таким чином, в Альянсі розширюють і модернізують місію патрулювання повітряного простору, перетворюючи її на місію повітряної оборони. Такого рішення лідери держав дійшли на саміті НАТО. Президент Литви пояснив, що чинний формат патрулювання створювали для мирного часу, коли винищувачі лише реагували на інциденти та супроводжували літаки. Саму місію запустили при вступі Естонії, Литви і Латвії до Альянсу і відтоді зброю в її межах не застосовували. Цього року винищувачі вперше над Естонією та Латвією збили українські безпілотники, які випадково залетіли на територію цих країн. Країни Балтії не мають власної винищувальної авіації, тому їхній повітряний простір охороняють союзники по НАТО. Кінець режиму тиші. США атакували майже 90 цілей в Ірані. Атаковані системи протиповітряної оборони, засоби берегового спостереження, місця зберігання ракет і безпілотників, військово-морські об'єкти та військова логістика. Про це йдеться у повідомленні сил Центрального командування США. Під ударом були і понад 60 малих катерів корпусу вартових Ісламської революції. Це щоб покарати Тегеран за напад на 3 торгові судна, що проходили через Ормузьку протоку. Після чого президент США оголосив про закінчення режиму припинення вогню. А перебуваючи на саміті НАТО, віддав наказ вдарити у відповідь. Там же Трамп назвав американські дії відплатою Ірану і сказав, що вже не зацікавлений у переговорах із ними. Ну, а згодом на борту номер 1 лідер США розповів, що керівництво Ірану телефонувало йому із проханням укласти угоду. Але тепер не знає, чи вони гідні цього. Рамкову угоду щодо припинення вогню і війни Тегеран та Вашингтон підписали ще минулого місяця, окремо один від одного. Трамп це зробив у Франції на саміті групи семи. Далі сторони перейшли до переговорів фінальної угоди. І на час дипломатичних контактів домовилися про режим тиші. В Україні змінюються правила видачі посвідчення водія. Відтепер термін дії водійських прав залежатиме від категорії транспортного засобу, повідомляють в МВС. Строк дії документа для водіїв мотоциклів та легкових автомобілів обмежили 15 роками, для водіїв вантажного та пасажирського транспорту – 5. Після того, як в Україні відновлять обов'язкові медичні огляди, під час кожного обміну посвідчення потрібно буде підтверджувати, що стан здоров'я дозволяє керувати транспортом. Водночас уже видані посвідчення залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в документі. При плановій заміні посвідчення повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно. Нові правила запроваджують, щоб адаптувати українське законодавство до європейських норм і підвищити безпеку дорожнього руху, пояснили в Міністерстві внутрішніх справ. Масовий конфлікт у Львові. Там військово зобов'язані. Перекинули службову автівку терцентру комплектування. За інформацією поліції, військовослужбовці зупинили 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. Його повезли для проходження ВЛК. Натомість другу автівку групи оповіщення заблокував натовп людей. Як можна бачити на відео, її перекинули та розтрощили. Чи є потерпілі внаслідок сутички, наразі невідомо. Ситуацію вже прокоментував очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. І за його словами, усіх, хто перешкоджав діяльності військових, знайдуть та притягнуть до відповідальності. Щодо правомірності затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку, проведуть службове розслідування. В Одесі відкрили центр воєнної травми Superhumans Одеса, де безкоштовно допомагатимуть військовим, ветеранам і цивільним, які постраждали через війну. Поки що запрацювала перша черга комплексу, відділення протезування, фізичної реабілітації та психологічної підтримки. Уже за 2 місяці тут відкриють кабінет діагностики слуху та видачі слухових апаратів, адже цього потребують понад 60% пацієнтів. Центр створюють на базі реконструйованого санаторію площу 4,5 тисячі квадратних метрів. Заплановані також стадіон, зона відпочинку та простір для занять йогою. І щороку тут зможуть прийняти до 800 постраждалих. Головний принцип центру – все в одному місці. Тобто поранених супроводжують від перших днів лікування і аж поки вони не повернуться до повноцінного життя. І це вже третій центр мережі Superhumans в Україні після Львова та Дніпра. І саме Одесу називають одним із ключових напрямків розвитку проєкту.
1: Одеса була принципова, бо Одеса є на шляху евакуації. Сюди доставляють пацієнтів з Дніпра, Запоріжжя і Харкова. І нам було дуже важливо мати тут центр для того, щоб відновлювати тут пацієнтів, які сюди потрапили. Саме в Одеський центр подають анкети дуже активно. Люди дуже хочуть пройти реабілітацію саме в Одесі.
21: Superhumans якраз надає всі ці послуги в одному місці. І це найголовніше насправді. Тому що я, як пацієнт, я не втрачаю час, тому що я хочу в першу чергу навчитися ходити, а для цього мені потрібен якісний супровід. Дуже класна історія, що також Superhumans запровадив це рівний рівному, тому що якраз колишні бійці, вони почали також працювати в Superhumans, і вони можуть проконсультувати.
19: Масштабні змагання у Львові. Понад 500 ветеранів, військовослужбовців та курсантів вишів боролися за першість у двох десятках видів спорту. Серед учасників – ветерани з ампутаціями, які пересуваються на протезах або у кріслах колісних. Кажуть, спорт для них не лише фізичне відновлення, а й гарний привід поспілкуватись. Тут можна було поділитись власним досвідом, підтримати побратимів і, звісно ж, відчути жагу суперництва. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже більше.
4: Іграшку це мені дружина подарувала. Це мій талісман. Я завжди його з собою ношу на всіх змаганнях.
19: 36-річний ветеран Юрій змагається у рукоборстві. Перед стартом фіксує коліна на протезах за допомогою телефона.
5: Фіксуються колінні модулі для того, щоб йому краще було тримати баланс. Бо якщо він зараз буде боротися і вони зігнуться, він впаде.
19: І цього разу капібара не підвела, жартує Юрій. Перемогу здобув. На цих змаганнях понад 500 учасників, і більшість з них – ветерани.
22: 15, 10, 5, умничка!
19: Михайло у війську ще з 16-го року. У 22-му дістав поранення. Довелося ампутувати обидві ноги.
23: Тоді була якраз дуже велика переправа, більше 100 одиниць техніки знищили ворогів, і ми з групою пересувалися в лісі, там недалеко від всіх. Там все було заміновано і підірвалися на розтяжці УЗМ-72. Була дуже важка евакуація, тому що все заміновано.
19: Нині, каже, братиме участь у змаганнях одразу з кількох видів спорту.
23: Підтягнувся 34 рази. Сьогодні, можна сказати, мій рекорд. Сьогодні досить добре себе здивував.
19: А зараз готується до жиму штанги лежачі.
24: Все, давайте, я готовий. Оп. Опускаємо.
25: Давай, Мишко, давай.
26: Є, 110.
27: Я ще з ним поруч, як він підірвався, я сказала, що ми все подолаємо, все буде добре. На кожних змаганнях майже я присутня є, підтримую, як можу, кричу, там вболіваю.
19: На цих змаганнях зо 20 адаптивних видів спорту. Окрім традиційних, веслування на тренажері, аеробайк, різноманітні жими штанги – перше вели новий напрям спорту – ножовий бій.
28: Для діючих військовослужбовців він особливо зараз важливий в даний момент. Таких випадків дуже мало під час ведення бойових дій. Але ножовий бій, справді, на мою думку, він просто якби піднімає впевненість чоловіка в своїх силах. Що він це може, коли потрібно буде виконати якісь там завдання.
19: Спорт – це не лише про фізичну активність, кажуть учасники. Він відкриває нові можливості. Зокрема, Олександр тепер представляє Україну на міжнародних змаганнях у паралімпійському спорті.
28: Вперше в житті, чесно кажу, вперше в житті я сів в байдарку 2 роки тому, вже після поранення, після того, як пройшов вже реабілітацію, протезування. Я спробував цей вид спорту, і я пішов саме в паралімпійський спорт, веслування на байдарках.
19: На цих змаганнях усі розуміють один одного та мотивують.
29: Прилетіла повішка і трошки втратив 2 кінцівки. Але, як то кажуть, втратив кінцівки, не втратив силу волі.
19: Чоловік зазнав поранення 3 роки тому. Спортом почав займатися після лікування та реабілітації.
29: У мене 2 кінцівки втратив, плюс права рука пошкоджена. І я не здаюся, не закрився в собі, не лишився вдома, та десь там закрити всіх у світу, а продовжую займатися спортом, мотивую інших, і ампутація – це ще не вирок. Спорт плюс мотивує само собою, щоб бачити, що є ветерани з різними пораненнями, але тим не менш займають призові місця, досягають результатів.
19: Такі змагання у Львові вже уп'яте. Проводить громадська організація «Сила сердець». Долучитися до спортивної спільноти – може кожен ветеран. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
30: Ну і далі слово моїм колегам, ведучі 1+1, Марічка Падалко, Руслан Шаріпов, готові підхопити марафон «Єдині новини». І підозрюю міжнародні теми далі, на часі.
2: Так, да, але, до речі, теж буде одна медична тема з дуже цікавими гостями.
30: Отже, уважно слухаємо і не перемикаємо. Ну, а оновлений випуск ТСН уже об 11-й годині. Тож побачимося. Слава Україні!
2: Героям слава! Чи
0: ми продовжуємо прямий ефір національного марафону «Єдині новини». В студії у нас Максим Джигуна, політолог, міжнародний оглядач. Максиме, ну, топ-тема – це підсумки саміту НАТО в Анкарі. Якими вони були для України, які були ваші очікування, чи справдилися вони? І Дональд Трамп, його дуже улеслива, така комплементарна позиція по відношенню до президента Зеленського, до команди президента Зеленського, відмітив навіть окремо Павла Палісу, бригадного генерала і заступника керівника Офісу президента. З чим вона пов'язана? Тому що Дональд Трамп, знаєте, людина така ексцентрична, і ця улесливість і комплементарність, як нам її розцінювати?
3: Ну, безперечно, що від Трампа можна очікувати будь-чого, і насправді його там такі дуже лояльні коментарі до української делегації можуть змінитися після зустрічі з Путіним, яку він також анонсував, і тут нічого неочікуваного в Трампі не буде, але те, що на саміті НАТО, на саміті, який не передбачав якихось великих проривів для України, тому що було питання іранської війни, було питання оборонних бюджетів і та й неспроможність країн-членів НАТО відповідати цьому рівню тут і зараз. Незадоволення загальне Трампом, взагалі Північно-Атлантичним альянсом, як той, який не допоміг йому у війні проти Ірану. Україна була, звичайно, на порядку денному, але виборола це місце самостійно, та? Тому що саме удари України далекобійні, які є руйнування нафтопереробного напрямку та економіки Російської Федерації, вони повернули нас фактично на всі перші шпальти, на перші теми. Тому, як на мене, найбільшим позитивом є, по-перше, готовність Дональда Трампа говорити принаймні про надання Україні ліцензії на виробництво Петріотів в Україні. Тут, звичайно, знаєте, заздалегідь там кричати про перемогу не доводиться, тому що окрім заяви Трампа потрібна меморандум між українським урядом і урядом Сполучених Штатів, потрібна домовленість із американськими виробниками, власне, цих ракет ПАК-2 чи ПАК-3, які б Україна мала виробляти, ну і, власне, сам запуск, який може тривати роками. Але, тим не менше, політична воля до України, третьої країни після Німеччини і Японії, яка вже виробляє цю зброю, це визнання спроможності українського військово-промислового комплексу. Наступний, мабуть, такий позитивний для нас безперечно момент – це консолідація всіх тих зобов'язань, які взяли на себе наші партнери ще з Рамштайнів, із якихось двосторонніх зустрічей України із цими державами, про виділення 70 мільярдів євро на допомогу військову в цьому році і 70 на наступний рік. Тут є частково гроші Європейського Союзу, тут є зобов'язання там Німеччини, яке раніше було анонсоване, але тим не менше, тепер ми розуміємо, на які кошти Україна може розраховувати як на мінімальні. І тут, до речі, як подейкують люди, які були присутні на самій зустрічі, до останнього дня точилися дискусії, чи взагалі давати Україні якісь ось ці орієнтири, чи краще обійтися без них, і все ж таки змогли переламати позицію для того, щоб отримати цю конкретику. Тому, як на мене, не відбулося чогось екстраординарного, як, наприклад, там запрошення України в НАТО, на це розраховувати не варто.
30: Цього ми вже не чекаємо після 24-го.
3: Були деякі там люди, та, які мріяли про те, що це має бути, але потрібно бути в реальності та розуміти, що за Трампа цього точно не відбудеться.
30: Максима, коли ми все одно говоримо про позитивний підсумок для України саміту в Анкарі, як ви думаєте, що це зумовило? Це те, що Україна почала регулярно ображати російську територію чи якісь інші фактори?
3: Я думаю, тут кілька, насправді, елементів. По-перше, в Трампа такий детокс від Путіна відбувся впродовж останніх місяців, тому що до цього була зустріч групи семи, де його опрацювали, та європейці, українці, які на полях також зустрічалися. Після цього не було якихось довготривалих розмов, чи то особисто Трампа із Путіним, чи то Віткофа, який, до речі, грозився приїхати знову до Москви, так і не дібрався.
30: Як і до Києва, до речі.
3: Як і до Києва, на жаль. Та. І зараз фактично такий другий великий етап, велика подія, на якій була можливість повпливати на позицію. Ну і, звичайно, Трамп – людина, яка мислить картинками, якимись сценаріями і образами. Та? І образ перемоги, він йому дуже імпонує впродовж усього життя і до політичного також. Тому, звичайно, що він хоче асоціювати себе із стороною, яка має перевагу. Та? Тут казати про те, що Україна там має очевидну перевагу на полі бою і це там суто змінило війну, дуже швидко не можна. Але, тим не менше, картинка Москви, яка палає, картинка руйнування там в Азовському морі 8 чи 9 танкерів із нафтою напередодні, які відбувалися, це все має значення. Ну і не варто забувати, що на відміну від зустрічі, яка була під час саміту групи семи, яка була б така спонтанна ця зустріч, то все ж таки вчорашня була запланована, до неї готувалися, і відповідно було більше конкретики і більше домовленостей попередньо узгоджених. Тому я думаю, що це великою мірою впливає на ту позицію, яку має Трамп. Але знову ж таки, в хмари там відлітати і думати, що це однозначно там проукраїнська позиція Трампа, точно не потрібно. От анонсував зустріч з Путіним. Я боюся уявити, що там Путін за цей час міг із командою придумати, щоб перебити український наратив.
30: Максима, коли ви говорите, що більшість рішень на таких самітах є підготовлених, як ви вважаєте, а рішення надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Петріотів, це спонтанне рішення, чи це теж рішення, на яке очікували, просто воно медійно було невідомо наперед?
3: Я думаю, що це узгоджувалось питання дуже заздалегідь, і Трамп, до речі, сказав під час цієї розмови, що ми хочемо там рухатися в цьому напрямку, аби ви, українці, не могли нас звинувачувати, що Америка мало надає протибалістичного озброєння. Наступний момент, чому мені здається це важливо, тому що самі американські виробники хотіли б знати, що вони мають більше майданчиків, де можна виробляти це озброєння, відповідно долати цей дефіцит. А в умовах там іранської війни, близькосхідних інших конфліктів, Тайваню, Росії з Україною і багатьох інших пересторог в контексті міжнародної безпеки, наявність більшої кількості зброї, особливо проти балістичної зброї, найстрашнішої зброї, вона є життєво необхідною.
6: Але ви, відповідаючи на перше запитання, обмовилися, що це дуже багато років потрібно, щоб налагодити виробництво. І сьогодні видання Bloomberg американське вийшло заголовком про те, що запропоноване Трампом виробництво ракет Patriot в Україні потребуватиме дуже багато років. Але, тим не менше, політичне рішення передавати чи не передавати ліцензію на виробництво, воно є. І, на вашу думку, якщо технічно це займе декілька років, то чому саме зараз ми маємо політичне рішення? Там, чому не раніше, чому не пізніше? Що Трампу, в першу чергу, він же шукає вигоду для себе, дає той факт, що так, політичне рішення ухвалене?
3: Ну, спочатку, з приводу того, скільки може тривати, от Японія своєю там високотехнологічною базою за 2 роки змогла розгорнути. Я думаю, що це країна, яка там не в стані війни це робила, тому було 2 роки. Потенційно українці, які там вчать уже американців, як користуватись іншою їхньою зброєю, та, судячи з досвіду бойового унікального, могли би це зробити, я думаю, швидше. Але питання, знову ж таки, в отриманні дозвільних цих всіх документів. З приводу того...
30: Вибачте, що... а коли ми говоримо, що це має бути в Україні, це реально має бути на території України?
3: Безперечно. Ну, якщо ми говоримо про
30: дозвіл України... Що українське виробництво не може бути розгорнуте на території іншої країни, по якій не будуть бити? Наприклад.
3: Можуть бути спільні виробництва, як є з багатьма іншими країнами в Україні, вже які в тому числі знаходяться за кордоном. Але тут є юридичні тонкощі про те, що Сполучені Штати, якщо дають ліцензію якійсь країні, то вочевидь вона повинна нести відповідальність і за збереження технологій, і ось цих всіх секретних елементів. Але говорячи про Трампа та і про те, чому саме зараз він це зробив, я маю глибоке переконання, що Трамп до останнього думав, що він може бути медіатором, він може бути посередником, який не наближається до однієї зі сторін, хоча постійно наближався до Росії, ми це прекрасно знаємо. І він побачив, що цей сценарій не працює. Він зрозумів, що все менше в нього часу залишається і до проміжних виборів взагалі своєї каденції. Вже 2-й рік закінчується фактично його президентства. Тому говорити про те, що ось цей формат взаємодії дав якісь плоди, ні, не дав. І Трамп починає схилятися дещо в сторону, можливо, добра, якщо так можна сказати, в сторону України в цьому контексті.
6: А вам не здається, що американці просто водять росіян за ніс? Спочатку, знаєте, зближаються, потім віддаляються, щоб це така тактика хаосу, знаєте, щоб твій в даному випадку все одно ж на саміті НАТО затвердили, що Росія є довгостроковим ворогом НАТО, і США є в стані країн НАТО. І щоб, знаєте, твій ворог не знав про твої реальні плани.
3: Ну, це якби Трамп був таким от далекоглядним
6: політиком. А ви
3: думаєте,
6: що він не далекоглядний?
3: А я думаю, що у нього, от ви казали, тактика хаосу, але тактики я не бачу, а хаос бачу. І от той, який був спочатку в відносинах з росіянами, коли говорили про якісь шалені угоди, та, коли все ж таки були якісь обговорення в Анкориджі, попри те, що всі сказали, що домовленостей не було, зняття санкцій частково і багато інших речей, які дійсно демонстрували спробу Сполучених Штатів відтягнути Росію від Китаю. Не від любові великої до Росії, а від бажання не дати їм сплавити такий союз, який буде дуже важко зруйнувати. Я думаю, що це було причиною, чому Трамп поставив спочатку на Росію, але побачивши, що там немає ні швидкої перемоги, ні готовності предметно говорити, зараз намагаються спробувати іншу тактику. тактику, та якщо не стратегію. Побачимо, що вона виліться. Але ще, до речі, важливий дуже нюанс під час двосторонніх перемовин, які були, принаймні медійної частини, це те, що не лише Трамп сказав про те, що українські атаки по Росії матимуть результат. І, до речі, це феноменальна зміна риторики, та про те, що удари України по Москві, по інших містах можуть дати результат. Так ще й держсекретар Рубіо ті ж самі речі повторив, що, як на мене, демонстрація того, що все ж таки це не спонтанна була дія, а скоординована кампанія.
6: Тут ще варто зазначити, закриваючи тему саміту НАТО в Анкарі, про те, що зустрічалися на полях саміту президент України Володимир Зеленський, президент Польщі Навроцький. От сьогодні буквально за підсумками цієї зустрічі президент Польщі сказав, що досягти консенсусу в історичних питаннях не вдалося, хоч ми знаємо від нашої сторони, що ця зустріч тривала годину. Якщо дуже коротко, 20-30 секунд, Максиме, наскільки своєчасною була ця зустріч і очікуваною для вас?
3: Для мене була зовсім неочікуваною. Я не думав, що президенти зможуть зустрітися в фактично розпал такої війни інформаційної, яку Росія...
7: І обміну посилками нової пошти.
3: Поляки зробили, та і відповіді з боку України такої ж емоційної. Та? Але те, що зустріч відбулася, це чудово. Ми розуміємо прекрасно, що без так Польщі щодо членства України в ЄС, без так Польщі щодо членства України в НАТО нічого не буде. І можна дуже довго сперечатися, але це нас не наблизить туди. Тому спроба пошуку ось цього компромісу, вона важлива.

0: яка розвиває бізнес.
1: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Ми повертаємося в прямий ефір і далі говоримо про енергетику. Кожного літа українські атомні електростанції проводять планові ремонти своїх енергоблоків. І якщо до повномасштабного вторгнення ми майже не помічали новин про старт цих робіт, бо це такі були технічні новини, які цікавили вузьке коло спеціалістів, то після того, як Росія почала бити по нашій енергетиці, зупинка на ремонт кожного енергоблока – це новина, на яку звертають уваги мільйони українців, бо від того, наскільки успішно пройдуть ці роботи, залежить, з яким об'ємом електрогенерації ми зустрічаємо. Чатимемо зиму. Скільки енергоблоків українських АЕС зараз на планових ремонтах? Як проходять ці ремонти? Запитаємо у нашого гостя. До нас доєднується Павло Ковтанюк, керівник «Енергоатома». Вітаємо вас, пане Павло.
5: Доброго ранку.
6: Доброго ранку, дякую за запрошення.
5: Дякуємо, що долучаєтесь. Власне, з того і почнемо, що ми тепер цікавимось вглиб, можна так сказати, що відбувається з енергетикою. Тому скажіть, будь ласка, скільки енергоблоків зараз на ремонті і який їхній статус?
6: Ми розуміємо свою важливість для забезпечення електроенергії України, і наш графік ремонтів, планових ремонтів енергоблоку побудований таким чином, щоб максимально вийти на потужність в осінньо-зимовий період. На сьогодні ми вже виконали планові ремонти на 4 енергоблоках. На 2 енергоблоках ремонти, планові ремонти завершуються, і до кінця листопада, навіть до середини листопада, ми завершимо повністю весь цикл наших планових попереджених ремонтів і будемо працювати на повну потужність всіма енергоблоками. Я розумію, що наші колеги, енергетики, також активно працюють на відновлення, на ремонт своїх енергопотужностей. І є надія, що країна повинна стабільно пройти осінь та зиму.
4: Тобто потужностей, щоб стабільно пройти цю осінь і зиму, у нас планово вистачатиме?
6: Так, планово у нас повинно вистачити.
4: Пане Павло, а чим взагалі плановий ремонт енергоблоків АЕС цього року відрізняється від таких же робіт минулого року? З якими викликами ви зіштовхуєтеся 2026 року?
6: Підготовка до планових ремонтів, вона проводиться не за місяць чи за два, вона починається за рік. Проводяться певні закупівлі, замовлення, тому готовність до проведення таких планово-попереджених ремонтів, воно заздалегідь готується. Тому програма, яка була виконана в 2025 році, не сильно відрізняється від цієї програми в 2026 році. Ми повністю забезпечені запасними частинами, персоналом для того, щоб якісно і вчасно провести планові ремонти.
5: А Росія продовжує утримувати Запорізьку АЕС? Якщо ситуація такою буде відбуватися і надалі, які в нас є гарантії безпеки, і, зокрема, безпеки Запорізької АЕС?
6: Ну, з огляду на ті події, які зараз є на Запорізькій атомній станції, по нашій інформації, там залишилося працюючих 1800 робітників. Це дуже мало. Тільки сама оптимізована зміна, яка може працювати на всіх шести блоках, це 1500 чоловік. І ми розуміємо, що на сьогодні на Запорізькій станції обладнання деградує. В цьому році, ми маємо 9 блекаутів. І це ми зрозуміли, що деградує дуже основне обладнання.

0: обладнання, яке забезпечує безпеку. Це дизель-генераторні станції, яким не проводиться необхідний ремонт. Тому радіаційна аварія, вона більш ймовірна, як півроку назад. І поки ця станція не буде передана в керівництво під управління Енергоатома, ця деградація буде продовжитись і ризик радіаційної аварії буде підвищуватись.
1: Пане Павло, ви сказали про 9 блекаутів цього року, а минулого тижня на ЗАЕС стався черговий, 21-й за рахунком блекаут з початку повномасштабного вторгнення. Наскільки взагалі стійкими є системи, які переводять атомну електростанцію на резервне живлення, самі системи, які переводять її на резервне живлення? Тому що, я так розумію, коли планувалася, проєктувалася атомна електростанція, ніхто ж не думав, що за 4,5 роки система, яка забезпечує перемикання на альтернативні джерела енергії, може спрацьовувати цілий 21 раз. Наскільки ця система взагалі стійка до таких частих блекаутів?
0: Безумовно, в проєкті не передбачено така кількість блекаутів на атомних станціях. Тому Росія повинна була передбачити певні ремонти для цих систем, які забезпечують ядерну радіаційну безпеку блоків. Цього вона не зробила. Тому ризики є і вони підвищуються. Для експлуатації наших станцій проводяться всі регламентні роботи для того, щоб ці системи були в готовності і 100% відповідали вимогам наших проєктів.
2: Скажіть, будь ласка, чи є у вас, якщо не прямий, то якийсь опосередкований зв'язок з тими працівниками ЗАЕС, які фактично зараз опинилися в цивільних заручниках Росії, а зараз, враховуючи те, що з логістикою відбувається в Криму, навіть при всьому бажанні залишити Енергодар, в них варіантів небагато?
0: Ми підтримуємо зв'язок з родичами, знайомими, які знаходяться у нас на нашій території. І ми намагаємося і допомагаємо і родичам, і допомагаємо рідним по комунікації, по підвищенню спроможності проживання в наших умовах. Ми виплачуємо додатково їм кошти для того, щоб вони могли найняти квартири, житло. І підтримуємо їх в стані, який вони бажають і можуть дати якийсь поштовх для того, щоб і суспільство, і політики могли впливати на те, щоб звільнили скоріше і з полону, і звільнили, в кінці кінців, передали Запорізьку атомну станцію під управління Енергоатом.
1: Пане Павло, і наостанок, от новина минулих тижнів, парламентська асамблея ОБСЄ взагалі вперше окремо згадала цивільних заручників із Запорізької АЕС та Енергодара в проєкті резолюції щодо злочинів Росії проти України. Як ви особисто сприйняли цю новину і що це означатиме, ну і що означає для нас?
0: Ну, це для нас не новина, тому що ми постійно працюємо з різними організаціями, з громадськими організаціями для того, щоб вплинути на Росію звільнення цих заручників. Таких заручників у нас 14, і кожна сім'я, яка сьогодні живе тут у нас в Україні, вона згуртована, вона під нашим наглядом, вона під з нашою допомогою. І ми не тільки працюємо через МАГАТЕ, ми працюємо через наші українські громадські організації, які займаються звільненням полонених для того, щоб і отримати можливість звільнення наших робітників з полону.
1: Пане Павло, дуже вам дякуємо за те, що поінформували про стан ремонту енергоблоків. І дякуємо за вашу роботу. Павло Ковтонюк, керівник «Енергоатома», був наживо під час нашого ефіру. Далі невелика пауза, і ми повернемося з наступними гостями. Після неї буде цікава дуже розмова.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай, є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Друзі, повертаємось в прямий ефір на каналі 1+1. Далі у нас важлива тема про те, що робот-хірург, який коштує близько 2 мільйонів доларів, вже восени має приїхати в Україну. Систему Da Vinci отримає київські військові шпиталі і планують використовувати, зокрема, для операцій військовим.
3: Проєкт готували понад рік. Американському благодійному фонду Revived Soldiers Ukraine вдалося домовитися з виробником про безоплатну передачу системи Україні. Але встановити робота лише частина великої роботи. Потрібно перебудувати операційний блок, забезпечити дороге щорічне обслуговування та навчити українських хірургів працювати на новому обладнанні. Що змінить Da Vinci для військової медицини і які операції з його допомогою зможуть проводити в Україні, ми говоримо з нашими гостями. Анатолій Казмірчук, командувач медичних сил Збройних сил України, генерал-майор медичної служби, Ірина Ващук, ДІСІПІО, президентка благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine. Вітаємо вас.
2: Вітаємо вас в студії.
3: Доброго дня.
2: Дякуємо, що прийшли. Анатолій, давайте почнемо з вас, людина, яка відповідає за військову медицину в країні. Які операції можна робити Da Vinci? Що він взагалі змінив в питанні порятунку українських військових?
4: Ну, знаєте, насправді, що стосується сучасного стану хірургії, то ми знаємо, що в всьому світі ця хірургія, вона вже роботизована. Тобто робот Da Vinci якраз є саме завдячуючи цьому роботу, який існує в світі вже декілька десятків років, і провідні клініки світу використовують його для високотехнологічних оперативних втручань. Тобто мова йде про те, що це унікальне обладнання, яке, вибачте, може замінити руки хірурга, тому що, на жаль, рука хірурга, вона не може повернутися під необхідний кут, а тут ми маємо таку унікальну можливість, коли можна роботизовану руку хірурга повернути на 360 градусів. Тобто це дає можливість зробити складні оперативні втручання, які в важкодоступних місцях. Ну, мова йде, наприклад, про це буде, можуть бути операції на черевній порожнині, органах малого тазу. Коли мова йде про складні оперативні втручання з приводу пухлин, і тут цей робот є незамінимим. Коли мова йде про операції на печінці там чи на жовчево-відних шляхах, він також може використовуватися. І саме головне, що виконання оперативних втручань саме цим роботом, воно малотравматичне, що надзвичайно важливо. Якщо говорити про використання саме в бойовій травмі, то я скажу відверто, його використання дещо обмежене. Чому? Тому що це, скажімо так, робот, який виконує оперативні втручання, відносно більш такого планового характеру. Але давайте ми згадаємо на сьогодні в нашому війську середній вік наших військовослужбовців перевищує 45 років. Вони мають надзвичайно велику кількість необстежених і часом недіагностованих онкологічних захворювань. І я думаю, що якраз саме в цьому напрямку, мабуть, буде найбільше його використання. Але при певних пораненнях він також буде використовуватись. Тобто наші військові зможуть оцінити високотехнологічність, і відчути, як після виконання саме цих оперативних втручань вони значно швидше повертаються до строю, адже мала травматичність дає можливість швидше відновлюватися тканину.
3: А це буде перше застосування цього робота-хірурга взагалі в Україні чи тільки у військовій справі?
4: Ні, в Україні вже декілька є таких подібних, скажімо так, роботів. Але в військово-медичних закладах це буде перший такий момент, коли ми сподіваємося, що завдячуючи Ірині і її дружній команді госпіталь отримає таке обладнання. І наші фахівці, які зараз пройшли відповідне навчання в Америці, надзвичайно вже з нетерпінням його очікують і сподіваюся, що ми започаткуємо, я кажу, нову еру в військовій високотехнологічній хірургії.
2: Пані Ірино, ми говорили про те, що Da Vinci коштує близько 2 мільйонів доларів, а виробник погодився його віддати через вас безкоштовно. Як довго ці перемовини тривали? Бо, ну, все-таки при всьому потязі американців до благодійності за все доводиться так чи інакше платити.
5: Так, дійсно. Нам прийшлось переконати компанію Intuitive Surgical, вони знаходяться в Каліфорнії, що в Україну треба зайти. Тобто так, в Україні є декілька роботів вже завезених, вони завезені без відома компанії Intuitive Surgical, вони працюють повністю автономно. Це перший сертифікований робот, який буде, зайде в Україну, і компанія для цього робить своє представництво в Україні. Тобто вони планують подальшому продавати свій продукт Da Vinci XI model, і нова зараз модель в них вийшла Da Vinci 5, заходить в Україну, і це, я б сказала, це прорив в українській медицині. Це повністю змінить наше, знаєте, середовище. Це дуже крутий проект. Ми над ним працювали приблизно рік часу. Перші хірурги приїхали до USC Hospital на тренування.
2: Наші хірурги?
5: Так,
2: бо наші... це ще навчитися військові працювати?
5: Хірурги. Звичайно, хірурги Збройних сил України. Пан Анатолій відпустив в такий критичний час для України двох хірургів Київського і Львівського військових шпиталів. Вони прийшли навчання в жовтні минулого року. І наступна група хірургів виїхала до USC Hospital в травні цього року, тобто в нас вже певні є навики використання робота Da Vinci. Це була умова компанії Intuitive Surgical. Також вони поїхали в Польщу. Дистриб'ютор, саме найближчий до України, це польська компанія Synectic. Вони для цього, власне, і реєструються в Україні з нашим першим Da Vinci. Наші хірурги прийшли тижневий курс навчання в 4 військових шпиталях Польщі. І я б сказала, ми вже, знаєте, впевнено заходимо в цей проєкт. Операційний блок, ми починаємо ремонтні роботи, ми вже маємо плани. Ми наразі шукаємо підтримку спонсорів, донорів і небайдужих людей. На мій погляд, це самий благородний проєкт на сьогодні в Україні.
2: Спонсорська підтримка потрібна для облаштування цієї операційної для Da Vinci?
5: Так. Там є стерилізаційна кімната. Під Da Vinci треба спеціальний плазма стерилізаційн машин. Підшукуємо наших партнерів.
2: А поки що ви самі взяли на себе зобов'язання утримувати цю операцію.
5: Так. Але ми шукаємо, звичайно, групу підтримки. Ми віримо в наші Збройні Сили України. Найскладніші випадки йдуть на Київський військовий шпиталь. Ми почали говорити з Synectic для того, щоб вони поставили ще 2 роботи Львів і Одеса. Але це вже після того, як зайде перший в листопаді цього року.
3: Пане Анатолію, ви сказали про те, що ці роботи, вони виконуватимуть більше планові операції.
4: Так.
3: З практичної точки зору, чого ви від них очікуєте? Наскільки зараз велика черга військових по планових операціях? І як ця черга, на вашу думку, з того досвіду спілкування з американськими колегами, з досвіду з того, що ви вивчали, як працює цей робот-хірург, як ця черга посуватиметься?
4: Знаєте, як вже я говорив перед цим, використовуватись він буде надзвичайно ефективно в тих оперативних втручаннях, які, ну, мають високу складність. Тобто не завжди можна завдяки класичному розрізу добратися до того чи іншого органу, який ушкоджений пухлиною чи пораненням. Це дасть можливість використати його максимально не травмуючи навколишні тканини, дасть можливість повноцінно, якщо це пухлина, видалити цю пухлину. І саме основне, що мало травматичність під час виконання таких оперативних втручань, вона сприяє швидшому одужанню пацієнта. І на сьогодні, я думаю, що багато таких є пацієнтів, які, ну, коли отримують оперативне лікування саме завдячуючи цьому роботу, вони відчують, наскільки, скажімо так, є різниця, коли оперативне втручання виконується класичним шляхом і коли з використанням саме цієї високотехнологічної обладнання. Ну, для прикладу, я сказав би, що таких роботів, наприклад, в Польщі, де була група наших колег, тільки в військовому госпіталі в Варшаві, таких 2. вони надають допомогу і військовим, і цивільним, тому що в військових госпіталях пульси лікуються і військові, і цивільні.
3: А ну це одно, в робота є якісь KPI? Ну, тобто ви на нього покладаєте якісь, ну чи має бути
2: скільки операцій на місяці?
3: І чи має він як хірург, людина-хірург і робот-хірург, чи мають бути так само перерви якісь, як швидко він може переналаштуватися?
2: Відновлюватися.
4: Ну, скажу відверто, це обладнання, воно тому високотехнологічне, що воно має, ну, може тривало використовуватися. Це по-перше, правда, є певні застереження, адже там витратні матеріали, які для нього використовуються, вони достатньо дороговартісні, і саме пані Ірина сказала, що своєю дружньою командою вони зобов'язуються сервісне обслуговування цього обладнання підтримати на протязі року, тому що ну надзвичайно нам буде не просто і складно підтримувати сервіс такого обладнання. І я сподіваюся, що коли вона надійде саме до нашого головного лікувального закладу, то це дасть можливість навчити працювати на цьому обладнанні інших військових хірургів. І думаю, що це підніме ну, значно на інший якісний рівень саме військову хірургію.
3: Тобто кількість операцій залежить від якісного сервісу, так. Наскільки він буде
5: обслуговуватися? Приблизно 5 операцій на день ми так рахували з хірургами, бо ми мали все це подавати на Intuitive Surgical для того, щоб вони нам подарували цю машину. Тобто,
2: виправдати, чому це так важливо. Так,
5: так, так. Так. Чому це важливо, чому Україна і чому і те, що американські хірурги будуть, звичайно, приїжджати і допомагати нам, принаймні, перші там декілька місяців, це буде дуже тісна співпраця.
2: А вони, до речі, були задоволені тим, як відбувався тренінг українських хірургів? Бо я думаю, що Давінчі можна порівняти, як Давінчі в медицині прирівняти, як так, до F-16 в авіації. Да? Казали всі, що українські пілоти швидко і гарно вчаться. Наскільки от швидко опанували це українські хірурги за відгуками американських?
5: Знаєте, ми коли заходили в лабораторію, там 12 роботів Давінчі різних моделей, і це в наші хірурги були просто відкриті дуже широко очі, вони були в захваті від цього всього, від цього процесу. Те, що USC Hospital не тільки вчили, але вони ще на практиці показували в операційних. Тобто ми заходили в кімнату, та, і при мені вирізали пів шлунку дівчині 26 років, якій було майже 200 кілограм. І просто за пів години відрізали половину шлунку, все. І швидке відновлення, і дитина починає худнути. Тобто, ну, це такі, знаєте, світу фантастики, речі, які можна виконувати, власне, на цьому обладнанні. І наші хірурги були просто в захваті. Вау!
2: Пане Анатолію, в довоєнні часи, скажімо так, в часи мого дитинства, в військовому шпиталі могли лікуватися люди дуже далекі від військової служби. Ну, військовий шпиталь, тепер там є Давінчі. Наскільки немає зараз ризику, що принадами або перевагами Давінчі будуть користуватися не лише військові, а хтось захоче так схуднути і теж собі скоротити шлунок?
4: Ну, ви знаєте, я сподіваюся, що в Україні якнайшвидше наступить мир, і лікарі, і військові, і цивільні, ми говоримо, що існує єдиний медичний простір, і, звичайно, і військові пацієнти, і цивільні пацієнти – це пацієнти лікаря. І якщо говорити про повоєнні часи, то в головному госпіталі лікувалась достатньо велика кількість цивільних пацієнтів.
2: Чому? І це було законно.
4: Да, це було на законній підставі. Чому? Ну, це говорить про те, що лікарі, які працюють в цьому закладі, мають достатньо високий фах. Угу. І тому пацієнти мають право обирати лікаря, за свою кваліфікацію. Ну, і пацієнти йдуть до тих лікарів, де лікується багато людей. Тому я переконаний, що команда лікарів, як хірургів, яка освоює саме цей новітній апарат, вони будуть користуватися достатньо таким попитом не тільки в місті Києві, а взагалі в Україні. І саме, я думаю, що на сьогодні, звичайно, ми лікуємо 100% лише військових і ветеранів Збройних сил. Поки йде війна, наступить мир, я думаю, що будуть лікуватися і цивільні. Чому? Тому що це також дає поштовх до розвитку. І пацієнти, вони всі, як кажуть, вони всі спілкуються з колом лікарів і мають право обирати того лікаря, якого вони захочуть. Тобто все можливість розвитку подальшого за напрямком високотехнологічної хірургії, вона просто не має меж.
3: Пане Анатолію, а чи є взагалі у військовій медицині ще технології подібні, яких бракує сьогодні в Україні, які би от ви хотіли бачити в шпиталях?
4: Знаєте, на сьогодні я б сказав би іншим чином. Ми знаємо, що війна, на жаль, це епідемія бойової травми. І ту кількість найскладних поранень і травм, які отримують сьогодні наші військові, вони потребують не лише висококваліфікованого персоналу, але, звичайно, сучасного обладнання. І можу сказати, що ми докладаємо максимальних зусиль, щоб за напрямками надання медичної допомоги це обладнання було. Хоча, звичайно, дороговартісне, воно потребує значних вкладень і оновлення, відповідно. Чому? Тому що це обладнання на сьогоднішній день, воно працює цілодобово. І як приклад, я можу вам сказати, що якщо раніше, наприклад, всім відомий комп'ютерний томограф чи магніторезонансний томограф, якщо він там на протязі року виконував, нехай там, скажімо так, 2500 досліджень, то зараз цих 2500 досліджень цей апарат виконує за місяць-півтора. Тобто він свій ресурс максимально, якщо раніше він там міг працювати там 5 років, можливо, більше, зараз він використовує за 1.5-2 роки. Тому з надзвичайно великим напруженням працюють не тільки лікарі, але працює обладнання.
2: Пані Ірино, у нас залишається буквально хвилинка часу. Я не можу не поставити вам запитання, як на 5-й рік війни в Америці збирати донати? На кого ви покладаєтесь?
5: Ми покладаємося на себе. Я сьогодні зловила себе на цій думці. Вже важко. Мені важко. Мені треба змотивувати себе.
2: Я розумію. А хто дає зараз?
5: Дають американці.
2: Досі.
5: Ми йдемо до американців. Ми робимо благодійні концерти. Нещодавно закінчили тур з гуртом «Дзідзьо». Власне, ми зібрали на обслуговування «Да Вінчі» на перший рік. Ми зібрали 260 тисяч доларів, зробили 6 концертів благодійних. Наступний виконавець Пономарьов. Благодійні заходи, які ми робимо цілий рік. Знаєте, багато американців у нас вірять. Вони дзвонять, вони пропонують допомогу, вони пишуть. Досі. Це 5-й рік війни повномасштабне, а ми говоримо про 12 років.
2: Оскільки Revived Soldiers працює
5: так, ми працюємо з 15-го відкрили Revived Soldiers, і з 14-го як волонтер ми почали вивозити перших важкопоранених з Київського військового в 14-му році.
4: І таких більше, ніж 250 за ці роки.
5: Так, тобто ми, звичайно, для того, щоб нам вивозити менше хлопців, нам треба такі речі в Україні, і наші хірурги, вони є золоті люди, вони будуть робити дива.
2: Дай Боже вам всім сил збирати гроші, лікувати наших військових хлопців і дівчат, і щоб якомога швидше наступила наша перемога. На цій оптимістичній ноті ми хочемо подякувати нашим гостям і попрощатися. Анатолія Казмірчук, командувач медичних сил Збройних сил України, генерал-майор медичної служби, Ірина Ващук, ДІСІПІ, президентка благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine, були нашими гостями. Попереду телевізійна служба новин Соломія Вітвіцька. А ми з Русланом з вами прощаємося. До наступної зустрічі.
1: Дякую. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
6: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
7: 2-1.
6: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Отже, 11 година минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіська і це ТСН. Збито та подавлено 72 ворожі безпілотники. У ніч проти 9 липня російські війська атакували Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Із 18-ї години напередодні ворог запустив дві ракети «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму, ну а також 94 безпілотники різних типів, зокрема «Шахеди», «Гербери», «Італмаси» та «Імітатори». За даними повітряних сил, станом на 8.30 протиповітряна оборона знищила або подавила 72 ворожі дрони. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи сил оборони. Водночас зафіксовані влучання двох балістичних ракет і 19 ударних безпілотників на 13 локаціях. І також є падіння уламків збитих цілей у 4 місцях. Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет для систем ППО «Петріот». Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування із українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Ну, а також повідомив, що Штати купуватимуть українські дрони. І прокоментував далекобійні удари по російській нафтопереробній та воєнній промисловості. Це ескалація, але вона може привести до завершення війни. Репортаж спеціальної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.
9: Публічна частина розмови президентів Трампа та Зеленського тривала 40 хвилин. Потім ще годину провели за зачиненими дверима. Президент Сполучених Штатів був у гарному настрої, багато жартував. Головна ж новина, яку він повідомив, без перебільшення, сенсаційна. Сполучені Штати надають Україні ліцензію на виробництво ракет для систем ППО «Патріот». Саме вони найефективніше збивають російські балістичні ракети, і про дозвіл на спільне виробництво Зеленський просив ще адміністрацію Байдена, але ті відмовили. Своє прохання до Трампа Зеленський повторив минулого місяця на зустрічі групи семи у Франції. Американський лідер, щоправда, додав, ще не встиг запитати компанію-виробника патріотів, але очевидно, що головне тут політична воля, яку Трамп продемонстрував.
10: Мені одна пташка цвірінькнула, що ми надамо їм право виробляти ракети для Петріот. Ми покажемо їм, як це робиться. Це дуже складно, але ви швидко розберетеся. Після цього він не зможе сказати, що ми робимо їх повільно. Робіть самі.
9: Після зустрічі у Франції у червні європейські лідери і світові ЗМІ стверджували, Трамп приємно вражений ефективністю далекобійних українських ударів по Росії. На запитання ТСН, що він думає про ці удари, президент попросив відповісти держсекретаря Марко Рубіо. Сам додав лише дві фрази. Це ескалація, але вона може призвести до завершення війни.
11: Я вважаю, що це одна з динамік, які змінилися в цій війні за останні кілька місяців. А саме те, що росіянам стає дедалі важче захищати свій власний повітряний простір. І ми сподіваємося, що це означає, що зараз створиться простір для переговорів про припинення війни.
10: Це ескалація, але це та ескалація, яка може призвести до завершення війни.
9: Президент Зеленський змалював результати, яких силам оборони вдалося добитися завдяки швидкому розвитку безпілотних технологій. Росія втрачає ініціативу на полі бою, її логістика перерізана. Трамп, уперше, заявляє, Сполучені Штати купуватимуть українські дрони. Хоч і раніше говорив, що вони їм не потрібні, бо в Америці, мовляв, свої краще.
12: Зараз ініціатива перейшла в наші руки. Не тотально, але перейшла. Ми намагаємось перенести війну з поля бою в небо. Саме тому ми зараз почали контролювати поле бою. Це дуже важливо і складно, коли у нас менше людей, відсувати їх назад. Але ми знайшли спосіб, перерізали у повітрі логістику їхньої армії.
9: Трамп вже не вперше припустив, що невдовзі можуть відбутися прямі переговори між Путіним і Зеленським. Іронічно запитав президента України, чи не погодився би той з'їздити до Москви. Зеленський повернув пропозицію жартом.
10: Чи ти би поїхав у Москву?
13: Я думаю, це складно. Там багато українських дронів. Тому це дуже небезпечно.
9: Трамп, уперше, припустив, що міг би приїхати до України. І сам посміявся із думки про те, якого клопоту це завдало би його охороні. Тож зробив висновок, швидше зробить це після війни. Із Анкари, Туреччини, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1.
8: 140 мільярдів євро – саме стільки пообіцяли надати Україні лідери країн-членів НАТО у цьому та наступному роках. чітку суму зафіксували в декларації саміту, і це має допомогти забезпечувати наших військових необхідним озброєнням та масштабувати українське виробництво. У цьому ж документі Росію традиційно названо загрозою для Альянсу, і чи не вперше зазначено, що Україна робить внесок у трансатлантичну безпеку. Крім того, на полях саміту президент Володимир Зеленський підписав 3 нові угоди «Drone Deal» із Естонією, Данією та Нідерландами. А Канада і Норвегія оголосили про нові пакети допомоги для посилення протиповітряної оборони України. Саміт НАТО приніс Україні результати у сфері зміцнення протиповітряної оборони. Президент США пообіцяв ліцензії на виробництво «Петріотів» та ракет до них, але це не на перспективу. А на зараз є конкретні рішення щодо посилення спроможностей ППО. Про це на полях саміту заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він розповів, що Україна шукає ракети на складах у Європі, ну а також за її межами. З усіма столицями діалог ведеться різними каналами, з деякими країнами Києву допомагають працювати інші держави, зізнався Сибіга. Утім, не став розкривати, про кого йдеться. Міністр також розповів, що під час саміту були оголошені додаткові внески в програму «Пьорл», за якою США продають зброю Україні за кошти партнерів.
14: У нас є країни-лобісти, фактично, які допомагають нам працювати в третіх країнах, аби це відбулося, і ми за це вдячні. Тобто, ну, фактично, мова йде про вже такі групи підтримки, групи адвокатування, досягнення конкретних результатів щодо посилення антибалістичних спроможностей з боку наших найближчих союзників. І я переконаний, що ці рішення будуть.
8: Перше після політичного скандалу президенти України та Польщі зустрілися на саміті НАТО. Лідери говорили понад годину, хоча спочатку графіку Володимира Зеленського такої зустрічі не було. Це вже під час вечері президенти обмінялися думками і вирішили організувати окремі перемови. За їхніми підсумками, Зеленський назвав розмову потрібною. Він написав, що важливо зберігати взаємопорозуміння, адже загроза для обох країн спільна – це Росія. Кароль Навроцький також позитивно оцінив зустріч і погодився, що Україні та Польщі важливо працювати разом. Однак зазначив, що за годину перемов сторонам не вдалося розв'язати історичні суперечності. Відносини між Києвом та Варшавою знову загострилися після того, як Зеленський своїм указом надав елітному підрозділу ЗСУ почесне найменування героїв УПА. На це Кароль Навроцький позбавив українського президента найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. А напередодні на прохання Варшави Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка ні до чого не зобов'язує, однак висловлює жаль через те, що Україна не врахувала почуття та скорботу польської сторони. У вітчизняному МЗС резолюцію вже розкритикували. Там наголосили, що Україна та Польща мають обговорювати складні історичні питання саме у двосторонньому форматі – у межах фахового діалогу між істориками, експертами та профільними державними інституціями. Увечері росіяни двічі вдарили по автозаправках у Харкові. Вже відомо про 2 потерпілих, а в Одесі сьогодні оголошено день жалоби. Через окупантів там 4 загиблих, 7 поранених. 2 із них у вкрай важкому стані. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі. Загорілися вантажні та легкові автівки, а також маршрутний мікроавтобус. Пошкоджено територію АЗС. 4 загиблих та 7 постраждалих від рук росіян на Донеччині. Авіабомбу на приватний будинок ворог скинув у Дружківці. Під завалами загинули 2 жінки та чоловік. Поранень зазнали ще 6 містян. У Краматорську ворожий FPV-дрон убив чоловіка. Обстрілами пошкоджені будинки, автозаправна станція і торгівельний центр. У селі Піщани під Сумами російський FPV-дрон атакував чоловіка, що їхав на велосипеді, поранений у лікарні. Ще одна людина постраждала від ворожої артилерії у Знобновгородському. А на Дніпропетровщині росіяни укотре тероризували Нікопольський район, поранено чоловіка. Потрощені школа мистецтв, підприємство, приватні будинки та багатоповерхівки. По Синельниківському району вороги гатили кабами понівечили житло та транспорт. У Дніпровському внаслідок атаки дронів побито автозаправну станцію.
2: Херсон укотре опинився під атакою російських дронів. Вранці загинуло двоє людей. По автівці, у якій вони їхали, росіяни спрямували безпілотник. Після обстрілу частина міста знеструмлена. Тролейбуси не вийшли на маршрути, а вночі зазнали поранень ще двоє містян. Коли на місце влучання прибули медики, російські терористи атакували їхній автомобіль. Травмовано двох медиків і водія. Усіх потерпілих госпіталізовано. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько зараз з нами наживо. Вітаю. Тож розпочнемо з безпекової ситуації. Розкажіть, якою загалом була минула доба для Херсонської громади? Які наслідки чергових російських атак? Вам слово.
15: Вітаю. На жаль, для нашої громади вже не буває спокійних днів. Російські війська продовжують цілеспрямовано тероризувати мирне населення, завдають ударів по житловим кварталам, цивільній інфраструктурі і по людям. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів нашої громади. Росіяни били артилерію, атакували ворожими дронами і сам Херсон, це Камишани, Садово, Антонів, Казимівник, Зеленівка і Придніпровська. Наслідок обстрілів були пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, цивільні автівки. Ну і найстрашніше – це людські втрати. За минулу добу російські атаки забрали життя 2 жителів нашої громади і ще 15 отримали поранення. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблим і усім постраждалим. Бажаю якнайшвидшого одужання.
2: І останніми днями російські війська значно активізували атаки на громадський транспорт у Херсоні. Розкажіть, як в таких умовах вдається забезпечувати роботу пасажирських перевезень, яких заходів вдається вживати для захисту водіїв і пасажирів, бо ми навіть вчора розповідали про те, що FPV-дрон увігнався в маршрутку і там загинула пасажирка і 7 поранених.
15: Ворог свідомо атакує громадський транспорт, адже чудово розуміє, що в ньому їдуть звичайні мирні люди. Мирні жителі гинуть і отримують поранення лише тому, що їхали у своїх повсякденних справах. Лише з початку липня ми вже фіксували кілька таких ударів. Так, дійсно, вчора під час однієї з атак загинула 72-річна херсонка, ще 7 людей отримали поранення. Серед них і водій автобуса, який дістав мінно-вибухову травму і контузію. Саме тому, що щодня ми аналізуємо безпекову ситуацію, залежно від рівня загрози, оперативно ухвалюємо рішення, змінюємо маршрути, скорочуємо їх або за потреби тимчасово обмежуємо рух на найнебезпечніших ділянках. Наші водії забезпечені детекторами дронів. На ділянках доріг облаштовуємо захисні сітки, встановлюємо протиуламкові укриття на зупинках. Але варто розуміти, що ворог постійно змінює тактику своїх атак в тому числі.
2: І попри постійні обстріли в Херсоні триває встановлення нових протиуламкових укриттів і також інших захисних споруд. Тож розкажіть більш детально про цю роботу, яка зараз ведеться, і наскільки вона допомагає все-таки почуватися мешканцям громади безпечніше.
15: Так, зараз активно працюємо над встановленням нових протиуламкових укриттів. Насамперед облаштовуємо їх у тих районах, де останнім часом суттєво погіршилась безпекова ситуація. А саме, де ворог найактивніше атакує дронами та обстрілює артилерією. Так, лише за останній тиждень у корабельному районі міста ми встановили 4 нові укриття. Розміщуємо їх у місцях, де люди бувають найчастіше. Це біля зупинок громадського транспорту, торгівельних об'єктах, в інших місцях скупчення, чи по разі небезпеки люди могли за лічені секунди знайти схованку. На цьому ми не зупиняємося. Уже є і перелік наступних локацій, де плануємо встановити такі нові укриття. Робимо це поступово, в залежності, в тому числі, з безпекової ситуації, можливостей громади. Там, де загроза найбільша, туди і спрямовуємо ресурси в першу чергу і, звичайно, з урахуванням думки жителів громади.
2: Дякую за те, що вийшли з нами на прямий зв'язок. Дякую за те, що розповіли всі деталі того, як зараз живе Херсон і Херсонщина. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був зараз з нами наживо в телемарафоні.
8: У Вишневому на Київщині підрахували наслідки атаки в ніч проти 6 липня. Це були наймасованіші одномоментні руйнування приватного сектору за увесь час повномасштабного вторгнення. У місті пошкоджено 253 будинки, 27 багатоповерхівок. Житло розділили на три категорії. 115 будинків мають незначні пошкодження і будуть відновлені за рахунок компенсацій. Півсотні потребують капітального ремонту. 91 будівля повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Збитки власникам держава обіцяє компенсувати. Через атаку в області загинуло 9 людей, 18 залишаються в лікарнях. Окупанти знову захопили Костянтинівку, відзвітували у російському генштабі. У відповіді 28-ма бригада імені лицарів зимового походу показала місто та його околиці, засипані тілами ворожих солдатів. Росіяни ніби прагнуть, щоб кількість їхньої піхоти була більша за кількість українських дронів, дивуються наші оборонці. Однак тих, кому все ж щастить проскочити крізь лінію FPV, чекає безславна смерть у підвалах Костянтинівки. Пілоти дронів продовжують методично знищувати окупантів на підходах до міста. Також у силах оборони заявили про звільнення селища Новохацьке на Донеччині. Населений пункт від росіян зачистили морські піхотинці 37-ї бригади. Новохацьке розташоване за 2 кілометри від кордону із Дніпропетровщиною. Ворог окупував селище в липні 2025 року. Незважаючи на втрати, окупанти продовжують тиснути. Найбільше на Покровському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках. Бойова робота із захисту української території триває. Битва дронів у небі і на землі, за якою все одно стоять люди. І ті ж люди українські непроханих російських окупантів крок за кроком витісняють на південний захід до річки Мокрі Яли. Йдеться про Олександрівсько-Новопавлівський відтинок фронту протяжністю понад 50 кілометрів. І його, завдяки старанням і зусиллям українських воїнів, можливо, з'явиться потреба перейменувати. Воїнів 141-ї механізованої бригади про безперервне протистояння на межі трьох областей розпитав кореспондент ТСН Олександр Моторний.
16: Війна дронів, вона не змінюється. Сьогодні кожних два місяці змінюється сам бій на полі бою. Намагаємося найефективніше до цього адаптуватись, виконати свої задачі найефективніше.
17: Дуже стрімко на Олександрівському напрямку, зокрема і у смузі роботи 141-ї механізованої, каже полковник Шевчук, змінюється не лише бій. Саме поле бою що далі тільки розширюється.
16: Спокійно впівражають об'єкти на глибину 40-50 кілометрів. Це від лінії бойового зіткнення. І ця сіра зона з кожним днем все збільшується.
18: Та є сюди.
19: Є мінування, тобто в тих напрямках, де ми можемо передбачати наступ, ми це мінуємо. Там, де ми збираємося просуватися, ми там розносимо.
17: То одна з новітніх закономірностей цієї війни, запевняє Залужний, головний сержант роти важких бомберів 141-ї. Інтенсивність артилерійського вогню, зокрема й у них на ділянці, зменшилася в рази через те, що гармати, навіть замасковані, вибиваються дронами далеко у тилах. Тож замість артилерійської підготовки перед будь-якою атакою, передній край інтенсивно бомбардують саме безпілотники.
18: Пішов.
19: У нас є деякі дрони, які мають понад 300 вилітів.
17: Частково функцію артилерії перебирають на себе ще й ворожі бомбардувальники.
20: Це крила від рашистської коригованої авіаційної бомби. Вона здетонувала, спрацювала, просто крила порозкидала довкола. Хлопці кажуть, бувають дні, коли навколо їхніх позицій от таких кабів вибухає мало не по півсотні.
17: Московити докладають чималих зусиль, аби перебити шляхи сполучення українського тилу з передовою. Та Залужний твердить, наполегливість цієї роти важких бомберів, помножена на старання і майстерність пілотів-вампірів, роблять справжні дива.
19: Давайте будьмо чесні, в таку жару, в кого є вода, той переміг. Тому не факт, що міна, яку ти поставив, спрацює, але якщо в людей не буде води, вони будуть не беге.
21: Посилочки виглядають у нас отак. Водичка, на паличку економпропозиція, крючок. Уже на взльотки заряджаємо батареї.
22: Кропива
21: і працюємо.
0: Небо, доставка води на Алькатрас.
20: Через ворожі удари по тилах поняття «подай умовно» безпечної зони, зокрема й у межиріччі Янчула та мокрих ялів, змінюється і трансформується дуже швидко.
3: Там, де стоять вампіри, набагато небезпечніше. І кожен виїзд, навіть коробочки, яка везе хлопцям ось цю логістику, щоразу ми переживаємо. Дуже серйозно переживаємо, тому що дороги мінуються дуже сильно ворогом. І я б сказала, що зараз це, напевно, лінія кілометрів 30 в глибину йде.
20: Вона точно знає, про що говорить. Гайка розпочинала свій бойовий шлях з медичного підрозділу. Потім була у механізованій піхоті.
3: По-перше, мені цікаво, а де ви ще візьмете участь у такій крутій стрілялці?
20: Віднедавна командує батальйоном безпілотних систем 141-ї.
3: Бригада активно працює на те, щоб замотувати лінію, тобто встановлюють МЗП, встановлюють ягозу. Це все дозволяє стримувати противника. Кілзони робляться. У мене хлопці літають на 40 кілометрів. Залітають, скажімо так, із сюрпризом. Несемо радість.
22: Софа, до речі, 8,5 кілограмовий.
20: О, це такий, як ви казали, що вчора кидали, так?
22: Да?
20: Натомість на передньому краї все одно залишається і просто під ворожим вогнем воює піхота, аби максимально прикрити і захистити побратимів. У 141-й механізовані уперед пускають механізованих суходольних роботів геть невидимого впливу.
23: Це комплекс РЕБУ для захисту підрозділів Збройних сил України на базі НРК для захисту піхоти, щоб прикрити повітря FPV.
20: З імпульсами і частотами він півжиття на тими. Фоді чудово розуміє, куди слід направити антену, аби ворожі дрони не долітали до цілей. Але військовий інженер визнає, війна – це стаєрський забіг у перегонах технологій.
23: Бойові дії і війна настільки швидко рухається і рухається вперед, що деякі рішення від задумки до втілення встигають застаріти.
20: Застаріти просто, так? Да?
23: І ми впираємося постійно, що хто швидше зробить, хто швидше стартане, той переможе.
20: У небі, визнає сержант Залужний, вже тепер точаться справжні повітряні бої дистанційно пілотованих платформ.
19: Як би не було, вони трошки швидкіші, жвавіші, і вони за нами полюють. У нас є одна вчорашня ситуація, коли просто FPV при першому не змогло вразити, а при другому вони вже не знали, де ми ділися. FPV догнати може, але отут якраз є цей момент, розуміти, коли за тобою полюють, і просто ухилятися.
20: І вони намагаються щосили маневрувати і ухилятися від ворожих дронів у небі, аби вампіри ефективно виконували місії заради успіху на землі.
16: В смузі 141-ї бригади насправді відбувається така активна оборона. От ми своїми підрозділами намагаємося якби стабілізувати обстановку, зупинити інфільтрацію противника, і деякі там групи покращують своє тактичне положення.
20: Загалом методичний тиск всього українського тактичного угруповання в Олександрівсько-Новопавлівському секторі фронту нині відбувається на відтинку понад півсотні кілометрів від Добропілля на Запоріжжя і аж до Новопавлівки на Дніпропетровщині. Саме там, на обох берегах Вовчої, у середині першої декади липня, наші захисники зачистили від московитів ще близько 18 квадратних кілометрів української землі. З Олександрівського відтинку фронту на межі Дніпропетровщини, Донеччини і Запоріжжя Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
8: Це марафон «Єдині новини» на каналі 1+1. Я Соломія Вітвіцька і триває випуск телевізійної служби новин. Велика аварія на трасі Київ-Одеса. Там зіштовхнулись пасажирський мікроавтобус та вантажівка. Під час ДТП у салоні буса було 15 пасажирів. Унаслідок зіткнення один із них загинув. Це 15-річний підліток. П'ятьом пасажирам медики надали допомогу на місці. 9 людей довелось ушпиталити. Зараз усі обставини ДТП встановлюють слідчі. Руху транспорту в напрямку Одеси частково обмежений. І це вже друга велика аварія за участі пасажирського автобуса за останній тиждень. 4 липня на трасі Одеса-Новоазовськ загинули 12 людей, і тоді теж автобус зіштовхнувся із вантажівкою. Масовий конфлікт у Львові. Там військовозобов'язані перекинули службову автівку центру комплектування. За інформацією поліції, військовослужбовці зупинили 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку. Його повезли для проходження ВЛК. Натомість другу автівку групи оповіщення заблокував натовп людей. Як можна бачити на відео, її перекинули та розтрощили. Чи є потерпілі внаслідок сутички, наразі невідомо. І ситуацію вже прокоментував очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, усі, хто перешкоджав діяльності військових, знайдуть та притягнуть до відповідальності. І щодо правомірності затримання 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку, проведуть службове розслідування. Кінець режиму тиші. США атакували майже 90 цілей в Ірані. Атаковані системи протиповітряної оборони, засоби берегового спостереження, місця зберігання ракети безпілотників, військово-морські об'єкти та військова логістика. Про це йдеться у повідомленні сил Центрального командування США. Під ударом були понад 60 малих катерів Корпусу вартових Ісламської революції. Це щоб покарати Тегеран за напад на три торгові судна, що проходили через Ормузьку протоку, після чого президент США оголосив про закінчення режиму припинення вогню. А перебуваючи на саміті НАТО, віддав наказ вдарити у відповідь. Там же Трамп назвав американські дії відплатою Ірану і сказав, що вже не зацікавлений у переговорах з ними. Ну а згодом на борту номер один лідер США розповів, що керівництво Ірану телефонувало йому із проханням укласти угоду, але тепер не знає, чи вони гідні цього. Рамкову угоду щодо припинення війни Тегеран та Вашингтон підписали ще минулого місяця. Окремо один від одного. Трамп це зробив у Франції на саміті групи семи. Далі сторони перейшли до переговорів фінальної угоди і на час дипломатичних контактів домовилися про режим тиші. Згадував Трамп Іран і в розмові з президентом України Володимиром Зеленським. І під час майже усіх спілкувань зі ЗМІ у висловах президент США не стримувався.
4: У них були лідери, вони зникли. І в них була інша група лідерів, вони зникли. Тепер у них інша група лідерів, можливо, їх вже немає, хто знає. І знаєте що, я теж можу зникнути, бо я їхня головна мішень. Це всюди. Я їхня головна мішень, бо вони покидьки. Так вони діють і так вони роблять уже 47 років. Але я роблю те, що правильно для країни. Я роблю те, що дійсно правильно для світу. Їх потрібно зупинити. Вони вбили тисячі, сотні тисяч людей.
8: Після атаки дронів палають дві великі російські нафтобази. Під ударом опинилися паливні резервуари у Твері та місті Михайловськ Ставропольського краю. У мережі публікують відео, на яких видно пожежі та чути вибухи на об'єктах нафтової промисловості Росії. Моніторинги повідомляють, атаковано нафтобазу «Лукойл Югнафтопродукт». Ключове дочірнє підприємство «Лукойлу», яке займається роздрібним та дрібнооптовим збутом нафтопродуктів. Компанія забезпечує паливом південні регіони Росії, постачаючи його із найбільших нафтопереробних заводів країни, а також керує десятками нафтобаз і сотнями автозаправних станцій. У Твері, за майже 1000 кілометрів від українського кордону, палає нафтобаза «Твер Нафтопродукт». Місцеві жителі повідомляють про повторні вибухи в районі міста, де працювала протиповітряна оборона. Залишилася тільки купа попаленого заліза. Наші захисники показали, який вигляд має збити російський Су-35. Просто зараз ви можете бачити процес полювання на ворожий літак. І височезний стовп чорного диму після прицільної атаки на нього. Ну а далі потрощені уламки, котрі мало нагадують одного із найсучасніших винищувачів окупантів. Приземлили Су-35 українські військові напередодні і зазначили, що за штурвалом був досвідчений льотчик, який постійно надокучав на східному напрямку обстрілюючи наші позиції. СБУ та Офіс Генпрокурора викрили посадовицю Торгово-промислової палати України на вимаганні 100 тисяч євро у виробника бойових дронів. За даними слідства, радниця із правових питань разом із сином вимагали гроші за експертний висновок, який мав допомогти оборонному підприємству уникнути штрафів за зрив термінів виконання контракту. Причиною затримки стали наслідки російської атаки. Через пожежу на складах підрядник опинився під загрозою зриву постачання безпілотників для сил оборони. Компанія звернулася до Торгово-промислової палати, аби підтвердити форс-мажорні обставини. За версією слідства, посадовиця навмисно затягувала розгляд заяви та вимагала гроші за позивний висновок, позитивний висновок до схем оборони. Компанія звернулася до торгово-промислової палати, аби підтвердити форс-мажорні обставини. За версією слідства, посадовиця навмисно затягувала розгляд заяви та вимагала гроші за позивний висновок. Позитивний висновок. До схеми вона залучила сина. Посередника затримали, коли він отримував другу частину хабаря – 50 тисяч євро. Під час обшуків у фігурантів вилучили докази, які можуть свідчити про їхню причетність до оборудки. Посадовиці торгово-промислової палати та її сину вже повідомили.

0: кілометр для ЗСУ. Служба безпеки України висунула підозру екс-директору департаменту Міноборони. За даними військової контррозвідки СБУ, 3 роки тому він уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією на закупівлю озброєння на загальну суму 182 мільйони гривень. Підрядники мали поставити 250 ліцензійних мінометів, які б відповідали усім необхідним характеристикам. Натомість відвантажили браковане озброєння, небезпечне для використання у бойових умовах. Бюджетні кошти за цей неліквід їм все ж перерахували. Браковані міномети уже вилучили із підрозділів Збройних сил. Чиновнику, якого підозрюють в укладанні сумнівних контрактів, загрожує до 6 років позбавлення волі. Родину з 3 дітьми евакуювали копи із Нікополя на Дніпропетровщині. Місто під постійними атаками росіян. Дронами вони цілять саме по цивільних автівках. Тож білі янголи вивозили сім'ю уночі, аби зменшити ризик удару. Подружжя, їхню 5-річну онуку та ще 2 синів 16 та 14 років вдалося безпечно вивезти з міста. Дорогою поліцейські заспокоювали дівчинку, яка дуже боялася атак.
1: Это девчонка клюет.
2: Давайте. А, шахет. Кыш, смысл?
1: Нет.
2: Не, а что?
1: Просто лякаюсь.
2: Лякаешься? О чем?
1: Потому что видео не
2: видно. Она может. Сын, хочешь, ты тащить ничего. Ты вылывайся, все. Дрони, ты приезжаешь. Заяц, дрони, сбывает.
0: Посадовець столичного гідропарку запросив 5 мільйонів гривень за право проводити заходи на території парку. За даними слідства, заступник директора столичного гідропарку вимагав гроші за дозвіл проведення соціального проєкту, що передбачав спортивні і розважальні заходи. Спочатку, за версією правоохоронців, він попросив 5 мільйонів гривень, половину коштів, які організатори планували залучити від спонсорів. Згодом суму зменшив до 1,5 мільйона. Щоб приховати оборудку, після підписання договору посадовець, за даними слідства, відрядив по гроші іншого працівника, який не знав про незаконні домовленості. Пакети з 1,5 мільйонами гривень той отримав на одній із київських АЗС. Посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Суд відправив його під варту із можливістю внесення застави у 3 мільйони гривень. На Одещині тисячі туристів штурмують офіційно закриті пляжі. Грибівка, Санжійка, Затока та Кароліна Богаз переповнені відпочивальниками, хоча море тут досі заміноване. Ну а більшість пляжів не мають укриттів. Кілька днів тому у Грибівці шторм виніс на мілину морську міну. Від її вибуху загинув 31-річний киянин. А просто під час зйомок сюжету ТСН росіяни атакували Затоку дронами. Навіть коли над пляжем працювала ППО, десятки людей залишалися у воді. Чому людей не зупиняє небезпека? В матеріалі кореспондента ТСН Сергія Осадчука.
3: Потужний вибух на зачиненому пляжі Грибівки. За мить до детонації чоловік пірнає у воду. Його тіло хвилі виносять на берег наступного дня. Такі випадки на Чорноморському узбережжі – не рідкість.
4: Ті міни, які в морі, які там, наприклад, відірвало, від уже, вони дрейфують, вони можуть вибухнути в будь-якому місці. Ми це бачили в минулому році. Ситуація, коли 2 дитини спостерігали на березі, як їх батька просто частинами виносить на берег, тому що він підірвався у воді. І це може бути щодня, це секунда часу, і це може трапитися.
3: Навіть після загибелі 31-річного киянина пляж у Грибівці не спорожнів.
5: Пахлава, трубочки з ушіним молоком, до масі, картопляні чіпси, попкорн, зеленчукрутовий, судак, сарган, бичок, форель.
3: А це вже Затока. Попередження про міну небезпеку тут на кожному кроці. Але туристи проходять повз них і спокійно заходять у море разом із дітьми.
6: Коли ми приїхали, написів не було. І ми відпочивали тут в тому році, ну, певно, сьогодні з'явилися знаки. Трохи страшно, але кожен день страшно, не знаю, що буде.
7: 5 років не були на морі. Вирішили перший рік у це поїхати. Хочеться, що?
8: Але ж міни.
7: Так.
8: Все одно хочеться.
7: Да. Звикли. Ми з міста Павлоград, для нас це тут безпечніше, чесно.
3: Голова громади каже, зробили все, що могли. Встановили бетонні блоки, натягнули колючий дріт, поставили тисячі попереджувальних табличок. Але марно.
9: Люди заламали той дріт. Люди збивають таблички. І ну нащо це робити, якщо ми вас попереджуємо для того, щоб убезпечити вас, а ви самі берете. Ми раз в неділю йдемо, оновлюємо всі таблички.

0: таблички, тому що їх всі знімають і уничтожають прямо на місці.
1: Через це рятувальники та копичини щотижня виходять у рейди. Відпочивальників намагаються переконати піти. Коли дорослі не слухають, звертаються до дітей.
2: На морі купатися взагалі заборонено. Вода дуже-дуже несе велику небезпеку. Бери, почитай уважно і вивчай.
3: Люди їдуть відпочивати там, де їм зручно, а не там, де це безпечно. Жодного пляжу на території нашого району офіційно не відкрито. Жодного рятувального посту на території населених пунктів немає. Тобто, якщо якусь людину, дитину уносив в море, на жаль, їх ніхто не врятує.
1: Та навіть після таких застережень більшість відпочивальників залишаються на пляжі.
4: Знаємо, але все одно хочеться.
5: Що людей, в принципі, чому не на офіційний пляж в Одесу, наприклад?
4: Мені навпаки туди чомусь страшніше, напевно. Не знаю, борт, можливо, не знаю, за великого міста. Ну, у мене чомусь так.
1: Саме в цей момент над затокою лунає повітряна тривога. Ворог у чергове запустив шахеди. У небі працює протиповітряна оборона. Люди навіть не виходять з води. Найближче укриття ще потрібно знайти. Далеко не кожна база відпочинку його має.
6: Ми ніколи людям не можемо гарантувати, що тут буде класно, тихо, бо ми не знаємо, чи щось придрифує, ми не знаємо, чи щось прилетить. Ми просимо всіх гостей не запливати до коси. Тому що коли небезпечні предмети десь можуть придрифувати, коса їх затримає, поки так всі купаються.
1: Під час цієї атаки людям пощастило. Збитий дрон упав не на переповнений пляж, а в траву неподалік. Минулось без жертв цього разу. Наприкінці червня на закритому пляжі Одеси під час ворожої атаки уламок вбив молоду жінку. Сергій Осачук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
7: В Україні змінюються правила видачі посвідчення водія. Відтепер термін дії водійських прав залежатиме від категорії транспортного засобу, повідомляють в МВС. Строк дії документа для водіїв мотоциклів та легкових автомобілів обмежили 15 роками. Для водіїв вантажного та пасажирського транспорту – 5. Після того, як в Україні відновлять обов'язкові медичні огляди, під час кожного обміну посвідчення потрібно буде підтверджувати, що стан здоров'я дозволяє керувати транспортом. Водночас уже видані посвідчення залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в документі. При плановій заміні посвідчення повторно складати теоретичний чи практичний іспит не потрібно. Нові правила запроваджують, щоб адаптувати українське законодавство до європейських норм і підвищити безпеку дорожнього руху, пояснили в Міністерстві внутрішніх справ. Серія розмов із українськими топ-урядовцями та лідерами міжнародних організацій під час конференції Ukraine Recovery Conference у Гданську. Наша колега, телеведуча та засновниця одноіменної фундації Катерина Осадча записала новий сезон Human Capital Podcast. І сьогодні в ефірі 1+1 у марафоні «Єдині новини» розмова з Віталієм Кімом, головою Миколаївської обласної військової адміністрації. Ну, а я на цьому прощаюся і бажаю усім нам тихого і теплого четверга.

0: Вітаю! Це Human Capital Podcast. Ми працюємо на Ukraine Recovery Conference у Гданську. Поки на конференції обговорюють глобальні стратегії, реальний людський капітал тримається в регіонах під обстрілами, але з шаленим бажанням жити і працювати вдома. Сьогодні в нас абсолютно ексклюзивний гість, людина, яка стала символом української стійкості, оптимізму, а ще дуже точного і тактичного управління в умовах криз. Очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кір. Вітаю.
1: Доброго дня.
0: Він став уособленням незламності українського півдня, а його звернення буквально розібрали на цитати. Проте сьогодні головна битва Віталія Кіма – не лише оборона, а й велика відбудова. Як Миколаївщина перше залучає мільйонні міжнародні інвестиції просто під час війни та змушує іноземний бізнес вірити в регіон? Дізнаємося просто зараз, у другому сезоні нашого подкасту з конференції «З відновлення України». Ви чи не вперше на Ukraine Recovery Conference?
1: Третє.
0: Втретє? З якими головними задачами приїхали в Гданськ? Тому що минулого року в Рим ви не поїхали. І зрозуміло, що Миколаївська область потребує відновлення. І Миколаївська область постраждала ще на самому початку повномасштабного вторгнення. З якими задачами приїхали? Яка головна мета? І які сподівання?
1: Головна мета, мабуть, встановлення нових контактів для наших громад, для області, для налагодження співпраці по відновленню регіону та показати інвестиційну привабливість регіону, тому що ми зараз переходимо на економічні проекти зростання. Але моя особиста присутність тут, по-перше, через те, що буде підписуватись низка документів, які фіксує наші плани та наші домовленості з нашими міжнародними партнерами. Бо деяким з ним не можна приїжджати не те, що в Миколаїв, а в Україну. Це про корейську сторону, до прикладу. Тому ряд зустрічей тут важливі міжнародні, тому я тут особисто цього року.
0: Ви сказали про економічне зростання області і про інвестиційну привабливість. Насправді, під час війни складно говорити про інвестиційну привабливість України в цілому. Миколаївська область найближена до фронту і вважається прифронтовою. Яка цікавість інвесторів в Миколаївській області і чи ви бачите це? І як це диво має статися?
1: Я не пам'ятаю, 560 мільярдів євро планується на відновлення України. Це буде найбільший інвестиційний проєкт після Другої світової війни, після перемоги, після закінчення війни. І першочергово це будуть прифронтові регіони, які постраждали найбільше. Саме на них буде націлене це відновлення. Інвестиційні програми не реалізуються за місяць, вони готуються 1.5-2 роки. Тому зараз саме процес підготовки, яким я зараз займаюся. Це пов'язано в тому числі з моїми візитами в Корею там, і до інших партнерів. Тому в нас цілий пакет готовий, що стосується про переваги Миколаївської самообласті чи півдня України. Це безумовно альтернативна енергетика, світло, сонце та вітер. Тому що вона просто ефективніша. У нас є пропозиції по виноградарству, по сільському господарству, але ми ставимо ставку на реіндустріалізацію півдня. Скажімо так, ми називаємо його Південь 2.0. Тому що наш потенціал, який був при розпаді Радянського Союзу, ми частково втратили. Але люди навчені, науковий потенціал достатній для того, щоб це відновити. Я вивчав історію успішних країн, як вони вийшли з, скажімо так, нерозвинених країн в розвиваючі і потім в розвинені. Тому більшість з них, у переважній більшості з них, це шлях індустріалізації країн. Тому ми пропонуємо, шукаємо зараз виробництво, створення переробки, доданої вартості, високотехнологічних продуктів. І я гадаю, що в нас точно це вийде.
0: В розрізі відновлення ви згадуєте Корею. Не можу не запитати. Не кожна область може похизуватися такими зв'язками. І насправді Корея – це складний партнер. Чи впливають ваші коріння на те, що ви налаштували зв'язок з Кореєю? І як саме це відбувалося?
1: Впливають декілька факторів. Коріння, я гадаю, що впливає.
0: Впливає?
1: Да.
0: Друг... Ви корейською не говорите?
1: Я вивчав корейську, але
0: вивчали?
1: Не говорю.
0: Да.
1: Я вивчав, ходив в церкву і вивчав корейську ще 98-97, мабуть, такі
0: але
1: роки.
0: Але не довчили.
1: Не пам'ятаю майже нічого.
0: Ага.
1: Мав досвід співпраці з міжнародними партнерами і саме з корейцями. Я теж 2000-ні роки попрацював в відділу зовнішньоекономічної діяльності. Складний, але зрозумілий партнер.
2: Вам.
1: Мені, да. Я як там вдома попав, якщо чесно.
2: Серйозно? То,
1: да. Дуже інтелігентні люди, дуже все спокійно, продумано, розмірено. Що стосується взаємодії, я брав погодження у офіса, у профільних міністерств на деякі речі, які виходили за рамки моїх повноважень, тому що це цікаво, в принципі, для України, там по деяким проєктам. І в нас є план, по якому ми будемо йти. І дійсно бачу, що це можна зробити. Я просто, знаєте, кажуть, вони не люблять казати наперед, особливо, коли щось там не погоджено, не дороблено. Тому, згідно цієї ж стратегії, я буду казати вже про досягнені результати.
2: Цікаво. Насправді, Україна не має таких тісних зв'язків з Кореєю і щодо відбудови також. І я так розумію, що ви, головний бенефіціар цього треку, відчуваєте себе так?
1: І так, і ні. Тому що в нас є народні депутати, які входять в співдружність з Кореєю, є профільні комітети, є посол. Ми контактуємо дуже в гарних стосунках і робимо цю справу разом. Не було стосунків, бо далеко, і корейські компанії частково, вони всесвітньо відомі, і в них виробництво і в Китаї, і в Мексиці, і в Америці, і таке інше. Тобто для них важливо статус компаній, і вони обережно ставляться до всіх проєктів через те, що вони залежні від світового ринку і світової міжнародної політики. Попри те, вони розуміють, що треба взаємодіяти, і вони хочуть допомогти. Я думаю, що все вийде.
2: Супер. У вас підростають доньки, якщо я не помиляюсь.
1: Підросли, мабуть, вже.
2: Підросли? Якого віку доньки?
1: 19 і 17.
2: Тут на URC, фундація, яку я очолюю, ми займаємося профорієнтацією підлітків і кар'єрним шляхом і вибором майбутньої професії, аби підлітки залишалися в Україні, бачили своє майбутнє, розуміли, ким вони будуть. Чи ваші доньки? Вони вже в того віку, коли вони вже знають, ким вони будуть, як вони обирали цей шлях, чи ви на нього впливали, тому що за статистикою в Україні дуже часто батьки впливають на вибір своїх дітей. Як відбувалося в вашій родині і який шлях доньки вибрали?
1: В моїй родині мені дали змогу обрати професію. Я обрав бути економістом, не розуміючи, що це.
2: Так.
1: Мені дозволили зробити помилку, ну, скажімо так, да?
2: Помилку?
1: Ну, ні, мабуть, можливо бути йти на фінансіста, чи там ще якийсь. Я просто не розумів, куди я йду. Я думав, що економіст – це про економіку і бізнес, але це було про розрахунки. Мої діти мали змогу поїздити, пообирати навіть університет, і наші, і закордонні. Вони обрали професію, старша вивела професію сама, це кібербезпека, вона поступила. Молодша на підготовчому етапі, і вона хоче бути кримінальним психологом. Це їх вибір абсолютно, я на нього не впливав, вони підходили свідомо до цього вибору, майже рік обирали.
2: Враховуючи ваш досвід, що ви помилилися з обраним напрямком, тому що не розуміли, що стоїть за професію, як направляли доньок, чи знайомили з професіями, яким чином?
1: У мене були ідеї, що їм запропонувати, скажімо так. Але ми зруйнували цю ідею простим способом. Ми пройшли профорієнтацію тест.
2: Тест,
1: ага. На що здатна дитина, що вона хоче. І ми виявили, що старшою вона розуміється на мережах. І ми її питаємо, що ти вмієш штучно? Вона каже, да.
2: А ми
1: не знали про це. Круто. І тому тести профорієнтації допомогли дати вибір їм. І вони згідно з своїм якостям почали обирати професію. А ми з ними просто обговорювали плюси, мінуси, можливості та варіанти.
2: Повертаючись до вашого досвіду, як ви вибирали свою професію, і чи в вас була в дитинстві профорієнтація в якомусь вигляді? Зрозуміло, що в нашому дитинстві навіть слова такого до кінця не було і не розуміли, але тим не менш.
1: Я абсолютно нетипова вибірка, тобто я не можу вам привести приклад, і щоб діти зробили висновок, що так можна.
2: Так.
1: Тому що чи кінець школи, там початок літа, умовно, я почав там перша робота, це я возив зерно. Верні насіння, як експедитор, купували, як спекулянт. Ага. Купували у фермерів і возили на одеський машлажир. Просто тоді не було розвинений інтернет, і тоді можна було на цьому заробляти. А перша професія, ну, моя запис трудової книжки, це взагалі фіндиректор компанії «Формула успіху», яка займалася обслуговуванням інших компаній щодо консультації по фінансуванню.
2: Ага.
1: Отак.
2: Цікаво.
1: А перше, куди я намагався попасти, це був банк, я навіть пам'ятаю, Форум банк. І мені сказали після тесту overqualified, іди звідси. Мене не взяли.
2: Занадто розумний, да. Іншими словами.
1: Я й не хотів сюди йти, мені там батько хотів, щоб я там спробував інше, а не комерційну історію. Тоді це не було очевидно, що бізнес – це гарна професія. Тому багато чого змінено, багато було падіння зльотів, але нетипове це я не зможу вам привести як приклад, що я колись працював на роботі. Ні, скажу, в мене було декілька професій, на яких я працював як спеціаліст, і це був митний брокер, якусь частину цього часу я працював. Це інше був бізнес.
2: Mm-hmm.
1: Я працював експертним оцінювачем цінних бумаг в об'єктах матеріальної форми, земельних ділянок певний час. Я працював радником з економічної безпеки Міністерства аграрної політики. Тобто спектр у мене
2: великий,
1: професійний, да,
2: великий,
1: скажімо так.
2: Повертаючись до теми відновлення і людей, які будуть відбудовувати країну, ми у фундації адвокатуємо і багато говоримо про те, що без молоді ми приречені, тому що молодь буде відбудовувати. Які є програми в Миколаївській області для підлітків? Як ви залучаєте і стимулюєте підлітків залишатися в області? Залишатися задля того, щоб розвивати область і її майбутнє?
1: Це складне питання, і воно майже неможливо реалізувати на рівні регіонального. У нас є програма, у нас є обласна рада молоді, вже другий рік. Зараз президент створив окрему структуру раду в Конгресі, окрему палату молоді, де ми успішно всі громади взяли. Ми підтягуємо молодь на постійній основі, але це невеликий відсоток від всієї молоді. Тобто це активна молодь, яка бачить і подобається. Знаєте, як пам'ятаєте, як в школі у вас був староста, який все бігав, організатор затійник.
2: Да.
1: Ця молодь, вона активна. Що стосується наших програм, ми з партнерами будуємо лабораторії в школах, університетах, в професійно-технічних закладах. А в нас в області Миколаївській єдина в Україні регіональне замовлення. Ми платимо гроші аграрному університету, щоб вони безкоштовно набирали дітей з територіальних громад, навчали їх, потім забирають назад працювати. Це дуже діюча і гарна історія, насправді. У нас багато програм по підтримці молоді, але покоління дуже різні. Навіть коли я в темі і розмовляю одною мовою з молоддю, в мене там дорослі діти, да, все одно ми різні і єдиним шляхом для того, щоб молодь залишалася, працювали, відновлюються, це має бути модно. Тому що зараз ми були перевчені по одному, зараз діти сприймають світ, що мені потрібна така робота, яка дозволить фінансувати той образ життя, який я обрав. Якщо я обираю життя спокійне на березі озера з вудкою, мені достатньо там невеликих грошей. Якщо я хочу кататися по світу, мені потрібна робота з таким оплатом. Тобто вони не мають тих комплексів, які маємо ми з вами, да, народжені в Радянському Союзі і з вихованням наших батьків. Вони мають інше бачення світу, на них не працюють програмні речі. Вони дійсно вивчають більше всього через інтернет і через штучний інтелект. Тому єдиним, що це можна зробити, це має бути модним. Це має бути скорочення робочого часу в тиждень, це має бути вільний графік, це має бути багато-багато речей, що додає комфорту на роботі. До речі, ОВА, в мене в ОВА багато хто так працює. У мене перший заступник дуже нервує, що в нас є полувільний графік і KPI, згідно якими ти можеш там вести себе дуже вільно на державній службі, скажімо так. Попри те, це працює.
2: Цікаво. До речі, я хотіла запитати про брак кадрів в Миколаївській ОВА, як ви його вирішуєте, тому що насправді на держслужбі брак кадрів є. І взагалі, і я впевнена, що на Recovery Conference на багатьох панелях цього року звучить про брак людського капіталу, про брак людей в Україні загалом, ну і в областях і громадах зрозуміло, що також. Ви цей брак кадрів відчуваєте?
1: Відчуваю.
2: І як його закриваєте?
1: Чому ми бідні, бо дурні? Чому дурні, бо бідні? Не вистачає грошей для того, щоб фахівці належного рівня йдуть туди. Тобто у нас, я називав так, що це стосується і військової тематиці, в принципі, що у нас область кузня генералів. У нас грошей немає, але роботи багато перспективно є, щоб проявити себе. Тобто у нас багато хто навчається, переходить на інші посади, є ті, хто обирають свідомо ОВА, тому що сильна команда, в тому числі там переходять із міста, із інших органів центральної влади, тобто переходять, просяться. І в мене навпаки, наші спеціалісти потім на підвищення уїжджають в інші області. Тому нас така, типу, кузня кадрів, я проходив в бізнесі через це, ми закінчили цим, бо всі мої кадри розбирали всі ресторани. Але тут інша історія. Тут, якби, вони все одно йдуть в державне управління. Тому ми продовжуємо навчати. У мене у кожного зама є помічники, які навчаються, щоб їх могли замінити і таке інше. Ми відчуваємо це, але компенсуємо, скажімо так, соціальним пакетом, сильною командою, гарним ставленням і комфортним темпом роботи, скажімо так.
2: Зараз багато говорять про теж про трудових мігрантів. І зрозуміло, що і на Recovery Conference також на воркшопах це питання піднімається, що українці бояться трудових мігрантів, ті, що живуть в Україні. А з іншого боку, ми не зможемо, напевно, довго протягнути без того, що трудові мігранти будуть, як в Миколаївській області. Чи ви це питання вже вирішуєте, чи для себе зрозуміло, що ви будете закривати всі потреби внутрішніми кадрами?
1: Трудова міграція йде постійно, все життя була. Молдова переїжджають в Польщу, з Польщі переїжджають у Францію, з Францією в Германію, з Германії в Португалію. Нічого з цим не зробиш. Попри те, я це питання окремо вивчав, насправді. Наші українці, коли переїжджають за кордон працювати, вони працюють там втричі більше і отримують втричі більше зарплату. Але назад вже важко повертатися, тому що якщо б вони працювали тут так, несамовито, вони б теж отримували більше грошей. Я розіб'ю цей міф. Я насправді почав вивчати, і мене Держпраця принесла звіт по Миколаївській області. У нас було зареєстровано 20 трудових мігрантів за той рік, а за півріччя було 24, я не пам'ятаю, приблизно. Тобто більше, але не суттєво.
2: І на це, 4.
1: Да, і це не змінить аж ніяк систему. Попри, я точно знаю, що цю історію розганяють. І розганяють за гроші. Тому що це вигідна наша ворогам історія, щоб лякати Україну. Вони нащупали те, що українців
2: дратують. Больові точки.
1: Да, больові точки і розганяють. Це не так. Є адресно компанії, які запрошують, але це точкова історія. От я прямо, якщо вам цікава ця історія, запросіть дані офіційні. Ви побачите, що цього зростання не існує.
2: Які основні висновки після URC 2026 у Гданську? З чим поїдете додому?
1: Поїду додому, що треба працювати більше.
2: Ще більше?
1: Як в Алісі в Зазеркалі, знаєте?
2: Так.
1: Щоб залишатися на місці, треба бігти зі всіх сил. Якщо хочеш кудись добігти, треба бігти ще швидше.
2: Крилаті фрази від Кіма. А якщо говорити про головні інсайти, те, що, тому що багато зустрічей, багато навіть розмов в кулуарах. Які головні меседжі Гданську відчуваєте на цей момент?
1: Основний меседж від цього – це нові контакти моїх громад, які тут обмінюються контактами. Вони зараз вміють набагато більше, ніж раніше, тому що ми теж побудували систему, яка навчає інших. Спочатку було 5 спеціалістів, міжнародників, на грантові гроші в 22-му році. Зараз це 6 великих центрів міжнародного співробітництва. Зараз це у всіх громадах експерт з міжнародного співробітництва, експерт цифровізації і команди, яку працюють великі в кожній громаді. В них у свої побратимства, свої проекти, вони вже вміють робити. І зараз, коли вони отримують контакт по міжнародному співробітництву, набагато більша вірогідність, що буде реалізований проєкт.
2: Круто. Я вам дуже вдячна за цю розмову.
1: Дякую.
2: Я вам бажаю наснаги, я вам бажаю дуже плідних зустрічей на Ukraine Recovery Conference. До зустрічі.
1: До зустрічі
2: над Миколаєвом.
1: Приїжджайте.
2: Дякую.
1: Дякую.
0: Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference у Гданську створено завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії». Цей випуск Human Capital Podcast з Ukraine Recovery Conference у Гданську створено завдяки проєкту «Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії».

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко. Там ти був собою.
0: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей.

0: Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
1: 2, 1.
0: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Цієї ночі Росія вдарила по Україні двома балістичними ракетами «Ескандер-М» та 94 ударними дронами. Про це повідомили у повітряних силах України. Ракети запускались з тимчасово окупованого Криму, а шахеди – з Криму, Донецька та російських Брянська, Мілерова і Орла. Нашим силам оборони вдалося збити 72 безпілотники. На жаль, є влучання двох балістичних ракет і 19 дронів. На 13 локаціях, ще на 4 локаціях – падіння уламків. Атака триває. В повітряному просторі є ще декілька безпілотників, тож не ігноруйте тривогу. В Одесі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні ворог ударив балістикою по об'єкту інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджена територія автозаправки. Загорівся маршрутний мікроавтобус і паливна колонка. Загинули четверо людей, ще семеро поранені. Шістьох госпіталізували, двоє травмованих у вкрай важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Близько 7:30 росіяни атакували дроном легковик у Дніпровському районі Херсона. Загинув чоловік і жінка, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Автівка вигоріла вщент. Поліція опублікувала також фото наслідків вчорашнього удару по маршрутці у Корабельному районі. Там загинула пасажирка, ще 8 людей отримали мінно-вибухові черепно-мозкові травми, контузії. Вночі внаслідок ударів по місту двоє поранених чоловіків. Через обстріли знеструмлені два райони – Корабельний і Дніпровський. Там зранку не ходили тролейбуси, та електрики вже працюють. До 44 зросла кількість постраждалих від ворожого удару по Харкову напередодні. Нагадаю, вчора зранку росіяни вдарили так званими бандеролями по Немишлянському району, поцілили, зокрема, у житлову п'ятиповерхівку. Двоє людей загинули, тероризували окупанти Харківську область. У Цупівці Дергачівської громади внаслідок ворожого удару загинула людина. У Шевченковому постраждали троє жителів. У Лозовій поранені двоє чоловіків. Ще один травмований у Кіндрашівській громаді. Попри всі побоювання, цьогорічний саміт НАТО в Анкарі став для України доволі успішним. Головних досягнень два. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв надати українцям ліцензію на виготовлення ракет для патріотів. Вони потрібні для захисту неба від російської балістики. Також країни Альянсу пообіцяли військову підтримку Україні на 70 мільярдів євро вже цього року. І щонайменше стільки ж наступного. Докладніше про домовленості в сюжеті Анни Боль.
3: Міцніша Європа у складі міцнішого НАТО допоможе створити модернізований альянс. Росія становить загрозу євроатлантичній безпеці, а Україна може зміцнити оборону Європи, тож їй необхідна підтримка. Такі основні тези спільної декларації за підсумками саміту головного військового блоку в Анкарі. Генсек НАТО Марк Рютте у своїй підсумковій промові зазначив, на саміті добре відчувалася єдність. Союзники тепло підтримали лідерство президента Трампа, яке трансформує цей альянс і зробить його сильнішим. І додав, послання цього саміту просте. НАТО виконує свої обов'язки, і стаття 5 про колективний захист кожного члена альянсу гарантовані. Попри побоювання, про Україну на саміті не забули.
4: Союзники також підтвердили непохитну підтримку України з боку НАТО. Поки Росія продовжує свою війну, ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна отримала те, що їй потрібно. Союзники зобов'язалися надати Україні щонайменше 70 мільярдів євро військового обладнання, допомоги та навчання цього року та знову наступного року, оскільки ми продовжуємо наполягати на мирі. Оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, альянс повинен і надалі надавати підтримку.
3: Президент Трамп задоволений результатами саміту. Заявив, що НАТО дуже змінилося, і тому він продовжить брати участь у таких зустрічах в майбутньому. І запевнив, що в Анкарі вдалося вирішити низку важливих питань. На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським глава Білого Дому повідомив, що Сполучені Штати і Україна розпочинають роботу над дроновою угодою. Трамп зазначив, США купуватимуть українські дрони. Він щиро захоплювався неймовірним виробництвом безпілотників в Україні.
5: Ми б купували їхні безпілотники. Ми самі робимо дрони. Ми робимо чудові дрони, але вони можуть виготовляти їх у величезній кількості. Це дивовижно. Вони виготовляють їх в умовах війни. Вони роблять їх у підвалах, де завгодно, де є хоч якесь укриття. І навіть якщо укриття немає, все одно знаходять спосіб. Це просто дивовижно. У вас надзвичайно обдаровані люди.
3: Також Трамп визнав, що вимоги Кремля для припинення війни вже інші, ніж на початку, адже ситуація на полі бою змінилася. Президент Зеленський також підтвердив, на початку вторгнення умови, які висував Путін, були жорсткішими.
6: Я думаю, що сьогодні ми маємо технологічну перевагу над Росією. Можливо, ми рухаємося швидше. Так, вони також виробляють багато різних засобів, які становлять для нас серйозну загрозу, але ми швидше. Саме тому, на мою думку, ініціатива вже перейшла до наших рук. Не повністю, але значною мірою.
3: Вашингтон може допомогти закрити небо над Україною в разі укладення мирної угоди з країною-агресоркою. Водночас Трамп додав, якщо вдасться укласти правильну угоду, це гарантуватиме безпеку всій Європі. Американський лідер зазначив, хотів би приїхати в Україну, але краще після війни. А нині необхідно докласти зусиль для якнайшвидшої зустрічі президента України з Путіним.
5: Путін сказав, що із задоволенням провів би зустріч у Москві. А я сказав, що не думаю. Знаєте, що мені потрібно ставити себе на місце Зеленського. Я не знаю, чи поїде він до Москви. Можливо, він би поїхав. Ви поїхали до Москви?
6: Це важко. Там зараз багато українських дронів. Це небезпечно. Може, Європа десь, може, а знайдемо десь місце.
3: І саме в Анкарі президент Трамп нарешті повідомив головну новину для України. Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для Петріот.
5: Мені одна пташка наспівала, що ми дамо їм можливість робити Петріот. Ми покажемо, як це робити. Це технічно складна річ, але я думаю, ви швидко впораєтеся. Ми говоримо про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Петріот. Доволі круто, правда ж?
6: Так, дуже.
3: Під час саміту президенту Володимиру Зеленському вдалося провести низку зустрічей. Одна із незапланованих – з польським президентом Каролем Навроцьким. Спілкувалися близько години. І після Навроцький зазначив, поки не зуміли вирішити історичні суперечки, хоча розмова була конструктивною. Та доволі категорично заявив, символіка, пов'язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України. Президент Володимир Зеленський зазначив, загроза у нас одна і спільна – це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог. Анна Боль, Факти ACTV, єдині новини.
1: Правоохоронці з'ясовують обставини резонансного конфлікту між цивільними та працівниками ТЦК, який напередодні стався у Львові пізно ввечері. Натовп людей перекинув автомобіль військовослужбовців. У ТЦК пояснили, разом із представниками Національної поліції перевіряли документи в одного з чоловіків. І коли з'ясували, що той перебуває в розшуку ще з 12 червня за порушення правил військового обліку, його затримали і доправили до територіального центру комплектування. А зараз він проходить військово-лікарську комісію. У той час, як одна група військових виїхала з чоловіком, іншу заблокували агресивно налаштовані люди. Натовп оточив службовий автомобіль, суттєво його пошкодив, а згодом перекинув. Після сутички кілька військовослужбовців звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями. У поліції повідомили, що встановлюють всіх учасників конфлікту. Також уточнили, правоохоронці зброю не застосовували, а стріляв військовослужбовець, який начебто перебував у відпустці. За його словами, він намагався припинити конфлікт та закликав людей розійтися. У ці хвилини у Львові триває брифінг представників ТЦК і керівництва області. Наші кореспонденти перебувають на місці. В наступних випусках буде більше інформації. Поки ж усі наголошують, застосовувати силу до військових категорично неприпустимо, бо це на руку нашому спільному ворогу.
7: Єдиним нашим ворогом є Російська Федерація. Саме росіяни розв'язали війну в Україні в 2014 році, а в 2022 розпочали повномасштабне вторгнення. Зараз, як ніколи, окупанти найбільш зацікавлені у роздмухуванні різного роду конфліктів всередині України, тому що не мають успіхів на полі бою. Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та не перешкоджати військовослужбовцям та поліції виконувати свої законні обов'язки. Також звертаємо увагу на правила дотримання громадянами комендантської години.
1: На суточку у Львові відреагував голова Офісу президента Кирило Буданов. Він наголосив, що подібні напади на військових неприпустимі і очікує на справедливе розслідування від правоохоронців.
8: Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже із вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.
1: Такої ж реакції дотримуються в Міністерстві оборони, в керівництві сухопутних військ. Їхні заяви вже в наступному випуску фактів. Напад на ТЦК у Львові обурив багатьох військовослужбовців, які зараз на фронті. Колишній нардеп, а нині головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк у своєму фейсбуці написав, що всі, хто підняв руку на військового, мають бути суворо покарані.
9: Тепер знайти всіх учасників вчорашнього пропутінського шабашу у Львові і всіх без винятку покарати. Покарати жорстко. Арешт без права застави. Це як мінімум. Свій героїзм варто демонструвати на фронті проти русні, а не в тилу.
1: У Росії цієї ночі вкотре палала нафта. Наші дрони уразили дві великі нафтобази. Вибухало і горіло, зокрема, у Твері, що майже за 1000 кілометрів від українського кордону. Там під атакою опинилася нафтобаза «Твернефтепродукт». Вона зберігає та постачає бензин і дизель мережі автозаправних станцій і оптовим споживачам у Тверській області. А так уже підтвердив губернатор регіону. За його словами, під час збиття дронів зайнявся один з резервуарів на території нафтобази. Уразили дрони також нафтобазу у Михайловську – «Лукойл Югнефтепродукт». Це ключове дочірнє підприємство «Лукойлу», яке забезпечує пальним південні регіони Росії. Керує десятками нафтобаз і сотнями автозаправних станцій. Губернатор Ставропольського краю заявив про падіння уламків на території одного з підприємств. Місцеві ж самі коментують, що горить і масово постять відео у соцмережах.
10: «Рікнефтібаза, там прям... прямо аж огонь ми зараз бачили. Вон, ах, ах,
11: не збили.
10: Конечно.
12: Чорний дим, это просто пи***а. А там нормально вроде, я там просто пи***а с какой-то происходит.
1: Підбитий російський Су-35 догорів на українській землі. Бійці 3-го армійського корпусу показали кадри з уламками винищувача, який сили оборони збили напередодні на східному напрямку. На відео понівечений фюзеляж, двигун і вирва від падіння літака. Це один з найсучасніших російських багатоцільових винищувачів, які окупанти використовують для прикриття ударної авіації та атак по Україні. Нагадаю, напередодні повітряні сили повідомили про знищення російського Су-35 на східному напрямку. Це одна з найдорожчих і найбоєздатніших машин російської авіації, вартість якої оцінюють у десятки мільйонів доларів. Українська тенісистка Марта Костюк сьогодні вперше у своїй кар'єрі зіграє у півфіналі Вімблдону. За вихід у фінал наша друга ракетка позмагається із чеською тенісисткою Ліндою Носковою. Дійти до свого другого півфіналу на турнірах Великого Шолома Марта Костюк змогла після вчорашньої яскравої перемоги над першою ракеткою Італії – Жасмін Паоліні. Це був вже четвертий їхній поєдинок. У двох попередніх сильнішою була італійка, а єдину перемогу українка здобула на турнірі у США ще 22-го року. Вчорашня зустріч минула за цілковитої переваги нашої тенісистки. Костюк упевнено перемогла Паоліні у двох сетах – 6-3 і 6-2. Марта стала другою українською тенісисткою, яка зіграє у півфіналі Вімблдону після Еліни Світоліної, яка була на цій стадії турніру у 19-му та 23-му роках. Початок сьогоднішнього поєдинку орієнтовно 17:30, тож побажаємо нашій спортсменці впевненої перемоги. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 12:30.
13: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше виходу не буде.
15: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
16: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
11: Командир 413-го полку, рейс.
17: Погоди нема, як ми летим.
18: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
19: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
20: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
21: ТСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: 2, 1.
22: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
21: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20-й.
13: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
24: Вітаю вас у студії Володимир Павлюк. У блоці «Вікон і фактів» розпочинаємо розмовні студії темою саміту НАТО. Отже, Анкара стала для України майданчиком одразу кількох важливих розмов. Із Трампом говорили про «Петріот», українські дрони і удари по російських НПЗ. Окремо Зеленський понад годину говорив з президентом Польщі. І це все на тлі непростих заяв із Варшави щодо історичної пам'яті. І був ще турецький трек. Ердоган підтримав ПРУ і говорить про військову підтримку України. А от що з цього реальний результат, а що поки що лише політичні заяви, будемо говорити з політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, вітаю вас.
25: Вітаю.
24: Отже, що Анкара дала Україні? Почнемо з заяв Трампа, що, мовляв, США можуть дати Україні право виробляти Петріот. Це справді проривна історія, чи поки що це лише така політична заява, за якою ще мають з'явитися ліцензії, технології, виробничі потужності і, найголовніше, гроші?
25: Безумовно. Ну, почну з головного. Саміту НАТО. Я от заради такої нагоди навіть в мерчі НАТО, в натівській футболці. Тому що для нас це важлива подія. І ви знаєте, цей саміт насправді був дуже важливим. І для нас, і особливо для самого НАТО. І відзначу парадокс ставлення до цього саміту. Були дуже тривожні очікування. От раніше у нас традиційно завищені очікування були відносно НАТО і самітів НАТО, а зараз в самому НАТО були дуже тривожні очікування. Ситуація кризи в НАТО, невідомо, що буде з НАТО далі, якими будуть взаємини між США і європейськими країнами. А для нас це теж проблема. Якщо НАТО опинилося б в ситуації довготривалої кризи, це значно послабло б наші позиції. І парадокс в тому, що цей саміт виявився за підсумками більш позитивним, ніж очікувалось. І в самому НАТО, і для України. Особливо, я думаю, ну, значною мірою це стосується і України. По-перше, зазначу, ми отримали чіткі позиції щодо продовження фінансової і воєнної підтримки з боку НАТО на суму 70 мільярдів євро. І в поточний рік, і вже є планування на наступний рік на таку ж суму. Над цим будуть працювати. Для нас це важливо, що це вже такий середньостроковий горизонт підтримки. Ну і найбільш позитивними виявилися результати взаємодії з американськими партнерами, зустріч з Трампом. Я думаю, ніхто не очікував такої кількості і такого змісту компліментів з боку Трампа. Можливо, це була така найбільш компліментарна з боку Трампа зустріч з українцями, з українським президентом за весь час взаємодії між Трампом як президентом США і нашим президентом Володимиром Зеленським. І безумовно, головна сенсація, якою, ну, не дуже очікували. Тема була в роботі, але не очікували, що вже зараз про це буде сказано. Це заяви Трампа про те, що Україна отримує ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Безумовно, це поки політична обіцянка. Але це, по суті, вже за нинішніх умов американської адміністрації, якщо раптом щось не зміниться, але це вже прелюдія. Прелюдія для подальших конкретних дій. Безумовно, треба зараз отримати ці ліцензії, а це вже від компаній. Але політична згода адміністрації Трампа – це зелене світло. Далі вже питання переговорів, щоб вони відносно швидко відбулися, були оформлені відповідні домовленості. А далі вже практична матеріальна робота. Передання виробничих ліній, технологій, як швидко це у нас буде реалізовано. Безумовно, це не сьогодні, це скоріше на завтра робота. Але головне, що цей процес розпочався. Ми отримали таку згоду. Прецеденти вже були. США надавали такі ліцензії деяким іншим країнам. І дуже добре, що зараз такий жест зроблено по відношенню до України. І в цілому, якщо враховувати деякі інші заяви Трампа, дуже очевидно, ставлення самого Трампа і його адміністрації до України, воно суттєво змінилося. І це пов'язано, безумовно, в першу чергу з воєнними успіхами України. По заявах Трампа це помітно. От як він оцінював, зокрема, удари по російських НПЗ. Замість критики, замість застережень, навпаки, це лунало як позитивна оцінка і як шлях до примусу Росії до миру. Оце абсолютно нове, те, чого не було з боку Трампа раніше. Однак, єдине, що зазначу, Трамп є Трамп, є ризик трампівських гойдалок. Сьогодні у Трампа позитивні оцінки, що буде завтра, питання відкрите. І щоб нинішнє ставлення американської адміністрації до нас, воно і далі було таким, нам треба продовжити активну співпрацю з адміністрацією Трампа, а головне – продовження наших воєнних успіхів в ударах по Росії і в протидії російській агресії.
0: Отут, звичайно, це історія там трактувань, тому що те, що сказав Трамп, він сказав про те, що дадуть право Україні виробляти Петріот. Я так розумію, що не зрозуміло, це про установки, чи про ракети, чи про одне і про друге, чи лише про ракети. Ви прочитали так, ніби це про ракети. Окей. В такому питанні, якщо Україна отримає...
25: Я перепрошую, да. Дійсно, ви праві. Тут може бути по-різному. Але я просто, як і багато хто з інших експертів, схиляюсь до того, що найбільш простий, найбільш дієвий, логічно, раціональний сценарій і більш швидкий – це саме ліцензія на виробництво ракет. Не всіх систем ППО. Це більш складна історія. І в політичному, і в юридичному, і в матеріальному сенсі. А більш швидко і, скажімо так, більш прагматично – це зробити саме по ракетах-перехоплювачах.
0: Це логічно. Але Трамп ще також сказав, що США купуватимуть українські дрони. І тут моє питання – а наскільки це змінює статус України?
25: Ви знаєте, тут я можу послатися і на рішення саміту НАТО в Анкарі. Там вперше зазначено, що Україна не лише отримувач допомоги з боку НАТО, не лише країна, яка прагне стати членом НАТО і хоче отримати підтримку з боку НАТО. Ні, Україна визнана країною, яка контриб'ютором, яка може сама бути країною, яка надає безпекові гарантії для Європи, яка може забезпечувати безпеку в Європі, сприяти безпеці Європі. Оце важливо. Нас вже сприймають як партнера, не як прохача, а саме як партнера. Ми стаємо, поки що відносно, але партнером для НАТО. І США нас почали так сприймати. Історія з закупівлею українських дронів і дронових технологій, вона триває вже декілька місяців. І іде активна робота української дипломатії в цьому сенсі, наших виробників дронів. Навесні було роуд-шоу в Штатах, де наші компанії представляли свою продукцію. Активно працює наше посольство в США. От Ольга Стефанішна писала якраз і про це роуд-шоу, наш посол України в США, і про те, як іде робота. Почалася вона ще минулого року. А коли наші компанії представляли свою продукцію? Активно працює наше посольство в США. От Ольга Стефанішна писала якраз і про це роуд-шоу, наш посол України в США, і про те, як іде робота. Почалася вона ще минулого року. А коли до наших дронів почали проявляти інтереси і в країнах Близького Сходу, активізувалася робота з Сполученими Штатами. І що показало? Спочатку ставлення самого Трампа було дуже прохолодним. І навіть публічно про це казав. А зараз це ставлення змінилось. І це теж наслідок наших успіхів на фронті, успіхів в повітряній війні проти Росії, а з іншого боку, і це от результат практичної роботи.
24: Це, я думаю, що вже це є тому, що Україна набуває, ймовірно, такої військової суб'єктності. Пане Володимире, даруйте мені, що я вас перебуваю, але я хочу ще два питання поставити, а в нас ще там кілька хвилин лишилося. Про переговорний трек. Зеленський відповів на ідею переговорів у Москві фразою, що там небезпечно, бо літають українські дрони. Дуже красиво сказав. Але що це означає? Україна більше не погоджується на ті переговори, які нав'язує Путін?
25: Я думаю, тут важливо звернути увагу на інше. Всі очікували від зустрічі Трампа і Зеленського, що головною темою буде саме переговори, відновлення переговорів з Росією. А несподівано мова пішла про співпрацю між США і Україною. Зокрема, про підтримку з боку Сполучених Штатів, зокрема, і воєнну підтримку. Хай не безоплатно, як раніше, але тим не менш саме воєнну підтримку. І я думаю, що це новий підхід США до переговорного процесу. Американці починають тиск не на Україну, а на Росію. І навіть от ця жартівлива дискусія про місце переговорів, вона теж засвідчила зміну позиції США. Американці не збираються зараз грати за російськими правилами, за російським сценарієм в переговорному процесі. І тому вони, можливо, не поспішають зараз з відновленням самих переговорів, але демонструють, що вони змінюють підходи до переговорів. І, зокрема, це проявилося дійсно і в питанні до місця переговорів. Для України це принципова позиція. Зеленський жартома відповів на оце, зокрема, запитання з боку Трампа. Але це наша принципова позиція. Це теж свідчення того, що переговори будуть відбуватися не за російськими правилами.
24: Зрозуміло. Ще про Польщу. Зеленський понад годину говорив з Навроцьким, і Навроцький після зустрічі назвав розмову конструктивною, але визнав, що історичні питання не вирішені. І що це означає? Що напруга з Польщею переходить в такий довгий політичний процес?
25: Я би сказав, в даному випадку проявляється демонстрація принципових позицій з обох сторін. І поляки на своєму наголошують, але і Україна демонструє, що ми не будемо грати за чужими правилами. Не тільки тоді, коли нам це нав'язує противник, але коли йдеться і про партнерів. Якщо це суперечить нашій позиції, нашим інтересам, ми будемо відстоювати наші інтереси. От як нещодавно сказав керівник офісу президента Кирило Буданов, що ми не будемо виконувати ультиматуми, навіть якщо це ультиматуми від наших партнерів. Інша річ, от що я бачу позитивно, в тому, що відбулася зустріч двох президентів, попри от величезну напругу, яка виникла останнім часом. І обидві сторони наголошують на необхідності продовження конструктивного діалогу. Проблеми є і будуть далі. Протиріччя між нами вийшли на новий рівень. Їх не вдасться просто так владнати. Зараз головне – контролювати цю ситуацію, щоб вона не загострювалася і не переходила в відкритий конфлікт між нами. Головне – продовжувати оцей конструктивний діалог. І дуже добре, що Зеленський і Навроцький про це думали.

0: І те, що є визнання, зокрема з польського боку, що у нас є спільний ворог і є спільні інтереси в протистоянні цьому ворогу.
1: Пане Володимире, дякую вам за те, що доєдналися. Дякую за ваші розгорнуті відповіді. З Володимиром Фесенком говорили про підсумки саміту НАТО в Анкарі, Трампа, заяви Навроцького і зброю для України. Лишайтесь з нами. Далі новини з Оксаною Гуцейт.
2: Так, дякую, Володя. Дійсно, час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Щойно у Львові відбувся брифінг.

0: 5 годин у Львівській ОВА припустили, що це були провокатори і акцію спланували навмисно. Напад на військовослужбовців неприпустимий, як і будь-яке насильство щодо представників Сил оборони. У Міністерстві оборони відреагували на вчорашній напад на військовослужбовців ТЦК у Львові. У відомстві наголошують, перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Далі пряма мова.
1: Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують удосконалення, і цей процес триває. Очікуємо від правоохоронних органів належної оцінки ситуації у Львові. Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.
0: Відреагували в Генеральному штабі Збройних сил України. Заявили, події у Львові мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах правового режиму воєнного стану. Та закликали правоохоронні органи забезпечити всебічне, об'єктивне та неупереджене розслідування цього випадку, а винних притягнути до відповідальності. Водночас триває службова перевірка щодо правомірності дій ТЦК. У разі встановлення порушень винні особи будуть притягнуті до відповідальності у визначеному законом порядку. У Генштабі наголосили, українські воїни, які щодня виконують бойові завдання на фронті, мають бути впевнені, що держава забезпечує законність і порядок у тилу. Нагадаю, напередодні у Львові пізно ввечері стався конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК. Натовп людей перекинув автомобіль військовослужбовців. У ТЦК пояснили, разом із представниками Національної поліції перевіряли документи в одного з чоловіків. І коли з'ясували, що той перебуває в розшуку ще з 12 червня за порушення правил військового обліку, його затримали і доправили до територіального центру комплектування. А зараз він проходить військово-лікарську комісію. У той час, як одна група військових виїхала з чоловіком, іншу заблокували агресивно налаштовані люди. Натовп поточив службовий автомобіль, суттєво його пошкодив, а згодом перекинув. Після сутички кілька військовослужбовців звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями. У поліції повідомили, що встановлюють всіх учасників конфлікту. Також уточнили, правоохоронці зброю не застосовували, а стріляв військовослужбовець, який начебто перебував у відпустці. За його словами, він намагався припинити конфлікт та закликав людей розійтися. Зранку росіяни обстріляли Білопілля на Сумщині. Загорівся торговельний центр. Рятувальники загасили полум'я. На щастя, тут без травмованих. За добу в області постраждала одна людина. Через артилерійський обстріл у Знопновгородській громаді поранений чоловік. Росіяни били уздовж цього кордону артилерією, мінометами, дронами та скидали каби. Найбільше обстрілів у Сумському і Шосткінському районах. Там знищені приватні будинки, нежитлові приміщення та об'єкти цивільної інфраструктури. Реальні та ефективні санкції від наших сил безпілотних систем тривають. Ще 14 російських суден атаковані за добу. Це 12 танкерів, один буксир, один суховантаж. Щоправда, де саме були атаковані, наскільки уражені російські судна 9 липня, сили безпілотних систем поки не повідомляють. Пошкодження 2 танкерів сьогодні підтвердив і губернатор Ростовської області Росії. Він заявив, що в Таганрозькій затоці безпілотники знову атакували 2 судна. Постраждалих немає, екіпажі евакуйовані. Нагадаю, минулої доби сили безпілотних систем уразили 9 російських танкерів, які везли нафтопродукти до тимчасово окупованого Криму. А перед цим в Азовському морі було атаковано 10 суден російського тіньового флоту. Близько 7:30 росіяни поцілили дроном легковик у Херсоні. 2 людей загинули. Про це повідомила окружна прокуратура міста. Автівка вигоріла вщент. Поліція опублікувала також фотонаслідки вчорашнього удару по маршрутці у Корабельному районі Херсона. Там загинула пасажирка, ще 8 людей отримали мінно-вибухові, черепно-мозкові травми, контузії. Вночі внаслідок ударів по місту 2 поранених чоловіків. Через обстріли знеструмлені 2 райони – Корабельний, Дніпровський. Там зранку не ходили тролейбуси та електрики вже працюють. Про це повідомив очільник міста Ярослав Шанько. Ну а далі про долі переселенців із Херсонщини та більшості окупованих прифронтових областей, які змушені виїхати подалі від небезпеки. Масової евакуації зараз із тих регіонів немає. Майже всі, хто виїжджає, вже знають, куди далі прямуватимуть і де зупиняться або в родичів, або в орендованому житлі.

0: І хтось планує купити оселю за сертифікати. Ще з початку Великої війни Миколаїв став для переселенців транзитним містом.
1: Вулиця, де ми проживаємо, це вже майже красна зона. І от був приліт, буквально пару днів, ми вирішили все ж таки виїхати.
2: Пані Тетяна тільки-но з евакуаційного рейсу. З рідного Херсону її та сина вивозили волонтери.
1: На другий день приїхав водій, нас забрав і прямо під ворота підвіз.
2: Їх одразу привезли до одного із соціальних притулків у Миколаєві. Тут вони можуть безкоштовно жити 3 тижні. Тетяна каже, вже шукає, як орендувати квартиру. Далеко від Херсона їхати не хочуть.
1: Тут залишитись в Миколаєві, допоки не стане безпечно в Херсоні. Так, ми, звісно, хочемо дуже виїхати, назад вернутися.
3: 12 людей – це по кімнатах, і плюс диван, 2 людини, і плюс у нас ще 5 розкладушок.
2: Під час екстреної евакуації лише у цьому притулку могли розміститися 20 людей. Анна Андріївна – соціальна працівниця і сама з Херсонщини. Каже, зараз такої кількості переселенців немає. За весь час роботи цей притулок прийняв майже 600 евакуйованих людей. Там є затишні та чисті кімнати, вбиральня, душ та кухня.
3: Люди виселяються з кімнати, потім вони вже в співпраці з нашим теж соціальним працівником, вони шукають житло і потім виїжджають.
2: Цей притулок – один із 5 місць тимчасового проживання переселенців на Миколаївщині. Тут люди, яким нема куди подітися, мають змогу оговтатися після евакуації. Пані Тетяну, яка вже чекає на заселення, зустрічає голова гуманітарного центру підтримки херсонців «Вільні разом».
4: Відразу зареєструйтесь на грошову допомогу. І вони вам на кожного з вас по 12600 нададуть фінансову підтримку. 12300, вибачаюсь, фінансову підтримку.
2: Завдяки міжнародним партнерам херсонці, які щойно виїхали з небезпеки і вже отримали довідку внутрішньопереміщених осіб, можуть податися на таку одноразову виплату. У центрі «Вільні разом», створеному завдяки херсонській ОВА, надають комплексну допомогу. Це ціла мережа гуманітарних хабів для переселенців із Херсонщини. По всій країні їх 13. У Миколаївському за 2 роки прийняли майже 20 тисяч людей.
4: Людина, яка переїжджає в Миколаїв і вже лишається тут, вона йде, отримує довідку ВПО, і вже з цією довідкою вона приходить до нас і отримує продовольчу, гуманітарну будь-яку допомогу.
2: Миколаївщина нині транзитна для переселенців, тож за 3 тижні у тимчасовому прихистку люди мають визначитись, як і де їм жити далі. Хтось їде до родичів, інші орендують житло у Миколаєві та області, дехто рушає в інші міста. Але тих, кому нікуди йти з тимчасового прихистку, ніхто не залишає без даху над головою. Якщо є вільні місця, можна осісти в одному з гуртожитків на Миколаївщині. Якщо все зайнято, треба їхати далі у тилові регіони. За допомогою і роз'ясненням щодо подальшого маршруту і постійного місця проживання варто звертатися в гуманітарний центр підтримки херсонців «Вільні разом». Там зорієнтують, де зможуть прийняти на постійне проживання, які є пропозиції. Бо єдиної схеми для всіх не існує. Кожну родину розглядають індивідуально. Одна з областей, яка приймає на тривалий час – Хмельниччина. Нині тут живе 117 тисяч переселенців. Це один із найбільших гуманітарних хабів країни. Зінаїда Плотнікова – переселенка із Луганщини. З перших днів Великої війни переїхала до Польщі та вирішила таки повернутися в Україну.
5: Я кругом телефонувала. В місцях немає місць. А, ну от, в селах. Тут непогано. В Польщі нас також тримали по 2 людини в кімнаті.
2: У селі Солопківці притулок для внутрішньопереміщених осіб працює майже з перших днів Великої війни.
6: Ми вже давно, від початку фактично війни, спільними зусиллями облаштували МКП, місце для проживання внутрішньопереміщених осіб, і поселяємо туди людей, які потребують житла.
2: Хмельниччина, яка одна із затребуваних серед переселенців областей, розробила чітку схему поселення. В адміністраціях мають список тих, хто прибуває і потребує прихистку.
7: На вокзалі зустрічають їх представники як адміністрації, так і благодійних фондів. Людей переміщають в місця тимчасового проживання відповідно до категорії. Якщо є люди маломобільні, відповідно їх розміщають на перших поверхах. Якщо люди є сім'ї, в гуртожитках.
2: Звичайно, у місті надати житло сотням тисяч переселенців область не в змозі. Чимало людей самотужки купують хати у селах. Також діє державна програма, яка фінансує придбання помешкань саме у селі.
8: Держава ініціювала цікавий проект. Це будиночок у селі. Держава фінансує громаду, громада закуповує і передає в тимчасове користування.
2: На Хмельниччині нікого із переселенців не женуть із тимчасових пунктів проживання. Там люди живуть уже постійно і матимуть дах над головою ще півроку після закінчення війни. А ще у самому Хмельницькому зводять будинки для переселенців, а у громадах ремонтують старі гуртожитки. Також область розробила власну програму щодо кредитування купівлі житла на пільгових умовах. Луїза Єрьоміна, Людмила Цимбалюк, Даніїл Сліж, Анатолій Дмитрів. Факти СІТВ. Єдині новини.
0: Сьогодні Рада безпеки ООН на прохання України збереться на екстрене засідання. Тема – чергові ракетно-дронові обстріли росіянами Києва та інших українських міст. Постійний представник України Андрій Мельник заявив, що цього разу Україна очікує від держав-членів Ради безпеки не просто засудження ракетних обстрілів цивільного населення, нових висловлювань глибокого занепокоєння і марних закликів до Москви, а максимально суворих кроків стосовно Росії. Також дипломат висловився за цілковиту ізоляцію країни-агресорки в ООН, щоб росіяни відчули, що вони як прокажені, їм більше ніхто не потисне руки. Нагадаю, цього місяця Росія здійснила кілька особливо масованих атак на українські міста. Тільки у Києві через два останні обстріли 2 та 6 липня загинули 50 людей і були поранені понад 150. Росіяни прицільно атакують автозаправки у прифронтових регіонах. Лише на Харківщині за останні 2 місяці під ударом були понад 60 АЗС. Такі дані Нацполіції. Автостанції на Сумщині не лишилося жодної станції, що працює. Чи призведе це до паливної кризи? Чи зростуть ціни? Та як убезпечити людей? Репортаж із Харкова Тетяни Доцяк.
9: Околиця Харкова авіабомба влучила у проїжджу частину за кілька десятків метрів від АЗС. Адміністраторка Олена каже, коли пролунала тривога, разом з оператором намагалися відбігти від заправки якомога далі.
10: Почитали по новостям о том, що літить. Вигнали всіх клієнтів, відпустили, закрили швидко і розогнали всіх і ушли. І потім спрятались. Ну, прильоти були дуже сильні, звісно.
9: Олена продовжує працювати попри небезпеку. Через атаки в роботу АЗС внесли зміни. Скоротили робочі години, встановили детектор дронів, який сигналізує про загрозу, а бетонною конструкцією захистили газове обладнання.
10: У мене муж на війні. Уже не входить місяць на зв'язь. Є дитина. Кому працювати?
9: Від травня по автозаправках Харкова росіяни вдарили вже близько 1,5 разів. В області ситуація ще гірша. АЗС атакують FPV-дронами, КАБами, шахедами та реактивними системами залпового вогню. 5 липня в Ізюмі загинув 19-річний оператор станції. Ще 4 працівниць були поранені.
11: Біля цієї АЗС влучив КАБ. Неподалік ще кілька автозаправочних станцій атакували ворожі FPV-дрони. АЗС останнім часом стали пріоритетними цілями для росіян. За даними Нацполіції, за останні 2 місяці тільки на Харківщині ворог атакував понад 60 АЗС.
9: Така ситуація і в інших прифронтових регіонах. Не лишилося жодної вцілілої заправки на трасі Дніпро-Харків. У Нікополі на Дніпропетровщині і у Тростянці на Сумщині не працює жодна АЗС. Росіяни б'ють і по бензовозах, які прямують до прифронтових громад. Тростяницький міський голова Юрій Бова каже, запаси пального в комунальних підприємствах закінчуються. Щоб забезпечити безперебійну роботу швидких, громадського транспорту, сміттєвозів, їдуть за десятки кілометрів, тож треба діяти негайно. Зокрема, уряд має дозволити роботу мобільних АЗС.
12: Це маленькі машини від там 3 до 10 тонн, яка в якої може бути 3 види палива, десь стається умовно в якомусь там лісі, там, де дрони не залетять, де не видно, і може відпускати населенню або завозити яким-то чином і заправляти комунальну техніку. І тоді ми будемо більш стійкими до цих ударів.
9: Олександр Лабзенко з мережі АЗК «Дніпронафта» ідею мобільних заправок критикує. Із майже 40 АЗС-компаній близько третини працюють у прифронтових регіонах. Одна знищена, ще кілька пошкоджені. Та якщо на заправках резервуари з пальним захищені, то машини – ні.
13: Стаціонарні АЗС в цілому ємкості з пальним закопані у землю.
14: Тобто, якщо ви бачите, у нас газова бочка теж її захистили, закрили
15: можливості.
13: Тут мобільна АЗС, що це таке? Це просто автомобіль, в якому стоять там єврокуби. Ну, ви знаєте, що буде, якщо по ньому прилетіть?
9: Паливний експерт Володимир Омельченко каже, треба спростити правила роботи на прифронтових територіях, щоб бізнесу було вигідно працювати.
16: Треба скасувати, можливо, ліцензії на продаж нафтопродуктів на цих територіях, щоб більше можливостей у людей з'явилося, значить, їздити туди і робити якийсь бізнес, тому що, ну, щоб зменшити вартість входу в цей бізнес, да, щоб стимулювати бізнесменів там працювати.
9: Рішення шукають в уряді, каже начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов. Переконує, що в області дефіциту наразі немає.
17: Ми комунікуємо з цим і з мережами, однак це загальнонаціональне питання. Звичайно, питання антимонопольного комітету, воно тримається на постійному контролі. Дефіциту палива наразі у нас немає, тому ніяких об'єктивних підстав у зв'язку з цим підвищувати ціни наразі так само немає.
9: Головний експерт Сергій Куйон каже, навіть якщо дефіциту не буде, робота заправок на прифронтових територіях зміниться.
18: Що зміни будуть, я думаю, що не всі станції залишаться в роботі, але зроблять ставку на якісь, типу, повно в регіоні залишать там декілька, там скоротять декілька разів, але ті, от їх реально якось зміцнять, їх якось захистять, там, можливо, да, будуть і військове якесь прикриття.
9: А власники заправок наголошують, поки тривають пошуки рішень, найнагальніша потреба – це укриття для працівників і клієнтів.
13: Саме найпотрібніше – це укриття для персоналу та клієнтів АЗС. Це те, чим нам влада може, ну, реально допомогти. Ось. Тому що, ну, самі ми це питання, ну, дуже тяжко нам вирішити.
19: Нам потрібна більш досконала система протиповітряної оборони, яка буде збивати кабель. І це потрібно, щоб наші партнери надали нам таку допомогу.
9: Поки ж людей закликають не затримуватися на АЗС і не заправлятися під час повітряних тривог. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
0: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 13-й.
20: Ну що, друзі, цей сюжет ми почнемо із світу жалюгідних російських маніпуляцій. Там зараз що не ефір, то бенефіс маразма і подвійних стандартів. Де Неметі Лосєва і Осташко? Давайте вже розповідайте про ух, яку страшну Україну.
21: Ох, в крошечному княжестві Монако, хто би мог подумати, впервые за всю його історію произошел теракт. Взрыв прогремел у одного из жилых домов недалеко от границы с Францией, а следы преступников ведут прямиком...
22: Куда?
21: На Украину. Туда. Все туда.
20: Коротше кажучи, чорнороті причепились до теракту в Монако і вирішили зробити з цієї історії ледь не злочин століття. Виявляється, дурні європейці дарма вважають росіян ворогами, адже в цей же час кримінальний бендеровський агрорейх, цитата, колонізує Європу.
21: Не Україна – це Європа, а Європа вже – це Україна стала. Угу. Но, тем не менее, проблеми вважають до сих пор русских. Да. Украину не берут в Европу, я поняла, а украинцы берут Европу просто нахрапом.
23: Конвергенция. Да. Происходит конвергенция.
21: Да. Колонизировали.
20: Треба Лосєвої та Осташку натякнути, що такими текстами вони кидають тінь на Путіна. Скоро навіть найтупіші ватні ракушки не повірять, що СВО йде за планом.
24: Все йде по плану.
20: При цьому ми ж не просто так казали не лише про традиційну тупість, а й подвійні стандарти пропагандістів. Ну це ж треба бути зовсім відмороженими, щоб кукурікати про нібито засилля українського криміналу в Європі.
22: Украинцы вообще создают в Европе сейчас множество проблем, поэтому от них все чаще пытаются избавиться, не всегда получается, правда, успешно, но пытаются.
20: Справа в тому, що якщо порівнювати гучні історії з українським і російським слідом, то гіднява агентура виграє з розгромним рахунком. Чого вартий тільки нещодавній розстріл у Польщі білоруського художника, який малював карикатури на Кадирова.
25: Художник з зображенням Сталіна і Путіна в руках достав два російських флага і вибросив в урну. Через несколько дней его убьют. В последнее время героем его творчества стал глава Чечни Рамзан Кадыров.
26: Угрозы ему шли постоянно. Вопрос только, кто это могли быть там, условно, ФСБ или кадыровские какие-то вот эти ТП. Вот. ФСБшники обычно травят, а эти стреляют, так что, вероятно, это чеченский слово.
20: Сюди ж додамо і цілу низку замовних вбивств, так би мовити, ворогів режиму. Та про що взагалі говорить, якщо самі пропагандісти всі труси від гордості намочили, коли в Іспанії розстріляли чувачка з ВКС, який перегнав бойовий гелікоптер на територію України.
1: Убили цього подонка, а який перегнав російський вертольот і убив двух членов экипажа. Этого предателя постигла та участь, которая должна была постигнута.
3: Зампред российского совбеза Медведев, комментируя устранение предателя, заявил: «Собаки – собачья смерть».
20: А ще можна згадати роботу російських кілерів у Німеччині, справу Скрипалів у Великій Британії, де тоді були Лосєва і Осташко зі своїми висновками. Але ми вже 100 разів казали, що російська пропаганда робиться тупими і для тупих. І це, звичайно, стосується не лише терактів у Європі. Так, наприклад, ми не знали, сміятися чи плакати, переглядаючи свіжий ефір із Зет-воєнкором Стєшиним. Останній ще місяць тому був помічений у поширенні зради в особливо великих розмірах.
4: Ведь от реально в таких темпах можно, безусловно, воевать 21 год, как говорил Мединский.
5: Мне немножко страшно, потому
4: тебе
5: что...
4: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
5: Реально, пока на данный момент тупик.
20: Після чого, судячи з усього, отримав пілюлей і почав навпаки топить ух яку переможеньку. Щоб ви розуміли, друзі, Запоріжжю треба приготуватися.
5: Вчора нанесли перший удар по воєнній адміністрації Запоріжжя. Для мене я це розцінив як сигнал «собирайтесь, мразь».
20: Ми в першу секунду навіть подумали, що могли пропустити якийсь дуже таємний наступ російської армії. Але після того, як переслухали лайв ще раз, зрозуміли, що власні геніальні висновки Стєшин зробив після прильоту і впівідрону по будівлі Запорізької обладміністрації. А послухайте ще раз цей момент.
5: Вчора нанесли перший удар по воєнній адміністрації Запоріжжя.
20: І тут вже навіть не знаємо, що сказати. Ну, крім «Ого, яка перемога!» Укрофашисти, вочевидь, плачуть там гірко і здавать місто думають. Щоправда, рівно такі ж грізні тексти щодо обласного центру Запорізької області всі ми чули і рік тому, і два тому, але поки що виходить хіба дроном по будівлі шльопнуть.
6: Починається серйозна заворушка на запорізькому направлінні, дуже серйозна, враг в ужасі. Зараз йде приближення наших військ, і в них дуже серйозна, як би сказати, паніка.
7: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Соответственно, вот эта вот перспектива, там не то что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
20: Звісно, згадувати власні старі обіцянки російські пропагандисты дуже не люблять. Інакше у глибинного народу можуть виникнути питання, а чи настільки все добре на фронті, як про це кажуть по телевізору? Адже, погодьтесь, максимально дивно розповідати про кінець військового потенціалу України ще з 2023 року.
15: Їх наступательний порив фактично сошел на нет. Ход воєнних дій, благодаря ще раз мужеству наших солдат і офіцерів, он уже задан, он предрешен.
20: Щоб аж у 2026-му, наче дурні зі ступою, носитись навколо, по суті, тих самих локацій. Ось вам знову-таки наша улюблениця Лосєва. Причому не просто Лосєва, а Лосєва з інсайдами. Якщо ви не знали, друзі, то українці зараз в істериці страшній.
21: Армія почала наступлення в Харківській області, і українські здання по цьому поводу устраивают уже настоящую істерику.
20: Є підозра, що про такий грандіозний наступ 99% українців навіть не чули. А якби почули, то поставили б Лосеві просте запитання. Що? Знову? Просто наступ на Харківському напрямі розпочався ще 2 роки тому.
27: Був направлений спецназ «Ахмат» під руководством Апті Алаудінова якраз для розширення того, що ми з вами називаємо буферна або санітарна зона.
28: Не исключено, що в Харківській області теж буде проведений референдум, на котором жители Харьковской области захотят войти в состав Российской Федерации.
20: Тоді ж з кожної праски чорнороті волали, що Харків ніяк не обійдуть.
29: Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода.
2: Харків уж ми ніяк не обійдемо, не оставимо його без внимання.
20: Але в реальності вдалося хіба що повністю знищити Вовчанськ прямо на кордоні з Росією. Тому, згадуючи перли Лосєвої,
8: і українські здання по цьому поводу устраивають уже настоящую істерику.
20: Хочеться просто нагадати, що в них усіх таланту не вистачить, щоб українці жили в істериках. І річ навіть не в тому, що зет-патріоти руками вигадують перемоги, тобто язиком п'ятий рік наступ на всіх фронтах, а в реальності навіть за локальні міста Донецької області доводиться воювати руками.
10: Давайте не забувати, що у нас ще дуже багато роботи і в Красному Лимані, і в Константиновці, невзирає на те, що більша частина цих населених пунктів вже під нашим контролем, але вместе з тим противник упорно сопротивляється.
20: При цьому, дивлячись зі сторони, куди більшою проблемою для російських пропагандистів є критичний провис у плані креатива. Ми, наприклад, нещодавно слухали ефір з одним із постійних експертів шоу Соловйова. Якщо що, то мова йде про Якова Кедмі. Ну, це той дурень, який незадовго до Великої війни втирав дурачка, мовляв, для розгрому України вистачить кількох десантних кораблів.
11: А для України 6 десантних кораблів, які можуть взяти одну-полтори штурмових бригади морської піхоти. Це вполне достатньо, щоб вся бендерівська сволоч, як тільки вони будуть приближатися к берегу, успіла добіжати до польської границі.
20: Щоправда, швидко виявилось, що десантні кораблі Чорноморського флоту зіпсувались буквально одразу, а Україна і досі тримається проти більш сильного опонента. І від такої невеселої реальності чорноротий пропагандист конкретно так засмутився. Каже, що навіть захоплення Донецької області не дозволить Путіну вирішувати стратегічні завдання.
11: Україна добилася определених успіхів на чисто тактичному рівні. Якщо б Росія володіла Донбасом півгода назад або рік назад, це можна було б сказати. А если она еще полгода у нее займет освободить Славянск и дойти до, и освободить всю Донецкую область, это ничего не поменяет. Ничего.
20: Ну а далі ми повертаємось саме до теми відсутності креативу або хоча б просто свіжих ідей у стані ворога. Просто подивіться, наскільки новаторський метод для перемоги над Україною запропонував російському командуванню Яков Кедмі.
11: В Росії є огромні можливості ударити по Україні по самим чувствительним містам. Іменно по стратегічним містам. Перша енергосистема України. Или хотя бы Киев. Обесточить Киев.
20: Слухайте, може цей мужичок у комі пролежав усі останні 4 роки? Чи брав участь у секретній програмі із заморожування тіл у Криму? А зараз без світла дід розморозився і почав пропонувати все те, чим Росія і так займається, з жовтня 2022 року?
11: І в Києві буде повна романтика. Всі вечора київляні будуть проводити при свічах. Не буде електричества.
20: А ще варто звернути увагу на те, що черговий російський експерт має якісь особисті проблеми з каналізації. Ні, зрозуміло, що більше половини росіян зростали з вигрібними ямами і мають від цього комплекси.
11: Однопорні башні – це дуже легко, і цілі їх можна уничтожити. Тільки Київ останеться без води. І все. Води нет. Ведрами напоїть із Дніпра, Дніпровською очищеною водою, київлян невозможно. Нет води, не работает канализация.
12: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной.
20: Але чисто у плані пропаганди цим смішним має бути соромно. Кедмі у 2022 році язиком Київ зачищав.
11: В Київ вот-вот войдут части тоже для зачистки Киева. Все стратегические направления контролируются российской армией или вот-вот перейдут под власть российской армии.
20: А зараз все настільки погано, що доводиться оголошувати священну війну вигрібним ямам. Була така пісня в 90-ті про безнадега.ру. Ось це саме той випадок.
11: На 48 часов Киев будет полон такими ароматами. Он так будет благоухать. А отсутствие канализации – это также проблема.
0: чисто бактеріологічне.
20: А ще подібні приклади чудово демонструють безглуздість багатьох стереотипів. У нашому випадку про міфічну російську смікалочку. Як бачите, у реальному житті смікалочки вистачає хіба що для війни з туалетом. Тобто типова бидлотека. І це одна із тисяч причин, через яку з тупими та агресивними сусідами по карті взагалі не хочеться мати нічого спільного.
9: Наша зброя – це правда.
13: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
9: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
9: «Єдині новини» в центрі подій.
13: Час новин в марафоні. Мої вітання. Сьогодні в Одесі день жалоби за 4 загиблими від ворожої балістики. Напередодні ввечері росіяни вгатили по регіону кількома ракетами. Був уражений об'єкт цивільної інфраструктури. Згоріли вантажні легкові автомобілі. 7 людей постраждали, 6 госпіталізовано, 2 з них у вкрай важкому стані. Окрім об'єкта інфраструктури, пошкоджено територію автозаправної станції. Там сталося загоряння маршрутного мікроавтобуса та паливної колонки. Напередодні ввечері російські війська вбили жінку в Краматорську на Донеччині. За даними тамтешньої влади, ворожий FPV-дрон поцілив по автівці, на місці загинула кермувальниця. Житловий сектор Краматорська росіяни атакували і вночі. Пошкоджені кілька приватних будинків, спалахнули пожежі. Від російського вогню у місті також зайнявся і торговий центр. Ще 3 людей загинули під завалами приватної оселі в Дружківці. Також у місті 6 поранених. Завчора російська авіація скинула на Дружківку 2 бомби. Ще один цивільний постраждав від російської атаки у Слов'янську. Загалом минулої доби окупанти завдали ударів по 10 населених пунктах Донеччини. Пошкоджені 4 десятки цивільних об'єктів, більшість з яких – житлові будинки. 2 російські нафтобази цієї ночі уразили Сили оборони України. Це офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський. Відночі дзищання дронів та вибухи чули місцеві жителі російської Твері. У місті, що за 500 кілометрів від нашого кордону, Служба безпеки України атакувала нафтосховище «Твєрнефтепродукт», чи як його ще називають «Красна Заря». Компанія відповідає за прийом, зберігання і продаж автомобільних бензинів та диспалива на власних 52 заправках у Тверській області, у якій без того місцеві жителі вже неодноразово скаржилися на дефіцит та черги запальним. Регіональна влада вже визнала наліт дронів на нафтобазу, заявивши, що горить нібито один з резервуарів об'єкта. Ще одне нафтосховище загорілося вночі після дронової атаки на Ставрополь, який так само розташований за 500 кілометрів від лінії фронту.
16: А от третій пішов.
17: Смакота.
18: Горит нефтебаза, там прям аж огонь мы сейчас видели. Вон, охренеть. Бомба,
19: не сбили,
18: конечно.
13: СБУ підтвердило офіційно, сховище Ставропольська горить і лише розгорається. У мережі росіяни активно діляться кадрами пожежі, що спалахнула. А тамтешній губернатор навіть заявив, що пожежа стрімко поширюється, адже вогонь перекинувся на місце, де зберігалися горючі матеріали. Відтак із сусідніх вулиць вже почали евакуйовувати росіян, що там проживають. Пожежа триває. А далі до підсумків саміту НАТО в Анкарі. Україні пообіцяли 70 мільярдів євро на оборону в цьому році і мають виділити стільки ж 2027-го. Також союзники оголосили про розширення коаліції дронів. Були укладені 3 нові угоди щодо спільного виробництва безпілотників. А Канада і Норвегія заявили про передачу нових пакетів допомоги, спрямованих на термінове посилення протиповітряної оборони України. Дональд Трамп вже назвав хорошою особисту зустріч з Володимиром Зеленським, що найголовніше – висловив готовність США передати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем «Петріот». Більше розкаже Олександр Мужичук.
23: Для Володимира Зеленського поїздка на саміт НАТО в Анкарі виявилася успішною. Він повертається до України із зобов'язанням Альянсу надати Україні 140 мільярдів євро допомоги у 2026-2027 роках та 3 новими угодами щодо дронів.
0: Один із ключових результатів саміту – союзники зобов'язалися виділити 70 мільярдів євро на оборонну підтримку України у 2026 році. Ці кошти будуть використані для забезпечення Сил оборони України необхідним озброєнням, розширенням виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу та подальшого посилення обороноздатності держави.
23: В остаточній декларації саміту Україні присвятили окремий пункт. За даними медіа, частина союзників пропонувала записати, що безпека України нерозривно пов'язана з безпекою Європи. Однак США не підтримали таке формулювання. Втім, попри те, що Дональд Трамп заявляв, що неохоче їти до Туреччини через небажання європейських партнерів підтримувати його війну в Ірані, перемовини з українським президентом вийшли напрочуд конструктивними.
1: Думаю, що зараз ініціатива перейшла до наших груп. Не повністю, але перейшла. Ми намагаємося перенести цю війну з поля бою у небо. Тому ми зараз починаємо контролювати поле бою. Це дуже важливо. Це складно. У нас менше людей, щоб відтіснити їх. Але ми знайшли інший спосіб зробити це – перекрити матеріально-технічне забезпечення для їхньої армії. Йдеться про зброю, бензин, дизельне паливо. І це без людських втрат з нашого боку.
3: З Росією важко домовлятися. Набагато важче, ніж мало бути. Я маю на увазі, чесно кажучи, ця війна ніколи б не сталася, якби я був президентом. Ми врегулювали багато воєн, і ця, на мою думку, мала бути найлегшою. Але Путін – складний персонаж, і цей хлопець – також складний персонаж.
23: До Анкари Зеленський приїхав з двома головними завданнями – заручитися подальшою фінансовою підтримкою союзників і домовитися про посилення української протиповітряної оборони. Адже лише за останній тиждень Україна втратила понад півсотні мирних жителів унаслідок російських балістичних ударів по Києву. Тож, вочевидь, гостру необхідність у засобах протиповітряної оборони почув і Трамп. Під час спільної прес-конференції з Зеленським президент США підтвердив, що планує дозволити Україні виробляти ракети до систем «Петріот».
3: Одна з речей, про які ми говоритимемо, це те, що ми надамо вам ліцензію на виробництво «Патріотів». Це досить круто, чи не так? Тоді ви не зможете скаржитися, що ми постачаємо їх недостатньо. Я скажу, виробляйте самі. Ми ще не повідомили про це компанію виробника, але все буде добре.
23: Американські посадовці також без критики висловилися про українські удари по цілях на території Росії, які призвели до перебоїв із постачанням пального.
1: Я вважаю, що це одна з динамічних змін, які відбулися в цій війні протягом останніх кількох місяців. Росіянам стало значно складніше захищати свою військову авіацію.
3: Це ескалація, але саме вона може наблизити завершення війни.
23: Більш того, Трамп заявив, що США будуть купувати в України дрони, адже українці, за його словами, здатні виробляти їх у дуже великих кількостях, що є надзвичайно вражаючим.
3: Дивовижно, що в умовах війни вони виготовляють багато дронів. Вони роблять їх у підвалах, вони створюють їх скрізь, де є хоч якесь укриття. І навіть якщо його немає, це дивовижна здатність. Ось чому я говорю, що ракети для «Петріотів» вони теж могли б зробити. Більшість країн не змогли б. Вони не мають такого таланту. У вас є дуже талановиті люди, тож я думаю, ми укладемо угоду.
23: Трамп заявив, що не проти приїхати з візитом в Україну, але дав зрозуміти, що не бачить можливості для цього під час гарячої фази війни. Президент США переконаний, що Путін хоче покласти край війні. На запитання, на яких умовах це бачить кремлівський тиран, Трамп ухилився від відповіді. В свою чергу Зеленський пояснив, чому він не поїде на так звані переговори до Москви, на чому наполягає Путін.
4: Путін сказав, що із задоволенням провів би зустріч у Москві, а я сказав, що не думаю. Знаєте, що мені потрібно ставити себе на місце Зеленського. Я не знаю, чи поїде він до Москви. Можливо, він би поїхав. Ви поїхали до Москви?
5: Це важко. Там зараз багато українських дронів. Це небезпечно. Може, Європа десь, може, знайдемо десь місце.
23: Також на полях саміту НАТО президент України вперше зустрівся після сильного загострення двосторонніх відносин між Києвом та Варшавою з президентом Польщі. Володимир Зеленський та Кароль Навроцький підтвердили, що Росія є спільною загрозою та головним ворогом для обох держав, а партнерство між двома країнами та народами, Україною та Польщею, залишається спільним пріоритетом. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
13: Разом із ліцензією на виробництво ракет до «Петріотів» Україні планують надати всі технологічні карти виробничих процесів, контакти постачальників та допомогти навчити фахівців. Про це повідомив радник міністра оборони України. Він оцінив реальні перспективи виготовлення ракет.
6: Не слухайте песимістів. Виробництво ракет для Петріот в Україні можливе. Єдина проблема – час. Все це може затягнутися на рік і більше. Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо, наприклад, скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів.
13: У Львові правоохоронці з'ясовують обставини резонансного конфлікту між цивільними та працівниками ТЦК, який стався напередодні. За інформацією ТЦК, під час перевірки документів одного з чоловіків з'ясувалося, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку ще з 12 червня цього року. Його доправили до територіального центру комплектування, зараз він проходить військово-лікарську комісію. У ТЦК також заявили, що поки одна група прямувала до центру комплектування, іншу групу оповіщення заблокували агресивно налаштовані люди. За їхніми словами, натовп оточив службовий автомобіль, суттєво його пошкодив, а згодом перекинув. Після сутички кілька військовослужбовців звернулися до лікарні з тілесними ушкодженнями. У поліції повідомили, що встановлюють всіх учасників конфлікту. Також уточнили, правоохоронці зброю не застосовували, а постріли здійснив військовослужбовець, який був у відпустці. За його словами, він намагався припинити конфлікт та закликав людей розійтися. На інцидент вже відреагував начальник обласної ОВА Максим Козицький.
7: Провели термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокування автомобілів ТЦК на Сихові. Першочергове завдання – забезпечити громадський порядок. Усі, хто вчиняв правопорушення, у тому числі перешкоджання діяльності військовослужбовців, повинні бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.
13: Ще кілька років тому лікарі не були впевнені, що він виживе. Понад 40 днів у комі, десятки операцій, місяці реабілітації. Але сталося диво, і сьогодні військовий Євген знову може ходити, говорити. А його підтримкою всі ці роки була мама, яка не відходить від сина і досі. Як прагнення жити та віра матері повернули 38-річного Євгена до життя? Дивіться далі.
15: Євген Чурков родом із шахтарського Добропілля на Донеччині. Після навчання працював підземним слюсарем на шахті. Відслужив строкову службу, створив сім'ю, але коли у 2016 році на сході України тривали бойові дії, добровільно пішов захищати країну. 3 роки служив у складі 81-ї окремої десантно-штурмової бригади. Після звільнення за станом здоров'я повернувся до цивільного життя. Та ненадовго.
21: Перший день цієї повномасштабної війни зібрався. Взяв все своє спорядження і знову пішов. Я була проти, але ніхто мене не слухав. Він сказав, що ніхто крім нас. Я йду боронити свою Україну, захищати своїх дітей. І пішов.
15: Спочатку Євген служив у територіальній обороні, а згодом став командиром підрозділу спецпризначення. Разом із ним на фронті воював і молодший брат Богдан. А у 2023 році звичайна поїздка стала фатальною. Військові саме поверталися зі станції технічного обслуговування та мали вирушати на Бахмут, коли в їхній автомобіль врізалась вантажівка.
21: Женя був пасажиром. Хлопець, який був за кермом, також дуже постраждав. Він наразі зараз є інвалід також. Їх забрала цивільна швидка. Женя був непритомний. На Павлоград, до найближчого пункту. Мені молодший, мені позвонив Богдан.
15: Коли Ірина приїхала до лікарні у Дніпро через тяжкі травми, каже, сина не впізнала. Лікарі не приховували, шансів майже немає, але вона відмовлялася в це вірити.
21: Голова розпухшався, весь чесаний, зідраний. Весь в трубочках, зі всіх органів, де тільки можна, то були трубочки, ті підтримуючи життєдіяльність. Легені були розбиті, ребра всі поломані.
15: Євген 42 дні пробув у комі. Через це в організмі пішли незворотні зміни. Він не міг ні ковтати, ні рухатись, ні говорити і не усвідомлював нічого, що відбувається навколо. Перші зміни сталися несподівано. До лікарні приїхали музиканти підтримати поранених. Під час концерту Євген, який досі майже не реагував на зовнішній світ, раптом почав ледь помітно рухати головою в такт мелодії.
21: Я зрозуміла, що буде діло, слава Богу, Господь працює, і перше це була реакція на музику.
15: Попереду були ще місяці боротьби. Вінниця, тоді Львів. В Євгена сталося зараження крові. У важкому стані його евакуювали до Києва у клініку, яку відкривала дівчина-побратима. Там взялися допомогти військовому. За півроку лікування його стан значно покращився. Євген набрав вагу, почав знову нормально їсти та пересуватись на кріслі колісному. А тоді потрапив на реабілітацію в центр «Некстеп» у Львові.
2: Загалом це тривало 9 місяців без перервної реабілітації. Це був такий базовий початковий курс. За цей період часу нам вдалося досягнути того, що Євген зміг з двома милицями вже самостійно ходити як по залу, так і в межах вулиці. Ну, звичайно, з супроводом мами там чи іншої особи.
15: Окрім заняття з фізичним терапевтом, Євген має заняття з ерготерапії. Тут він заново поновує навички, необхідні в побуті. Як от одягнутись, повішати одяг, приготувати їжу та інше. А ще працює над мовленням. Після одужання Євген планує здійснити свою давню мрію.
21: У нього є план. Він ще як до війни, то хотів взяти дитину, хлопчика, усиновити. І він до сих пір про то мріє. Але поки що, але головне мрія, правда, сину? Головне мрія. А йти до неї. Так?
8: Так.
21: Так.
15: Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
13: На цьому все, але марафон триває. До зустрічі о 13:30.
10: За свою країну. Сімдесят четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані. Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
22: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
10: Ми боремося за свою країну.
24: Після удару по Вишневому, ну і відповідно тих наслідків, які побачила вся країна, люди питають дуже практично, а можна було застрахувати квартиру, будинок, авто або бізнес від воєнних ризиків? Те, що раніше майже завжди було винятком у договорах, тепер поступово стає окремим продуктом. І от про все це давайте поговоримо з Денисом Ястребом, генеральним директором Національної асоціації страховиків України. Пане Денисе, вітаю вас.
25: Вітаю, вітаю.
24: Скажіть, будь ласка, що сьогодні реально можна застрахувати від воєнних ризиків? Квартиру, приватний будинок, авто, бізнес, склад і магазин? Можна?
25: Ну, На сьогодні вже така досить потужна є лінійка страхових продуктів, яка передбачає страхування від воєнних ризиків. Цей шлях з 22-го року пройшли страховики, вони розробили достатньо такі вже прості, я би сказав, програми, які покривають дуже серйозні збитки. Квартири, машини, життя – це все сьогодні є предметом, який можна застрахувати від воєнних ризиків.
24: А який страховий випадок після ракетної чи там дронової атаки найчастіше покривається? Там от пряме влучання, уламки, вибухова хвиля, пожежа, пошкодження вікон, до прикладу, або якщо авто стояло десь там на подвір'ї і його пошкодило?
25: Ну, сьогодні ми маємо вже такий усталений класичний скоп всіх випадків, які можуть покриватись таким страхуванням. Зокрема, все, що сталося внаслідок прильотів ракет, дронів, ППО, дії ППО, вибухових хвиль, пожеж, там уламків, осколків, це все покривається. Тобто, якщо шкода заподіяна майну, життю, здоров'ю внаслідок цих подій, це все є предметом договору страхування, і це все буде покрито.
24: А що найчастіше не покривається, хоча люди думають, ну, все застраховано?
25: Ну, найчастіше тут мова йде скоріше про розташування об'єктів. Якщо ми говоримо про нерухомість або про життя здоров'я, то якщо випадок стається близько до лінії боєзіткнення, це від 50 до 100 кілометрів, то це не буде покриватись страхуванням. Також не буде покриватись страхуванням, якщо об'єкти розташовані біля об'єктів критичної інфраструктури, воєнних об'єктів, об'єктів оборонного промислового комплексу. Це є виключенням і, скоріш за все, навіть застрахувати там не можна буде нічого.
24: Я хочу уточнити, а на якій відстані, як визначити, як люди можуть зрозуміти, вони можуть застрахувати свій будинок чи квартиру, чи ні?
25: Насправді це все можна зрозуміти, звернувшись до страхової компанії. Вона детально вивчає можливості укласти договір страхування на певній території, і вам одразу буде надана відповідь по тому, чи можна, чи не можна. Тому що, наприклад, деякі страховики також враховують кількість об'єктів, які вже застраховані, наприклад, в житловому комплексі. Якщо там достатньо багато квартир буде застраховано, то є ймовірність того, що доведеться звертатись в іншу компанію за страхуванням, тому що там не застрахують.
24: А якщо географічно настільки залежить від того, страхувати чи ні, там з приводу виплат, а я хотів запитати або поточнити з приводу автівки. Ну, застрахував її, окей, а переїхав в якесь місце біля якоїсь критичної інфраструктури, і що страховка не працює, ну, запаркувався, і тут, не дай Боже, влучив.
25: Дивіться, по автомобілях це просто. Насправді там є тільки виключення, коли випадки стаються біля лінії боєзіткнення, і тих виключень, про які я казав, там критична інфраструктура і так далі, їх не існує. Це більше стосується саме нерухомих об'єктів, квартир, якихось будівель для бізнесу, наприклад, або там, не знаю, якихось сонячних електростанцій, які також можуть страхуватися на сьогоднішній день вже від воєнних ризиків.
24: А от після того, що сталося у Вишневому, попит на такі поліси зріс?
25: Кожен раз, коли відбуваються масовані ракетні обстріли або комбіновані обстріли, зростає попит. Він тримається декілька тижнів до місяця, і потім, якщо вже спокійно все стає, менше цих негативних подій, попит починає потрохушку згасати, аж до того, що інколи люди звертаються з тим, щоб розривати такі договори або не сплачувати за них надалі.
24: От у випадку, якщо українці там згадують про страхування лише після трагедії, як ви сказали, але цих трагедій вже, ну, не знаю, скільки там, 5 років, хотів запитати про те, як багато в Україні людей скористалися таким полісом, наскільки він став масовим, чи ще досі ні?
25: Ну, це ж, ну, ми спостерігаємо постійне збільшення таких договорів, і, напевно, лідером серед кількості укладених договорів є договори страхування від нещасних випадків. Їх прям дуже багато на сьогоднішній день укладається. І за кількістю в штуках вони є абсолютними лідерами. по кількості. Далі на другому місці у нас іде страхування автівок. Це теж дуже багато, їх там близько 13 тисяч тільки за перший квартал цього року було укладено. І на третьому місці це страхування майна. Тобто серед громадян, серед фізичних осіб це достатньо великі цифри, це близько 5 тисяч за 3 місяці ми уклали таких договорів. Ну, страхування майна в юридичних особах, воно набагато важче укладається, і там цих договорів значно менше. Тому, да, це досить популярний продукт, він досить широко пропонується на страховому ринку, і кількість страхувальників, вона постійно зростає.
24: Окей, а скільки приблизно може коштувати страхування? Ну, то, до прикладу, там квартири, приватного будинку, автівки від воєнних ризиків?
25: Ну, дивіться, тут досить проста математика, скажімо так. Якщо говорити про будинки і квартири, то стандартні страхові суми, які на сьогоднішній день обираються для такого страхування, це від 2 мільйонів до 5 мільйонів ліміт покриття, скажімо так. І вартість такого страхування в першому кварталі, те, що ми бачимо вже по цифрах, сягає близько 11 тисяч на один об'єкт. Це не означає, що у кожного буде 11 тисяч, це залежить від страхового, того ліміту, який обирається максимального для покриття, від розташування об'єкту в більш ризикових або в менш ризикових якихось площах і так далі. Скажу, що ці продукти, вони є комплексними, тобто вони одразу покривають і звичайні ризики, тобто вони не є суто тільки від військових ризиків. І тому це повний захист нерухомості за таку ціну. По договорах страхування по транспорту тут ситуація така, що більше половини договорів укладається коли таким комплексним шляхом, коли є покриття усіх ризиків одразу. Таке страхування коштує близько 60 тисяч гривень на рік на одну автівку. І також пропонуються продукти суто від військових ризиків. Їх набагато менше, близько 40%. Їх вартість сягає близько 19 тисяч гривень на рік на одну автівку.
24: А максимальна, я правильно зрозумів, максимальна там стеля відшкодування по квартирі – це скільки? 3 мільйони, ви сказали?
25: 5 мільйонів – це зазвичай обирають таку суму. Але є випадки, коли це і більше, там 10 мільйонів і так далі.
24: Ага, тобто можна вибрати самому?
25: Так. Це такі стандартні пропозиції. Людина обирає максимальну суму, відповідно, оплата рахується в відсотках від цієї суми.
24: А ви казали про те, що якщо квартира або будинок знаходиться десь біля військової інфраструктури або критичної, то в такому випадку страхова може і відмовити в страховці. Але у випадку, якщо, ну, тут вже десь там межа, напевно, і страхова каже, окей, тут страхуємо. Ціна буде варіюватися в залежності від географії або району міста?
25: Так, звісно, вона варіюється і в межах міста. І в Києві ми знаємо, що є зони більш такі, які обстрілюються більш інтенсивно, там страхування точно буде дорожче, в більш спокійних районах воно буде дешевше, і якщо вже говорити про Україну, то ціна зменшується, і як тільки ми десь рухаємося на захід, вона стає поступово меншою.
24: А найдорожче? В якому місті?
25: Ну, найдорожче це в регіонах, які наближені до лінії боєзіткнення і до кордону з ворогом.
24: А Харків, Запоріжжя, Дніпро, ви про ці міста, так?
25: Так. Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса, можна навіть сказати, що і Чернігів також.
24: А як відбувається, власне, сама виплата? Ну, вже після атаки зрозуміло, що має зробити людина в перші години? Там, зробити фотографії, викликати поліцію, якісь там акт пошкоджень складати. Що має зробити людина?
25: Ну, тут є універсальний алгоритм дій, який буде для всіх таких договорів релевантний. Перше, це після того, як щось сталося, нам необхідно впевнитись, що ми в безпеці наші рідні, що знаходитись в тому місці можна, як тільки буде доступ до майна, одразу викликати служби, поліцію, МНС, швидку, якщо це потрібно, якщо вона ще не приїхала, і вже потім телефонувати в страхову компанію. Як правило, кожна страхова компанія дає поради, що робити в конкретному випадку. Цими порадами можуть бути там сфотографувати місце події, якщо є свідки, взяти їхні контакти. А далі вже вам порадять прийти в саму страхову компанію, написати відповідно заяву на виплату, або це можна зробити дистанційно, і тоді слід чекати вже документи від компетентних органів. Як тільки вони будуть, або паралельно, необхідно з'ясувати той збиток, який стався, якщо це, скажімо, там пошкодження вікон, то вартість відновлення або заміни цих вікон, якщо щось більш серйозне сталося, то також від ремонтних організацій слід взяти рахунки, які потім страхова буде оплачувати. Ну, а якщо так сталося, що повністю знищено майно, то тоді можна розраховувати, що страхова компанія буде виплачувати всю страхову суму, яка вказана в договорі страхування.
24: Пане Денисе, дякую вам, дякую за ваші роз'яснення. З Денисом Ястребом говорили про страхування майна, бізнесу і життя від воєнних ризиків. Лишайтесь з нами, далі новини з Оксаною Гуцайт.
13: Дякую, Володимире. Так, дійсно, час новин в марафоні. Мої вітання всім глядачам. Сьогодні Рада безпеки ООН на прохання України збереться на екстрене засідання. Тема – чергові ракетно-дронові обстріли росіянами Києва та інших українських міст. Постійний представник України Андрій Мельник заявив, що цього разу Україна очікує від держав-членів Ради безпеки не просто засудження ракетних обстрілів цивільного населення, нових висловлювань глибокого занепокоєння і марних закликів

0: Йдеться про заходи, які головна дипломатка ЄС Кая Калас анонсувала минулої п'ятниці після чергового масованого російського обстрілу Києва. Вони отримали широку підтримку. Зараз над документом працює робоча група, а наступного тижня його мають затвердити посли країн Євросоюзу. Ці обмеження будуть запроваджені позачергово, на додачу до ширшого 21-го пакета санкцій, який зараз розробляє Євросоюз. Ну а далі про новини з фронту. Покровський відтинок вже понад 2 роки залишається одним з головних напрямків російського наступу. Щоб захопити Покровську Мирноградську агломерацію, окупанти кидали сюди тисячі військових, бронетехніку та десятки штурмових груп щодня. Але українські десантники 7-го корпусу ДШВ тримають оборону. Саме завдяки цій запеклій боротьбі за кожен населений пункт росіяни досі не змогли перетворити Покровськ на власний логістичний вузол. Одна з історій оборони Покровської агломерації у сюжеті наших колег з 11-го каналу Дніпра.
1: Оборона Покровської агломерації складається з десятків рубежів, які українські військові утримували місяцями. Кожен мав вистояти на своїй ділянці і не дати ворогу просунутися далі.
2: Покровськ – це взагалі така ключова точка, яку вони дуже хотіли взяти вже довгий період. І от тут було максимально необхідно утримувати її максимально будь-якими можливими засобами. Бо то, що якщо ми зараз відійдемо від Покровська, вони займуть цей плацдарм у вигляді великого міста, і потім всі наступні рубежі будуть долатися набагато простіше для них.
1: Взяти місто в лоб росіянам не вдалося, тому вони почали шукати слабкі місця на флангах і просочуватися малими штурмовими групами.
3: Ворог використовує малі піхотні групи, тобто так називаємо фільтрація або просочування. Вони не рахуються з живою силою взагалі. Велика подяка нашим піхотинцям в даному випадку, тому що такої великої роботи зараз мало хто виконує.
1: У таких умовах саме піхота залишається основою оборони, а всі інші підрозділи працюють для того, щоб вона могла утримувати свої позиції.
3: Навіть якщо це велика якась кілзона, сіра зона, ну там, де стоїть нога піхотинця, там вважається наша територія.
1: Одним із тих, хто брав участь в обороні Покровської агломерації від самого початку, був пілот Євген.
4: Нас привезли на точку, де ми, власне, літали все ж в той самий Крутий Яр. Тобто, поки нам тисли фланги, піхота тримала там, де вже нікого не було. 2 точки втримали ціле місто.
1: Після Крутого Яру його група працювала на інших ділянках. Згодом батальйон перекинули до Котленого.
4: Коли почався, власне, штурм Котленого, ми ж спочатку відпрацьовували. Скиди, FPV, артилерія буквально старались вибити, щоб просто піхота зайшла. От як займався коригуванням артилерії, FPV, втрати ворога були просто колосальні. В районі 400 підтверджених загиблих, в районі 700 поранених. Це нормальний результат, тим більше для одного батальйона за 2 місяці.
1: Перед заходом української піхоти по противнику тижнями працювали дрони та артилерія.
4: Першу половину села зачистили, от люди зайшли, закріпились, все. А коли наступив час заходити на нижню половину, і так само все обробляли, близько 2 тижнів. І знову ж таки, задача здається нездійсненою, люди заходять і валять капітана старшим лейтенантом. Наша піхота взагалі це неймовірні люди.
1: Під час боїв за Лисівку Євген отримав нову задачу – працювати зі скидами по противнику.
4: Комбат, загалом мені тодішній командир роти позвонив, каже, типу, якщо ти от зараз залітаєш за Лисівку, робиш скид, каже, скид точний, то ти стаєш на скиди. Якщо ні, то ви переміщаєтесь до тих пір, поки ти не зробиш точний скид і не залетиш за Лисівку. Я несу гранати, у мене руки трясуться, я не хочу переміщатись, мені подобається той бліндаж просто. Дивлюсь, і граната розривається прямо в окопі. Мене наступного дня привезли БК, поставили на скиди, давай працюй.
1: Також саме у Лисівці Євген почав доставляти скидами воду та їжу десантникам, які місяцями залишалися на позиціях.
4: Треба скидати воду, скидати їжу, типу... У мене в самого якби їжі не було, але трішки поділились піхоті, тому що доставки немає, вампіри збивають. І, типу, полетіли, я наступного дня замовив декілька

0: паків води 0,5, тому що Мавік більше не витягує. Потім снікерси і сигарети.
1: Каже, за всю покровську кампанію найбільше запам'яталися небойові скиди.
0: Я пишався собою, коли доставляв їм їжу, тому що багато хто, приблизно 80% розрахунків не могли долетіти. Ми долітали, ми скидали. На мою думку, це найбільш гідні вчинки.
1: Росіяни розуміли, наскільки важлива роль пілотів, тому постійно шукали їхні позиції.
0: Почали просто полювати на пілотів. Тобто піхота не пріоритет. От, і це було великим плюсом. Тому що поки вони шукають нас, люди мають бути в безпеці.
1: Один із найнебезпечніших моментів стався вже наприкінці роботи Євгена пілотом на Покровському напрямку.
0: Хтось з наших сусідів спалився. Почався артобстріл. Пережили артобстріл. Знаєте, виходиш, зелена посадка. Через години дві виходиш, дивитись наслідки, а все вже, зеленки нема. Але ми досиділи до кінця.
1: Попри величезні втрати, від планів захопити Покровськ росіяни не відмовлялися.
2: У них була просто максимальна така задача зайняти цей Покровськ будь-якою ціною. І це вже на протязі стількового часу, то вони вже потратили на це не то, що якісь там на порядок більше сил. Вони тут поклали вже добру половину якоїсь своєї армії. Тому що от просто люди, які стояли тут, вони розуміли, що це потрібно втримати, бо інакше, якщо ми відійдемо, для нас це потім обернеться набагато гірше.
1: Покровська агломерація досі залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Історія Євгена – лише одна із сотень історій десантників підрозділів 7-го корпусу ДШВ, які щодня роблять усе можливе, щоб ворог не просунувся далі вглиб Донеччини і Дніпропетровщини. Олександр Волков, Денис Єлисавенко. Спеціально для фактів ICTV. Єдиних новин.
3: Двоє військовослужбовців ТЦК постраждали внаслідок конфлікту, який стався напередодні ввечері у Львові. Натовп людей перекинув автомобіль військових. Молодики застосували до них фізичну силу. Про це повідомив на брифінгу начальник Сихівського районного ТЦК Борис Пруцьких. Потерпілих одразу відправили до травмпункту. Минулося без тяжких наслідків. Наразі поліція вивчає всі подробиці, тривають слідчі дії. Правоохоронці мають дати оцінку і діям групи оповіщення, а також встановлять тих, хто травмував військових та пошкодив службове майно. Нагадаю, напередодні ввечері військові разом із представниками Національної поліції перевіряли документи в одного з чоловіків. І коли з'ясували, що той перебуває в розшуку ще з 12 червня за порушення правил військового обліку, його затримали і доставили до територіального центру комплектування. У той час, як одна група військових від'їхала з чоловіком, іншу заблокували агресивно налаштовані люди. Натовп оточив службовий автомобіль, суттєво його пошкодив, а згодом перекинув. У ТЦК твердять, що спочатку автівку заблокувала група невідомих людей, поступово до них доєдналися інші. Конфлікт тривав близько 6 годин, люди почали розходитися лише о 3-й ночі.
4: Йому запропонували проїхати в Сихівський РЦЦК для проходження, для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Прибула група невідомих осіб, на даний момент правоохоронними органами встановлюється, що це за група була невідомих осіб, де було заблоковано транспортний засіб нашої групи оповіщення.
5: Я був там до 3:05. Тому я був свідком абсолютно всіх подій, які відбувалися орієнтовно з 12-ї години ночі до цього часу. Так от, я дякую поліції, що вони вели себе не агресивно. Я дякую поліції за те, що вони вели себе професійно і не застосовували силу там, незважаючи на той факт, що їх провокували.
6: Ну, дивіться, першим ділом, що ми хочемо, це щоб людину, яку викрили ТЦК, повернули на те місце, з якої, власне кажу, на те місце, з якого її викрили. Все почалось, в принципі, з того, що під'їхали ТЦК, забрали одного хлопця і хотіли забрати другого.
3: Напад на військовослужбовців ТЦК у Львові прокоментувала військова омбудсменка Ольга Решетилова. Вона наголосила, що немає виправдання таким діям і закликала владу провести реформу мобілізації, яка має розпочатися з перегляду принципів бронювання.
7: Про питання, хто відповідальний? Однозначно, уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації. Але для того, щоб реалізувати це, потрібна не лише політична воля, не лише команда потужних бюрократів, але й підтримка суспільства, а її нема. Дорогі військовослужбовці, я не уявляю, як вам важко і боляче бачити ці кадри. Вибачте, цьому немає виправдання. Я просто хочу, щоб ви знали, що людей, які вдячні вам за службу, які знають, яку ціну платите ви і ваші сім'ї за наше життя, більше, незрівнянно більше. І ми поруч.
3: Надзвичайні краєвиди, скелясті береги і понад 2000 гектарів водного плеса. Бакоцька затока. Місцина з трагічною історією. У 80-х роках минулого століття під час створення водосховища були затоплені десятки сіл. Та попри сумне минуле, Бакота вабить туристів своїм незвичним кліматом, який порівнюють із кримським. І для того, щоб зробити її села ще цікавішими для мандрівників, активісти громади розробили три нові туристичні маршрути – піші та велосипедні, під час яких можна не лише побачити всі природні окраси, а й відвідати крафтових виробників та дізнатися історію одного з найдавніших поселень Поділля.
8: Мальована грушка понад Дністрянським каньйоном та навколо Бакоцької затоки. Цими новими пішими та велосипедними маршрутами вражають туристів на славнозвісній Бакоті. Їх облаштували активісти громади не лише, аби привабити мандрівників, а й показати місцевих виробників та зелені садиби.
9: Завдання цього маршрута – затримати людей. Тобто він їх приводить в Граївку, тут вони можуть заселитись в зелену садибу, одну, другу, ходити в музей, наприклад, або в Бакотахаб до нас. Зайти на крафтові виноробні.
8: На в'їзді до громади для туристів облаштували інформаційне табло, де розписані усі маршрути та крафтові виробники. Кожен шлях має або аудіогіда, або ж QR-код з повним описом для станцій та краєвидів. Біля оглядового майданчика, з якого видно усю Бакоцьку затоку, медова Бакота. Тут понад 6 років Микола Гетман виробляє мед, яким смакують туристи.
10: Якщо він за екстремальних умов збирався, тоді він, напевно, що на людину теж діє певним стимулом, таким спонукає її до такої активності. Життєдіяльності. Це цьогорічний мед травневий і цьогорічний мед з акації.
8: Бджоли несуть полоки з квітів, які ростуть лише у цій місцині, де немає шкідливих виробництв.
10: Він унікальний саме тільки тим, що тут саме в Бакицькому регіоні він збирається. У цій місцевості багато людей доводять те, що вони себе тут набагато краще почувають. І навіть покращується стан здоров'я людей.
8: Нові маршрути розробляють активісти громади та працівники Національного парку Подільські Товтри з повагою до природи, аби оберегти унікальне різноманіття Бакоти.
11: Ми веземо їх такими стежками, куди не потрапляють звичайні туристи, які приїжджають на автобусі, і вони бачать цю всю красу, бачать таємні якісь лісові куточки.
8: Саме за тишою, спокою і природою до Бакоти їдуть звідусіль.
12: Чудове місце, дуже нагадує Чорногорію. Багато розповідали. Рекомендували сюди приїхати. Приїхали палатками з друзями. Ось і от зараз оглядаємо місцевість. Це точно місце 10 з 10.
8: Та Бакота цікава туристам і історію, яку намагаються відновити активісти громади.
13: Історично, що ми зараз віднаходимо архіви від Кам'янця Подільського до Могилів Подільська, тут були виноградники, з яких робились вина. Дуже якісні, і ті, які постачалися в Австро-Угорську імперію. На жаль, за часів радянщини все це було втрачено, і ми зараз це відновлюємо.
8: Зараз тут росте понад 150 сортів винограду.
13: Тут деякі сорти із Криму, із півдня України, і вони дають чудовий врожай. Тут такі сорти є, які залишились тільки в Криму.
8: Окрім нових маршрутів, команда митців працює над створенням музею у селі Гораївка. Тут в сучасному форматі покажуть історію затопленої Бакоти під час будівництва Новодністровської ГЕС. Група пошуковців збирає свідчення, оцифровує фото, аби показати, якою була ця земля, поки її не затопили.
14: Я фотографую якісь місця або об'єкти, пов'язані з затопленням сіл Бакоти. Наприклад, це поле пшениці, тому що було затоплено 16 тисяч земель. Плодючих. Тут прощання з хатою і образ людини-приводи.
8: Екологічна садиба мандрівника, кемпінги, крафтові виробники та сама природа – це те, чим цікава туристу Бакота. І це єдине місце на Поділлі, яке має унікальний клімат, що наближений до кримського. Тут постійно удосконалюють інфраструктуру, аби сюди було комфортно дістатись з будь-якого куточка країни. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТІВІ, єдині новини.
3: На цьому все. Марафон триває. Далі розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володимире, ефір твій.
15: Дякую. Будемо говорити про ситуацію на Куп'янському напрямку. Там важко, росіяни тиснуть. Власне, про обстановку на цьому напрямку і роботу безпілотників і потреби бригади. Будемо говорити з військовим і на позивний Лакі. Лакі, вітаю вас.
16: Вітаю.
15: Давайте тоді і почнемо зі збору. Зараз вже на екранах з'явилися реквізити. Прошу всіх долучатися. А ви тим часом поясніть, на що збираєте, які потреби найважливіші зараз, от прям закрити потрібно.
16: Цей збір проводиться для ремонту і обслуговування нашої автомобільної техніки, котра фактично є фундаментом всієї логістики. Їй часто приходиться їздити, скажімо так, по дорожньому покриттю не найкращої якості, але на досить великій швидкості. Тому вона часто виходить з ладу, потребує уваги та сервісу. От тому, власне, будемо вдячні всім небайдужим, котрі підтримують цей збір, задонатять трішки і таким чином допоможуть нам здійснювати ефективнішу логістику.
15: Хочу лише нагадати про те, що маленьких донатів не буває. Дивіться, кожна гривня – це ваш спротив або долучення до цього спротиву. Тому долучайтеся. Ваша бригада працює зараз на Куп'янському напрямку, зокрема в районі лівого берега Осколу. Яка там зараз загальна обстановка? Як поводиться ворог? І наскільки зараз там інтенсивні штурми з його сторони?
16: Станом на даний момент можна сказати, що інтенсивність штурмів як таких є досить низькою, оскільки ворог несе великі втрати. Він використовує, більш переходить до стратегії інфільтрації, тобто пересування дуже невеличкими групами, це максимум 2-3-4 військовослужбовці, використовуючи особливо погану погоду. І таким чином намагається якби дуже непомітно протиснутися в міжпозиційний простір. Але завдяки тому, що постійно ведеться спостереження і наноситься вогневе ураження, ці спроби є фактично марними, і ворог несе дуже великі втрати, намагаючись здійснювати такі маневри.
15: Окей. Ви казали ще й те, що на вашому відтинку ворог місцями переходить до оборони. З чим це пов'язується? Це справді спад активності чи зміна тактики? Менше лобових атак, менше втрат малих груп і легше просочитися. Зараз покажемо відео роботи українських дронерів по піхоті ворога, а ви от прокоментуйте.
16: Власне, да. Можна сказати, що ворог переходить до такої, якби, активної оборони, і це виглядає так, що він намагається накопичити на певних ділянках свій особовий склад, а потім вже при, скажімо, сприятливих умовах зробити оцю інфільтрацію. Пов'язане це з тим, що він несе дуже великі втрати, незважаючи на те, що якби російська армія історично завжди воювала кількістю, а не якістю, але ось такі темпи і втрати, котрі вони несуть, вже не дозволяють їм використовувати таку кількість особового складу і так безрозсудливо. Тому вони намагаються його якби трішки берегти або застосовувати більш акуратніше, так би мовити.
15: А ви нещодавно взяли в полон російських військових, і за вашими словами, серед них були іншоземці. Хто зараз воює проти нас на вашому напрямку? Наскільки ці люди підготовлені, мотивовані, і що вони розповідають вже в полоні?
16: Так, справді, недавно якраз відбулося взяття в полон, зокрема, перша група, там були іноземці двоє, один з Вірменії, другий з країн Латинської Америки, і потім друга група також, це були іноземці з Латинської Америки. Що можна сказати про цих людей? Це, знову ж таки, люди не є спеціалістами без бойового досвіду, зазвичай вони просто підписували контракти, щоб отримати якусь фінансову вигоду. Вже коли вони попадали до війська, скажімо, їм обіцяли якісь там тилові чи прості посади, виявлялось, потім ще й відправляли в штурми. Після там першого, умовно кажучи, прильоту, чи коли вони почули FPV, мотивація, яка в них була, і та пропадала, і вони якби розуміли, що воювати не сильно то їм хочеться, і це все виглядає не так, як їм пояснювали. Тому, в принципі, це було, напевно, найрозумніше їхнє рішення, це просто здатися в полон і таким чином зберегти собі життя.
15: У нас є ще одне відео, зараз покажемо кадри знищення техніки окупантів. А ви розкажіть тим часом, як зараз наші дрони працюють по логістиці противника, яких втрат вдається завдавати, наскільки це взагалі б'є по їхніх можливостях?
16: Б'є дуже сильно. Це великий аспект зараз нашої роботи і концентрації зусиль, оскільки ну всім зрозуміло, що, мовно кажучи, якщо до позиції артилерії чи там дронерів не підвезуть боєприпаси чи провізію, чи те саме пальне, то ефективно працювати вони не зможуть. Тому зараз ми все більш активно працюємо по їхнім тиловим позиціям, як і по техніці, так і по різним складам накопичення майна, по гарматам і тому подібне. І це, власне, приводить до того, що їм приходиться відтягувати ось ці свої тилові пункти забезпечення, там, де вони зберігають паливно-мастильні матеріали, боєприпаси, провізію. Тобто відтягувати на більші відстані. Відповідно, збільшувати також кількість різних таких мобільно-вогневих груп. І ну, це доставляє їм, звісно, великі проблеми, оскільки їм дуже важко тоді забезпечувати їхні передові оці підрозділи піхотні, котрі буквально там можуть сидіти по 5-6-7 днів без води, без їжі. Ось, і це, звісно, досить сильно впливає в їхній фізичний і моральний стан.
15: Лакі, дякую вам. І дякую кожному, хто долучився до збору на ремонт автівок. З військовими із позивним Лакі говорили про ситуацію на Куп'янському напрямку. Йдемо далі, але реквізити цього збору ми залишимо до кінця цієї розмовної студії. Росія тисне на фронті і паралельно тримає нерв на північному кордоні великого ударного угруповання там. Ну, я маю на увазі у Білорусі. Зараз не видно, але Росія вже використовувала цю територію в 22-му році, тому ризик не можна ігнорувати. Давайте поговоримо про загальну картинку на фронті з військовим експертом Іваном Ступаком. Пане Іване, вітаю вас.
17: Вітаю, дякую за запрошення.
15: Дякую вам за те, що прийшли. От скажіть, будь ласка, де зараз ворог намагається створити найбільшу проблему для наших сил оборони?
17: 60% всіх боєзгідненьких, які відбуваються на фронті, це Покровський напрямок та Олександрівський. От просто для розуміння. Майже половина всіх кабів, які росіяни щоденно використовують, прилітає на ось ці два основні напрямки. Тобто для розуміння вашої аудиторії, що взагалі відбувається на фронтах. Два основні напрямки, які, на жаль, відчувають на собі один з наймаксимальніших тисків цієї війни.
15: А якщо порівнювати з попередніми місяцями, росіяни більше тиснуть піхотою чи зміщують акцент на дрони і удари по нашій логістиці?
17: Ну, логістика, ну, це слово, яке вже від дуже часто використання, воно вже помутнилося, потемнішало, але все одно воно є актуальне. Ну, окей, давайте по людях. Люди були, люди є, люди залишаються. В Російській Федерації вони є, 722 тисячі російських військових зараз станом на сьогодні стоїть на всіх російсько-українських фронтах. Орієнтовно майже 80 тисяч тільки на Покровському напрямку, це в напрямку Костянтинівки. Стратегія незмінна. Інфільтрація, заливка, просочування, накопичування. І от зайвий раз, щоб нам, можливо, не говорити, можна подивитися мільйони наших відео, які викладають наші оператори БПЛА, як вони наздоганяють російських військових, і вони переміщуються по одному, ну максимум по двоє. От така стратегія, така ось історія. З дроном, дійсно, в них так само є виробництво різноманітні, молні, бандероли, чотики там в них немає, з різним рівнем ефективності. По-різному вони створюють проблеми для нас, але, ну, на жаль, ігнорувати цю проблему, ну, не вдається, бо вона дійсно дуже така серйозна, дуже масштабна. І що на стороні росіян працює, це гроші і можливість закуповувати ці гроші, ресурс, комплектуючи якісь плати, перехідники, контролери в Китаї. Так, втричі дорожче, так, втричі довше, але вони готові переплачувати і готові трішечки почекати.
15: А ви згадували Покровський напрямок як один з найскладніших. Чи бачите ви там якусь підготовку ворога до нового ривка?
17: А дивіться, там не ривок, там от постійне ось перетискання. Місто Костянтинівка, я от так суб'єктивно оптимістично вважаю, що до кінця літа росіяни можуть там захопити приблизно там 60% міста Костянтинівка. Ну, бо поки що, на жаль, їх там дійсно дуже багато, щоденно вони просочуються. Просто для розуміння, ну, щоденно в моменті там перебуває близько 150 російських військових. Їх дійсно знаходять, знищують дрони, він підрозділ піхотинці, але вони знову просочуються і закріпляються, чекають на підмогу, на підкріплення, знову просочуються, і от так воно відбувається з міста в місто. От ми бачили і Покровськ попередньо, так само раніше Авдіївка, раніше Вугледар. І от це класична стратегія, якою вони дотримуються, і в них мета все одно залишається вся Донецька область.
15: А про ситуацію на Сумщині і Харківщині. Це зараз окрема операційна загроза чи спосіб зі сторони Москви розтягувати наші резерви і тримати таку якусь там постійну напругу з півночі?
18: Садити Збройні Сили України в шпагат. Логіка зрозуміла. Чим більше таких палаючих, пульсуючих точок на мапі України, тим більше наш Генштаб, він відволікається. Бо якщо з'явиться, надай Боже, ще одна якась точка шириною там 10-15 кілометрів, це вже буде ще величезний головний біль для українського командування. Це треба туди визначити військовослужбовців, які поїдуть, з якого напрямку, де їх забрати. Їх забезпечити треба. Треба дати зброю, зрозуміло. Треба про думати питання, чим їх годувати. Треба продумати питання, чим їх лікувати, надавати допомогу. Виділити будівельні матеріали і різноманітні інші комплектуючі механізми прилади, які потрібні для того, щоб тримати там оборону. Тут це розтягування шпагату. Зараз активна лінія фронту, навіть не так, ще півтора місяця тому активна лінія фронту була 1200 кілометрів. Зараз, за рахунок отих невеличких розширень, вона розтягнулася до 1250 кілометрів. Тобто 1250 кілометрів – це лінія активного боєзіткнення.
15: А тепер, ну, з приводу цього шпагату, хочу продовжити темою Білорусі. Які ознаки ми мали б побачити, щоб сказати, ну все, загроза нового фронту стає реальною, а не інформаційною?
18: Ну, давайте так. У нас є різноманітні розвідки, у нас є служба зовнішньої розвідки, у нас є головне управління розвідки, у нас є розвідувальне управління Державної прикордонної служби, які всі, там, хтось більше, хтось менше, вони всі вони споглядають за територію Республіки Білорусь. Аналізують переміщення військових, скупчення, накопичення, концентрації, якісь там маневри, снаряди, боєприпаси. Поки що, станом сьогодні, жодних таких от факторів, які почали, які були б алярмістськими для наших розвідників, не спостерігається. Плюс величезна кількість західних осінтерів, які за відкритими джерелами аналізують переміщення, вони поки що кажуть, та ні, все спокійно, все нормально, жодних якихось там натяків, напівнатяків на те, що там щось готується, немає, але наводжу такий простий приклад. Коли приходиш до лікаря, здаєшся аналізи, він каже, все нормально, все спокійно, все чистенько, але треба спостерігати. Так само з Республікою Білорусь. Начебто все спокійно, але треба спостерігати.
15: Я не шукаю якихось самозаспокійливих або навпаки панікерських відчуттів, але тема Білорусі, вона все одно постійно десь там як в повітрі крутиться. І тут таке питання ще, а чи є в білоруської армії ресурс і мотивація заходити в Україну?
18: Без бахвальства, без рожевих окулярів, я впевнений, що немає. Бо Республіка Білорусь працює на Російську Федерацію в якості тилу. Вони вже передали величезну кількість своїх боєприпасів зі складів, ремкомплекти, ремонтні, ну, комплектуючі для літаків, для гелікоптерів. Навіть літаки, гелікоптери, танки так само вони передавали. Орієнтовно 250, від 250 до майже пів тисячі підприємств Республіки Білорусь працюють на ВПК Російської Федерації. Чого тільки вартує підприємство «Інтеграл», яке займається виготовленням мікроелектроніки. Ну, звісно, воно так дуже натягнуто звучить, мікроелектроніка за світовими мірками, але для Росії воно підходить. Плюс два величезні НПЗ – Новополоцький та Мозир, які працюють просто в режимі 24/7, щоб забезпечити потреби Російської Федерації у паливі. Звісно, вони все не витягують, але працюють в поті обличчя. І тут от таке питання, що якщо все ж таки хтось там пофантазує, давайте почнемо бойові дії з Білорусі, то одразу Білорусь перетворюється на поле бою. І відповідно, ті ось регіони Росії, що там Псков, Смоленськ, вони одразу перестають бути тиловими і максимально стають бойовими. Тому, я думаю, в Кремлі цей факт чудово усвідомлюють, але до кінця все ж таки рішення не ухвалили.
15: Пане Іване, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися. Дякую за ваші відповіді. З Іваном Ступаком говорили про ситуацію на фронті, північний кордон і ризики з боку Білорусі. Кілька секунд перерва і потім новини.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
19: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин в марафоні. Мої вітання. На Дніпропетровщині зранку ворог атакував Дніпровський район. У приватній садибі спалахнула пожежа. Попередньо люди не постраждали. Під ворожими обстрілами був і Нікопольський район. У Червоногригорівській громаді постраждав чоловік. Він лікуватиметься вдома. Окупанти також били артилерією та безпілотниками по райцентру в Покровській і Марганецькій громадах. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, школа мистецтв, підприємство, сонячні панелі, електролінії та газогони. Синельниківський район росіяни атакували кабами. У Миколаївській громаді понівечені приватні оселі і авто. У Дніпровському районі через удар безпілотників пошкоджена АЗС. А в самому Дніпрі напередодні через погодні умови обвалилася частина під'їзду у багатоповерхівці, яку ворог потрощив торік у листопаді, поціливши шахедом. Минулося без постраждалих, оскільки жителів двох аварійних під'їздів одразу після атаки відселили.
0: Цей під'їзд визнаний таким, що непридатний до подальшого проживання мешканців. І сьогодні одна з конструкцій, які визнані за результатами технічного обстеження непридатними і такими, що підлягають демонтажу, якраз таки відбувся їхній СУВ. Згідно останнього технічного звіту, виключно перший під'їзд вимагає демонтажу.
3: На Запоріжжі окупанти поранили 8 людей. Продовж доби атакували 52 міста і села. Загалом здійснили понад 930 ударів з різної зброї, зокрема 30 з авіації. На обласний центр терористи скинули 6 авіабомб, гатили також безпілотниками. Травмовані 7 жителів, зокрема 12-річний хлопчик. Росіяни вдарили FPV-дроном по селу Біленьке, влучили у приватне домоволодіння. Травмована літня жінка. Загалом внаслідок ворожих атак в області надійшло понад 100 повідомлень про потрощене житло, автомобілі та об'єкти інфраструктури. В Одесі сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні ворог ударив балістикою по об'єкту інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджена територія автозаправки. Загорівся маршрутний мікроавтобус і паливна колонка. Загинуло 4 людей, ще 7 поранені. 6 госпіталізували. 2 травмованих у вкрай важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Жахлива аварія на Одещині. Зіткнулася вантажівка та мікроавтобус, у якому було 15 пасажирів. Загинув 15-річний хлопець. Ще 10 людей поранені, зокрема 6 неповнолітніх. Всі вони в лікарні. 3 травмованих у важкому стані. В інших стан середньої важкості. ДТП сталося сьогодні на трасі Київ-Одеса поблизу села Одаї. Причину встановлюють правоохоронці. Рух транспорту в напрямку Одеси частково обмежений. Росіяни атакували шахедами Миколаїв, гатили по транспортній інфраструктурі. Постраждав чоловік, він в лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу пошкоджені вантажівки і техніка, повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім. У Генеральному штабі Збройних сил України відреагували на інцидент у Львові. Заявили, події мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах правового режиму воєнного стану. Та закликали правоохоронні органи забезпечити всебічне, об'єктивне та неупереджене розслідування цього випадку, а винних притягнути до відповідальності. Водночас триває службова перевірка щодо правомірності дій ТЦК. У разі встановлення порушень винні особи будуть притягнуті до відповідальності у визначеному законом порядку. У Генштабі наголосили, українські воїни, які щодня виконують бойові завдання на фронті, мають бути впевнені, що держава забезпечує законність і порядок у тилу.
2: Будь-які конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі. Лише неухильне дотримання законів, взаємна повага та особиста відповідальність кожного є запорукою єдності суспільства і стійкості держави. Окремо звертаємо увагу, що заходи оповіщення здійснюють саме військовослужбовці Збройних сил України, багато з яких мають бойовий досвід, а не цивільні працівники ТЦК та СП, як їх нерідко помилково називають.
3: Нагадаю, напередодні ввечері у Львові військові разом із представниками Національної поліції перевіряли документи в одного з чоловіків. І коли з'ясували, що той перебуває в розшуку ще з 12 червня за порушення правил військового обліку, затримали його та доправили до територіального центру комплектування. У той час, як одна група військових від'їхала з чоловіком, іншу заблокували агресивно налаштовані люди, оточили службовий автомобіль, пошкодили та перекинули його. Конфлікт тривав близько 6 годин. Люди почали розходитися лише о 3-й ночі. 2 військовослужбовців ТЦК постраждали, їх відправили до медпункту. Минулося без тяжких наслідків. Наразі поліція вивчає всі подробиці, тривають слідчі дії. Вже найближчим часом Україна таки отримає новий пакет ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський журналістам на саміті в Анкарі. За його словами, домовленості з міжнародними партнерами вже досягнуті. Президент наголосив, зараз ракети для «Петріот» – один з ключових пріоритетів, адже саме ці комплекси здатні ефективно збивати балістику. Водночас Київ продовжує працювати над довгостроковим рішенням, розвитком власного виробництва та створенням спільних оборонних проєктів із союзниками. Зеленський також заявив, що Україна разом із партнерами рухається до формування європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. Україна може отримати власне виробництво ракет для американських систем «Петріот». Це технічно реально, але запуск такого проєкту триватиме щонайменше рік, а можливо і довше. Про це заявив радник міністра оборони. За його словами, разом із ліцензією Україна отримає повний пакет технологій, виробничу документацію, навчання для фахівців, контакти постачальників. Найскладніше – це налагодити виробництво всіх необхідних компонентів, адже в цьому задіяні десятки підприємств і субпідрядників. Тож точні строки запуску поки що назвати неможливо. Нагадаю, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів для «Петріот». Це має зменшити залежність від поставок західних партнерів і пришвидшити посилення української протиповітряної оборони. Попри відсутність активності на кордоні з Білоруссю, Україна не знижує пильності. Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що Росія розглядає різні сценарії наступу, зокрема й на Чернігівщині, як нині охороняють українсько-білоруський кордон і як живуть прикордонні села, розповість Ольга Читайло.
1: Ми поблизу кордону з Білоруссю. Колись тут був активний рух, нині територія майже порожня.
4: Ми зараз поблизу українсько-білоруського кордону, пункт пропуску, який зараз не працює, буквально неподалік. Тут дуже спокійно і, як кажуть прикордонники, жодної активності з боку білорусів поки не фіксують.
22: На даний час в межах смуги відповідальності мого підрозділу безпосередньо обстановка контрольована. Тобто якихось провокацій або щось схожого ми не фіксуємо. У вас повинно бути розуміння, що вони ж так, як і ми, прикордонники. Тобто прикордонники в них несуть штатну службу, ми це систематично бачимо.
1: На цією територією пролітають російські шахеди. Те, що Лукашенко відключив ретранслятори, конкретно тут жодного впливу немає. Сигнал забезпечують російські ретранслятори, кажуть прикордонники. Попри тишу, Генштаб розцінює загрозу з Білорусі як реальну. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, російський Генштаб розробляє різні сценарії. Найімовірніший – наступ із Брянської області на Чернігівщину, щоб розтягнути лінію фронту. Але всю ділянку кордону посилено охороняють та укріплюють.
4: Здовж цього кордону розташовані захисні конструкції, рови, от ягоза у два ряди, а ось цей дріт називається малопомітна перешкода. Це дійсно малопомітна перешкода, але в ній легко заплутатися, і вона, кажуть, ефективно стримує ворога, а для наших воїнів кожна хвилина на вагу золота.
1: Хоча найімовірніше, ворог просто спробує знайти інший шлях, і це теж зекономить нам час. Доки ми знімаємо, кілька місцевих, які проїжджають повз, зупиняються і цікавляться, хто ми. У селищі Добрянка, що поруч, мешкає приблизно 1700 людей.
4: Добрянка розташована за кілька кілометрів від білоруського кордону. Новини про те, що можливий наступ із Білорусі, місцеві на перший погляд сприймають спокійно, кажуть, не вірять, але водночас і насторожено, адже такий наступ вони вже пережили у 2022 році.
23: І віримо, і не віримо. От них можна чекати чого угодно, але будемо сподіватися, що все добре буде.
24: Нічого не страшне.
25: Ми не боїмося. Ми не боїмося. Вроді би ми в такому кутку живемо. Ну, вроді, нас не трогають. І слава Богу.
26: Ні, не страшно мені зовсім. Я лажу спати, нічого не боюся. Воно літає, я сплю себе і все.
1: По той бік кордону у багатьох місцевих залишилися родичі. У цієї жінки там живе донька. Вони не бачилися від початку повномасштабної війни.
26: Ну, так, спілкуємося, ні о чому. Як здоров'я, як все, і більше нічого такого.
1: У Добрянці є ліцей, де діти навчаються у змішаному форматі, аптека, амбулаторія. Сюди приїжджають клініки на колесах. До війни на місцевому ринку закуповувалися білоруси.
27: Да, думаю, що ми тут вже все зібрали, і ми голодуємо взагалі без грибів, без ягод, навірно.
1: Так, продавчиня місцевого магазину коментує заяву Лукашенка про те, що він дозволяє грибникам заходити на територію Білорусі. Каже, хочеться вірити, що усе тут буде спокійно.
27: Ми сподіваємося, що там здравий ум буде у людей просто.
1: Хоча після 22-го року страх залишився. Тоді теж не чекали, що ворог піде саме з території Білорусі.
27: Повний шок, ніхто не чекав. Тим більше такого з білоруської сторони взагалі ніхто не чекав, що вони туди пійдуть.
1: Ми їдемо далі. Прикордонники везуть нас фактично до самого пункту пропуску. Тут досі на межі двох держав живе бабуся Ліда. Ось кадри фактів за 21 рік. До повномасштабного вторгнення тоді залишалося трохи більше півроку. Зараз бабусі Ліді 91 рік. І вона досі засаджує подвір'я квітами, але знімати їх тепер нам не можна. Лише у будинку.
5: Ви, як вам тут живеться загалом?
6: Нормально.
5: Ну, страшно насправді? Ви залишилися одні на кордоні? Тобто...
6: Ні, это же мое все. Я же вам, видите, роз сколько насадила, что как будут нести гроб, так, чтобы цветы были.
1: Жінку просять переїхати до іншої хати, вона відмовляється.
6: Ой, я не хочу. Ну, сказали, надо. Ну, надо, так я воно все в узлах стоїть, і я сижу тут. А мені ось час он столько смородини много. Поспевает.
5: А есть там хлеб вам, то есть может тут приносить прикордонники, чи хто, чи...
6: Социальный работник.
5: Приходит, да,
6: социальный? Ну да, на два раза в неделю приходит, коммунальные платят мне. Воду приносит, у меня тут воды нету.
1: Баба Ліда не хоче залишати свій дім, так само, як і не хочуть залишати свої домівки тисячі людей вздовж українсько-білоруського кордону. Вони навчилися жити поруч із загрозою, але дуже добре пам'ятають, що одного разу війна вже прийшла саме звідси. З Чернігівщини Ольга Читайло та Захар Комах, Факти СІТІВІ, єдині новини.
3: Європарламент схвалив резолюцію щодо відкриття першого кластера переговорів про вступ України. У документі високо оцінено зусилля Києва зі зміцнення демократичних інституцій та захисту розподілу влади під час війни. Депутати Європарламенту привітали прогрес України в судовій реформі та боротьбі з корупцією і закликали до продовження реформ. Щодо майбутніх виборів, то вони можуть бути проведені після скасування воєнного стану і мають бути організовані так, щоб було достатньо часу для забезпечення стандартів вільного та справедливого голосування. Європарламент відкидає тиск адміністрації Сполучених Штатів на Україну щодо проведення виборів, поки війна Росії все ще триває. Також у документі наголошено на необхідності підтримати імпульс України на полі бою та посилити тиск на російську воєнну економіку. Резолюція містить заклик надати Україні передбачувану багаторічну фінансову підтримку, щоб допомогти покрити витрати на відновлення і оборону без щорічної невизначеності. Окремим пунктом згадується напруження, що виникло між Україною та Польщею після присвоєння українському військовому підрозділу імені героїв УПА. Євродепутати вважають, що це рішення підриває добросусідські відносини. Вони закликали до деескалації та відновлення зусиль для історичного примирення між двома країнами. Володимир Лихачов був змушений покинути свій бізнес у зруйнованому росіянами Маріуполі. Але вже за кілька років відродив кав'ярню-крамницю в Дніпрі. У найближчих планах розширення справи. Під час війни наважилася масштабувати власний бізнес і дніпрянка Раміна Бурдаш, засновниця бренду шкіряних виробів. Підприємці отримали мікрогранти на розвиток від благодійного фонду «Карітас Донецьк». Придбали необхідне обладнання і підтримувати економіку України під час війни.
7: Мариуполець Володимир Лихачов 15 років розбудовував сімейний бізнес у рідному місті. Мали там три крамниці, де продавали чай та каву. Проте на другий день повномасштабної війни родина виїхала з Маріуполя.
9: В Маріуполі у нас називалася чай, кофе і інші колоніальні товари. Дуже подобається чай, роблю різні купажі. Кофе п'ю тільки по необхідності, щоб розуміти, що п'ють наші клієнти.
7: Підприємець розповідає, вже на другий день після переїзду до Дніпра гуляв містом, щоб проаналізувати ринок та знайти гарне місце для відновлення родинної справи. Хоча спершу чоловік був баристою в кав'ярні «Літл Маріуполь», яку відкрив його земляк. Однак вже у березні 2024-го відродив у Дніпрі сімейну справу. У кав'ярні працює разом із дружиною та мамою.
9: Почали тоді сначала напитки делать, потом добавили по тем же наработкам из Мариуполя развесной чай, кофе в зернах. Сейчас будет выпечка, обязательно откроем кухню.
7: Завдяки гранту від благодійного фонду «Карітас Донецьк» Володимир Лихачов придбав обладнання і готується розширити справу. Попри війну та безпекові ризики, масштабуватиме свій бізнес і засновниця бренду шкіряних виробів дніпрянка Раміна Бурдаш. Вона теж отримала кошти на розвиток справи від «Карітас Донецьк».
8: Сума гранту була 237 тисяч гривень. Витратили його на швейну машину, на екофлоу, прес для тиснення та матеріали.
7: Раміну Бурдаш завжди приваблювала робота зі шкірою, тому коли 7 років тому відкрила власну справу, не вагалася. Почала зі шкіряних сумок, а потім зосередилася на ременях. Кольорова палітра нині сягає 30 відтінків. А ще завдяки новому пресу роблять для клієнтів індивідуальні тиснення на виробах.
8: Є в нас баски, це теж поясні аксесуари. Є, наприклад, ланцюги, теж поясні аксесуари. Ну, основа – це ремені. І більша частина з них – це базові моделі, які будуть актуальні ще багато років.
7: Нині у планах найняти ще одного працівника та разом із партнерами опанувати новий напрямок – виробництво нашийників для тварин з обрізків шкіри. У благодійному фонді «Карітас Донецьк» наголошують, сьогодні український бізнес як ніколи потребує всебічної підтримки. Торік фонд видав підприємцям, які попри війну розвивають свою справу на Дніпропетровщині, 8 мікрогрантів у напрямках бджільництво, шиття та пекарство. Цьогоріч грантову програму розширили.
10: У нас планується в цьому році видача 2 видів грантів. Це мікрогранти і малі гранти. Сума мікрогрантів 237 тисяч гривень, малих грантів 950 тисяч гривень.
7: Результати грантового конкурсу 2026 оголосять вже найближчим часом. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Водійські посвідчення в Україні матимуть нові терміни дії. Відтепер їх видаватимуть не на 30 років. Про це повідомили в МВС. Для водіїв, легковиків і мотоциклів права видаватимуть на 15 років, а для тих, хто перевозить пасажирів чи вантажі – на 5. Після відновлення обов'язкових медоглядів під час обміну посвідчення доведеться підтверджувати стан здоров'я. Водночас уже видані водійські права залишаються чинними до завершення строку їхньої дії, а повторно складати іспити під час планової заміни не потрібно. Кабмін змінив правила, щоб наблизити їх до європейських стандартів і підвищити безпеку на дорогах. На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 14:30.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Ми – 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони. Створена у 2018 році. Ми відбивали навали Орди на вулицях Харкова, захищали Чугую, визволяли Ізюм. Бились під Авдіївкою, Глидаром та Бахмутом. Наш шевром – козацький лук зі стрілою на щиті. Стародавній герб Слобідського полку харківських козаків. Бережемо традиції. Боремось за свободу.
11: 113-та окрема бригада територіальної оборони. Вдень енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години – з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
13: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: за країну рівних можливостей.
1: Вступна кампанія до військових вишів виходить на фінальний етап. Заяви безпосередньо від вступників приймають до 20 липня. От військова освіта в Україні під час Великої війни – це вже не лише про форму, дисципліну, а про дрони, розвідку, про сучасні технології. З нами у студії курсантка Житомирського військового інституту імені Корольова Дара. Але паралельно з нами на зв'язку ще й Максим Матвієв, відповідальний секретар приймальної комісії інституту, підполковник. Ми будемо спілкуватися по черзі і з Дарою, і з паном Максимом. Ну, почнемо з Дарою. Дар, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Тоді давайте почнемо з особистого. Чому обрали саме військовий виш? Це так війна вплинула на вибір?
2: Так, безумовно, війна вплинула на мій вибір, тому що я захотіла зробити якийсь певний внесок в наближення нашої України до перемоги. А також у мене мама військова, яка також мене агітувала вступити саме в військовий навчальний заклад.
1: А багато хто уявляє військовий інститут достатньо стереотипним. Там казарма, накази, строєва. А що насправді в житті курсанта відбувається, в житті курсанта першого курсу?
2: Безумовно, є дисципліна, є казарми, є гуртожитки, в яких ми проживаємо. Але насправді життя курсанта наповнене дуже цікавими подіями, дуже цікавими новими навичками, які ми набуваємо протягом всього навчання, розпочинаючи з базової загальної військової підготовки. І це в подальшому буде допомагати нам стати дійсно найкращими офіцерами.
1: А що було найскладнішим от на старті навчання? Це фізична підготовка, дисципліна, навчальне навантаження. Просто от банально там може бути життя в колективі складне.
2: Звісно, звикнути було, можливо, трошки важко. Проте, за рахунок того, що у нас була підтримка один одного, це як, ну, побратимство, дружба, побратимство, ми проживали всі ці моменти, всі ситуації разом. І це дійсно робило життя значно легше і робить до теперішнього моменту.
1: Окей, в мене ще є питання до пана Максима. Пане Максиме, от вступна кампанія фактично зараз вже знаходиться на фінішній прямій. Які можливості ще мають абітурієнти, які думають про військовий виш от просто зараз?
3: Дивіться, ми можемо ще до 20 липня ми ще приймаємо заявки від абітурієнтів. Тобто, в принципі, якщо дитина ще бажає вступити, можливо, десь вона спробувала, в неї не вийшло, вона хоче спробувати ще до нас, вона може подати заявку, зібрати документи так само і до 20 липня навіть особисто взяти, привезти свою особисту справу до нас і ми, ну, на вступну кампанію.
1: Окей, а як
3: ми зареєструємо?
1: Да. Зрозуміло. А як виглядає от, власне, вступ до Житомирського військового інституту? Там документи, відбір, фізична підготовка, медкомісія. Можливо, ви перевіряєте мотивації?
3: Так, дивіться, у нас іде вступна кампанія, заключається в чому? Ми реєструємо дитину, перевіряємо документи її, щоб в неї була наявність свідоцтва про повну загальну середню освіту. Обов'язково на оригінали з собою привозить, тобто ми все це перевіряємо. НМТ – наявність. Якщо вона здавала, то ми це так що ж перевіряємо. Якщо не здавала, в неї буде можливість здати на базі нашого інституту. Також НМТ таке саме, як і в, ну, по програмі НМТ. Плюс вони здають фізичне випробування. І для того, щоб перевірити їх морально-психологічний стан, тобто всі ці проблеми, ми проводимо психологічне тестування. І завершується це все заключним медичним оглядом.
1: А ваш військовий інститут називає себе міжвидовим і багатопрофільним військовим навчальним закладом. Скажіть, будь ласка, а які спеціальності сьогодні найактуальніші для Збройних сил?
3: Дивіться, в нашому інституті, в принципі, актуальні всі спеціалізації, бо вони багато направлені, тобто, ну, їх використовують зараз на фронті багато де. І більшість наших спеціалізацій використовуються, в принципі, не на самому передку, а більш в таких безпечних місцях, так як ми готуємо інженерів по більшій мірі. Тобто, і ті ж самі БПЛА взяти, вони ж так само знаходяться не на самому нулі, а в більш безпечних місцях. І
1: окей, такому. Окей, пане Максиме, я ще кілька питань поставлю Дарі, а потім знову продовжимо розмову. Дара, скажіть, будь ласка, а наскільки технологічним є зараз навчання в інституті? Ви вже працюєте от з дронами, з симуляторами, системами зв'язку, з аналізом якихось там бойових даних?
2: Звісно, у нас в інституті дуже сучасні технології з'являються, різні симулятори. Наприклад, є симулятор КРАЗ, є симулятор двійкової стрільби. Ну, дійсно, матеріальна база зростає. Ми працюємо з різними, в різних спеціально обладнаних аудиторіях. І за різними напрямки, різні типи підготовки.
1: А на дронах працюєте?
2: На даний момент я лише на першому курсі, тому звісно, ми працюємо. У мене є особистий мій дрон, з яким я намагаюся більш якось його розібратися з ним, як він працює всередині, як ним управляти. Та по спеціальності буде трошки пізніше.
1: Ще таке питання. От відчувають дівчата у військовому виші, що мають такі ж можливості, як і хлопці, чи доводиться комусь ще щось доводити?
2: У нас в інституті гендерна рівність. Тобто дівчата мають такі самі права, як хлопці мають такі самі права, як дівчата. Тому служба, по суті, на одному рівні.
1: Ось. Окей, гарно. А що змінилося у вашому ставленні до армії після вступу?
2: В першу чергу я побачила, як армія працює зсередини. Бо у кожного є своє особисте якесь певне уявлення, але допоки ти не вступиш в ряди армії, ти не зможеш зробити конкретні висновки. Мене зараз на даний момент влаштовує абсолютно все.
1: Пане Максиме, а скажіть, будь ласка, ви залучаєте до навчання військових з бойовим досвідом?
3: Так, наші викладачі 100% мають бойовий досвід.
1: Тобто курсанти розбирають реальні операції цієї війни?
3: Так. Так, це все розглядається. Ну, от тільки це більш на старших курсах проводиться, коли вже вони вивчають свої спеціалізації безпосередньо.
1: Окей, хотів запитати просто, як багато у вас, напевно, я так підозрюю, військових з бойовим досвідом?
3: 100% у нас викладачі 100% викладачів, да, мають бойовий досвід.
1: Окей, зрозуміло. Даро, а скажіть, будь ласка, які перспективи професійного розвитку відкриваються перед випускниками цього інституту?
2: Звісно, в першу чергу це ми стаємо офіцером. Далі, військовий інститут наш також надає не лише військову освіту, а й цивільну, тобто освіту інженера, яку в подальшому ми можемо використовувати в будь-яких напрямках.
1: Ось. І ви для себе напрямок вже обрали?
2: Так,
1: вже
2: звісно.
1: Вже думаєте про нього?
2: Звісно.
1: Розкажете?
2: Ну так, я вступала в декілька навчальних закладів перед цим, та обрала Житомирський військовий інститут. Саме там було дуже багато факторів, які вплинули, щоб я обрала саме цей інститут. Ось, тому я зараз навчаюся на спеціальності безпілотні системи і сподіваюся в подальшому мати успіх в тому, щоб стати висококваліфікованим спеціалістом.
1: Що зараз на цій стежці найскладніше дається? А що дається от прямо легко? Це подобається, тут все вдається взагалі без питань.
2: Легко.
1: Подобається? Да. А з чим є труднощі?
2: Легко дається комунікація. Комунікація із викладачами, із моїми побратимами, посестрами. Важко, можливо, дається якась певна самодисципліна, хоч вона і вже викарбувалася за цей рік навчання, але дисципліна ніколи не має кінця.
1: Легка комунікація з викладачами, ви говорите.
2: Так.
1: Та пан Максим говорив про те, що 100% викладачів вже мають бойовий досвід. Наскільки, розкажіть просто, наскільки це легко комунікувати з викладачами, які відчули, що таке війна на собі?
2: В першу чергу.
1: Наскільки легко вчитися у них?
2: Дуже легко, тому що вони знають, як все працює всередині. Вони не лише знають, а вони знають, як нам викласти інформацію, як нам її донести, аби ми зрозуміли і до кінця запам'ятали. А також, якщо людина вже була в тих умовах, вона може розказати нам значно більше, що треба робити, що треба знати, що треба вміти.
1: А ви казали про те, що ваша мама також військова?
2: Так, вона пенсіонер. Військовий пенсіонер, так.
1: Зрозуміло. Вона, напевно, знає, здобувала військову освіту, я правильно розумію?
2: Ні, вона призвалась в армію, І служила в частині, так.
1: А вона і ви все одно ж говорите про армію? Чи говорить ваша мама про те, наскільки змінилася українська армія, коли ви ділитеся з нею досвідом свого навчання?
2: Звісно, звісно. Зміни відбулися, кардинальні зміни відбулися.
1: Які найбільше? Що найбільше вас вражає? Або маму?
2: Мені дуже подобається, що зараз немає якихось... можливо, дідовщини, знаєте, таке. Її зовсім немає, її викорінили. І мені подобається саме на даний момент етап мого навчання, це дійсно обмін досвідом, що є дуже важливим.
1: От я про обмін досвідом хотів запитати. Це, я так розумію, інститут залучає курсантів до міжнародних обмінів?
2: Також так. Звісно.
1: Є таке, да? Це стажування чи конференції? У вас вже була така нагода?
2: Так, я нещодавно була на конференції в Литві. Вона тривала тиждень. Там все було на англійській мові. Ми зараз, до речі, навчаємося за блочною системою. Інтенсивний курс вивчення англійської мови, що, як на мене, дуже впливає на саме на вивчення мови та використання.

0: ким мрієте стати після всього, після от інституту?
1: Я мрію стати висококваліфікованим спеціалістом за тим напрямком, який я, власне, обрала, і зробити внесок в те, щоб наша Україна закінчила війну перемогою.
0: Даро, окей. Пане Максиме, ще питання до вас. Скажіть, будь ласка, у військовому виші навчання, проживання, форма харчування, медичне забезпечення надаються безкоштовно, і я так розумію, що є і стипендія. Наскільки це важливий аргумент для вступників і їхніх родин? І чи всі отримують, до прикладу, стипендії?
2: В нас зараз з першого курсу всі курсанти отримують стипендію. На початку в них 8 тисяч плюс за військовий стан, вони отримують ще 2350 гривень. Тобто загалом в них виходить більше десь тисяч зарплата на перших курсах. З третього курсу орієнтовно в них виходить десь більше 20 тисяч, але при умові, якщо вони вчаться досить непогано, тобто добре і вище, тоді в них стипендія виростає до 20 тисяч. І вже після закінчення першого рівня вищої освіти бакалавра у них вже вони отримують військове звання і отримують вже зарплату як лейтенанти.
0: Тобто це аргумент і для тих, хто подається до вас на навчання, і для родин, я правильно розумію?
2: Так, так. Багато хто із дітей також, що вступає, там бувають з різних сімей, і вони мають можливість навіть під час навчання допомагати своїм сім'ям.
0: Пане Максиме, Даро, дякую вам. Дякую за те, що долучились. Дякую за ваші прагнення і за те, що ви робите. З Дарою і Максимом Матвієвим говорили про військову освіту, вступ і нове покоління українських офіцерів. Лишайтесь з нами, марафон триває.
3: Зрошених полях спалені автівки. Ідеальна дорога, по якій назустріч їдуть машини. Ще кілька кілометрів, і крізь кущі видніються залишки будинків. Зрівняне з землею. Без води, газу, світла та магазинів. Такий вигляд сьогодні має Богородичне. Село, що до 2022 року було справжнім туристичним осередком на Донеччині. Село знаходиться на березі Сіверського Донця. Важко уявити, та тут до 2022 року мешкало близько 800 людей. Ми розпочинаємо, і це другий випуск «Знищене Росією».

0: Богородичне поселення засноване понад 300 років тому, неподалік Святогірської лаври. За переказами тут, у місцевій криниці, знайшли ікону Божої Матері всіх скорботних радість. І саме від неї і походить назва села. Також на честь ікони у Богородичному було зведено храм Пресвятої Богородиці всіх скорботних радість. Сюди завжди приходили скорботні, печальні, засмучені та глибоко страждаючі люди, щоб отримати Божу втіху та спокій. 14-та година. У цей час, щодня, у центр зруйнованого Богородичного приїздить безкоштовний автобус із Слов'янська.
1: Зараз запитаємо,
2: можна у вас запитати, як вам тут живеться? Ми знімаємо про ваше село.
3: Спрашуйте у місцевих, я на день приїжджаю.
1: А, вони звідси,
0: так? Да? Інші ж місцеві, побачивши камеру, йдуть швидше. Доводиться нас доганяти.
1: Ми з телеканалу СІТВ.
4: Можна до вас питання задати, як вам тут живеться взагалі?
5: Нормально.
6: Світа нема, світа немає.
1: А взагалі за ці 3 роки після деокупації що тут зробили?
6: Ми не знаємо, ми виїжджали.
1: Ну так може розкажете, як у вас зараз?
6: От мужчина та розкаже. Іди, Серега, розкажи.
1: Ми знімаємо про Богородичний сюжет.
6: Лучше не надо.

0: Ну а як ви зараз тут живете?
1: Мільйон проєктів.
2: Два роки тому я знімав тут репортаж. І після звільнення Богородичного всі, хто звертався до місцевої влади чи волонтерів, отримали генератори.
3: Ті, хто приїхав на автобусі, це було близько 15 людей. І всі, коли побачили нас і почули моє запитання про те, щоб розповісти про те, як зараз їм живеться тут, більшість просто проігнорували мої питання і пішли, наче нічого не чули. Але ось є собакен, який до мене підбіг і підняв настрій.
0: Більшість приватних будинків у Богородичному мають приблизно ось такий вигляд. Ось бачите, це вся вулиця повністю спалена, знищена. Ну, залишилися просто частини від димових труб будинків.
2: До початку повномасштабної війни Богородичне активно розвивалося. У селі відремонтували школу, дитячий садок, сільську раду та клуб. Побудували новий міст, проклали дорогу і облаштували сучасне вуличне LED-освітлення. У 2005 році тут звели храм Пресвятої Богородиці всіх скорботних радість. Завдяки близькості до Святогірської лаври Богородичне поступово стало центром паломництва. Одні люди приїжджали сюди, щоб знайти духовний спокій, інші – на відпочинок. Адже Богородичне розташоване в мальовничій місцевості, яку місцеві прозвали Донецькою Швейцарією. Поруч із простими селянами тут мешкали підприємці та депутати. Зараз у центрі від сільської ради та клубу залишки стін. З техніки та холодильників у продуктовому магазині знято все, що тільки можна було. У селі досі немає жодного магазину.
0: Це, я так розумію, якісь технічні приміщення того ж самого магазину. Тут також все зруйноване. Важко взагалі зрозуміти, що тут колись продавалося. Бачу холодильник. Холодильник, пляшка з-під шампанського.
2: У будівлі навпроти навіть збереглася табличка з назвою центральної вулиці – Леніна. Така от декомунізація, що відбулась, на жаль, лише завдяки війні.
0: Таке відчуття, що нібито тут невеликий склад секонд-хенду. Як ви можете бачити, це речі, і вони розкладені, вони чисті. Можливо, це волонтери привозять для місцевих, залишають їх тут, аби люди могли одягнутися. Бо, як ви можете бачити, тут є і взуття, і верхній одяг. Ось. І різні сорочки, футболки, светри.
2: З інтернету дізнаюсь, сюди людям привозять речі, благодійні організації і Червоний Хрест. У селі на сьогодні мешкає близько 30 людей, до війни проживало 800. У праве крило цієї будівлі люди сьогодні не ходять, хоча ще 4 роки тому тут відпочивали.
0: Тут, скоріш за все, і знаходилася кав'ярня, бо, бачу, ось барна стійка. Плити висять наді мною просто. Там все завалено. Бачу, кухня, посуд.
2: І це все, що лишилося від сільського центру на сьогодні.

0: Ми до вас знову приїхали.
1: Здравствуйте.
0: Можна до вас?
2: Всі можна.
3: Поруч із церквою проживає 69-річна пані Любов. Єдина місцева, яка погодилася поговорити. Жінка пропонує пройти у її нове житло. Модульний будинок на 30 квадратів. Його 2 роки тому встановили українські волонтери. Дім, у якому жила Любов все життя, вигорів вщент.
4: Дощ іде на вулиці. Що можна робити? Вчора там немножко помідор посадили. В огороді. Більше двигаюся.
5: Як вам тут живеться?
4: Помитися є. І умитися.
3: Поки говоримо, дізнаюся. Любов віруюча. Все життя пропрацювала у Святогірській лаврі помічницею. Тому за все, що має сьогодні, вдячна Богові.
4: І комод, і шифонер, і сушилка, і стулья. Тут 4 у мене, тут 2, і там 2. Тумбочка, і столик. Слава Богу, все.
3: Йдемо до вікна. З нього вид на знищене село.
4: І школа була, і садик туди привозили діток зі Святогірська.
5: А я так розумію, отам, да, школа?
4: Ото да? Школа наша. І клуб там рядом.
3: Будівля з дірами – то школа, в якій пані Любов за радянських часів вчилась.
0: Так би мовити, центральна розвилка. І ось центральний вхід до 9-річної школи у Богородичному. Ось такий вигляд школа має зараз.

0: Історія Богородичанської школи розпочинається ще за часів Радянського Союзу. На території села об'єднуються два колгоспи і зводиться школа. З інтернету дізнаюся. У 1930 році в школі було три класи. У двох навчали українською, в одному – російською. Потім – Голодомор, який забрав життя мільйонів людей. І саме в цей час – переселення. Радянська влада відправила на Донеччину з Іванівської області РФ 44 ешелони з корінними росіянами. З часом у регіоні російська мова переважила. На ній стали викладати у школах.
1: Тут у Богородичному школа знаходилась на другому поверсі, а дитячий садок на першому. Ось що залишилося. Тут шафки є. До речі, ніяких в них я не бачу. Ось кабінет. Теж видно всі маленькі такі шафки, для того, щоб діточкам було зручно. А тут, мабуть, діти спали.
0: Маленькі ліжка, матраци, подушки. У переміжку з вибитими вікнами та камінням.
1: Так як тут поруч досі відбуваються бойові дії, недалік проходить лінія бойового зіткнення, ніхто цю школу не зносить. Проте ми є свідками того жаху, коли люди, просто покидаючи все, тікали звідси. Дитячі малюнки. Такий дуже сильний малюнок. І, як на мене, я замер.
0: Більшість кабінетів першого поверху – голі стіни. Йду в інше крило.
1: То я так розумію, скоріше за все, були роздягальні. Це сама зала?
0: Спортивна зала – єдина вцілівша у школі. Актова під завалами, як і шкільна їдальня.
1: Другий поверх школи. Зараз ми туди підіймемось. О, біблія. Ага. Дуже така ситуація з проходу. Що, полізли?

0: виглядає другий поверх школи у Новгородичному. Республіка Афганістан награждається посмертно ордером Красної Звізди.
1: Певно, це випускник цієї школи, який загинув у війні, яку розв'язав Радянський Союз в Афганістані. За 10 років бойових дій там полягло близько 15 тисяч радянських солдатів. Серед них понад 3 тисячі вихідці з України.
0: Один із кабінетів, де навчалися діти. В такому стані зараз усе, що знаходиться у цій школі. Усі кабінети заливає, все падає.
1: Через завали дістатися на другий поверх важко. Тому тут дещо збереглося.
0: Шкільна ялинка. Вона дуже велика. Тут, мабуть, десь знаходилися технічні приміщення.
1: Йду по коридору і натрапляю на бібліотеку. Цікаво, що тут?
0: Мене дуже дивує те, що я ходжу по цій школі і усюди не проходжу, натикаюся то на книжки російської мови, то... Ось, прям заходячи в бібліотеку, лежить ось така книга. «Ленін про пресу». Ну, я не знаю. Це спеціально хтось розклав ці книжки для того, щоб їх так зняти. Чи от просто, мабуть, доля така, що такі знаки давала. Хоча ось ще один. «Ленін». «Ленін». «Ленін». «Біблія». «Ленін». «Ленін». «Біблія» і «Ленін».
1: Більшість книжок Леніна українською. Так само, як і Біблії, які тут не випадково. З 2010 року у школі працювали церковні класи. Тут дітей вчили християнству та вірі. Викладали віровчення працівники Святогірської лаври, яка до сьогодні є центром ідеології «Рускава міра» на сході України. І раптом у коридорі біля бібліотеки бачу інформаційний плакат. На ньому український універсал. Це наш ключовий документ 1917 року, що визначав державність України. І у школі про нього знали всі, спокійно могли ознайомитися. Більше того, після освітньої реформи з 2020-го тут всі предмети викладалися українською. Повна ідилія. Та допоки сюди не прийшов справжній руський мір.
0: Тут відійшли стіни, тобто стеля просіла. Не знаю, як вам передати це на камері, але та стіна трошки опущена вниз. Ось ще один кабінет.
1: Тут викладали біологію та географію. Це зрозуміло по залишкам шкільного інвентаря.
0: Мікроскоп. Ну і скелети. Чого я навіть у своїй школі не бачив.
1: Сусідній кабінет іноземної мови.
0: Look at me. Big Ben. Залишки літератури. І дерево, яке у лютому 22-го покинули, і так воно і засохло.
1: З березня 2022-го армія РФ починає знищувати Богородичне.
2: 18-го числа я сиділа тут, а потім тряпки... Свої тягала. у церкви побула, пообедала, и люди ж там были. А потом с Витей и Леной. Дед Зосима поблагословил. Пошла я на монастырь. Тяжко вспоминать.
0: А что тоді було? Що в той час по селу прилітало?
2: Ракети. Я... страх.
1: 18 квітня Любов покидає майже зруйнований дім і йде за порятунком у місцевий храм Пресвятої Богородиці всіх скорботних радість. Отримавши там благословення, разом з односельчанами під обстрілами добирається до Святогірської лаври з надією на спасіння. В інтернеті знаходжу єдиний сюжет зі спогадами біженців із Богородичного. Люди знайшли прихисток у святині, рятуючись від війни.
3: Нам сказали, що ми можемо тут бути, скільки понадобиться нам. Тому що йти нам нікуди. Село наше розбите. В пиль. Там нет ні одного дому.
1: У Богородичному поруч знаходилось два храми. Перший – Пресвятої Богородиці всіх скорботних радість. На диво, він майже вцілів. Хоча весь посічений. Паркан тут зачинено, як і вхід до церкви. Тож спочатку туди, де можна пройти.
0: Ось в цьому приміщенні тут продавалися ікони, різна література церковна. Ось зараз побачите, що тут лишилося. Молодені ікони. Дуже довго ніхто сюди не заходив, бачите, скільки було.
1: Ікона Богородиці всіх скорботних радість вціліла. Окрім зображення Богородиці, на іконі люди охоплені недугами та скорботами, а також ангели, які творять добро від імені Богоматері.
0: Тут є література, можна подивитися, як виглядав монастир до приходу росіян. Ось так виглядало це село. До речі, ось капличка, саме та, де ми зараз знаходимося. Це магазин.
1: А це другий – Благовіщенський храм. Його росіяни почали бомбити 9 травня 2022 року. Спершу його посікло артснарядами. А вже в ніч із 17 на 18 травня святиню знищено вщент. Росіяни скинули на неї авіабомбу.
0: І знову лізу туди, куди нікому не раджу. Тож, будь ласка, не повторюйте це самі, бо це може бути небезпечно не лише для вашого здоров'я, а й життя. Жіночий монастир у Богородичному. Мені вдалося дістатися до верхньої точки, а ви подивитеся, що від нього залишилося. Як бачите, просто дірка в підлозі. І відкрите небо на тому місці, дістатися до верхньої точки, а ви подивитеся, що від нього залишилося. Як бачите, просто дірка в підлозі. І відкрите небо на тому місці, де була церковна зала.
1: Все це, що позаду і попереду мене, все це зруйнувала Росія та її недонарод. Вони прийшли нас знищити, і ось такі місця вони залишають після себе. Просто немає слів, одні емоції.
4: Русські ікони освободителя, ми прийшли освободити. Вони тупорили, я церкву тут зайшли. Куди ви глупили? Не що ви творите? О, що? Ви знаєте, чия це церква? Ну, монастир вот этот. Це ж російську патріархат. Зачем мені розбили церкву? Вони дивляться, як барани.
5: Здесь убивали дітей, жінчин і стариків.
6: Бачили, де рух, де люди ходять і стріляли по людях.
2: Спасибо.
7: спаситель молится. Спаситель. Ну тут же світу нема. Ну так.
1: Да. Це ви оце, що врятували, да?
7: Так. Мене

Підвал, замість комфортного будинку, кілька мішків з речима. Це все, що лишилося з минулого життя. Все нажите за 50 років стало попелом за лічені дні.

0: хочу это жить. И это окно, это ужас. Это ужас. Там кровать стояла. Большая такая. Тут люлечка стояла, Содима. И стенка стояла, вот это, шкафы, там посуда, там все.
1: А оце от головна кімната, я так
0: розумію. Це зала.
1: Давайте сходимо в залу, щоб ви сказали, що у вас було в залі.
0: Я все помню. Слава Богу. Так, тут тумбочка стояла, телевізор приперли мені. Стука у мене з телевізором. Ну, тумбочка і цвіти, цвіток такий високий.
1: Я вам ще хочу сказати, у вас будинок стоїть прямо біля храму.
0: Храм. Святое місце.
1: Те, що зробила Росія з вашим домом, чи можливо це колись пробачити?
0: Ну, я жива, я, слава Богу. А це... Ну а що? Ну що? Ну хто цього хотів? І предвидів це таке.
1: Ну а пробачити можливо?
0: День же є таке прощення, треба прощати всім.
2: Пробачати ворогів і кривдників заповідано Богом, але лише тоді, коли вони щиро каються. У Євангелії сказано: якщо ж згрішить проти тебе брат твій, докори йому, а коли він покається, прости йому. І навіть якщо 7 разів на день згрішить проти тебе і 7 разів скаже «каюся», прости йому. Прощення без покаяння – це не про прояв добра та любові, а про потурання злу, яке в такі моменти відчуває підтримку, безкарність та повну вседозволеність.
0: До війни кожен сам потихоньку трудився, як мог. Тому що, ну як, ну кожен дбав ну, для своїх дітей, для своїх онуків. Ну живим для кого? Для онуків. А для кого?
3: До вас теж сюди онуки ж приїжджали, так?
0: Обов'язково.
3: Скільки їх у вас?
0: У мене в Росії за границею онуки.
3: Ті, хто в Росії зараз, підтримують якось зв'язок? Чи...
0: Іменно в даний момент, іменно. Ні. Я в Паші спрашую братика, а він говорить, тишина, тишина.
4: Зброя. Це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Життя 2 людей забрала російська атака вранці у Херсоні. Це сталося, коли ворожий дрон поцілив по цивільному легковику, повідомляють рятувальники. По обіді ж російський безпілотник прицільно вдарив по маршрутці у самому середмісті Херсона. Наразі відомо про 8 поранених людей. А перед цим дрон атакував місця на зупинці. Там потерпілих принаймні 2. Загалом через удари російських безпілотників від початку доби у Херсоні вже щонайменше 19 поранених, зокрема 16-річний підліток. Серед постраждалих також і 3 працівників екстреної медичної допомоги. Вони зазнали травм від повторного дронового удару, надаючи допомогу 2 пораненим чоловікам. Ще 4 людей постраждали від ворожих авіаударів у Херсонському районі. За минулу ж добу на правобережжі Херсонщини відомо про 3 загиблих та 19 поранених цивільних. Майже всі вони постраждали у Херсоні. Трьох людей губили росіяни напередодні в Харкові та області. Ще 50 постраждало. Серед них четверо – це діти. Учора вранці путінські терористи запустили по житловому будинку в Немишлянському районі Харкова бандероль. Це гібрид, ракети і дрони з реактивним двигуном. Там загинуло двоє людей. Вони були на вулиці, коли прилетіло по п'ятиповерхівці. Ще 44 людини постраждали.
8: Це уламок реактивного двигуна від боєприпасу типу «Бандероль». Це сервопривод. Можете побачити характерні написи «Не братися». Запускається з літаків Су-34, швидкість до 800 км на годину.
7: Ще одна 57-річна жінка загинула вчора в селі Цупівка Дергачівської громади. Поранені внаслідок обстрілів є в селі Шевченкове у місті Лозова та в Кіндрашівській громаді. 8 поранених від ворожих атак за минулу добу в Запоріжжі та області, серед них дитина. По обласному центру напередодні окупанти скерували 6 авіабомб та безпілотники різної модифікації. Внаслідок влучань травмовано 7 людей, серед них 12-річний хлопчик. Учора в день через авіаудари горіли складські приміщення і 3 автомобілі. Згодом ворожий дрон влучив у житлову забудову та спричинив пожежу в дворі та на даху багатоповерхівки. Є влучання дрона і в області. У Біленькому FPV-дрон поцілив по приватному домоволодінню, пошкоджений будинок та поранена 75-річна жінка. Загалом упродовж доби окупанти завдали понад 900 ударів по більш як півсотні населених пунктах регіону. Вперше на запорізькому напрямку українські воїни збили модифікований російський безпілотник «Молнія» зі штучним інтелектом. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також він опублікував кадри знешкодження. Над її ліквідацією працювало одразу 3 підрозділи. Це батальйон поліції особливого призначення, 23-я бригада «Хортиця» та підрозділ «Посіпаки».
9: Ворог постійно удосконалює свої технології. Модифікована «Молнія» здатна виконувати політ автономно, без коригування оператора, що значно ускладнює її перехоплення. Проте наші військові так само швидко опановують нові способи боротьби з ворожими цілями.
7: За словами Івана Федорова, останні 2 тижні ворог став значно активніше обстрілювати Запоріжжя. Змінилась тактика та збільшилась інтенсивність застосування безпілотників. Основна причина в тому, що армія Російської Федерації перекинула на запорізький напрямок бригаду, яка до цього такими ж методами тероризувала правобережжя Херсонщини та цілеспрямовано полювала там на цивільних. 2 російські нафтобази цієї ночі уразили Сили оборони України. Це офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський. Першою ціллю дронів Служби безпеки України цієї ночі була нафтобаза «Червона зоря» в Тверській області за 500 кілометрів від державного кордону України. Приблизно таку ж відстань українські безпілотники пролетіли, щоб поразити нафтобазу в Ставропольському краї Російської Федерації. На обох ворожих об'єктах після влучань спалахнули пожежі. Реакції місцевих на це збирала Аліна Матвійчук.
10: А вот третий пошел.
11: Російська романтика, вона нині така. Вночі стояти за бензином у нескінченній черзі і рахувати українські дрони, які нищать чергову нафтобазу. Так цієї ночі українські дрони летіли у гості в Ставрополь за більш ніж 500 кілометрів від кордону. Уже на ранок СБУ підтвердило офіційно, у Ставрополі їхніми дронами було атаковано одноіменну нафтобазу «Ставропольська». Це тамтешнім росіянам, схоже, сподобалось настільки, що вони згадали і українську, і почали смакувати наслідки.
12: Смакота, ідемо на приключення.
11: Пригоди ще ті. З року в рік на нафтобазі Ставропольська рятувальники тренувались гасити пожежі. Як відчували, сьогодні можуть попрактикуватись, так би мовити, в бойових умовах.
12: Чорний дим, я там просто якийсь проїздить.
11: Гасити пожежу на нафтобазі сьогодні у них виходить не дуже, адже навіть ставропольський губернатор мусив визнати, що пожежа на ранок тільки розгорілась дужче, продовжує поширюватись, і тому із сусідніх вулиць вже почали евакуйовувати росіян, що там проживають. Вогонь перекинувся на місце, де зберігались горючі матеріали.
13: Рідні в ті базу, там прям аж огонь ми зараз бачили. Вон, охрінєть, бомба,
14: не сбили,
15: конечно.
11: Відомо, що нафтобаза Ставропольська – це об'єкт нафтової інфраструктури РФ, який забезпечує паливом заправки у Ставропольському краї. Де ще до атаки росіяни скаржились на серйозні перебої з паливом, величезні черги та навіть повну відсутність бензину.
16: Ми живемо в 21 веке, век технологій. У нас не працює сеть, я не можу елементарно срочні діла позвонити мужу, я не можу нормально вести бізнес, ми уходимо в убитки. Мы вообще, ничего не можем сделать. Сука, мы не можем машины свои заправить. Мне не хватит даже домой доехать.
11: А далі естафетну паличку під назвою «Невідворотній дефіцит бензину» приймає російська Твєрь. Так, уночі українські дрони нищили ще одне нафтосховище – Твєрнефтєпродукт. Чи як його ще називають – Красна Зоря. Компанія, як і попередня, відповідає за прийом, зберігання і продаж автомобільних бензинів та диспалива на власних 52 заправках у Тверській області, у якій теж до того скаржилися на відсутність бензину.
17: Там люди стоять по 4 часа в очереди, і бензин ще не підвезли, вони стоять, чекають, коли відкриють заправку. Це просто пі***. Так катиться этот мир.
11: Що буде з бензином на заправках після цієї атаки? Питання риторичне.
18: Що ж це таке?
11: Як каже президент України Володимир Зеленський, це наші воїни виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари, завдаючи ударів по об'єктах, які забезпечують російський нафтовий комплекс та працюють на воєнну політику. Аліна Матвійчук, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
7: Минулої доби наші дрони уразили основний вузол постачання електрики з Росії до окупованого Криму. Цю інформацію підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його даними, нашим сталевим пташкам вдалося досягнутися до перехідного пункту, що з'єднує підводні електрокабелі та повітряні ЛЕП. Це вузол – складова 14-кілометрового енергомосту «Кубань-Крим». За даними Роберта Броуді, за перші 8 днів липня в Криму та окупованій материковій південній частині наші сили безпілотних систем уже уразили 50 енерговузлів. Нагадаю, три доби тому на окупованому півострові стався блекаут. Станом на сьогоднішній ранок без електрики досі більш як половина анексованого Криму, повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Наші сили оборони завдають ударів по енергооб'єктах окупованого півострова, щоб зруйнувати ворожу військову логістику, адже підстанції живлять, зокрема, і військові бази та аеродроми окупантів. Відео знищеного напередодні російського винищувача Су-35 оприлюднили наші військові. Кадри ураження ворожого борта показав 3-й армійський корпус. Багатоцільовий винищувач Су-35 росіяни втратили напередодні на східному напрямку. Цей літак вважають одним з основних, що є на озброєнні армії Російської Федерації. Він розрахований для перехоплення та знищення як далеких, так і ближніх повітряних цілей. Також цей винищувач здатен атакувати наземні та надводні військові об'єкти. За даними нашого Генштабу, загалом за минулу добу російські військові втратили понад 2000 одиниць озброєння і техніки, більшість з яких – дрони оперативно-тактичного рівня. Втрати в живій силі ворога за вчора становлять 1310 окупантів. Перекинутий автомобіль ТЦК, постріли та штовханина, яка тривала понад 5 годин у Львові, правоохоронці встановлюють усіх учасників резонансного конфлікту. За даними Львівського обласного ТЦК та СП, напередодні під час перевірки документів одного з чоловіків з'ясувалося, що він був у розшуку за порушення правил військового обліку. Після цього, за версією військових, на місце прибула група людей, яка заблокувала службовий автомобіль. Один із транспортних засобів ТЦК був пошкоджений і перекинутий.
19: Йому запропонували проїхати в Сихівський РЦЦК для проходження, для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Прибула група невідомих осіб, на даний момент правоохоронними органами встановлюється, що це за група була невідомих осіб, де було заблоковано транспортний засіб нашої групи оповіщення.
7: Під час інциденту також пролунали постріли. За інформацією поліції, стріляв військовослужбовець, який був у відпустці. Попередньо він зробив це, щоб привернути увагу людей і припинити конфлікт.
19: Я був там до 3:05. Тому я був свідком абсолютно всіх подій, які відбувалися орієнтовно з 12-ї години ночі до цього часу. Так от, я дякую поліції, що вони вели себе не агресивно. Я дякую поліції за те, що вони вели себе професійно і не застосовували силу там, не зважаючи на той факт, що їх провокували.
7: У ТЦК повідомили, що кілька військовослужбовців зазнали тілесних ушкоджень. Їх доставили до медзакладу тяжких травм. За словами представників центру комплектування, вони не дістали. Триває службове розслідування. На конфлікт між містянами та співробітниками ТЦК у Львові відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він рішуче засудив будь-які напади на військовослужбовців та наголосив, що насильство та пошкодження службового майна – це не спосіб захистити свої права, а порушення закону, яке має отримати належну правову оцінку. Водночас Дмитро Лубінець зауважив, що воєнний стан не ставить права людини на паузу та закликав Міністерство оборони терміново створити робочу групу для перегляду та вдосконалення мобілізаційних процесів.
14: Закликаю правоохоронні органи оперативно реагувати на такі та будь-які інші випадки і невідкладно надавати їм правову оцінку, незалежно від того, хто вчинив це правопорушення. Водночас цей інцидент не можна розглядати ізольовано. Він став наслідком проблем, про які я говорю вже тривалий час. Коли люди роками звертаються до органів влади, повідомляють про можливі порушення прав під час мобілізації, але не бачать належної правової оцінки, таким фактам це неминуче створює ще більші проблеми.
7: Від воїна до коваля ветеран Нацгвардії з Волині після участі в бойових діях знайшов для себе справу до душі. Збудував майстерню і кує сувенірні сокири. Одна з яких навіть стала подарунком для колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Чоловік зізнається, ковальством почав займатися спочатку, аби відновити свій емоційний стан після війни. Втім, захопився. Свої вироби продає через інтернет, чимало замовляє за кордону. Часто його сокири та ножі стають благодійними лотами, завдяки яким вдається збирати гроші для військ.
20: Починається з малюнку.
21: Ветеран показує, як створює свої вироби. Він кує сувенірні ножі, та найбільша його гордість – це сокири.
20: Те, що я називаю класика. Тризуб готичний. Придумав собі отакий от варіант тризуба.
21: Ковальством Павло захопився після звільнення з армії. Свій бойовий шлях Павло розпочав ще під час АТО. Служив в батальйоні імені генерала Кульчицького Нацгвардії України. Разом з побратимами обороняли Дебальцево, Попасну, Станицю Луганську. Та згодом, за станом здоров'я, повернувся до цивільного життя.
20: Було запитання сам до себе, що далі? Як далі продовжувати жити, чим займатися?
21: Ідею мимоволі підказали побратими, які подарували йому сокиру. Павло вирішив спробувати зробити таку власноруч. З цього все й почалося. Спочатку як можливість відновитися емоційно, а тоді вирішив професійно займатися ковальством.
20: І цей маленький малючок видає максималку температуру, якщо мені потрібно, до 1400 градусів. Зараз дістаємо нагріту вже заготовку.
21: Придбати устаткування для ковальні вдалося завдяки гранту від Українського ветеранського фонду, а також збудувати свою простору та затишну майстерню. Ветеран створив її за старовинною технологією глиночурка.
20: Дерево, як видно, розчин, замішаний на тирса, глина, цемент, пісок. Причому, що зовнішній розчин не торкається з внутрішнім, а всередині ще тирса запхана.
21: Павло каже, його майстерня – це не лише про роботу. Тут прагне створити своєрідний реабілітаційний хаб для побратимів, де вони зможуть, бодай, трохи відволіктися від пережитого, попрацювавши з металом та відпочивши на природі. Для цього навіть придбав коня породи турієць, якого назвав Малюк.
20: Він ще молодий, але має вирости в разів 2 більшим.
21: Його вироби з металу часто стають благодійними лотами на аукціонах задля підтримки війська, завдяки яким вдалося придбати автомобілі, спорядження та медичні засоби для воїнів. Ветеран певнить, доки не здобудемо перемогу, кожен повинен допомагати нашим захисникам, як може.
20: Ми повинні жити і продовжувати справи, як свої, так і загиблих побратимів, так і живим допомагати. Не просто так жити на цьому світі.
21: Катерина Курбанова, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: І поки це вся інформація, більше новин о 15:30, тоді і побачимось.
22: За країну, яка шанує ветеранів.
23: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж однобудь.
0: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
1: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
2: Мундір 413-го полку, рейс.
3: Погоди нема, як ми летимо.
24: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
25: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
26: Ми – гідні спадкоємці роду князів Острозьких. Ми – сини і доньки славної княгині Марії Несвицької Рівненської. Ми – стримували ворога на Харківщині, а сьогодні нищимо його на Запорізькому та Донецькому напрямках. Наш девіз – кожен задля кожного. З нами правда, з нами Бог.
27: 141-ша. Окрема. Механізована бригада.
28: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни жайви. Підтримай енергетиків.
29: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
22: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
30: У Львові вже завтра стартує чемпіонат України з легкої атлетики. Три дні на стадіоні з Київ змагатимуться найсильніші українські атлети, а вхід для глядачів безкоштовний. І це справді буде чемпіонат дуже високого рівня, тому що у Львові будуть наші зірки Ярослава Магучих, Ірина Геращенко і інші лідери збірної. І ось з нами на зв'язку олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу і рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучих. Пані Ярославо, вітаю вас.
31: Всім привіт.
30: Вітаю. Ви могли б будувати сезон лише навколо якихось міжнародних стартів, але виступаєте на чемпіонаті України у Львові от зараз. Це був свідомий вибір показати, що український чемпіонат має таку вагу, чи просто цей старт добре лягає у ваш календар?
31: Так, насправді я дуже люблю виступати в рідній країні, і свій зимовий сезон 2026 року я розпочала у Львові на меморіалі Дем'янюка, де показала дуже гарний результат, і я виступала на чемпіонаті світу у приміщенні, на чемпіонаті України в приміщенні в Києві. І тому Львів – це місце, яке, знаєте, спочатку ми думали їхати, не їхати, а потім це дійсно лягло дуже круто, лягло в графік наш змагальний, і ми вирішили, що треба їхати, треба виступати і дарувати нашим українцям щастя, що вони можуть побачити це наживо зараз.
30: У Львові збереться еліта української легкої атлетики. Наскільки для вас особисто от важливо, щоб і показати, і щоб люди побачили, що український спорт живий, розвивається попри війну, обстріли і тривоги?
31: Так, насправді, я вважаю, що зараз спорт – це одне з тих, знаєте, сфер діяльності, де люди можуть повертатися, підтримувати наших спортсменів, тому що спортсмени представляють Україну на міжнародному рівні і показують всьому світу, що ми сильна нація, яка ніколи не здається. І я думаю, це треба показувати всьому світу, тому дуже важливо проводити такі заходи, попри все ж таки війну. Але все одно життя продовжується, і я вірю, що українці дуже сильні, і вони все ж таки виграють усе.
30: Ви лідерка світового сезону, але коли от виходите в сектор в Україні, відчуваєте якусь таку додаткову відповідальність? Бо від вас вже ж чекають не просто перемоги, а там висоти, рекорду, взагалі там чогось історичного.
31: Так, чесно, звичайно, це більш хвилююче виступати в Україні при живій публіці серед українців, але насправді я просто хочу подарувати моменти щастя. Тобто, звичайно, я хочу, щоб якомога вище, Але я не думаю про те, що які, які є плани у людей на мене. Тому що я просто хочу стрибати і дарувати щастя.
30: Дивіться, після вашого світового рекорду планка очікувань в людей там...
31: Які є плани у людей на мене? Тому що я просто хочу стрибати і дарувати щастя.
30: Дивіться, після вашого світового рекорду планка очікувань в людей там стала дуже високою. Ну, давайте тоді чесно. Так, це вас більше мотивує чи тисне?
31: От про тиск, насправді, я вважаю, що треба фокусуватися на своїй справі. Так, і коли я стрибнула 2 метри 10 сантиметрів, це мені додало впевненості потім на Олімпійських іграх. І, звичайно, я хочу покращити цей результат. Але я намагаюся більш насолоджуватися моментом у секторі, тому що спортивна кар'єра, вона дуже коротка, на жаль. Тому треба насолоджуватися кожним моментом в секторі. І, звичайно, я дуже хочу покращити свій особистий рекорд і стрибнути ще вище, тому що я відчула, коли стрибнула 2.10, що це можливо. І тому, звичайно, я сподіваюся, що ви ще побачите світові рекорди у стрибках у висоту.
30: Ось тут я хочу уточнити. Ви кажете про те, що хочете атакувати власний світовий рекорд. Ви це зробите цього року?
31: Як карта ляжеть.
30: Окей. Чемпіонат України у Львові буде відкритий для глядачів, і вхід на СКІФ безкоштовний. Скажіть, будь ласка, чому людям варто туди прийти? Що вони там побачать, або учасниками якого шоу вони там стануть, чого не побачать в жодній трансляції?
31: Так, насправді я б дуже хотіла запросити всіх прийти на стадіон СКІФ і підтримати. По-перше, ви побачите прекрасну боротьбу українських спортсменів наживо. По-друге, ви проведете просто прекрасні дні з родиною, з друзями, тому що там буде дуже багато станцій. Тому ви проведете час дуже, дуже весело і гарно. А ще у нас... Зараз федерація, нові медалі є, разом вони розроблені разом з українським дизайнером Фроловим, тому я думаю, вам буде цікаво на це подивитися.
30: Запрошуємо всіх. І трошки ще, напевно, про міжнародні стандарти спорту. От світова легка атлетика займає чітку позицію. Росіян і білорусів не має бути на міжнародних стартах, але МОК і частина федерації фактично відкривають їм зараз двері назад. Для вас це виглядає як слабкість спортивних чиновників, чи як бажання втомитися від війни, зробити вигляд, ну, нічого не сталося, повертаємо їх?
31: Так, насправді, для мене це було дуже дивне рішення від Міжнародного олімпійського комітету, але вони завжди кажуть, що спорт – це про мир, але одночасно роблять протилежні речі. Я дуже вдячна нашому президенту Федерації легкоатлетики міжнародної, це Себастьян Ко, який підтримує українських спортсменів, тому що він знає, який ми шлях проходимо, і він знає, як живуть українці. Тому що і минулому році він приїжджав на чемпіонат України до Львова, щоб подивитися. Насамперед, для мене, я не знаю, вони закривають очі на важливі речі. Війна не закінчилася, війна продовжується, і українські спортсмени, люди продовжують страждати. Тобто продовжуються атаки. І я не знаю, чому вони не хочуть цього помічати і допускають російських і білоруських атлетів зараз на міжнародні змагання. Але я впевнена, що наші українські федерації і наш Національний олімпійський комітет буде робити все можливе, щоб довести свою правоту.
30: А от яка роль спортсменів? От що потрібно робити, щоб довести свою правоту? Як це зробити? Які алгоритми дій повинні бути?
31: Моя зараз роль, як я вважаю, як амбасадорки України, тобто я розповсюджую інформацію, те, що відбувається в українських містах, я і показую іноземцям, я дуже багато розказую і показую. Звичайно, зараз дуже багато вже знають і спортсменів, і людей за кордоном, що відбувається, але іноді вони не усвідомлюють всього масштабу. Тобто, коли я показую їм зруйновані будинки, я показую їм зруйновані життя, зруйнованих атлетів, атлети, які вже не зможуть представити свою країну на Олімпійських іграх, і тоді, знаєте, в них таке на пару хвилин, вони прям роблять такі очі здивовані. Тобто, я вважаю, що ми повинні продовжувати розповідати і розказувати всьому світу, що відбувається.
30: А як працює особистий досвід? Ви самі це пережили, самі це бачили, і як це доносити людям? Чи вони вас чують і як відгукуються на це?
31: Так, вони чують.

0: і дуже багато міжнародних спортсменів підтримують українських спортсменів, і в перші дні повномасштабного вторгнення підтримували. Але все одно є ті, хто не дуже цим цікавляться, і коли дізнається, що я з України, тобто він каже, да, там війна, і я починаю йому розповідати поглиблені речі, щоб він вник у це все. І тоді вже до них приходить розуміння, чому не треба допускати російських і білоруських атлетів до змагань.
1: От якщо вам когось із колег по спорту з-за кордону вдалося інфікувати оцим болем, вони стають також амбасадорами того, що росіянам і білорусам не можна виходити на ці міжнародні арени? Чи просто послухали, так, поспівчували і все?
0: Так. Ні, звичайно, слухають і розуміють, і потім у них така ж позиція, така сама позиція. Вони відстоюють за заборону виступу російських і білоруських атлетів.
1: А тобто ставлення тих, хто слухає вас, міняється до росіян і білорусів. Я правильно зрозумів?
0: Так.
1: А як це проявляється?
0: Вони підтримують, і вони починають, по-перше, починають читати і українські новини, і діляться цими новинами, тобто починають допомагати українцям, і це дуже видно, і це дуже приємно, коли спортсмен, який з-за кордону, і він ніяк не зв'язаний з Україною, але він підтримує і донатять, навіть донатять, і це дуже приємно.
1: От це ж точно, що російські ракети не питають, там, хто перед ними, там, спортсмен, тренер, дитина, вболівальник, там, неважливо. Да? І тут ви передаєте оцей біль комусь там за кордоном, а у відповідь, можливо, і чуєте, ну, спорт же ж він поза політикою. Що в такому випадку ви відповідаєте цій людині?
0: Насправді, я дуже рідко це зараз чую, цю фразу від людей, від спортсменів, але коли кажуть, що це просто спортсмени, то я завжди приводжу приклад тих спортсменів, які підтримують російське вторження і які виступали і на парадах, і які є в армії. Тобто я їм це показую і кажу, що це не тільки там Путін винен, це ось є спортсмени, є люди, які це повністю підтримують. Тому ми не можемо здатися і не розповідати про це. І вони вже усвідомлюють, коли вони бачать, що ці спортсмени, наприклад, були на мітингах, коли бачать, що вони виступали разом з Путіним, вони такі одразу, оп, ано тепер зрозуміло.
1: Ярославо, а скажіть, будь ласка, от що найважче там донести? Сам факт війни, масштаб злочинів, які вчинили росіяни в Україні, чи те, що нейтральність для Росії, для російських спортсменів – це просто ширма? От в чому складніше переконати своїх колег?
0: Ні, насправді, найскладніше – це, напевно, масштаб зруйнованих життів, зруйнованих будинків, тому що, поки ти сам не приїдеш і не побачиш цього на власні очі, ти не зрозумієш повністю на 100%, як живуть українці, які вночі вони під обстрілами в метро сидять, а потім зранку вони виходять і продовжують своє життя. Тому що вони знають, що треба продовжувати, треба битися і треба боротися за нашу незалежність.
1: Пані Ярославо, дякую вам за вашу позицію і за те, що ви робите. Ну і гарного виступу завтра на чемпіонаті у Львові.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: 15.30. Оперативно про головні події в країні журналісти фактів та вікон. У Херсоні росіяни знову атакували маршрутку. Нині відомо про 9 постраждалих. Вони у лікарні, заявили в обласній прокуратурі. На місці працюють всі екстрені служби. Сам же Херсон під ударом від ранку і від ворожих дронів та авіації вже загинуло 2 цивільних, ще 10 травмовані. Вчора також росіяни вдарили по маршрутці у корабельному районі міста. Поліція опублікувала фото. Там загинула пасажирка, ще 8 людей отримали мінно-вибухові і черепно-мозкові травми, контузії. Вночі внаслідок ударів по місту двоє поранених чоловіків. Через обстріли знеструмлені 2 райони – Корабельний і Дніпровський. Там зранку не ходили тролейбуси. А у Росії цієї ночі вкотре палала нафта. Наші дрони уразили дві великі нафтобази. Вибухало і горіло, зокрема, у Твері, що майже за 1000 кілометрів від українського кордону. Там під ударом опинилась нафтобаза «Твернефтепродукт». Вона зберігає та постачає бензин і дизель в мережі автозаправних станцій і оптовим споживачам у Тверській області. Атаку вже підтвердив губернатор регіону. За його словами, під час збиття дронів зайнявся один із резервуарів на території нафтобази. Уразили дрони також нафтобазу у Михайловську «Лукойл Югнефтепродукт». Це ключове дочірнє підприємство «Лукойлу», яке забезпечує пальним південні регіони Росії, керує десятками нафтобаз і сотнями автозаправних станцій. Губернатор Ставропольського краю заявив про падіння уламків на території одного з підприємств. Місцеві ж самі коментують.

0: суден атаковані за добу. Це 12 танкерів, один буксир і один суховантаж. Щоправда, де саме були атаковані і наскільки уражені російські судна 9 липня, сили безпілотних систем поки не повідомляють. Пошкодження двох танкерів сьогодні підтвердив і губернатор Ростовської області Росії. Повідомив, що два судна атаковані у Таганрозькій затоці. Постраждалих немає. Нагадаю, минулої доби сили безпілотних систем уразили 9 російських танкерів, які везли нафтопродукти до тимчасово окупованого Криму. А перед цим в Азовському морі було атаковано 10 суден російського тіньового флоту. Попри всі побоювання, цьогорічний саміт НАТО в Анкарі став для України доволі успішним. Головних досягнень два. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяв надати українцям ліцензію на виготовлення ракет для патріотів. Вони потрібні для захисту неба від російської балістики. Також країни Альянсу пообіцяли військову підтримку Україні на 70 мільярдів євро вже цього року і щонайменше стільки ж наступного. Докладніше про домовленості в сюжеті Анни Боль.
1: Міцніша Європа у складі міцнішого НАТО допоможе створити модернізований альянс. Росія становить загрозу євроатлантичній безпеці, а Україна може зміцнити оборону Європи, тож їй необхідна підтримка. Такі основні тези спільної декларації за підсумками саміту головного військового блоку в Анкарі. Генсек НАТО Марк Рютте у своїй підсумковій промові зазначив, на саміті добре відчувалася єдність. Союзники тепло підтримали лідерство президента Трампа, яке трансформує цей альянс і зробить його сильнішим. І додав, послання цього саміту просте. НАТО виконує свої обов'язки, і стаття 5 про колективний захист кожного члена альянсу гарантовані. Попри побоювання, про Україну на саміті не забули.
2: Союзники також підтвердили непохитну підтримку України з боку НАТО. Поки Росія продовжує свою війну, ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна отримала те, що їй потрібно. Союзники зобов'язалися надати Україні щонайменше 70 мільярдів євро військового обладнання, допомоги та навчання цього року та знову наступного року, оскільки ми продовжуємо наполягати на мирі. Оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, альянс повинен і надалі надавати підтримку.
1: Президент Трамп задоволений результатами саміту. Заявив, що НАТО дуже змінилося, і тому він продовжить брати участь у таких зустрічах в майбутньому. І запевнив, що в Анкарі вдалося вирішити низку важливих питань. На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським глава Білого Дому повідомив, що Сполучені Штати і Україна розпочинають роботу над дроновою угодою. Трамп зазначив, США купуватимуть українські дрони. Він щиро захоплювався неймовірним виробництвом безпілотників в Україні.
3: Ми б купували їхні безпілотники. Ми самі робимо дрони. Ми робимо чудові дрони, але вони можуть виготовляти їх у величезній кількості. Це дивовижно. Вони виготовляють їх в умовах війни. Вони роблять їх у підвалах, де завгодно, де є хоч якесь укриття. І навіть якщо укриття немає, все одно знаходять спосіб. Це просто дивовижно. У вас надзвичайно обдаровані люди.
1: Також Трамп визнав, що вимоги Кремля для припинення війни вже інші, ніж на початку, адже ситуація на полі бою змінилася. Президент Зеленський також підтвердив, на початку вторгнення умови, які висував Путін, були жорсткішими.
4: Я думаю, що сьогодні ми маємо технологічну перевагу над Росією. Можливо, ми рухаємося швидше. Так, вони також виробляють багато різних засобів, які становлять для нас серйозну загрозу, але ми швидше. Саме тому, на мою думку, ініціатива вже перейшла до наших рук. Не повністю, але значною мірою.
1: Вашингтон може допомогти закрити небо над Україною в разі укладення мирної угоди з країною-агресоркою. Водночас Трамп додав, якщо вдасться укласти правильну угоду, це гарантуватиме безпеку всій Європі. Американський лідер зазначив, хотів би приїхати в Україну, але краще після війни. А нині необхідно докласти зусиль для якнайшвидшої зустрічі президента України з Путіним.
3: Путін сказав, що із задоволенням провів би зустріч у Москві. А я сказав, що не думаю. Знаєте, що мені потрібно ставити себе на місце Зеленського. Я не знаю, чи поїде він до Москви. Можливо, він би поїхав. Ви поїхали до Москви?
4: Це важко. Там зараз багато українських дронів. Це небезпечно. Може, Європа десь, може, а знайдемо десь місце.
1: І саме в Анкарі президент Трамп нарешті повідомив головну новину для України. Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для Патріот.
3: Мені одна пташка наспівала, що ми дамо їм можливість робити Патріот. Ми покажемо, як це робити. Це технічно складна річ, але я думаю, ви швидко впораєтеся. Ми говоримо про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Патріот. Доволі круто, правда ж?
4: Так, дуже.
1: Під час саміту президенту Володимиру Зеленському вдалося провести низку зустрічей. Одна із незапланованих – з польським президентом Карлом Навроцьким.

0: спілкувалися близько години. І після Навроцький зазначив, поки не зуміли вирішити історичні суперечки, хоча розмова була конструктивною, та доволі категорично заявив, символіка, пов'язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України. Президент Володимир Зеленський зазначив, загроза у нас одна і спільна – це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог. Анна Боль, Факти ACTV, єдині новини.
1: На конфлікт між ТЦК та цивільними у Львові відреагував голова Офісу президента Кирило Буданов. Він наголосив, що подібні напади на військових неприпустимі і очікує на справедливе розслідування від правоохоронців.
2: Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже із вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.
1: Нагадаю, напередодні ввечері у Львові військові разом із представниками Нацполіції під час перевірки документів з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Затримали його та доправили до територіального центру комплектування. У той час, як одна група військових від'їхала з чоловіком, іншу заблокували агресивно налаштовані люди, оточили службовий автомобіль, пошкодили та перекинули його. Конфлікт тривав близько 6 годин. Двоє військовослужбовців ТЦК постраждали, їх відправили до травмпункту. Минулося без тяжких наслідків. Наразі поліція вивчає усі подробиці. І далі до переселенців із Херсонщини та більшості окупованих і прифронтових областей, які змушені виїхати подалі від небезпеки. Масової евакуації зараз із тих регіонів немає. Майже всі, хто виїжджає, вже знають, куди далі прямуватимуть і де зупиняться. У родичів або в орендованому житлі хтось планує купити оселю за сертифікати. Ще з початку Великої війни Миколаїв став для переселенців транзитним містом.
3: Вулиця, де ми проживаємо, це вже майже красна зона. І от був приліт, буквально пару днів, ми вирішили все ж таки виїхати.
4: Пані Тетяна тільки-но з евакуаційного рейсу. З рідного Херсону її та сина вивозили волонтери.
3: На другий день приїхав водій, нас забрав і прямо під ворота підвіз.
4: Їх одразу привезли до одного із соціальних притулків у Миколаєві. Тут вони можуть безкоштовно жити 3 тижні. Тетяна каже, вже шукає, як орендувати квартиру. Далеко від Херсона їхати не хочуть.
3: Тут залишитись в Миколаєві, допоки не стане безпечно в Херсоні. Так, ми, звісно, хочемо дуже виїхати назад, вернутися.
5: 12 людей – це по кімнатах, і плюс диван, 2 людини, і плюс у нас ще 5 розкладушок.
4: Під час екстреної евакуації лише у цьому притулку могли розміститися 20 людей. Анна Андріївна – соціальна працівниця і сама з Херсонщини. Каже, зараз такої кількості переселенців немає. За весь час роботи цей притулок прийняв майже 600 евакуйованих людей. Там є затишні та чисті кімнати, вбиральня, душ та кухня.
5: Люди виселяються з кімнати, потім вони вже в співпраці з нашим теж соціальним працівником, вони шукають житло і потім виїжджають.
4: Цей притулок – один із 5 місць тимчасового проживання переселенців на Миколаївщині. Тут люди, яким нема куди подітися, мають змогу оговтатися після евакуації. Пані Тетяну, яка вже чекає на заселення, зустрічає голова гуманітарного центру підтримки херсонців «Вільні разом».
6: Відразу зареєструйтесь на грошову допомогу. Угу. І вони вам на кожного з вас по 12600 нададуть фінансову підтримку. 12300, фінансову підтримку.
4: Завдяки міжнародним партнерам херсонці, які щойно виїхали з небезпеки і вже отримали довідку внутрішньопереміщених осіб, можуть податися на таку одноразову виплату. У центрі «Вільні разом», створеному завдяки херсонській ОВА, надають комплексну допомогу. Це ціла мережа гуманітарних хабів для переселенців із Херсонщини. По всій країні їх 13. У Миколаївському за 2 роки прийняли майже 20 тисяч людей.
6: Людина, яка переїжджає в Миколаїв і вже лишається тут, вона йде, отримує довідку ВПО, і вже з цією довідкою вона приходить до нас і отримує продовольчу гуманітарну будь-яку допомогу.
4: Миколаївщина нині транзитна для переселенців, тож за 3 тижні у тимчасовому прихистку люди мають визначитись, як і де їм жити далі. Хтось їде до родичів, інші орендують житло у Миколаєві та області, дехто рушає в інші міста. Але тих, кому нікуди йти з тимчасового прихистку, ніхто не залишає без даху над головою. Якщо є вільні місця, можна осісти в одному з гуртожитків на Миколаївщині. Якщо все зайнято, треба їхати далі у тилові регіони. За допомогою і роз'ясненням щодо подальшого маршруту і постійного місця проживання варто звертатися в гуманітарний центр підтримки херсонців «Вільні разом». Там зорієнтують, де зможуть прийняти на постійне проживання, які є пропозиції. Бо єдиної схеми для всіх не існує. Кожну родину розглядають індивідуально. Одна з областей, яка приймає на тривалий час – Хмельниччина. Нині тут живе 117 тисяч переселенців. Це один із найбільших гуманітарних хабів країни. Зінаїда Плотнікова – переселенка із Луганщини. З перших днів Великої війни переїхала до Польщі та вирішила таки повернутися в Україну.
7: Я кругом телефонувала. В місцях немає місць. А, ну от, в селах. Тут непогано. В Польщі нас також тримали по 2 людини в кімнаті.
4: У селі Солопківці притулок для внутрішньопереміщених осіб працює майже з перших днів Великої війни.
8: Ми вже давно, від початку фактично війни, спільними зусиллями облаштували МКП, місце для проживання внутрішньопереміщених осіб, і поселяємо туди людей, які потребують житла.
4: Хмельниччина, яка одна із затребуваних серед переселенців областей, розробила чітку схему поселення. В адміністраціях мають список тих, хто прибуває і потребує прихистку.
9: На вокзалі зустрічають їх представники як адміністрації, так і благодійних фондів. Людей переміщають в місця тимчасового проживання відповідно до категорії. Якщо є люди маломобільні, відповідно їх розміщають на перших поверхах. Якщо люди є сімейні в гуртожитках.
4: Звичайно, у місті надати житло сотням тисяч переселенців область не в змозі. Чимало людей самотужки купують хати у селах. Також діє державна програма, яка фінансує придбання помешкань саме у селі.
10: Держава ініціювала цікавий проект. Це будиночок у селі. Держава фінансує громаду, громада закуповує і передає в тимчасове користування.
4: На Хмельниччині нікого із переселенців не женуть із тимчасових пунктів проживання. Там люди живуть уже постійно і матимуть дах над головою ще півроку після закінчення війни. А ще у самому Хмельницькому зводять будинки для переселенців, а у громадах ремонтують старі гуртожитки. Також область розробила власну програму щодо кредитування купівлі житла на пільгових умовах. Луїза Єрьоміна, Людмила Цимбалюк, Даніл Сліш, Анатолій Дмитрів. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
1: Росія повністю заборонила експорт дизельного пального. Раніше таку заборону оголосили щодо бензину та авіаційного газу. Черги на російських автозаправках ростуть, до флешмобу приєднуються нові регіони країни-агресорки. Через дефіцит Путін скликав термінову нараду, де запевнив, нібито складнощі з пальним тимчасові. Російський диктатор пояснив, що вони пов'язані із бажанням противника зірвати сезон відпусток. Мовляв, Київ хоче завдати шкоди економіці Росії, а головне – створити нервозність у суспільстві. Господар Кремля запевнив, що російська енергетика має великий запас міцності та, за його словами, Україна не досягне своєї мети. Він наказав чиновникам швидше ухвалювати рішення, негайно забезпечити пальним державні органи та силові структури, а також зазначив, що дефіциту не мають відчувати і пересічні росіяни. Окремо наголосив, що слід якнайшвидше забезпечити Крим. Також Путін підтримав пропозицію одного з губернаторів створити мережу міні-НПЗ, оскільки великі нафтопереробні підприємства перебувають під загрозою українських ударів. І поки це все. Більше новин вже о 16-й, але не перемикайтесь, бо вже зараз гостьова студія з Володимиром Павлюком. Будь ласка.
11: Петре, дякую. Та північно-слобожанський і курський напрямки, одні з тих ділянок, де ворог постійно шукає слабких місць в нашій обороні. От про ситуацію на цих напрямках будемо говорити з Павлом Русом, командиром взводу розвідки і коригування роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 71-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ. Пане Павле, вітаю вас.
12: Вітаю.
11: Як зараз поводиться ворог у вашій зоні відповідальності? Наскільки там активні штурми?
13: Ворог залишається активним на даному напрямку, адже він постійно намагається невеличкими групами постійно штурмувати наші позиції.
11: А яку тактику росіяни застосовують зараз там найчастіше? Це все ще інфільтрації малими групами, чи є вже застосування і техніки?
13: Ні, вони зараз проводять малими групами. Ну, намагаються проводити малими групами, але логістику і підвоз до лінії бойового зіткнення вони не можуть проводити технікою, так як ми, наші пілоти, знищують дану ворожу техніку і ворога.
11: А бачите якісь підсилення ворога на вашій ділянці? Є якісь перекидання резервів чи там накопичення сили?
13: Ну, так особо накопичених сил немає, але наша розвідка тримається під контролем, тому ми готові до будь-яких подій, які будуть розвиватися на даному напрямку.
11: Зараз покажемо відео роботи ваших операторів БПЛА. Поясніть, будь ласка, от поки буде йти відео, що саме бачать глядачі, які цілі були уражені і чому вони важливі для ворога і наскільки відчутні для нього такі втрати?
13: Ну, от на даному відео було видно, що ми знищуємо FPV-ждуна, який міг відпрацювати в подальшому либо по нашій логістиці, либо по військовослужбовців наших. Також бачимо пересування техніки, логістику, також пішу логістику ворога. Тому наші пілоти працюють ефективно і не дають ворогу просунутися ні на метр.
11: А що зараз відбувається у небі? От у кого перевага? Які дрони росіяни застосовують найчастіше? І чи міняється взагалі їхня тактика?
13: Ну, тактика небо, як то кажуть, зараз технологічні такі більш інновації, так як зараз є гексокоптери ворога, квадрокоптери і так далі. Ну, ми адаптуємося під дану ситуацію і максимально швидко навчаємося і стараємося знайти протидію тих чи інших засобів їхнього ураження.
11: А от на вашій ділянці наскільки активно ворог використовує наземні роботизовані комплекси?
13: Ну, наземні роботизовані комплекси вони використовують для забезпечення своїх же ж позицій, але наші оператори, наші пілоти, розвідка, тобто ми знаходимо і знищуємо максимально швидко, щоб ворог не зміг доставити обладнання, чи боєприпаси, чи забезпечення до своїх позицій.
11: Ми знаємо, що до Дня Конституції ваша бригада скидала на позиції ворога листівки з закликом скласти зброю або здатися в полон. Ну, от зараз покажемо навіть це відео. Скажіть, будь ласка, чи був від цього ефект? Чи були сигнали від тих, хто там, ну, хотів здатись?
13: Ну, за дані сигнали я не можу сказати, але дана практика показала, що це є психологічний такий стан для ворога, що кожен ворог, який захоче здатися, вижити, тобто він може звернутися і його зможуть вивести з лінії бойового зіткнення.
11: І ще одне питання на завершення про потреби. Що зараз найважливіше закрити для вашої бригади? Чого бракує найбільше?
13: Ну, саме зараз бракує, так як і забезпечення по там по генераторах, по старлінках, по дронах, по оптоволокні, по техніці, тобто, ну, є дуже багато потреб, які потрібно закрити, так як пілоти БПЛА, вони потребують це зв'язок, ті ж самі блієтики, старлінки, генератори.
11: Зрозуміло. Пане Павло, дякую вам. І дякую всім, хто долучається до проєкту «Друзі ДШВ». От реквізити на екрані, якщо не встигли, будь ласка. Йдемо далі. Києво-Печерській лаврі 975 років. Президент вже підписав указ про відзначення цієї дати і підготовки до тисячоріччя лаври. Але це не лише ювілей. Після російської атаки 15 червня пошкоджений Успенський собор. Загалом пошкодження фіксували на багатьох тоді об'єктах заповідника. І на відновлення можуть знадобитися роки і сотні мільйонів гривень. І водночас залишається інше ще гостре питання. Що там з присутністю ОПЦ Московського патріархату на території Лаври? От про спадщину, відновлення і повернення Лаври в український простір будемо говорити з Максимом Остапенком, генеральним директором Національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Пане Максиме, вітаю вас.
14: Вітаю, добрий день.
11: Скажіть, будь ласка, от Лаврі 975 років. От як пояснити людині, яка давно там не була, або бачила Лавру лише через останні скандали, чому ця дата важлива саме під час війни, саме зараз?
14: Взагалі ця дата дуже символічна, бо залишається фактично чверть століття до тисячоліття Лаври. І такі об'єкти, які є національними світовими святинями, підготовка до таких дат, як до будь-яких великих значимих подій, вона починається за десятиліття. Ви знаєте, як готувалося Євро-2012, я думаю, багато людей чули, як готуються Олімпіади, тобто такі події готуються дуже-дуже заздалегідь. І підписаний президентом України указ про 975 років Києво-Печерської лаври, святкування цієї події, одночасно є певним дороговказом, певною стратегічною лінією, куди має розвиватися, яким чином мають взаємодіяти всі ті, хто має відношення до Києво-Печерської лаври. Це, звісно, і державні органи, це і Православна церква України, це і громадськість, і всі установи, які розташовані на нашій території. Тому дуже важливо, щоб ми усвідомили, що Лавра вийшла із впливу руського міра, що Лавра стала українською святиною, але щоб це повністю відбулося, щоб ці важливі речі стали свідомістю нашого суспільства, над цим треба працювати всією спільнотою, всією громадою, і не тільки релігійні або музейні об'єкти мають цим опікуватися. Тут має бути і міжнародна складова, тут і інформаційна складова, тут і програми, пов'язані з нашими військовими, і безумовно робота церкви і власне держави, Міністерства культури, це теж надзвичайно важливо, і ця синергія зараз відбувається, завдячуючи в тому числі цьому стратегічному документу, вона вже розпочалася. І ця робота буде тривати щодня до тисячоліття.
11: А, пане Максиме, от після російської атаки 15 червня був сильно пошкоджений Успенський собор. В якому він стані зараз? Що вже вдалося зробити після цього удару?
14: Наразі постійно дякую нашим рятувальникам Державної служби надзвичайних ситуацій, які змогли дуже оперативно ліквідувати і саме возгоряння, і після цього були демонтовані всі пошкоджені елементи і зроблено тимчасове укриття, яке зараз захищає від негоди. Наразі зараз тривають дуже серйозні підготовчі роботи щодо створення консерваційної конструкції, яка дозволить витримати зиму, бо Успенський собор має дуже складну конфігурацію і величезна маса снігу, вона на тих тимчасових конструкціях, які там знаходяться, вони, напевне, не витримають. І це може завдати ще більшої шкоди собору, тому має бути створений консерваційний рівень, який законсервує, власне, ці поверхні Успенського собору від опадів, зимових опадів, в першу чергу. І над цим зараз працює і команда заповідника, архітектори, Львівська політехніка долучена. Є взаємодія з ЮНЕСКО по цьому питанню, тому робота ця триває. І дуже важливо підготувати Успенський собор до зими, і щоб ми змогли далі вже замовити і виготовити процес реставрації, власне, і Успенського собору, його покрівлі, і всіх тих елементів, які постраждали. Наразі я хотів би подякувати. Вже величезну допомогу нам дають і благодійники, які надали матеріали. Вже долучився ДТЕК з своєю роботою. Вони відновлюють електроживлення, енергозабезпечення собору. Тобто цілий комплекс робіт виконується або готується зараз для того, щоб собор міг спокійно в нормальному стані пережити зимовий період.
11: Ви казали, що на повне відновлення можуть знадобитися 2 роки, і, наскільки я пам'ятаю, десь приблизно 500 мільйонів гривень. А є вже розуміння, де брати такі величезні гроші?
14: Наразі це питання ще вивчається. Звісно, такі складні конструкції, такі великі об'єкти, які постраждали під час тим більше пожеж і військових дій, вони потребуватимуть значних коштів. Якраз от про цей етап я і сказав, що має бути розроблена належна проєктна кошторисна документація, вона має пройти всі етапи експертизи, і саме тоді буде визначена вже остаточну цифру вартості реконструкції. Наразі ми розуміємо, що шкоди завдано не менше, ніж на 500 мільйонів гривень. Поки будемо вивчати ті художні роботи, ті внутрішні роботи, які необхідно буде відновлювати або завершувати, і це теж має увійти в цей проєкт реставрації, який відбудеться після цього влучання. Власне, для того, щоб все це зробити, зазначені кошти, ми зараз оголосили і збір, і Приватбанк допомагає зараз в акумулюванні коштів. Плюс у нас є декілька міжнародних організацій, які висловили слова підтримки, і від них є пропозиції, зараз опрацьовується, в якій формі і в яких об'ємах буде надана ця допомога. Тому я впевнений, що відновлення Успенського собору буде відбуватися спільними зусиллями і благодійників, і меценатів, і простих людей, які жертвують свої невеличкі якісь внески. І я дуже сподіваюся, що буде міжнародна підтримка. І буквально вчора у нас було спілкування з ЮНЕСКО, що ЮНЕСКО теж готова долучитися до координації саме відновлених робіт.
15: А слова підтримки від міжнародних організацій – це, звісно, важливо. От ви згадуєте їх, і ЮНЕСКО. А чи можна очікувати від них не тільки експертизи, не тільки фінансової допомоги, але й тиску на Росію за завдану шкоду?
14: Це дуже-дуже важливе і серйозне питання, яке ви підіймаєте зараз. І насправді мені трошки соромно за міжнародну спільноту, бо на сьогоднішній день відомо, що Росія знищила або пошкодила близько, там же цифра доходить до 2000 пам'яток. Різних пам'яток, а якщо рахувати пам'ятки археології, я думаю, мова йде про десятки тисяч об'єктів, які пошкоджені або зруйновані в результаті цієї війни. І досі, на жаль, жодна країна не поставила питання взагалі про перебування Росії як країни-агресора, як країни, яка свідомо знищує культурну спадщину, причому в тому числі намагається знищити і всесвітню культурну спадщину, треба взагалі ставити питання про вилучення цієї країни або призупинення її членства в цій організації. Наразі ми розуміємо, що є...
15: Пане Максиме, даруйте мені, даруйте. 30 секунд, дуже коротко. Скажіть, будь ласка, що зараз з представниками ОПЦ Московського патріархату на території Лаври? Буквально
14: заповідник зараз контролює близько 80% об'єктів на території Києво-Печерської лаври. Наразі тривають суди і в апеляційній інстанції. Вже 3 роки ми вже можемо відсвяткувати. Досі не перейшли до розгляду по суті якраз питання виселення Московського патріархату з Києво-Печерської лаври.
15: Пане Максиме, дякую вам. Даруйте мені. Даруйте мені, але в нас просто вичерпався час. Дякую вам. З Максимом Остапенком говорили про 975 років лаври і відновлення після російського удару. 20 секунд, потім новини.
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Росіяни FPV-дроном вбили останню і єдину жительку села Токарівка, друга, що в Дергачівській громаді Харківщини. Загибла напередодні йшла пішки вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою, коли в неї поцілив ворожий безпілотник. У 57-річної жительки Токарівки другої численні уламкові поранення. Її доправили до Дергачівської лікарні. Медики зробили все можливе, та від травм вона померла. Жінка була працівницею Дергачівської центральної лікарні та останньою і єдиною жителькою села, розташованого 10-кілометровій прикордонній з Росією зоні. Понад 3 мільярди гривень виділить уряд на ліквідацію наслідків російського удару у Вишневому на Київщині. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Гроші планують залучити з резервного фонду. Їх спрямують на виплати компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищених осель, а також на відновлення інженерних мереж. За попередніми підрахунками, від наслідків російського удару у Вишневому ще зруйнований 91 будинок, ще зо півсотні потребують капітального ремонту, а 115 зазнали незначних пошкоджень. Через небезпеку повторної детонації з низки вулиць у день обстрілу рятувальники евакуювали понад 600 людей. Внаслідок удару у місті загинули 9 людей, ще майже 30 поранених. Не дочекався демонтажу. У Дніпрі обвалився аварійний під'їзд багатоповерхівки, пошкодженої російським шахедом. В аварійному під'їзді обвалилися перекриття із 7 по 3 поверхи. За попередніми даними, причиною стали дощі та перепади температури, які послабили вже пошкоджені конструкції.
19: Ніхто не проживає в цих конструкціях, повністю виселені два під'їзди, тому, на щастя, завдяки всім цим попереджувальним діям, жодна особа не була травмована. А мешканці вже отримали згідно державної програми є відновлені житлові сертифікати на подальше придбання житла.
1: Люди, які мешкали в цьому будинку, вже отримали сертифікати на придбання нового житла згідно з державною програмою. 100 тисяч євро з виробника дронів вимагала посадовиця торгово-промислової палати за висновок про збитки після російських обстрілів. Склади виробника в червні цього року через ворожий удар згоріли і стало неможливо виконати державне замовлення вчасно. Щоб уникнути штрафу, підрядник звернувся до торгово-промислової палати України за офіційним висновком про істотну зміну обставин. Утім, радниця палати за підготовку експертних висновків з постраждалого бізнесу вимагала гроші. До оборудки, як посередника, посадовиця залучила свого сина. Гроші отримали двома частинами, і ці транші зафіксували правоохоронці. Матері з сином затримали, їм загрожує до 7 років тюрми.
20: Діяти законно, підприємство звернуло.
21: Сергій, сутра, діти вечора. 100 тисяч. Ну, чого есть уже выработанная процедура. Контакт есть для почты там. Они пока я получу комиссионные, мы начнем вырабатывать до оплаты. Еще не сделано. Для того, чтобы на понедельник, вторник вы получили подписанный желаемый результат.
1: 14 російських суден уражені в акваторії Азовського моря українськими безпілотниками впродовж цієї ночі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його даними, нашим дронарям вдалося уразити 12 танкерів російського тіньового флоту, а також суховантаж та буксир. Загалом за останні 4 доби в Азовському морі наші сили безпілотних систем атакували 35 російських танкерів, суховантажів та спецплавзасобів. Танкерами тіньового флоту росіяни намагаються доправити пальне в анексований Крим. Уже майже 2 місяці окупований півострів живе в умовах бензинового колапсу та жорстких обмежень. Доправляти пальне суходолом росіяни не можуть, адже сухопутний коридор під вогневим контролем сил оборони. Йдеться про об'їзну дорогу вздовж окупованого узбережжя Азовського моря. Уже понад 2 тижні після українських дронових атак не працює і Керченська паромна переправа. А далі до підсумків саміту НАТО в Анкарі. Україні пообіцяли 70 мільярдів євро на оборону в цьому році і мають виділити стільки ж 2027-го. Також союзники оголосили про розширення коаліції дронів. Були укладені 3 нові угоди щодо спільного виробництва безпілотників. В межах саміту відбулася зустріч американського та українського президентів. Дональд Трамп назвав її хорошою і, що найголовніше, висловив готовність США передати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем Петріот. Більше розповість Олександр Мужичук.
22: Для Володимира Зеленського поїздка на саміт НАТО в Анкарі виявилася успішною. Він повертається до України із зобов'язанням Альянсу надати Україні 140 мільярдів євро допомоги у 2026-2027 роках та 3 новими угодами щодо дронів.
23: Один із ключових результатів саміту – союзники зобов'язалися виділити 70 мільярдів євро на оборонну підтримку України у 2026 році. Ці кошти будуть використані для забезпечення сил оборони України необхідним озброєнням, розширенням виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу та подальшого посилення обороноздатності держави.
22: В остаточній декларації саміту Україні присвятили окремий пункт. За даними медіа, частина союзників пропонувала записати, що безпека України нерозривно пов'язана з безпекою Європи. Однак США не підтримали таке формулювання. Втім, попри те, що Дональд Трамп заявляв, що неохоче їти до Туреччини через небажання європейських партнерів підтримувати його війну в Ірані, перемовини з українським президентом вийшли напрочуд конструктивними.
0: Думаю, що зараз ініціатива перейшла до наших рук. Не повністю, але перейшла. Ми намагаємося перенести цю війну з поля бою у небо. Тому ми зараз починаємо контролювати поле бою. Це дуже важливо. Це складно. У нас менше людей, щоб відтіснити їх. Але ми знайшли інший спосіб зробити це. Перекрити матеріально-технічне забезпечення для їхньої армії. Йдеться про зброю, бензин, дизельне паливо. І це без людських втрат з нашого боку.
2: З Росією важко домовлятися. Набагато важче, ніж мало бути. Я маю на увазі, чесно кажучи, ця війна ніколи б не сталася, якби я був президентом. Ми врегулювали багато воєн, і ця, на мою думку, мала бути найлегшою. Але Путін – складний персонаж, і цей хлопець – також складний персонаж.
22: До Анкари Зеленський приїхав з двома головними завданнями – заручитися подальшою фінансовою підтримкою союзників і домовитися про посилення української протиповітряної оборони. Адже лише за останній тиждень Україна втратила понад півсотні мирних жителів унаслідок російських балістичних ударів по Києву. Тож, вочевидь, гостру необхідність у засобах протиповітряної оборони почув і Трамп. Під час спільної прес-конференції з Зеленським президент США підтвердив, що планує дозволити Україні виробляти ракети до систем «Петріот».
2: Одна з речей, про які ми говоритимемо, це те, що ми надамо вам ліцензію на виробництво «Патріотів». Це досить круто, чи не так? Тоді ви не зможете скаржитися, що ми постачаємо їх недостатньо. Я скажу, виробляйте самі. Ми ще не повідомили про це компанію-виробника, але все буде добре.
22: Американські посадовці також без критики висловилися про українські удари по цілях на території Росії, які призвели до перебоїв із постачанням пального.
0: Я вважаю, що це одна з динамічних змін, які відбулися в цій війні протягом останніх кількох місяців. Росіянам стало значно складніше захищати свою військову авіацію.
2: Це ескалація, але саме вона може наблизити завершення війни.
22: Більш того, Трамп заявив, що США будуть купувати в Україні дрони, адже українці, за його словами, здатні виробляти їх у дуже великих кількостях, що є надзвичайно вражаючим.
2: Дивовижно, що в умовах війни вони виготовляють багато дронів. Вони роблять їх у підвалах, вони створюють їх скрізь, де є хоч якесь укриття. І навіть якщо його немає, це дивовижна здатність. Ось чому я говорю, що ракети для «Петріотів» вони теж могли б зробити. Більшість країн не змогли б. Вони не мають такого таланту. У вас є дуже талановиті люди, тож я думаю, ми укладемо угоду.
22: Трамп заявив, що не проти приїхати з візитом в Україну, але дав зрозуміти, що не бачить можливості для цього під час гарячої фази війни. Президент США переконаний, що Путін хоче покласти край війні. На запитання, на яких умовах це бачить кремлівський тиран, Трамп ухилився від відповіді. В свою чергу Зеленський пояснив, чому він не поїде на так звані переговори до Москви, на чому наполягає Путін.
3: Путін сказав, що із задоволенням провів би зустріч у Москві, а я сказав, що не думаю. Знаєте, що мені потрібно ставити себе на місце Зеленського. Я не знаю, чи поїде він до Москви. Можливо, він би поїхав. Ви поїхали до Москви?
5: Це важко. Там зараз багато українських дронів. Це небезпечно. Може, Європа десь, може, знайдемо десь місце.
22: Також на полях саміту НАТО президент України вперше зустрівся після сильного загострення двосторонніх відносин між Києвом та Варшавою з президентом Польщі. Володимир Зеленський та Кароль Навроцький підтвердили, що Росія є спільною загрозою та головним ворогом для обох держав. А партнерство між двома країнами та народами, Україною та Польщею, залишається спільним пріоритетом. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Пам'ять про сина вираже в серці і в добрих справах. Після загибелі військового Романа Іванченка його мама Ірина Лисак присвятила себе допомозі захисникам України. А ще переконалася, навіть маленька квітка може подарувати людині надію і сили жити далі. Історія незламної мами. Далі дивіться.
24: Його сама стріла, в нього, як от казали, козачок, в нього був дуже густий, довгий волосся. Як ішов він за 3 місяці до війни, він як їхав, прийшов і каже: «Ма, одріж мені хвоста». Я одрізала, він каже: «А тепер бери машинку і все стригай». Я кажу: «Чого? Бо мені підказкою воно буде заважати». І він уїхав на Бахмут.
6: Роман Іванченко став на захист країни у 19 років, свідомо обравши шлях військового задовго до повномасштабного вторгнення Росії, розповідає мама Ірина Лисак. 5 років безперервно воював на сході України у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, пройшовши найгарячіші ротації. Після 24 лютого 22-го разом із побратимами стримував просування окупаційних військ. Загинув 25 березня на Харківщині під час виконання бойового завдання як оператор комплексу «Джавелін».
7: Йому вручили АТО, учасник АТО, медальку, а орден «За мужність» це вже йому вручили посмертно.
6: Із пам'яттю про сина Ірина Лисак живе щодня. Свій біль перетворила на допомогу захисникам.
7: Мені приємно спілкуватися з військовими, мені приємно їм допомогти. Я оце читаю, що пише мати, що допоможіть дитині збирати там на авто, ще там на щось. Я не можу жодно допомогти. Бо я розумію, що вона відчуває. Вона цю просить допомогу не від того, що там їй треба гроші. Їй не треба. Щоб допомогти сину, щоб очами возить поранених.
6: Розраду Ірина знаходить у квітах, які любить з дитинства. А торік її захоплення фіалками стало ще й способом підтримувати військових. Вирощені власноруч квіти жінка продає, а всі виручені кошти передає на потреби захисників.
7: Колись побачила, що дуже просять допомогу хлопцям. І ніхто не хоче закидати гроші, ніхто не донатить хлопцям. І я вирішила допомогти дівчатам нашим черкаським. Хто задонатить, я просто подарую їм фіалки. І з цієї ідеї почалося все вирощування фіалок. Якщо люди не хочуть допомагати, я навіть їм про це не завжди говорю. Я їх продаю, а кошти, які я отримую, я їх відправляю хлопцям. Фіалки взагалі, коли ви їх розглядаєте, їхні листочки і квіточки, понижується гормон стресу, кортизолу. Вирівнюється тиск, піднімається настрій.
6: Тим, що допомагає їй самій знаходити сили жити далі, Ірина вирішила поділитись іншими родинами полеглих воїнів. Для мам, дружин і дітей-захисників провела майстер-клас із пересаджування фіалок. Переконана, краса, турбота про рослини і спілкування здатні бодай трохи зцілювати душу.
7: Дуже багато мам, таких як я, які втратили дітей на війні, у них депресія. Вони не знають, як з цим жити, як справлятися з цим стресом, як знайти себе, знайти сенс в цьому житті. Сенс життя втрачений. Я хочу показати нашим мамам, дружинам, що можна знайти себе навіть після загибелі наших самих рідних. Що життя продовжується. Витягуєте фіалочку. Витягуєте, вона витягується. Вставляєте сюди і по бокам ложечки засипаєте земелькою.
6: Учасників майстер-класу Ірина навчала кількох способів пересаджування фіалок. Ділилась секретами їх вирощування та особливостями гнотового поливу. Серед тих, хто уважно слухав і працював, 13-річний Даніїл. Каже, вдома теж доглядає за фіалками. І сюди прийшов не лише навчитися нового, а й підтримати маму. Даніїл – син полеглого героя, головного сержанта стрілецького взводу Олександра Петухова.
8: Тато мій дуже добрий та гарний чоловік. Він все робив вдома, він дуже добрий. Сама найкраща людина, яку я знав на світі. Він захищав батьківщину, собою, і загинув в честь країни. Скучаю по ньому, не хватає.
6: Такі зустрічі у колі однодумців об'єднують і дають змогу знайти заняття до душі. Ділиться заступниця керівника обласного ветеранського простору і мама полеглого захисника Оксана Коцуконь. Саме серед людей із подібним досвідом, каже, легше віднайти підтримку, довіру і сили жити далі.
9: Дуже важливо, що вони можуть відчувати себе серед своїх і поводитись, і все робити так, би як їм би цього хотілося. Спільнота об'єднання своїх, воно допомагає. Допомагає. Це 100%. І просто потрібно довіритися комусь, прийти раз, спробувати, і тоді вже разом ми можемо, я впевнена, що ми зможемо все не пережити, але проживати разом все.
6: Ірина Лисак нині працює над виведенням особливого сорту фіалки. Мріє, щоб невибаглива у догляді квітка стала живою пам'яттю про її сина Романа.
24: Я хочу, щоб пам'ять про мого сина жила і після мене. Не хочу назвати в моєму серці сорт фіалки.
6: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
1: Так, насправді ми маємо пам'ятати кожного. Наступний випуск о 16:30. Побачимось.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобуд.
11: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
12: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
13: Дір 413-го полку рейс.
25: Погоди немає, як ми летимо.
26: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
27: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
28: Чого не лікують ліки, вилікує залізо. Чого не лікує залізо, лікує вогонь. Ми, 67-ма окрема механізована бригада добровольчого українського корпусу, залізом і вогнем нищили ворога на підступах до Київщини. Героїчно боролися під час Харківської операції, під Бахмутом, на Лимані, захищали часів Яр і вбивали ординців на Курщині. Наш тризуб «Шеврон» – це сакральний символ, наша гордість і честь, пам'ять про побратимів і посестер, наша бойова історія. Червоно-чорний стяг символізує рідну землю і кров пролиту за нашу свободу. Мстимо смерть величних лицарів залізом і вогнем.
4: 67-ма окрема механізована бригада. Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години. З 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
29: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
30: У Криму знову вибухи, перебої зі світлом і проблеми з пальним. 8 липня вчора повідомляли про ураження ключової точки входу електрики з Росії на окупований півострів. І ось тут для нас головне питання, чи стає Крим дедалі менш придатним, як тилова база російської армії? Про все це будемо говорити з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас.
31: Вітаю вас, слава Україні.
30: Героям слава. Якщо з останніх подій, що сталося в Криму після вчорашніх ударів і які наслідки цих ударів?
31: Ну, вчорашні удари не варто розглядати як окремі удари по Криму, тому що це низка системної і стратегічної роботи по виведенню електрики російського російське енергозабезпечення, в першу чергу військового з ладу, і треба дивитися ширше не тільки в рамки нанесення ударів по датах, скільки треба дивитися трохи ширше, тому що після вчорашніх ударів по Криму було нанесено відповідну шкоду не лише кримському енергопостачанню, енергорозподільчій системі, яка ведеться в Крим, а також зникла електрика, з вечора почала зникати, зранку Херсонська область в окупованій частині повністю увійшла в блекаут. Це теж є наслідком ударів безпосередньо по енергосистемі окупованого Криму. Насправді вся енергосистема побудована окупованих територій, включно з Кримом, таким способом, що на сьогоднішній день вона живиться з двох точок. Одна точка – це точка входу, так званий енергоміст, про який, я думаю, всі вже чули, в Криму. І інша точка входу – це Ростовська область. От вона запітує там Донецьку і Запорізьку області, частково Херсонську. Все це, по суті, і є єдина енергосистема. Крим є тут ключовою точкою. Такі удари по Криму мають на меті покласти край з цього приводу і, в принципі, відкрити нам ворота, в першу чергу, для наших дронів, для нанесення ударів по військовій інфраструктурі Криму. Багато хто думає, що Крим удар по енергосистемі Криму, як і по інших енергосистемах на окупованих територіях, це питання там комфорту, забезпечення стабільної роботи цивільного життя на окупованих територіях. Насправді, це не так. Вони мають на меті, в першу чергу, хто думає, що Крим удар по енергосистемі Криму, як і по інших енергосистемах на окупованих територіях. Це питання там комфорту, забезпечення стабільної роботи цивільного життя на окупованих територіях. Насправді, це не так. Вони мають на меті, в першу чергу, абсолютно точну і зрозумілу ціль. Це і зв'язок окупаційного війську, це і робота протиповітряної оборони, робота РЕБів, у тому числі ця робота, наприклад, по заряджанню і забезпеченню розвіддронів, в тому, що вони, їм необхідна електрика для заряджання батареї, так далі, далі, далі. Все це за відсутності електропостачання, по суті, неможливо і значно ускладнюється з його перебоями. Оце і є, власне, на меті ударів по енергосистемі Кримського півострова, там, Запорізької області, найбільших точок, які нам доступні. І у підсумку вони відкривають нам шляхи, у тому числі для таких уражень, наприклад, танкерів, які ми бачимо, які наносять з сили безпілотних систем. Все це є результатом ударів по енергосистемі не виключно, але зокрема.
30: Тут зрозуміло. Є ще повідомлення, що в Криму пальне тепер доводиться завозити навіть в молоковозах.
31: Сили безпілотних систем. Все це є результатом ударів по енергосистемі не виключно, але зокрема.
30: Тут зрозуміло. Є ще повідомлення, що в Криму пальне тепер доводиться завозити навіть в молоковозах, а ціни і дефіцит стають окремою проблемою. Наскільки серйозно?

0: серйозна паливна криза зараз на півострові?
1: Дуже, дуже серйозно. Вона продовжує зростати. Насправді вона намагається владнати, звідки ми бачимо удари по нанесеним танкерам. Тому в такий спосіб вже росіяни вдаються до способів постачання палива в Крим, тому що сухопутний коридор із бензовозами знаходиться під повітряним контролем сил оборони, і це значно ускладнює постачання пального в Крим. Постачання паромами морськими теж стало неможливо після ураження паромів, після нанесення відповідних ударів по портам Феодосії в Крим. Речі, які приймаються безпосередньо в паромами. Тому залишається, по суті, два шляха постачання пального в Крим. Або це сухопутний коридор. І тут ми бачимо, що воно там потрошки з'являється, якісь завози все ж таки прориваються, але ціна цього пального там тотально зростає. Ну, або другий шлях – це от постачання морем із танкера вже безпосередньо перекачка і розвезення по точках, по автозаправочних станціях, по нафтобазах і таке інше. І той шлях на сьогоднішній день здебільшого знаходиться під нашим контролем, і рано чи пізно ми зупинимо повністю це постачання пального в Крим. А це, відповідно, викликає і всі інші наслідки. Це і дійсно інфляція шалена, це і рано чи пізно вони дійдуть до дефіциту певних продуктів, які ускладнено постачання в Крим. Ну, а ціни будуть зростати просто непомірно. Навіть не по бензовозах, а просто звичайна фура звичайним товаром в Крим. Одна ходка в один кінець в Крим коштує на сьогоднішній день, і мова йдеться про заробітну плату водії, які просять там на рівні 5 тисяч євро приблизно. І ціни продовжують зростати, для бензовозу ще більше. Тому так, це дуже велика проблема, і її нема вирішення на сьогоднішній день для кримчан, окрім якихось обіцянок, які вони намагаються постійно там згодувати своєму населенню, але насправді це питання тому, що паливна криза ще не дійшла до своєї точки, до точки свого апофеозу, але впевнено туди рухається, і ми максимально цьому допомагаємо.
0: Страшенно цікаво дізнатися, звичайно, наскільки Крим ніколи ж не був дешевим, наскільки вже зросли ціни в Криму. Якщо є такі дані, поділіться. Якщо ні, то тоді хотів запитати про те, як оцей дефіцит, який наростає з пальним, зараз б'є по російській армії в Криму.
1: Ну, якщо брати по російській армії Криму, він б'є з двох сторін. З одної сторони, це безпосередньо по самій армії, тому що вона починає відчувати перебої з бензином на рівні свого командування, на рівні своїх солдатів і так далі. Тобто сказати, що є проблеми з постачанням поки палива безпосередньо у військо, я би такого ще не робив би такий наголос насправді, але це рано чи пізно станеться. Питання в тому, що в них дійсно є там певний стратегічний запас для забезпечення необхідних потреб там дизельним пальним і таке інше. Але те, що дизельного пального майже немає в свободному продажу, демонструють, що рано чи пізно ця проблема постане і в війську також, не кажучи там про муніципальні структури і таке інше. Безпосередньо з точки зору зростання цін намагаються стримувати це зростання регуляторами. Є певне зростання з точки зору інфляційних обмежень там до 50%, але повторюємо, воно зараз не відчувається. Чому? Тому що Крим споживає більше за запасів, які були зроблені заздалегідь і в наявності на великих базах, в великому ретейлі і так далі, далі, далі. Тому це ще не відчувається, але от я думаю, що з середини липня ми будемо спостерігати це значне зростання. Це по-перше, по-друге, давайте не забувати, що курортний сезон в Криму фактично не стартував, він зірваний. Це теж впливає на те, що, на щастя для кримчан, які там знаходяться, ціни поки що тримаються в межах розумної інфляційної політики. Тому зростання, в принципі, всі основні наслідки від того, що відбувається, будуть яскраво помічені вже ближче до серпня і будуть відчуватися безпосередньо населенням. На сьогоднішній день населення все ж таки відчувається здебільше через те, що через черги за паливом, ті, хто мають автівки, в кого бізнес зав'язаний на необхідність мобільності, отам люди відчувають його досить сильно. Звичайні люди, які не користуються транспортом або можуть обійтись потрошки від використання транспорту, поки що це на собі тотально не відчувають, але, повторюсь, це тижні, і ми побачимо геть іншу картину.
0: А якщо говорити про настрої людей в Криму, не просто в розрізі нафтової кризи або блекаутів, а загалом, які вони?
1: Я би не сказав, що вона сильно змінилась насправді. Є певна річ, яку нам дуже хочеться, щоб вона сталася, але вона не стається за урахуванням минулого, тому що я нагадаю, що минулого року в серпні в Криму почалась подібна криза з паливна, і вона закінчилась в листопаді. От саме те, що того часу вдалося подолати цю кризу, і це не вдасться цього разу, тому що там і інші засоби, і інша ситуація, в принципі, але для кримчан, які там знаходяться, да, це не дає відповідного коливання по настроях. Тобто вони все ж таки знаходяться в стані очікування, що ця криза буде подолана. А потім, як вони зрозуміють і приймуть ту ситуацію, що криза буде лише погибнем, ну, посилюватись, то тоді ми побачимо відповідну зміну настроїв, їх погіршення, доставлення до російського керівництва і так далі, далі, далі. На сьогоднішній день, на жаль, ситуація з соціальними настроями, соціально-політичними настроями в Криму знаходиться плюс-мінус стабільна, так як і була. Є і проукраїнські настрої, є, там, є домінуючі проросійські настрої, але от там великих змін поки що насправді не відбувається.
0: Ви згадували про те, що ціни перевізників неймовірно зросли, там за перегнати, я так розумію, фуру 5 тисяч, з пальним ще дорожче. І тут в мене питання, скажіть, будь ласка, а чи є в Росії можливості пошуку якихось альтернативних маршрутів постачання і в Крим, і з Криму?
1: Ну, єдиний маршрут, який вони знайшли поки що на рахунок постачання, це море. Іншого шляху там немає, тому що залишається автомобільний шлях. Ну, є ще Кримський міст, який або треба повноцінно починати задіювати, або ні. Ну, росіяни тут мають певні обмеження і певні страхи. І тут мова не лише просто про наші удари, а про конструкційну здатність мосту пропускати ту кількість вантажівок, яка необхідна після наших ударів, які сталися там в 22-му році. Тому тут там питання зірочко, да, завдання таке, чи зможуть росіяни його відкрити. І якщо без Кримського мосту, то, повторюю, залишається, по суті, єдиний шлях постачання – це або морем, або сухопутним коридором. Сухопутний коридор значно ускладнений, судячи за все, буде ускладнюватися ще більше, тому що тут буде питання не лише ударів безпосередньо по самому транспорту, ми знаємо по ударах по мостах, по тому, що там, в принципі, супутному шкоди, яку ми наносимо відповідними ударами, то залишається лише постачання морем, а тут, знову ж таки, росіяни будуть обмежені цим постачанням морем своїми портами. Це Феодосія, Керч, там, Севастополь, Балаклава і так далі. Це означає, що значну частину своїх військових потужностей вони мають відвести на постачання, по суті, з одного боку, цивільного життя. З іншого боку, є ще одна складова, досить важлива, яка напряму зав'язана як з паливною, так і з енергетичною кризою, з яких ми починали. Да? Якщо немає електрики, то порт не може приймати суда. Тобто судно може зайти пришвартуватися, але ти його не розвантажиш, тому що не будуть працювати крани. Наприклад, це така зв'язка, яка позбавляє росіян певних можливостей, а кран ти від генератора не запитаєш. Там інші потужності, інші системи працюють. Та сама ситуація і з пальним, тобто той самий флот має використовувати пальне, на чому він ходить, той самий мазут, принаймні. Да? Враховуючи, що в Росії потрошки до цього дістається криза, то тут, знову ж таки, дуже велике питання, як взагалі буде відбуватися постачання товарів в Крим морем чи суходолом за от такою тотальною, в принципі, вже паливною кризи.
0: Пане Петре, дякую вам. Дякую за те, що доєднались. Дякую за розгорнуті відповіді. З Петром Андрющенком говорили про Крим, удари по енергетиці, пальне і логістику окупантів, яка, знову ж таки, під ударами українських дронів.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Росіяни прицільно атакують автозаправки у прифронтових регіонах. Лише на Харківщині за останні два місяці під ударом були понад 60 АЗС, такі дані Нацполіції. А в Тростянці на Сумщині не залишилося жодної станції, що працює. Чи призведе це до паливної кризи, чи зростуть ціни та як убезпечити людей? Репортаж з Харкова Тетяни Дуцяк.

0: околиця Харкова авіабомба влучила у проїжджу частину за кілька десятків метрів від АЗС. Адміністраторка Олена каже, коли пролунала тривога, разом з оператором намагалися відбігти від заправки якомога далі.
1: Почитали по новостям о том, що літали всіх клієнтів, відпустили, закрили швидко і розогнали всіх і ушли. І потім спрятались. Ну, прильоти були дуже сильні, звісно.
0: Олена продовжує працювати попри небезпеку. Через атаки в роботу АЗС внесли зміни. Скоротили робочі години, встановили детектор дронів, який сигналізує про загрозу, а бетонною конструкцією захистили газове обладнання.
1: У мене муж на війні. Уже не входит месяц на связь. Есть ребенок. Кому работать?
0: Від травня по автозаправках Харкова росіяни вдарили вже близько півтора десятка разів. В області ситуація ще гірша. АЗС атакують FPV-дронами, КАБами, шахедами та реактивними системами залпового вогню. 5 липня в Ізюмі загинув 19-річний оператор станції.

0: На Сумщині не працює жодна АЗС. Росіяни б'ють і по бензовозах, які прямують до прифронтових громад. Тростяницький міський голова Юрій Бова каже, запаси пального в комунальних підприємствах закінчуються. Щоб забезпечити безперебійну роботу швидких, громадського транспорту, сміттєвозів їдуть за десятки кілометрів. Тож треба діяти негайно. Зокрема, уряд має дозволити роботу мобільних АЗС.
1: Це маленькі машини від там 3 до 10 тонн, в якої може бути 3 віда палива, десь стається умовно в якомусь там лісі, там, де дрони не залетять, де не видно, і може відпускати населенню або завозити яким-то чином і заправляти комунальну техніку. І тоді ми будемо більш стійкими до цих ударів.
0: Олександр Лабзенко з мережі АЗК «Дніпронафта» ідею мобільних заправок критикує. Із майже 40 АЗС-компаній близько третини працюють у прифронтових регіонах. Одна знищена, ще кілька пошкоджені. Та якщо на заправках резервуари з пальним захищені, то машини – ні.
2: Стаціонарні АЗС, в цілому ємкості з пальним, закопані у землю. Тобто, якщо ви бачите, у нас газова бочка, теж її захистили, закрили по можливості. Тут мобільна АЗС, що це таке? Це просто автомобіль, в якому стоять там єврокуби. Ну, ви... Знаєте, що буде, якщо по ньому прилетіть?
0: Паливний експерт Володимир Омельченко каже, треба спростити правила роботи на прифронтових територіях, щоб бізнесу було вигідно працювати.
3: Треба скасувати, можливо, ліцензії на продаж нафтопродуктів на цих територіях, щоб більше можливості у людей з'явилося їздити туди і робити якийсь бізнес. Тому що, щоб зменшити вартість входу в цей бізнес, щоб стимулювати бізнесменів там працювати.
0: Рішення шукають в уряді, каже начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синігубов. Переконує, що в області дефіциту наразі немає.
4: Ми комунікуємо з цим і з мережами, однак це загальнонаціональне питання. Звичайно, питання антимонопольного комітету, воно тримається на постійному контролі. Дефіциту палива наразі у нас немає, тому ніяких об'єктивних підстав у зв'язку з цим підвищувати ціни наразі так само немає.
0: Головний експерт Сергій Куюн каже, навіть якщо дефіциту не буде, робота заправок на прифронтових територіях зміниться.
5: Що зміни будуть, я думаю, що не всі станції залишаться в роботі, але зроблять ставку на якісь, повно в регіоні залишать там декілька, там скоротять декілька разів, але ті, от їх реально якось зміцнять, їх якось захистять, там можливо, да, будуть і військове якесь прикриття.
0: А власники заправок наголошують, поки тривають пошуки рішень, найнагальніша потреба – це укриття для працівників і клієнтів.
2: Саме найпотрібніше – це укриття для персоналу та клієнтів АЗС. Це те, чим нам влада може реально допомогти. Тому що самі ми це питання... дуже тяжко нам вирішити.
6: Нам потрібна більш досконала система протиповітряної оборони, яка буде збивати кабель. І це потрібно, щоб наші партнери надали нам таку допомогу.
0: Поки ж людей закликають не затримуватися на АЗС і не заправлятися під час повітряних тривог. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.
7: За уточненими даними, у Херсоні через атаку росіян на маршрутний автобус поранено 8 людей, але цифри ще можуть змінитися. Про це повідомив очільник міста Ярослав Шанько. Він виклав страшне відео. Маршрутка понівечена, підлога залита кров'ю. Росіяни атакували її дроном близько 13:40. У пасажирів вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення. Вони у лікарні. Та о 7:30 сьогодні зранку росіяни розтрощили у Дніпровському районі цивільне авто. У ньому згоріли чоловік і жінка. Також вранці загарбники вбили дроном жителя Херсона. Покровський відтинок уже понад 2 роки залишається одним із головних напрямків російського наступу. Щоб захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію, окупанти кидали сюди тисячі військових, бронетехніку та десятки штурмових груп щодня. Але українські десантники 7-го корпусу ДШВ тримають оборону. Саме завдяки цій запеклій боротьбі за кожен населений пункт росіяни досі не змогли перетворити Покровськ на власний логістичний вузол. Одна з історій оборони Покровської агломерації у сюжеті наших колег з 11-го каналу Дніпра.
8: Оборона Покровської агломерації складається з

0: Десятків рубежів, які українські військові утримували місяцями. Кожен мав вистояти на своїй ділянці і не дати ворогу просунутися далі.
1: Покровськ – це взагалі така ключова точка, яку вони дуже хотіли взяти вже довгий період. І от тут було максимально необхідно утримувати її максимально будь-якими можливими засобами. Бо то, що якщо ми зараз відійдемо від Покровська, вони займуть цей плацдарм в вигляді великого міста, і потім всі наступні рубежі будуть долатися набагато простіше для них.
0: Взяти місто в лоб росіянам не вдалося, тому вони почали шукати слабкі місця на флангах і просочуватися малими штурмовими групами.
2: Ворог використовує малі піхотні групи, тобто так називаємо фільтрація або просочування. Вони не рахуються з живою силою взагалі. Велика подяка нашим піхотинцям в даному випадку, тому що такої великої роботи зараз мало хто виконує.
0: У таких умовах саме піхота залишається основою оборони, а всі інші підрозділи працюють для того, щоб вона могла утримувати свої позиції.
2: Навіть якщо це велика якась кіл-зона, сіра зона, ну там, де стоїть нога піхотинця, там вважається наша територія.
0: Одним із тих, хто брав участь в обороні Покровської агломерації від самого початку, був пілот Євген.
3: Нас привезли на точку, де ми, власне, літали все ж в той самий Крутий Яр. Тобто, поки нам тисли фланги, піхота тримала там, де вже нікого не було. Дві точки втримали ціле місто.
0: Після Крутого Яру його група працювала на інших ділянках. Згодом батальйон перекинули до Котленого.
3: Коли почався, власне, штурм Котленого, ми ж спочатку відпрацьовували. Скиди, FPV, артилерія буквально старались вибити, щоб просто піхота зайшла. От як займався коригуванням артилерії, FPV, втрати ворога були просто колосальні. В районі 400 підтверджених загиблих, в районі 700 поранених. Це нормальний результат, тим більше для одного батальйона за 2 місяці.
0: Перед заходом української піхоти по противнику тижнями працювали дрони та артилерія.
3: Першу половину села зачистили, от люди зайшли, закріпились, все. А коли наступив час заходити на нижню половину, так само все обробляли, близько 2 тижнів. І знову ж таки, задача здається нездійсненою, люди заходять і валять капітана старшим лейтенантом. Наша піхота взагалі це неймовірні люди.
0: Під час боїв за Лисівку Євген отримав нову задачу – працювати зі скидами по противнику.
3: Комбат, загалом мені тодішній командир роти позвонив, каже, типу, якщо ти от зараз залітаєш за Лисівку, робиш скид, каже, скид точний, то ти стаєш на скиди. Якщо ні, то ви переміщаєтесь до тих пір, поки ти не зробиш точний скид і не залетиш за Лисівку. Я несу гранати, у мене руки трясуться, я не хочу переміщатись, мені подобається той бліндаж просто. Дивлюсь, і граната розривається прямо в окопі. Мене наступного дня привезли БК, поставили на скиди, давай працюй.
0: Також саме у Лисівці Євген почав доставляти скидами воду та їжу десантникам, які місяцями залишалися на позиціях.
3: Треба скидати воду, скидати їжу, типу... У мене самого якби їжі не було, але трішки поділилися піхоті, тому що доставки немає, вампіри збивають. І, типу, полетіли, я наступного дня замовив декілька паків води 0,5, тому що Мавік більше не витягує. Потім снікерси і сигарети.
0: Каже, за всю Покровську кампанію найбільше запам'яталися не бойові скиди.
3: Я пишався собою, коли доставляв їм їжу, тому що багато хто... Приблизно 80% розрахунків не могли долетіти. Ми долітали, ми скидали. На мою думку, це найбільш гідні вчинки.
0: Росіяни розуміли, наскільки важлива роль пілотів, тому постійно шукали їхні позиції.
3: Почали просто полювати на пілотів. Тобто піхота не пріоритет. От, і це було великим плюсом. Тому що поки вони шукають нас, люди мають бути в безпеці.
0: Один із найнебезпечніших моментів стався вже наприкінці роботи Євгена пілотом на Покровському напрямку.
3: Хтось з наших сусідів спалився. Почався артобстріл, пережили артобстріл. Знаєте, виходиш, зелена посадка, через години-дві виходиш дивитись наслідки, а все вже, зеленки нема. Але ми досиділи до кінця.
0: Попри величезні втрати, від планів захопити Покровськ росіяни не відмовлялися.
1: У них була просто максимальна така задача зайняти цей Покровськ будь-якою ціною. І це вже на протязі стілького часу, то вони вже потратили на це не то, що якісь там на порядок більше сил. Вони тут поклали вже добру половину якоїсь своєї армії. Тому що от просто люди, які стояли тут, вони розуміли, що це потрібно втримати, бо інакше, якщо ми відійдемо, для нас це потім обернеться набагато гірше.
0: Покровська агломерація досі залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Історія Євгена – лише одна із сотень історій десантників підрозділів 7-го корпусу ДШВ, які щодня роблять усе можливе, щоб ворог не просунувся далі вглиб Донеччини і Дніпропетровщини. Олександр Волков, Денис Єлисавенко. Спеціально для Фактів ICTV. Єдиних новин.
4: За фактом нападу на військових ТЦК і поліцію у Сихівському районі Львова відкрито два кримінальні провадження. Вони стосуються перешкоджання законній діяльності Збройних сил в особливий період та насильства проти працівника правоохоронного органу. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. Встановлено, що участь у вечірньому нападі брали приблизно 200 цивільних. Один з них накинувся на заступника начальника районного управління поліції Львова. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження і травму голови. Нападника ідентифіковано, але поки нікого не затримали. Нагадаю, напередодні ввечері у Львові військові разом із представниками Нацполіції перевіряли документи в одного з чоловіків. Коли з'ясували, що той перебуває в розшуку ще з 12 червня, за порушення правил військового обліку затримали його та доправили до територіального центру комплектування. У той час, як одна група військових від'їхала з чоловіком, іншу заблокували агресивно налаштовані люди. Оточили службовий автомобіль, пошкодили та перекинули його. Конфлікт тривав близько 6 годин. Люди почали розходитися лише о 3-й ночі. Двоє військовослужбовців ТЦК постраждали, їх відправили до травмпункту. Минулися без тяжких наслідків. У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на інцидент у Львові, заявили, події мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в умовах правового режиму воєнного стану та закликали правоохоронні органи забезпечити всебічне, об'єктивне та неупереджене розслідування цього випадку, а винних притягнути до відповідальності. Водночас триває службова перевірка щодо правомірності дій ТЦК та СП. У разі встановлення порушень винні особи будуть притягнуті до відповідальності у визначеному законом порядку. У Генштабі наголосили, українські воїни, які щодня виконують бойові завдання на фронті, мають бути впевнені, що держава забезпечує законність і порядок у тилу.
5: Будь-які конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно у правовому полі. Лише неухильне дотримання законів, взаємна повага та особиста відповідальність кожного є запорукою єдності суспільства і стійкості держави. Окремо звертаємо увагу, що заходи оповіщення здійснюють саме військовослужбовці Збройних сил України, багато з яких мають бойовий досвід, а не цивільні працівники ТЦК та СП, як їх нерідко помилково називають.
4: І більше новин о 17-й, тоді і побачимось.
6: Ми вирішили написати цей сюжет після феєричних откровень відомого кремлівського політолога на прізвище Казаков. Цей дивак, починаючи з 2022 року, регулярно марить по воєнним майбутнім України. Щоб ви розуміли, Україна має бути ручною проросійською державою з Кілій Азіровим на чолі.
7: Для того, щоб бивша Україна знову стала нормальною, необходима смена режима. Ну и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временного управления со стороны России и Соединенных Штатов Америки. Россия предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период, Іменно Ніколай Янович Азаров.
6: Слухати цю маячню без усмішки було досить складно. Бо щоб нести таку дичину за нинішніх реалій війни, треба бути або геть відбитим наркоманом, або носить рожеві окуляри розміром із білаз.
8: Точно наркоман.
9: Наркоман, да.
6: Втім, навіть влітку 2026 року Казаков продовжив ганьбитися, навішуючи прямо на вуха ура-патріотам казки про те, як добрий Путін після перемоги всіх пробачить. А росіяни і українці будуть дружно жить, поживать і добра наживать. Угу. Можна ще стіл дружби біля братських могил у Маріуполі влаштувати.
7: З самого початку, наприклад, наш Верховний постоянно использовал примирительную риторику. Всегда. Надо найти момент, я очень надеюсь на талант и чутье нашего Верховного, надо найти момент, когда тумблер переключить резко и объяснить: стоп, закончили. Вот мы один народ. Да, мы дрались до смерти. Не первый раз, между прочим, далеко не первый раз. А тепер ми повинні всі вместе зробити цю землю щасливою.
6: Не знаємо, що нас більше бісить у подібного роду історіях. Суто російський цинізм чи вже згадана відірваність від реальності. Навіть коли ти отримуєш за це гроші від держави, повинно бути розуміння якесь, що існують теми, які краще поки не порушувати. І одна із таких тем – це образ перемоги.
10: Треба переходити к жорстким і понятним діям. У нас достатньо сил і средств зараз на лінії бойового соприкосновення, щоб не тільки взять цю лівобережну частину України, ну і Київ, і далі. Этого достатньо. У нас превосходство в авіації абсолютне.
6: Якщо говорить просто, то темник під назвою «Образ перемоги» – це типовий сеанс мозкового онанізма. Ну там, де останкінські інфоескортниці, вибачте, накручують ватні мізки солоденькими фантазіями про перемогу над Україною.
11: Якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх знесемо. Якщо зараз там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема. Ребята на фронте решают задачи. І рішає задачі умно.
6: До слова, подібний контент був особливо популярним у перші роки Великої війни. У нас навіть зберіглась ціла добірка грізних обіцянок, які сьогодні викликають, ну хіба що усмішку.
12: Це війна, яка має закінчитися там, во Львові. Вроді не фізично присутствием там російського воїна, але вона має закінчитися во Львові. І тільки так вона і може закінчитися.
13: Ми повинні дійти до Львова. Київ має стати знову російським містом. Харьков должен стать снова русским городом. Николаев, Одесса, Житомир. И даже Львов, потому что такова конфигурация. Никаких правительств там не будет. Це буде територія Російської Федерації.
6: Ну, а з іншого боку, тикать за чортів носом у їхні початкові мрії та плани – то досить корисне заняття. Річ у тім, що саме такі перли зайвий раз доводять – СВО повністю провалилося. І можна скільки завгодно зараз мріять по телевізору про небесні кренділі, але правда в тому, що між ватними очікуваннями і нинішньою реальністю не просто прірва, а маріанська западина. Звісно, кожне з озвучених тверджень ми можемо обґрунтувати. І почнемо із ситуації на фронті, де росіяни спочатку взагалі не очікували жодного спротиву.
14: Українці ждуть, вони в самом деле надіються, що ми в конечному итоге освободимо.
15: Як мінімум половина Восточної і Южної України встретять російську армію цветами, как воинов-освободителей.
16: Показать серьезное сопротивление российским войскам не получится. И перспективы у них на помощи никакой. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить в течение недели-двух, есть все.
6: Особливо показовими в цьому плані були ефіри Соловьова в перші місяці Великої війни. Рудольфович тоді весело зафарбовував на карті цілі регіони.
17: То есть вот это все там черни, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
6: А Україні обіцяв залишити максимум кілька областей, які будуть занепадати без щедрої допомоги братушок.
17: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, создадим індустрію, вернемо человеческий облик. А от то, що буде по-прежнему нацистське, якщо воно буде, ми взагалі хочемо їх брати? Но мы хотим их кормить. А восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
6: Відтоді минуло 4,5 роки, а грізні обіцянки Соловьова виявились чистісінькою туфтою.
17: Может быть, Киев надо брать, когда вот уже вот это все. Когда вот это все. Борисполь, Черкассы, вот это все. Ну и вот эта часть тоже будет другого цвета. Тогда уже будет разговор із Києвом зовсім іной.
6: І фішка навіть не в тому, що окупаційна армія не виконала озвучених завдань. Тут значно показовішим є критичне обміління Z-перемог. Чувачки одразу після вторгнення вимірювали перемоги обласними центрами або просуванням до них.
8: Освободим не только Одессу, Харьков, Дніпропетровськ, Запорожжя, ну и Киев. И даже дальше пойдем на запад. Все эти территории будут включаться в состав Российской Федерации.
6: Трохи пізніше стало зрозуміло, що Київ, Харків, Одесу і далі за списком Зетчмоньком не бачить як своїх вух. А тому мрії почали здуватися до невеликих містечок Донбасу. Ну, тобто армія, яка до СВО збиралась брать Варшаву.
9: Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
6: Докотились до багаторічних боїв за умовний час і в Яр. Відповідно, коли Путін вилазить із криками про реалії на землі, не дуже зрозуміло, кого він намагається обдурити – холопів чи самого себе.
18: Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. У нас вот в Запорожской области, там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров. По фронту столько же в глубину.
6: При цьому багаторічні бої за міста у Тривулиці стали для росіян ще квіточками. Ягідки ж з'явились після того, як Міноборони РФ почало замість назв населених пунктів рапортувати про кількість захоплених будівель. Причому це помітили не лише ми, а й Z-патріоти. Послухайте, як обурюється із цього приводу депутат Держдуми Єляїв.
19: То есть селищ сьогодні штурмують так, як раніше брали города. От себе доповню, що я увидел качественно нову статистику. Раніше ми считали квадратних кілометрах, а потом вдруг появилось количество освобожденных зданий.
6: Тобто Путін і компанія за 4,5 роки скотились від текстів про парад на Хрещатику до героїчних штурмів свинарни. Причому в цих словах немає жодної образності. Про свинарник вони самі говорять.
20: Ми свинарник взяли, вже трендим на весь мир о новій победі. Є це, і не треба стеснятися от таких реплік людей.
6: І на цьому етапі ми повертаємось до того, що дуже дивно з одного боку здуватися як презерватив, що впав на їжачка, а з іншого із завзятістю зомбі розповідати про перемогу. Зважаючи, що Путін починав СВО зовсім не заради руїн часового Яру. Це зараз вони змушені героїчно голосити після кожного невеликого просування або іншої можливості не виглядати лузерами. Ну, хоча б в очах свого ядерного електорату у Путіна і компанії нема.
21: Давлення на Слов'янсько-Краматорську агломерацію росте з юга. Там російські підрозділення активно продвигаються в Константинівці. За неділю бойці южної групи військ зачистили від українських бойовиків 627 зданий.
22: За сутки штурмовики освободили почти 40 зданий.
6: Але ця тупа і часто невиправдана бравада розрахована на хом'ячків без мізків і пам'яті. Тих, хто вже давно забув, що причини спецоперації були виключно геополітичними. Тобто Путін, надивившись парадів і танкових біатлонів, чогось вирішив, що може собі дозволити ставити ультиматуми НАТО. Просто згадайте, що було за кілька місяців до СВО.
23: Если НАТО мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на
6: СВО?
23: Если НАТО мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997 года?
24: Наш президент что? Отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валите в границы 97-го года. Ну так же было.
6: Однак Північно-Атлантичний альянс погрози діда не вразили, якщо говорить просто, Путіну розсміялися прямо в обличчя. І тоді ображена гибнява Міль вирішила повторити ультиматум уже з польського кордону.
0: немцы, тогда вся Украина вернется в родную гавань. Дойдем до Западной Украины, там мы решим с Польшей.
6: А потім уся планета побачила, наскільки переоціненною виявилася армія РФ. Саме тому чиновники країн НАТО не лише не дали задню щодо кордонів 97-го року, а й отримали з Росією понад 1000 кілометрів спільного кордону. Де країни Альянсу, зважаючи на останні новини, планують розмістити ядерну зброю.
1: Финляндия с 1 июля сможет ввозить к себе ядерное оружие. Президент Александр Стубб подписал законопроект о внесении поправок, позволяющих размещать на территории страны ядерное вооружение для обороны самой Финляндии и коллективной защиты стран НАТО.
6: Тобто для українців реально важливо, чи будуть, наприклад, Лиман або Краматорськ. А от якщо говорить про геополітику та глобальні ігри, то там Путін вже програв. НАТО розширилось, підлітний час ракет скоротився. Більше того, руками України Альянс має можливість виносити навіть об'єкти ядерної тріади РФ.

0: жодних ризиків для себе?
1: Ну, це серйозний переход на новий етап по удару по нашій ядерній тріаді. До этого это были радары, причем дальние радары загоризонтные, которые на 6 тысяч километров бьют. И, соответственно, по операции «Паутина» нанесение ударов по нашим стратегическим бомбардировщикам.
2: Это удар по силам стратегического ядерного сдерживания. Это не а мы у них, а они у нас на заднем дворе копошаться.
0: Ну, а щоб ватний образ перемоги остаточно асоціювався в ура-патріотів із коричневими тонами, не зайвим буде нагадати, що у сторони, яка програє, останнім часом віджимають все, що погано і добре лежить.
3: Воєнні Соєднаних Штатів Америки задержали зв'язаний з Росією нефтяной танкер рядом з Фарерськими островами.
4: Танкер російського тіньового флоту задержала Франція в Атлантичному океані. Франція не в перший раз задержує танкери російського так називаємого тіньового флоту.
0: Хто б міг подумати до СВО, що цілі флотилії, пов'язані із Росією, зараз братимуть на абордаж усі, кому не лінь.
5: Теперь Брюссель меняет правила. Новое решение Совета ЕС позволяет спецназу штурмовать суда, и для этого достаточно лишь подозрения в перевозке санкционной российской нефти.
0: Хоча чого вже про якісь танкери переживать, коли у невдахи Путіна відбирають цілі країни з братушками? Ну, це ж треба було за Сирію 5 років воювати, щоб здати союзників за 3 дні.
6: Власть Башара Асада прекратила существование. Армия Сирии полностью капитулировала, повстанцы взяли под контроль Дамаск и другие крупные города. Дамаск повстанцы взяли всего через несколько дней после начала их мощного наступления.
0: Те ж саме стосується і Венесуели, яка роками купу 5 років воювать, щоб здати союзників за 3 дні.
6: Власть Башара Асада прекратила существование. Армия Сирии полностью капитулировала, повстанцы взяли под контроль Дамаск и другие крупные города. Дамаск повстанцы взяли всего через несколько дней после начала их мощного наступления.
0: Те ж саме стосується і Венесуели, яка роками купувала російську зброю і язиком пропагандистів нібито була абсолютно невразливою.
7: Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. Чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуром. То он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно.
0: Що сталося в результаті, всі ви чудово знаєте. Ось чому ми на місці Z-патріотів прикушували б язики щоразу, коли з'являється бажання просто вимовити слово «перемога». Ну а загалом ватні чорти можуть хоч щодня проводить паради. Все одно рахунок на табло від цього не змінюється.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
11: 17-та година. Оперативно про головні події в країні журналісти фактів та «Вікон». Вибухи на Запоріжжі пролунали майже півгодини тому внаслідок російської атаки. Попередньо постраждала одна людина, повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У Миколаєві вдруге за день російські війська атакували транспортну інфраструктуру. Під час останнього обстрілу люди не постраждали, а перед цим окупанти поранили чоловіка. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок ударів шахедами пошкоджені вантажівки і техніка, повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Ким. Вже найближчим часом Україна таки отримає новий пакет ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський журналістам на саміті в Анкарі. За його словами, домовленості з міжнародними партнерами вже досягнуті. Президент наголосив, зараз ракети для «Петріот» – один із ключових пріоритетів, адже саме ці комплекси здатні ефективно збивати балістику. Водночас Київ продовжує працювати над довгостроковим рішенням, розвитком власного виробництва та створенням спільних оборонних проєктів із союзниками. Зеленський також заявив, що Україна разом із партнерами рухається до формування європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони. Україна може отримати власне виробництво ракет для американських систем ППО «Петріот». Це технічно реально, але запуск такого проєкту триватиме щонайменше рік, а можливо і довше. Про це заявив радник міністра оборони Сергій Безкресно. За його словами, разом із ліцензією Україна отримає повний пакет технологій. Виробничу документацію, навчання для фахівців, контакти постачальників. Найскладніше, каже Безкресно, налагодити виробництво всіх необхідних компонентів.

0: бізнесів, адже в цьому задіяні десятки підприємств і субпідрядників. Нагадаю, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на самостійне виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот. Це має зменшити залежність від поставок західних партнерів і пришвидшити посилення української протиповітряної оборони. Конфлікт під час заходів оповіщення у Львові, який напередодні викликав широкий резонанс у соцмережах, нині перевіряють правоохоронці. Після сутички до лікарні звернулися військовослужбовці територіального центру комплектування із тілесними ушкодженнями. Водночас у поліції встановлюють усіх учасників інциденту, а в обласній військовій адміністрації говорять про зміну підходів до мобілізації. Що відомо про ситуацію станом на зараз у першому сюжеті випуску?
1: Львів. Навколо автомобіля ТЦК величезний натовп. Майже 200 людей блокують виїзд військовослужбовців, які на Сихові проводили мобілізаційні заходи. Розлючені люди кидаються на військового з кулаками і здирають форму. Службовий автомобіль перевертають, випивають вікна, проколюють шини і розбивають вщент. Натовп вимагає повернути чоловіка, якого працівники ТЦК разом із поліцією перед тим доправили до центру комплектування.
2: Убили, затягли в бус і втікли бусом через колію. Люди збунтувалися.
3: Це почалось, в принципі, з того, що під'їхали ТЦК, забрали одного хлопця і хотіли забрати другого. Ну, дивіться, першим ділом, що ми хочемо, це щоб людину, яку викрили ТЦК, повернули на те місце, з якої, власне, кажу, на те місце, з якого її викрили.
1: Начальник Львівського обласного ТЦК ТСП нині на брифінгу пояснює, що відбулося. Військовослужбовці ТЦК разом із Нацполіцією проводили оповіщення. Під час перевірки документів одного з чоловіків з'ясувалося, що він у розшуку за порушення правил військового обліку ще з 12 червня.
4: Йому запропонували проїхати в Сихівський РТЦК для проходження, для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Прибула група невідомих осіб.
1: До початку сутички на місці було три автомобілі ТЦК. Один поїхав одразу, інший забрав військовозобов'язаного, а третій залишився на місці. Саме на нього накинувся натовп. Сутичка тривала майже 6 годин. В якийсь момент пролунали попереджувальні постріли. За попередніми даними, стріляв військовослужбовець, який перебував у відпустці. Таким чином він намагався привернути увагу людей та закликав їх розійтися. Після сутички військовослужбовців, на яких накидався натовп, у супроводі поліції відвезли до лікарні.
5: Вони були доставлені після того в травмопункт і зараз проходять слідчі дії. Вони живі, здорові настільки, наскільки це можливо. Важких фізичних побоїв в них немає на сьогодні.
1: Постраждав також поліцейський, який стежив за порядком. У Львівській ОВА заявили, що не виключають. Усе це могло бути сплановано заздалегідь.
6: Я був там до 3:05. Тому я був свідком абсолютно всіх подій, які відбувалися орієнтовно з 12-ї години ночі до цього часу. Так от, я дякую поліції, що вони вели себе не агресивно. Я дякую поліції за те, що вони вели себе професійно і не застосовували силу там, незважаючи на той факт, що їх провокували.
1: У поліції наразі встановлюють усіх учасників конфлікту та опрацьовують відеозаписи з місця події. Діям усіх учасників обіцяють надати правову оцінку. Паралельно обласний ТЦК проведе службове розслідування щодо дій своїх працівників. Чи застосовували вони силу під час затримання?
7: Наразі про факт силового затримання нам невідомо. Навпаки, те, що я знаю, це що даний громадянин, який є порушником військового обліку, в автомобіль сів добровільно. Що стосується подальших обставин даної події, призначене службове розслідування, і всі ці обставини будуть ретельно з'ясовані.
1: У Міністерстві оборони заявили, що очікують на об'єктивне розслідування. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії.
8: Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують удосконалення, і цей процес триває. Очікуємо від правоохоронних органів належної оцінки ситуації у Львові. Правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.
1: Відреагувала на сутички і військова омбудсманка Ольга Решетилова. Вона каже, у тому, що таке можливе, винна у тому числі влада на всіх рівнях і недосконала система мобілізації.
9: Про питання, хто відповідальний, однозначно уряд, військово-політичне керівництво, місцеве самоврядування, які вже стільки років не можуть знайти баланс між потребами економіки і потребами війська. Потрібен повний перегляд принципів бронювання, з якого має початися реформа мобілізації. Але для того, щоб реалізувати це, потрібна не лише політична воля, не лише команда потужних бюрократів, але й підтримка суспільства, а її нема.
1: Численні дописи у соцмережах з'явилися і від тих, хто нині на фронті. Вони шоковані нападами на військовослужбовців з боку цивільних чоловіків, які мали б нині пліч-опліч з ними битися проти ворога.
8: Що вимагає цей натовп у Львові? Вони відмовляються захищати Україну і вимагають, щоб за ними під час повномасштабної війни на виживання української нації закріпили право за власним бажанням не захищати себе і країну. Ми тут всі в шоці, чесно. Військові з усіх бригад і батальйонів, на якому би напрямку вони не були, вони в шоці. Нам якось доведеться осмислити це і жити з цим далі.
1: Поліція вже затримала одного учасника конфлікту, якого підозрюють у нападі на правоохоронця. За фактом нападу на військових ТЦК і поліцію відкрили два кримінальні провадження. Вони стосуються перешкоджання законній діяльності Збройних сил України і правоохоронців. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, Факти ICTV. Єдині новини.
0: На конфлікт між ТЦК та цивільними у Львові відреагував голова Офісу президента Кирило Буданов. Він наголосив, що подібні напади на військових неприпустимі і очікує на справедливе розслідування від правоохоронців.
10: Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже із вас. Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові.
0: Попри відсутність активності на кордоні з Білоруссю, Україна не знижує пильності. Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що Росія розглядає різні сценарії наступу, зокрема й на Чернігівщині. Як нині охороняють українсько-білоруські кордони, як живуть при кордоні села? Ольга Читайло розповість.
11: Ми поблизу кордону з Білоруссю. Колись тут був активний рух, нині територія майже порожня.
12: Ми зараз поблизу українсько-білоруського кордону, пункт пропуску, який зараз не працює, буквально неподалік. Тут дуже спокійно, і, як кажуть прикордонники, жодної активності з боку білорусів поки не фіксують.
13: На даний час в межах смуги відповідальності мого підрозділу безпосередньо обстановка контрольована. Тобто якихось провокацій або щось схожого ми не фіксуємо. У вас повинно бути розуміння, що вони ж так, як і ми, прикордонники. Тобто прикордонники в них несуть штатну службу, ми це систематично бачимо.
12: На цією територією пролітають російські шахеди. Те, що Лукашенко відключив ретранслятори, конкретно тут жодного впливу немає. Сигнал забезпечують російські ретранслятори, кажуть прикордонники. Попри тишу, Генштаб розцінює загрозу з Білорусі як реальну. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, російський Генштаб розробляє різні сценарії. Найімовірніший – наступ із Брянської області на Чернігівщину, щоб розтягнути лінію фронту. Але всю ділянку кордону посилено охороняють та укріплюють. Здовж цього кордону розташовані захисні конструкції, рови, от ягоза у два ряди, а ось цей дріт називається малопомітна перешкода. Це дійсно малопомітна перешкода, але в ній легко заплутатися, і вона, кажуть, ефективно стримує ворога, а для наших воїнів кожна хвилина на вагу золота. Хоча найімовірніше, ворог просто спробує знайти інший шлях, і це теж зекономить нам час. Доки ми знімаємо, кілька місцевих, які проїжджають повз, зупиняються і цікавляться, хто ми. У селищі Добрянка, що поруч, мешкає приблизно 1700 людей. Добрянка розташована за кілька кілометрів від білоруського кордону. Новини про те, що можливий наступ із Білорусі, місцеві на перший погляд сприймають спокійно, кажуть, не вірять, але водночас і насторожено, адже такий наступ вони вже пережили у 2022 році.
14: І віримо, і не віримо. От них можна чекати чого угодно, але будемо сподіватися, що все добре буде.
15: Нічого не страшно.
16: Ми не боїмося. Ми не боїмося. Вроді би ми в такому кутку живемо. Ну, вроді, нас не трогають. І слава Богу.
17: Ні, не страшно мені зовсім. Я лажу спати, нічого не боюся. Воно літає, я сплю себе і все.
12: По той
11: той бік кордону у багатьох місцевих залишилися родичі. У цієї жінки там живе донька. Вони не бачилися від початку повномасштабної війни.
17: Ну так, спілкуємося, ні о чому. Як здоров'я, як все, і більше нічого такого.
11: У Добрянці є ліцей, де діти навчаються у змішаному форматі, аптека, амбулаторія. Сюди приїжджають клініки на колесах. До війни на місцевому ринку закуповувалися білоруси.
18: Да, думаю, що ми тут вже все зібрали, і ми голодуємо взагалі без грибів, без ягод, мабуть.
11: Так, продавчиня місцевого магазину коментує заяву Лукашенка про те, що він дозволяє грибникам заходити на територію Білорусі. Каже, хочеться вірити, що усе тут буде спокійно.
18: Ми сподіваємося, що там здравий ум буде у людей просто.
11: Хоча після 22-го року страх залишився. Тоді теж не чекали, що ворог піде саме з території Білорусі.
18: Повний шок, ніхто не чекав цього. Тим більше такого з білоруської сторони взагалі ніхто не чекав, що вони туди пійдуть.
11: Ми їдемо далі. Прикордонники везуть нас фактично до самого пункту пропуску. Тут досі на межі двох держав живе бабуся Ліда. Ось кадри фактів за 21-й рік. До повномасштабного вторгнення тоді залишалося трохи більше півроку. Зараз бабусі Ліді 91 рік. І вона досі засаджує подвір'я квітами, але знімати їх тепер нам не можна. Лише у будинку.
19: Ви як вам тут живеться загалом?
17: Нормально.
19: Ну, страшно насправді? Ви залишилися одні на кордоні? Тобто...
17: Ні. Это же мое все. Я же вам, видите, роз сколько насадила, что как будут нести гроб, так чтобы цветы были.
11: Жінку просять переїхати до іншої хати, вона відмовляється.
17: Ой, я не хочу. Ну, сказали, надо. Ну, надо, так я вон все в узлах стоїть, і я сижу тут. А мені ось зараз вон столько смородини много. Поспіває.
19: А їсти там хліб вам хтось може тут приносить, прикордонники чи хто? Чи...
17: Соціальний работник.
19: Приходить, да?
17: Соціальний. Ну, да, на два рази в неділю приходить, комунальне платить мені. Воду приносить, у мене тут води нету.
11: Баба Ліда не хоче залишати свій дім, так само, як і не хочуть залишати свої домівки тисячі людей вздовж українсько-білоруського кордону. Вони навчилися жити поруч із загрозою, але дуже добре пам'ятають, що одного разу війна вже прийшла саме звідси. З Чернігівщини Ольга Читайло та Захар Комах, Факти, СІТВ, єдині новини.
0: Печерський суд обрав запобіжний захід обом підозрюваним у вбивстві Анастасії Березовської. Наступні два місяці Владислав Рео та Віталій Жикович проведуть за ґратами без права на заставу. За даними слідства, вони вбили Березовську поблизу селища Юрів на Київщині 3 липня. Застрелили з особистих мотивів. Нагадаю, Анастасію Березовську, яку підозрювали у причетності до замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако, силовики знайшли мертвою неподалік Києва в одній з лісосмуг 6 липня. За гарячими слідами вийшли і на вбивць. Один колишній працівник правоохоронних органів і інший нинішній працівник головного управління розвідки. За повідомленнями СБУ, під час слідчих дій співробітник ГУР зізнався у вбивстві, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. Переконує, що не інформував своє керівництво та діяв на власний розсуд. Сам же замах на українського бізнесмена у Монако скоєно 29 червня. Постраждали три особи, двоє з яких отримали важкі поранення. Генпрокуратура Монако почала розслідування за фактом замаху на убивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місті. І саме Березовську підозрювали у встановленні цієї вибухівки. Її оголосили у міжнародний розшук 3 липня, вже після того, як вона заїхала в Україну. Поліцейські затримали водія ваговоза, який, за даними слідства, спричинив смертельну аварію на трасі Київ-Одеса. Вантажний автомобіль врізався у маршрутний автобус, що зупинився через технічну несправність. Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся, як я вже казав, загинув 15-річний хлопець, ще 13 постраждали, 12 з них госпіталізовані. Серед травмованих семеро дітей. Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння, вони були тверезими. За фактом аварії триває досудове розслідування. Ну і поки це вся інформація, більше новин вже за 15 хвилин, тоді і побачимось.
20: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Сімдесят окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: 71-ї Єгерської ДШВ і наш шеврон Семаргл. Крилатий пес в часи наших предків охороняв світ живих від світу мертвих. Він стояв на кордоні між ними, аби нечисть не пролізла в наш світ. Тепер ми робимо те саме. Попереду ворог, що сіє смерть. За нашими спинами життя наших родин та країни. Ми стояли в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці, на Запоріжжі та біля Покровська. Там, де було найважче. Шеврони Семаргл став оберегом. Маронове тло. Належність до еліти десантно-штурмових військ. Зелений колір. Нагадування про полювання. А мисливський рід. Єгерський заклик до знищення окупанта. Ми 71-ї Єгерської. І меч Семаргла доконає ворога.
3: 71-ша. Окрема. Єгерська бригада.
22: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз. Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
23: Саміт НАТО в Анкарі дав Україні одразу кілька важливих сигналів. У декларації союзники зафіксували багатомільярдну військову допомогу Україні. Трамп після зустрічі з Зеленським заговорив про ліцензію для виробництва Patriot і закупівлю українських дронів. І от вже західні медіа пишуть, що європейських лідерів навіть здивувала більш прихильна до України тональність Трампа. Але питання залишається, от що з цього всього, що там було, швидко посилить Україну, а що запрацює? Але запрацює колись. Про підсумки саміту НАТО будемо говорити з головою Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Іллею Котовим. Пане Ілля, вітаю вас.
24: Пане Володимире, радий вітати вас.
23: В декларації саміту союзники зафіксували 70 мільярдів євро військової допомоги Україні у 26-му році і щонайменше такий самий рівень наступного, 27-го року. На вашу думку, наскільки це сильне зобов'язання, чи це просто це гроші, які вже можна планувати, чи це така політична рамка, яку ще доведеться наповнювати контрактами і домовленостями?
24: В першу чергу я пропонував би дійсно подивитися як на певний політичний сигнал. Політичний сигнал для Москви, який свідчить про те, що держави НАТО, загалом європейські держави, Сполучені Штати Америки, відходять від принципу точкової допомоги для України і переходять до такого стратегічного, довгострокового планування. Тобто, що ми розуміємо? Що розрахунок Путіна, який завжди був присутній, та, відверто кажучи, зараз є, на те, що рано чи пізно Європа втомиться допомагати Україні, відвернеться, або що якось росіяни вплинуть на політичні процеси всередині, він нівелюється. Тобто, фактично, НАТО говорить, ми готові допомагати стільки, скільки потрібно, стратегічно планувати, не від зустрічі до зустрічі, не від Рамштайну до Рамштайну, а дійсно стратегічно. І це вкрай важливо. Звичайно, ми сподіваємося з вами, наші глядачі, що на наступний рік ці кошти не знадобляться і дійсно вже настане довгоочікуваний мир. Але сам факт прийняття такого рішення дійсно підкреслює, що підтримка України буде залишатися саме стратегічним вибором держав НАТО.
23: Оце важлива деталь декларації. Там сказано, що Україна робить внесок в трансатлантичну безпеку. Це просто от красива фраза, чи справді зміна статусу України в очах країн, які входять до Альянсу?
24: Повноцінна зміна. Ми експортер безпеки. Давайте подивимося на НАТО не як на зустріч лідерів держави, а як на майданчик. Такий певний, яким ми скористувалися, варто кажучи, дуже вдало. Подивіться, яка кількість дрон-діл була укладена виключно за ці два дні нашим президентом. Подивимося загалом на всі європейські держави, яких цікавлять українські технології. Та й навіть, що казати про європейські держави. Президент Трамп публічно, підкреслюю, саме публічно, той президент Трамп, який ще декілька місяців тому під час кризи на Близькому Сході, казав, що нам не потрібна Україна, нам не потрібні українські технології, дрони, публічно заявив про те, що ми будемо купувати українські технології. І якщо вже про це говорить Трамп з усією його неоднозначністю, таким доволі незрозумілим до кінця ставленням щодо нашої держави, що вже казати про інших європейських партнерів? До речі, з цим пов'язана зміна риторики того ж Фіцо, того ж Мадера, який міг трохи по-іншому себе поводити, але всі тяжіють до сильних. І коли Сполучені Штати сьогодні підтримують Україну навіть в контексті технологій, то що ж казати вже про Європу? Це важливий показник.
23: Окей, тут якраз про підтримку в технологіях. Трамп заявив, що США можуть дати Україні ліцензію на виробництво Patriot, але Reuters звертає увагу. Навіть якщо це станеться, Україні потрібні ракети зараз, бо Росія б'є по Україні балістикою вже зараз. І чи не є це головним таким розривом саміту, коли стратегічно все це звучить дуже сильно, але оперативно ППО досі не закрите?
24: Ну, справа в тому, що я розділяв би ці дві потреби. Потреба в тому, що навчора, навіть не зараз, а навчора, вона дійсно присутня. І ми бачимо, що українська делегація активно працювала над тим, щоб деякі держави, які притримують вже виготовлені ракети, надали їх сьогодні, бо це вкрай необхідно. Але є процес перспективи. Росія нікуди не подінеться, навіть у випадку зупинення бойових дій, і потрібно набагато більше світові ракет-перехоплювачів, а найкраще саме для Patriot. Patriot справляється з цим завданням. Але я хочу наголосити, ми дійсно зараз з вами будемо бачити дуже багато інформації про те, що необхідно роки, десятиліття, що це все несерйозно. А я пропоную подивитися трохи по-іншому. Якби Україна запропонувала Трампу якийсь проект, який буде реалізований через 10, 5, 20 років, чи цікаво б це було американському президенту? Він навряд чи погодився на надання ліцензій. Відповідно, навряд чи засоби масової інформації, Times, New York Times і решта, володіють нашими військово-промисловими можливостями і знають все те, що є військовою таємницею. Тому пропоную подивитися на нашу пропозицію як таку, яка буде реалізовано в короткостроковій перспективі. Саме тому Трамп погодився, саме тому Трамп розуміє, що ці ракети необхідні як Україні, так і загалом Європі, і ми отримали такий результат. Якби мова йшла про багато-багато років попереду, навряд чи ми б мали позитивну відповідь. Тому вона свідчить про те, що наше ВПК майже готове. Недаремно, до речі, недаремно міністр оборони Польщі сьогодні дуже оптимістичний прогноз зробив про декілька тижнів. Ну, він занадто оптимістичний, тижні або місяці. Але я впевнений, що мова йде і не про роки. Ми готові технологічно.
23: Окей. І там був ще один важливий трек, ми про нього згадували. Це українські дрони. Зеленський на полях саміту говорив про нові оці от дронові угоди із Данією, із Естонією, Нідерландами. І Трамп сказав, що США купуватимуть українські дрони. От це, ну, за великим рахунком для всіх вже означає, що Україна поступово переходить в роль такого оборонного партнера і експортера бойового досвіду. Але тут наступне питання. Які це в перспективі матиме наслідки для Києва на міжнародній арені?
24: В першу чергу, деякі наслідки ми вже з вами бачимо. Вміна риторики Сполучених Штатів, як наслідок, пропоную розглянути, тому що Штати дійсно люблять сильних і підтримують сильних. Зміна позиції Європейського Союзу щодо забезпечення власної безпеки і побудова всього східного флангу саме навколо України, навколо наших збройних сил, технологій і решти. Це не означає, що ми станемо членом НАТО. Хочу також констатувати такий факт. Але це означає те, що неможливо в подальшому побудувати будь-який оборонний союз саме в контексті європейського континенту без експертизи і без участі України. Це вже визнають в усьому світі. Тому, звичайно, зміна позиції полягає в тому, що Україна вже не їздить на саміти, я перепрошую, з протягнутою рукою, як це було раніше, але, на жаль, час так вимагав. І просить про щось. Ми зі свого боку пропонуємо власні рішення, пропонуємо ділитися цими рішеннями, звичайно, будувати вже не процес допомоги, а процес співпраці. І це занадто важливо, тому що ми з вами розуміємо, що сильних, навіть з точки зору фінансової, з точки зору подачі цієї інформації для будь-якого європейського суспільства та й суспільства будь-якої держави, сильну державу найпростіше підтримувати, ніж державу, яка, на жаль, зазнає програшу по деяким моментам. На сьогодні ми в позиції сили. На сьогодні позицію сили якраз і підтверджує всі дрони, але якби не було цікаво, ніхто б нічого не підписував. Не тільки Європа, і Близький Схід. Тому треба бачити оцей такий момент зміни парадигми щодо відношення до нашої держави.
23: Пане Ілля, дякую вам за вашу аналітику, дякую за розгорнуті відповіді. З Іллею Котовим говорили про підсумки саміту НАТО в Анкарі. В Україні змінюють правила отримання посвідчення водія. Про це повідомив міністр внутрішніх справ. Відтепер водійські посвідчення видаватимуть на різний термін, залежно від категорії транспортного засобу. На 15 років або на 5. От чому уряд переглянув правила, кого це стосується і чи треба вже зараз міняти чинні посвідчення? Про все це будемо говорити з Олександром Малишем, начальником головного сервісного центру МВС. Пане Олександре, вітаю вас.
4: Вітаю.
23: Скажіть, будь ласка, раніше посвідчення водія видавали на 30 років, а тепер цей термін скорочують удвічі, а для деяких категорій взагалі до 5 років. Чому виникла потреба переглянути правила видачі посвідчень?
4: Насамперед, це пов'язано з приведенням у відповідність національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. Це один із кроків на шляху до нашої євроінтеграції.
23: А кому доведеться обмінювати посвідчення водія раз на 15 років, кому от раз на 5?
4: 15 років встановлений термін буде стосуватись водіїв мопедів, мотоциклів і легкових автомобілів. Це категорія Б1, Б, БЄ. 5 років – це так звані професійні категорії. Це водії вантажівок, водії пасажирських транспортних засобів, які перевозять пасажирів, а також водії трамваїв та тролейбусів.
23: А що робити тим людям, у кого посвідчення водія вже є, зокрема, видано там на 2 роки? Чи є потреба їм обмінювати його на нове вже зараз?
4: Потреби негайного обміну немає. Всі наявні посвідчення водія, які зараз знаходяться у водіїв, і термін дії ще, може, 30 років, у когось 5, вони будуть діяти до закінчення терміну дії, який зазначений в посвідченні водія. Примусового або обов'язкового обміну посвідчення водія немає. Прийняті ці зміни, вони вводять як поступово-покрокове приведення у відповідність до європейського законодавства. Замінювати треба буде тільки в випадку, якщо людина хоче відкрити додаткову категорію або замінила посвідчення водія там у зв'язку з втратою, з пошкодженням або заміною прізвища і так далі.
23: А як буде відбуватися ось цей обмін? Водій має знову складати іспити, підтвердити свої навички, чи буде просто достатньо підтвердити там стан здоров'я нормальний, все отримав?
4: Складання теоретичного та практичного іспиту не буде, якщо це не передбачено нормами законодавства. Якщо людина просто замінює посвідчення водія, там у зв'язку з пошкодженням, до прикладу, вона просто приходить, звертається в сервісний центр або за допомогою порталу Дія, робить заміну посвідчення водія. Так само хочу підкреслити, на період дії воєнного стану сервісні центри не вимагають медичні довідки. В подальшому це медичний огляд буде проводитись після кожної заміни посвідчення водія, там, наприклад, після спливу терміну 15 років або 5 років.
23: Окей. І ще одне питання. Чи буде ця послуга обміну платною? А якщо так, то скільки буде коштувати цей обмін?
4: Стандартна послуга заміни посвідчення водія є платною. Сума вартості самої адміністративної послуги станом на сьогодні орієнтовно 650 гривень. Це входить вартість бланкова продукція 420 гривень і сама послуга 230 гривень.
23: Пане Олександре, дякую вам. Олександр Малиш пояснив нові правила отримання і обміну посвідчення водія.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Час новин. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Три людини загинули, ще щонайменше 26 поранені лише від дронових російських ударів на правобережжі Херсонщини від початку цієї доби. Серед постраждалих – 16-річний підліток. Двох людей росіяни вбили, коли атакували безпілотником цивільну автівку у Херсоні. Від ворожого дрона загинув і літній чоловік в Антонівці. А вже по обіді російський безпілотник прицільно вдарив по маршрутці в самому середмісті Херсона. Прокуратура повідомляє про 9 поранених людей. А до цього дрон також атакував містян на зупинці. Там поранених принаймні 2. Серед постраждалих від початку цієї доби і 3 працівників екстреної медичної допомоги. Вони зазнали травм від повторного дронового удару, надаючи допомогу 2 пораненим чоловікам. Ще 4 людей постраждали від ворожих авіаударів у Херсонському районі.
0: Дві російські нафтобази цієї ночі уразили сили оборони України. Це офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський. Першою ціллю дронів Служби безпеки України цієї ночі була нафтобаза «Червона зоря» в Тверській області за 500 кілометрів від державного кордону України. Приблизно таку ж відстань українські безпілотники пролетіли, щоб уразити нафтобазу в Ставропольському краї. На обох ворожих об'єктах після влучань спалахнули пожежі. Реакції місцевих на це збирала Аліна Матвійчук.
1: А вот третій пішов.
8: Російська романтика, вона нині така. Вночі стояти за бензином у нескінченній черзі і рахувати українські дрони, які нищать чергову нафтобазу. Так цієї ночі українські дрони летіли у гості в Ставрополь за більш ніж 500 кілометрів від кордону.
10: Прямо дому.
8: Уже на ранок СБУ підтвердило офіційно, у Ставрополі їхніми дронами було атаковано одноіменну нафтобазу «Ставропольська». Це тамтешнім росіянам, схоже, сподобалось настільки, що вони згадали і українську, і почали смакувати наслідки.
13: Смакота

0: тільки розгорілась дужче, продовжує поширюватись, і тому із сусідніх вулиць вже почали евакуйовувати росіян, що там проживають. Вогонь перекинувся на місце, де зберігались горючі матеріали.
1: Нефтебаза, там прям аж огонь ми зараз бачили. Вон, охренеть. Бомба,
2: не збили,
1: конечно.
0: Відомо, що нафтобаза Ставропольська – це об'єкт нафтової інфраструктури РФ, який забезпечує паливом заправки у Ставропольському краї. Де ще до атаки росіяни скаржились на серйозні перебої з паливом, величезні черги та навіть повну відсутність бензину.
3: Ми живемо в 21 веке, век технологій. У нас не працює сеть, я не можу елементарно срочні діла позвонити мужу, я не можу нормально вести бізнес, ми уходимо в убитки. Мы вообще, ничего не можем сделать. Сука, мы не можем машины свои заправить. Мне не хватит даже домой доехать.
0: А далі естафетну паличку під назвою «Невідворотній дефіцит бензину» приймає російська Тверь. Так, уночі українські дрони нищили ще одне нафтосховище – Тверь-Нефтєпродукт. Чи як його ще називають – Красна Зоря. Компанія, як і попередні, відповідає за прийом, зберігання і продаж автомобільних бензинів та диспалива на власних 52 заправках у Тверській області, у якій теж до того скаржилися на відсутність бензину.
4: Там люди стоят по 4 часа в очереди, и бензин еще не подвезли, они стоят, ждут, когда откроют заправку. Это просто пи***. Так катиться этот мир.
0: Що буде з бензином на заправках після цієї атаки? Питання риторичне.
5: Що ж це таке?
0: Як каже президент України Володимир Зеленський, це наші воїни виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари, завдаючи ударів по об'єктах, які забезпечують російський нафтовий комплекс та працюють на воєнну політику. Аліна Матвійчук, програма «Вікно СТБ». Єдині новини.
6: Сполучені Штати відновили удари по Ірану, щоб позбавити його можливості блокувати Ормузьку протоку. Про це повідомили в Центральному командуванні Збройних сил США. Там додали, що Сполучені Штати покладають на Іран відповідальність за нещодавню необґрунтовану агресію проти торговельних суден та цивільних екіпажів, які вільно проходять цією важливою міжнародною водною артерією. За даними Пентагону, за 2 доби США уразили 170 цілей в Ірані. При цьому більшість уражених об'єктів розташовані вздовж узбережжя Ормузької протоки. Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій фактично втратила чинність та пригрозив великою атакою по іранській критичній інфраструктурі.
7: Ми просто дуже сильно їх вразили у співвідношенні 20 до 1. Щоразу, коли вони атакують нас, ми будемо атакувати їх у співвідношенні 20 до 1. І ми зробили це минулої ночі. А також сьогодні це була справжня помста минулої ночі.
8: Ми повертаємося до повномасштабного військового конфлікту?
7: Я не знаю, але ми дуже швидко переможемо. У інший спосіб. У нас багато способів перемогти. Але ми вже перемогли у воєнному відношенні.
6: Натомість Тегеран заявив, що внаслідок американських ударів уже загинули 50 іранців і твердить, що почав бити по американських базах на Близькому Сході. За даними Ірану, цілями атаки стали супутникова система раннього попередження в Катарі та американські паливні сховища в Бахрейні. На тлі чергового загострення конфлікту на Близькому Сході нафта знову дорожчає. Адаптація ветеранів, підтримка психологічного здоров'я, збереження зв'язку з мобілізованими працівниками, їхніми родинами, а ще профорієнтація зі шкільної лави. Це ті рішення, які бізнес сьогодні активно впроваджує, аби боротися з браком кадрів на ринку праці. Більше про досвід кадровиків під час війни в сюжеті далі.
9: HR Wisdom Summit 2026 у Києві організував журнал «Топ 100. Рейтинги найбільших» та «Діло.UA». Конференцію проводять вже 10 років, і цього разу з'їхалося понад 500 учасників. Це директори, топ-менеджери, представники бізнесу і держустанов, освіти та громадського сектору. Ділилися досвідом, як долають проблеми ринку праці під час війни. Зокрема, досвідом подальшого спілкування з мобілізованими співробітниками. Приміром, з посад компанії Starlight Media у військо пішло 92 працівників. З них 2 жінок.
10: Ми в першу чергу підтримуємо зв'язок з моменту мобілізації співробітника з членами його родини. І, в принципі, ми переосмислили, хто належить до цієї родини, бо починали ми з підтримки зв'язку лише з дружиною або чоловіком. Зараз ми розуміємо, що це значно ширше коло людей, які його чекають. Це його рідні, життя яких змінилося з моменту.

0: моменту його мобілізації.
1: Оскільки ринок праці змінився і дефіцит кваліфікованих робітників перевищує потребу, на підприємствах шукають нових підходів до залучення і утримання робітників. Зокрема, бізнес адаптовується до роботи з ветеранами. Повернути людину з досвідом полону до цивільного життя – процес, що розтягується на місяці.
2: До прикладу, він каже, я був, звісно, де, в російському полоні, біля ворога і з пропагандою, з тортурами. Моя дружина була у Німеччині. Ми з різних світів. Молоді хлопці бояться втратити родину, тому що великий час, хоча їх чекають, ми теж працювали з родинами, але цей страх є. І ключове, що ми робимо, ми адаптуємо всі програми під ті виклики, які є на сьогодні. Під кожну таку, такий запит ми плануємо наші програми, ретрити, декомпресії для родин.
1: І після стабілізації психологічного стану ветерани можуть повноцінно працевлаштуватися. Утім, турбота про психологічне здоров'я працівників – це також обов'язок роботодавця, незалежно від попереднього досвіду робітника. В агробізнесі кажуть, мають підхід, щоб психосоціальна допомога була доступною працівникам і членам їхніх родин.
3: Створили систему психологічної підтримки і не тільки ментального здоров'я, а фізичного здоров'я. Ми співпрацюємо в громадах із центрами життєстійкості, і наші працівники регулярно відвідують як психолога індивідуального, так і групові роботи.
1: Для підприємств, крім пошуку вже навчених робітників, важливими стають інші форми їх залучення. Один із способів – профорієнтація школярів.
4: Через 3-5 років ця нестача, ми її прогнозуємо, що вона буде. Саме робітничих спеціальностей. Зараз у нас іде величезна програма, називається вона «Енергія твого майбутнього». Це про популяризацію галузі. Працювати треба з дітками, ну, школярами і з їх батьками. Бо, як показало наше дослідження, а ми опитали близько 5,5 тисяч молодих спеціалістів, профорієнтація у дітей формується за рахунок не інтернету, а батьків.
1: Завершився захід церемонією нагородження найкращих директорів по кадрам та роботодавців України за версією журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших». Інна Горіненко, Максим Костенко, «Вікна СТБ», «Марафон. Єдині новини».
5: У Львові правоохоронці встановили особу чоловіка, який напав на поліцейського під час сутичок між цивільними та представниками ТЦК. За фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та насильства щодо правоохоронця відкрито 2 кримінальні провадження. Тим часом в офісі генпрокурора встановили, що у вчорашньому конфлікті брали участь близько 200 цивільних. Нагадаю, масова сутичка напередодні розпочалася після того, як під час перевірки документів одного з чоловіків з'ясувалося, що він був у розшуку за порушення правил військового обліку. Після цього, за версією військових, на місце прибула група людей, яка заблокувала службовий автомобіль. Один із транспортних засобів ТЦК був пошкоджений і перекинутий.
6: Йому запропонували проїхати в Сихівський РТЦК для проходження, для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії. Прибула група невідомих осіб на даний момент. Правоохоронними органами встановлюється, що це за група була, невідомих осіб, де було заблоковано транспортний засіб нашої групи оповіщення.
5: Під час інциденту також пролунали постріли. За інформацією поліції, стріляв військовослужбовець, який був у відпустці. Попередньо він зробив це, щоб привернути увагу людей і припинити конфлікт.
7: Я був там до 3:05. Тому я був свідком абсолютно всіх подій, які відбувалися орієнтовно з 12-ї години ночі до цього часу. Так от, я дякую поліції, що вони вели себе не агресивно. Я дякую поліції за те, що вони вели себе професійно і не застосовували силу там, незважаючи на той факт, що їх провокували.
5: У ТЦК повідомили, що кілька військовослужбовців зазнали тілесних ушкоджень. Їх доставили до медзакладу. Тяжких травм, за словами представників центру комплектування, вони не дістали. Триває службове розслідування. Тренувальні навчання з національного виду спорту козацького двобою зібрали понад 60 юних спортсменів з 4 областей України. У містечку Погребище на підготовку до чемпіонату світу з цього виду спорту приїхали переважно діти із прифронтових регіонів, зокрема з Харківщини та Сумщини. Цим бійцям надважливо не припиняти тренування, бо чимало вихованців бійцівських шкіл уже неодноразово привозили перемоги з міжнародних змагань та доводили, українці то нація сили духу та фізичної витривалості. Це доводять і чимало захисників, які займалися козацьким двобоєм, а тепер усі здобуті навички застосовують у боротьбі з ворогом.
8: Дуже захисні дії. Пробили, щоб дуже захисати.
9: Правильна
1: постава, рух, захист і навіть тонкощі нападу. Цьому спортсменів із 4 областей держави навчає Олександр Романенко. Він заслужений тренер України з кікбоксингу. Тут на зборах діти із прифронтових міст – Суми, Харків, Полтава, які через тривоги та постійні обстріли не можуть повноцінно займатись.
0: Вони просто зроблять декілька кроків вперед, які за період навчання, період дитинства перейдуть в роки майстерності. Тобто це будуть діти, які на голову вище. Не може бути інакше.
1: У залі училища містечка Погребище ніде ступити. На тренування йдуть без примусу. Бо це для більшості спортсменів путівка на чемпіонат світу з козацького двобою, який же восени пройде у Австрії. І це унікальний для України національний вид спорту, який поєднує в собі 43 різних види.
8: Ми вже третій рік підряд забираємо чемпіонство на аренах Європи. Ми розвиваємося, працюємо. Це показує не тільки бойові мистецтва, а дійсно національний дух нашої країни. Дійсно, що ми непереможна країна.
1: Тхекондо, ММА, кікбоксинг, боротьба, козацький двобій відкриває ворота різним бойовим єдиноборствам. І саме ними володіє чимало українських захисників, які є вихованцями шкіл бойових мистецтв.
9: По-перше, він дає сили. Якщо ти займаєшся, то в тебе є якісь навички, 100%, що на фронті вони пригодяться, і там треба носити і по 20, і по 30 кілограмів із автоматами, і з бронежилетами. Якщо не займатися спортом, то я не знаю, звідки брати сили, щоб це все носити.
1: Саме витривалість та дисципліна, здобуті під час роботи в школі двобою, допомагає зараз Данилу у реабілітації. У 22-му році їх 46-й окремий батальйон один із перших зустрічав ворога, і там штурмовик отримав надважкі поранення, втратив обидві ноги.
9: В вересні 21-го ми вже заїхали під Мар'їнку, і там зустрічали повномасштабне вторгнення. Було важко, було нерозуміння, що буде далі і як воно буде.
1: Команду своїх вихованців на збори привіз і Максим Артюх із Тростянця. Там, на Сумщині, діти чують постійно вибухи та сирени.
10: Для нас це дуже важливо, щоб наші діти хоч трішки чувствували себе в безпеці. Тому що Сумська область, наше місто, це кожен день ми повітряні тривоги, кожен день ми в підвалах, кожен день ми займаємося в екстрених условіях. То для нас, звісно, важливо і добре, що є така можливість виїхати і провести час, якби трішки безпечніше.
1: Але саме ця школа дала Україні чимало чемпіонів світу та Європи.
10: У нас є чемпіони світу, є чемпіони Європи, у нас є майстри спорту, є пару міжнародних майстрів спорту. Всі займаються, діткам подобається.
1: На чемпіонаті світу представлятимуть Україну понад 100 учасників, і серед них чимало найменших вихованців і Вінницької школи.
11: Усі маленькі діти вже багаторазові чемпіони України і різних областей. Воно загартовує тіло і дух, і не тільки на війні, в повсякденному житті.
1: А Олександр Рошак та Алія Матушенко – уже імениті спортсмени. Вони чемпіони світу, які через свої досягнення показують десяткам країн Європи міць та силу українців.
12: Дії спортсменів теж важливі для країни в даний час війни. Горді за рідну країну. Спортсмени знають, що ми найкращі.
13: Гордість. От коли піднімаю прапор на першості, це гордість. Досить сильна гордість.
1: Гідно представляти свою державу мріє і 10-річний Орес Клепас. Хлопчик уже знає ціну перемог.
14: Три рази на чемпіонаті України. Щось 7 разів на чемпіонатах області. На турнірах різних був.
15: Знаєш, ким ти хочеш бути?
14: Чемпіон світу.
1: На таких зборах разом із дітьми тренуються і правоохоронці, для яких козацький двобій – це мистецтво захисту.
16: Мені дуже приємно, що нас залучає до таких от змагань, до таких зборів. Він виховує силу духу для нас і також для молодого покоління. Це дуже приємно.
1: Козацький двобій – це національний вид спорту, збирає на міжнародних аренах десятки команд із 30 країн світу. І наші спортсмени завжди у трійці найсильніших.
0: Ці маленькі атлети, хтось з них стане прославою Україну на тому рівні, на який ми зараз поїдемо, дитячий чемпіонат світу, а хтось із них буде майбутнім лідером українського спорту, і вже зараз треба над цим працювати.
1: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Що ж, залишається побажати нашим і знаним, і юним спортсменам перемог. Марафон триває. Мирного усім вечора.
17: чого, друзі, ми все ніяк не можемо звикнути, так це до споконвічно російського лицемірства і цинізму. Здавалося б, з початку гібридної, а після її повномасштабної війни з Росією минуло аж 12 років. І чимось здивувати ворог начебто не повинен. Але щоразу, оглядаючи російські новини, щелепа мимоволі відвалюється аж до асфальту. А мозок генерує лише одне питання. От як можна бути настільки пришелепкуватими? Пісков назвав тероризмом удари Києва по об'єктам гражданської інфраструктури РФ. Це, друзі, просто класичний приклад із заявленої вище теми. Як ви вже зрозуміли, найстатніші вуса Росії вирішили позакатувати очі. Мовляв, фашизм, тероризм не можна бити по цивільній інфраструктурі. Київський режим наносить удари по об'єктам нашого енергетичного комплексу, по об'єктам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу КВПК не имеет никакого отношения, заявил Пісков. І це настільки лицемірна та цинічна позиція, що спочатку навіть не зрозуміло, як на таке реагувати. Ну, уявіть собі шок нормальної людини, якби маніяк Чикатіло виступав на конференції проти насильства. Так ось те, що роблять росіяни, це саме той випадок. По словам представителя Кремля, в этом абсолютно очевидне терористическое проявление киевского режима. Тобто, якщо ти звинувачуєш у чомусь інших, тим більше кукурікуючи тексти про тероризм, то по всім законам логіки особисто тобі в цьому плані нема що пред'явити. Але всі ми з вами знаємо і пам'ятаємо, що саме Росія та Путін почали бити по українській енергетиці, коли у ЗСУ не було ані ракет, ані дронів. Зараз покажемо всім ефіри федеральних каналів за 2022 рік.
18: А на Украине, на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Нету? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства оставшегося, да?
19: Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего. И скажите спасибо, что вы будете при этом живы. В пакете гадить будете, как вы уже это делаете. И жаловаться. Ненавижу.
17: Більше того, про спрямованість ударів безпосередньо проти цивільного населення говорили не тільки ноунейми в студіях, а й статусні чиновники РФ. Так, депутат Госдуми на прізвище Гурульов публічно пропонував знищити каналізацію у Києві. Ну, Пісков, немає в цьому тероризму?
20: Отсутствие електроенергії та отсутствие води, отсутствие холодильників елементарно, отсутствие каналізації. І город Київ через неділю після отсутствия електричества запливе в дерьмі, извиняюсь за выражение, з явною угрозою епідемії.
17: З того часу пройшла сила селен на років, а зет-патріоти продовжують буквально марити каналізацією. Як кажуть, яка країна, такі і мрії. Тут інших коментарів не буде.
21: Якщо Росія нанесе удар по системі водоснабження і каналізації, то все, життя в Києві стане невозможним.
22: Однотурні башні – це дуже легка ціль, їх можна уничтожити. Тільки Київ залишиться без води. І все. Води нет. Ведрами напоїть із Дніпра. Непроскою очищеною водою. Київлян невозможно. Нет води, не работает каналізація.
17: І так, якщо ви всією країною влізли на таку конячку, то хоч би посоромилися мукати, а нас то за що? Але Пісков, як бачите, не соромиться. Хоча добре знає, що, наприклад, котельні, які опалюють багатоквартирні будинки, при всій фантазії, не прив'яжеш до армії чи ВПК. Проте Росія бомбить їх 4 роки поспіль, причому у страшні морози.
23: На самой Украине с приходом холодов наступила та самая черная зима, о которой мы предупреждали.
24: Значит, Запад стонет, как они перезимуют. Еле метели, как полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
17: Тобто, перш ніж пред'являти комусь, зет-чортам потрібно починати із себе. І дуже швидко стане зрозумілим, де терористи, а де нормальні люди.
24: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя, 70 лет, в старой Гримзі. В активі у баби Галі три Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
17: І ось повірте, у глибині душі навіть найупоротіші зетваньки все чудово розуміють. Їм навіть відмазку на горі гарно вигадали. Мовляв, Росіюшка, звісно, бомбардує цивільну інфраструктуру, але нібито робить це у відповідь.
18: Немного. Военного ноль, экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия.
2: Получают ударов возмездия.
17: Тобто, за фактом, росіяни просто перебивають стару брехню новою. Адже, вибачте, чим таким Україна могла спровокувати Кремль? Невже обстрілом НПЗ? Але ой, саме Путін першим наказав бомбардувати українську нафтопереробку. А пропагандисти тоді плескали в долоні.
3: И удары пришлись очень так точно по прям Фениксу такому, вечно восстающему из пепла. Это нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Но до того наносились удары и по расположенным возле Одессы перерабатывающим нефть резервуары, які отримували нефть із Азербайджану.
17: Більше того, саме Росія зараз повадилася атакувати цивільні заправки. Це настільки людоїдство та тероризм, що словами навіть описати складно. Проте пропагандистів все влаштовує. В ефірах раз у раз звучить переможна статистика.
4: А у них бензин є, а заправок нет, то есть заправиться негде. За последние два месяца сгорело более 150 автозаправочных станций. Вот кто-то посчитал, честно говоря, не берусь утверждать, что это правда, но якобы на всем протяжении трассы от Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой заправки.
17: Але щойно Україна відповість росіянам тим самим – крики на всю Іванівську. Це суто російський чи навіть путінський стиль. У сенсі спочатку вигадувати дичину, а потім жалюгідно нити, підтягуючи брудний памперс.
6: Это, чтобы не было иллюзий, да, это запрещенное действие с точки зрения международного гуманитарного права. Это гражданские объекты, которые, да, работают на экономику страны.
17: До речі, якщо ми вже заговорили про суто російський стиль, то саме час згадати не тільки про лицемірство з цинізмом, а й про безбожну брехню. Наприклад, про ситуацію на фронті. Скажімо, цього тижня росіяни дуже пафосно святкували нібито захоплення Костянтинівки. Ми таких танців з бубном не бачили, мабуть, від часів окупації Маріуполя.
7: В Константиновке что сейчас происходит? Она чья?
25: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
17: При цьому за чортів зовсім не хвилює, що чергове невелике містечко на Донеччині просто перестало існувати. Так добре врятували, що від Константинівки каменю на камені не залишилося. Втім, про порятунок путінська банда згадує все рідше. Для них зараз найголовніше з кожної праски кричати «наш чи наша». Кажуть, Маргушу Симонян після ось цього посту двічі підшивати возили. Константинівка наша, парні храні вас Бог вилучше. З іншого боку, дутий пафос чорноротих легко пояснити. Їм зараз кров із носа, потрібна була хоч якась перемога, аби довести бодай глибинному народу, мовляв, дивіться, Росіюшка перемагає. Саме тому з подачі Путіна пропагандисти всі вуха проздищали холопом про нібито наступ на всіх напрямках.
23: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль 10 населенных пунктов.
17: А тепер уже особисто бункерний дід влаштував рольові ігри у військовій формі з лялькою Герасимовим. Є думка, що ще з часів Куп'янська всі ганебні вистави, де Путін публічно заслуховує доповіді, можна публікувати на сайті Порнхаб.
26: Товариш Павло Павлович, об'єднана групировка військ веде бойові дії в соответствии з планом спеціальної воєнної операції. Южна групировка військ веде наступальні дії по освобожденню Донецької Народної Республіки. Войсками групировки освобожден город Константиновка, один із основних узлов оборони противника в границях Слов'янська-Краматорська-Константиновського укрепрайон.
17: Коротше, як ви вже зрозуміли, нафталінові діди офіційно захопили Костянтинівку. Ось тільки після пропозиції Зеленського зустрітися в нібито підконтрольному Росії місті, Путін ганебно злився. Хоча, здавалося б, ну раз захопили, тоді в чому проблема? Навіщо змушувати Піскова ганьбитися і вигадувати дитячі відмазки? Якщо таким образом господин Зеленський виражає готовність приїхати в Російську Федерацію, ми це приветствуємо. Но хотім напомнити, що президент Путін говорив о готовності прийняти його в Москві. Все-таки столицей Російської Федерації являється Москва, а не Константиновка, сказав представитель Кремля. І тут особисто у нас одразу виникла аналогія з Куп'янськом. Тоді ж росіяни теж пафосно петушилися.
23: слава богу, все. Купянск наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
8: Российские триколоры в разных районах Купянска. А ведь главарь киевского режима до последнего не признавал бедственного положения ВСУ и врал всему миру, что у него в Куп'янську все под контролем.
9: Поки президент України не приїхав у той самий Куп'янськ, і чорноротам одразу довелося терміново вигадувати вологі історії про Хромакей і іншу маячню.
10: Противник изо всех сил старается делать вид, что не проигрывает. Зеленский записал вот такое обращение на фоне стелы Купянск, рассказывая, что отвоевал город. Зеленский записывал видео заранее, когда это еще не было так опасно.
9: Так вот, и с Костянтинівкою ситуация не просто повторюється. Таке відчуття, що у старих темниках просто поміняли локацію, а тексти залишилися незмінними.
11: Думаю, пару дней ми вже услышим, що да не такой уж это важный город был, и что он нам не нужен был. Поэтому Константиновка, она наша.
9: Хоча погодьтеся, безглуздо кричати про повний контроль над містом, коли українська армія щодня публікує звідти відео. Ну, смішні, як таке пояснити? Напевно, на кіностудії Довженка укрофашисти зняли.
12: 44-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
13: Ми бійці 28-ї бригади, вороняємо Костянтинівку.
15: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
27: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади, мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
9: В результаті не минуло й кількох днів з початку переможних танців, а Z-воєнкори вже почали потроху зливати. Подивіться, який чудовий пост накатав у себе в соціальних мережах суперпопулярний за поребриком блогер Романов. Константиновка равно Куп'янськ. Тобто вайб Куп'янська вловили не лише ми. Здавалося б, лише два слова, і ситуація ясніша нікуди. Проте цілком очевидно, що заради відпрацювання кредиту псевдокомандири зараз кинуть у Костянтинівку все, що ворушиться. Тому, як завжди, наприкінці сюжету закликаємо допомагати українській армії та донатити волонтерам, яким довіряєте. Адже «руський мір» – це типова ракова пухлина, яку необхідно вирізати.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Сімнадцята година в Україні. Свою роботу у прямому ефірі починає команда «Інтера». Мене звати Лілія Налягака. Я інформуватиму вас про головні події дня. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Як повідомила місцева влада, росіяни безпілотником ударили по АЗС у обласному центрі. У результаті травмований чоловік. Йому надають необхідну допомогу. FPV-дрон атакував Стецьківський старостат на Сумщині. Унаслідок удару російського БПЛА по службовому автомобілю поранення зазнав сільський староста. Чоловіка ушпиталили. Його стан лікарі оцінюють як задовільний. Противник не припиняє тероризувати і сумську громаду. Безпілотниками окупанти поцілили по житловому сектору Зарічного району. Пошкоджені дахи багатоповерхівок. Попередньо одна людина поранена. Через ворожі атаки на Дніпропетровщину поранено 3 людей. Під обстрілами були одразу кілька районів області. Серед цілей росіян – приватні будинки та АЗС. А в Дніпрі обвалилася частина житлового будинку, в який наприкінці минулого року поцілив ворожий шахет. Про все детальніше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Слово тобі.
6: Привіт, Лілю. Спершу розповім про безпекову ситуацію. На Нікопольщині через російські удари постраждало 3 людей. Серед них і медпрацівниця. Стан усіх середньої тяжкості. Під прицілом ворожих ПВ-дронів були житлові будинки. Ну і сьогодні в день на звичайну приватну оселю ворог спрямував шахет. Це сталося у Дніпровському районі. Минулося без постраждалих. А в Солонянському ворог знищив АЗС. Тут теж минулося без поранених. Щодо обвалу будинку у Дніпрі, на проспекті Героїв зруйнувалася частина першого під'їзду, а саме 6-7 поверхи будинку, що був пошкоджений російськими дронами торік у листопаді. Тоді після влучання відселили мешканців 72 квартир. З 54 з них 54 квартири мали повністю демонтувати. Тож на момент обвалу у будинку нікого не було і ніхто не постраждав безпосередньо. Попередньо це сталося через вплив погодних умов. Нині зараз на місці працюють інженери. Далі прошу послухати коментар.
7: На зараз тривають бюрократичні процедури, які пов'язані з демонтажем, які необхідні для того, щоб за фінансування міжнародних партнерів без витрат міського бюджету провести демонтаж цих конструкцій. Звісно, питання полягає в тому, що вже тривалий час тривають ці процедури. Це пов'язано і з бюрократичними процедурами, і з тим, що зокрема, деяка мешканка одного з під'їздів проти демонтажу певних конструкцій другого під'їзду, тому це також ускладнює роботу всіх профільних спеціалістів.
6: Ось таку інформацію встигаю розповісти у цьому випуску. Лілю, тобі слово.
5: Дякую, колего. Олена Мандалюк розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині. 79 бойових зіткнень зафіксував Генеральний штаб з початку доби на фронті. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку. Там захисники відбили 16 штурмів. Ще 7 наступів загарбники провели на Гуляйпільському відтинку. Стільки само на Покровському. На Слов'янському ворог намагався прорвати оборону 15 разів, а на Лиманському – 8. Двічі противник штурмував позиції українських підрозділів на Краматорському напрямку, тричі – на Олександрівському. Також 2 атаки фіксують на Куп'янському відтинку фронту. Загалом за минулу добу наші захисники ліквідували 1310 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 414 820 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 107 ворожих танків, 24 906 бойових броньованих машин, 45 628 артилерійських систем, 1922 РСЗВ та 1479 засобів ППО. Крім того, знищили 437 бойових літаків-окупантів, 353 гелікоптери, 398 763 безпілотники та 4 887 крилатих ракет. Ліквідовано 33 кораблі та 2 підводних човни рашистів, а також 1857 наземних робототехнічних комплексів. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії, наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційної техніки нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які ви бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
3: Бажаємо здоров'я! Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Українські військові завдали далекобійних ударів по російських нафтобазах у Ставрополі та Твері. Обидві розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. На території нафтобази «Твернафтопродукт», що у Тверській області, після влучань українських БПЛА зафіксовано пожежу. Спалахнув один із резервуарів. Причому, як зазначає телеграм-канал «Астра», цистерни тамтешня влада обладнала захисними сітками, але ті не врятували їх від дронів. Схожа до Оля і в нафтобази «Лукойл Югнафтопродукт», що у місті Михайлівську Ставропольського краю. Там після влучань пожежа стрімко збільшується. Удари по обох стратегічних об'єктах підтвердив президент України Володимир Зеленський. І сили оборони вразили в акваторії Азовського моря 12 російських танкерів, буксир і суховантаж. Цими суднами постачали пальне російським військам та транспортували нафту в обхід міжнародних санкцій. Водночас під удар потрапив нафтовий термінал «Югруси» в Ростовській області. Там спалахнула пожежа. Крім того, оборонці ударили по складу боєприпасів у районі Сорокиного на тимчасово окупованій Луганщині. Результати атак уточнюють. Рада ЄС уже в понеділок, 13 липня, планує схвалити додаткові санкції проти Росії, як відповідь на масовані атаки по Україні. Пропозиції щодо нових обмежень внесли минулої п'ятниці, і вони здобули широку підтримку серед євродепутатів. Нагадаю, після чергового російського удару по українських містах висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики Кая Калас заявила, що запропонує застосувати санкції до ширшого кола компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії. За даними ЗМІ, нові обмеження планують запровадити проти осіб, причетних до розробки та виробництва компонентів, що підвищують бойові можливості російських дронів «Шахед» і «Герань». «Нафтогаз» продовжує стягнення з «Газпрому» майже 1,5 мільярда доларів боргу. Українська компанія задіює всі доступні юридичні механізми у різних країнах, зокрема й у Казахстані. У «Нафтогазі» наголосили, скасування судом центру «Астана» дозволу на примусове стягнення не зупиняє процес. Процедура визнання арбітражного рішення в країні все одно триває. Я зазначу, що йдеться про борг російського «Газпрому» за послуги з організації транспортування газу. Сума заборгованості щодня зростає через нарахування відсотків. В українській компанії наголошують, кампанія зі стягнення коштів триває у кількох юрисдикціях, а також готують нові судові провадження. Військові Сполучених Штатів Америки завдали ударів по понад 90 цілях в Ірані. Новий виток протистояння стався після серії іранських атак на судна в Ормузькій протоці. У Центральному командуванні армії США твердять, завдані американськими військами удари спрямовані на послаблення здатності Ірану атакувати комерційні судна. Водночас в Іранському міністерстві охорони здоров'я повідомили, за останні дні внаслідок американських атак загинули 14 людей. Ще близько сотні постраждали. В Тегерані кажуть, загалом США атакували 5 іранських провінцій, а деякі райони лишилися без електроенергії. У відповідь Тегеран атакував Кувейт і Бахрейн, де розташовані військові бази США. Додам, що напередодні американський президент Дональд Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій, яку підписали минулого місяця, фактично втратила свою чинність. Інцидент із ТЦК у Львові. Поліція встановила нападника на правоохоронця та відкрила два кримінальні провадження. За даними слідства, під час конфлікту близько 200 цивільних оточили, пошкодили та перекинули службовий автомобіль ТЦК. На місце прибули правоохоронці, однак частина натовпу чинила опір. Унаслідок сутичок постраждав заступник начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронці вже встановили особу чоловіка, якого підозрюють у нападі. Наразі відкрито провадження за фактами насильства щодо поліцейського та перешкодження законній діяльності Збройних сил України. Розслідування триває. Очільник Офісу президента Кирило Буданов різко відреагував на конфлікт цивільних із групою оповіщення ТЦК, що стався у Львові ввечері 8 липня. Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас, написав у Телеграм Буданов. Він також наголосив, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові. Рейдерська схема на майже 70 мільйонів гривень. Бюро економічної безпеки України ліквідувало схему незаконного заволодіння часткою підприємства. Детективи встановили, що засновник компанії та адвокат намагалися за допомогою підроблених документів переписати на інше підприємство 30% корпоративних прав, які належали кіпрському інвестору. Використовуючи фальшиві дані до державного реєстру, зловмисники внесли зміни про нового власника. Під час обшуків детективи БЕП вилучили речові докази. Обом фігурантам справи повідомлено про підозру. Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до оборудки. В Україні змінюють правила видачі водійських прав. Зокрема, для різних категорій авто суттєво зміняться терміни дії документів. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Про особливості цих змін розпитаємо Олександра Малиша, начальника головного сервісного центру МВС. Він із нами наживо. Вітаю вас.
4: Вітаю.
5: Отже, розкажіть, чому виникла потреба переглянути правила видачі посвідчень і чому, власне, зміни відбулися?
4: Насамперед, такі зміни пов'язані з приведенням у відповідність національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. Такі терміни посвідчень водія діють, в принципі, на території Євросоюзу. І в цих змінах також є і безпекова складова, а саме, як ви сказали, що міняється права, міняється посвідчення водія і становиться термін 15 років. Це для категорії мопеди, мотоцикли, квадроцикли і легкові транспортні засоби. А термін 5 років становиться для так званих професійних категорій. Це для водіїв, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення.
5: Чи варто вже зараз обмінювати посвідчення водія, видані вперше терміном на 2 роки?
4: І перші посвідчення водія, які мають термін 2 роки, і ті посвідчення водія постійні, які вже на руках у водіїв, не обов'язково отримувати, ну, йти в сервісні центри і зараз обмінювати, тому що вони діють по всій території України станом на той термін, який зазначений посвідченні водія.
5: А який алгоритм обміну посвідчення водія згідно з останніми змінами? І чи потрібно складати іспити, робити медичну довідку?
4: В цих змінах не передбачала зміна самого алгоритму заміни посвідчення водія. Він залишився той, який був. Медичну довідку під час обміну надавати не треба, тому що на період дії воєнного стану це норма поки призупинена. Вона відновлюється після завершення воєнного стану. І алгоритм залишився той самий і, в принципі, змінили тільки терміни.
5: Ось, а якщо ми говоримо про ці послуги з обміну, яка їх вартість?
4: Вартість залишилась така сама, вона становить 650 гривень. Якщо особа звертається безпосередньо в територіальний сервісний центр, вона складається з вартості самого бланку посвідчення водія 420 гривень і 230 гривень – це вартість адміністративної послуги.
5: І можете зараз так от загально проговорити, кого ці зміни стосуються, от власне, яких категорій?
4: Ці зміни будуть... Ці зміни, якщо підсумовуючи, вони будуть стосуватись тих водіїв, які будуть отримувати посвідчення водія вперше, і будуть стосуватися тих водіїв, які будуть замінювати посвідчення водія у зв'язку з пошкодженням, втратою або позбавленням права керування, або зміною прізвища, до прикладу.
5: Дякую вам дуже за роз'яснення. Нагадую, що з нами наживо був Олександр Малиш, начальник головного сервісного центру МВС. Він розповів про нові правила видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортом. Дякую.
4: Дякую.
5: Від 57 до понад 120 тисяч людей. Саме стільки бездомних зараз проживає в Україні. Такі дані оприлюднили під час конференції з подолання кризи бездомності «Право на гідне життя». Найпоширенішою вразливою групою від початку повномасштабного вторгнення стали ВПО та ветерани. А майже половина з них втратила житло через військові дії чи окупацію. На полях конференції обговорили план подолання кризи та як змусити країну-агресорку компенсувати українцям кошти за втрачене помешкання. Для цього вже створили міжнародну компенсаційну комісію. Саме вона і має ухвалювати рішення про виплату коштів.
8: Ці люди, які залишилися без житла, які залишилися без домівки, які змушені були переїхати навіть в іншу країну, перемістилися, внутрішнє переміщення особи, вони зможуть отримати на папері рішення про компенсацію. Але найскладніший етап – це де брати гроші і як їх забрати у держави-агресора, щоб виплатити за цими рішеннями. Це мова йде про компенсаційний фонд, який ми намагаємося теж створити в 27-му році і наповнити саме російськими державними активами.
5: У Львові триває перша наукова конференція українських студій «Україна і світ». З усіх континентів з'їхалися 250 науковців, які вивчають і викладають місцевим студентам українську культуру, мову та історію. Головна тема заходу – чим є наша держава та як її презентувати світові. Окрему увагу учасники планують приділити дослідженню кримсько-татарської культури як невіддільної частини національної спадщини. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій зазначають, що такі зустрічі стануть щорічними.
9: Пізнаваність нашої країни – це основа також нашої національної безпеки. Тому що країна, про яку знають у світі, не є вразливою. Про це треба розказувати, що українська історія самобутня. Що в Україні державність формувалася сотнями років, яку Росія намагається заперечити.
10: Ми пробуємо посмакувати і зрозуміти, який ж насправді є голос України у світі. Війна прошита в будь-яку тему, і в нас буде багато дискусій про те, як саме фактор війни вплинув на зміни українських студій, на розуміння України в цілому світі.
5: Далі я передаю слово Олексію Фадієву. Він продовжить єдиний марафон. Я ж не прощаюся о 19-й оновлений випуск новин.
11: Дякую, колего. А ми будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. Буде збір. І, звісно, будемо говорити про результати саміту НАТО, який відбувся напередодні.
12: Обіцянки тиснути на Москву, спільне виробництво ППО та зелене світло для ударів вглиб Росії. Чи справді Дональд Трамп вдається до найжорсткішого сценарію примусу Росії до миру?
13: Ми залучимо виробників, щоб вони працювали з Україною, адже українці мають винятковий хист до створення зброї.
12: Що означають ці гучні заяви? Про що Зеленський і Трамп розмовляли за зачиненими дверима? І що насправді українські партнери готують Путіну – Батога чи Медяника? Наш кореспондент у США з'ясував усі підкилимні геополітичні розклади.
14: Тепер я на заправку намагаюся їздити тільки коли відбій повітряної тривоги.
12: Нова стратегія Кремля. Ворог масовано атакує українські АЗС.
15: Ми закриваємо АЗС, сповіщаємо клієнтів, вони виїжджають з АЗС і ми йдемо в укриття.
12: До чого можуть призвести ці атаки? Чи загрожує Україні дефіцит пального? Та чи зростуть ціни? Російські обстріли щодня руйнують житлові будинки та ламають людські долі. Що робити, коли разом із квартирою згоріли всі документи?
16: Немає нічого. Немає навіть сліда, що тут було. І немає жодного взагалі розуміння, що буде далі.
12: Як відновити дах над головою? Чому люди змушені чекати місяцями? І як правильно оформити заявку на відшкодування? Наші кореспонденти зібрали найважливіші поради. Чіткий алгоритм дій сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
11: Марафон. мікрофон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 79 ворожих атак по всій лінії фронту зафіксував Генштаб від початку доби. Найскладніша ситуація на Костянтинівському відтинку. Там сили оборони спинили 16 атак. Трохи менше на Слов'янському напрямку. Ворог намагався штурмувати українські рубежі 15 разів. І ще один вектор наступ окупантів – Харківщина. На Південно-Слобожанському відтинку сили оборони спинили 7 російських атак у районі Вовчанська та Лиману. Більше про ситуацію на східних фронтах далі в нашому огляді.
17: На Північно-Слобожанському та Курському напрямках нищили ворожі укриття та арсенал прикордонники бригади «Сталевий кордон». На їхній рахунок за кілька днів додалися танк, гармата, квадроцикл та два «Мавіки». На Харківщині бійці підрозділу «Шквал» підірвали автомобіль окупантів, вогневу позицію, дрон, почекун, рознесли схованки противника. А воїни 41-ї механізованої бригади вишукували загарбників у добре замаскованих укриттях – підвалах, серед руїн чи бетонних конструкцій. На Південно-Слобожанському керунку прикордонники бригади «Гард» сконцентрувалися на руйнуванні логістики ворога. Точними ударами перетворили на згарище його транспорт та пально-мастильні склади. Боєць на псевдоквітень теж прикордонник. За його плечима вже десятки ліквідованих та полонених окупантів.
18: Як би страшно не було, я повинен виконати свою роботу, оскільки я як пілот БПЛА, я більше контролюю саме ситуацію на підходах до наших позицій. Я розумію, що там є наша піхота, яка довіряє нам.
17: Для дистанційного розмінування інженери бригади «Хартія» переобладнали бронетранспортер на роботизований тральник. Оператор керує машиною через пульт із безпечної відстані. Розробники й надалі шукають нові рішення, які на сучасному полі бою берегтимуть життя людей.
19: Командире, що з вами?
20: Я не відчуваю.
19: Я свій, артист.
20: Що з ногою? Де моя нога?
17: Цей моторошний кадр з віртуального відео, на якому навчаються під час базового вишколу бійці 115-ї МБР. Справжня реальність може бути навіть страшнішою. Щоб підготувати новобранців до реального бою на курсі БЗВП, у бригаді використовують VR-технології.
21: Морально і психологічно, тому що є певні сцени реального ведення бою, загартовує дані сцени загартовують військовослужбовців в правильному напрямку, я вважаю. Потрібно бути готовим до всього. До тих самих поранень, до тих самих втрат.
17: А це кадри з Лиманщини. Там запалюють багаття з ворожих квадроциклів, буханок та легковиків пілоти 63-ї механізованої 3-го армійського корпусу. Дронами вичистили посадки від загарбників. Бійці підрозділу «Щит» бригади «Помста» за допомогою наземного робота евакуювали поранених побратимів. Порятунок двох військових тривав довго, але минув безпечно та вчасно. В обороні Покровська – новий етап. Десантники 7-го корпусу ДШВ б'ють по основних вузлах противника новітніми дронами «Файрпойнт». Поцілили у житлову забудову мікрорайону «Лазурний» по складах БПЛА, пального та БК. Окрім цього, у Новоолександрівці ліквідували пункт тимчасової дислокації підрозділу армії РФ та логістичний хаб. Руйнують ворожу логістику й оператори бригади «Червона Калина». Удари вглиб територій, які окупант ще вчора вважав тилом, позбавляють передову пального, їжі, боєприпасів і, найголовніше, людей. Майк із підрозділу безпілотних систем «Губернатор Груп» одягнув однострій, заледве дочекавшись повноліття. Одним із перших почав працювати з НРК і формувати свою команду. Найефективнішим наземним роботом називає «Терміт».
22: На якому ми самі найбільше працюємо. Ми їх переробляємо, щоб можна було туди більш навантажити майна і підвести. Робимо їм навіть фаркопи, причіпляємо навіть до них прицепи маленькі. І вони з маленькими прицепами собі їздять, підвозять провізію.
17: Цілодобово полюють на арсенали та техніку росіян у тилу дронарі бригади Нацгвардії «Любард». Бортами класу «Middle Strike», тобто середнього радіусу дії, вони зривають ротації, знищують артсистеми, спеціальні і вантажні машини, а також сховища боєприпасів. На Олександрівському керунку боронить рубежі 67-ма механізована бригада. Це відео їхньої бойової роботи. На півдні прикордонники-оператори БПЛА позбавили московитів зайвої гармати, технічного обладнання та рознесли позиції разом з окупантами. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».
11: І далі продовжимо розмову про оперативну ситуацію в районі Костянтинівки. Там росіяни продовжують знищувати місто кабами і дронами. Більше про оперативну ситуацію там розпитаю Володимира, заступника командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Пане Володимире, вітаю вас.
0: Бажаю здоров'я.
11: Навзаєм. Ми бачимо QR-код на екрані, це означає збір. Розкажіть, будь ласка, на що збираємо, скільки потрібно?
0: Ми плануємо зібрати 500 тисяч гривень для подальшого розвитку FPV-напрямку в нашому підрозділі. Оскільки війна постійно змінюється, і зараз значно менше роботи, власне, для джавелінів, з огляду як і на максимальну дальність ураження, так і на заміну тактики противника. Зібрані кошти плануємо витратити на модернізацію наземних станцій і ретрансляторів, а також безпосередньо на закупівлю дронів. Тож прошу всіх небайдужих долучитися до нашого збору.
11: Від себе додам, шановні глядачі, ви знаєте, що робити. QR-код на екрані, номер банки, здається, мені так, теж є на екрані, це я там краще бачу просто. Скануєте і переказуєте. От є великими цифрами для тих, хто, як і я, бачить не так чітко. Тим не менше, ви знаєте, наскільки важливо донатити на армію, допомагати нашим захисникам. Я вас прошу, будь-яка комфортна для вас сума працює на 100%. Навіть якщо ця сума лише 1 гривня. Працює будь-яка. Не працює байдужість. А не байдужість робить нас ближчими до перемоги. Будь ласка, станьте ближчими до неї, допоможіть нашим захисникам. Дякую вам заздалегідь. Пане Володимире, останні дані аналітиків проєкту Deep State, зокрема, останні зведення Генштабу, зокрема, теж підтверджують, що ситуація вкрай загрозлива. Ворог постійно збільшує штурми на Костянтинівському відтинку. А от як ця ситуація виглядає безпосередньо в вашій смузі відповідальності? Наскільки інтенсивні бої на цих ділянках?
0: Так, дійсно, Костянтинівський напрямок є одним з найбільш напружених зараз. Противник прикладає значних зусиль для захоплення міста. Протягом доби, в залежності від погодних умов, може бути порядка 30 боєзіткнень. Ситуація ще й ускладниться тим, що Путін вже відрапортував про взяття міста авансом, тож вони давитимуть ще сильніше. Інтенсивність обстрілів як самого міста, так і навколишніх міст Дружківки і Краматорська постійно зростає. При цьому ворог використовує увесь спектр наявного озброєння.
11: А ще раз нагадаю про збір. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на розвиток FPV-напрямку у підрозділі, а саме 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Будь ласка, допоможімо нашим морпіхам опанувати FPV-дрони. Їм потрібні гроші на вдосконалення, модернізацію передавальних станцій, на закупівлю дронів. Ви знаєте, що дроновий напрямок зараз актуальний. Власне, Україна змінила філософію війни. Якщо раніше це була війна, не знаю, артилерії і танків, то зараз це війна дронів. України якраз була піонером цього напрямку. Саме ми почали робити цей, чинити спротив дронами. Нехай наш один із наших найбільш боєздатних підрозділів отримає ще й дроновий напрямок з вашою допомогою. Будь-яка комфортна сума просто зараз на цей QR-код або номер банки, він теж на екрані великими цифрами. Ви зараз його бачите. Дякую вам заздалегідь за вашу небайдужість. Пане Володимире, а яка от, ви вже торкнулися цієї теми, яка от, власне, ситуація в самому місті? Чи є там ворог? Якими засобами знищують противника? Тому що так, дійсно, Путін говорить авансом, що він вже взяв там, я не знаю, що він там взяв, каже, що Костянтинівку, але є сумніви. А ми бачимо операції такі спеціально для ворожої пропаганди, коли оці так звані флагавтики бігають і потім знімають на камеру, десь там поширюють через інтернет. А що відбувається?
0: Наразі ворог активно намагається насичувати міську забудову штурмовими групами. Оцінити, власне, кількість вояків противника в самій Костянтинівці доволі важко. Через коротку тривалість життя таких груп ми орієнтуємося по даних візуальної розвідки та радіоперехоплень. Так, по відчуттях, їх може бути десь більше сотні розосереджено по південному та західному передмістях. Постійно намагаються розширювати оцю так звану зону інфільтрації, щоб за сприятливих умов охопити центр міста і перерізати логістику. Використовують сезон зелених насаджень по максимуму, оскільки це значно ускладнює як роботу нашої аеророзвідки, так і екіпажів FPV. По цих групах і по окремих штурмовиках, яких вдається виявити, ми відпрацьовуємо артилерійським та мінометним вогнем, також інтенсивно задіюємо FPV-дрони.
11: Ще раз про збір. Не забувайте, шановні глядачі, що на екрані є QR-код. Уважно дивіться, іноді хтось може і не помітити. І номер банки ми збираємо на розвиток FPV-напрямку у підрозділі, з яким зараз говоримо, а це 36-та окрема бригада морської піхоти. Будь ласка, надамо можливість розвинути FPV-напрямок. Це дуже актуально і важливо зараз. А будь-який ваш донат працює на 100%, навіть найменший. Я повторюю це знову, це важливо знати і усвідомлювати. Найменша сума, яку, ну, яка економічно вже не дієва. Ви ж розумієте, що можна купити на 1, 2, навіть на 5 гривень зараз. Але вона дієва в плані донатів. Донатьте на армію. Це абсолютно, знаєте, 100% правильна і правдива і вигідна, я думаю, теж навіть таке слово мені пробачте, інвестиція в наше майбутнє, в нашу перемогу. Просто зараз задонатьте. Це дуже важливо. Ми мусимо це робити. Ми мусимо допомагати нашій армії. Дякую. Пане Володимире, і аналітики, багато аналітиків, і військові, ну, бо ж у нас включається майже кожен ефірний день, ми розмовляємо з ними, говорять, що зміна тактики окупаційних військ, вони ж втрачають техніку, от, зокрема, від дронів, так? І переходять до інфільтрації малими піхотними групами. Ми вже довго чуємо про це. Що в вашій зоні відповідальності? Чи фіксуєте ви те саме, таку саму тактику? Чи вони продовжують, я маю на увазі, чи ворог продовжує таки пробувати задіювати бронетехніку? Що в них з резервами? Ще одне запитання. Чи відчувається якесь їхнє виснаження? Чи навпаки вони кидають туди свіжі сили?
0: Попри доволі успішну роботу наших Middle Strike дронщиків в глибині Донецької області, такого от відчуття, що ворог виснажився і тиск зменшується, на жаль, немає. Скоріше навіть навпаки. Напрямок для них дуже пріоритетний. Жива

0: може відбутися спроба масованого штурму за підтримки бронетехніки. Тому наші джавелінщики мають бути завжди наготові.
1: Ще раз про збір. Не втомлююся нагадувати, це важливо. Глядачі, шановні, особливо ті, хто щойно доєднався, QR-код на екрані, номер банки теж ми збираємо на розвиток FPV напрямку в підрозділі 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Будь ласка, найменший донат працює, ви знаєте цю істину, просто зараз QR-код на екрані, номер банки на екрані, небайдужість головне. Дякую вам за те, що задонатите просто зараз. Збір стартував, але хотілося б трошки додати газу, що називається. Дякую. Пане Володимире, офіційні джерела звітують часто про масове використання ворогом авіації, зокрема керованих авіабомб. Наскільки це критично? Наскільки критично застосування КАБів ворожої артилерії безпосередньо проти позиції вашого підрозділу? Що допомагає убезпечувати особовий склад?
0: Масоване невибіркове застосування КАБів наразі є однією з суттєвих переваг противника, яку важко нівелювати і якій важко протидіяти, на відміну, до речі, від артилерії. Оскільки збити КАБ в польоті вкрай-вкрай складно, і вони постійно удосконалюють цю зброю, щоб зробити її невразливою до наших засобів РЕБ. Точність її постійно зростає. Сподіваюся, що з появою в розпорядженні наших повітряних сил шведських гріпенів, які ми очікуємо, і відповідного ракетного озброєння, дозволить відігнати ворожу авіацію подалі, щоб вони не могли працювати з невразливою, комфортною для себе дистанції і бомбардувати наші міста як в безпосередній близькості до ЛБЗ, так і далі.
1: І ще раз про безпілотники. Саме на розвиток FPV напрямку ми збираємо зараз кошти для 36-ї окремої бригади морської піхоти. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Шановні глядачі, не проходьте повз, що називається, не будьте байдужими. Ми маємо допомагати армії. У нас немає вибору, усвідомте це. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Потрібно 500 тисяч гривень. І певна сума вже є, я її оголошу в кінці. Але доти ще одне запитання, пане Володимире. От якраз Костянтинівський напрямок у медіа, ну, часто називають просто насиченим безпілотниками з обох сторін. От як ваш підрозділ, і от на вашу думку, як ви оцінюєте поточний баланс сил у повітрі, якщо говорити про розвідувальні крила, про FPV-дрони, на чиєму боці баланс? Чи досягнуто паритету?
0: Ті з наших глядачів, хто слідкує за ниттям зет-воєнкорів, напевно, чули від них не раз, що ми, власне, українські війська, маємо значну кількісну і якісну перевагу над противником в цьому компоненті. Але, власне, на нашому напрямку, по моїх суб'єктивних оцінках, ситуація дещо протилежна. Противник зосередив значну кількість сил та засобів саме для того, щоб отримати перевагу в малому небі, задіюючи найкращі підрозділи безпілотних систем, які у всіх на слуху. Тож ситуація є вкрай напруженою, і саме тому ми зараз активно працюємо над розбудовою наших спроможностей, як в сегменті розвідувальних БПЛА, так і FPV-дронів.
1: Пане Володимире, я дуже вам дякую за ваш час, ще більше за службу вашу і ваших побратимів і за захист. Це Володимир, заступник командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. І наші глядачі за час нашої розмови зібрали, підкажіть свіжу суму, 70 тисяч гривень. Це, звісно, не вся сума, але це суттєвий внесок. Дякую вам і дякуємо нашим глядачам шановним теж.
0: Дякую.
1: Дякую вам. Обіцянки налагодити в Україні виробництво ракет для пейтріотів. Ми будемо обговорювати це буквально зараз з нашим гостем, а зараз продовжимо говорити про тривалу перспективу цьогорічного саміту НАТО. І знову ж таки з гостем студії це Богдан Ференс, експерт міжнародних, засновник соціал-демократичної платформи. Пане Богдане, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Давно не бачилися, радий вас бачити. Є що обговорити. Ну, почну, звісно, я ж не можу не почати. Нам пообіцяли ліцензію на Patriot, і це стало медійною точно сенсацією вчорашнього дня. Які ваші думки? Я завжди питаю гостей, з яким серцем ви сприйняли цю новину?
2: Ну, ви ж мене вже трішки знаєте. Я завжди стримано реаліст.
1: Стриманий реаліст.

0: саме тому, тому мені
1: так,
0: цікаво
1: це
0: дізнатися.
1: Позитивна динаміка в контексті дискусії.
0: Так.
1: Партнери намагаються нам допомагати, це вже позитив. Так?
0: А на вашу думку, це такий ситуативний, знаєте, wiggle такий, ну, тобто відхід, маневр. Чи це системна покрокова стратегія Сполучених Штатів в даному випадку?
1: Ну, ми не можемо говорити про системну покрокову стратегію, коли Трамп змінює своє позиціонування, позиціонування його адміністрації. Тому тут частіше ситуативні речі, це перше. Друге, все ж таки, для тверезого аналізу мова йшла про початок дискусії щодо надання ліцензії, наскільки я вірно, тому що я завжди раджу оригінал слухати, що Трамп говорить, тому що у нас часто медіа подекуди відразу культивують це.
0: Звісно.
1: Ми маємо мати оптимізм, це важливо, але я все ж таки завжди до деталей прислухаюся, тому ця дискусія, якщо вона розпочалася, важливо, щоб вона швидко в результати практичні реалізовувалася. Тому ми сподіваємося, що, звісно, крім слів, будуть конкретні дії, і ми готові з нашого боку, звісно, і ми зацікавлені, тому що це дозволить нам захищати наше небо. Хоча, на мою думку, ми маємо внутрішньо також і мали б працювати над тим, щоб зменшувати нашу залежність від партнерів з точки зору якраз військової допомоги, особливо тих необхідних ракет, складових, які, як ми бачимо, дуже складно збирати по всьому світу. Угу. Я маю на увазі зараз щодо системи Patriot, щоб могло б збивати балістику. І ця дискусія зараз набирає обертів внутрішньо, і експерти долучаються, які, до речі, деякі з них досить детально дають розуміння, що означає виробляти ракети Patriot, наприклад. Так? Угу. Але для нас вже зрозуміло, хто не цікавився цією темою, що це може відбуватися не лише в Сполучених Штатах Америки. Тобто це може відбуватися і в деяких інших країнах. Питання в тому, звісно, наскільки швидко, що для цього необхідно, політична воля насамперед. І деколи держави, які володіють певними оцими технологіями, вони не завжди готові надавати все в повному обсязі для того, щоб інша держава це виробляла.
0: Загалом, якщо говорити про саміт НАТО, який завершився напередодні, які головні результати ви би виділили, які важливі, на вашу думку?
1: Ну, по-перше, не будучи державою-членом НАТО, але будучи, на жаль, у російській війні, звісно, надзвичайно важливо було брати участь у цьому саміті і в той же час скористатися можливістю концентрату лідерів держав-членів НАТО, щоб з ними провести двосторонні зустрічі. І найважливіше, звісно, це з Дональдом Трампом, яка була вже більш повноцінною, ніж порівнювати зустріч на полях саміту Великої Сімки. Ми пам'ятаємо, там вона була більш короткострокова, називаємо це так. Тут за зачиненими дверима, потім ще з пресою достатньо часу поспілкуватися, тому це найважливіше, і важливо, щоб ця зустріч була ще також і конкретним результатом подальших дій з боку Сполучених Штатів Америки. Друга складова – це, звісно, завірення, що наші партнери готові далі продовжувати підтримувати Україну, тому що російська війна триває, там звучали різні цифри щодо цього року, 2026-го, там 2027-го. Тому це також бути в порядку денному на фоні того, що відбувається на Близькому Сході і знову поновлені оці ескалації, це також вкрай важливо. Але, знову ж таки, як я завжди кажу, стримано реалістично, що, власне, цей саміт став черговим етапом для, в першу чергу, держав-членів НАТО, координації дій і, все ж таки, перечікування Трампа, я це так називаю, тому що від початку підготовки за декілька днів всі почали обговорювати, з яким настроєм приїде Трамп, так, чи він на позитиві, чи ні, що очікувати, буде конфлікт, не буде конфлікту.
0: Абсолютно.
1: Тобто він вміє створювати резонанс.
0: Він почав заявляти, що не треба багато чекати від цієї зустрічі і так далі.
1: Давайте замірюємо настрій Трампа і таке інше. Тому, в принципі, аж чогось надмірного не сталося в контексті відбуття цього саміту, але й разом з тим позитив в тому, що конфлікту не було в рамках держав-членів
0: конфлікту
1: і лідерів.
0: І вже добре.
1: І вже добре. Були гострі репліки Трампа по відношенню до деяких лідерів, як Педро Санчеса з Іспанії. Там. Але це вже очікувано.
0: Ну, зараз ми поцікавимося, що говорять у Вашингтоні після саміту НАТО. Обіцянки налагодити в Україні виробництво ракет для Петріотів. Головна тема, яку обговорюють сьогодні не лише в Києві, звісно, але за океаном. Пристрасті розпалило і повідомлення агенції РБК України, яке з посиланням на міністра оборони Польщі написало до рівно. Виробництво Patriot в Україні, можливо, вже через тижні Польща допоможе. Наскільки це так? Наш спеціальний кореспондент в Вашингтоні Дмитро Анопченко поговорив з людьми, які в Пентагоні відповідали за поставки такої зброї, і готовий повідомити деталі. Дмитре, вітаю, тобі слово.
2: Ну, по-перше, щодо повідомлення, яке ти щойно, Льош, процитував, ми станом на зараз не маємо офіційного спростування Міністерства оборони Польщі, бо і наша міжнародна редакція зверталася за коментарями. Я особисто написав кільком чиновникам Міністерства оборони Польщі, але я більш ніж впевнений, що буде спростування. Та ситуація, яка зараз виникла, я знаю, що всі цитують ці слова, ну, ось те, що ми передивилися, перекладали українські ЗМІ, зокрема агентство РБК і інтерв'ю міністра оборони Польщі місцевому польському інформаційному агентству, переклали його слова так, нібито, що перші ракети підуть з конвеєра буквально за кілька тижнів. З контексту виходить, не маємо знову ж таки поки офіційного спростування, але з контексту виходить, що він говорив про багатотижневий процес підготовки. Справа в тому, що буквально кілька днів тому підписано угоду про створення сервісного центру ПАК-3 в Європі. Польща 7 липня це підписала зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Нідерландами, Швецією. Тобто, скоріш за все, міністр говорив про обслуговування тих ракет, що вже існують, тих ракет, що вже передали виробники, а зовсім не про виробництво нових в Україні. Якщо це перший момент, який варто зафіксувати. Другий момент щодо виробництва, можливого виробництва ракет в самій Україні. Я сьогодні вранці говорив із колишнім заступником міністра оборони Сполучених Штатів. Це людина, яка, ну, не просто роки, а десятиліття саме за ці питання. За питання поставок, за питання засобів ППО відповідала в американському оборонному відомстві. Ну, і тут, за словами мого співрозмовника, є кілька проблем. Тобто ситуація значно складніша, ніж зараз її подає не тільки українська, а навіть і американська преса. По-перше, якщо ми кажемо про ліцензію, а я слуховував, чув вашу дискусію, наскільки важливо слухати дійсно цитати. Я прислуховував вчора слова Дональда Трампа. Він сказав, ми дамо вам ліцензію. Це було дослівно. Отже, як пояснює мій співрозмовник, а це колишній заступник міністра оборони Сполучених Штатів, ліцензія – це не один документ від однієї компанії. Тобто так, сама ракета – це Lockheed Martin, але недостатньо ліцензії від них. Вловлювач цілі, найкритичніша частина, наприклад, виробляє Боїнг. Буде потрібна ліцензія від Боїнга. Твердопаливний двигун. Окрема компанія Rocketdyne. І те, що сказав мені мій співрозмовник, разом у цієї ракети, вдумайтеся тільки, 400 постачальників. Більшість у Сполучених Штатів, але є постачальники компонентів з Кореї, Японії, Тайваню. І за правилами кожен постачальник має дати свою окрему ліцензію. Тобто це величезний процес. І те, як вчора легко це було сказано, ми дамо вам ліцензію, ну, треба теж розуміти. По-друге, в самих Штатах лише один завод зараз виробляє ракети ПАК-3, і ось мій співрозмовник навів конкретні цифри. Він сказав, що потрібно 2 роки, щоб побудувати з нуля виробничу лінію, завод і навчити людей, і ще 2 роки для того, щоб виготовити першу партію. Тобто з моменту, коли ми у виробництво вже на готовій лінії запускаємо першу партію ракет для Петріотів, ракети зійдуть з конвеєра лише за 2 роки при нинішніх затримках постачання. Тобто це лише 4 роки при найоптимістичнішому сценарії. А постає й величезне питання, теж я обговорював його сьогодні із військовими, із колишніми військовими, чи доцільно, чи доречно розміщувати можливе виробництво в Україні. І тут думки розходяться, але американські військові джерела, ті, з ким я говорив, кажуть, що будь-який об'єкт в Україні – це ціль. Ціль для Росії, що Москва вже била по виробництву дронів, по заводу, який виробляє ракети «Фламінго», тому найлогічніший варіант, який бачать тут, у Пентагоні, люди, які багато років працювали в американському оборонному відомстві, це якраз створювати мультінаціональні проекти, коли частину виробництва розмістили би в Польщі, частину виробництва розмістили би в Німеччині. Це і фінансово було би вигідніше, і це дало би можливість, ну, просто уникнути російських обстрілів, тому що Росія, звісно, всі ті роки, поки створюватимуть виробництво, поки вироблятимуть ракети, буде за ними полювати. Ну і ще один момент, важлива деталь для розуміння всієї картини. Люди, які працювали в Пентагоні, кажуть про вартість. Ліцензія на дорогий ПАК-3 – це ліцензія на ракети ціною 5 мільйонів доларів за постріл, і зазвичай ціль перехоплює дві ракети, тобто це 10 мільйонів. І пропонують розробляти більш дешеву ракету. Кажуть, що проєкт виробництва такої ракети тут, у Сполучених Штатах, вже існує, орієнтовно за чверть ціни – від ПАК-3 можна було би виробляти нові ракети, і Україна могла би до цього приєднатися. Ще багато є подробиць, чую, що вже треба мені завершувати, так? Ну, тоді буду готовий у випуску о 8 розповісти більше. Колеги, Київ.
0: Дмитрий, дякую дуже. Ми повертаємося до гостя в студії. Так, з тобою побачимося о 8. І з останніми новинами з Вашингтона був наш американський кореспондент Дмитро Анопченко. А ми продовжуємо з Богданом Ференсом, експертом-міжнародником, засновником СД-платформи, обговорювати далі саміт НАТО в Анкарі, який завершився напередодні. Пане Богдане, ми... Я наступного разу напишу табличку іронії, буду показувати, тому що я кажу, що медійний, медіа, це, значить, роздули і так далі. Це правда. Дійсно, не так все просто, і не так все просто, як говорить президент Трамп, хоча йому дякуємо за позитив. Крім того, крім ліцензії на Патріоти, так, Україні пообіцяли 140 мільярдів євро на 2 роки, але... Структура ця суми показує, 60 мільярдів вже погоджена позика, але у частку зброї, звісно, купуватимуть у США через європейські гроші. Оці 140 мільярдів, наскільки це свіжий ресурс, наскільки обіцянка, якби не обіцянка, а результат був свіжим? От, вибачте за таке слово.
1: Це також досить непросте питання, тому що нам важливо було, щоб принаймні ця згадка була зафіксована в публічній підсумковій роботі. Я знаю, що таке готувати якісь правки, особливо коли ти не можеш, наприклад, їх подавати, бо ти не є державою-членом, наприклад. Тому тут пророблена робота для того, щоб принаймні зафіксуватись. І це, я думаю, було зроблено також всередині Північно-Атлантичного альянсу з подачі, можливо, пана Рюти також, для того, щоб певні такі, скажімо, зобов'язуючі меседжі, називаємо це так, вони залишились певним дороговказом для держав-членів НАТО. Без конкретики, звісно, без подробиць щодо свіжості. Ну, дійсно, це основа на те вже, що виділено і про що вже домовилися. І там зафіксовано, що принаймні не було менше в 2027 році, ніж в цьому році. Тобто немає такого чогось карколомно відмінного, на мою думку, в об'ємах фінансової військової допомоги, що, на мою, знову ж таки, думку, важливо б було зараз, тому що російська війна виходить на новий ескалаційний рівень. Тобто, абсолютно, ми точно це спостерігаємо, масштабність.
0: У нас буквально хвилина, але так. І чеський президент теж про це говорив, про те, що буквально вікно можливостей кілька місяців може тривати. Далі можлива ескалація.
1: Вона вже відбувається. Вона... Вже війшли в новий етап ескалаційних дій.
0: Тобто, одну ескалацію бачимо ми, іншу європейців. Ми ж розуміємо, теж дві оптики різні. У нас менше хвилини. Якщо системно, як ви це вмієте добре робити, чи веде зараз Україна правильну політику стосовно НАТО? Чи ми на вірному курсі?
1: Я думаю, ми робимо те, що
0: сильної заяви від вас
1: те, що ми можемо робити, розуміючи реалії. Тобто зараз не йде мова про наше членство в НАТО, і це вже очевидно поки.
0: Але ті кроки, що ми робимо, ті маркери і, знаєте, віхи, які розставляємо, чи вірно це?
1: Ух, тут важливо, за хвилину, за 30 секунд не відповідь не дасиш. Тут важливо зрозуміти, бачите, на рівні НАТО не було практично дискусії, що зараз може бути активна фаза переговорів щодо завершення російської війни. Що це означає? Що є готовність, розуміння, що війна буде продовжена. От, власне, з цією тверезістю і ми маємо працювати, але в той же час, можливо, я би порадив акценти робити не лише на зброї, не лише на ракетах, на фінансах, але на тому, що ми платимо надзвичайно високу ціну, ціну людських життів. І це також має бути ключовим пріоритетом в дискусіях наших партнерів, зокрема. От, власне, цього мені бракує подекуди в цих всіх розмовах.
0: Дякую вам. Дякую за те, що прийшли, за ваш час і за ваші висловлювання. Богдан Ференс, експерт, міжнародник, засновник соціал-демократичної платформи, був у нас сьогодні в гостях. Шкода, що коротко. Як завжди. Дякую. Ну, а 113 обшуків та 20 затриманих правоохоронці ліквідували мережу наркоторговців, яка діяла в трьох країнах – Словаччині, Чехії, Україні. Йдеться про збут щонайменше 50 кіло метамфетаміну та 2 кіло кокаїну. Прибуток лише від реалізації метамфетаміну сягнув майже 950 тисяч євро, зазначили в офісі генпрокурора. За даними слідства, українське угруповання контролював житель Мукачева. Він тривалий час працював помічником народного депутата минулого скликання. Також серед активних учасників – колишній охоронець того самого нардепа та депутат однієї з місцевих громад Ужгородського району, який водночас працював учителем. Саме через Закарпаття наркотики потрапляли до України. Для їх контрабанди злочинці використовували автівки та рейсові автобуси, ховаючи заборонені речовини в побутових речах та на тілі кур'єрів. Дізнаємося більше деталей щодо цієї спецоперації. З нами на зв'язку Марина Безега, речниця Закарпатської обласної прокуратури. Пані Марино, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
0: Прокуратура і поліція за координацією міжнародних органів провели 113 обшуків, затримали 20 осіб в Україні, в Чехії, в Словаччині. А яким чином вдалося взагалі синхронізувати дії правоохоронних органів трьох країн, ну, щоб інформація про масштабну спецоперацію ще й не потрапила назовні?
3: На самому початку розслідування Закарпатською обласною прокуратурою було встановлено, що наркотрафік йде не лише через територію України, а й через території Словаччини та Чехії. Відразу після цього генеральним прокурором України Русланом Кравченком було ініційовано створення спільної слідчої групи під координацією Євроюсту. Сторони в ЄС зацікавились цією інформацією і розпочали кримінальне переслідування на території своїх країн. Саме далі для швидкого обміну інформацією сторонами було створено спільну слідчу групу. Уже надалі, завдяки тісній взаємодії всіх органів, ми отримали можливість одночасно провести обшуки та затримання в Україні, Чехії та Словаччині і отримати цей результат. Кожен етап ретельно планувався, інформація передавалася лише тим людям, які були безпосередньо залучені до операції. Загалом це результат понад року спільної роботи у межах міжнародної слідчої групи.
0: Розслідування тривало понад рік. Чому знадобилося аж стільки часу для проведення другого фінального етапу затримання? І скільки всього епізодів контрабанди зафіксувало слідство?
3: У справах такого масштабу головне завдання не затримати окремих кур'єрів, а встановити весь ланцюг злочинної діяльності. Ми поступово документували роль кожного учасника, канали постачання, маршрути перевезення, способи маскування наркотиків, джерела їх походження і збуту. І лише після того, як вдалося встановити структуру мережі і зібрати достатньо доказову базу щодо всіх ключових фігурантів, було прийнято рішення про фінальний етап спецоперації. Про загальну кількість задокументованих епізодів контрабанди і збуту наркотиків на сьогодні ми говорити поки що не можемо, щоб не завдати шкоди розслідуванню. Але про найбільший масштабний випадок ми інформували ще в грудні минулого року, коли на кордоні затримали двох кур'єрів з 2 кілограмами метамфетаміну і потім вдома в них вилучили ще близько 2 кілограм.
0: І у нас буквально там трошки більше хвилини, а я би хотів поцікавитися таким, якщо можна, дуже привернуло увагу шкільний вчитель, місцевий блогер, депутат сільради, який публічно себе позиціонував активним борцем з наркоторгівлею. Яку саме роль виконували ці, ну так би мовити, зовні доброчесні громадяни в діяльності угруповання кримінального?
3: Хочу акцентувати на тому, що для нас немає значення посада чи якийсь особливий бекграунд підозрюваних. Тобто є факт події, вчинення ними злочину, і відповідно ми вживаємо заходи, щоб припинити цей злочин. І так, одним із затриманих є чинний депутат сільської ради, місцевий мешканець. Він вів активну громадську діяльність, в публічній площині позиціонував себе активним борцем з наркоторгівлею і за професією був вчителем у місцевій школі. А в той же час було задокументовано правоохоронцями численні факти збуту ним наркотиків у власному помешканні. У структурі злочинного угруповування він відповідав саме за збут наркотичних речовин, як оптом, так і роздріб.
0: Пані Марино, я вам дуже дякую за ваш час і за інформацію. Це Марина Безега, речниця Закарпатської обласної прокуратури. На все добре, дякую вам.
3: Дякую вам.
0: Усі проєкти подробиці, прямий ефір. Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Ми побачимося о 20-й.
4: З Україну яка розвиває бізнес.
5: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
6: Шостий окремий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер». Гасло полку «Воля вирішує». Рейнджери мають дві основні емблеми. Перша – це перевернутий трикутник, в який вписано латинську цифру 6. Бойовий шеврон рейнджерів містить символи, характерні силам спеціальних операцій. Це голова вовкулаки та ніж, розміщений на синьому фоні, що свідчить про бойовий характер роботи полку.
7: Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджер».
8: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Російські війська протягом дня атакували 5 районів Дніпропетровщини. У Синельниківському окупанти вдарили по Васильківській громаді керованою авіабомбою, а по Миколаївській – безпілотником. Там понівечено об'єкти інфраструктури. На Нікопольщині загарбники цілили дронами та артилерією. Пошкоджено 4 житлові будинки, господарчу споруду, гараж, 2 автомобілі та парник. Також через атаки БПЛА виникли пожежі у Слобожанській громаді Дніпровського району та в Павлограді. У Криворізькому районі під удари впівдрона потрапила Грушівська громада. Окупанти почали маскувати саморобні вибухові пристрої, впаковані для вологих серветок. Про це попередили жителів Херсонщини. Фахівці припускають, що вибухівку можуть ховати й в інших побутових предметах. Тому людей закликають не торкатися підозрілих або залишених без нагляду речей та не намагатися їх переносити. У разі виявлення таких предметів необхідно відійти на безпечну відстань, застерегти інших людей поблизу та негайно повідомити про знахідку рятувальникам або поліції, зазначили в Херсонській ОВА. Протягом сьогоднішнього дня росіяни били по Харківщині безпілотниками. На прикордонні цілили по приватних будинках, також полювали на автівки з людьми, а в Харкові влучили по АЗС. Докладніше про оперативну ситуацію розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо із Харкова. Світлано, привіт! Які новини маєш?
10: Вітаю, Лілія. Сьогодні ввечері близько 17 години росіяни поцілили ударним безпілотником по автозаправній станції у Шевченківському районі Харкова. У той час на заправці заправлялася автівка, були люди, як видно на відео, яке вже попало в соцмережі, чоловіки почули звуки дрона, почали бігти ховатися. Дрон вибухнув, поцілив в одну з колонок, там зайнялася пожежа. І за повідомленням голови Харківської обласної військової адміністрації, до медиків ніхто не звертався. Сьогодні у Золочеві росіяни обстріляли автомобіль із людьми, у легковику їхала родина. 28-річний чоловік отримав поранення, а у двох жінок 25 і 67 років і 5-місячної дитини гостра стресова реакція. У Золочівській громаді у селі Петрівка росіяни вдарили молнією по житлових будинках, там спалахнула пожежа, люди, на щастя, не постраждали. Вночі армія РФ завдала авіаударів по Дергачівській громаді. Під ударом була Прудянка, як повідомив очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Пошкоджено будинки, там також були пожежі. В день росіяни реактивним дроном типу «Герань-3» поцілили по Валках, це селище в 50 кілометрах від Харкова, в бік столиці. Там постраждалих немає, але через ці удари вся громада залишилася без світла, були пошкоджені електромережі, і вся громада – це 102 населених пунктів, де живуть 8 тисяч людей. Зараз енергетики працюють над тим, щоб відновити людям електропостачання. Сьогодні, учора, росіяни били по Дергачівській громаді, у Тупівці вбили 57-річну жінку, і, як з'ясувалося вже сьогодні, це була остання жителька села Токарівка Друга. Це село знаходиться в 10-кілометровій зоні прикордонні. Жінка вчора зазнала уламкових поранень і сьогодні, на жаль, померла в лікарні. І зараз у небі над Харківщиною, як повідомляють моніторингові канали, знаходяться реактивні дрони. Тож закликаємо всіх дуже бути дуже обережними. Студія.
9: Дякую тобі, колего. Ти теж бережи себе. Світлана Шакера стежить за оперативною ситуацією на Харківщині. Четверту добу триває ліквідація наслідків російського обстрілу у Вишневому на Київщині. До робіт залучено понад 300 рятувальників та 106 одиниць техніки. Про таке повідомили УДСНС. Фахівці продовжують аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, обстежують пошкоджені території і допомагають місцевим жителям. До штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації постійно надходять нові звернення від громадян. Нагадаю, росіяни вдарили по Вишневому 6 липня, поцілили по складу з боєприпасу. Саме 9 людей загинули, понад 5 вулиць із приватною забудовою зазнали руйнувань. Далі поговоримо про селище, яке одне із перших прийняло на себе удар на початку повномасштабного вторгнення – Гостомель. Через російську агресію там було зруйновано близько 320 осель. Попри масштабні руйнування, селище продовжує відновлюватися, а люди повертаються до рідних домівок. Зараз у Гостомелі не просто ремонтують пошкоджене, на місці колишніх згарищ зводять з нуля цілі житлові квартали. Коли люди отримають ключі від нових квартир? Софія Буличова дізнавалась.
11: Для сотень жителів Гостомеля ранок 24 лютого 2022 року розділив життя на до та після. Хтось прокинувся від тривожного дзвінка рідних, хтось від перших вибухів з боку аеродрому. Рятуючи свої життя, люди були змушені залишити все й утікати в невідомість.
12: Пам'ятаю дуже чудово. 5 годин ранку позвонив мені мілічний друг і сказав: «Коля, вставай, почалася війна. З Іванківської сторони їдуть багато-багато воєнних об'єктів, озброєння».
11: Рішення їхати родина Миколи ухвалила миттєво. Назад повернулися вже після деокупації Київщини. Та замість рідного дому побачили суцільне згарище. Чоловік пригадує, процес погодження документів та розробки планів тривав надто довго. Тому надії майже не залишалося.
12: Ці питання обсуждалися майже 3 роки, а після 3 років вже збирали нас і представили проєкт, обнадіжили, що буде-буде. А я вже після цього проєкту ще 1,5 року, чи майже 1,5 року, так?
13: Ну, так.
12: Все це крутилось, і нарешті, як заїхала вже будівельна техніка, то вже трошки якась віра пішла і почувствували, що дійсно, що це житло буде відновлено.
11: Схожу трагедію пережила й родина Марини. У перший день Великої війни вони на швидкоруч зібрали речі, навіть не здогадуючись, що їхньої квартири невдовзі просто не стане.
14: 24 лютого 22-го року ми прокинулися від того, що пролунав вибух. Ми спершу не зрозуміли. А коли прилетів по сусідству сюди, ми прокинулися і ми зрозуміли, що почалася війна. І 24 лютого ми прийняли з родиною рішення, що нам треба виїжджати в більш безпечніше територію.
11: Про те, що багатоповерхівку знищили окупанти, Марина дізналася вже в евакуації. Каже, розпач був такий, що руки опускалися, адже починати все з нуля в чужому місті надважко.
14: Ми знали, що люди в підвалах сиділи, і в ліцеї номер 2, у гуртожитку, що вони там сиділи, що вони перенесли там. І одного разу нам скинули відео, як наш дом пошкоджений. Туди прилетіла бомба, він другий під'їзд упав і решта згоріла. Потім нам прислали відео наших зруйнованих квартир. І у нас зразу, знаєте, не паніка, а дуже багато було думок, як жити, де жити, що робити. Виїжджати назад або залишатися там, де ми були.
11: Нині на місці руїн кипить велике будівництво. Тут зводять сучасний житловий мікрорайон для тих, хто через росіян залишився просто неба. Поки будівельники кладуть цеглу, селищна влада вже формує чергу на заселення.
13: Основне завдання станом на зараз – це визначення першочергових мешканців, які саме вразливі. Це перші 144 родини, які претендують на заселення в перших два будинки. І це буде виключно ті люди, які постраждали внаслідок російської агресії і втратили житло у військовому містечку.
11: Майбутні новосели щодня приходять на будмайданчик і контролюють кожну дрібницю. Головна перевага нових багатоповерхівок, яку відзначають люди, це наявність надійних бомбосховищ, яких катастрофічно бракувало у 2022 році.
14: Дуже нам подобається, бо ми все бачимо, як тут іде будівництво, що зараз надійне укриття. Тому що в нашому 12-му досі, коли це все почалося, нам не було де укритися, навіть не було підвалу.
11: Попри пережиті жахіття, гостомельці не втрачають оптимізму та вже планують, як святкуватимуть новосілля.
15: Танцювати будемо. Да. Це буде радість, якої не можна описати. Це дійсно радість буде така, що я ще почуть слово, саме слово перемога. Я вже у віці людина, але я мрію про той день, коли я почую слово перемога. От оце буде саме найбільша така радість для нас.
11: Софія Буличова, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
9: ОБСЄ оприлюднила офіційну доповідь щодо системної політики Росії проти українських дітей на тимчасово окупованих територіях та в місцях незаконної депортації. Звіт підготувала місія експертів московського механізму ОБСЄ за ініціативи 41 країни-учасниці організації у співпраці з Україною. Про що йдеться у документі, дізнаємося у голови проєктів Bring Kids Back UA Максима Максимова, а він з нами наживо. Пане Максиме, вітаю вас.
16: Вітаю.
9: Отже, розкажіть докладніше, як збирали інформацію для звіту та який вплив матиме цей документ?
16: Звіт готували троє незалежних міжнародних експертів за мандатом 41 держави ОБСЄ. Важливо, що це не лише позиція України, а це є незалежною експертизою. І Росія фактично відмовлялася співпрацювати з місією попри офіційні звернення експертів. Місія використовувала декілька взаємодоповнюючих методів. Це аналіз відкритих джерел, аналіз документів, а також прямі свідчення. Важливо, що цей звіт і його публікація матиме важливий ефект, оскільки це, по суті, перший документ, який описує дії Росії проти українських дітей, як єдину систему вибудовану, а не якісь окремі розрізнені випадки. Раніше ми говорили про окремі злочини, депортація, примусове переміщення, індоктринація, мілітаризація. Тепер же це незалежними експертами зафіксовано як політику з архітектурою, законодавством і виконавцем. І важливо, що це незалежна доказова база, робочий інструмент одразу для трьох напрямків. По-перше, це дипломатія, тобто тиск на Росію і аргументи для партнерів. По-друге, це медіа, оскільки це авторитетне джерело для комунікації цього питання у світ. І а вже ж для майбутніх правових процесів, оскільки інформація, яка міститься у звіті, є матеріалом для механізмів притягнення до відповідальності Росії.
9: От діти, яких вдалося визволити з тимчасово окупованої території чи з території Росії, у якому стані вони повертаються додому зазвичай? Про що розповідають?
16: Діти повертаються у складному стані, тим більше ніж чим довше часу проходить з тривалості окупації, тим складніший є стан молодих людей і дітей. Насамперед, як зазначено у звіті, діти живуть у середовищі постійного страху і самоцензури. За свідченнями, багато хто боявся говорити українською на вулиці, носити щось, що асоціюється з Україною, або висловлювати будь-які проукраїнські погляди публічно. Також задокументовані конкретні випадки, коли дитину арештовували і довго допитували через коментар у соцмережі. Підлітки постійно стирають дані з телефонів, щоб уникнути виявлення під час обшуків, і сусіда одного зі свідків викрали озброєні люди за проукраїнські погляди. Тиск іде на молодь через декілька важелів одночасно. Батьків, які не віддають дітей до російських шкіл, погрожують позбавленням прав. Вчителів, які відмовляють викладати російську програму, затримують, обшукують та звільняють зі школи. І без російського паспорта дитину на тимчасово окупованих територіях відрізають від школи, лікарні, банку та й загалом можливості пересуватися. І на сам кінець наскрізна лінія цієї політики РФ, що зброя є мілітаризація, зброя і бойові дрони прямо перебувають у шкільній програмі, повістки з 16 років, і діти... Українські діти під контролем Росії постійно зростають з тривогою перед призовом до російської армії. Про це прямо говорять у звіті самі свідки.
9: Пане Максиме, дуже дякую вам за інформацію. Будемо сподіватися, що цей звіт допоможе і в дипломатії України, і посилить реакцію наших партнерів на агресію Росії. З нами на зв'язку був голова проєктів Bring Kids Back UA Максим Максимов. Дякую вам.
16: Дякую.
9: Невеликі об'єкти по всій країні – це нова формула енергетичної стійкості України. Саме таку модель енергостабільності обговорювали на форумі «Децентралізована генерація в Україні 2.0». Там влада, бізнес і міжнародні партнери говорили про те, як швидше наростити нові потужності і зробити енергосистему менш вразливою. Про що домовилися? Дивіться в сюжеті.
17: Великі енергетичні об'єкти не раз ставали мішенню російських ракет. Тож зараз ставку роблять на децентралізовану генерацію. Вона має забезпечити стабільну роботу системи, навіть у кризових умовах.
18: Ми розпочинаємо новий конкурс на будівництво 1,5 гігаватт нової високоманеврної газової генерації. Головні вимоги мінімальні і чіткі. Будівництво в енергодефіцитних регіонах – це Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпровщина, Одещина, Чернігівщина, Київщина і Київ. Мінімальна потужність кожного нового енергооб'єкта – 10 МВт. Вимога гнучкості щодо кількості пусків та діапазону регулювання потужності, облаштування антидронового захисту другого рівня, гарантія експлуатації не менше 20 років.
17: Тому в різних регіонах України планується звести мережу малих енергооб'єктів. Саме такий підхід може стати єдиним із головних щитів енергосистеми, переконані фахівці.
19: Наша система раніше була централізована. Там, для розуміння, Запорізька атомна, Запорізька теплова станція, які були фактично на одній площадці, це 10 гігаватт потужності. Зараз ми говоримо, що 1,5 гігаватта будуть розподілені по багатьом областям України, і це дозволить підвищити стійкість нашої енергосистеми і надійність роботи.
17: Держава розраховує, що до нових енергопроєктів долучаться і міжнародні партнери, і приватний бізнес. Тож, попри війну, інтерес до нашої енергетики не зникає.
20: Ці інвестиції спроможні зміцнити стійкість країни, розблокувати економічне зростання та створити нові робочі місця. Однак реалізація цього порядку денного вимагає спільних зусиль щонайменше на трьох напрямках. По-перше, це впровадження реформ, які повернуть упевненість інвесторам. По-друге, мобілізація приватного капіталу. І по-третє, фокус на інтересах людей.
17: Українська енергосистема зараз переживає трансформацію, якої світ ще не бачив. І саме швидкість запуску нових проєктів визначатиме не лише стабільність цього опалювального сезону, а й енергетичну незалежність країни в майбутньому. Ірина Макаренко, Василь Меновщиков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
9: Інцидент із ТЦК у Львові. Поліція встановила нападника на правоохоронця та відкрила два кримінальні провадження. За даними слідства, під час конфлікту близько 200 цивільних оточили, пошкодили та перекинули службовий автомобіль ТЦК. На місце прибули поліціянти, однак частина натовпу чинила опір. Унаслідок сутичок постраждав заступник начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронці вже встановили особу чоловіка, якого підозрюють у нападі. Наразі відкрито провадження за фактом фактами насильства щодо поліцейського та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Розслідування триває.
2: В тих двох автівках, які залишилися там під час конфлікту, не перебував ніхто. Ми військовослужбовці вчасно вийшли з авто, щоб уникнути травм, бо десь усвідомлювали, чим це може закінчитися. Якщо закритися в автомобілі, це може спровокувати їх на агресивні дії. Тому ми військовослужбовці поступили правильно, я рахую, вийшли з автомобіля, розпочали діалог і до останнього мій один військовослужбовець з ними спілкувався на протязі 4 годин, за що йому вдячний, що він був стриманий, коректний. От я знову з ним був постійно на зв'язку.
21: Дана пригода десь тривало орієнтовно з 21 години до півтретьої ночі. От. Зараз призначено службове розслідування по даному факту. Встановлюються причини та вину посадових осіб, а також йдуть слідчі дії правоохоронними органами. Після чого буде надано оцінку і нашим військовослужбовцям, і громадянам, які перешкоджали заходам оповіщення.
9: Очільник Офісу президента Кирило Буданов різко відреагував на конфлікт цивільних із групою оповіщення ТЦК, що стався у Львові. Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовців своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас, написав у телеграм Буданов. Він також наголосив, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові. Сімейний наркобізнес із масштабною схемою збуту викрили на Прикарпатті. За версією слідства, подружжя відправляло психотропи поштою, маскуючи їх у дитячих книжках та особистих речах, а клієнтів знаходило через соцмережі. Суд обрав ділкам запобіжний захід – тримання під вартою. Подружжя у СІЗО, а їхні неповнолітні діти тимчасово влаштовані в патронатній сім'ї. Якщо злочин доведуть, чоловікові і дружині загрожує до 12 років позбавлення волі.
22: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів PVP, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі. Під час документування їхньої протиправної діяльності правоохоронці встановили ще 19-річну дівчину, яка купувала фігурантів наркотики та збувала їх шляхом закладок.
23: Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою «з поштомату на поштомат».
9: На цьому я беру паузу до 22 години, а просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай.
24: Дякую. І ми будемо прогнозувати, скільки ж часу потрібно українським зброярам, щоб власними зусиллями почати розробляти і виготовляти ракети для комплексів «Петріот».
25: Обіцянки тиснути на Москву, спільне виробництво ППО та зелене світло для ударів вглиб Росії. Чи справді Дональд Трамп вдається до найжорсткішого сценарію примусу Росії до миру?
26: Ми залучимо виробників, щоб вони працювали з Україною, адже українці мають винятковий хист до створення зброї.
25: Що означають ці гучні заяви? Про що Зеленський і Трамп розмовляли за зачиненими дверима? І що насправді українські партнери готують Путіну – батога чи медяника? Наш кореспондент у США з'ясував усі підкилимні геополітичні розклади.
27: Тепер я на заправку намагаюся їздити тільки коли відбій повітряної тривоги.
25: Нова стратегія Кремля. Ворог масовано атакує українські АЗС.
28: Ми закриваємо АЗС, сповіщаємо клієнтів, вони виїжджають з АЗС і ми йдемо в укриття.
25: До чого можуть призвести ці атаки? Чи загрожує Україні дефіцит пального? Та чи зростуть ціни? Російські обстріли щодня руйнують житлові будинки та ламають людські долі. Що робити, коли разом із квартирою згоріли всі документи?
29: Немає нічого. Немає навіть сліда, що тут було. І немає жодного взагалі розуміння, що буде далі.
25: Як відновити дах над головою? Чому люди змушені чекати місяцями? І як правильно оформити заявку на відшкодування? Наші кореспонденти зібрали найважливіші поради. Чіткий алгоритм дій сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
24: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». І я, Ірина Баглай. Вітання усім, хто нас дивиться. 79 боєзіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі від початку доби. Найскладніша ситуація в районі Костянтинівки у Донецькій області. Там сили оборони спинили 16 спроб російських військ просунутися уперед. Майже стільки ж, 15 разів, ворог намагався штурмувати українські рубежі на Слов'янському напрямку. На Південно-Слобожанському відтинку сили оборони зупинили 7 російських атак у районі Вовчанська та Лиману. Далі говоримо про оперативну ситуацію на Харківщині у районі Борової. З нами на прямому зв'язку Микола Волохов, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Мої вітання, пане Миколо. Слава Україні!
0: Вітаю вас, героям слава.
24: Шановні глядачі, ви бачите, на екрані з'явилися номер картки, QR-код, кому як зручніше. Зараз ми під час цієї розмови спробуємо допомогти підрозділу пана Миколи і зміцнити його своїми донатами. Пане Миколо, на що збираємо?
0: Залюбки розповім, ми збираємо на модифікацію FPV-дронів «Камікадзе». І, власне, в чому вона полягає? От я зараз тримаю в руках чудовий 10-дюймовий дрон з кумулятивним боєприпасом. Ми таких дронів маємо чималу кількість, і, слава Богу, немає такої проблеми, яка була ще рік назад, коли нам держава майже їх не постачала. Зараз все це більш-менш нормально. Проте росіяни постійно модифікують свої комплекси протидії, і що трапляється? Оцей дрон, він є, але він не може долетіти до своєї цілі. А насправді він потрібен тільки для однієї мети, щоб долетіти до танку, долетіти до піхоти, долетіти до артилерії, гармати, яка намагається вести вогонь. Що робимо ми? Ми купуємо в Китаї запчастини і модифікуємо ці дрони. Замінюємо певні компоненти. Я простими словами спробую пояснити. Ми замінюємо певні компоненти. Це, як правило, не дуже дорогі компоненти. Якщо весь дрон коштує від 30 іноді до 100 тисяч гривень, в залежності від того, яка там стоїть камера, яка комплектація, то це компоненти, які коштують насправді копійки порівняно з ціною всього дрону. Іноді це тисячі гривень, іноді це сотні гривень. Наприклад, заміна антени на таку, яка необхідна саме завтра буде для того, щоб подолати ворожий риб, зробить так, що цей дрон почне долітати. І я звертаюся до глядачів, ви можете долучитися до підрозділу ТЕРА, стати частиною нашої команди. Ви в тилу, а ми на фронті. Ви ті, хто зараз перейдуть за QR-кодом або за номером картки і задонатять будь-яку суму. Хай це буде 100 гривень, 50 гривень, скільки ви можете. А ми ті люди, які за ці гроші купимо компоненти для модифікації дронів. І разом з вами, як одна команда, ми досягнемо результату. Розповім в двох словах, що зараз найважливіше. Зараз найважливіше зробити так, щоб лінія кілзони, так, тої зони, де ми можемо суцільно знищувати ворога, рухалася вперед, бо ворог вже її промацав, і він розуміє, що на оці 20 кілометрів ми залітаємо, і там уже цілий дуже важко знайти. Тому зараз наша головна ставка – це пошук тієї системи, яка дозволить зробити ці дрони, бодай на кілька кілометрів, більш далекобійними. Тому ви зараз задонатите, проскануєте своїм телефоном QR-код або номер картки запишете, сфотографуєте, надішлете нам кошти, і це дасть нам можливість зробити, щоб ці дрони летіли далі. Вони там знайдуть свої цілі, вони там знищать ворожі танки, вони знищать ворожу артилерію, і у ворога не буде шансів рухатися вперед. Це основне на те, на що ми збираємо. І друге, про що важливо сказати, це кілометри нано-оптоволоконного кабелю. От зараз я тримаю 30 кілометрів в руках, ми самостійно їх мотаємо, щоб це було максимально дешево і воно максимально ефективно працювало. І ваші донати, вони конвертуються в кілометри кабелю. Математика доволі проста. 155 гривень, зараз 100 метрів кабелю, і це означає, що на 100 метрів може навіть отакий, дивіться, чудовий, величезний дрон, який здатен нести до 5 кілограмів бойової частини, буде на 100 метрів вороже до ближче до ворожих позицій. Тому, друзі, зараз надзвичайно важливий момент. Росіяни, для них це сприятливі умови для ведення наступу, тому що день світловий дуже довгий, і ми маємо продовжувати триматися. Друзі, і повірте, ваші донати – це те, що дає нам можливість займатися R&D, тобто наукою тукати, які дрони потрібні, які дрони мають бути, тому що насправді, крім нас, ніхто це не може зробити, а крім вас, насправді, ніхто не може нам допомогти отримати ті кошти, які ми можемо витрачати на те, що необхідно буде саме завтра на лінії боєзіткнення.
24: Пане Миколо, розкажіть нам, якою є оперативна ситуація на вашому напрямку в районі Борової, завдяки чому вдалося стабілізувати лінію фронту? Тому що те, що я спостерігаю на мапі Deep State, ну, півроку точно ця лінія є сталою. Чи може це бути пов'язано з тим, що свої ударні сили російське командування стягнуло у Донецьку область, навколо Слов'янська, в районі Покровська, а також на Дніпропетровщині?
0: Я би сказав, що причиною цьому є комплекс факторів, так, якісь, на які ми не можемо впливати, наприклад, куди там росіяни переміщують свої сили, хоча спроби з початку цього року здійснити прорив на нашій лінії оборони вони робили, і я б скоріше сказав, що це пов'язано з тим, що ми не даємо їм таких точок, які можна розцінювати як слабкі. Тобто вони би і хотіли прорватися, тому що все-таки Харків, попри все, знаходиться все, що у них у високому пріоритеті. Попри те, що зараз більше, звичайно, Краматорськ і Слов'янськ під ударом. Але вони б дуже хотіли туди порватися і в Харків. Єдине, що там стоїть корпус Андрія Білецького, який уже систематично більше року не дає цього зробити. Дуже важливо, про що треба сказати. Зараз ви бачите на відео, до речі, як FPV-дрон «Камікадзе» зупиняє російські Т-90. Танк повністю обварений протикумулятивним захистом, на танку стоїть РЕБ. Власне, ви можете бачити якість картинки. Це не тому, що у нас дрони погані, це тому, що росіяни поставили нові частоти РЕБу. І дрон за дроном намагається зараз спинити цей танк, буде зараз прицільно бити йому гусеницю. Бачите, там єдина відкрита така хілова п'ята ця гусениця, і зараз дрон буде туди цілювати. До речі, цей рух бронетехніки відбувався саме на харківському напрямку. Вдалося його зупинити, от перший дрон залітає в гусеницю. Танк зупинено і починають його потрошечку розбирати, шукаючи на ньому вразливі місця. Бачите, як непросто насправді це зробити. І я б сказав так, це не пов'язано з тим, що ворога там стало менше. Це пов'язано з тим, що дуже класна командна робота корпусу. Вдалося, на кінець-то вже можна констатувати, що той досвід, який був набутий 3-ю штурмовою бригадою, масштабований на корпус, і ті кадрові ресурси, які в певний період часу з бригади 3-ї були масштабовані, розпорошені навіть певним чином, можна сказати, на корпус, дали свій результат, і кожна із бригад корпусу тримає свою лінію оборони ронестійко. Ну, росіян не виходить, то вони і не можуть, ну, не витрачають зайвих ресурсів. 7 березня у нас був останній механізований штурм. До речі, тут ви можете бачити в тепловізійну камеру, як цей танк потрошечку розгорівся вже. 7 березня у нас був зареєстрований останній штурм, механізований. Пішли вороги по 7 напрямках, використовували танки, БТР, МТЛБ, купу артилерії, але все воно згоріло, причому навіть набагато швидше, ніж вони собі розраховували. Тому це системна робота, це командна робота, це робота корпусу як єдиного організму, тому що ти не можеш тримати жодної ділянки, якщо у тебе відкриті фланги. Зараз корпус утримує доволі монолітну зону оборони. Ну і, друзі, насправді, в тому числі, це ваша підтримка і ваші донати. Повірте, коли ви скануєте QR-код або переходите з номеру картки і хоча б закидаєте якісь кошти, це не тільки про ті ресурси, які ми отримуємо для того, щоб ці дрони, бачите, як чудово дрон може залітати в артилерію закриту, там стоїть РЕБ, але ми модифікували ці дрони з допомогою ваших коштів, він може таке робити. От, і в тому числі завдяки тому, що ми маємо можливість отак от з вами командно діяти. У росіян такої можливості немає, тому у них все відбувається дуже сильними часовою затримкою, поки у них там держава розбереться, а ми з вами можемо діяти самостійно. Ну і про що ще хочеться сказати, друзі? Це робота, яка виконується кожен день. Це не так, що щось зробили таке одне, наприклад, ми там один день підготувалися, і все, ворог рік не лізе. Це робота, яка виконується кожен день, і такі гральні кубики в своєму роді кидаються кожен день. Чи сьогодні у ворога вийде, чи сьогодні вийде. І, повірте, ви, як частина команди Тера, ви дуже важлива компонента у цій грі, і в тому числі я всім дуже вдячний, хто цей рік допомагає нам триматися завдяки донатам. Ваші донати – це для нас і велика психологічна підтримка. Ми відчуваємо, що Україна єдина, що ви нас підтримуєте. Коли маєш надійний тил, то і вперед іти не так страшно.
24: Пане Миколо, кілька тижнів тому у 3-му армійському корпусі заявили про дроновий контроль над всією Луганською областю. Мідлстрайками корпус дістає навіть до кордону із РФ. Що вдалося уразити за цей час? І чи вдалося логістичні траси противника на окупованій території перетворити на траси смерті регулярно?
0: Ну, власне, перші враження на такій високій дистанції у нас вже були давно, але це були поодинокі випадки. Скажімо так, фактично спецоперації, коли ми дуже ретельно готувалися, випробовували технології, як це зробити, як залітати на такі дистанції. І це у нас іноді вдавалося, але часто і не вдавалося. То зараз ми можемо констатувати про те, що це стало вдаватися на регулярній основі. Це вже не є для нас чимось таким, що сталося випадково, ми навіть не розуміємо, чому. На регулярній основі це відбувається. 206 кілометрів стала зона, де росіяни вже не можуть просто так ходити, просто так їздити на автівках. І вся увага в цій зоні, вона сконцентрована на три типи об'єктів. Перший тип об'єкту – це паливозаправники і перевезення. Вся логістика палива, тому що передок, передня лінія, надзвичайно залежна від цього. Не буде пального у танків, не буде пального у мотоциклів, у багі, не можна доставити піхоту, не буде пального для генераторів. Навіть більше скажу, от позиція дроністів, так, про те, про що гарно знаю. Якщо там не буде генератора, то і батареї вони не зможуть заправляти, і підтримувати зв'язок не зможуть. Відповідно, не зможуть наносити враження. Тому в першу чергу це паливозаправники. В другу чергу це логістика боєприпасів. Немає нічого

0: цікавий ефект, як сніжний комп. Їм доводиться висовувати далі. Швидкість реакції у них заповільнюється, їм і так її не вистачає для того, щоб проводити штурмові дії. І вся ця діяльність призводить до того, що на передовій лінії, там, де питання успіху, це питання життів людей. Це не якесь абстрактне питання, ти когось знищив чи ні. Це питання, чи залишаться твої друзі живі. Тиск на передню лінію зменшується. Тому, хоч і здається, що це робота мідл-страйками на таку велику дистанцію, але задача головна – це знизити тиск на передову лінію, зменшити кількість людських втрат. Ми в корпусі Андрія Білецького за цим дуже слідкуємо, тому що люди мають мати мотивацію, вони мають знати, що вся система працює на те, щоб вони вижили, і на те, щоб вони повернулися здорові додому. Наскільки це дає ефект? Це дає космічний ефект. Чому ми не робили цього раніше? Тому що поки передова лінія і перша кілзона не стала абсолютною, абсолютно щільною, перші 20 кілометрів, не було сенсу переключати ресурси на дальший ешелон. Але по факту те, про що ви говорите, з початку року росіян немає успіхів ніяких на Бирівському напрямку, вони люблять про це дуже говорити, і по факту там нічого немає, і якщо так буде продовжуватися далі, я вірю, що це так буде продовжуватися, то так воно і буде до кінця року. Друзі, ви в свою чергу можете до цієї системи долучитися. Здавалося б, ми зберемо з вами 450 тисяч гривень, і це зробить принаймні 100 дронів такими, які долетять до ворожих танків, до ворожих позицій. Але є ще й друга штука. Ми на цих дронах перевіримо найпередовіші технології. Ми спробуємо втілити найскладніші логіки, на які ми здатні, щоб залітати ще далі і вражати ще ефективніше. І потім, коли у нас таке вдається, ми ділимося цією інформацією з всіма частками корпусу і з державою також ділимося. Насправді, всі сучасні винаходи в галузі FPV, вони відбуваються саме на фронті. А ви для нас є саме тими інвесторами, спонсорами, які дають нам можливість це робити. Тому долучайтеся, будь ласка, до підрозділу ТЕРА вашими донатами, долучайтеся до 3-го армійського корпусу, якщо ви відчуваєте в собі сили, як бійці, і підтримуйте сили оборони. Якщо не допомагаєте нам, то допоможіть, будь ласка, комусь іншому. Зараз це надзвичайно важливо, повторюсь, чому? Тому що для росіян літо – це сприятливі умови для проведення штурму, і ми маємо, насправді, досягти, щоб, як у 3-го корпусу, було на всіх ділянках фронту.
1: Пане Миколо, ви вмієте не лише запалювати танки, а й запалювати серця наших глядачів. Більше 150 тисяч вони сьогодні задонатили під час нашої розмови. Я дякую кожному глядачеві, але перш за все я дякую вам і вашому підрозділу за те, що ви нищите наших ворогів і тримаєте оборону. Це був Микола Волохов, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишньої військової лікарки з Дніпра. За даними слідства, вона допомагала військовозобов'язаним отримувати фіктивні висновки про непридатність до служби. Звісно, не безкоштовно. Обвинувальний акт скеровано до суду. Правоохоронці встановили, після звільнення з військового госпіталю жінка використовувала професійні зв'язки для оформлення медичних документів із вигаданими діагнозами. Крім цього, вона детально інструктувала своїх клієнтів, як поводитися під час проходження ВЛК. В одному із задокументованих епізодів підозрювана оцінила свою роботу в 20 тисяч доларів США. Більше про резонансні справи ДБР розпитаю Тетяну Сап'ян, радницю із комунікації Державного бюро розслідувань. І пані Тетяно, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава, Ірино. Я також вітаю вас і вітаю усіх глядачів національного марафону.
1: Ви, напевно, чули так оцю інформацію, яку я озвучила щодо колишньої лікарки. 20 тисяч – це такий тариф не сталий для всіх був. І скільки лікарка встигла заробити загалом, якщо відомо? Скільки в неї клієнтів пройшли отаку фіктивну непридатність?
2: Це трудомістка досить робота, але мені, Ірино, приємно, перш за все, що ми з вами говоримо не лише про відкриття кримінальних проваджень, саме у сфері оборони, тому що це є підслідністю ДБР, але також можемо з вами і озвучувати факти, коли досудове розслідування завершено, а обвинувальні акти вже направляються до суду. Звичайно, що у таких справах остаточне рішення і покарання буде ухвалювати суд, але тут ми з вами говоримо про правопорушення, коли людина свідомо відомо, маючи зв'язки або в інших випадках маючи службові повноваження, намагалися сприяти тому, щоб за окрему плату допомагати військовозобов'язаним громадянам України уникати служби, отримуючи фіктивні довідки. Дійсно, було встановлено, що задокументовані і задокументовані епізоди протиправної її діяльності

0: Але остаточну оцінку цим діям надасть суд. І цей випадок є, як на мене, досить показовим, тому що ми постійно повідомляємо, що викриваються факти корупції і у сфері військово-лікарських комісій в тому числі, тому що ці злочини безпосередньо впливають на нашу обороноздатність з вами. Щодо клієнтів, їхньої подальшої долі, суми, які їй вдалося заробити на цьому, от якби це все є у слідства, і ці всі докази будуть надані в суді. Ну і звичайно, що інколи, навіть завершуючи розслідування, ланцюг може привести до інших правопорушників, зокрема. Тому у даному випадку задача по зібранню доказів і направлення справи в суд виконана ДБР як органом досудового розслідування. І ось такі от факти і про вимагання 20 тисяч доларів також вони встановлені. Тобто це один із найяскравіших фактів, про які ми говоримо з вами на сьогоднішній день. Ну і вже в результаті ми з вами побачимо, що ухвалить суд, яке покарання винесе.
1: А найбільш резонансна справа, яку обговорюють в інформаційному полі напередодні кілька днів, стосується закупівель безпілотників для потреб фронту на майже 7 мільярдів гривень із ймовірним завищенням ціни. Які саме державні структури чи посадові особи зараз є об'єктами розслідування у цьому провадженні?
0: Так, прошу звернути вашу увагу, що ДБР повідомляло лише про факт відкриття кримінального провадження. Це один із перших етапів для того, щоб з'ясувати, чи було правопорушення, саме от можливе правопорушення, так, можливого штучного завищення вартості безпілотних літальних апаратів, які були закуплені за державні кошти безпосередньо. І розслідування здійснюється відповідно до визначеної законом підслідності, тобто це має займатися Державне бюро. І на цьому етапі ми не називаємо ні конкретних посадових осіб, не називаємо ні конкретних установ, тому що тривають активні слідчі дії. І головне завдання будь-якого правоохоронця органу – це дійсно встановити всі обставини, встановити, можливо, чи було правопорушення, які хто з осіб був до цього причетний, і перевірити законність використання бюджетних коштів. Тому на сьогоднішній день нам зарано говорити про те, що хтось уже підозрюється. Ми з вами можемо говорити лише про факт відкриття такого кримінального провадження і початку досудового розслідування. Уже, власне, коли слідчі визначать, буде проведено обсяг робіт, і слідчі визначать певне коло інформації, яке можна буде розповсюдити для суспільства, тоді ми з вами можемо вже поговорити більш детальніше. Але це тривала така досить дорога, тому що це експертизи, це аналіз документів, це контракти, це там ринкові ціни і фінансові операції. І лише після того, як будуть завершені ці процесуальні дії, можна буде говорити там про підтверджений розмір збитків, наприклад. Але поки що це все зарано. Я пропоную нам з вами стежити за офіційними повідомленнями від ДБР.
1: Тоді ще поговоримо про підозру трьом військовослужбовцям, які намагалися викрасти та продати понад тонну вибухівки і зброю. Хто був потенційним покупцем цієї зброї? І чи існував ризик потрапляння вибухівки до кримінальних кіл ворожих диверсійних груп? І чи ведеться провадження і щодо командування?
0: Так, цілий ряд запитань. Давайте все по порядку. По-перше, на даному етапі слідства зарано говорити про те, що зброя готувалася, наприклад, для продажу там на чорному ринку і могла потрапити в руки диверсійним групам чи криміналітету безпосередньо. На жаль, але в умовах широкомасштабного вторгнення, в умовах повномасштабної війни, дійсно ДБР повідомляє про виявлення таких фактів, коли деякі недоброчесні військовослужбовці намагаються заробити, продаючи, наприклад, здаючи дрони в ломбард, були й такі випадки, чи намагаючись нелегально реалізувати, назвемо це, боєприпаси чи озброєння, не поставивши їх безпосередньо на облік. За даними, які є на сьогоднішній день, то підозрювані військовослужбовці дійсно намагалися незаконно реалізувати понад тонну вибухових речовин. Тобто ми з вами говоримо вже про масштаб досить таки серйозний. Це і гранати, і протитанкові міни, це і гранатомети, і боєприпаси. Але завдяки саме діям правоохоронців цього вдалося уникнути. І зараз встановлюються додатково усі учасники схеми. І цього ви розумієте, що в тих умов, обставинах і умовах, які працюють правоохоронці, війна триває, є таємниця слідства, і відповідно ми не можемо розкривати усі деталі. Якщо були додаткові учасники схеми, то слідство під час розслідування встановить такі факти, і коли буде достатньо, наприклад, з'явиться достатня доказова база, то відповідно буде і наступний етап – це оголошення підозри. Але поки що зарано про це говорити, тому що потрібно проаналізувати, кому належить безпосередньо ця зброя, як вона потрапила до підозрюваних, як, де вона зберігалася, як вона переміщувалася. Ну і звичайно, що дії посадових осіб також будуть перевірятися, з ними буде проведено безпосереднє спілкування, чи могли вони не допустити подібного, чи вони, наприклад, могли і сприяти таким правопорушенням. Але для того, щоб це стверджувати, потрібно мати законні підстави, іншими словами, потрібно мати для цього докази. Якщо буде встановлено таке умисне сприяння, то, звичайно, що буде надана належна правова оцінка. Це так я юридичною мовою скажу, іншими словами, це буде оголошена підозра. Але поки що нам про це з вами зарано говорити.
1: Значить, ми будемо чекати вас у нас в ефірі. Я вам дякую, що знаходите час для спілкування. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Говорили ми про останні резонансні розслідування ДБР. Адміністрація Сполучених Штатів Америки готується передати Україні ліцензійні права на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот». Про це на саміті НАТО в Анкарі заявив президент США Дональд Трамп. Питання дозволів на виробництво детально обговорювали і під час зустрічі із Володимиром Зеленським. Раніше президент України заявляв, що якби Україна отримала від США ліцензії на виробництво «Петріот», цього б вистачило і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують. Він також наголосив, що застосування балістичних ракет – остання велика перевага Росії. Тож Володимир Зеленський закликав партнерів активно підтримати розробку європейської антибалістичної програми.
2: Ми дамо вам ліцензію на виробництво систем «Петріот». Це круто, правда? Він не зможе скаржитись, що ми не даємо їм достатньо. Я сказав, виробляйте їх самі. Ми ще не повідомили про це компанію, але все має владнатися. Ви зможете розібратися. Більшість країн не змогли б цього зробити. Якби я сказав це більшості країн, вони б не зрозуміли, про що я. Але це дуже винахідлива група. І мені подобається те, що це оборонна система, а не наступальна.
1: Скільки часу потрібно для виробництва антибалістичних ракет? Які виробничі спроможності російських зброярів у балістиці? Усі ці питання поставлю Валерію Романенку, експерту з авіації, провідному науковому співробітнику Державного музею авіації. Пане Валерію, я вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, доброго вечора.
1: Наскільки гостро нам потрібні ці ракети? Я, щоб зрозуміти, пропоную проаналізувати періодичність обстрілів, які здійснюють росіяни в липні, і арсенал, який вони застосовують. От якого висновку ви дійшли щодо їхньої тактики і спроможностей?
3: Ну, росіяни в порівнянні з червнем місяцем знизили інтенсивність обстрілів. Скажімо, в червні там були пуски 33-34 ракети. В цьому місяці, відповідно, 24-23 ракети. Ну і оскільки місячний випуск ракет у росіян складає там трохи більше 60, ну від 60 до 70 ракет, скажімо так. Такі дані надавав ГУР, да? Причому він ближче давав до 60. Кількість, да?
1: Так.
3: От, тому, скажімо, інтенсивні обстріли, ну, найближчим часом навряд чи можливі, просто через брак ракет. Або росіяни змушені будуть брати ракети з резервів, а резерви в них теж не дуже, скажімо, не дуже великі.
1: Але от речник повітряних сил Ігнат казав про те, що вони хіба завтра можуть вже знову стріляти, користуючись тим, що в нас немає просто арсеналу для «Петріотів».
3: Ну так вони ж вистріляли вже все. Вони вже використали цю можливість, розумієте? Всі бонуси вже вибрані. Я ще раз кажу, випуск 60-70 ракет. Можливо, дійсно позабирають у інших бригад, які, значить, там десь зараз на Далекому Сході, значить, там на півдні, значить, Росії, да? В Сибіру десь позабирають ракети в них і спробують ще раз скористатися тим, що в нас тимчасово нема ракет. Але той запас, який в них був, той місячний запас ракет, вони відстріляли. І зараз будуть відстрілювати, лише от вони здатні випускати дві ракети на день на заводі у Воткінську. Дві ракети на день гарантовано будуть по нас прилітати. Або там чотири ракети через день. Якось так. Але поки що, ну от дивіться, 60 ракет, вже 54 в цьому місяці запущено. А сьогодні 9 число. Тобто, да, тобто можна рахувати приблизно якось так.
1: Росіяни майже відмовилися від застосування традиційних шахедів і перейшли на реактивні. В чому складність їхнього ураження?
3: Вони ж більш швидкісні.
1: Це єдина причина.
3: Росіяни повирахували, да, якщо у звичайного шахеда швидкість 200 км на годину, і по них ефективно працюють наші зенітні дрони. А зенітні дрони процент збиття при нальоті сягає 40%. Зенітними дронами, лише зенітними дронами. От. Ну, плюс там включаються гелікоптери армійської авіації, включається артилерія, включаються мобільні групи вогневі, інколи беруть участь там і літаки. От. А все одно, значить, ну, 40%, 4, 2 з 5 збивають зенітні дрони. Якщо, да, тому що швидкість шахеда десь менше 200 км на годину. Росіяни вирішили підняти її в півтора, а то й в два рази. І тоді наші зенітні дрони вже не наздоганяють ці російські шахеди. Тому вони потихеньку, я не скажу, що там більшість дронів зараз реактивна. Вони все одно в меншості, в значній меншості реактивні дрони. Але вони поступово переходять. А що їх стримує? Їх стримує відсутність достатньої кількості реактивних двигунів. Бо це двигуни авіамодельні, вони не серійні. Вони, як і поршневі двигуни, всі вони отримуються з Китаю. А Китай поки що лише нарощує виробництво цих двигунів. Росія, на щастя, не здатна випустити портативний невеличкий реактивний двигун для шахеда. Для крилатих ракет можуть, для шахедів, ну, відповідно, для безпілотників, да, відповідно, значить, потрібно менший двигун, більш такий акуратний, значить, але з великою тягою. Да. Поки що росіянам це не вдається, вони використовують китайські.
1: Пане, ну, Валерію, зараз... що ви скажете щодо нового дрону, перехоплювача, який презентували, «Зірка»?
3: Ну, це цікавий дрон, але в нього теж швидкість 350 кілометрів на годину. 354 кілометри. Наприклад, перший реактивний дрон «Герань-3», він здатний буде перехопити. А вже дрони, скажімо, «Герань-4» і «Герань-5», які взагалі на межі 500 кілометрів, ну, навряд чи він зможе по них працювати, бо він просто не встигне піднятися, ну, стартувати. Не встигне стартувати, можливо, на зустрічно-пересічних курсах спробують збивати. Але це вкрай важкий процес. Зазвичай, ну, 99% збивається, коли один дрон наздоганяє другого дрона. Але ще раз кажу, що величезна кількість шахедів продовжує використовуватися звичайними поршневими двигунами. А «Зірка» якраз налаштована на знищення таких шахедів. По-перше, вона має достатньо високу швидкість, 340 кілометрів на годину, працює стелю, тобто висоту польоту, має більшу, ніж шахеди. Шахеди максимально 5 тисяч. «Зірка» здатна підніматися на 6 тисяч. От. І має достатню бойову частину. І ще одний параметр важливий – вона дешева. Якщо шахед коштує в районі 50 тисяч доларів, то «Зірка», виробники пишуть, дві фірми її виробляють наші, пишуть, що вартість 2 тисячі доларів. Найменша серед дронів, в яких є, значить, система автоматичної детекції та донаведення. Ну, то, що ми називаємо машинним зором, грубо кажучи. Да? Тобто, якщо дрон захопив ціль, оператору вже далі працювати не потрібно. І цей дрон ще й вдосконалюється. Зараз планується довести до версії «Зірка-2», яка, по-перше, вже автоматично буде працювати мало не з землі. тобто автоматично наводитися в район цілі, потім захоплювати цю ціль і уражати, і не лише прямим попаданням, що ну достатньо досить складно, і бо російські дрони зараз виконують різні маневри. А може підриватися як зенітна ракета. Якщо промахнулася, але політ пролітає повз, буде дистанційний підрив. Тобто уламками дронами і ударною хвилею можна буде теж збивати шахеди. Ну от якось такі перспективи цього досить дешевого і загалом непоганого дрона.
1: Ключове питання і цікава ваша фахова думка. ПАК-3 з маркуванням «Made in Ukraine». Від моменту підписання ліцензії, передачі всіх технічних документацій, скільки потрібно буде нашим зброярам для виробництва цих ракет?
3: Ну, я не певний, що це будуть наші зброяри, бо поляки вже, значить, пробують накласти лапу на це виробництво і кажуть, що, ну, швидше всього, ну, польський міністр оборони сказав, ну, давайте там за кілька тижнів будете мати, значить, ПАК-3 в себе, да? Ну, зрозуміло, що сроки нереалістичні. І те, що може виробляти зараз Польща до антиракет, да? Це лише так звані каністри, тобто контейнери дані, коробки. Але все одно поляки хочуть вхопити здоровий шматок від цих ну, мільярдних домовленостей, да? Багатомільйонних, скажімо так, домовленостей, тому вони пропонують все ж таки розташувати в них, і в якійсь мірі вони мають рацію. Бо якщо розташувати такий завод у нас, то, скажімо, треба буде дуже сильно думати про його захист. А на території Польщі в спільному підприємстві, при тому, що, скажімо, Польща вже має якийсь досвід роботи з Lockheed Martin, виробником цих дронів, ну, можливо, ми зможемо пришвидшити цей процес. Бо загалом дві країни, які мають такі ліцензії, значить, в них від отримання ліцензії до випуску першої ракети пройшло 2 роки однаково. І в Японії, і в Німеччині. В нас таких строків нема.
1: Так.
3: Ну, тобто в нас нема можливості так довго чекати, я хотів сказати.
1: І на завершення ще маємо хвилину. У Міністерстві оборони заявили, що вже тестують лазерну зброю у бойових умовах для збиття дронів і ракет. Наскільки успішною може стати ця компонента в системі повітряної оборони?
3: Якщо це будуть іноземні системи, то може бути, скажімо, зброєю останнього шансу. Коли нічого більше не влучило, да, можна спробувати збивати лазером. Але це зброя, яка, по-перше, ну, скажімо, має деякий час супроводжувати дрон. От, коли, ну, при ройових технологіях ця зброя значить, буде, скажімо, некорисною. Жодної користі від неї не буде. Так що я обережно відношуся до лазерної зброї, хоча якщо є можливість і будуть позитивні результати, в додаток до традиційних зенітних систем, чому б не застосувати лазерну зброю? По-перше, вона не потребує боєприпасів, ну, потребує потужної електрики і, ну, скажімо, якщо вже дрони прорвалися повз вогневі рубежі там зенітних комплексів, дронів, кулеметів, да, чому не спробувати збивати лазерною зброєю?
1: Пане Валерію, я вам дякую за цікаву розмову, що знайшли час. Це був Валерій Романюк, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. А далі ефір продовжать підсумки доби «Єдині головне» із Олексієм Фадієвим.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Кажуть, найважчий бій відбувається тоді, коли ти залишаєшся сам на саме з собою. Коли дні зливаються в один. Ранок нічим не відрізняється від вечора. Світ за вікном продовжує жити, а ти ніби завмираєш у часі. Ти відгороджуєшся від людей, дзвінків, можливостей, самого себе. Але іноді достатньо одного маленького кроку. Кроку вперед. Туди, де тебе чекають. Туди, де ти потрібен. Туди, де твій досвід має значення. Обирай свій шлях. Повертайся.
6: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
7: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: 2, 1.
8: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Бійка з ТЦК у Львові. СБУ та поліція встановлюють організаторів сутички та перших підозрюваних. Чиї саме дії призвели до наймасовішого безладу за всю війну? І хто може використати ситуацію собі на користь? Всі відомі на тепер подробиці та думки від нашого львівського кореспондента Романа Гаврилєва. Росія масовано атакує автозаправні станції в українських містах, сподіваючись спровокувати дефіцит пального та паніку. Утім, замість ажіотажу наразі спричинила деякі екологічні проблеми. В одне з озер Києва вилилися сотні тонн нафтопродуктів. Огляд ворожих намагань у столиці, Харкові та Сумах. В сюжеті Ніни Коломієць. Зберегти життя воїнів. Роботизація армії триває. На передовій випробовують різні зразки роботехніки, в тому числі людиноподібні машини. Як показують себе залізні солдати? В якій кількості задіяні? І чи з'являться роботи в лавах ЗСУ? Технології, які ще зовсім недавно існували, переважно в царині фантастики, в реальності огляне Михайло Манелюк. Російський безпілотник атакував евакуаційну групу поліції «Білий Янгол» у Дружківці на Донеччині. Поранень зазнали майже всі учасники виїзду, зокрема літня людина на візку, яку намагалися врятувати з-під обстрілів. Подробиці в ексклюзивному матеріалі Станіслава Кухарчука. Російські ракети на голову мирних українців. З одного боку – вітчизняна бюрократія та байдужість, і з іншого – втратити домівку через атаку агресора може кожен, але чи може отримати компенсацію та допомогу від держави вчасно? Що стоїть на заваді відшкодування та відновлення? Дослідила Олена Логінова. Час на головні підсумки четверга, 9 липня. В ефірі новини. Єдині головне для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Почнемо з резонансної події, що сталося у Львові. Там уже не вперше скоєно напад на працівників ТЦК. Утім, цього разу сутичка переросла у масові заворушення. Натовпи з близько 200 людей, серед яких, як повідомляють, було багато молоді та неповнолітніх, зрештою заблокував і перекинув автівку ТЦК та побив правоохоронця через затримання порушника правил військового обліку. У військкоматі заявили про самооборону. Резонансний інцидент розслідують правоохоронці. Ну а всі відомі на тепер подробиці від нашого львівського корпункта.
1: Спальний район Сихів. 8 липня. 9 вечора. Навколо групи оповіщення збирається натовп. Починається словесна перепалка, а згодом юрба починає трощити і перекидати службовий автомобіль. Того вечора в соцмережах писали, автівку люди оточили, бо представники ТЦК намагалися мобілізувати 20-річного. Про це говорили і учасники сутички.
2: Забрали хлопчинку, побили, затягли в бус і втікли бусом через колію. Ну, ми почали перекривати дорогу, щоб повернули дитину додому.
1: Та згодом з'ясувалося інше.
3: В Сихівському районі був виявлений громадянин, який знаходився розшуку, можна сказати, який порушив правила обліку, військового обліку, громадянин 96-го року народження, тобто даному громадянину на вчорашній день, сьогоднішній, виповнилось 30 років.
1: Цей чоловік сів в одну з машин територіального центру комплектування. Її водій встиг поїхати. А в іншому транспорті, який перекинула юрба, нікого не було. Представники ТЦК кажуть, триває слідство, а тому коментувати причини сутички не можуть. Але щодо відео, на якому чоловік у військовій формі нібито завдає удару одному з містян, не мовчать.
4: Конфлікт почався не з того, цей відеоролик витягнутий з контексту, там все було зовсім по-іншому. Після закінчення слідства ми все вам представимо. На мою думку, як керівника, це була самооборона. А там розслідування розбереться.
1: Словесні сутички переросли у штовханину. Натовп почав стягувати з військовослужбовця форму.
5: Так, я не буду роздіватися, тому я!
1: Хтось з юрби ще й замахнувся на представника групи оповіщення. У ТЦК підтвердили, йому та ще одному військовослужбовцю довелося звернутися до медиків.
4: Вони були доставлені після того в травмопункт і зараз проходять слідчі дії. Вони живі, здорові настільки, наскільки це можливо. Важких фізичних побоїв в них немає на сьогодні.
1: Медична допомога знадобилася і поліціянту, який приїхав на місце сутички. У нього травма голови.
6: Я був свідком абсолютно всіх подій, які відбувалися орієнтовно з 12-ї години ночі до цього часу. Так от, я дякую поліції, що вони вели себе не агресивно. Я дякую поліції за те, що вони вели себе професійно і не застосовували силу там, незважаючи на той факт, що їх провокували.
1: Заворушення тривали до пів на третю ночі. Навіть під час комендантської години люди не розійшлися. І покарання за це не передбачене.
6: У нас в 26-му році, на 4-му році війни, немає відповідальності за порушення комендантської години. А хіба для вас не є таємниця, що закон про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення в частині встановлення цієї відповідальності в другому читанні не проголосований?
1: Правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ і нападу на працівника поліції. Поки встановили одну особу, але ще нікого не затримали. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: Очільник Офісу президента Кирило Буданов різко відреагував на конфлікт цивільних з групою оповіщення ТЦК, що стався у Львові ввечері напередодні. Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовців своєї армії, подумайте, хто завтра захищатиме вас від ворожої армії, яка так само битиме та зриватиме одяг, але вже з вас, написав у телеграмі Буданов. Він також наголосив, що очікує справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові. Ну, а зараз, власне, про тих, хто захищає. Наш наступний матеріал із прифронтової Дружківки. Ці кадри приголомшують, але показують справжнє обличчя росіян. Під час підготовки сюжету група евакуації «Білий Янгол» потрапила під удар ворожого FPV-дрона. Російський пілот свідомо атакував поліціянтів, які евакуйовували на візку маломобільного пенсіонера та його сина. І такі випадки у прифронтовій зоні зараз радше правило, аніж виняток, твердить наш воєнкор Станіслав Кухарчук. Ексклюзив від нього далі.
7: Ось так і з виїздів у прифронтові міста день у день уже понад 3 роки у поліціянтів підрозділу «Білий Янгол» починається кожен ранок. Вони рушають на зустріч небезпеці, щоб рятувати людські життя. Цього разу до Дружківки, яка ще донедавна вважалась відносним тилом.
8: При виїзді з Крама вже кілзона.
9: Це дорога контролюється ворогом. Хлопці з вогневих груп підстраховують дорогу, автівки з'являються на війнові.
7: Дорога – це найнебезпечніший етап евакуації. У бронеавтомобілі ти не чуєш і не бачиш, що відбувається ззовні. Надія лише на потужний реп та детектор дронів. Щоправда, проти оптоволоконних безпілотників ці засоби безсилі.
9: Дивись, тут набили, лянь, горить. Лянь, тільки що, на акумулятор.
7: У Дружківці машиною можна дістатись лише до певної точки. Далі тільки пішки. Здається, що так безпечніше, адже за кілька останніх місяців росіяни перетворили місто на своєрідний кілхаус. Майже всі вулиці ворог намагається тримати під повним вогневим контролем.
10: Так от, Дружківка – суцільне пекло. Просто суцільне пекло. Ситуація тут повторюється рівно так само, як і в Покровську, в Мирнограді, в Костянтинівці. Все затягнуто оптикою, скрізь вирви від кабів, від снарядів. Зараз сюди росіяни кидають все.
7: Від масованих обстрілів тут щодня гинуть і зазнають каліцтв місцеві жителі. Тіло цього чоловіка у вирву від російського кабу тимчасово поклали сусіди, бо ховати загиблих просто ніде.
11: FPV-дрон вибухнув із тіла, загинув, і зараз от він тут.
10: Ну, таких тут багато може бути.
11: Так, багато, да. Ховають зараз люди у своїх дворах загиблих, померлих людей. Так що ритуальні служби не працюють і ховати людей нікому.
7: За офіційними даними, у Дружківці залишаються близько 4,5 тисяч людей. Містяни здебільшого ховаються у підвалах та погребах і виходять на вулицю вкрай рідко, тільки по харчі чи воду. Пан Петро приїхав велосипедом по воду до колодязя. У цьому районі криниць усього три, і дорога до них небезпечна, каже чоловік. Виїжджати з міста він поки що не хоче, тому й доводиться ризикувати.
12: Тут двоє мужчин спускалися. Ну і попали, помітку забрали. На велосипедах теж по воду попали. Дорога на місці. Дякую.
7: Небезпечніші за російські дрони у Дружківці тільки каби. Поява ворожої авіації в небі ніколи не віщує нічого доброго. Десятки цих руйнівних бомб окупанти скидають на місто щодня.
13: Бачите, нахуй, де? Яна, що це означає? Що це?
11: Думаю, зараз буде жарковато тут в Дружківці. Вже бачили, літаків 5 зайшло.
7: Та попри це евакуацію потрібно завершити. Виїхати з Дружківки зголосився місцевий житель разом із своїм 80-річним батьком. Пенсіонер заледве пересувається самостійно, тому транспортувати його екіпаж планує на візку.
13: Багато кожного дня преодолюємо близько по 7-10 кілометрів. Так з цією тачкою буду довго. Дякую волонтерам, що нам її придбали. Дуже зручно евакувати маломобільних людей та поранених на ній.
7: Шлях назад до захованого бронеавтомобіля – це справжній квест на виживання. Росіяни атакують тут звідусіль – із неба, з землі та з-за руїн забудови. Ось на наших очах ворожий дрон-почекун сідає на дах одного з будинків. Звідти він і чатуватиме на свою жертву.
14: Грибочок, ліфтова друга. На другої зараз.
7: І таких БПЛА у Дружківці безліч. Один із них помічає рух і миттєво атакує вже нашу евакуаційну групу.
15: Воно, бачиш?
16: Ага.
15: Бачить, білий!
17: Руку!
15: Раз.
17: Знімать!
18: Слышиш, у мене щось бочину все це сильно.
17: Зараз я обдивлюсь. Бронь. А, сука, по нозі значить ціла.
7: Дрон був споряджений осколковою бойовою частиною, тож поранень зазнали майже всі, навіть пенсіонер на візку. Та на цьому ворожий наліт не закінчився.
13: Нормально все буде, брат. Ще летить.
14: Уходи, Димон!
15: Ну наш.
14: Летить на нас!
15: На нас летить.
7: Через загрозу повторного удару допомогу пораненим надаємо вже в укритті. Найбільше від осколків постраждали поліціянт Дмитро та цивільні. Лише коли кровотечу вдалося зупинити, ми знову вирушаємо до машини. Попри власні травми, командир екіпажу щосили тисне на газ. Вискочити із цієї зони смерті теж лотерея.
19: Сина забрали.
15: Забрали, діду забрали, всіх забрали.
13: Дід, всіх.
20: Все, сиди, Саня, сиди. Главное выскочить, Саня. Все, живы, все будем, еще победу отметим.
7: Розслабитись і видихнути ми можемо лише в лікарні. Всі вижили, медики вже надають необхідну допомогу. Та свідомо йдучи на шалений ризик, екіпажі «Білого Янгола» знову і знову вирушатимуть на зустріч небезпеці, щоб рятувати людські життя. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, Ігор Щепець, Дружківки, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Українські військовики завдали далекобійних ударів по російських нафтобазах у Ставрополі та Твері. Обидві розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. На території нафтобази «Твернафтопродукт» у Тверській області після влучань українських БПЛА зафіксовано пожежу. Спалахнув один із резервуарів. Причому, як зазначив телеграм-канал «Астра», цистерни тамтешня влада обладнала захисними сітками, але ті не врятували їх від дронів. Схожа доля і в нафтобази «Лукойл Югнафтопродукт» у місті Михайлівську Ставропольського краю. Там після влучань пожежа стрімко шириться.

0: Через влучні українські атаки на НПЗ в Росії та окупованому Криму поглиблюється паливна криза. Географія вражає. Дефіцит пального відчувають від Далекого Сходу до Калінінграда. Теперішня реальність в країні бензоколонці пальне за графіком, QR-кодами і навіть за номером автівки. Водії годинами стоять у чергах, а часто і з'ясовують стосунки кулаками просто на АЗС. Влада ж розводить руками і називає кризу невиправданою панікою. Але експортувати дизель Москва таки заборонила. Про все детально далі.
1: Вот он я. Почему там?
2: Ты что делаешь-то?
1: Почему у тебя?
3: Ось така нервова ситуація на заправці у В'ятці. І такі сварки та бійки за бензин можна помітити в багатьох регіонах Росії.
4: Страшно жити, ребят, як страшно жити.
5: А тобі не дам його так сказати, поки не забрали.
6: Я тобі допоможу.
3: В Іркутську на заправці усе ледь не закінчилось перестрілкою з правоохоронцями.
7: Тільки сюди, я. Кому ти кажеш, я? Телефон лучше убери, я тебе его сломаю.
8: Давай.
7: А?
8: Сядешь?
7: Давай. Что ты пистолет вцепил?
3: А в Новороссийску після тижня без бензину люди заблокували бензовоз на заправці.
9: На самом деле это несправедливо. Для спецтехники привезли топливо, а люди уже неделю не могут заправиться здесь на бензине.
10: Бедна бедновая вообще просто.
3: Через атаку ЗСУ на нафтопереробні підприємства бензину в Росії стає дедалі менше. Щоб якось вирішити ситуацію, нафтопереробним заводам дозволили випускати той за зниженими стандартами. У Пензі показали якість такого пального.
11: Заправили по 100 рублей на барковці. От, мало того, що не долили, і налили от такого.
3: У пріоритеті на заправки – муніципальний транспорт та машини екстрених служб. А ось простим росіянам дістати бензин стає все важче. У 6 регіонах Росії майже повністю закрились заправки. У Калмикії, Калінінградській області та Північної Осетії нині працюють лише поодинокі АЗС, переважно у великих містах. Дагестан продає в одні руки не більше 20 літрів бензину. На багатьох заправках можна отримати бензин лише за QR-кодами. В чергах за пальним стоять і жителі столиці.
12: Работаю в такси, я до обеда работаю, а с обеда стою на заправках. По два часа в Балашихе. Два дня назад я два часа в очереди отстоял, вот так тоже доехал. Они закрылись и сказали, технический перерыв, еще два часа. Все. А люди стоят в километровую очередь.
13: С тем, что я работаю водителем, и водителем и на маленькой машине, и на большой, на грузовой машине, тяжело сейчас с этим. То есть топливо сильно подорожало, заправиться проблематично, поэтому, конечно, тяжело сейчас.
3: А в кількох регіонах вигадали атракцію для водіїв. Бензин продають за парними та непарними датами, в залежності від номерів автомобіля. Схожу ініціативу хочуть запроваджувати і на батьківщині Путіна – в Санкт-Петербурзі та по всій Ленінградській області. Запрацює вже за кілька днів такий варіант продажу бензину і в Липецькій області, де щоденний дефіцит вже становить близько 500 тонн.
14: У парні дні бензин зможуть купувати власники автомобілів, цифрова частина державного номера яких починається на 0, 2, 4, 6 або 8. У непарні дні на 1, 3, 5, 7 або 9.
3: Першими випуск бензину за QR-кодами запровадили в тимчасово окупованому Криму, а паливо за тиждень подорожчало майже вдвічі. Міноборони України тим часом впродовж останніх 4 діб уразили 36 російських суден з пальним в Азовському та Чорному морі.
14: Під роздачу потрапили і танкери тіньового флоту РФ, і морські суховантажі, і паром з буксиром. Всі вони намагалися доставити бензин до Криму. Але мусимо попередити кримчан – бензину не буде. Можете не чекати. Гра тільки починається.
3: Через паливну кризу в Росії вже запровадили заборону на експорт дизельного пального та розпочали імпорт нафтопродуктів, зокрема бензину. Крім цього, за підсумками першого півріччя, федерація закупила в Білорусі у 20 разів більше бензину та у 50 диспалива. Вероніка Євашенко, телеканал «Інтер», подробиці, марафон, єдині новини.
0: Ну, а далі про недолугі спроби ворога спровокувати паливну кризу в Україні. Росіяни полюють на автозаправки. Лише за останній місяць атакували близько сотні АЗС, переважно у прикордонних українських містах. Під час таких ударів найчастіше страждають працівники та водії, які саме заїхали на станцію. Чого добувається ворог цими цілеспрямованими ударами? Чи загрожує українцям дефіцит пального? Наші кореспонденти проаналізували ситуацію у Києві, Сумах і Харкові.
2: Харків – автозаправна станція на околиці міста. Днями ворог влучив по ній одразу двічі. Спершу два FPV-дрони на оптоволокні пошкодили колонку і автомобіль. Інший безпілотник поцілив у газовий модуль заправки. Цистерна дивом не вибухнула, хоча навколо все горіло.
15: Другий удар був в колонку, і вже третій удар у шлях сиділа, ждала.
2: Останніми днями росіяни, схоже, полюють на АЗС в Харкові. Намагаються бити по кілька разів на день. Лише за вчора зафіксовано три такі удари.
16: На жаль, це просто продовження планомірного знищення української енергетичної інфраструктури. Проте, якщо говорити про загальний об'єм забезпечення населення паливно-мастильними матеріалами, це погоди не робить.
17: Ми бачимо, щодня наші сили оборони знищують нафтопереробну галузь в Росії. І наразі вони намагаються перекрити ось цей негатив, який є на внутрішньому ринку у них, перекрити такою картинкою, що от в Україні теж вони чогось досягають. Насправді це точно не той результат, вони просто хочуть посіяти паніку.
2: І використовує для цього звичну для себе тактику терору проти мирного населення. На легковику Максима досі помітні сліди від вибуху безпілотника, що атакував заправку в Сумах близько півроку тому. Тоді він разом із працівником АЗС опинилися в самому епіцентрі удару.
9: А вже чую пікірує. Ну, куди сховатися? Ну, сховався за машиною якраз за повним баком. Думаю, щоб наверняка. А він побіг. Ну, йому посікло груди, а я відбувся тільки, мене машина моя прикрила. Тобто я відбувся тільки пораненням ноги.
2: У Києві російська атака призвела до серйозного екологічного лиха. Крилівське озеро завжди було зеленою оазою для жителів Оболонського району Києва. Тут любили купатися, рибалити. Втім, 2 липня після російського удару по АЗС сюди вилилося 350 тонн нафтопродуктів. Зараз, через тиждень після забруднення, тут і досі тхне диспальним. На поверхні озера переливається райдужна хімічна пляма. Рятувальники і досі збирають з води небезпечні речовини. Рятують озеро надзвичайники з кількох областей України, бо столиця ще не стикалася із таким серйозним викликом.
18: Не тільки мій підрозділ, а й деякі області ще не мали такого досвіду, як боротися з даним лихом. Але нам одесити, Миколаїв допомогли з цим, вони вже мали такий досвід у себе в портах.
2: Рятувальники стягують нафтову плівку з плеса спеціальними бонами. Далі очищуватимуть воду сорбентами. У перші дні, розповідають, не дали загинути багатьом мешканцям водойми – пташкам, бобрам. Утім, щоб ця місцина знову стала безпечною, знадобиться чимало часу.
18: Має пройти хоча б десь 2 місяці після того, як ми вкинули сорбент. Сорбент подіє, і щоб відновилося все, щоб стало на свої місця, як було до цього.
2: І заспокоюють, шкоди для людей чи ризику потрапляння небезпечних речовин в інші водойми чи ґрунтові води немає.
18: Топливо, диспаливо, набагато легше, ніж вода. Тобто воно стає зверху, донизу воно ніколи не піде. Тому нема чому хвилюватися.
2: Щоб мінімізувати шкоду від російських ударів по АЗС, в уряді провели координаційну нараду з операторами ринку нафтопродуктів. Головні теми – стабільне забезпечення країни пальним і додаткові безпекові заходи у прифронтових громадах. На прикордонній Сумщині лише за червень ворог атакував заправні станції понад 30 разів. Майже щоразу поранень зазнавали працівники чи клієнти. Днями в лікарні помер чоловік, який перебував на робочому місці під час прильоту. Нині на АЗС суворіше дотримуються вимог безпеки.
19: Ми закриваємо АЗС, сповіщаємо клієнтів, вони виїжджають з АЗС і ми йдемо в укриття. Ну, є укриття у нас, плюс антидронова сітка, так що у нас там знаходиться укриття.
20: Це укриття?
19: Ага. Так.
20: Це для всіх, хто буде на заправці?
19: Так, так, так. Ну, хто, да. Ну, в основному всі їдуть з заправки, тому що, ну, ми їдемо з заправки, тому що небезпечно. Ну що, Зараз будемо йти в укриття, так.
2: У Тростянці на Сумщині за одну ніч росіяни масовано ударили по всіх автозаправних станціях міста. Нині там розгортають мобільні точки продажу.
1: Аналізуючи пересувні мобільні АЗС і вимоги законодавства до них, ми зрозуміли, що ці вимоги були сформульовані до початку повномасштабного вторгнення, і вони потребують певного законодавчого коригування і адаптації під час військового стану саме для Сумської області. Наразі ми напрацьовуємо наші законодавчі ініціативи, які подамо до наших народних депутатів і Кабміну.
2: В обласній військовій адміністрації запевняють, на Сумщині створено резерв пального для екстрених випадків, залежно від дій країни-агресорки.
1: Розглядаються всі варіанти для того, щоб забезпечити безперешкодне, безперервне постачання паливно-мастильними матеріалами населення, критичних інфраструктур, наших енергетиків, екстреної медичної допомоги і всіх тих, хто потребує паливно-мастильних матеріалів.
2: Утім, ворогу не вдалося посіяти паніку серед автомобілістів прикордонних областей.
21: 3-4 машини на кожну колонку, годинну. Хто з роботи їде, заправляються.
22: Це пропаганда діє російська, що треба вже всім в каністри заправлятись, тому що я вважаю, що в будь-якому випадку в нашій країні буде бензин.
2: Фахівці ринку пального запевняють, дефіциту в Україні через російські удари по АЗС не буде. Ми вже пережили схожий досвід на початку повномасштабного вторгнення РФ і відтоді повністю диверсифікували шляхи постачання нафтопродуктів.
16: Зараз нас забезпечують тільки дизелем, по-моєму, 12 країн світу зараз забезпечують. У нас працюють сотні трейдерів. От, ну, кількість трейдерів, щоб розуміло, у нас коливається місяць від 50 до декілька сотень.
2: На вартість пального на АЗС радше впливають не російські удари, а ситуація на світових ринках.
23: Зростання цін на українських АЗС буде саме через відновлення нестабільності, давайте так, Гормузької протоки, відповідно, зростання світових цін, а оскільки ми імпортуємо, то вони у нас зростуть.
2: Більшість автозаправок після ворожих ударів оперативно відновлює роботу. Тож і картинки з чергами на АЗС чи порожні табло лишаються реальністю тільки для росіян. Ніна Коломієць, Світлана Шекера, Юлія Зайцева. Подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Приціл на осінь. Саме тоді Україна може випробувати власну балістичну ракету, причому не на комп'ютерних моделях і навіть не на тестових полігонах, а на цілком конкретних цілях у Росії. Про це розповів співзасновник компанії «Firepoint» Деніс Штілерман в інтерв'ю «Ліга.нет». За його словами, зараз триває етап перевірки роботи двигуна, далі на черзі польотні випробування, а щойно розробники переконаються, що система керування працює бездоганно, розпочнуться відпрацювання по ворожих об'єктах.
24: Тільки ми випробуємо двигун, починаємо льотні іспити. Далі, як тільки ми побачимо, що ракета керована і вона робить те, що їй задає алгоритм, ну далі починаємо іспити на Росії. Все.
25: А скільки це може по часу зайняти?
24: Ну, я думаю, що там, ну...
25: Від моменту нашої розмови.
24: Ні, ну, восени ми будемо вже там іспитувати, випробувати наші ракети на Росії. Перше це Москва і як саме захищена. Тобто, і якісь захищені їх військові підприємства.
0: І все ж пріоритетом залишається захист неба над Україною. Кілька хвилин тому президент України, відповідаючи на запитання журналістів, прокоментував плани США надати Києву ліцензії на виготовлення пейтріотів. Ось дослівно, що сказав Володимир Зеленський. Президент Трамп неодноразово підкреслював, що сьогодні виробляти пейтріоти в світі можуть 2-3 країни. Технологічно Україна визнана Америкою як держава, яка готова це робити. Тепер треба, щоб уже після нашої домовленості з президентом наші дипломати, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони домовилися про всі інші технічні речі. Раніше домовимося, раніше зможемо виробляти пейтріоти, наголосив президент України. На обіцянки США надати Києву ліцензію на виробництво ракет для систем «Пейтріот» – головна тема, яку обговорюють зараз чимало експертів, українських і закордонних. Основне побоювання – це занадто віддалена перспектива. Натомість агенція РБК «Україна» із посиланням на міністра оборони Польщі написала дослівно: «Виробництво «Пейтріот» в Україні можливо вже через тижні, Польща допоможе. Наскільки це так? Наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко поговорив із фахівцями Пентагона, які відповідали за постачання такої зброї і готовий повідомити деталі. Дмитре, тобі слово.
4: Ну, власне, щодо тих заяв, які зараз цитуються, з посиланням на РБК Україна, наша редакція зв'язувалася з польським міністерством оборони. Я ось буквально перед ефіром особисто писав особисті повідомлення кільком чиновникам польського міністерства оборони. Станом на зараз ми ще не маємо офіційного спростування. Втім, ну, дуже схоже, максимально схоже, що офіційне спростування буде, тому що навіть коли наша редакція вивчила текст інтерв'ю польською, якою давав міністр оборони Польщі, то і його перекладали українські ЗМІ, зокрема РБК, то в оригіналі він говорив про багатотижневий процес підготовки, тобто не про виробництво ракет. Йдеться, наскільки я розумію, про те, що створюється європейський сервісний центр, величезний для обслуговування цих ракет. Ну і якраз це не запуск нового виробництва в Україні. Скоріш за все, міністр говорив про обслуговування тих ракет, які вже передадуть або виробники, або Сполучені Штати. Що ж стосується планів щодо ліцензії, планів щодо виробництва цих ракет в Україні, то коли ось зараз ви процитували президента, який каже, що далі нашим військовим і дипломатам треба домовлятися вже щодо конкретних деталей, про конкретні деталі я буду готовий вам просто зараз розповісти, тому що розпитав про них людину, яка багато років у Пентагоні займалася якраз питаннями протиповітряної оборони, питаннями поставок зброї партнерам, ну і ось колишній міністр оборони, заступник міністра оборони Сполучених Штатів. Я маю так посилатися, бо у нас була неформальна розмова, пояснив мені, в чому можуть бути складнощі. По-перше, коли Трамп так легко сказав під час зустрічі з Зеленським, сказав перед пресою, що ми надамо вам ліцензію, справа в тому, що ліцензія – це не один документ від однієї компанії. Ну, дійсно, саму ракету виробляє Lockheed Martin, але, наприклад, вловлювачі цілі – це найкритичніша частина, їх виробляє Boeing. Твердопаливний двигун – окрема компанія Rocketdyne. І ось те, що я почув від свого співрозмовника, що разом запчастини, складові для цієї ракети, скільки б ви думали, виробляють більше 400 постачальників. Так, здебільшого американські, але є і корейські, японські, є компанія з Тайваню, і за правилами кожен постачальник має дати окрему згоду, окрему ліцензію, тобто це великий процес щодо ліцензії. По-друге, в Штатах зараз лише один завод, який виробляє ракети ПАК-3, а йдеться про ліцензію на вироблення в Україні саме них, і мій співрозмовник навів конкретні цифри. Він сказав, що 2 роки потрібно, щоб побудувати завод і навчити людей, тобто просто для того, щоб запустити виробничу лінію. І ще приблизно стільки ж. Я не повірив, перепитав дійсно. За американськими правилами, за технологіями, 2 роки потрібно від моменту, коли починають виготовляти першу партію, і до моменту, поки вона сходить з конвейеру. Тобто це теж треба розуміти. 4 роки в найоптимістичнішому сценарії. Постає велике питання, його обговорює тут зараз у Вашингтоні, чи є сенс розміщувати це виробництво, чи буде сенс розміщувати це виробництво в Україні. Почув від своїх співрозмовників, які є колишніми працівниками Пентагону, що у них є сумніви щодо цього. Військові джерела кажуть, що будь-який об'єкт в Україні – це ціль для Росії, що Москва вже била і по локаціям, де виробляють дрони, і пробувала атакувати виробництво ракети «Фламінго». Тому те, що чую тут, у Вашингтоні, ну, звісно ж, вирішувати Україні, але порада – це найлогічніший варіант, мультинаціональний проєкт, коли частину виробництва могли б розмістити або у Польщі, або у Німеччині. Це було б для України і дешевше, і, ну, і це б те, що називається, диверсифікувало ризики. Не було б шансів, що Росія атакує. Ну і ще одна деталь, дуже важлива для розуміння всієї картини. Люди, які працювали у Пентагоні, кажуть про величезну вартість виробництва.

0: Як-3. Більше того, цей проєкт вже існує у Сполучених Штатах, цей проєкт вже був презентований Пентагону, ну і є менші компанії, менші виробники, які, як радять мої вашингтонські співрозмовники, в принципі, готові були би співпрацювати з Україною і запускати запуск альтернативних ракет. Ну, ось така інформація. Чи означає це все, що Путін піде на переговори? Зараз з'являється риторика з Москви, риторика, яка свідчить, що Москва, скоріш за все, намагається все ж таки не допустити передачі цих ліцензій, не допустити початку виробництва, тому що, наприклад, ось буквально сьогодні Reuters з посиланням на 3 джерела близькі до Кремля повідомляє, що Путін відхиляє заклики до переговорів і, найімовірніше, піде на ескалацію в найближчі місяці. Джерела агентства оцінюють вірогідність такого сценарію, як, процитую, дуже високу. Втім, я вранці розмовляв з людиною, яка займалася питаннями національної безпеки тут у Сполучених Штатах, і прогноз, який почув, багато разів американські чиновники бачили, що Росія у відповідь на передачу Україні зброї, на домовленості щодо передачі Україні зброї, якраз ось починала цю риторику про можливе загострення, тобто, знову ж таки, колишні високопосадовець американської адміністрації сказав мені, що він вважає, що це може бути просто російська риторика, спрямована на те, щоб зірвати передачу цих технологій. Ну і далі є величезне питання, ну а як взагалі далі діятиме Дональд Трамп, якщо ми від нього почули заклики і до тиску на Москву, і зараз ми бачимо передачу ліцензій, і уперше, і Рубіо, він сам сказав, що вони не засуджують, що це правильний крок, те, що Україна зараз робить, атакуючи російські об'єкти в глибині території Російської Федерації. Чи можливий цей силовий сценарій, чи можливий цей план тиску на Росію? Ось про це я говорив із експертами. Ну і далі всі думки, всі прогнози в моєму сюжеті. Подивіться, будь ласка.
1: Розмови про дронову угоду з Україною, обіцянки тиснути на Москву, щоб домогтися миру, і найголовніше – дати Україні можливість самі виробляти ракети для «Петріотів», оскільки на Заході їх катастрофічно бракує. Підсумки переговорів в Анкарі, або щонайменше телевізійна картинка з саміту, змушують західних експертів замислитися. Може, це таки початок умовної зміни напрямку? Трамп же завжди живе в логіці батуга і медіаника. Отже, чи обере він жорсткий курс щодо Росії? Або що саме може змусити його зробити такий вибір? Аргумент, який зараз звучить постійно, Трамп все життя веде бізнес лише з переможцями і зливає невдах. І цю стратегію він переніс у велику політику.
2: У Трампа це в крові. Асоціюватися лише з переможцями. Ще рік тому він фактично пробував списати з рахунків Зеленського. Публічно заявляв, нібито в того немає козирів. Але зараз погляньте, на полі бою все інакше. Росія не може набрати достатньо людей, втрачає більше, ніж вдається мобілізувати. Україна ефективно б'є вглиб російської території, і якщо Трамп і надалі буде прив'язаний до Путіна, для нього самого це може обернутися дуже великими проблемами.
1: Тож, каже, у Трампа немає постійних інтересів, лише політичні інстинкти, якими завжди керується президент Америки. І саме вони, чим гірше ситуація для Москви на фронті, чим більше проблем всередині самої Росії, змушуватимуть Трампа дистанціюватися від Путіна. Інша річ, чи допоможе це припинити війну?
2: Бо небезпека в тому, що Путін, схоже, взагалі не сприймає Трампа серйозно. Пригадайте обставини війни з Іраном. Понад 30 разів Трамп заявляв, що вона ось-ось закінчиться. Хоча це не так. Те саме з Україною. Він обіцяв закінчити війну ще до вступу на посаду, у перший же день. Однак так і не зміг цього зробити. Тож, звідки ви взяли, що його переговори і контакти з Путіном хоч якось змінять ситуацію?
1: Загроза того, що Москва в якийсь момент свідомо бере ескалацію зі Сполученими Штатами, і справді існує. Один зі сценаріїв, які прораховувала американська розвідка, передбачав саме такий варіант. Але на такий крок могла би наважитися сильна Росія із міцними позиціями. А де ви зараз бачите сильну Росію? Іронізують у Вашингтоні.
3: Президент Трамп завжди щиро вважав Росію сильнішою стороною, а Україну слабшою. Тож в його логіці це нормально, що слабшим треба чимось поступатися. Але дедалі очевидніше, що це не так. Саме Росія виявилась дуже слабкою, не може захистити власний повітряний простір, втрачає потужності із переробки і експорту нафти, над Москвою підіймається чорний дим. І я не думаю, що Трамп і далі купується на цей піар Путіна.
1: Що ж тоді заважає? Остаточно закрутити гайки.

0: Відмовитися від вмовлянь, притиснути жорсткими кроками, виявляється чинник виборів. У вашингтонських кулуарах ширяться чутки, що прогнози для республіканців на майбутніх проміжних виборах до Конгресу є вкрай негативними, і через це частина команди пропонує не йти на загострення з Москвою, а навпаки, ближче до осені спробувати домовитися про умови врегулювання, оскільки це принесло би чинній владі і рейтинги, і голоси. Колишній спецпредставник Сполучених Штатів Курт Волкер теж не вірить у жорсткий курс і прямо застерігає про небезпеку такої половинчастої політики.
1: Тому він однією рукою підтримує постачання зброї Україні і тиснутиме на Росію не сильно, потроху, бо знає, що саме цього чекають європейці, але особисто лідером змін він тут не буде. Прагнутиме й надалі зберігати особистий діалог із Путіним та водночас розділятиме і лінію НАТО щодо України.
0: Чому? Бо у європейців, яких Вашингтон так довго намагався відсунути від переговорів, з'явився реальний шанс вплинути на курс США щодо Росії. Америці потрібна підтримка союзників щодо Ірану, самі вже не витягують, і військові аналітики переказують внутрішні розмови, що цю підтримку країни ЄС могли би гарантувати, але в обмін на чіткі гарантії щодо України, мовляв, звідси й поступки щодо патріотів і зміна риторики.
2: This is Europe's opportunity.
1: Це шанс не лише для Європи, а й особисто для лідерів Великої Сімки сказати Трампу прямо: «Дональде, ти заварив таку кашу. Ми можемо допомогти тобі гідно вийти із цієї ситуації, але тоді ти маєш грати за правилами. Зокрема, посилити тиск на Путіна».
0: Тиск не політичний, Москва до нього звикла. І навіть не санкційний, бо Кремль і до нього призвичаєвся, а військовий. Поставки зброї, допомога у здійсненні далекобійних ударів, виробництво боєприпасів пасів у Європі і в перспективі в самій Україні, бо переконаний генерал, послабити Росію економічно замало. Потрібно забезпечити втрати росіян на фронті.
1: Україна вже зараз змушує Росію оборонятися, і Кремль, по суті, програє цю війну. Звісно, одна ластівка ще не робить весни. Проте варто поглянути хоча б на арифметику. З грудня по квітень втрати росіян загиблими 158 тисяч осіб. Тоді, як мобілізувати, їм вдалося лише близько 147 тисяч.
0: Генерал наголошує, цей жорсткий курс має обов'язково містити і блокаду тіньового флоту Росії, який утримався попри всі спроби його обмежити. За його прогнозами, якби США задіяли весь свій потенціал, то поєднання двох чинників – складної ситуації на фронті та ліквідації чорних нафтових схем – змусило б Путіна щонайменше піти на прямі переговори, адже тоді він відчує загрозу не просто для свого режиму, а особисто для себе.
2: Doubling down on the shadow fleet.
1: Ударити по тіньовому флоту. Для Росії потрібен серйозний економічний шок. І якщо так продовжувати, може настане і час, коли хтось пустить Путіну кулю в потилицю. Бо в їхніх очах він підставив Росію.
0: Отже, батіг чи пряник? З огляду на підсумки зустрічі в Анкарі, топ-дипломати та військові прогнозують, що Трамп поки намагатиметься балансувати між двома протилежними курсами. Вичікуватиме, зберігаючи цей крихкий статус-кво. Втім, політик здатний і на різкі зміни, просто наразі до них не готовий. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
3: Як би там не було, але наразі президент Трамп дуже прихильно налаштований стосовно України, і підсумок саміту НАТО в Анкарі для нас виявився дуже позитивним. Це ще одна заява президента України. Уже найближчими днями Київ отримає новий пакет від США, окремі домовленості є із європейцями. Точних дат немає, сказав президент, але точно будуть додаткові ПАК-3. Понад 3 мільярди гривень із резервного фонду держбюджету виділить уряд України на ліквідацію наслідків нещодавної масованої атаки, російської атаки на місто Вишневе поруч зі столицею. Цей удар став одним із найбільш руйнівних для Київщини за весь час повномасштабного вторгнення. Який вигляд у зруйнованого містечка зараз та як відновлюватимуть Вишневе, розкаже Єлизавета Яковлева.
4: Згоріло повністю все набуте, яке багато років, машини три, навіть не на одній не встиг виїхати.
5: Юрій із болем дивиться на те, що залишилося від його будинку, авто та речей. У ніч на понеділок Київ та область здригались від вибухів. Утім, справжнє пекло у його рідному Вишневому почалося вже після відбою.
4: І в один момент прилетіло десь в той бік і почалась дуже велика детонація.
5: Чоловік розповідає, дружину та сина відправив до укриття, а сам залишився. Коли один зі снарядів влучив у будинок, кинувся гасити полум'я і сподівався врятувати бодай якісь речі.
4: Стеля впала, але самі речі можна було якби дістати. І якби поки в мене ця надія прийшла до мене, прилетіло вже на дах якісь снаряди, і все запалало моментально і згоріло дуже швидко.
5: Дружина Юрія Ольга розповідає, вже перебували з іншими мешканцями в безпечному місці. Всі були дуже налякані.
6: Всі перелякані, всі не розуміють, що відбувається. Потім нас МЧС теж через пару годин нас дістало вже МЧС і теж вивели.
5: Нині від будинку подружжя залишились лише кілька обгорілих стін. Із речей дивом вціліла тільки скарбничка.
6: Нам вже дозволили заходити, і ми от знайшли хоч щось, що ми можемо забрати з собою.
5: Втім, родина радіє, що залишились цілими та неушкодженими. Наразі кількість загиблих у Вишневому сягнула 9 людей. Поранень зазнали 29, серед них двоє дітей. Сотні осель перетворилися на згарище. Це одна зі зруйнованих вибухом вулиць у Вишневому. Замість вікон тут чорні діри, стіни посічені уламками, а дахи деяких будинків просто знесені вибуховою хвилою. Загалом у місті пошкоджено понад 250 об'єктів – від приватних будинків до багатоповерхівок. Куди ж саме поцілили росіяни? У коментарі агентству «Інтерфакс Україна» речник Генштабу фактично визнав, що це склад, але уточнив – цей об'єкт ЗСУ не належить. Нині всі обставини з'ясовує Служба безпеки України, адже одразу після трагедії президент наказав СБУ розібратися і надати детальну доповідь.
7: Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому.
5: Що стосується зброї, якою ворог поцілив, то військові експерти майже впевнені, що це був «Іскандер-М».
8: Атакувалось, швидше за все, це був «Іскандер-М», балістична ракета малої та середньої дальності, яку при крайньому нальоті, який відбувся, ми не збили жодної. Тому що в нас не вистачає відповідних ракет до комплексу «Петріот».
5: Аби не наражати людей на небезпеку, із зони ураження одразу відселили понад 600 людей. Російська пропаганда миттєво поширила версію відселення, мовляв, на об'єкті зберігалися снаряди, які містили у собі збіднений уран. Експерти називають це абсурдом.
8: Перше, ніхто не буде тримати збіднений уран на військових складах. Це різні міністерства і... ніяк. Цього не може статися.
5: А відселили людей через ризик отруєння важкими сполуками, що виникають внаслідок детонації.
9: В першу чергу цей тротіл, гексоген та їх похідні – чадний газ, оксиди азоту і важкі метали.
5: Зараз у Вишневому надзвичайники ще продовжують роботи. За повідомленням ДСНС, на місці працюють 300 рятувальників та 106 одиниць техніки. Утім, постраждалим уряд пообіцяв компенсувати збитки. З резервного фонду на відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок та відновлення комунікацій виділили понад 3 мільярди гривень. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. А наші герої Юрій та Ольга, поки чекають компенсації, переселились до родичів та збираються відновлювати втрачені документи.
4: На рахунок відшкодування самого будинку, то тут погоріли документи, і зараз ми намагаємося їх відновити.
5: Єлизавета Яковлева, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
3: Тисячі українців втрачають житло через масовані атаки РФ. Держава гарантує допомогу, але що робити, якщо разом із помешканням знищено й документи? Чи перетворює це життя людей, які залишилися ні з чим, на друге коло пекла – бюрократичного? Як підготуватися до форс-мажору? Чому бездіє не отримати сертифікати? Що робити, якщо квартира не була приватизована? Всі головні поради і рекомендації від Олени Логінової.
10: Я прокинувся від того, що в мене схлопили тіло обличчя, що все попадало, що стіни почали відразу тріщати.
5: Так Михайло згадує, як дивом вижив під час ворожої атаки на Київ 2 липня. Удар зруйнував 2 під'їзди 5-поверхівки, в якій він мешкав. Квартири вигоріли вщент. Так само, як і його оселя.
10: Квартира після гарного ремонту, бібліотека. Тисячі книжок, багато тисяч книжок, які збиралися більше, ніж, напевно, півстоліття, які збиралися десь років 80. Все, що залишилося від 2 сімейних альбомів. Нічого. Абсолютно.
5: Михайло з родини науковців, сам фізик, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Чоловік каже, разом із батьком втратив у вогні всі безцінні наукові здобутки. Матеріали, які вони збирали десятиліттями. Згоріло абсолютно все, зокрема й дані в комп'ютерах. Попелищем стали й робочий кабінет з технікою, і спальня з цінними речами, і документами.
10: Я лежав в цьому ліжку. Це весь мій одяг. Всі ці брюки, які я входив в університет, шорти, штани. Тут я спав. Тут були всі мої документи.
5: Але на цьому стреси випробування для Михайла не закінчилися. Після втрати квартири і решти майна почалося бюрократичне пекло. Від повного нерозуміння, що буде далі з будинком, до серйозної проблеми. У вогні згоріли всі документи, серед яких і свідоцтво про право власності на житло.
10: У нас всі документи згоріли в цій квартирі, оригінали документів, і подати навіть заяву у поліцію ми не можемо.
5: До цього, каже Михайло, додалися ще й відсутність кваліфікованої консультації допомоги від міста. Чоловікові навіть тимчасове житло, гуртожиток надала німецька волонтерська організація.
10: Жодних консультацій вони не могли надати. З районної адміністрації ми абсолютно нікого не бачили. Абсолютно повна невизначеність.
5: Зі схожою невизначеністю, пережитим стресом та безлічу запитань про те, що робити далі, стикаються тисячі українців. Тож розберімося, яким є алгоритм дій у таких критичних ситуаціях, а також на яку допомогу від місцевої влади та уряду мають право постраждалі. Найперше, необхідно подати заяву до поліції для відкриття кримінального провадження за фактом пошкодження житла. Експерти акцентують увагу, мешканцям зруйнованих будинків нічого не потрібно чіпати в своїх оселях до приїзду правоохоронців.
11: Коли вони заходять до осель, починають все це прибирати без фіксації, ось це найбільша помилка, яку допускають люди. Тобто люди мають розуміти, що ось як після прильоту воно лишається, воно має бути все зафіксовано. Тобто мають бути зроблені фото і відео підтвердження. Це мають робити працівники поліції.
5: Далі мешканці мають звернутися в тимчасовий штаб допомоги, який розгортає місцева влада неподалік пошкоджених будинків, і заповнити заяви на отримання компенсації від міста. Приміром, у Києві це 10 тисяч гривень одноразової допомоги на ремонт, 40 тисяч – виплат на винаймання житла тим, хто його потребує, і плюс по 20 тисяч гривень щомісяця протягом року. Або можна обрати відселення у гуртожиток. Місцева влада також зобов'язана направити на місце спеціальну комісію, яка має оцінити стан будинку і надати висновок, підлягає він відновленню чи ні. І тут виникає проблема, про яку говорив наш герой. Чекати комісію доводиться довго.
10: Всі чекають якусь комісію. Всі чекають, що має прийти якась комісія і зробити якісь висновки, тому що без цієї комісії навіть неможливо подати ніякі документи на якесь відновлення чи на щось ще. А комісії немає. Тобто таке враження, що про наш будинок взагалі всі забули.
5: У бюджетному комітеті Київської міської ради пояснюють, ця проблема особливо загострюється під час таких масованих атак і руйнувань.
12: Ми намагаємося допомогти людям якомога швидше, щоб комісія до них виїхала, але масштаби обстрілів вони настільки значущі, що ми просто фізично не встигаємо дуже швидко доїхати до кожного будинку. Кожен обстріл – це мінімум 500-600 мільйонів гривень. А передостанні два обстріли, коли почали рахувати, то сума вона була більше, ніж 1,3 мільярда. Безумовно, можливості бюджету міста Києва є значним, але це фізично означає, що існує черга, яка стосується виплати матеріальної допомоги і відновлення зруйнованих чи пошкоджених будинків.
5: Другий етап – це подання заяв на відшкодування вже за урядовою програмою «Є відновлення» у застосунку «Дія». Це кошти на ремонт пошкодженого житла від 200 тисяч гривень на дрібний ремонт і до 350 тисяч гривень на капітальний. Або заповнити заяву на одержання житлового сертифікату, якщо помешкання знищене повністю. Експерти наголошують, виплати за програмою «Є відновлення» відбуваються не одразу, після висновків комісії місцевої влади про стан будинку. Отримати житловий сертифікат можна лише в разі визнання будинку таким, що потребує знесення і будівництва з нуля.
13: Зараз таких комісій по містам ми фіксуємо трохи більше, ніж 750. І ці комісії при органах місцевого самоврядування розглядають заявку, перевіряють відповідність, розраховують суму компенсації, чи для відновлення пошкодженого житла, чи обсяг компенсації у вигляді сертифікату для придбання житла замість зруйнованого.
14: І одна з найважливіших проблем, на якій акцентують профільні міністерства – жодних компенсацій одержати неможливо, якщо ви не внесли документи про право власності на своє житло до Державного реєстру речових прав. Особливо, якщо придбали його до 2013 року.
13: По-перше, програма «Є відновлення» працює через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Таким чином ми перевіряємо, хто є власником майна. Тобто ключова умова – це наявність інформації в цьому реєстрі є одною з обов'язкових вимог. Перевірити відомості, чи є ваша інформація в Державному реєстрі речових прав, можливо, або онлайн через портал «Дія», або онлайн через центри надання адміністративних послуг, або через нотаріуса.
14: Якщо ж, як у нашого героя, цього не зробили, а паперові документи знищені, доведеться витратити місяці на бюрократичну тяганину, іти в БТІ, бюро технічної інвентаризації, щоб відновити документи на право власності, іноді навіть доводиться звертатися до суду. Це ще довше затягує процес. Тож експерти радять подбати про приватизацію свого житла, інакше в разі його знищення зробити це буде вже неможливо. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі про умисне вбивство громадянки України Анастасії Березовської. Обох узято під варту без визначення розміру застави на два місяці. Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Підозрювані – чинний співробітник ГУР Владислав Реут та екс-правоохоронець Віталій Жикович. Нагадаю, їх обвинувачують у вбивстві Анастасії Березовської, яку Інтерпол розшукував за замах на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако. Прокурор на засіданні суду заявив, що за даними слідства жінку позбавили життя неподалік селища Юрів Київської області. Водночас під час обрання запобіжного заходу Владислав Реут спростував попередню версію своїх показань, зазначив, що не робив пострілів. Співробітник ГУР запевняє, що обмовив себе, побоюючись за власне життя. Хто з двох підозрюваних скоїв злочин, які його обставини, продовжить з'ясовувати слідство.
15: Він дивився на мене і показував такі жести, працювати по ній. Я відмовився по ній працювати, я навіть на неї не наставив зброю. Я йшов в метрі біля нього на дистанції витягнутої руки. Після чого він психнув, одночасно розмовляючи з Анастасією Березовською, забрав у мене пістолет.
16: Характер чинного Реутом діяння, в якому він підозрюється, свідчить про високий ступінь суспільної небезпечності підозрюваного, його зневагу до людського життя та загально прийнятих правових норм. Вчинення особливо тяжкого злочину, що включав планування, вибір місця вчинення та подальше зусилля з приховування слідів, вказує на те, що злочинна діяльність для Реута не була випадкова, а мала підготовлений характер. Особа, яка здатна на подібні дії, становить загрозу для безпеки суспільства.
3: Збройні сили України хочуть озброїти роботами-гуманоїдами. Про це днями заявили в оборонному кластері «Brave One». Головна мета – зберегти життя військовиків. Такі андроїди зможуть виконувати різні бойові завдання, зокрема і стояти в обороні та доправляти логістику у важкодоступні місця. Звісно, це все ще перебуває на етапі обговорень і випробувань. В українській армії вже активно використовують чимало безпілотних систем, зокрема НРК та робособаки, які демонструють неабиякі результати. Михайло Манелюк розкаже детальніше, коли фантастичні фільми про залізних солдатів на війні перетворюють на реальність.
17: 17-кілограмовий робопес дає лапу.
18: Дай лапу.
17: Він може стрибати і танцювати. Ходити на передніх і задніх лапах. А за потреби цей робопес може виконувати операції в зоні бойових дій, зокрема доправляти вибухові сюрпризи на позиції російських окупантів.
19: Це іграшка з коробки, яку можна перетворити на зброю. На позицію, на укриття він прохідний і він таке робив, заніс на зайнятий погріб. якомусь селі десь на Донбасі, він доніс туди, що треба. Точно така сама модель.
17: Максим розповідає, цей чотирилапий апарат здатен нести на собі щонайменше 6 кілограмів навантаження. Від пульта оператора ця версія може подолати відстань в понад 100 метрів. Усі ці можливості можна удосконалити під свої потреби.
19: Його можна перепрошити, він може стати швидшим, він може стати більш прохідним в важких умовах. Тобто взяти наші реалії, коли людина почала використовувати FPV, який може до кілограма нести, там 23-24 рік, і робити з ним те, що ми знаємо, що вони роблять. То це можна використовувати приблизно так само, тільки на землі.
17: Сили оборони України вже застосовують в реальних умовах собак-роботів. Ще 2 роки тому німецьке видання «Bild» писало, що в українській армії є понад 30 таких машин. Скільки їх насправді, наразі не розголошують. Такі чотирилапі дрони можуть не лише виконувати функцію камікадзе, а й проводити розвідку, доправляти їжу та боєприпаси у важкодоступні місця.
19: Щоб не фантазувати, скажу, як є, тому що це все ще на стадії концепції, тому що важко довести на сьогоднішній день до ідеалу це. 100% десь зависне, напевно, з 5 штук виконує один, то чи інше бойове завдання.
17: Робопси є у китайській армії. На цьому відео, створеному за допомогою штучного інтелекту, зображена умовна атака роботів на Тайвань. На берег висаджуються роботизовані собаки з кулеметами і гранатометами. Цілою зграєю чотирилапих керує одна людина за допомогою ШІ. Китай вже проводив вишкіл зі стрільбами за участю таких систем.
18: Що стосується саме цього напрямку, то він дійсно набирає своїх обертів серед інших провідних армій світу, таких як, до прикладу, Сполучені Штати Америки, Китайська Народна Республіка, також ціла низка європейських країн теж мають свої напрацювання в цьому напрямку, і вони їх вже тестують.
17: Роботи проти людей – таке раніше ми могли побачити лише у фантастичних фільмах. Однак, схоже, ця фантастика стає реальністю. Для ЗСУ розроблятимуть роботів-гуманоїдів у межах нового грантового конкурсу. Про це повідомили в оборонному кластері Brave One. Головним завданням ініціативи є максимальна роботизація першої лінії бойового зіткнення та зменшення ризиків для військовослужбовців.
18: Перш за все, це реалізація всіх тих специфічних можливостей, яке має людське тіло. Це є надзвичайно складним і комплексним явищем та комплексним організмом. І передача цих властивостей та функцій в робота є, дуже нетривіальною задачею.
17: Американський стартап, який розробляє автономних роботів-гуманоїдів для військових та промислових завдань, випробував свої машини в Україні. На початку цього року компанія відправила в Україну 2 роботи Phantom MK-1 для пілотної демонстрації. Ті показали, як успішно довозять вантажі в місця, де є високий ризик для життя армійців. Протягом нинішнього року американці планують надати Україні вдосконалену версію Phantom 2. Нова модель матиме вдвічі більшу вантажопідйомність та розширені можливості.
18: Це можна насправді так провести аналогію з людиною, яка навчається всьому з нуля. І це є якраз той процес, який проходять подібні команди та компанії, навчаючи свої вироби взаємодіяти з навколишнім середовищем, бути керованими, розуміти, як долати ті чи інші перешкоди, як використовувати ті чи інші сторонні об'єкти для виконання та вирішення вже конкретно поставленої задачі.
17: Гуманоїдні роботи можуть мати переваги у міських бойових умовах, адже вони здатні підійматися сходами, пересуватися коридорами та іншою інфраструктурою, створеною для людей. Водночас багато експертів сумніваються, що такі системи будуть ефективнішими та дешевшими, скажімо, за НРК. Попри це, галузь активно розвивається. За прикладом Китаю і США, країна-агресорка теж намагається розробляти двоногі машини. І нещодавно презентували такого собі Федора. Щоправда, перед презентацією той, схоже, хильнув зайвого і не втримався на ногах. Михайло Манилюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: І наостанок буквально щойно з'явився коментар президента України щодо ситуації навколо містечка Вишневого під Києвом. Володимир Зеленський підтвердив, що там був склад боєприпасів і ворог цей склад уразив. Президент наголосив, винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, безумовно будуть звільнення в «Укроборонпромі», тому що склад був одного з підприємств саме «Укроборонпрому». Ну і всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі.
20: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
20: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здоланий.
20: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
21: Разом ми сила.
20: Єдині новини у центрі подій.
22: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання усім глядачам. Адміністрація Сполучених Штатів готується передати Україні ліцензійні права на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот». Про це на саміті НАТО в Анкарі заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Питання дозволів на виробництво детально обговорювали і під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Раніше президент України заявляв, що якби Україна отримала від США ліцензії на виробництво «Петріот», цього б вистачило і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують. Він також наголосив, що застосування балістичних ракет – остання велика перевага Росії. Тож Володимир Зеленський закликав партнерів активно підтримати розробку європейської антибалістичної програми.
23: Ми дамо вам ліцензію на виробництво систем «Петріот». Це круто, правда? Він не зможе скаржитись, що ми не даємо їм достатньо. Я сказав, виробляйте їх самі. Ми ще не повідомили про це компанію, але все має владнатися. Ви зможете розібратися. Більшість країн не змогли б цього зробити. Якби я сказав це більшості країн, вони б не зрозуміли, про що я. Але це дуже винахідлива група. І мені подобається те, що це оборонна система, а не наступальна.
22: Наразі президент Дональд Трамп дуже прихильно налаштований стосовно України, і підсумок саміту НАТО в Анкарі для нас виявився позитивний. Це ще одна заява президента України. Вже найближчими днями Київ отримає новий пакет від Сполучених Штатів. Окремі домовленості є із європейцями. Точних дат немає, сказав президент, але точно будуть додаткові ПАК-3. І підсумуємо результати саміту НАТО і спробуємо спрогнозувати подальші перспективи діалогу щодо миру в Україні. З нами на зв'язку Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Мої вітання вам, пане Валентине. Слава Україні!
24: Героям слава! Добрий вечір! Дякую за запрошення.
22: Пане Валентине, на моїй пам'яті, мабуть, це перша така зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, коли американський лідер був настільки щедрим на позитивні оцінки і важливі рішення підтримки України. Чим ви це можете пояснити?
24: Ми з вами буквально кілька днів тому обговорювали очікування від цього саміту. І я маю визнати, що сам саміт, він перевершив мої очікування. Я був більш скептично налаштований. І, щиро кажучи, його результати приємно здивували. Зокрема, і в тій частині, яку ви щойно порушили, себто уставлені там Трамп. Але я схильний думати, що тут справа не в його особистих симпатіях і антипатіях, бо не хотілося б, щоб взаємини між державами залежали від примх однієї людини, навіть якщо ця людина є настільки впливовою, наскільки може бути президент Сполучених Штатів. Тому я схильний думати, що тут свою роль відіграли, пам'ятаєте, той лист Зеленського до американського законодавчого органу, до обох партій, системну роботу української дипломатії, яка намагається сформувати все-таки системну і інституційну підтримку України серед американського істеблішменту. Я схильний думати, що Трамп не може ігнорувати оці внутрішньополітичної ситуації, яка склалася в США. Це один момент. Другий момент – також з вами говорили, що і зовнішньополітичний контур складається так, що Дональду Трампу доводиться враховувати позицію своїх європейських партнерів, особливо, знову ж таки, в контексті війни в Ірані, яка, знову ж таки, спалахнула. І наскільки б не були потужні Сполучені Штати, все одно вони потребують сприяння, допомоги з боку союзників. А оскільки європейські союзники США розглядають Україну як вагомого гравця і як сформульована контриб'ютора безпеки, то зрозуміло, що і Сполученим Штатам доводиться це враховувати, вибудовуючи свою стратегію. Ну і третій момент, я схильний думати, що він також має місце, це усвідомлення Дональдом Трампом, його оточенням того неприємного факту, що насправді Путін не хоче миру, що Путін його вводив в оману, обдурював, якщо так можна сказати. Ну, а відповідно, що треба на це реагувати. І оця от реакція Трампа на успішні дії Збройних сил України, діпстрайки, також відіграла свою роль. Тобто, я думаю, що оця от сукупність чинників, зрештою, і призвела до зміни риторики і зміни позиції. Ну, а те, що Україна найближчим часом може отримати цю ліцензію, або політичне рішення вже схвалено, наразі є дві країни. Це Японія і Німеччина, якщо мені не зраджує пам'ять. Тут Україна може стати третьою. Я розумію, що є певні технічні склади, юридичні, навіть процесуальні можуть бути проблеми. Але головне, що є юридичне рішення, і це також свідчить про те, що Україна дедалі більше інтегрується з військово-промисловими комплексами країн-членів НАТО. Ну, а я схильний думати, що все це також грає свою роль на нинішньому етапі.
22: Так, і сьогодні вже виходили такі заголовки, що Трамп любить переможців. А те, що ви сказали, так, військові перемоги, і, напевно, те, що ми з вами обговорювали у студії, що нашими головними дипломатами в однострої є наше військо, і мені хочеться особливо в ці дні нагадати про це нашим громадянам на тлі тих подій, які відбуваються періодично і у Львові зокрема. Учора анонсували телефонну розмову Дональда Трампа із Путіним. Станом на зараз, наскільки мені відомо, можливо, щось змінилося. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп Путіну не телефонував. По-перше, я теж не можу пригадати, коли так було, що він зустрівся або поговорив з Володимиром Зеленським і потім не говорив з Путіним або до того. Що це означає?
24: Так те й означає. Що терпець, мабуть, урвався. Він говорив з ним напередодні саміту, то також треба сказати. Точніше, Путін телефонував Трампу, вітав його з ним незалежності США, і я впевнений, що вони обговорювали цілу низку питань, пов'язаних, зокрема, із війною в Україні. Я схильний думати, що, мабуть, ні до чого вони не дійшли. Тобто їхні розмови просто ні до чого не ведуть. От чому проблема. Я думаю, що для Трампа це також вже є проблема. Якщо якийсь інструмент не дає бажаного результату, то тоді доводиться вдаватися до якихось альтернатив. От наразі такою альтернативою є те, що сам Трамп назвав, що я усвідомлюю, що це є ескалацією. Але я думаю, що це та ескалація, яка може призвести до миру. Думаю, що десь приблизно такою логікою зараз Трамп і керується. Але просто ми чули раніше, пам'ятаєте ці заяви Трампа про те, що тоді я дам їм тамагавки і тобі, Владимир, це не понравиться. Пам'ятаєте цю історію? Тобто, треба розуміти, що Трамп також намагається якось підштовхнути Путіна до того, щоб той відкоригував свою поведінку. І, зрештою, почав шукати якийсь вихід з ситуації. Але поки що
22: пане
24: це не
22: Валентине,
24: дає результат.
22: Пане Валентине, тоді скажіть, ви ж бачили, напевно, в соцмережах, в публікаціях, що з Кремля такі звістки не називають, хто є джерелом, але все ж таки кажуть, що розмова в Кремлі була, що Путіна намагалися оточення переконати, що треба зупинитися на лінії фронту. Але він остервенів і ще дужче хоче вести війну. Його речник заявив про те, що логіка Трампа є помилковою. Потім забула Лавров, так, теж каже, що ми йдемо на ескалацію. Заговорили за ядерну зброю. Що з цього може бути правдою? І який інструмент все ж таки є, аби посадити Путіна поки що тільки за стіл переговорів? Потім, я сподіваюся, і на його будуть судити.
24: Розумієте, в чому справа? Також неодноразово вже говорили. Вся логіка, вся стратегія наших партнерів, включно зі Сполученими Штатами, від самого початку цієї повномасштабної війни полягала в чому? Дати Росії і Путіну чітко усвідомити, що він не досягне збройним шляхом поставлених цілей. І усвідомивши неможливість досягнення цих цілей і натомість настання певних негативних наслідків для Росії і для Путіна, все-таки це змусить Путіна і Росію сісти за стіл переговорів, відмовитися від цієї авантюри. Мені здається, що це хибна логіка, що росіяни будуть покладатися на оцей от російський авось. Тобто і вони зазнають поразки раніше, ніж це усвідомлять. Розумієте? Тобто ці раціонально думають, що ні, ну він же зрозуміє, що якби все одно поразка неминуча. І буде намагатися уникнути негативних наслідків. Але логіка росіян і логіка Путіна дещо інша. Вони вважають, що вони зможуть уникнути цієї поразки. Тобто до них не доходить це усвідомлення. І оцей саміт, знову ж таки, вони думали, що все від України втомлюється, припинять підтримувати. Їм вкотре продемонстрували, що підтримка України лише наростає. Що арсенал інструментів, які отримує Україна для досягнення своїх цілей, тільки збільшується. Ну, а натомість ми чуємо, що ну окей, ми будемо продовжувати ескалацію. Ну, продовжуйте ескалацію. Ну, і Росія, якщо може вести війну, вона її веде. Все, крапка. Тобто, тому задача дуже проста. Як зробити так, щоб у Путіна не було можливості вести війну? Всі інші очікування, всі інші стратегії приречені на невдачу. Поки є можливість продовжувати війну, Путін буде продовжувати війну, не звертаючи уваги на всі ці складнощі, проблеми і негативні наслідки. Йому на це начхати. Він ото як цього мальчишки-бальчиш. Нам би день простоять, до ночі продержаться. Ну, от і вся логіка. Тобто, просто це, знаєте, як дві системи раціональності стикнулися, і ну, вони не сумісні. Тому я схильний думати, що єдиний варіант – це дійсно, коли не буде можливості продовжувати війну. Наразі, на жаль, у Росії є така можливість.
22: Тому є загроза осіннього призову, так, мобілізації загальнодержавної. Президент...
24: Ну, він і так триває, так. Тобто треба ж розуміти, що це так би не новий виклик. Тобто це все одно є той ресурс, який він може використати для того, щоб продовжити війну. І це не єдиний ресурс, на жаль. І Зеленський показував компоненти російських ракет західного виробництва. Ну, це означає, що це також ресурс. Зараз проблеми з бензином, але все одно ми бачимо, як він дає знижку Індії і знову ж таки сподівається, що зможе компенсувати брак бензину через імпорт його. Тому ну, я би все-таки, знаєте, усвідомлював, що у Путіна досі є можливість продовжити війну. Все, і він буде її продовжувати. Передчасно говорити про те, що все, вони настільки виснажені, що далі вже рухатися не можуть в плані ескалації. Можуть і будуть. Йому начхати на майбутнє. Його майбутнє пов'язане з цією війною. Іншого майбутнього у нього нема.
22: Так, і можливо навіть і розпад, якщо він зупинить війну. Наскільки я пам'ятаю, історія Росії складається з того, що вони весь час з кимось воюють і таким чином це стримують штучне своє єднання. Ще хвилина в нас є. Поясніть нам, що ми отримуємо від зацікавленості Дональда Трампа нашими дронами, про що він зазначив, що він відзначив і акцентував увагу. Оцей експорт.
24: Ну, я вам скажу, що свого часу Сполучені Штати Америки вивчали досвід використання службою України морських дронів в порту Новоросійськ. Ну, що говорить про те, що Україна є носієм унікального досвіду. Причому досвіду не в смислі там як життєвого, а статистичних даних, певних алгоритмів використання. І ну, наразі той, скажімо так, досвід, який у нас є з приводу сучасної війни, ну, його ні в кого нема. Тому подобається Трампу, не подобається Трампу, але нехтувати таким досвідом не можна. Ну, якщо він там особисто може мати якісь упередження, це ж не означає, що такі самі упередження мають американські генерали, американські військові, які прекрасно розуміють, що від браку досвіду залежить життя, по-перше, їхніх військовослужбовців, а по-друге, потенційно громадян Америки, яких вони повинні захищати. Тому, да, ця зустріч на саміті, вкотре ну, продемонстрували, що відбулася зміна парадигми. Україна розглядається як партнер. Як контриб'ютор, як той суб'єкт, який володіє чимось цінним. Тобто ми більше не просимо, нам є що запропонувати. Причому запропонувати те, що є лише у нас. І те, що є критично важливе для інших. Саме цим я пояснюю цю зміну і риторики, і підходів, і всього іншого. Тобто я далекий від того, що у них такі сантименти. Ні, вони дуже прагматичні, цинічні. І наявність якраз до цього ефективного досвіду бойових дій, протидії Второї армії міра, я думаю, що да, дуже сильно посилив наші акції на цьому ринку, якщо так можна висловитися.
22: Пане Валентине, я дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». У Британії починається боротьба за владу. Після відставки Кіра Стармера лейбористи шукають нового лідера, який може очолити уряд у Лондоні. Хто стане наступним прем'єром? Чи збереже Велика Британія курс підтримки України? Дізнаєтеся у сюжеті.
0: Про свою відставку Кір Стармер повідомив ще минулого місяця. На посту прем'єр-міністра Великої Британії він буде, доки лейбористи не висунуть нового кандидата на цю посаду. І старт кампанії починається сьогодні. Дедлайн – до кінця літа.
23: Кір Стармер оприлюднив графік, за яким 9 липня розпочнеться висунення кандидатів на його місце лідера партії. По суті, він хотів, щоб його наступник обійняв посаду до вересня, ще до повернення депутатів із літніх канікул. Важливою подією стала заява колишнього міністра охорони здоров'я Веса Стрітінга, який раніше пішов у відставку та погрожував кинути виклик чинному лідеру. Стрітінг публічно підтримав кандидатуру Енді Бернема, відмовившись від власних амбіцій. Хоча у депутатів залишається ще кілька тижнів для ухвалення рішень. Вибори лідера дедалі більше нагадують коронацію єдиного фаворита – Енді Бернема.
0: Саме Енді Бернем – основний кандидат на посаду прем'єра. Йому 56 і в лейбористській партії він з підліткового віку. Останні 9 років був мером Великого Манчестера. Через шалену популярність серед британців його називають королем півночі. Очолюючи Манчестер, він досяг стрімкого економічного зростання міста, втілив масштабну реформу громадського транспорту та підтримував місцевий бізнес під час ковідних локдаунів. За британським законодавством, щоб претендувати на посаду лідера партії та прем'єр-міністра, політик має бути чинним членом парламенту. Така нагода випала у червні, коли Бернем виграв проміжні вибори в окрузі Мейкерфілд біля Манчестера.
23: Другого шансу не буде, але саме зараз, завдяки цьому результату, ми маємо унікальну нагоду побудувати нову політику, засновану на єдності та надії. Політику, що дозволить відвернутися від роз'єднаності та похмурого протистояння, яке ми нині бачимо у Сполучених Штатах.
0: І рейтинг популярності Бернема найвищий з усіх британських політиків-лейбористів. Його називають харизматичним та вправним комунікатором. А ще він, як і Кір Стармер, послідовно підтримує Україну. Свою позицію щодо війни Росії проти України він озвучував і під час передвиборчої кампанії в Мейкерфілді.
23: Чисто для довідки, я виступав проти російського вторгнення в Криму у 2014 році та закликав ФІФА позбавити Росію права на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року. З 2022 року я непохитно підтримую Україну та її мерів, а також вважаю зв'язки британських правих із Путіним прямою загрозою національній безпеці.
0: Енді Бернем неодноразово публічно висловлював солідарність із Києвом та підтверджував її діями. Як мер Манчестера він допомагав українським біженцям, що рятувалися від війни. На думку експертів, Бернем і надалі послідовно та непохитно підтримуватиме Україну.
23: Наш регіон давно став домом для активної української громади, і жодна відстань не здатна приглушити біль, який ми відчуваємо щодня, спостерігаючи за подіями в Україні. Великий Манчестер готовий надати всебічну допомогу українським родинам. Ми завжди давали прихисток тим, хто опинився у скруті, і це не зміниться.
0: Як мер Манчестера, Бернем підтримав діяльність і розвиток реабілітаційного центру «Unbroken» у Львові. У Британії зустрічався з українською громадою, відвідував виставки, присвячені Голодомору у Манчестері, а ще підтримав ініціативу, яка допомагає українським біженцям із працевлаштуванням.
23: Партнери з усього нашого регіону об'єдналися та створили ініціативу «United for Ukraine». У співпраці з місцевими роботодавцями ми і надалі підтримуємо українців, які змушені були покинути свої домівки. Ми хочемо допомогти їм облаштуватися на новому місці, знайти роботу та отримати можливості для навчання.
0: І хоч Бернема й називають головним фаворитом перегонів, він не єдиний, хто хоче позмагатися за прем'єрське крісло. Серед потенційних кандидатів, зокрема, називають голову палати громад Алана Кембела та колишнього міністра оборони Джона Гіллі. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
22: Дві балістичні ракети та 94 ударні безпілотники запустили росіяни минулої ночі по Україні. У повітряних силах звітують про 72 збитих БПЛА. Зафіксовані влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БПЛА на 13 локаціях. Більше про роботу по ворожих цілях у небі розпитаю гостя нашої студії. Це Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремо зенітного кулеметного батальйону. Пане Анатолію, я вас вітаю.
1: Слава Україні.
22: Героям слава. І ви сьогодні прийшли не з порожніми руками. Ми одразу, я хочу, щоб ви пояснили, що це. В небі з'явилися нові шахеди, реактивні. Ми вже чули, що вони звуки інші видають. Це, я так розумію, те, що лишилося від нього?
1: Так, це ті саме запчастини від реактивних шахедів. Саме запчастина – це крило і безпосередньо частина реактивного двигуна. Це все, що лишилося від після роботи протиповітряної оборони. Хлопці знищили ціль, тому реактивні шахеди, вони були, але раніше ворог їх застосовував менше. Зараз частина реактивних шахедів, застосованих ворогом, вона збільшилась. Тому ми проводимо роботу по знищенню, виявленню даних безпілотних літальних апаратів.
22: Шановні глядачі, аби у наших оборонців нашого неба було більше можливостей збивати ці дрони реактивні, я прошу вас звернути увагу, ви зараз на екрані бачите QR-код, вже з'явився номер картки, кому як зручніше. Я прошу вас доєднатися до цього збору, а пане Анатолію, розкажіть, на що збираєте? Чого ви потребуєте?
1: Ми збираємо на тепловізійні приціли, додаткові засоби живлення та зв'язку для мобільно-вогневих груп. Саме ці засоби дають змогу мобільно-вогневій групі виявити ціль, провести влучну роботу по знищенню безпілотних літальних ворожих апаратів. Тому це дуже для нас важливо. Ми намагаємося збільшити кількість мобільно-вогневих груп, кількість груп, які проводять роботу по виявленню та знищенню. Тому саме тепловізійні приціли – це очі мобільно-вогневої групи. І ми просимо нам допомогти долучитися до збору і якнайбільше знищити саме вашими зборами і нашими можливостями.
22: І вашим вмінням, так. Я вам дуже вдячна. І, знаєте, от одразу я вас питала, коли сюжет йшов, так, зведення, яка у вас інформація, до чого нам сьогодні вночі готуватися, бо ви ж першими знаєте. Були вже пуски чи не були?
1: Ну, ще інформації не поступало.
22: Ще не надійшло. 24/7, я так розумію, ви працюєте. Ну, звісно, що є чергування, так? От можете розказати, з'являється інформація, що відбулися пуски. Далі ваші дії.
1: Мобільні вогневі групи, а також групи протиповітряної оборони, вони постійно несуть чергування, цілодобово. Коли проходить інформація про пуски саме ворожих безпілотних літальних апаратів, групи приводяться в повну бойову готовність по своїм напрямкам. Коли вже безпосередньо виявляються безпілотні літальні апарати, які заходять в наш повітряний простір. Проводиться робота по їх супроводженню і групування груп, згрупування груп на, по напрямкам прольоту. В залежності від типу цілі, яка знаходиться в повітряному просторі нашому, задіюються групи по їх знищенню. Це, якщо це дрони-імітатори, це реактивні, це шахеди звичайного типу герані. Всі підрозділи в бойовій готовності супроводжують і проводиться робота по знищенню.
22: Бандеролі, це, я так розумію, не справжні, так, шахеди, які мають відволікти ваші сили?
1: Ну, бандероль – це так само бойовий безпілотний літальний апарат типу гібрид ракети і безпілотника реактивний. Також будь-яка повітряна ціль, яка заходить, проводиться робота по знищенню її.
22: Вчора протягом цілого дня залітали, оце тривога була, залітали по одному дрони. От що ця тактика означає, про що вона свідчить? Це вони так діють перед тим, як масований обстріл зробити, чи що це таке?
1: Ворог постійно змінює свою тактику від великої кількості застосованих безпілотних літальних апаратів, а також малими групами. Він намагається провести розвідку, знайти маршрути, коридори, якими він може пролетіти і на яких висотах він може застосувати більша вірогідність того, що безпілотні літальні апарати пролетять саме цим коридором. Тому це одна з частин бойової роботи, одна з частин розвідки і чи зможуть вони пройти даним коридором.
22: Шановні глядачі, знову ж таки, я нагадую, ви зараз бачите QR-код, номер картки. Це зараз ми хочемо допомогти нашим оборонцям неба. Це для групи розвідки 638-го окремо зенітно-кулеметного батальйону. Ви на столі бачите результати їхньої роботи. Це той реактивний шахет, який не влучив в оселю, в будинок, тому що хлопці його збили. Тому я прошу вас доєднуватися до збору на тепловизійні
1: приціли.
22: Це дуже важливо, особливо коли вночі. Ви бачите, що дуже часто нас росіяни атакують саме вночі. Як ви виявляєте ці? Я розумію, що є прожектори, так, для виявлення. Але все ж таки, вони їх почали фарбувати, на моїй пам'яті, у чорний колір, так, щоб вони були невидимі. Потім вони висоти змінювали. От зараз, наскільки складно їх виявляти?
1: На самому першому етапі, коли проводиться розвідка і надходить інформація про те, що здійснились пуски, вони виявляються в саму першу чергу це радіолокаційно, коли вони заходять в наш повітряний простір, і радіолокаційно супроводжуються. Якщо ворог намагається пролітати на над низьких висотах, для того, щоб складніше було виявити радіолокаційно, тут безпосередньо вже проводить роботу мобільно-вогневі групи, які знаходячись на своїх позиціях, виявляють візуально та акустично на слух ці безпілотні літальні апарати. Якщо мобільно-вогнева група при певних умовах не має можливості, змоги там знищити ціль, то група передає в загальну систему протиповітряної оборони напрямок руху, тип цілі, яка висота, що дає змогу наступним підрозділам змінити свою позицію по маршруту прольоту, виявити і провести всі заходи по знищенню даної цілі.
22: Зараз озвучу те, що періодично лунає в соцмережах, але щоб ви просто пояснили, чому так відбувається. І от люди, не хочеться казати, скаржаться, але ставляться з нерозумінням, чому якби ці шахеди долітають в населені пункти і там починають збивати. Людям здається, що до того їх не намагалися збити.
1: Безпілотні літальні ворожі апарати, які вже долітають до населених пунктів, це одна з невеликих частин, яка взагалі була запущена ворогом. На жаль, такі випадки в нас є. Мобільно-вогневі групи і групи різного типу перехоплення, вони, їхні позиції знаходяться на різних ділянках, як далі від населених пунктів, так і ближче. Постійно намагаємося знищити до підльоту до населеного пункту. Але ж, враховуючи те, що після бойової роботи шахет або БПЛА ворожа може бути підбите, і тому траєкторія польоту змінюється і відбувається саме падіння або уламків, або вже підбитого шахеду в межах населених пунктів. Тому я б переконливо радив, просив мирних мешканців під час не ігнорувати повітряні тривоги, під час повітряних тривог знаходитись в укриттях. Тому що спрогнозувати, куди впаде саме пошкоджений шахед, ми не маємо змоги. А робота проводиться постійно, і ми максимально прикладаємо зусиль для того, щоб кількість ворожих БПЛА була якнайменшою, які долітають до населених пунктів, і їх знищувати.
22: Можете пояснити, чим шкодять відео, які знімають, якщо видно траєкторію ведення вашу вогню?
1: Ворог постійно намагається виявити саме позиції мобільно-вогневих груп для того, щоб їх обходити або змінювати свої траєкторії. Якщо в було відео, хтось відзняв, звідки ведеться вогонь, то наступний ворожий БПЛА може не летіти тим маршрутом і намагатися обійти з других ракурсів, намагатиметься піднятися на якусь іншу висоту, що в певною мірою може ускладнити

0: домівки завдяки от цим людям. Білорусь, ви над Чернігівщиною теж бороните небо, так, і кордон із Білоруссю, так? І останніми тижнями багато розмов було, і президент Володимир Зеленський попередив Лукашенка, що якщо вони не вимкнуть оці російські ретранслятори, що допомагають так рухатися шахетам, то це зробить українські сили оборони. Потім головком Олександр Сирський казав, що все ж таки після того, як вимкнули, знову вмикали. Наскільки після того, як вимкнули, менше стало шахедів проходити оцим маршрутом вздовж кордону з Білоруссю?
1: Кількість ворожих БПЛА зменшилась. Саме ретранслятори, вони давали і дають змогу ворожим БПЛА орієнтуватися в просторі, орієнтуватися по напрямку прольоту. Також є пілотовані і БПЛА, і саме ці пілотовані БПЛА, вони можуть в реальному часі бачити, куди вони летять. Тому це зв'язок і орієнтування по місцевості. Якщо ми позбавимо їх цього, тому цей дрон, він летітиме по певних координатах, але ж не маючи можливості зорієнтуватися в місцевості. Тому якщо БПЛА задані координати певного об'єкта або населеного пункту, він, не маючи змоги зорієнтуватися, може просто влучити або впасти в поле, в відкриту місцевість, не при цьому не наносячи шкоди життю та здоров'ю мирних мешканців і також критичним об'єктам.
0: Ви зенітники. Але зараз багато говорять про те, що в Міністерстві оборони говорять, що більшість цілей уражаються завдяки дронам-перехоплювачам. Чи так це? І от якщо буде вдосконалення і застосування штучного інтелекту, так, коли самонаведення, виявлення цілі дронами, і які шанси, що стане наше небо від дронів захищене?
1: Дрони-перехоплювачі – це ефективний засіб, але це засіб, одна з ланок протиповітряної оборони, яка використовується при певних умовах, на певних висотах, тому це одна з із важливих частин протиповітряної оборони. Також мобільно-вогневі групи – це на своєму рівні також ефективний засіб. Ми намагаємося постійно збільшити кількість цих екіпажів-перехоплювачів для того, щоб якнайбільше знищувати ціли. Тому це один із ефективних на даний час засобів по знищенню ворожих БПЛА.
0: У нас ще хвилина лишається, і ви в прикордонні теж базуєтеся і працюєте. А ви, ваші екіпажі, стають ціллю ворога, тому що в них є дрони на оптоволокні, якими вони можуть вас уразити. FPV-дрони, я так розумію.
1: Так, на жаль, групи, екіпажі, вони постійно знаходяться під прицілом, тому ми проводимо всі заходи по маскуванню, зміни позицій і роботи на віддалення. Тому це небезпека, вона завжди є для військовослужбовців, які несуть бойове чергування і намагаються виявити та знищити ворожі БПЛА.
0: Від команди подробиці всіх наших глядачів, я переконана, низький уклін. І я вам дякую, що ви нас бороните, попри цю небезпеку. Вам в укриття не можна, коли летять шахеди і балістика. І це був Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Погодні гойдалки в Україні – то похолодання, то спека, яка вдарила саме в розпал жнив. Першими збиральну кампанію розпочали на Одещині. На який врожай розраховують місцеві фермери та з якими труднощами стикаються цього літа? Дивіться далі.
2: На полях під Одесою нестерпна спека – плюс 40. Проте жниварі тут зранку до пізнього вечора. Вже завершили обмолочувати озимий ячмінь та почали збирати яровий горох.
3: Зберегти максимально врожай те, що вирощено в господарстві. Ну і налаштування комбайна так, щоб не било зерно, вимолочувало стручок сам. Треба якісно зробити, не тільки швидко.
2: швидко, тому що бобова культура вже стигла. Агроном показує, як відкриваються стручки та висипаються зерна.
4: Ну, знаєте, я кажу, що день рік кормить, тому ми

0: Повинні це зібрати, бо якщо не зберемо вовремя, то піде дощ і половина врожаю буде у нас вже на полу.
1: До того ж, достигла вже й озима пшениця. На півдні країни цього року сприятливі погодні умови. Так, іноді були приморозки, та головне, минулося без традиційних весняних суховіїв.
2: Це випадали дощі. Була прохладна весна. Давала можливість рослинам добре розкоститись, укорінитись, усвоїти всі поживні речовини. Тобто все складалось на те, щоб був добрий врожай.
1: У господарстві селекційно-генетичного інституту показують свою гордість – сорт «Катруся». Врожайність прогнозують понад 60 центнерів з гектара. Пшениця остиста, стійка до хвороб та природних катаклізмів.
2: Тобто на квадратному метрі десь знаходиться 850 рослин. Він витримує морози до мінус 17 вузлі кущіння, витримує посуху і витримує жару, жаростійкість. Ну, знаєте, він реклами не потребує, тому що його знає вся Україна.
1: Та й загалом на Одещині очікують гарний врожай зернових на рівні 40 центнерів з гектара. Техніки та пального для жнив вистачає.
3: Якщо проаналізувати за останні 3 роки, це буде найкращий результат по Одеському регіону, я думаю, що і по державі в цілому. Залучено більше 3,5 тисяч сільськогосподарської техніки. В наявності є необхідні ангари, резервуари для складування. Нами вживаються всі необхідні заходи, щоб підтримати аграрів, фермерів під час збору врожаю.
1: Через спеку є ризики пожеж на полях. Підрозділи ДСНС у підвищеній готовності. Заздалегідь розповіли аграріям, що робити, щоб через займання не втратити збіжжя.
4: От зараз, особливо, коли вони працюють, робити обкоси мінімум 4 метри від доріг і розділяти по 50 гектарів свої землі, для того розділяти з цими самими обкосами, для того, щоб їм для роботи потім це легше, і якщо була б пожежа, вона могла б відсікати ці території одна від одної.
1: Водночас чимало проблем в аграріїв через нестачу робочих рук. Посадовці наголошують, у випадку непорозумінь щодо бронювання працівників слід негайно звертатися до профільного департаменту.
3: З приводу визнання підприємств критично важливим, з приводу збільшення квоти, з приводу видачі дозволів на проведення робіт в нічний час, з приводу пересування автотранспортних засобів. Тобто з усіх цих питань вони можуть звертатися, і всі ці питання будуть вирішуватися в робочому порядку.
1: Жнива поступово розпочинаються і в інших регіонах країни. За прогнозами уряду, загалом аграрії мають зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур. І це трохи більше, ніж торік. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Ще один виклик для фермерів, особливо на прифронтових територіях – ворожі дрони. Вони атакують і техніку, і склади, і самих фермерів під час робіт. Росіяни тероризують цивільне населення. У Херсоні окупанти у чергове атакували FPV-дроном маршрутку. Унаслідок атаки є постраждалі серед цивільних жителів. Тож і цивільні військові озброюються спеціалізованою технікою, щоб спіймати частоти ворожого дрону та встигнути сховатися. Більше про впровадження технології розпитає Валерія Зарубіна, засновника української технологічної компанії. Пане Валерію, мої вітання вам. Слава Україні!
6: Героям слава, дякую, що запросили.
5: Так, тому що ваша компанія представила модернізовану систему «Чуйка 4.0». Поясніть, чим вона відрізняється від попередніх версій, якщо можете, покажіть її.
6: У мене в руках зараз «Чуйка 3.0». Це один з найпопулярніших дрон-детекторів в Україні. Ми додали ще один дуже важливий діапазон, верхній діапазон до 8,6 ГГц і розширили середній діапазон до потрібних частот, актуальних на сьогодні.
5: Як працює ця технологія? І яким чином вдається перехопити відеосигнал із ворожого FPV-дрона? І наскільки це складний процес технічної точки зору?
6: Ну, знаєте, як кажуть інженери, це не rocket science, не щось складне, це не ракети. Але, тим не менше, нам вдалося об'єднати декілька прийомників аналогового відеосигналу, зробити так, щоб вони працювали одночасно і дуже швидко детектували, як ми це називаємо, або приймали аналоговий відеосигнал.
5: Наскільки точно система визначає джерело сигналу? Чи може вона допомогти зрозуміти, звідки працює оператор ворожого дрона або в якому напрямку рухається це БПЛА?
6: Саме якщо ми кажемо про чуйку в цій версії, в чуйка 3.0, чуйка 4.0, вона показує відео, точно таке ж відео, як бачить оператор дрона у себе в окулярах або в наземній станції. Де саме знаходиться дрон, можна побачити, якщо впізнаєш місцевість, так як радіус дії від 4 кілометрів. І людина, яка працює в полі або знаходиться на позиції, якщо це військовий, орієнтується, де саме ця картинка, яка транслюється, знаходиться. Чи це поряд, чи це десь в іншому місці.
5: Ну, головне питання, я так розумію, для аграріїв – це на відстані, на якій цей дрон виявляють. Тобто, скільки часу у людини є, щоб сховатися?
6: Ну, загалом, да, від декількох хвилин до там якоїсь кількості секунд, це достатньо для того, щоб знайти безпечну позицію. Хоча б відносно безпечну позицію. В першу чергу дрони вражають техніку, і тому, як мінімум, залишити або позицію, або сховатись, або відійти подалі від техніки.
5: А які типи FPV-дронів чуйка розпізнає?
6: Всі ті, які застосовують аналогову відеопередачу, то фактично це там більшість дронів, якщо не враховувати оптоволоконні дрони. Бо оптоволоконні дрони – це фактично, як, знаєте, машинка на дроті. Сигнал такого дрону перехопити неможливо. А всі, які керуються на радіокеруванні, да, вони передають картинку аналоговим відеосигналом в більшості. І такі дрони ми бачимо.
5: А взагалі розмірковують наші виробники, як протидіяти дронам на оптоволокні? Що в вашому отакому виробничому клубі чоловічому говорять? Ну і, можливо, там і жінки є.
6: Звичайно, жінки. Ми дуже любимо працювати з жінками. Вони дуже розумні, дуже кмітливі і вміють дбати. Да? А нам сьогодні дуже важливо дбати про наслідки, дбати про тих людей, які на фронті. Про що говорять? Механічним способом збивати. Да? Звичайно, сьогодні і військові, аграрії також, ДСНС, всі озброюються помповими рушницями, сіткометами. Саме таким способом можна захиститись, бо детектор – це тільки частина, це виявлення. Да? А має бути або засіб радіоелектронної боротьби, які глушить сигнали, але якщо це дрони на оптоволокні, то механічним способом. Рушниця помпова, як я вже сказав, або сіткомет.
5: Пане Валерію, а скажіть, наскільки часто доводиться адаптувати систему до нових російських технологій і частот? І от, зокрема, хочу розпитати вас про меш-модеми, так? Про рої, коли є дрон-матка, коли йдуть вони роями, коли вони між собою ці дрони передають сигнали. Як далеко росіяни в цьому вже зайшли?
6: Ну, дуже далеко, їх вже відрізали фактично від Starlink'ів, в них немає іншої можливості управляти цими дронами. Звичайно, це будуть меш-модеми, звичайно, це будуть AI-модулі, да, де дрон буде летіти самостійно, без дії оператора. Дуже далеко. І ми в цьому далеко заходимо, і в протидії далеко заходимо, і, звичайно, росіяни багато в чому також роблять серйозну роботу. Це комплекс рішень, який передбачає і виявлення, і механічну протидію, і глушіння, да, засобами радіоелектронної боротьби. З усім цим можна працювати, і проти всього є протидія, її можна розробити. На все потрібен час. То, як ми до цього підходимо, ми працюємо, скажімо так, превентивно, намагаємося зрозуміти, а що буде через рік.
5: Чи потребує пристрій тривалого навчання? Тобто для цивільної людини, як швидко є можливість опанувати її без спеціальної технічної підготовки?
6: Знаєте, найголовніший виклик – це зробити складну річ простою. Вона суперлогічна, тобто дуже легко розібратись в таких основних принципах. Звичайно, є глибокі налаштування, з якими можна працювати. Для цього є інструкція, у нас є кол-центр, в який можна подзвонити і отримати відповіді на всі запитання. Ми консультуємо, у нас є сервіс, ну, фактично, да, для первинного застосування навіть не потрібно читати, ну, потрібно читати інструкцію, але достатньо взяти її в руки, і можна дуже швидко зрозуміти логіку речей, як вона працює. А вже для більш глибоких налаштувань, для таких більш професійного підходу, ну так, там вже треба розбиратися.
5: Відомо, що детектори вже передають і цивільним. От спілкувалися із очільником Запорізької області. Він виступав за те, щоб транспорт громадський оснащувати РЕБами. А на Херсонщині до цього ставилися більш скептично. Чому саме до РЕБів скептично? Тому що кажуть, що росіяни бачать оці грибочки і вони ще дужче можуть цілити по цивільних автівках або по автобусах. Як ви вважаєте, чи можливо є, якщо оці чуйки роздати водіям чи кондукторам, як це буде реалізовано, не знаю, уберегти людей саме таким чином?
6: 100% погоджуюся, якщо казати про реби, да, почну з першої частини запитання. Реби видно, окрім того, що можна, грибочки можна навіть сховати, да, його там потенційно буде не видно, але можна проаналізувати спектр і побачити, звідки випромінюється сигнал. РЕБ – це достатньо сильний сигнал, який видно за багато кілометрів. І таку маршрутку буде видно, її можуть ідентифікувати як військовий транспорт, да, оскільки його намагаються захистити. І, на жаль, так, це може бути ще гірше, ніж там застосовувати такий транспортний засіб без засобу радіоелектронної боротьби. Якщо казати про засіб детекції, чуйку, вона не випромінює сигналів, і вже сьогодні багато водіїв маршрутних транспортних засобів, інших транспортних засобів, комунальних установ вже оснащені дрон-детекторами. Або за власний кошт, або, так, звісно, їм купують такі пристрої.
5: Детектор може інтегруватися з іншими приладами такої екосистеми спостереження?
6: 100%. В першу чергу вони інтегруються з іншими детекторами. Ми працюємо над тим, щоб збирати і аналізувати загальну інформацію з усіх детекторів, оскільки таких детекторів на фронті, ну, дуже багато, я не буду називати цифру, щоб не допомагати ворогу. Але так, головна задача – це отримувати більше інформації, аналізувати її і розуміти, як з нею можна працювати.
5: На завершення нашої розмови хочу відзначити, що, наскільки мені відомо, військові казали, що от чого-чого, а чуйки у росіян досі немає. Це наша перевага. Пане Валерію, я вам дякую за те, що робите, і за те, що знаходите час, аби нам про це розказати. Це був Валерій Зарубін, засновник української технологічної компанії. Росія палахкотить і на прикордонні, і у глибокому тилу. Українські дрони дістають російські нафтопереробні заводи на відстані понад 1500 кілометрів, а ще блокують морські шляхи постачання пального. З останніх влучань руйнування на нафтоперекачувальні станції у Башкортостані та уражений один із найбільших нафтопереробних комплексів у Татарстані. Також через пошкодження основних установок зупинився Омський НПЗ. Одночасно сили безпілотних систем атакують логістику агресора в Азовському морі. Лише за останні 96 годин там уражено 35 російських суден. Подробиці цих атак у сюжеті Даниїла Дьоміна.
7: Прямо дому. Палахкотить нафтобаза у Ставропольському краї. У ніч проти 9 липня українські дрони навідалися у місто Михайловськ. За даними моніторингових каналів, вибухи пролунали на нафтобазі «Лукойл Юхнефтепродукт». Потім спалахнула пожежа. Момент удару та густий дим зафіксували очевидці на відео. База – один із основних логістичних вузлів на півдні Росії, що забезпечує зберігання та розподіл пального для транспортної та військової інфраструктури окупантів. Російська влада та Міністерство оборони агресора наслідки цієї атаки наразі не коментують. Тієї самої ночі, 9 липня, під удар безпілотників потрапила нафтобаза «Твернафтопродукт» у російському місті Твер. Вона входить до структури компанії «Сургутнафтогаз». Як зазначає видання «Астра», підприємство захищене антидроновими сітками. Однак осінт-аналіз показує, на території бази палає щонайменше один резервуар. Губернатор Тверської області Віталій Руденя підтвердив пожежу і традиційно заявив, що загоряння сталося внаслідок відбиття атаки БПЛА.
8: Нафтобаза, там прям аж огонь ми зараз бачили. вон.
7: У ніч проти 8 липня безпілотники ударили по російському Саратову. За даними осінт-аналітиків, влучили по місцевому нафтопереробному заводу, більш відомому як Крекінг. Очевидці зафільмували масштабне займання. Губернатор регіону Руслан Бусаргін заявив про загрозу дронової атаки та перевів усі екстрені служби в повну готовність. Крім того, через повітряну атаку в місцевому аеропорту запровадили обмеження на прийом та відправлення літаків. Цієї ж ночі, 8 липня, дрони сил спеціальних операцій дісталися Татарстану. БПЛА подолали понад 1100 кілометрів від українського кордону. Ціль – один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів РФ – Танеко в місті Нижньокамську. Його потужність перевищує 16 мільйонів тонн нафти на рік. Після вибухів на підприємстві виникли одразу кілька великих пожеж. Дим було видно навіть із сусідніх міст. Через атаку місцева влада екстрено затримала понад 30 рейсів в аеропорту міста. Найвідчутнішим ударом для російського ринку стала зупинка найбільшого в країні Омського нафтопереробного заводу. За даними міжнародних агенцій, українські безпілотники пошкодили установку первинної переробки нафти, яка забезпечувала 38% потужності підприємства. Через руйнування комунікацій вийшла з ладу й друга основна установка заводу. Як наслідок, Омський НПЗ повністю припинив продаж бензину та дизеля на Санкт-Петербурзькій сировинній біржі. Військові експерти наголошують, такі удари серйозно ламають логістику агресора та поглиблюють дефіцит пального по всій Росії. Водночас на тимчасово окупованих територіях України ситуація з бензином стрімко погіршується. Російський президент пообіцяв доправляти пальне до Криму морем, але ці плани зірвали українські сили безпілотних систем. За останні три доби наші пілоти застосували нову тактику і масово атакували кораблі російського тіньового флоту. Окрім суден, під ударом опинилася інфраструктура портів Крим та Кавказ, ворожий суховантаж, паром, а також кілька систем протиповітряної оборони загарбників.
9: Уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин, 19 танкерів тіньового флоту, один сухогруз і один паром у Керчі.
7: У липня сили безпілотних систем уразили основну точку входу електрики на півострів – перехідний пункт Крим. Цей стратегічний об'єкт приймає 4 підводні кабелі лінії енергомосту «Кубань-Крим» завздовжки понад 14 кілометрів. Загалом із 1 по 8 липня українські пілоти успішно атакували вже 50 енерговузлів у Криму та на півдні окупованих територій, готуючи для військ агресора тотальний блекаут. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Ефір продовжить новини з Лілією Налягакою.
10: Ми боремося за свою країну.
11: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
12: Спека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
13: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
10: Ми боремося за свою країну.
5: Я
8: Єдині новини тривають. Про головне на 22 годину розкажу я, Лілія Налягака. Російські війська протягом дня атакували 5 районів Дніпропетровщини. У Синельниківському окупанти ударили по Васильківській громаді керованою авіабомбою, а по Миколаївській – безпілотником. Там понівечено об'єкти інфраструктури. На Нікопольщині загарбники цілили дронами та артилерією. Пошкоджено 4 житлові будинки, господарську споруду, гараж, 2 легковики та парник. Також через атаки БПЛА виникли пожежі у Слобожанській громаді Дніпровського району та Павлограді. У Криворізькому під удари впівдрона потрапила Грушівська громада. Одна людина загинула та щонайменше 5 поранені. Це наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Посеред білого дня росіяни знову атакували місто дронами. Один із безпілотників вдарив по АЗС, що спричинило пожежу. Згоріли автівки та сам комплекс. Також, за даними ОВАУ, наслідок ворожих обстрілів у місті пошкоджено будівлю. Вибухова хвиля понівечила з півсотні квартир у багатоповерхівках. В оселях повибивало вікна та потрощило балкони. Нині у Запоріжжі триває ліквідація наслідків атаки. На місцях працюють екстрені служби. У будинку, що найбільше пошкоджений, комунальники латають фанерою вибиті шибки. Із будівельними матеріалами приїхали й волонтери. А соцпрацівники пояснюють власникам пошкодженого житла, як правильно оформити заявку на єВідновлення.
14: Надається повний комплект документів, і ми розповідаємо мешканцям, як рухатися по єВідновленню. Соціальні служби проводять опрос пенсіонерів, льготної категорії населення. Тобто, згідно з цих регламентів, виконуються в повному обсязі всі заплановані роботи.
15: Я побачила у нашій групі в ОСББ, що хтось виклав вікно з отвором, з відуламка. Я ж одразу почала дзвонити мамі, мама була злякана, я швидко приїхала на таксі додому. Четвертий під'їзд, дуже багато вікон постраждало. Та й над нами теж верхні поверхи, на нижньому поверсі також все повилітало.
8: Україна отримає від США ракети для «Петріот» найближчими днями. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, антибалістику нададуть Україні не лише Сполучені Штати. Глава держави уточнив, що у випадку з європейськими країнами конкретних дат ще немає. Але Київ точно отримає додаткові ракети до «Петріотів». Зеленський нагадав, що політичне рішення про надання Україні ліцензії на виробництво зенітних ракетних комплексів «Петріот» ухвалено на саміті НАТО в Анкарі, і українці до цього готові.
16: Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні виробляти «Петріоти» в світі можуть 2-3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити. Тепер дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представники різних міністерств, представники виконавчої влади, щоб вони зараз без пауз почали над цим працювати, щоб ми отримали ліцензії дуже швидко, як можна швидше, і почали виробництво в Україні.
8: Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію щодо Вишневого. Глава держави повідомив, ворог уразив склад боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». Зеленський наголосив, винуватців притягнуть до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнення. Я нагадаю, що ліквідація наслідків російського обстрілу у Вишневому на Київщині триває вже четверту добу. До робіт залучено понад 300 рятувальників та 106 одиниць техніки. Про таке повідомили у ДСНС. Фахівці продовжують аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, обстежують пошкоджені території і допомагають місцевим жителям. До штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації постійно надходять нові звернення від громадян. Нагадаю, росіяни вдарили по Вишневому 6 липня, поцілили по складу з боєприпасами. 9 людей загинули, понад 5 вулиць із приватною забудовою зруйновані. 79 бойових зіткнень зафіксував Генеральний штаб з початку доби на фронті. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку. Там захисники відбили 16 штурмів. Ще 7 наступів загарбники провели на Гуляйпільському відтинку. Стільки само на Покровському. На Слов'янському ворог намагався прорвати оборону 15 разів, а на Лиманському – 8. Двічі противник штурмував позиції українських підрозділів на Краматорському напрямку, тричі на Олександрівському. Також дві атаки фіксують на Куп'янському відтинку фронту. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії. Наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційної техніки нині потребують бійці роти безпілотних наземних комплексів «Асгард» 153-ї бригади. Тож просимо вас доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які ви бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники виконуватимуть складні бойові завдання на Запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. А зараз послухайте звернення самих армійців.
17: Бажаємо здоров'я! Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо Запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
18: Героям слава!
8: Українські військові завдали далекобійних ударів по російських нафтобазах у Ставрополі та Твері. Обидві розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. На території нафтобази «Твернафтопродукт», що у Тверській області, після влучань українських БПЛА зафіксовано пожежу. Спалахнув один із резервуарів. Причому, як зазначає телеграм-канал «Астра», цистерни тамтешня влада обладнала захисними сітками, але ті не врятували їх від дронів. Схоже, доля і в нафтобази «Лукойл Юг Нафтопродукт», що в місті Михайлівську Ставропольського краю. Там після влучань пожежа стрімко збільшується. Удари по обох стратегічних об'єктах підтвердив президент України Володимир Зеленський. Після атаки українських безпілотників на саратовське НПЗ, яка відбулася напередодні, той зупинив роботу. Удар пошкодив установку первинної переробки нафти. Водночас, як пише Financial Times, дронові удари могли вивести з ладу від 20 до 40% нафтопереробних потужностей Росії. У червні РФ в середньому переробляла 4 мільйони барелів нафти. Це на 28% менше за середній показник останніх 5 років. Україна суттєво збільшила удари по російській нафтовій індустрії у травні. Відтоді під атакою опинилися 10 найбільших НПЗ, зокрема Омський, розташований за 2500 кілометрів від лінії фронту. Видання відзначає, що паливний дефіцит уже зачіпає щонайменше 50 мільйонів росіян. На тлі паливної кризи всередині Росії росіяни почали заправлятися в сусідніх країнах. І Казахстан перекрив цю бензинову лазівку для росіян. Там запровадили обмеження перетину кордону для легковиків та вантажівок до одного разу на добу, щоб зупинити масове вивезення пального з країни. Таке рішення схвалив уряд Казахстану. Як пояснив віце-міністр енергетики країни, це допоможе зберегти баланс споживання пального. Обмеження діють на всіх без винятку прикордонних напрямках на півдні, сході та півночі країни. Уперше після російського удару Успенський собор Києво-Печерської лаври знову прийняв вірян. Поки фахівці продовжують відновлювати пошкоджену святиню, там уже лунають молитви. Про емоції людей, які повернулися до храму. Далі в сюжеті.
19: Скрізь тиша, порушує її лише спів церковного хору. На вечірню відправу зібралися сотні вірян. Священні молитви у виконанні ченців зі Святої Гори Афон. Вони спеціально прибули до Києва, щоб узяти участь у першому богослужінні після відновлення собору. Для багатьох ця подія довгоочікувана. Люди кажуть, після російського удару храм і атмосфера всередині інакша. Молитва тут набуває особливого значення.
20: Ми нікому не дамо розрушити наше святині, сакральні місця. Для українців це колосальне значення має, тому що це святиня, яка заснована більше тисячі років тому. І з лаври йдуть істоки нашого духовного життя. Це дуже важливо для українців, для вірних. Я думаю, що більше для українців як нації, тому що духовна людина, вона молиться скрізь. Ну як тут не прийти сюди, скажіть, будь ласка. А завтра на літургію прийду. Хай Росія подивиться. Нічого в них не вийде.
19: Богослужіння тут, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, відбулося після першочергових протиаварійних та реставраційних робіт. Фахівці вже ліквідували найнебезпечніші руйнування. Однак повне відновлення пам'ятки ще триває.
18: Першочергово було виконання роботи співробітниками ДСНС по влаштуванню аварійного накриття даху. В подальшому було проведено обстеження пошкоджених конструкцій з залученням спеціалістів Львівської політехніки. Підготовлено відповідний дефектний акт, кошторис. Зараз розглядається питання щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету для проведення робіт з консервації, вніше влаштування консерваційного даху Успенського собору. В подальшому будуть виконані роботи. Ми плануємо до настання повноцінної осені виконати роботу з влаштування реставраційного даху, що надасть можливість нам убезпечити пам'ятку.
19: У лаврі наголошують, відкрити храм для вірян було принципово важливо. Попри відновлювальні роботи, святиня має виконувати своє головне призначення – бути місцем спільної молитви та віри.
21: Після оцих всіх висновків фахівців було дозволено провести сьогоднішнє богослужіння в честь і в пам'ять преподобного Антонія Печерського. Я вважаю, що це є, власне, саме благословення преподобного Антонія помолитися в його день пам'яті у цій святині, яку він хотів бачити, яку закладено було за його життя. І цим ми пишаємося і дорожимо це. Моє серце радіє, що така велика кількість вірних киян, паломників прибула.
19: Попереду ще місяці реставрації, та вже сьогодні Успенський собор знову живе своїм звичним життям. Тут звучать молитви, збираються віряни. А ці давні стіни, попри пережиті руйнування, знову стають простором, де люди знаходять утіху і надію. Софія Буличова, Богдан Савруцький, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
8: Наша наступна історія про двох ветеранів, які не втратили віру у своє майбутнє. Вони вижили після тяжких поранень на фронті, а тепер їхня боротьба триває вже у стінах реабілітаційного центру. Кожен новий рух, кожен крок і кожне заняття наближають захисників до повноцінного життя.
22: 42-річний Максим – аеророзвідник. Поранення зазнав на Донеччині, потрапив під масовану атаку ворожих FPV-дронів. Попри ураження, зміг самотужки подолати близько 8 кілометрів до безпечної точки. Зараз перебуває на реабілітації.
23: Був уламок в руці, з якою ми зараз працюємо зі своїм ерготерапевтом. Прямо тут торчав уламок. Уламок в нозі великий. І кров текла з голови. Ну, ось наслідки. Це також був струс головного мозку, потрапив уламок.
22: Боєць витримав уже 7 складних операцій на внутрішніх органах, голові та кінцівках. Через перелом ліктьової кістки у нього уражені всі 3 нерви руки. Днями чоловіка перевели до реабілітаційного відділення.
24: Це якраз пальці за рахунок роботи ліктьового нерву. Він більше уражений.
22: У Максима порушена рухливість пальців, тож він разом із ерготерапевткою працюють над відновленням дрібної моторики.
24: Складність в тому, що треба працювати над м'язами, заново навчати руку, здійснювати ці рухи, тому є складність. Є прогрес, збільшується амплітуда рухів на початку і в кінці заняття це відмічається. Також пацієнт сам зазначає покращення в побуті, коли працює із відкриванням пляшки, наливанням там пиття, ті ж активності зранку гігієнічні можна вже взяти в руку і ту же щітку почистити зуби.
22: Курс реабілітації триває 2 тижні. Також захисникові виготовлять спеціальний ортез для продовження лікувального ефекту вдома. Максим до війни активно займався спортом. Він професійний футболіст. Також захоплюється великим тенісом. Мріє перевернутися до гри.
23: Я навіть не міг сподіватися. Тобто, коли мені сняли лангетку, цей гіпс, рука взагалі не рухалася. Я думав, що це вже якось і не зможу я. Повноцінно. Але от з кожним заняттям, у нас не так багато занять було, але навіть вже за той час, що ми з нею займаємося, я відчуваю суттєві зміни.
22: У стінах реабілітаційного центру плани на майбутнє вже будує і Роман. На фронті він із 24-го року пішов добровольцем і став оператором БПЛА. По 12 годин відстежував противника, тяжко поранений на Харківському напрямку.
0: І з нами в'язався дрон, і в мене було поранено та ще одного хлопця. І після цього, тобто, ми виконували задачу з евакуації, тобто мені дали медицинську допомогу.
22: Медикам довелося ампутувати бійцю обидві ноги. У Дніпрі армієць уже вдруге проходить реабілітацію і зараз готується до протезування.
0: Нарабатую ходьбу, стабілізацію, баланс для того, щоб коли я почав переходити на колінні протези, в мене було краще, тобто підготовка до них.
1: Одне заняття так на добу, 5 разів на тиждень, але я думаю, що будемо збільшувати час занять, тому що на даний момент цього все ж таки не вистачає. Я вважаю, що ми все ж таки додамо одне заняття, буде більше націлене на ходьбу, переміщення з перешкодами, а інше на збільшення м'язової сили, верхніх кінцівок, кору. І спини.
22: Після повного відновлення Роман хоче збудувати власний дім. Попри важкі випробування, захисник переконаний, обов'язково втілить свою мрію. З Дніпра Олена Медарюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
8: Барселона встановила абсолютний температурний рекорд. Уперше за всю історію спостережень стовпчик термометра сягнув 40,5 градусів за Цельсієм. А в Каталонії екстремальна спека побила й кілька інших рекордів, зокрема нічної температури. Міська влада Барселони вже запровадила план дії на випадок сильної нової хвилі спеки, зокрема щодо найвразливіших верств населення. А в самому регіоні попередили про надзвичайно високий ризик лісових пожеж. Через аномально високу температуру неподалік Барселони вогонь вже спустошив 2 тисячі гектарів угідь. Метеорологи невблаганні, у Каталонії спекотно буде щонайменше до кінця тижня. Загалом для Західної Європи червень видався рекордно спекотним місяцем і спричинив понад 4 тисячі смертей у Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах. Через спеку Піренейський півострів та Франція пережили низку лісових пожеж і посух. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну, а єдиний марафон триває. Залишайтеся з нами і до зустрічі в наступних ефірах.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здоланий.
2: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.

0: я кажу вам, шалом бажаю. Що саме головне в армії, це логістика і зв'язок.
1: Ви зараз говорите як військова людина.
0: Риса нормальна людина. Бачу ціль, не бачу преград.
1: Ціль життя.
0: Відкривати світ. Нам потрібно підняти таку національну ідею, яка у нас піднялася в 22-му, 23-му, коли були черги в воєнкоматах. Людина повинна відчути, що це її країна, відчути, що за це треба боротися. Більшість людей, ну що ми кажемо, от у нас корупція. Так що тепер, давайте опустимо руки і будемо так сидіти. Ну, корупція та корупція, ну, а ти не будь корупціонером. Самі гарячі уголки ада, заготовлені для тих, хто в смутні времена зберігав нейтралітет. Треба вибрати позицію. Це, коли ти вибрав позицію, легше жити, чесно кажучи. Хоч ти знаєш, хто ти такий.
2: Камера є?
3: Є.
2: Звук є?
3: Так. Да.
2: Запис.
4: Ігор Синяков, він же Рабин Яків, капелан 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. До повномасштабного вторгнення мешканець Дніпра і член єврейської громади міста служив капеланом Федерації єврейської громади України. Від 24 лютого 2022 року Яків та його дружина почали активно допомагати біженцям як волонтери. Згодом Рабин Яків поширив свою волонтерську допомогу нашим військовим, проїхавши сотні кілометрів уздовж лінії фронту від Донбасу до кордону з Білоруссю. У 2025 році після 3 років активного волонтерства на запрошення командира тоді ще 25-ї Січеславської бригади ДШВ, а нині командира 7-го корпусу ДШВ, бригадного генерала Євгена Лисичука, Яків доєднався до війська і очолив капеланську службу корпусу. Він став першим і лишається єдиним в історії ЗСУ офіційним ортодоксальним капеланом єврейського віросповідання.
1: Як до вас звертатися? Пане Яков, пане Ребе або пане лейтенант?
0: Можна просто Яков, цього достатньо. Я не Ребе, я Равін, звісно, в армії. Да? Ребе – це більш така назва, як такий вчитель дуже високого рівня. У нас Ребе – це Любавський Ребе, скажімо, такий лідер покоління, можна сказати.
1: Капелани – це священнослужителі різних конфесій. Але у вас цікаво, у вас Рабин – це, в першу чергу, за перекладом, вчитель.
0: Ну,
1: тобто
0: так,
1: не якісь ритуали проводити, а в першу чергу ви вчите.
0: Ви готувалися, бачу. Так, ви праві.
1: На фронті ви хто?
0: Я священнослужитель. Ви знаєте, ви запитали таке дуже коротке до мене питання, але воно настільки глибинне, ну, для мене. Я от коли починав, скажімо, їздити до пацанів на фронт, на різні ділянки, я дуже часто думав, що я от приїжджаю щось їм розповісти. І дійсно я це робив, розповідав, чи там іноді там слухав, буває і таке. А потім якийсь момент, ви знаєте, я зрозумів, що я приїжджаю туди від них отримати те, що я там можу отримати. Оце той досвід, ну, на жаль, печальний там і досвід, як кажуть, з кров'ю. Але бачу ці ті глаза тих людей, які в тих умовах знаходяться, і знаходяться роками, і мають ідею, і роблять свою справу, роблять добре. Це реальні герої. Я звідти приїжджаю з таким натхненням і наповненням, наче не я їм щось там привіз, чесно кажучи, якісь свої слова, а от беручи у них цю енергію, це натхнення, яке вони там мають, знаходячись там. Там все відкривається, от твоя природа, скажімо, твоя...
1: Поясніть, а чому? От ви, з свого боку, ви знаєте більше. Ви в постійному контакті з Богом. Як таке можливо?
0: Ми всі в постійному контакті з Богом, навіть якщо ми про це не знаємо. Дивіться, ну, війна, я скажу так, це самий великий хаос, який тільки може бути. От якщо ми розуміємо там рівень хаосу, то війна – це самий останній, самий великий рівень хаосу, так? І для того, щоб здолати самий великий рівень хаосу, потрібен самий великий рівень порядку. Де самий великий рівень порядку? Це в армії. Армія, чесно кажучи, це сама головна структура в державі. Тому що нема армії, нема держави. Реально. Всі професії важливі, всі професії. Ну, армія – це як фундамент, як основа державності і країни. І коли сталася от ця війна, яка вже почалася з 2014 року, і коли така війна трапляється, то це... На жаль, це такий, ну, болючий момент, але це можливість піднятися до дуже великої висоти. війна сталася не просто так. Ми повинні подивитися на цю війну, на цей кровавий, болючий досвід, як на момент, де ми можемо дуже сильно піднятися і змінитися. Як змінилася наша армія під час війни. Я чесно вважаю, що наше військо зараз це сама сильна армія у всьому світі. Той досвід, який ми маємо. Тому, знаходячись там, ти як, ну, як відчуваєш той великий сенс, який присутній зараз в нашій країні, що ми виборюємо цю свободу. І дуже часто я так бачу, скажімо, від людей, від групи, від особистостей, що потрібно там цей досвід, який болючий, його треба забути. Я кажу, ні. Да, це болючий досвід, але за нього треба пам'ятати. Його треба передати іншим поколінням. Я так і кажу військовим, у кого є діти, там піднімають руки, як і у мене, але у мене двоє дівчат. А є у кого там хлопці є, хто служить, і батько служить, я дуже багато таких випадків бачив, і син служить. І я кажу, це такий досвід, який ви повинні передати далі, ми повинні передати далі. Саме цей болючий досвід і потім створить сильну державу. Ну, як приклад, часто я ставлю Ізраїль.
1: Я тільки хотіла сказати, можливо, вас говорить оцей зов крові, генетична пам'ять, ваш народ, ваша нація виживала і навчилася жити у постійному стані війни. Тобто це реально.
0: От дивіться, свята іудейські, наприклад, свята, ну це свята, які, чесно кажучи, відносяться до християнства і деякі і до мусульманства. Ці свята, які ми пам'ятаємо наших ворогів, яких ми перебороли 2000 років тому назад, 3000 років тому назад, ми пам'ятаємо до цього часу. І я завжди про це кажу. Кажу, дивіться, Ізраїль пам'ятає, в цьому сила. Якщо ти пам'ятаєш свою історію, свою мову, якісь болючі моменти, то, що зараз відбувається, ми потрібно з цього зробити наше майбутнє, чесно кажучи, на цьому болючому досвіді під назвою війна.
1: Ви рабин?
0: Так.
1: Вам сповітуються?
0: Так.
1: А як це от коригується те, що, наприклад, православні або католики і рабін?
0: Я, як завжди, кажу, що Бог один. Україна одна. В кожній людині є Божа душа, як в мене і у вас, і всіх тих, хто зараз тут працює в цьому залі. Тому нема ніяких перешкод між нами, чесно кажучи. Всі перешкоди – це ті, які ми створюємо там неправильним своїм мисленням. От ви запитали про героїв, да, що я бачу цих героїв, і що я бачу після цього, як це воно впливає на мене. От я недавно був в поїздці, це було, ми жили в Краматорську, а в підвалі в роті снайперів, а їздили кругом там по регіону. І там і чехеда ховались по цьому, ну, в роботі цій.
3: Пішов вниз, да, чи ні?
5: Да, вниз, да.
0: І там був один хлопець, у нього було поранення. Я говорю, скажи мені про поранення. І він мені каже, що поранило його в руку і в ногу, щось там перебило, там і так далі. Я говорю, я залишився один. Я говорю, офігеть, що ти робив? Кажу. Він каже, я носив бліндаж, було дуже холодно. Я говорю, який місяць? Він на січень. І кажу, що ти зробив? Каже, я заліз, я не мог ходити, було дуже боляче. Каже, я 7 днів перемотував всі рани сам. Я дивлюсь на нього, ну я не уявляю, який це досвід. Кажу, і що? Він каже, ну а потім, коли я вже так зміг якось на цю ногу стати, я пішов. Пішов, ішов до виходу, і скільки йшов? Він каже, я 8 годин йшов. Ну, я прийшов, ну, коротше, він це розповів, я так дивлюсь на нього, кажу, слухай, ти повинен всім це розповідати, як я казав. А він на мене дивиться і каже, та я сам, чесно кажучи, в шоці. Я себе відчував, що я можу там гори звернути після того, що я зробив. І я на нього дивлюсь, от він для мене герой, розумієте? І таких випадків я дуже-дуже багато бачу. В Сумах ми були, в Сумському регіоні, на тому тижні. І там пацани розповідали про поранення. Там був командир, офіцер, але такий офіцер, що ходить на бойові завдання, і його поранили. І він втратив свідомість, прийшов в свідомість, каже, дайте цигарку. Йому дали цигарку, він покурив, опять в свідомість втратив. Прийшов в себе, опять дайте цигарку. Втратив свідомість, опять прийшов до себе, а потім впав в кому на тиждень. А рядом стоїть людина, яка там, ну, по бумагам там працює. Ну, теж бойовий офіцер, але зараз займається такою саме цим. І він каже, да, я пам'ятаю.
6: Йому в голову прилетів ланцет. Там валяється на тій суджі, ні забрати, бо лежить, устрелився. То в кому впаде, Я вже задумався ті рапорти писати. То він вмре, то живе. То вмре, то живе. Ну там, ну, вже якось устаканці. Десь ти на той білий світ, чи ти вертаєшся назад, і його Бог, ну, скільки можна було того рапорта переписувати?
5: Все історія, взагалі супер.
0: І все вони стоять і сміються над цим, розумієте? І продовжують виконувати то, що вони виконували. Оце для мене герої, розумієте?
1: Коли сказали, на фронті атеїстів немає.
0: Ну, нема точно.
1: Я теж так думала. Якщо Бог є, то де він на війні? Буча, Ірпінь, Ізюм, після звільнення Херсонщина, страта наших військовополонених на камеру. Де Бог на війні?
0: Я таке чув також. Одного разу я розмовляв з командиром танка. Це була 25-та бригада. Бойовий хлопець, поранення була. Він, коли ми почали за Бога, ми як люди розмовляли, не як там, скажімо, священник і прихожанин. І він каже, ну я за Бога так собі. Я кажу, чому? Він каже, ну а де Бог? То, що ви тільки що сказали. Я йому відповів так, а при чому тут Бог взагалі? Я його запитав, що ти робиш тут? Чому ти знаходишся на цьому місці? Він каже, ну як чому? На мою країну напали. Захищати мою родину, там, мою маму, там, мою землю. Я говорю, прекрасно. Це був чий вибір робити то, що ти робиш? Він каже, мій. Я говорю, ті, які вирішили чомусь взяти і прийти сюди, що вони мають право перетнути кордон і вбивати громадян України. Хто це зробив? Бог чи вони? Він каже, вони. Бог дав всю планету нам в руки. В потенціалі цей світ, він прекрасний світ. Коли людина вибирає правильну позицію, до нього приходить велика допомога.
1: Але чому страждають хороші люди?
0: Знаєте, ну, такі питання теологічні.
1: І ніби всім очевидно, на чиєму боці добро, а на чиєму зло, хто є хто. То чому страждають хороші люди? Як це пояснити тому ж військовослужбовцю, який на передовій? І він не втомлюється. От зараз, да, ваші побратими, Мирноград, Покровськ. Ну, це ж неймовірно. Там співвідношення 1:8, 10, да?
0: Знаєте, у нас є така, скажімо, ідея, релігійна ідея. От, наприклад, є добро і зло, да? Якщо, допустимо, що є кількість добра і зла, наприклад, там, скільки-то там зла і скільки-то добра по якоїсь мірі. Допустимо таку гіпотетичну ситуацію, що зло і добро досягло рівня 50 на 50.
1: Паритетність.
0: Так, паритетність. Класне слово. І потім ти робиш добру справу. Саме ти, там, саме ви, саме я. Раз. Получається, що саме від тебе, від кожної людини, яка є в цьому світі, залежить, що це добро виросте і стане більшим за зло. Це наш особистий вибір. Любий момент ми можемо змінити цю ситуацію. І саме через цю ситуацію, таку жахливу, ми можемо піднятися до небес. Ми можемо зробити реально нашу країну великою.

0: володієте зброєю?
1: Так, я хоч і капелан, в мене є зброя. У мене була зброя і до війни, я завжди стріляв, у мене є моя офіційна зброя, 7.62, я все це можу, все це знаю. Є і пістолет у мене є. Якщо потрібно, я прийму.
0: Ви вступите в бій?
1: Я вступлю в бій.
0: І тут питання. Стикалися взагалі військовослужбовці, новобранці з таким, коли блок йде, знаєте, це ж моральні принципи, так вчили, війна війною, але в голові, перший постріл – вбити людину. Як ви пояснюєте цю межу, коли захисник, а коли вбивця?
1: Є 10 заповідей, які всі знають. Угу. Ви знаєте також. Так. Вони даровані на двох таблічках. На одної 5 заповідей, на інші 5 заповідей. Так. Ну, чому на двох таблічках? Це ж не знаєш, що у Бога там не хватило папіру, чим? Він же ж Бог, він все може. В цьому є якийсь великий сенс. Чому на двох таблічках? Є такий анекдот, що коли Бог каже, я хочу дати Тору, євреї кажуть, а скільки коштує? Бог каже, безкоштовно. Вони кажуть, дайте дві, будь ласка. Да? Ну, це анекдот. На одній таблічці це закони між Богом і людиною. Я Господь Бог, не буде інших богів, не клянись іменем Бога. Почитай суботу, почитай своїх батьків. До речі, коли я розповідаю військовим, я завжди кажу, дивіться, почитай своїх батьків, це одна із заповідей, за яку Бог каже, що определяються твої дні на цьому світі. Угу. Я кажу, якщо, дай Бог, живі батьки, ну, тому що багато дорослих, я кажу, дзвоніть, не забувайте батьків. Ви тут заради них. Так? Ну, сім'ї і батьки, само собою. А друга таблічка – це закони між людиною і людиною.
0: Угу.
1: Так оця друга таблічка, чому вона відділена від першої таблічки? Відносини з Богом твої, це суто твої відносини. Для когось це Бог, для когось це там Аллах, для когось це там вищий разум. Я бачив таких людей, які кажуть, військові. Такі бойові кажуть, я в Бога не вірю. Я говорю, прекрасно, говорю, що віриш. Говорю, ну, там вищий разом, говорю, welcome to the club. Це те ж саме, те ж саме. Так чому розділено? Тому що Бог з'являється де? В всіх заповідях. Між людиною і людиною. І перша заповідь не вбиває. Це не зовсім заповідь, це принцип. Було б дуже класно, щоб в цьому світі ніхто нікого не вбивав. Цей світ має такий потенціал. Але всередині цього принципу є закон, і сказано, якщо прийшов хтось вбити тебе, вбий його першим. Це сама головна частина. Тому захищати свою країну – це заповідь Бога. Є така заповідь, там не перетни межу, написана в Торі, в Біблії. Да? Тому ті, хто прийшов сюди, вони порушили цю заповідь. А ті, хто захищає – це ЗСУ, це руки Бога в Україні. І вони виконують заповідь, саме не вбивай, знищуючи ворога.
0: Ви думали про те, що як запобігти тій прірві, коли я воював, а де ти був, коли я воював? Між цими, хто воював, і тими, хто не воював.
1: Я
0: не
1: думав.
0: Щоб не створилася ця агресія між ними. Конфлікт.
1: Не буде цієї агресії.
0: Чому ви так впевнені?
1: Я впевнений, що не буде. Саме велика проблема для цих мобілізованих людей,

0: що вона виконувала святу роботу, як я сказав, що вона була частиною, ну, Божого плану в Україні, да, захистити Україну. А, цього не буде точно. А що ми потрібні робити? Ми потрібні всім військовим, які будуть мобілізуватись, дати перше – це пошану. А інше – це дати їм змогу інтегруватись в суспільство. Ми повинні повернутися до військових реально лицем і давати їм цю пошану. Бачити і казати дякую.
1: Людяність. Мені здається, що війна взагалі – це такий тест на людяність, так?
0: Точно.
1: Ми стикаємося інформаційно, особливо з боку Росії, з розлюдненням. І в нас теж періодично звучить те, що коли ми, наприклад, там дивимося відео знищення росіян, і ми починаємо звикати, і якби, і знаєте, і не страшно, і рештки, коли бачиш людини, що її розірвало. Це розлюднення? Чи все ж таки, от як військовому, йому реально людяність зберегти?
0: Точно реально. Точно реально. Перед війною я, чесно кажучи, не знав, що я буду бачити. Було все. Я скажу за світ, спочатку досвід. Ну, наприклад, я був в місцях, де куча трупів. І коли я туди їхав, я до цього не бачив їх. Мене попередили, ти готовий? Там були території, звільнені від загарбників, від російських загарбників. І на тих територіях було багато трупів. Там були пацани вже, які все ще зачищували, да? Ми приїхали туди, і я це побачив. Ну, все добре. Я до цього відношусь, як, ну, як це частина життя, як, знаєте, як смерть. Смерть – це частина життя, чесно кажучи.
2: Навіщо було йти сюди, щоб отак от загинути? Це капець. Ніхто ж не забирає.
0: Був випадок, коли ми там чуть не загинули. У нас, ми приїхали в Константиновку, це був виїзд на час ЮАР, і в 100 метрів від нас вибухнув кап. Це страшне. Я його бачив, як він летить. І я так підняв голову, я щось подумав, що це може хтось там, бувають пацани там дронами, там старають, тинуються в хатах, у дворах. І потім такий виск, і вибух. Мене волною отак кидає, я не падаю. Знаєте, як непрофесійний військовий, всі військові впали на голову, я побіжав. Біжу і летять кирпичі, щось свистить, осколки свистять. Будинок, де ми стояли, він був закритий, вікна там був СП-шка, ну, командний пункт, вікна закриті ДСП. За ДСП випали рами і вибили скло. Потім, коли я біжу, я зрозумів такий психологічний момент, як уповільнюється час. Я біжу і думаю за цей час. Думаю, так, упаду, буду грязний. Клянусь. Потім думаю, чого я не зняв? І я повертаюсь, достаю телефон і починаю знімати цей гриб величезний.
2: Це капець. Хорошо, що ми там не стали.
0: Там був будинок двохповерховий, він за цим будинком взірвався. Тому цей будинок взяв на себе, цю, нас, це нас врятувало. І ми там 5 хвилин назад були, і там загинули люди, цивільні. Ми туди пішли, ми їх відкапували. Одна людина повернена була на руках, я з ним розмовляв. От, ми не можемо його дістати, я розмовляю з ним. І він затихає, цивільна людина. І він відходить з цього світу. Ну, я там пустив слізу, скажімо, вже коли було зрозуміло, що там нікого рятувати, я пішов. Багато що було. От реально, і поранених я бачив. Я розумію, що просто це частина життя. Не потрібно на цьому концентруватись. Для цього я кажу військовим, пам'ятати за батьків, пам'ятати за дружин, пам'ятати за дітей, пам'ятати за свою професію, яка тобі сподобалась.
1: Тобто це є опори?
0: Точно. Для чого ти робиш то, що ти робиш? Я навіть, наприклад, новеньких, я дуже часто зараз працюю з людьми, які тільки приходять в військо. І, ну, буває, людина вже, скажімо, ну, є там, ну, трошки розгублена. Я кажу, в психології дуже важливо сприйняти ситуацію. Не фантазувати, а сприйняти цю ситуацію, де я знаходжусь.
1: Так.
0: Що зараз війна, зараз я вже у війську, а потім переваги. По-перше, повага. Ну, слухайте, хто б що не казав, з моєї сторони, це величезна повага. Друге, офіційна зарплата, офіційний захист. Плюс, я не знаю, де, в нашому сьомому корпусі, чесно кажучи, я буваю всюди. В резервних ротах, де тільки звозять людей, там, де людей тренують, людей, на полігонах, без АВП, де проходять, де злагодження. В самих підрозділах у нас все ідеально. Я думаю, що це, звісно, заслуга нашого командира і генерала. Тому я

0: яка голова, така, таке все інше. Бути війську – це круто.
1: Танки, хлопці, це капець. Це геройська робота, реально.
0: Зараз битує такий момент, що ти попав в армію, ти помер. Ну це точно не, це неправда, ну реально. Тим паче ти можеш вибрати, ким там бути, да, показати то, що ти
2: можеш.
0: Ви не
2: стикалися ніколи з абсолютною зневірою, коли людина в зневірі?
0: З абсолютною ні. От не стискався. І в госпіталях. Я бачив людей там, я в Києві.
2: Але ж є суїциди навіть.
0: Є.
2: Як розпізнати, коли людина на шляху до цього? Ви ж не завжди поруч.
0: Дивіться, психології, коли людина про це каже, то це вже, скажімо, такий тривожний момент. Знову ж, я практичний момент, я розповім практичний момент. Я був в підрозділі, людина стоїть на посту, я вже виїжджаю з цього підрозділа, я кажу йому пока, він мене слухав там. Ну, коли я цю проповідь, як то кажуть. І він так, да, пока, і потім починає наша бесіда переростати в таку ненависть до суспільства, там, до командирів навіть. І він прямо такий говорить, я не знаю, яка ще з собою, чи ще ж, ну, не буду всіх деталей казати. Я говорю, почекай, а я вже уїжджав. Ну, виклик, я повинен повернутися, я ставлю машину, приходжу до нього, ми сіли з ним. Ну, почали розмовляти, і він, бачу, так завівся, все вилив на мене, все. Я почекав, звісно. Це треба почекати, треба, щоб людина виговорилась. Він виговорився, а потім я йому кажу, а де ти живеш? А він каже, там-то, там-то, там. Я кажу, дружина. Він говорить, та ні, дружини нема, у мене донька. І бачу, глаза засвітилися. А я говорю, де донька? Там, мене ж мороз по Києві зараз. І він каже, вона там збирається вчитись, там. Ну, і це він розповідає вже з таким поглядом. І розповідає, в якийсь момент, ну, знову ж це правильний момент, я йому кажу, слухай, я представ, що все, що ти мені сказав до цього, ти зробиш. Що буде з твоєю донькою? Як вона буде себе відчувати? І в нього так очі, знаєте, так прямо як просвітлення. Тільки сенс життя. Тільки сукупність сенсів, там, маленьких, великих, разом. Оце треба, так треба дати людині цей сенс.
2: Ви сказали, що ви просите це там, де найважче, і потім сказали, що це там, де втрати. Я правильно розумію, що це найскладніше для військових? Досі це втрати своїх?
0: Дуже, дуже. Ми приїхали в один підрозділ, заходимо, і сам командир сказав, їдьте туди, там втрати. Там була людина, вона почала розмову. А вони кровать прибирають одну. І потім кажуть, та ось вчора ще спала людина. Розумієте, як бути з ним, там, їсти, пити, ділитися секретами, а тут ти збираєш його речі. Його нема. Це саме страшне, саме тяжче. Тому що цей момент, воно, звісно, витягує з людини всі інші моменти. Ну, як з цим боротися, тільки перестроїти людину на свідомість, на логіку, на мислення.
2: Як пояснити людині, що от як жити без цієї людини тепер?
0: В психології є такий важливий момент, де працює зі втратою, що ми не повинні людині казати так, забудь усе життя. Забудь про втрату, ось друга частина. Ні. Якраз людина має ресурс. Сама, треба розуміти, людина сама має ресурс це відпрацювати. Треба, скажімо, такі два напрямки. Розуміти, що є втрата. І друга лінія – розуміти, що є продовження життя. Я завжди кажу, наприклад, там пішла людина близька у когось. І людина там спускається в горювання, не знаю, можна на українське так сказати, в горювання спускається дуже глибоко. Що ми робимо? Я її не питаюсь забрати горювання, я питаюсь паралельно з горюванням показати, кому вона ще потрібна. Повертаю людину трошки до життя, не забираючи поняття втрати.
2: Але у військових немає часу на горювання. І тільки накопичується кількість оцих втрат. Де вона критична межа? Чи ти просто закриваєшся?
0: Я думаю, що просто закриваюся, потім воно буде вилазити, потім ми будемо працювати це вже, скажімо, в мирні часи, дай Боже, це буде скоріше. Ну, ресурс є. В людині є ресурс.
2: Тобто головне не думати, що а, я все, я впорався, закапсулював там собі. Тобто потім, якщо ну, буде можливість, то все ж таки, навіть якщо ти гострий біль не відчуваєш, варто все ж таки йти військовим до психотерапевтів і поспілкуватися.
0: Точно, точно. Поговорити, розділити. Ви знаєте, коли людина розповідає біль, свій, uh-huh. то вона знімає 50% себе. Да. Вона не вішає на тебе, це треба зрозуміти. Не вішає. Ну, вона знімає. От я бував у підрозділах, таких депресивних підрозділах, я приїхав, говорю, привіт, привіт, всі сидять такі, це зброя, всі uh-huh. там, каву зробите, зробимо. І починається. Мені починають розповідати про всі проблеми. Різні. Про які я можу сказати, про які я навіть не можу сказати і не буду тут казати. І я нічого не говорю. Там 2 години.
2: Просто слухаєте.
0: Я слухаю, курю разом з ними, тому що це капець. Розумієте? П'ю цю каву, у мене очі вже вилазять від кави. Слухаю там, ці емоції, звісно, вони на мене впливають, але я просто розумію, як з цим працювати. Що ж, щось погане не відміняє то, що в тебе є гарне. І я виходив з цього підрозділу, вони біжали зі мною. Дякую, що приїхали. Дякую, там, брате, дякую. Просто вислухати людину, розумієте? Чому я і настраюю їх, щоб вони не забували за цивільне життя? Від тебе залежить, чим ти будеш насичати той вільний час, який у тебе там є, там теж ще вільний час. Я, до речі, спонукаю до читання, до спорту. Там. Я, наприклад, це їм дуже заходить. Я священник, ну, типу, єврей, равін, мені 53 роки. А я тренер бойового мистецтва. Mm-hmm. Да, у мене чорний пояс 6-й дан по гузлю карате. Я це дуже класно можу. В свої 53 роки я спокійно там 15 видам на турніку, полтинник від
2: можна? Да, можна.
0: Щоб все було не голословно. Ніяких проблем немає, ви розумієте? Я все можу, все це роблю. Я можу тримати уголок на пальцях і так далі. Я коли це кажу, вони
2: вразили,
0: так...
2: Вразили, несподівано.
0: Вони так, у, клас, я говорю, так...
2: І дихання не збилося у вас.
0: Я кажу, це і тут потрібно робити. Чоловік повинен бути сильним. Коли ти собі описав свою позицію, хто ти в світі, тобі стає легше жити. Це я їм кажу, коли ти описуєш свою позицію, я українець, я у війську, я батько, я син, ну і так далі. І вони все чують. Армія потребує якихось змін, і ці зміни зараз відбуваються. Ну, наприклад, як наш командир. Да? Наш командир каже, що він бачить? Він бачить майбутнє в роботах, в літальних там різних апаратах. То, що збереже життя.
2: Найцінніше це
0: життя. Да, це життя. І він це бачить. Ми дуже в цьому питаємося розвиватися, я це знаю. І взагалі, от то, що я бачу в корпусі, мені ну, дуже подобається. І як навчають, і як кормлять, і все, що там...
2: Кормлять? Да. Це важливий момент.
0: Ну, ви знаєте, я ж не їм, тому що в мене кашель.
2: А, до речі.
0: Це велика проблема.
2: А що ви робите?
0: У нас нема кашерних пайків. І, наприклад, коли я їду на тиждень кудись,
2: так.
0: Я беру торби з собою, їжу. І я з собою везу до бійців, щоб ви розуміли, сковородку, кастрюльку.
2: Так.
0: Хто не знає, вони в шоці. Ну, я їм розповідаю терпеливо, що там, як там. Єдина проблема, коли я відкриваю там якусь мівіну свою кашерну.
2: Так.
0: І консерву з м'ясом, наприклад. Воно смачне, так. Да. Але коли при мені варять солянку, таку, що я просто помираю, чи ріжуть сало, я кажу, ви думаєте, я його не хочу? Говорю, я не можу, мені просто Бог заборонив. Як воно пахне, це велика проблема.
3: Ой, сало. На жаль, можна тільки різати, дивитись і нюхати. Їсти не можна, євреї.
4: А нам можна.
3: І він із-за цього такий щасливий, що з'їсть даже мою порцію сала. Це ми ріжемо для пацанів. Сало, цибулька буде.
2: Не говорили про це з президентом, коли бачилися?
0: Ні, про це ні.
2: Я
0: чотири рази бачився з президентом. До речі, усе ж, то, що я вам привіз подарунок, це псалми царя Давіда. Це випустила Федерація єврейських громад України спеціально для військових. Ми зробили тут на євриті, а тут переклад на українську, офіційний переклад, тому що це дуже важливо. І цю книжечку ми даруємо військовим, я вам її подарую.
3: Перший офіційний переклад на українську мову. Тут на івриті. Ну, у євреїв все як не у людей, в цю сторону.
0: Я її подарував особисто і Зеленському, і Сильському подарував, і Шмигалю подарував, і Келлогу, коли приїжджав Келлог, да. Епіфанію.
2: Ви бачилися із Келлогом теж?
0: Так, так. Подарував. У мене є інший костюм. Шляпа, чорний костюм, ну, як виглядає Равін.

0: Якби у вас була можливість поставити одне головне питання Богові, яке б ви поставили?
1: Класне питання. Я думаю, що я б, коли був перед ним, я вже знав би відповіді, чесно кажучи. Я не знаю, щоб я запитав Бога. Ну, наверное, запитав би, що далі. Тому що я впевнений, що завжди є продовження чогось. Часто люди запитують, чи є життя після смерті.
0: Так.
1: Ну, ми як там відповідаємо? Головне питання, що є життя до смерті.
0: Ви вірите точно в дива? Чи це якось логічно ви собі пояснюєте?
1: Логічно пояснюю.
0: А, тобто диво можна логічно пояснити.
1: Зробиш все, що від тебе залежить, і буде диво. Диво – це закінчення. От ми зараз читаємо главу Бешалах, це коли єврейський народ війшов в море. І море розійшлось. Ну, ви знаєте, що вони не хотіли спочатку йти. Вони підійшли в море, воно стоїть. І зайшла перша людина, Нахшон бен Амінадав. Він зайшов по коліна, а море стоїть. Він зайшов по пояс, а море стоїть, по грудь стоїть, по шию стоїть. І коли він зайшов по нос, море розійшлось. А чому воно повинно розходитись, коли ти можеш іще рухатись вперед? Так і в нашому житті ми щось починаємо, доходимо до такого рівня, а нічого не вийшло. Так почекай, зроби все, що від тебе залежить. І тоді буде чудо. Тоді ти побачиш чудо.
0: Тобто ми ще не до кінця зробили все, що можемо?
1: Ну, я думаю, ні. Я думаю, ми не змінились. Не змінились ми, українці. Я маю на увазі громадяни України, всі. Грузини, татари, України, цигані, євреї, всі, хто тут живе. Поки в нас є вся ця корупція, на жаль, все інше, ми не змінилися. Ну, починати треба з себе, а не тикати пальцем і кричати. От і все.
0: Я хотів попросити вас якийсь приклад, якусь історію, де от було диво дивне.
1: Не так давно у нас релігійну чи
0: історію? Військову.
1: А, військову історію?
0: Так.
1: Ну, диво було, слухайте, я вам розповідав, коли взорвався цей КАП. У нас не працював навігатор, і там, де він взорвався, ми там були хвилин 5 тому назад, ми там стояли. Якщо ми би були б там, я не знаю, що б з нами було. Це реальне диво, розумієте? Недавно я їздив знову ж на схід, заїхали в одне село. Ну і так, я так їду, стоять військові, так тільки їх приїжджаю, такі, ну якийсь хлопок, а в машині я люблю музику дуже сильно. Я слухаю музику, не розумію, що це вибух. Я так чуть приїжджаю, виходжу і бачу, що вибух там, де ми були, ну, ми там були 5 хвилин тому назад, реально. Він там в радіусі, ну, там 50 метрів. І там ще щось починає вибухати, якийсь склад там було влучання, розумієте? Диво з нами приходить кожен день. Знаєте, як вчора – це історія. Завтра – ми не знаємо, буде воно, не буде. Сьогодні – це подарунок. Ми ж з вами проснулися. Це теж диво. І от коли, ну, у нас написано так, коли прийде Машіах, то світ почне розкриватись так, що Бога буде видно. От у всіх діях буде видно реальне Бога. Но приход до Машіаха, у нас в наших книжках, а ви знаєте, що всі книжки написали якраз, ну, пророки, це були теж євреї і все. Там написано, що є два шляхи приходу Машіаха. Перший шлях – це коли буде чудо. Ну, чудо, раз він і прийде. А другий шлях – це через війну. Ну, я бачу, що, мабуть, це другий шлях ми вибираємо. Це і за нас, тому що ми такі. Коли весь український народ включиться в цю війну, почне донатити, допомагати, мінятися, служити і так далі.
0: То обере сторону?
1: Нарешті.
0: Одностає. Остаточно.
1: А не займає нейтральну позицію? А мені все одно. Я таких бачу, мені все одно, хто буде. Я говорю, тебе першого знищують. От, наприклад, євреї, які були в нацистській Германії, були ті, які збіжали, да, до початку всього цього. Да? А були ті, які сказали, та ні, ну я ж професор, мене не тронуть. А що в газову камеру разом зі всіма? З обувщиком і так далі, тому подібне. Від тебе залежить. Ви пам'ятаєте, як в, по-моєму, це 43-й рік, коли в нацистській Германії забивали євреїв, то не чіпали тих, хто одружений на німкенях.
0: Ага.
1: Не знаєте цю історію?
0: Ні, не знаю.
1: Там є пам'ятник. Кому ви думали? Жінкам. Почали забирати євреїв, які одружені на німках. Що забили німки? Вийшли на забастовку. Чути, там такий був... Почитайте про цю історію. І вони врятували своїх чоловіків. Це був їх вибір. Твій вибір, якщо він правильний, він міняє світ на круги. Все в тебе в голові.
0: Я вам дуже вдячна.
1: Я вам вдячний. Дякую, що запросили. Командир, дякую, що послав. Було цікаво. Я для себе теж якісь відповіді дам. Дякую.

0: це країну рівних можливостей.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Нам потрібні ті, хто гасять пожежі, і ті, хто гасять конфлікти. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: ДСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2, 1.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Вітаю вас. Все, що здивувало Україну та світ за останні дні у спеціальному дайджесті фактів. Безперечно, головною подією тижня став саміт НАТО в турецькій столиці Анкарі. Попри всі побоювання та скептицизм, нинішнє зібрання стало для України доволі успішним. Насамперед, це рекордний пакет військової допомоги, обіцяний лідерами НАТО, 140 мільярдів євро на 2 роки і домовленості щодо посилення протиповітряної оборони. На зустрічі президентів України та США Дональд Трамп обіцяв Києву надати ліцензію на виготовлення ракет для патріотів, необхідні для захисту від російської балістики. І хоч таке виробництво технологічно дуже складне і може забрати чимало часу, воно точно цінне. Всі деталі важливого саміту від Анни Боль.
4: Міцніша Європа у складі міцнішого НАТО допоможе створити модернізований альянс. Росія становить загрозу євроатлантичній безпеці, а Україна може зміцнити оборону Європи, тож їй необхідна підтримка. Такі основні тези спільної декларації за підсумками саміту головного військового блоку в Анкарі. Генсек НАТО Марк Рютте у своїй підсумковій промові зазначив, на саміті добре відчувалася єдність. Союзники тепло підтримали лідерство президента Трампа, яке трансформує цей альянс і зробить його сильнішим. І додав, послання цього саміту просте. НАТО виконує свої обов'язки, і стаття 5 про колективний захист кожного члена альянсу гарантовані. Попри побоювання, про Україну на саміті не забули.
5: Союзники також підтвердили непохитну підтримку України з боку НАТО. Поки Росія продовжує свою війну, ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна отримала те, що їй потрібно. Союзники зобов'язалися надати Україні щонайменше 70 мільярдів євро військового обладнання, допомоги та навчання цього року та знову наступного року, оскільки ми продовжуємо наполягати на мирі. Оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, альянс повинен і надалі надавати підтримку.
4: Президент Трамп задоволений результатами саміту. Заявив, що НАТО дуже змінилося, і тому він продовжить брати участь у таких зустрічах в майбутньому. І запевнив, що в Анкарі вдалося вирішити низку важливих питань. На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським глава Білого Дому повідомив, що Сполучені Штати і Україна розпочинають роботу над дроновою угодою. Трамп зазначив, США купуватимуть українські дрони. Він щиро захоплювався неймовірним виробництвом безпілотників в Україні.
6: Ми б купували їхні безпілотники. Ми самі робимо дрони. Ми робимо чудові дрони, але вони можуть виготовляти їх у величезній кількості. Це дивовижно. Вони виготовляють їх в умовах війни. Вони роблять їх у підвалах, де завгодно, де є хоч якесь укриття. І навіть якщо укриття немає, все одно знаходять спосіб. Це просто дивовижно. У вас надзвичайно обдаровані люди.
4: Також Трамп визнав, що вимоги Кремля для припинення війни вже інші, ніж на початку, адже ситуація на полі бою змінилася. Президент Зеленський також підтвердив, на початку вторгнення умови, які висував Путін, були жорсткішими.
7: Я думаю, що сьогодні ми маємо технологічну перевагу над Росією. Можливо, ми рухаємося швидше. Так, вони також виробляють багато різних засобів, які становлять для нас серйозну загрозу, але ми швидше. Саме тому, на мою думку, ініціатива вже перейшла до наших рук. Не повністю, але значною мірою.
4: Вашингтон може допомогти закрити небо над Україною в разі укладення мирної угоди з країною-агресоркою. Водночас Трамп додав, якщо вдасться укласти правильну угоду, це гарантуватиме безпеку всій Європі. Американський лідер зазначив, хотів би приїхати в Україну, але краще після війни. А нині необхідно докласти зусиль для якнайшвидшої зустрічі президента України з Путіним.
6: Путін сказав, що із задоволенням провів би зустріч у Москві. А я сказав, що не думаю. Знаєте, що мені потрібно ставити себе на місце Зеленського. Я не знаю, чи поїде він до Москви. Можливо, він би поїхав. Ви поїхали до Москви?
7: Це важко. Там зараз багато українських дронів. Це небезпечно. Може, Європа десь, може, а знайдемо десь місце.
4: І саме в Анкарі президент Трамп нарешті повідомив головну новину для України. Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для Патріот.
6: Мені одна пташка наспівала, що ми дамо їм можливість робити Патріот. Ми покажемо, як це робити. Це технічно складна річ, але я думаю, ви швидко впораєтеся. Ми говоримо про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Патріот. Доволі круто, правда ж?
7: Так, дуже.
4: Під час саміту президенту Володимиру Зеленському вдалося провести низку зустрічей. Одна із незапланованих – з польським президентом Карлом Навроцьким. Спілкувалися близько години. І після Навроцький зазначив, поки не зуміли вирішити історичні суперечки, хоча розмова була конструктивною, та доволі категорично заявив, символіка, пов'язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України. Президент Володимир Зеленський зазначив, загроза у нас одна і спільна – це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог. Анна Боль, Факт ACTV, єдині новини.
3: На фронті найгарячішими залишаються Покровські та Слов'янські напрямки. На карті Deep State можна спостерігати там незначні просування ворога. Водночас наші військові помічають, що росіянам вже не вистачає так званого м'яса для штурмів. І це відображається на інтенсивності їхніх атак. На позиціях у Часовому Ярі воїни 24-ї бригади імені короля Данила пробули рік. Наші воєнні кореспонденти, що працюють нині на сході, зустріли бійців, які 12 днів пішки виносили з позицій пораненого побратима. Просто зараз ви побачите ці кадри в репортажі Марії Малєвської. Окрім того, вона розкаже про бої на Донеччині і стан бійців, які провели рік на позиціях.
8: Микола, що ж кинь в або пару спайок води, там, бо там пацани зараз на таких сушниках виходять просто під...
9: Водії бронетранспортера чекають на команду виїжджати і зустрічати побратимів. З позиції у Часовому Ярі змогли вийти піхотинці. У кількох місцях на транспортері дірки від влучань.
10: Дуже часто б'є їх пів, а в основному це б'є комусь комунікативу. Дуже часто прошивають броню.
11: Щас Богом!
9: Цих піхотинців чекають уже кілька днів. Вони виходили пішки ось звідси. Це так сьогодні виглядає місто Часів Яр. Колись тут жило понад 13 тисяч людей. Нині це місто Пустеля. У червні пішов третій рік, як воїни 24-ї бригади імені короля Данила тримають його оборону. Один із тих, кому вдалося вибратися, важко поранений. На нього вже чекає екіпаж медиків.
12: Стан тяжкий, але він стабільний. Нікудячі евакуація проводилася довгий час. І на собі виносили, і на ношах, і навіть назвали такі приспособи, такі кравчучки, тілішки, де дозволяла місцевість тілішкою везли, де була місцевість більш складніша. Переносили по окопах від позиції до позиції.
9: Ось вона та сама тачка, якою побратими везли і несли Віталія, так звати пораненого.
13: Скільки ви там пробули на позиціях, Віталій?
14: Рік.
13: Рік? Я правильно почула, рік?
14: Ну так, майже рік.
9: Поранення, каже, дістав ще 23 червня.
15: Білі, як терпиш, нормально?
14: Та так, укололи мене.
13: Хлопця, ви теж з контузіями чи що?
14: Так, ми довгий час перебували на позиціях.
13: Скільки ви пробули на позиціях?
16: Пошті рік.
13: Пошті рік? Коли це ви заходили?
16: Ну, БРК з 11 липня того року.
17: Хлопці, тримайтеся!
18: Плюс-плюс.
9: Уже на стаб-пункті виявиться, в обидвох побратимів Віталія, які його виносили, теж застарілі, непроліковані травми та поранення.
19: З двох кровний шва.
20: Двох не йшла, але
19: тошнево.
20: Тошніло, регал. Там є свіжий кровили на перетинці, але я не бачу.
21: О, бачите, роблять все, що можна, навіть за грані, я б сказав, неможливо. От він говорить, жовтні місяці він отримав вогнепальне осколкове сліпе поранення лівої гомілки, сам собі надав допомогу. І ми бачили неодноразово таких пацієнтів, ми для себе так говоримо, що це як принцип леопардової шкіри. Свіже поранення і поранення, які були декілька місяців тому.
13: Скільки це ви набралися?
16: Ну, по ще рік.
9: Володимир, батько трьох дітей, бороду, що її відростив за рік на позиціях, каже, голити не буде. Так додому і поїде.
11: Тяжко, дуже тяжко. Але я казав, що тяжкость не має значення, мало значення тільки, щоб його витащити і все. Там стільки дронів, півішок і всього остального, що ти просто так не вийдеш. І вони ходять теж так само по дорозі, зустрічали, як так кажемо.
13: Скільки це ви днів його несли?
11: 12 днів.
17: Братику потрапив.
9: У самого 32-річного Віталія попереду операції та довга реабілітація, але ходити буде, кажуть медики.
17: Котику потрапив.
11: Та, вона змістилася вже.
9: Санітари дбайливо витирають землю з обличчя, ніги, рук піхотинців. Віталій починає приходити до тями і про те, як воно там у Часовому Ярі, відповідає коротко, але максимально зрозуміло.
18: Лізуть дуже.
9: Антибіотики, знеболювальні і перев'язувальні медики бригади відвозили дронарям, а ті відправляли піхотинцям безпілотниками. Інакших способів тут немає.
22: Помаленьку, отак я тримаю голову.
12: Дуже багато є випадків, що не долітають, і треба по два і по три рази пакувати посилки. За останній рік евакуація поранених дуже стала складною для нас. Порубали нам трохи логістику, і півішки ворожі не дають вийти.
9: Зараз на екрані ви бачите реквізити збору для 24-ї бригади. Підрозділ намагається зробити логістику безпечнішою. Збирають на 20 електроквадроциклів.
22: Чому саме на електроквадроцикли? Тому що вони їдуть тихо, що дозволяє водіям чути, що відбувається навколо. Якщо буде поруч летіти FPV-дрон, водій зможе зупинитися і зреагувати, або заховати транспорт, або відпрацювати по FPV-дрону.
17: Давай, хапайся мені за голову і права нога в тебе здорова. Давай, братку, що комар тусила. Пішли, ти спокійно можеш. Давай. Умничка.
9: Марія Малєвська, Олександр Бринза, Факти, ICTV, єдині новини.
3: З Донеччини вирушаємо на Запоріжжя. Всього за 20 кілометрів від нього місто Степногірськ. Тут розташовані ключові висоти, стратегічні шляхи, зокрема і обласний центр. І сам Степногірськ тимчасово перетворився на сіру зону. Росіяни намагалися захопити наші позиції, щоб витіснити противника. Розпочалася спецоперація, про яку мовчали 6 місяців. Півроку тривало звільнення Степногірська бійцями спецпідрозділу ГУР «Артан». Унікальні кадри і коментарі і безпосередніх учасників цих боїв. Все це в матеріалі нашої колеги з «Фактів тижня» Софії Чолас.
23: Прорив на осліп. І 75 днів під землею.
24: Це в мене такий опит вперше був.
23: Як наші розвідники звільнили Степногірськ, місто, що закриває підступи до Запоріжжя.
24: Вон там.
23: Що поставило на вуха навіть російських генералів.
24: Такого вони не бачили.
23: Деталі української спецоперації «Артану», що тривала півроку.
24: Виїзд був такий, так скажемо, валідольний.
23: І неймовірно надихаючі кадри, які до сьогодні були під грифом «Таємно».
24: Тихо.
23: Непроглядна темрява і майже залізобетонна тиша, яка от-от розірветься пострілами. Між ворогом і нашими штурмовиками усього лише кілька метрів. Будь-яке зволікання може вартувати життя. Буквально лоб до лоба зіштовхуються бійці спецпідрозділу ГУР «Артан» і еліта ворожої розвідки.
24: Вон там.
23: Це унікальні кадри ближнього бою, зняті у Степногірську. Ми показуємо їх першими з дозволу безпосередніх учасників. Чим закінчиться цей бій, розкажемо згодом. Спойлер, російське армійське командування теж дізнається про це з цього сюжету. Як і те, про що їхні підлеглі панічно боялись доповідати нагору. Аби зрозуміти, чому, спершу давайте поглянемо на мапу. Ось він, Степногірськ. Місто всього лише за 20 кілометрів від Запоріжжя. Саме його так запекло прагнув захопити ворог, адже тут проходить стратегічний шлях – Комишуваха, Таврійський, Оріхів, та відкривається дорога на обласний центр. Дорожні артерії критично важливі для постачання нашої армії. До всього Степногірськ прикриває Запоріжжя. Тут розташовані ключові висоти. Рік місто перебувало на лінії бойового зіткнення і в якийсь момент перетворилось на сіру зону. Декілька броньовиків на шаленій швидкості вирушають у бік Степногірська. Усередині наші розвідники – бійці спецпідрозділу «Артан». На перших кілометрах траси ще зустрічаються поодинокі цивільні машини і місцеві жителі, які навіть не здогадуються, що буде далі. І яке надскладне завдання попереду у цих хлопців та яку роль цей бій відіграє для всього Запорізького фронту. Спецоперація, про яку не можна було говорити усі ці довгі 6 місяців. Саме стільки вона тривала.
24: Головна мета була повернути наші позиції, раніше втрачені, наші підрозділи, які там знаходились, вони знаходилися вже досить тривалий час, і вони були вимотані. І потрібно, так сказати, було дати новий запал.
23: Будь-якої миті цей план міг опинитись на межі зриву, і початок не раз відкладали.
24: Ми чекали сприятливі погодні умови, щоб на 100% заїхала броня. Прогноз показує одне. Ти відправляєш групу на точку старту, група очікує годину, дві-три, погоди немає, хлопці маринуються, і так неодноразово було.
23: І ось нарешті броньовики сунуть вперед. Головне – дістатись визначеної точки.
0: Ми їхали по замінованій дорозі з мінним тралом. Це в мене такий опит вперше був.
23: Спочатку як захист – антидронові сітки, але ближче до фронту сподівання лише на рушниці та кулемети. Кадри з бодікамери бійця на псевдошахет. Він єдиний, хто ризикує визирнути з люка під час руху.
0: Дрон. Я його помітив, я його вразив. Адреналін, звісно, присутствує. Головне просто не панікувати і робити свою роботу.
23: Але це був лише початок. Щойно штурмовики підбираються до больової точки ворога, околиць Степногірська, на них росіяни розгортають справжнє полювання. Дрон летить прямо у броню, але вона не зупиняється.
24: Виїзд був такий, так скажемо, валідольний. Були точки невозврата. Хлопці знали, як діяти при кожному моменті, при кожному етапі.
23: Боєць на псевдоодуван, попри суцільний вогонь довкола, продовжує вести колону до позиції ворога. Аж раптом ще одне випробування. Рації замовкають.
0: Але голосом кричали друг другу, все було під контролем.
23: Розвідники буквально ошелешують ворога. Попри шквальний обстріл дронів, залітають під ніс до росіян, наче нічого й не сталося.
1: Ми знали добре цю дорогу. От там, де ми зараз заїжджали, це вже був якби противника, лінія зіткнення.
23: Турелі відкривають загороджувальний вогонь. Наші штурмовики прямують у пекло ближнього бою.
24: Поки ми висаджувалися, поки ми вихружалися з техніки, вівся вогонь по будинках. Ми зайняли свої позиції, прекрасно розуміли, куди ми їдемо, і ми знали, що це може бути дорога в один кінець.
23: Придивіться уважно до цих кадрів. Це околиці Степногірська з висоти пташиного польоту. І єдиний острівець, де в ось цих зруйнованих будівлях зачаївся ворог. Навколо вирви від снарядів, під ногами оптоволокно та густа трава.
24: Зустрілися з реальністю. Мені більше, ніж 1,80 м, і трава була мені по ключиці. Вона була мокра, дуже густа. Побачити якісь признаки мінування там нереально було. І це заставляло нас імпровізувати. В першому будинку нікого не було, але вже в другому, з другого будинку по нас відкрили вогонь.
23: Попереду десятки таких будинків. Небезпека може бути на кожному кроці. І небо, що чорніє від російських FPV-дронів. Але наші штурмовики не розгубились.
24: Тільки двоє в колективі мали бойовий досвід. Всі інші були першопроходці. Ніхто не дрогнув. Холоднокровно стріляли по дронах, їх розстрілювали як тарілки. Я просто сам був здивований. Я впевнений, що зі сторони ворога такого вони не бачили. Я думаю, з нашої сторони теж ніхто не бачив. Я такого не чув, щоб по підрахунку 19 дронів розвідників і дронів FPV було знищено. Всі розуміли, що це чудо.
23: Наші бійці працюють, як то кажуть, на характері. Метр за метром вибивають росіян із будівель.
24: мене 1000 патронів було і 40 вогів до гранатомета ручного. Я пам'ятаю, мені не поміщалася бутилка води, і я випив половину бутилки мінеральної, щоб положити її в рюкзак.
23: Вулиці зачищені. Здавалось би, завдання виконане, але... В цей час кремлівські генерали відправляють у Степногірськ свою елітну розвідгрупу. Єдине їхнє завдання тут – бодай на кілька хвилин вивісити свій триколор, аби російські пропагандисти могли зняти черговий фейковий репортаж про взяття міста, як це вже не раз було в інших містах і селах. Але ворог не підозрює, що в цих залізобетонних лабіринтах на них чатують вони.
2: Тихо.
23: І тут саме час повернутись до кадрів, які ви бачили на початку сюжету. Боєць на псевдобункер і його підрозділ не просто вижили у тому підвалі. Вони досить довгий час чекали на зустріч із ворогом.
24: Ми там ждемов, і рота роботала. Заживо нам вхід. Приходилося просто в підвалі відносити ці дірки, знаходитись і нести пост. 75 днів.
23: І ось в один із днів сюди заходить елітний підрозділ російської розвідки.
24: Ми почули в нашій будівлі, що хтось ходить. Поки вони там десь розбіжалися, ми почали по одному опрігувати, брати сектори. І потім ми зачистили один коридор.
23: Вони стикаються з ворогом в притул. Секунди вирішують усе.
2: Вот он.
23: А це те, що залишається як спогад від того бою. Унікальні відеокадри, ми переглядаємо їх разом із бункером. Усього за кілька днів, опісля того, як його група нарешті вийшла зі Степногірська.
24: Розвідка ВДВ. Наша розвідка працює, а це все, що лишилось.
23: Дві брудні ганчірки, які, так би мовити, мали стати переможними прапорами. Реальна ціна кремлівських ілюзій про буцімто взяття міста. Один із цих трофеїв бункер привозить прямо на наше інтерв'ю. Вони повернулись і вижили. На спецпризначенців чекають новіші, складніші виклики, але філософія бійців Артану незмінна – робити свою справу, аж поки остаточно не переможемо.
24: Ви, напевно, все закінчиться.
23: Єдиний прапор, який можна побачити тепер у Степногірську – це український. Місто під контролем наших сил оборони.
4: На даний час я можу вас сказати, що було проведено три таких штурмових активних дії на бронетехніці. І населений пункт зачищений, ми вас задачу виконали.
23: А це означає, ворог відкинутий ще на кілька кілометрів подалі від Запоріжжя. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV.
3: Складна ситуація нині чи не в усіх прифронтових регіонах. Постійний терор дронів, КАБів, полювання за громадським транспортом. Тепер окупант взявся і за АЗС. За останні кілька тижнів уражено понад 200 станцій. Головно в районах, наближених до фронту. Лише на Харківщині за останні два місяці під ударом були понад 60 АЗС. Такі дані Нацполіції. А в Тростянці на Сумщині не залишилось жодної, що працює. Чи призведе це до паливної кризи, чи зростання цін? Та як убезпечити людей? Репортаж із Харкова Тетяни Доцяк.
5: Околиця Харкова авіабомба влучила у проїжджу частину за кілька десятків метрів від АЗС. Адміністраторка Олена каже, коли пролунала тривога, разом з оператором намагалися відбігти від заправки якомога далі.
6: Почитали по новостям о том, що літить. Вигнали всіх клієнтів, відпустили, закрили швидко і розогнали всіх і ушли. І потім спрятались. Ну, прильоти були дуже сильні, звісно.
5: Олена продовжує працювати попри небезпеку. Через атаки в роботу АЗС внесли зміни. Скоротили робочі години, встановили детектор дронів, який сигналізує про загрозу, а бетонною конструкцією захистили газове обладнання.
6: У мене муж на війні. Уже не входить місяць на зв'язь. Є ребенок. Кому працювати?
5: Від травня по автозаправках Харкова росіяни вдарили вже близько півтора десятка разів. В області ситуація ще гірша. АЗС атакують FPV-дронами, КАБами, шахедами та реактивними системами залпового вогню. 5 липня в Ізюмі загинув 19-річний оператор станції. Ще четверо працівниць були поранені.
7: Біля цієї АЗС влучив КАБ. Неподалік ще кілька автозаправочних станцій атакували ворожі FPV-дрони. АЗС останнім часом стали пріоритетними цілями для росіян. За даними Нацполіції, за останні два місяці тільки на Харківщині ворог атакував понад 60 АЗС.
5: Така ситуація і в інших прифронтових регіонах. Не лишилося жодної вцілілої заправки на трасі Дніпро-Харків. У Нікополі на Дніпропетровщині і у Тростянці на Сумщині не працює жодна АЗС. Росіяни б'ють і по бензовозах, які прямують до прифронтових громад. Тростяницький міський голова Юрій Бова каже, запаси пального в комунальних підприємствах закінчуються, щоб забезпечити безперебійну роботу швидких, громадського транспорту, сміттєвозів. Їдуть за десятки кілометрів, тож треба діяти негайно. Зокрема, уряд має дозволити роботу мобільних АЗС.
8: Це маленькі машини від там 3 до 10 тонн, яка, в якої може бути 3 види палива, десь стається умовно в якомусь там лісі, там, де дрони не залетять, де не видно, і може відпускати населенню або завозити яким-то чином і заправляти комунальну техніку. І тоді ми будемо більш стійкими до цих ударів.
5: Олександр Лабзенко з мережі АЗК «Дніпронафта» ідею мобільних заправок критикує. Із майже 40 АЗС-компаній близько третини працюють у прифронтових регіонах. Одна знищена, ще кілька пошкоджені. Та якщо на заправках резервуари з пальним захищені, то машини – ні.
10: Стаціонарні АЗС, в цілому ємкості з пальним, закопані у землю.
14: Тобто, якщо ви бачите, у нас газова бочка, теж її захистили, закрили по можливості.
10: Тут мобільна АЗС, що це таке? Це просто автомобіль, в якому стоять там єврокуби. Ну, ви знаєте, що буде, якщо по ньому прилетіть?
5: Паливний експерт Володимир Омельченко каже, треба спростити правила роботи на прифронтових територіях, щоб бізнесу було вигідно працювати.
15: Треба скасувати, можливо, ліцензії на продаж нафтопродуктів на цих територіях, щоб більше можливості у людей з'явилося, значить, їздити туди і робити якийсь бізнес, тому що, ну, щоб зменшити вартість входу в цей бізнес, да, щоб стимулювати бізнесменів там працювати.
5: Рішення шукають в уряді, каже начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов. Переконує, що в області дефіциту наразі немає.
19: Ми комунікуємо з цим і з мережами, однак це загальнонаціональне питання. Звичайно, питання антимонопольного комітету, воно тримається на постійному контролі. Дефіциту палива наразі у нас немає, тому ніяких об'єктивних підстав у зв'язку з цим підвищувати ціни наразі так само немає.
5: Головний експерт Сергій Куюн каже, навіть якщо дефіциту не буде, робота заправок на прифронтових територіях зміниться.
25: Що зміни будуть, я думаю, що не всі станції залишаться в роботі, але зроблять ставку на якісь, типу, повно в регіоні залишать там декілька, там скоротять декілька разів, але ті, от їх реально якось зміцнять, їх якось захистять, там, можливо, да, будуть і військові якісь прикриття.
5: А власники заправок наголошують, поки тривають пошуки рішень, найнагальніша потреба – це укриття для працівників і клієнтів.
10: Саме найпотрібніше – це укриття для персоналу та клієнтів АЗС. Це те, чим нам влада може, ну, реально допомогти. Ось. Тому що, ну, самі ми це питання, ну, дуже тяжко нам вирішити.
26: Нам потрібна більш досконала система протиповітряної оборони, яка буде збивати кабель. І це потрібно, щоб наші партнери надали нам таку допомогу.
5: Поки ж людей закликають не затримуватися на АЗС і не заправлятися під час повітряних тривог. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
3: Наступний репортаж пропонуємо із Сум, міста, яке, на жаль, перетворюється з прифронтового фактично у фронтове. Суцільний російський терор, безперервні повітряні тривоги, дроні і керовані авіабомби летять на місто без перестанку. Дедалі більше людей живе з думками про евакуацію. Із Сум спеціальний репортаж Ольги Читайло.
27: Це ліквідовують наслідки авіаудару по Сумах у ніч на 4 липня. Тоді загинули четверо людей. А це палає автозаправка. Ворог б'є по АЗС у місті та області систематично. Дороги навколо Сум, що ведуть до кордону, оплетені захисними сітками. І тут мало машин.
28: Інколи проїжджають люди на свій страх, однак
11: побачити, стоять автівки спалені.
27: Путін заявив, що російські війська зараз за 10 кілометрів від Сум. Це неправда, кажуть українські військові, але дійсно по обласному центру росіяни стали бути частіше. Зокрема, сюди долітають FPV-дрони, яких ще не було півроку тому. Поки це трапляється нечасто і більшість дронів збивають, кажуть військові. Систематичними цілеспрямованими атаками ворог щодня тисне на Суми.
12: З початку року зафіксовано майже 12 тисяч обстрілів. Це абсолютно різноманітні засоби ураження. Безперечно, там, де лінія боєзіткнення більш наближена, це і мінометні обстріли, артилерійські. Ну і, звісно, це і КАБи, і FPV-дрони, і шахеди, гербери, тобто абсолютно всі.
27: В увагу говорять, у Сумах та на Сумщині живе приблизно стільки ж людей, як і до війни, просто вони перемістилися всередині області. Ті, що покинули прикордонні села, оселилися або в безпечніших громадах, або в самому обласному центрі. Евакуйованих привозять до транзитного центру, де вони можуть оформити документи та отримати допомогу. Якщо ще рік тому тут був значний потік людей, то зараз він помітно менший.
13: Можливо, причина, що переважно більшість вже покинула свої місця. Може бути таке, що зараз ще літній період, і люди залишились вдома, вони все одно вони прив'язані до землі. Вони щось садять, вирощують, а коли вже зберуть врожай, я думаю, що воно знову збільшиться.
27: Дехто з евакуйованих залишається у центрі. У середньому тут постійно мешкає до 100 людей. Ось у цій кімнаті три жінки.
16: Нас тут хорошо стріли.
27: Одна з них із Краснопільського району, живе тут уже 2 роки.
16: Нікуди, куди я поїду, я ногам не хожу. Думаю, куди. Лучше вже тут, як щось така люче тут мати, чим десь кому там хто треба.
27: Її сусідки тут 2 місяці, обидві з прикордонного села. Кажуть, останнім часом там залишалося лише 3 людей.
17: Ми якось не боялися, поки не полетіли КАБи.
27: У повній ізоляції, під постійними обстрілами.
16: Мою хату розкидало і рознесло. Мені ніде було вже жити.
27: В якийсь момент у них почала закінчуватися їжа.
16: Хліба не було, у нас не було нічого. Ми без хліба все время були. Нам ніхто нічого не давав.
27: Зрештою, із села їх вивезли військові.
16: І вони нас вивезли, 10 чоловік везли. Прорубали нам дорогу вперед.
27: У цьому прихистку жінки можуть жити стільки, скільки буде потрібно. Ще один варіант розміщення – модульні будинки. Ось у такому містечку жити можна максимум рік. Це літнє подружжя облаштовується на новому місці. Кажуть, після евакуації тривалий час самі винаймали житло. А що робитимуть далі, коли доведеться залишити модульне містечко, поки не знають.
16: А куди нам їхати? Йому 82, мені 78. Робить, допустимо, кажуть, що домик купимо десь у селі. Ми вже для села все.
27: Але із Сумщини їхати не хочуть. Найрідніші їхні люди зараз на війні.
16: Тепер нам треба, щоб діти рядом були.
18: Діти в Сумах?
16: Дочка тут недалеко, а сини воюють.
18: У вас скільки синів?
16: 2.
18: 3 дітей?
16: 3. І онуки воюють.
27: Їхня нова сусідка також поки не будує далеких планів.
20: А самі розумієте, як це жити на дитячі, тепер будуть там ВПО платити, все одно 2 маленьких, те купити, і так само ж і йому 17 років, йому треба щось купляти.
27: Вона сама із села Перемога поблизу Білопілля. Виїхали лише тоді, коли росіяни почали дуже бити по населеному пункту. Раніше не евакуйовувалися, бо сподівалися, що стане тихіше.
20: Ми сиділи до останнього, ми думали, що воно все притихне. Пролітають, ну ладно.
27: Тепер жінка каже, не треба чекати до останнього, бо може стати лише гірше.
20: Так, якщо почали бити по будівлях, то вони не успокоїться, вони будуть продовжувати далі бити.
27: Молодші діти дуже бояться вибухів і постійно прислухаються до них у Сумах. Близькість фронту у місті відчутна дуже. Це Суми о 9 ранку. У центрі міста через гучномовці оголошують хвилину мовчання. За кілька хвилин гучномовці нагадують про повітряну тривогу, яка триває вже понад добу. Ще за кілька хвилин лунають звуки вибухів. Але попри це місто не зупиняється ні на хвилину. І живе. Сумщина, Ольга Читайло, Роман Щербаков та Захар Комах. Факти, СІТІВІ, єдині новини.
3: Окупанти не лише тероризують людей, а й випалюють і знищують врожай. На Херсонщині горять подекуди сотні гектарів пшениці. Зафіксувати збитки для отримання хоч якоїсь компенсації від уряду люди не можуть. Рятувальники через небезпеку на поля просто відмовляються виїжджати. Держава обіцяє допомогу і виплати прифронтовим регіонам, але повністю компенсувати знищене просто немає чим. Про невиправних оптимістів, які працюють на херсонських землях. Репортаж Ольги Чайко.
0: Дощ на Херсонщині нині рідкісне явище. Поки він іде, ми пишемо інтерв'ю із фермером Максимом Максимовим під дірявим дахом в оточенні розбитої техніки.
1: Це наслідки прильотів ще 22-го року. Та фермери кажуть, що краще зберігати техніку ось так просто неба або десь під деревами, тому що по усіх закритих приміщеннях росіяни б'ють нещадно.
2: А нема сенсу, у нас тут шахеди, ми тут в зоні ураження. От на тому тижні прилітали корейські ці реактивні снаряди. Якщо звичайна FPV-шка сюди долітає їхня, то вибачте, для чого це все відновлювати, щоб воно ще раз потерпіло це все. То хай вже бачить.

0: Ні, травми на завдати людині.
1: Те, що відбувається на полях ближче до Херсона, це неможливо передати ніякими емоціями. Уже є випадки, коли вони скидають якісь ганчір'я заміноване, і потім підривається і техніка на ній.
2: Поля Максима дистанційно поки не мінували, але от його трактористи без чуйки на роботу не виходять.
3: Ну, якщо щось летить, то вона нам показує сигнал, нажимаємо сюди і бачимо, куди він летить.
2: Коли сідає за кермо, попри дирчання трактора, Денис має постійно слухати небо і швидко реагувати.
3: Поряд, якщо летить, то стараємось так ближе до краю доїхати і заглушити трактор і перечекати трохи. Під деревину там заховатися чи... по ситуації.
2: Попри це фермери продовжують працювати. У травні висадили кавуни і дині. Ось такі вони були на початку червня.
4: Це саме урожай, коли ми?
1: Ну, планували ми його десь на середину липня. Але за рахунок того, що у нас зараз прохолодна погода, то десь, я думаю, змістимось днів на 10, там на кінець липня десь.
2: А це поля під зерновими. Ось тут ще радянську зрошувальну машину «Кубань» розбили росіяни. Є ще кілька нових, які поставили до Великої війни. Без них хорошого урожаю на Херсонщині може і не бути. Після трагедії на Каховській ГЕС клімат змінився. Волога нині – рідкість.
1: Ціна цього хліба просто вже дуже висока, якби, в нашому регіоні. Якби це дуже великі ризики життям, якби людей. Плюс посуха, плюс якісь аномальні явища, там гради і так далі. Розумієте? І плюс ціни, якби, плюс те, що порти знищують.
2: Держава трохи допомагає, співробітники усі заброньовані, є певні виплати на гектар зрошувальних земель, є знижки на купівлю української техніки. А от знищені ворожим вогнем наділи і техніка, поки головний біль лише фермерів. А ще треба додати сюди пальне.
1: Паливо мастильне майже у 2 рази дорожче, тому що ми там в минулому році навесні заходили з ціною 43-45 гривень. Сьогодні ця ціна від 76 до 80, а інколи 90 гривень було. Добре у нас вдвічі майже подорожало. Сьогодні прогнозувати ціну – це дуже невдячна справа.
2: Про шалені прибутки тут не йдеться. Головне – втримати спадковий бізнес, а значить і саму Херсонщину на плаву. З Херсонської області Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
5: А далі про долю переселенців із Херсонщини та більшості окупованих і прифронтових областей, які змушені виїжджати через небезпеку. Масової евакуації з цих регіонів нині немає. Майже всі, хто виїжджає, знають, куди прямуватимуть і де зупиняться. У родичів чи в орендованому житлі. Хтось планує купити помешкання за сертифікати. Ще з початку Великої війни Миколаїв став для переселенців транзитним містом, але є такі області України, які стають для ВПО домівкою. Хмельниччина за роки війни прийняла сотні тисяч переселенців і змогла чи не найкраще забезпечити людей постійним житлом. Також люди, які пережили жахіття війни, можуть оселитися хоч у стареньких та придатних для проживання будинках у селах, де треба платити лише за комунальні послуги.
6: Вулиця, де ми проживаємо, це вже майже красна зона. І от був приліт, буквально пару днів, ми вирішили все ж таки виїхати.
2: Пані Тетяна тільки-но з евакуаційного рейсу. З рідного Херсону її та сина вивозили волонтери.
6: На другий день приїхав водій, нас забрав і прямо під ворота підвіз.
2: Їх одразу привезли до одного із соціальних притулків у Миколаєві. Тут вони можуть безкоштовно жити 3 тижні. Тетяна каже, вже шукає, як орендувати квартиру. Далеко від Херсона їхати не хочуть.
6: Тут залишитись в Миколаєві, допоки не стане безпечно в Херсоні. Так, ми, звісно, хочемо дуже виїхати, назад вернутися.
7: 12 людей – це по кімнатах, і плюс диван, 2 людини, і плюс у нас ще 5 розкладушок.
2: Під час екстреної евакуації лише у цьому притулку могли розміститися 20 людей. Анна Андріївна – соціальна працівниця і сама з Херсонщини. Каже, зараз такої кількості переселенців немає. За весь час роботи цей притулок прийняв майже 600 евакуйованих людей. Там є затишні та чисті кімнати, вбиральня, душ та кухня.
7: Люди виселяються з кімнати, потім вони вже в співпраці з нашим теж соціальним працівником, вони шукають житло, і потім виїжджають.
2: Цей притулок – один із п'яти місць тимчасового проживання

0: Переселенців на Миколаївщині. Тут люди, яким нема куди подітися, мають змогу оговтатися після евакуації. Пані Тетяну, яка вже чекає на заселення, зустрічає голова гуманітарного центру підтримки херсонців «Вільні разом».
1: Відразу зареєструйтесь на грошову допомогу. І вони вам на кожного з вас по 12600 нададуть фінансову підтримку. 12300, я вибачаюсь, фінансову підтримку.
0: Завдяки міжнародним партнерам херсонці, які щойно виїхали з небезпеки і вже отримали довідку внутрішньопереміщених осіб, можуть податися на таку одноразову виплату. У центрі «Вільні разом», створеному завдяки херсонській ОВА, надають комплексну допомогу. Це ціла мережа гуманітарних хабів для переселенців із Херсонщини. По всій країні їх 13. У Миколаївському за 2 роки прийняли майже 20 тисяч людей.
1: Людина, яка переїжджає в Миколаїв і вже лишається тут, вона йде, отримує довідку ВПО, і вже з цією довідкою вона приходить до нас і отримує продовольчу, гуманітарну будь-яку допомогу.
0: Миколаївщина нині транзитна для переселенців, тож за 3 тижні у тимчасовому прихистку люди мають визначитись, як і де їм жити далі. Хтось їде до родичів, інші орендують житло у Миколаєві та області, дехто рушає в інші міста. Але тих, кому нікуди йти з тимчасового прихистку, ніхто не залишає без даху над головою. Якщо є вільні місця, можна осісти в одному з гуртожитків на Миколаївщині. Якщо все зайнято, треба їхати далі у тилові регіони. За допомогою і роз'ясненням щодо подальшого маршруту і постійного місця проживання варто звертатися в гуманітарний центр підтримки херсонців «Вільні разом». Там зорієнтують, де зможуть прийняти на постійне проживання, які є пропозиції. Бо єдиної схеми для всіх не існує. Кожну родину розглядають індивідуально. Одна з областей, яка приймає на тривалий час – Хмельниччина. Нині тут живе 117 тисяч переселенців. Це один із найбільших гуманітарних хабів країни. Зінаїда Плотнікова – переселенка із Луганщини. З перших днів Великої війни переїхала до Польщі та вирішила таки повернутися в Україну.
2: Я кругом телефонувала. В місцях немає місць. А, ну от, в селах. Тут непогано. В Польщі нас також тримали по 2 людини в кімнаті.
0: У селі Солопківці притулок для внутрішньопереміщених осіб працює майже з перших днів Великої війни.
3: Ми вже давно, від початку фактично війни, спільними зусиллями облаштували МКП, місце для проживання внутрішньопереміщених осіб, і поселяємо туди людей, які потребують житла.
0: Хмельниччина, яка одна із затребуваних серед переселенців областей, розробила чітку схему поселення. В адміністраціях мають список тих, хто прибуває і потребує прихистку.
4: На вокзалі зустрічають їх представники як адміністрації, так і благодійних фондів. Людей переміщають в місця тимчасового проживання відповідно до категорії. Якщо є люди маломобільні, відповідно їх розміщають на перших поверхах. Якщо люди є сімейні в гуртожитках.
0: Звичайно, у місті надати житло сотням тисяч переселенців область не в змозі. Чимало людей самотужки купують хати у селах. Також діє державна програма, яка фінансує придбання помешкань саме у селі.
5: Держава ініціювала цікавий проект. Це будиночок у селі. Держава фінансує громаду, громада закуповує і передає в тимчасове користування.
0: На Хмельниччині нікого із переселенців не женуть із тимчасових пунктів проживання. Там люди живуть уже постійно і матимуть дах над головою ще півроку після закінчення війни. А ще у самому Хмельницькому зводять будинки для переселенців, а у громадах ремонтують старі гуртожитки. Також область розробила власну програму щодо кредитування купівлі житла на пільгових умовах. Луїза Єрьоміна, Людмила Цимбалюк, Даніл Сліш, Анатолій Дмитрів, Факти СІТІВІ, Єдині новини.
6: Натомість у Європі нашим переселенцям вже з наступного року буде складно. Там стають жорсткішими умови перебування українських біженців. Найважче доведеться безробітним і тим, хто не зміг інтегруватися, знайти роботу. Не просто буде й чоловікам призовного віку. Європейські країни переглянуть програми підтримки українських біженців, скорочуватимуть фінансову допомогу, позбавляють безкоштовного житла. Із липня запрацювали жорсткіші правила отримання соцвиплат у Німеччині. Із березня Польща позбавила українців безкоштовної медицини і виплат на дітей. Ірландія вже із серпня виселятиме українців з державного житла. Не виключена натомість фінансова допомога тим, хто повертатиметься в Україну. Та радіти поверненню мільйонів українців за кордону все ще зарано. Досі для біженців головним фактором повернення залишається безпекова ситуація в Україні. Дивіться репортаж Христини Величанської.
7: Це Антоніна Яременко, українка, яка нещодавно із донькою повернулась в Україну. 4 роки жінка через повномасштабну війну перебувала у Швеції, хоча виїзд у цю країну почався як мандрівка.
8: Мій бойфренд швед, і ми виїхали до нього на канікули з донькою 20 лютого, як виявилось пізніше, останнім літаком з Жулян, який летів в Копенгаген.
7: Це і врятувало родину.
8: Бо жили ми в Гостомелі на перехресті Буча, Гостомель, Ірпінь. Росіяни зайшли до нашого котеджного містечка в перший день.
7: Під час артилерійського обстрілу будинок Антоніни згорів. Для легального перебування у Швеції вона з донькою отримала статус тимчасового захисту.
8: Дитина мала йти в садочок. По-друге, цей прихисток, ну давайте окремо, для мене особисто означав можливість працювати.
7: Українка пояснює, у перші 1,5 роки наші біженці у Швеції можуть податись на фінансову допомогу від уряду, тобто отримувати до 200 євро на дорослого та трішки менше на дитину. Опісля Швеція надає так званий ідентифікаційний номер, як усім своїм громадянам, справам безробітним відвідувати мовні курси та отримувати стипендію.
8: Її розмір був приблизно 700 євро, тобто це вже були якісь гроші, за які можна було купувати одяг, можливо, не просто виживати, да, щось орендувати житло і так далі.
7: Але через те, що в Україні Антоніна була приватним підприємцем, вона не могла претендувати на цю допомогу. Із позитивного жінці було де жити, її з дитиною прихистив хлопець. Решті українців міграційна служба пропонує безкоштовне помешкання, але є нюанс.
8: Тобі пропонували десь адресу, яку ти не міг обговорити. Тобто, якщо тобі потрібне це житло, ти мав їхати. І от люди запитують, де це, а їм кажуть, слухайте, це 200 кілометрів від найближчого якогось міста.
7: Та найболючішим стало те, що за всі 4 роки українка так і не змогла реалізуватись. Маючи 2 вищі освіти, вільно володіючи англійською та вивчивши шведську, роботодавці Антоніну вперто ігнорували.
8: А ти чуєш весь час лише, ну окей, можете йти до нас прибиральницею. Тобі вважають за можливе сказати про те, що твоя кваліфікація нікому не потрібна, не цікава і є твоїм мінусом.
7: Зараз за кордоном перебуває понад 5 мільйонів 600 тисяч українських біженців. За дослідженнями Центру економічних стратегій, 40% – це дорослі жінки, понад третина – діти, решта – чоловіки, частка яких за рік збільшилась на 2%. Здебільшого повертається додому категорія за 45 років. Ті, кому до 35, найчастіше залишаються. Загалом відтік людей за кордон триває.
9: За 25-й рік чистий виїзд склав 300 тисяч людей. От це, звісно, менше, ніж в 24-му році, бо тоді було біля 500 тисяч людей. Але все одно бачимо, що цей процес продовжується. Дуже часто це люди середнього віку, сім'ї з дітьми. Ми бачимо, що досить мало пенсіонерів. Тобто переважно це люди працездатного віку.
7: Кожен четвертий український біженець живе в Німеччині. До сусідньої Польщі з 22-го року виїхало майже 1 мільйон наших людей. Втім, залишатись там стає дедалі важче. Польська влада поступово робить усе, аби ті, хто не працюють на їхню економіку, повертались. Приміром, із березня для більшості українців скасували безкоштовну медицину.
9: Медичне страхування було повністю для всіх, хто має статус УКР. Повністю ці всі роки з 22-го року. А від 5 березня 2026 року його відмінили, при тому, що людям старшого віку, людям з інвалідністю теж.
7: Українські біженці, які не працюють, втратили і фінансову виплату на дитину, а це щомісячно 800 злотих. Без коштів залишились матері з інвалідністю, які не можуть працювати, і пенсіонери, які доглядають за онуками.
9: Я бачу, що багато реально родин, яким немає за що платити за житло, за що купувати харчування, за що купувати ліки. Це тисячі родин, які залишаються повністю без можливості якось фінансувати своє життя.
7: І це попри те, що працюючі українці сплатили податків та соціальних внесків Польщі у 8 разів більше, ніж вона витратила на допомогу нашим біженцям з початку війни.
9: Держава, вона ставить типу робить ставку на мігрантів економічних, на тих, хто буде заробляти. і хочу позбавитись від тих вразливих верств населення, які тут теж є. Хоча, знову ж таки, це невеликий відсоток людей. Але він є.
7: Посилюють правила перебування біженців і в Ірландії. Там скоротили допомогу новоприбулим. Ті, хто зараз отримує тимчасовий захист, безкоштовно розселяють лише на 30 днів. Раніше цей термін був необмежений.
10: Якщо людина проживає в житлі від держави, де їм надають харчування і комунальні послуги, то там виплата тільки 38,80 і 29,80 євро на дитину в тиждень.
7: За місяць потрібно самостійно знайти собі місце для проживання, що вкрай складно навіть для самих ірландців.
11: Ринок житла перенасичений і знайти самостійно житло майже неможливо, тому що це величезні кошти потрібно платити навіть за одну кімнатку.
7: Але лише у такому випадку український біженець може претендувати на подальше соцзабезпечення.
10: Наприклад, пенсіонери можуть отримувати пенсійні виплати або допомогу для літніх людей. Сім'ї з дітьми отримують дитячі виплати. Також є сімейні виплати. Якщо це родина, це буде трошки інша виплата. Виплата по безробіттю.
7: З початку війни понад 126 тисяч українців подались на тимчасовий захист в Ірландії. 70% наших біженців досі залишаються у цій країні. Але останні заяви ірландського уряду змусили хвилюватись усіх. Із серпня держава згортає програму безкоштовного надання житла. Без даху над головою можуть опинитись тисячі людей.
11: Зараз в Ірландії близько 16 тисяч українців, які проживають у державному житлі. Тому люди, звісно, збентежені, вони не знають, що далі робити, як це буде впливати на подальше їхнє існування.
7: Процес не буде одномоментним, розтягнеться на 6 місяців. Уряд обіцяє подбати про особливо вразливі верстви. На рівні держави начебто розробляється і програма підтримки тих, хто добровільно повернеться додому. Але поки без деталей. Аналітики підрахували, за позитивного сценарію загалом додому з-за кордону може повернутися від 1,5 до понад 2 мільйонів людей. Здебільшого, це так звані воєнні біженці, яких змусили виїхати бойові дії.
9: Якщо ми говоримо про такий варіант, наприклад, завершення війни, то нам 43% опитаних сказали, що вони готові повернутися. Знову ж таки, ми розуміємо, що це не буде одномоментно.
7: Але українська влада має подбати, щоб ті, хто повернулись, могли знайти на батьківщині і роботу, і житло. Адже частина з вимушених переселенців через війну втратили все. Поки ж до 27-го українці намагатимуться закріпитись та легалізуватись в Європі. Тобто отримати альтернативні документи на випадок, якщо тимчасовий захист таки скасують. Хоча днями Європейська комісія уже запропонувала продовжити дію захисту до 4 березня 2028 року. Але за новими правилами Європа більше не надаватиме прихисток військовозобов'язаним, яким заборонено виїжджати з України. Документ уже цього тижня буде на столі європейських дипломатів. Христина Величанська, Факти СІТВ, марафон «Єдині новини».
6: 8 липня – 2 роки з дня бомбардування головної дитячої лікарні країни «Охматдит» у Києві. Попри руйнування, втрати і біль, медзаклад не зупинявся ні на день. А торік у лікарні прооперували на 500 дітей більше, ніж до удару. Через 2 роки нарешті вдалося відремонтувати головний корпус клініки та навіть відкрити нове відділення. Про те, як нині рятує найважчих пацієнтів – найбільша дитяча лікарня країни. У сюжеті Христини Гавриш.
12: Курячі лапки. Це мої улюблені.
13: 12-річна Настя показує нам колекцію своїх шкарпеток.
12: В операційній мене тут своя фішка. Смішні носки якісь. Оце обов'язково. Без носків я в операційну не їжу. Далі мені включають музику. Рамштайн.
13: Дівчинка пережила вже 14 операцій за 1,5 місяці. В Охматдит її привезли у важкому стані із Сумщини. Дитину поранив уламок російського шахеда, який впав на город поруч з домом. Уся сім'я була в цей час у дворі.
14: Чоловік тільки встиг схватити меншу доньку, побіг на терасу, і йому в спину осколок прилетів. А я кажу: доця, лягай. І вона лягла, я з собою її накрила. І коли я підняла голову після удару, то побачила, що все в крові, нога розвернута була.
13: Уламок залетів у стегно і вийшов через куприк. Він зруйнував частину таза і кульшового суглобу. Ліву ногу Настя не відчуває. Нестерпний біль постійно. Під час зйомок дівчинка просить ще один знеболювальний укол. Настя – одна із пацієнток відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії. Сюди везуть діток з найважчими травмами з усієї України.
15: Наше відділення в мирний час займалось побутовою травмою. Це пошкодження сухожиль, нервів, судин. Зараз, на жаль, 30% пацієнтів відділення – це дітки з міновибуховими травмами. Коли там у дитини 40% опіків, коли у дитини, крім опіків, є переломи, ампутації, пошкодження внутрішніх органів, то... Звісно, важче.
13: Відділення – одне із тих, яке найбільше постраждало 2 роки тому через удар російських терористів.
16: Ах, водіта нема! Господи!
13: Ось їхній хірургічний корпус відразу після атаки. Вибухова хвиля винесла всі вікна та двері. Уламки прошили дороге обладнання. Хірург Олег Голубченко під час удару оперував 5-місячну дитину. Кадри, як він у закривавленому одязі розбирає завали – облетіли увесь світ.
17: Я отримав травму спини, осколкове ураження, посікло спину, плечі, ноги, руки. Ну, з цим жити можна.
13: Навіть через 2 роки говорити про пережити йому складно. Каже, головне, що тоді вдалося врятувати немовля.
17: Дитина була своєчасно, скажімо так, знята з операційного стола, що там залишилось від операційної, переведена в іншу лікарню. І там, де робили операцію. Дитина все добре, вони на зв'язку, батьки.
13: У старому корпусі у відділенні пластичної мікрохірургії одночасно могли лікувати 30 дітей. Тут, у головному, куди переїхали, ліжок мають удвічі менше.
15: Через це у нас для планових операцій вже черга 3 місяці, тому що ми фізично не можемо всіх прооперувати раніше. Через те, що поранені дітки, вони займають досить багато часу на перев'язки, на проведення операції. І поранених діток ми першочергово беремо.
13: І така ситуація загалом у лікарні. За 2 роки нарешті вдалося завершити відновлення головного корпусу і перевести сюди дітей, яких розміщували в інших лікарнях.
18: Дуже радісно мені від того, що ми змогли повернути всіх уже остаточно пацієнтів, навіть відділення трансплантації кісткового мозку. Враховуючи, що ми гарантували вже безпеку цим пацієнтам, ми могли їх забрати. І фактично всі підрозділи нашої лікарні в повному обсязі працюють зараз.
13: Корпус, в який прилетіла ракета, законсервований. Це пам'ятка архітектури, тому відновлення її – справа кропітка.
19: Цей хірургічний корпус відновлювати не будуть. Вкладати сюди гроші недоцільно, кажуть, бо будівля надто застаріла. Тож усе це знесуть і на цьому місці побудують новий і сучасний корпус. Щоправда, скільки часу на це може піти, поки не зрозуміло.
13: Та попри руйнування, Охматдит уже за 2 дні після удару продовжував рятувати діток.
18: Ми вже 10-го числа надавали допомогу в цій будівлі дитині з онкогематологічною патологією. Десь через 2 тижні був відновлений там перший ургентний прийом, а через 1,5 місяця відновили повністю прийоми планових хворих також.
13: А торік тут прооперували 11,5 тисяч дітей. На 500 більше, ніж у 23-му до російської атаки. Нещодавно вдалося відкрити навіть нове відділення – щелепно-лицевої хірургії. Його очолює Олег Голубченко.
17: Ми ще там отримуємо якісь обладнання, мебель.
13: Я запитую лікарів, чого найбільше потребує нині Охматдит. І всі вони кажуть одне і те ж, щоб Росія припинила калічити наших дітей, бо рятувати їх найважче.
15: Морально важко. Важко особливо в тому, що діти, у яких ще дитинство не скінчилось, воно вже спаклюжене цими російськими ударами.
13: У Насті попереду ще одна операція. Місяці лікування і протезування. Зараз шукають готових зробити це за кордоном.
15: Перспективи того, що Настя буде ходити, є, але це спираючись на сучасні технології, якщо їй вдасться зробити протез тазу і протез кульшового суглоба.
13: Та перші маленькі перемоги в дівчинки вже є.
12: Недавно, утром, я щось дюргнулась і змогла пошевелити. Кажу, мама, дивися на коліно, воно в мене шевелиться. Але все ще трохи є якийсь такий кусочок того, що не получиться.
14: Все получиться.
13: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
6: Якщо ми будемо згуртованими, то в нас точно все вийде. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.
20: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
21: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
22: Нам потрібні ті, хто рятує життя. І ті, хто рятує сім'ю. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
23: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
20: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Ну що, друзі, почнемо сюжети з показового бенефіса добра і справедливості. І річ у тім, що Богом посланий лідер вже давно обіцяв ватному бидлу священну двіжуху.
1: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистит у віска.
0: Та в силу цілого ряду причин поширення двіжухи по регіонах відбувалось нерівномірно. А це, ну, якось дуже несправедливо. Саме тому, суворо виконуючи побажання Путіна, українська армія зайнялась масованими обстрілами Москви. Як то кажуть, даєш двіжуху в кожен дім. Ну і не дякуйте.
2: Бля, просто п***а.
3: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят.
4: Я такого нахрен доброго утра не видела никогда.
0: Перш ніж перейти до основних моментів, хотілося б зауважити ось що. У багатьох історичних відео з московських вулиць абсолютно ніхто в кадрі не говорив російською.
5: Давай, давай! Ой, машалла! Ой, машалла!
6: Думня соляр, дружки.
0: Тобто не одна людина, не дві, а тупо всі.
7: Ой, я плохо тарас п'яв. Позаран долг.
8: Ой, Аллах, ой, Аллах. Ой, Аллах.
7: Ой, Аллах.
8: Ой, Аллах. Аллах чостарвас, Аллах чостарвас. Ой, Аллах, ой, Аллах.
0: Але саме ця країна не соромиться вигадувати фейки про сотні тисяч громадян Індії та Пакистану, нібито завезених в Україну. Цитуючи класика, не краще вже на себе, кумо, подивитись. Та це просто показові дрібниці. Набагато важливіші по темі обстрілу Москви спостереження трохи іншого рівня. Наприклад, те, що державна пропаганда в Росії схожа на кульгаву шкапу, яка нібито і шкутильгає, але толку із цього небагато. Здавалося б, лише вчора Соловйов грізно тряс кулачком, вимагаючи страшні розправи над усіма, хто буде знімати прильоти по російській інфраструктурі.
9: Ми коли почнемо саджати тупорилих? От які відправляють на Шарію в Іспанію? Вот так горят Чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
0: Однако, как показала практика, рівень впливу Соловьева на аудиторию, якщо не нульовий, то десь поруч із цим. Тобто дід дуже старався, голосно верещав.
9: Как это дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят моги. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получили по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
0: А в результате прильоты снимало пів Москвы, до того ж, с досить цікавими комментарями.
3: Я нахрен сваливаю отсюда, нахрен, собачим. Я манал эту процедуру, да, вся Москва горит, нахрен.
0: Треба валить, каже чувак за кадром. Нам одним здається, що він не дуже вірить ще й у темник про Собянина, який нібито організував непробивне ППО.
9: Почему, например, Сергей Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема? Чебоксары, ракета. Почему Собянин докладывает о том, что сбито? А эти докладывают о том, что нанесен удар.
0: До речі, окрім історичних, були й наповнені сарказмом коментарі, кожен із яких давав зрозуміти, що як мінімум частина мешканців столиці відверто глузує із наративів пропаганди, і з текстів самого Путіна.
10: Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
0: Ви бачили, як від такого контенту порвало лису шістку Соловйова? На кілька секунд нам навіть стало шкода особистого проктолога Гаспаряна. Чоловіку, схоже, всю ніч доведеться крикуна підшивати.
11: Значить, за сьогоднішнє утро я насчитав у ублюдків більше 100 відосів із Москви. Часть из них прямо просится на доску почета. Там какая-то шуха подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует. Какой-то гомосек человек, по недоразумению еще не опущенный в петушиный куток, что-то там вякает.
0: Щоправда, безпорадна тряска чорноротих – це контент, хіба що для розваги.
11: Это государственная измена. Я готов поспорить на пакетик карамелек о том, что достаточно будет 10 таких вот ублюдков публично задержать, и дальше будет сильно попроще. Родилась она дурой, пусть дура и сдохнет. Выйдет она из лагеря беззубой старухой облезлой. Туда їй і дорога.
0: Важливіше те, що нарікання пропагандістом на зростання невдоволення всередині Росії, судячи з усього, виправдані. Якщо не всі, то багато росіян дійсно починають прокидатися.
12: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защиты жителей Донбасу, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
13: Да.
12: Люди задаются вопросом, а зачем нам это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Саме тому куратори російської інформаційної політики розробили, яким здається, геніальний антикризовий план. Для того, щоб холопи знову повірили Путіну, треба, увага, просто не розповідати їм погані новини. Ось чому вечірні випуски новин у день обстрілу Москви починалися ось так.
14: Здравствуйте, на РЕН-ТВ вечірні новини, в студії Єлена Ріхаманова. Ближайші полчаса, главним сьогодні. Безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Главные итоги саммита ОСЕАН.
15: О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Экономика, энергетика, инновации, культура. Расширять сотрудничество в самых разных сферах договорились на саммите ОСЕАН.
0: И то правда, подумаешь, Москва горить. Небо чорне, наче ніч. Та, господи, нема на що зважать. Інша річ, будь-яка пожежа після ударів по Києву. Ось там чорнороті на випередки біжать із криками «Побєда!».
16: В общем, очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
17: Густым и черным дымом заволокло пол Киева.
18: И это результат лишь одной атаки. А всего, по данным российского Минобороны, за неделю их было 7. Один удар массированный, 6 групповых.
0: Але правда в тому, що показовий ігнор проблем власних громадян може зіграти з кремлівськими папіками злий жарт. Та й загалом в інформаційній політиці в Росії окреслюються серйозні проблеми. Бо кожного разу, отримуючи по зубах, путінська шелупонь пише настільки передбачувані тексти, що хочеться позіхнути.
19: Необходимо начать воевать всерьез, приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом газете «РУ» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
0: У 2022 році всі ці смішні тряски від депутата Журавльова, очевидно, зібрали б купу лайків. Ватники щиро вірили, що друга армія світу воює в півсили. А тут хоп і стратегічна наступальна операція, після якої можна хоч параду Києві проводити.
19: Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, которая выведет наши войска к Дніпру, а также освобождение Киева.
0: Та всі ці диванні стратегії ніяк не можуть збагнути, що часи змінилися. І зараз максимально вологі фантазії, особливо від тилових щурів, викликають у людей хіба що роздратування. Бо очевидно, що стратегічні операції особисто депутата Журавльова обмежуються буфетом Держдуми. Ось чому навіть у Z-тусовці замість підтримки почали тролить мамкіного збирача лайків.
19: Чет, я отстаю немного от модных трендов в заявлениях и предложениях. Исправляюсь. Короче, я предлагаю, ну, естественно, начать воевать по-настоящему. Сбить все дроны, убить всех врагов, пленных не брать. Разбомбить все мосты, разбомбить все заводы, потопить все пароходы.
0: Тобто, хоч і повільно, але протверезіння відбувається. І частина ватної маси може вже активно спускатись з небес на землю. Той самий файтер-бомбер раніше теж із задоволенням виконував нормативи з тупої бравади. А тепер тексти на кшталт «всіх перемогти, Зеленського судити» викликають хіба що посмішку.
19: Освободить всю Україну, достичь всіх целей і задач СВО, повергнуть в шокі трепет НАТО, провести парад на Крещатике, доложить об исполнении до вечера. Ізі, йопта, пользуйтесь, не благодаріте.
0: Тут, до речі, важливо відзначити, що риторика поступово змінюється не лише у дрібних щісток, а й у рибки побільше. Той самий Вусань, який обіцяв перемогти Україну за 3 дні.
13: Ця війна продлиться, Володя, ну, максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
0: На 5-му році Великої війни раптом заспівав зовсім інші пісні. Виявляється, Білорусь не готова допомагати російським братушкам живою силою. Інакше може просто перестати існувати.
13: Ми много раз говорили о том, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перебросилась на територію Білорусі. Білорусь очень уязвима в воєнному отношенні. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони.
0: Далі Лукашенко довго нив про вразливість білоруської інфраструктури.
13: Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено.
0: А в підсумку взагалі перепросив у Зеленського.
13: Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом.
0: З урахуванням того, що раніше з його рота роками вилітали лише образи.
13: Ти навіть Зеленський, простите мене, перший раз скажу, безголовий, хоча я не ожидав, що він все так буде вести. Він просто аморфний чоловік, у нього нет стержня. Президент Зеленський просто гніда. Просто гніда. Такі операції не проводяться без согласування з руководителем країни, головнокомандуючим, це я вам говорю як президент.
0: Така різка зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників. Бо щойно Лукашенко трохи просів по українському питанню, як майже одразу дрон атакував автобуси з дитячою футбольною командою з Білорусі.
20: Терроризм со стороны киевского режима становится все более изуверским и античеловеческим. Сегодня ВСУ ударили дронами по детскому автобусу. По автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. В Брянской области эта трагедия произошла.
11: Я не понимаю, каким надо быть вообще ублюдком в принципе. Очевидно совершенно, что удар наносил сознательно и наплевать им было, ехали там дети или кто-то еще.
0: Известно, российская пропаганда миттю кинулась розгадать. Ганять темник, що удар по дітях – це відповідь Зеленського Лукашенку.
19: Зеленський ответил на призыв Лукашенко к диалогу ударом по белорусским детям.
11: Дети ехали на море. Я представляю, в каком сейчас состоянии політичне руководство Республіки Білорусь.
0: Однак всі ці кремлівські багатоходівки зроблені настільки грубо, що обмануть ними можна хіба що бабусі з загонів Путіна. Бо, судячи з відео, автобус був атакований не ударним дроном із серйозною бойовою частиною, а, ймовірно, FPV-дроном. А FPV-дрони не літають на такій відстані, навіть на оптоволокні. Тому всі свої ахи і зітхання останкінські пропагандісти можуть залишити при собі.
20: Ну, в общем, киевский режим все в большей степени демонстрирует вот такой античеловеческий терроризм.
11: Я очень рассчитываю, что мы отомстим. Я думаю, что не составит труда потом узнать, какое именно подразделение этих ублюдков, этих тварей это сделало.
0: Загалом, як би не старались росіяни, їхній убогий масфільм про терористичну хунту давно застарів. Просто сказати, що вони нічого не змінять таким контентом, це нічого не сказати. Тож, побажаємо їм творчих успіхів. Бо що більше грошей буде залито на цю бездарну пропаганду, то менше залишиться на війну. Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше нам подобаються процеси, які відбуваються в Росії. Буває, вмикаєш один із федеральних каналів і вже хвилин через 5 хочеться з усмішкою відзначити: «О, а ми ж попереджали».
21: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
0: І в подібних твердженнях немає рольових ігор в бабу Вангу, просто «русський мір» століттями змінює лише форму, а зміст завжди плюс-мінус залишається однаковим. Коротше кажучи, коні бігали по колу. І неважливо, хто у керма – цар, Сталін чи Путін.
1: Потому что да, потому что мы русские, мы по-другому не умеем.
0: Ну, а щоб всі розуміли, про що мова, наведемо конкретний приклад. Скажімо, ще за часів АТО ми попереджали ура-патріотів, що Росія зі швидкістю Усейна Болта біжить шляхом червоного совка. Де діди, нагадаємо, так захопились доносами, що почали писати їх один на одного. А потім сиділи на сусідніх шконках, на соловках.
2: Недавно я сусіда в крамолі улічив. Вчора донес на діда і долар получив.
0: Ось тільки зет-тусовочка тривалий час навіть слухати не хотіла про такі паралелі. Мовляв, чого тільки укрофашисти не вигадують. Ну, а потім почалася СВО. І всі процеси, про які ми казали, різко прискорились.
9: Ти для мене не люди, ну, на блюдь.
0: І першою прогнозовано патріотична тусовка накинулась на всіх, кого вважала зрадниками. Галкін, Пугачова, Сліпаков, Макаревич, Савін, Красава. Список тих, кого поливали брудом руками, можна довго перераховувати.
9: Зборище уродов. От я завжди знав, що от є люди, а є гніди. І я, звісно, вважаю абсолютним гніди Макса Галкіна. Галкін не гей. Он форменний під***ст.
0: Ось тільки в якийсь момент платівка явно заїла, а божевільне стадо буквально вимагало нових ворогів. І ви знаєте, вони, ну тобто вороги, дуже швидко знайшлися, причому серед тих, кого публічно знищити було найлегше. Йдеться зараз про українських колаборантів.
22: А хто ви такі є? Вот эти все Стрелковы, Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие? Вам нужно еще 20 лет вымаливать прощение, как у Донбасса, на котором вы поколобродили в 2014-2015 году, так и у всех нас.
23: Вы, сволочи, что в моей стране делаете? Деньги собираєте у наївних, за які не можете відчитатися.
0: І хоча ми 100 разів нагадували, що зрадників не люблять ніде, Мантян, Грубнік, Губарів, Царьов та інші були свято впевнені, що вони особливі. А в Росії їх чекає життя, як у Бога, вибачте, у Путіна, за пазухою. Згадайте, як та ж Мантян за русський мір скрепне місце рвала.
24: Украина, на ваш взгляд, она останется, как Украина?
25: Но у нас люди почему-то очень сильно путают страну Украину с квазигосударственным марионеточным образованием, которое я называю Сталарейх, и которое умышленно создали именно для того, чтобы оно разбилось и убилось об Россию.
0: А теперь, йой, оце так невдача, розіп'яли дівчинку в трусиках зовсім не злі бендеровцы, а улюблені зет-братушки, та ще й підсхвальні улюлюкання по телевізору.
22: Вот мне пишут, когда эту Мантян выгонят из России, мы все сделаем, чтобы она здесь или сапоги всем чистила своей юбкой, или она свалила туда, откуда она выползла.
0: А ще пізніше з подачі Соловьова усім українським колаборантам дали образливе прізвисько «криптохли».
23: Все эти криптохли, вся эта с**та мантяновская. Не стоит вопроса. Нет, вы нам объясните, что это такое. Вы оказались недостойны вашей великой родины России. Попробуйте оказаться достойны вашей новой родины. Идите и умрите за нее. Пролейте свою кровь.
0: Ну, а ми дивились на все це і не стримували усмішки, адже добре було зрозуміло, що більші павуки почали поїдати менших.
23: За какую ты родину? За СССР? Мы ее потеряли. За Россию ты к России вообще никакого отношения не имеешь. Ты сюда приехал, просрав свою страну. Заигрались, сволота криптобандеровская.
0: Але система ж не змінилась, і з часом вже ще більші павуки будуть з'ясовувати один з одним, хто з них зрадник. Як ви вже зрозуміли, довго чекати не довелося. Причому скандал, якщо проводить паралелі з риболовлею, одразу почався з крупняка. Адже публічно в трусіках почали розпинати не абикого, а депутата Єдиної Росії, а за сумісництвом найбільш медійного російського генерала.
11: У меня возникает все больше вопросов к нашим всепропальщикам. Особенно, которые, вот знаете, с мандатами депутатов Государственной Думы. Вот откровение, например, генерала Гурулева, что все делают не так, неправильно. Можешь генералу Гурулеву сложить депутатские полномочия, тем более все равно скоро Дума проведет последнее заседание, и попроситься у Верховного, ну и показать всем, как надо действовать.
0: І це при тому, що тривалий час за токсичністю Гаспарян та Горольов були приблизно на одному рівні. Скажімо, саме ці два додіча ледь не найбільше раділи ударом по українській енергетиці, від яких страждали виключно мирні жителі.
3: І ті удари, які сьогодні відбуваються, я вважаю, не крайне ефективні, бо страна стане в колапсі. Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Не есть приготовить. Хранить еду негде. Возить ее не на чем. И практически денежная система не работает. Это даст очень хороший эффект.
11: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя. 70 лет. В старой Грымзе. В активе у бабы Гали... Три Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, что только можно отогреть.
0: Та й у плані перемог ротом Гурульов тривалий час не поступався Гаспаряну.
3: Блин, там Київ, это мать городов русских. Да, это мать городов русских. Ну, если надо, чтобы от Києва остались руины, там стоял наш флаг сверху, на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. Так везде и везде воюют. Мы почему-то с этим заморачиваемся-то, не пойму никак.
11: Почему до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Центра Киева быть не должно. Воронка должна быть. Взорвать к ядрене фени со всеми людьми. Там невиновных не будет. Не будет.
0: Але варто було забайкальському алкашу сказати лише декілька правдивих слів, як із ух якого військового експерта братушки по зецекті миттєво записали Гурульову у вороги народу. Гаспарян прямо каже, мовляв, алкогенерала потрібно терміново розжалувати з депутатів і відправити на фронт. Адже ожах. Зізнання генерала про ситуацію на полі бою почали цитувати українські ЗМІ.
11: И в день раз 14 минимум слышу отсылки к творчеству генерала Гурулева на потужном марафоне, у меня возникает вопрос. Он слышал когда-нибудь древнюю пословицу о том, что берегись, когда тебя хвалят враги? Если ты военный, если ты профессионал, то твое место должно быть в строю. А не в Государственной Думе, и уж тем более не в этих бесконечных социальных сетях.
0: О, бачили, який трешак, і найби червононосий. Щось дійсно серйозне наговорив, але ж ні. Гурульов лише закликав друзів генералу перейти до стратегічної оборони, адже окрім хіба що району Костянтинівки, російська армія вигрібає на всіх напрямках.
3: Ну, коли сьогодні нет таких громадних ударних групірових прориву, їх реально сьогодні не вистачає. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що... тянуть основное.
0: Тобто Гаспарян образився виключно тому, що навіть невинні тексти Гурульова заважають йому брехати.
11: Ну, я надеюсь, генерал Гурульов слышал когда-нибудь про генерала Маркова? Ну, чем не пример? Не, я понимаю, что, конечно, мандат депутата Государственной Думы, он важнее. Тогда можно хотя бы вот, ну, как-то сбавить свои обороты? Людей не нервировать.
0: І дуже хочеться вірити, що депутат правлячої партії такий наїзд не залишить поза увагою. Хоча це той самий випадок, коли ми щиро вболіваємо за обидві команди. Адже чим швидше зет-патріоти знищать один одного, тим краще буде для всіх.
11: Ні, я розумію, що рішати проблеми людей не дуже цікаво. Гораздо цікавіше писати вот эти всі пропальчески маніфести і важно дуть щоки.
0: При цьому особисто в нас немає жодних сумнівів, що для Останкінської охраноти настали непрості часи. Адже кількість невдоволених за поребріком зростає, наче на дріжджах. Тобто охранота може за інерцію закошмарити якогось одного бідолаху. Але що робить, коли зраду починають нести навіть на нещодавно суперпатріотичних ефірах?
12: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителів Донбасу, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
4: Да.
12: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Це питання ведучого в студії насправді яскраво ілюструє всю ту же, в яку Путін загнав Росію. Тобто, збирались захистити Донбас, провести демілітаризацію, а тепер, власне, Росію захистити не виходить. І навіть зет-людожери визнають, що далі буде тільки гірше.
4: Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
5: Потому что это правда.
4: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше. Мы пытаемся ускориться, но опять же, это и игра против нас воюет весь Запад. У них мы просто технологически на некоторых направлениях отстаем, не успеваем. Поэтому ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
0: І якщо це і є путінська спецоперація за планом, то план, вочевидь, писався десь у ЦРУ, але не в Кремлі. І так, треба бути взагалі відбитим, щоб у нинішніх російських реаліях навіть заїкати про якусь перемогу, а тим більше про користь СВО. Та про що взагалі казати, якщо вже і на Z-каналах визнають недовіру до наративів влади?
12: Після нанесення ударів, прекращення сухопутного снабження з Кримом, проблем з топливом, у людей з'являється вопрос, а столь же, настільки не суб'єктен Зеленський, як нам розказують, якщо це недостовірно, то тогда у нас утрачивается доверие вообще к наративам власти.
0: Більше того, саме ця недовіра вже проявляється в кардинальній зміні риторики з цілого ряду тем. Ось ви думаєте, чого ура-патріоти так радісно підтримували будь-які розв'язані Путіним війни? Відповідь же ж очевидна. Чувачки роками дивились телевізор, де їм з кожної праски розповідали, що по Росії ніколи не прилетить.
6: Небо Крыма закрыто настолько, что это, ну, Крым, визитная карточка нашей страны в каком-то смысле, да, после 2014 года. И туда, ну, невозможно даже представить, что туда может что-то прилететь.
0: Ко-ко-ко, наикраще в свете ППО, кудах-тах-тах, все ракеты будут сбыть еще на подлете.
7: Пущенные в стороны Крыма или Керченского моста снаряды будут сбиты не просто на подлете, но задолго до того, как пересекут границы.
0: А потом раптом выявилось, что для прорыва российской ППО навіть не потрібна балістика чи гіперзвукові ракети, адже з цим завданням чудово справляються навіть дрони, грубо кажучи, за 3 копійки.
8: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению.
0: І це ж не якийсь український експерт з марафону, а ватний до нудоти зет-блогер-баранець. І якщо вже така публіка перевзувається прямо в ефірі, то що казати про мільйони роботяг, які роками вірили телевізору, а тепер ловлять хлебалом ракети і дрони?
10: Все, горить вся Москва, нахрен горить. Вон всі заводи нахрен горять. Я нахрен сваливаю отсюда, нахрен.
0: До речі, не встиг жалюгідний Соловьов облизать Собянина.
26: У нас как-то губернаторы все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как это. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах? Почему туда прилетает? Чебоксары, ракета НТ. Почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
0: А як несподівано виявилось, що прилітати може і по Москві. Здається, місцеве НПЗ на певний час вийшло з чату, а разом з ним і темники пропагандістів.
27: Да ви, як говориться, у нас самое лучшее ПВО, просто сплошное пожарище.
0: У цьому світлі особисто нам хотілося б, щоб Соловйов та компанія брехали як можна більше. Просто річ у тому, що Росія дійшла до того моменту, коли пропаганда більше озлоблює, ніж заспокоює. Іншими словами, хотілося б дожити до часів, коли натовп позлоблених хомячків прийде до своїх нещодавніх кумирів. Хто забув? Свого часу холопи, ух, як любили царя, молились за нього, а потім хоп і розстріляли. І чогось є відчуття, що Путін час від часу з тремтінням згадує цей історичний момент і приклад. Ну що, друзі, сьогодні почнемо з, можна сказати, легендарного лайфа Марго Сіманьян, яка, як ви знаєте, завжди була не проти давати задню.
28: Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас.
0: І робимо ми це зовсім не заради параду баянів. Справа в тому, що в останні тижні істерика за Поребріком досягла таких масштабів, що ту саму задню почали давати десятки пропагандістів. А під час ефірів в Z-студіях постійно трапляються скандали.
29: Ми, звісно, шутимо про ці там красні лінії і так далі. Це не смішно, на самом деле. Це не смішно, це потеря авторитету, мирового авторитету, репутації.
0: А це, друзі, яскравий приклад одного із прозрін Z-пропагандістів. Протягом багатьох років експерт Єрмаков ніс в ефірі концентровану переможеньку, а ватні глядачі біля екранів активно плескали в долоньки.
30: Якщо ви посмотрите, як зараз розположився фронт, лінія фронту від Нью-Йорка до Железного, например, да, то там уже назревает один большой котел.
1: От тільки час минав, а переможні прогнози Єрмакова не поспішали збуватися. Ну а сам пропагандіст чи то переосмислив реалії, чи то просто втомився брехать. В результаті зетхом'ячки несподівано отримали по голові зовсім не тим контентом, до якого звикли.
29: Пропаганда – це хорошо. Но самооблучение своей же собственной пропагандой – это плохо. Потому что тогда ты теряешь адекватность восприятия реальности.
1: Тут, якщо чесно, навіть ми були шоковані, як же сильно змінилась риторика окремо взятих пропагандистов. Адже, погодьтесь, зізнатись в опроміненні власною ж пропагандою – це сильний хід.
29: Самооблучение своей же собственной пропагандой – это плохо.
1: Ну а далі опромінений Єрмаков просто в студії почав говорити, м'яко кажучи, незручну для ватного вуха правду. Наприклад, про те, що втеча російської армії з-під Києва була викликана зовсім не якимось там договорнячками, як запевняють інші пропагандісти.
26: Нас обманула ізраїльська мафія Ватикан, і ми іскренні надіюсь, що все можна розрішити малою кров'ю, дійсно проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видаються якоби як за побіду над Красноармією.
1: А повним провалом у плануванні СВО. Тобто бліцкріг імені Путіна та Шойгу банально не був продуманий і будувався на брехні у звітах. Ну і відповідно всі спроби виправити ситуацію на колінці робили лише гірше.
29: Вот уже по прошествии 4 лет, это можно говорить весьма уверенно, я считаю, что плана изначально не было стратегического, именно стратегического. Мы туда приходили, под Киев, в качестве силовой поддержки процессов, которые должны были произойти в Киеве, под руководством Медведчука. Эти процессы не произошли.
1: Далі зет-експерт Єрмаков називає реальну причину відступу окупаційної армії на цілій низці напрямків. Росіяни на той час просто не могли тримати настільки широкий фронт.
29: Ми групіровкою 60-70 тисяч чоловік оказались на фронті длиною в 2 тисячі. Його, конечно, надо було сокращати. Спочатку ушли з-під Києва, потім з-під Харкова, потім ще раз вообще ушли повністю з Харківської області. Але все це такі тактичні исправления, ремонт на коленки.
1: Десь на цьому етапі бабусі із загонів Путіна вже метнулись за валідолом. Але ведучий та експерт у студії, судячи з усього, вирішили добивати. Справа в тому, що Єрмаков чесно визнав, що СВО зайшло в глухий кут, а на виконання цілей, заявлених Путіним, підуть десятиліття.
29: Надо дойти до Западної України, що ли? Ну, йти ми до нього будемо, да, лет 30, наверное, такими темпами.
1: При цьому зет-експерт переконаний, що оточення Путіна щодня дурить діда, від чого бункерний реально відірваний від реалій.
29: Його снабжає

0: пропагандистами миттєво закинули б у буцегарню. Ось тільки станом на зараз зради стає настільки багато, що придворним крикунам все важче реагувати на проблеми в інформаційному полі. Максимум, що можуть зробити безпосередні куратори інформаційної політики, це звинуватити відступників, мовляв, ті продалися.
1: Сначала задача наших врагов – разогнать вот это вот войну на болотах среди блогеров, части которых давно куплены, причем куплены киевлянами. І ми це знаємо, і наша внешня розвідка об этом уже предупреждала.
0: При цьому політолог Казаков, здається, абсолютно щиро не розуміє, що подібні тексти – це ні що інше, як гол у свої ворота. Адже, якщо патріотів можуть купити бендеровці чи англосакси, то чого взагалі вартий цей їхній зет-патріотизм?
1: Тепер патріотичні чати, групи, канали скупають уже британці.
0: В цілому, жалюгідними відмазками про проплаченість кремлівські політологи просто намагаються прикрити власний непрофесіоналізм. Адже, давайте казати прямо, процеси, які зараз відбуваються в Росії, вони ж не вчора розпочалися. Згадайте, як на федеральних каналах тривалий час намагались загравати з лояльними до Росії українцями.
2: Он кримчанин, выступает против войны на Донбассе и за дружбу с Россией, а потому не угоден властям. Но если отбросить всю политическую грязь, которую украинские деятели тщетно пытаются испачкать имя выдающегося спортсмена и человека, то можно увидеть лишь огромное уважение к Усику со стороны абсолютно всех обычных людей.
0: Роками, давайте еще раз, роками российские пропагандисты облизывали того же боксера Усика.
3: А представляете, что будет, если Усик скажет: а я пойду на президентські вибори. У мене сенсу, що він виграє в одну каліку.
0: Ось тільки згодом навіть люди, які без зайвої ненависті ставились до руського міра, були шоковані людоїдством наших сусідів по карті. В тому числі і в інформаційному плані зет-людожери зробили все можливе і неможливе, щоб їх ненавиділи. І отже дива. Колись улюблений зет-пропагандистов Усик, тепер для них, якщо не ворог номер один, то близько того.
4: Наверное, удар пропустил очередной. Оно ж так накопительный эффект имеет. И когда-то, в общем-то, весь мозг там, наверное, скукожился как-то. И он начал говорить о том, что да вот, там и раскольники молодцы, и к ним надо ездить за какой-то там силой. Ну а потом понесло бы совсем, а вот это ничтожество продало свой народ.
0: Рідкісне шоу обходиться без поливання брудом українського чемпіона.
4: Ну, Усик просто дебил. Он менее хитрый. За ним заводы, пароходы не стоят. У него опыта, ну, кроме как мордобоя, ну, наверное, нет никакого.
0: Але тут важливо розуміти, що описана вища історія стосується не конкретно Усика. Просто російські чиновники та пропагандисти своєю тупістю і агресією раз у раз відсікали цілі соціальні групи. Так, завдяки геніальному плану з бомбардуваннями ТЕС, Росія дуже швидко втратила своїх останніх червонокнижних фанатів.
5: А я предлагаю взорвать там пару дам, лучше три.
6: Харків становится городом непригодным для жизни. И как сейчас побежали из Киева, надо бежать из Харькова.
0: І з кожним роком ситуація для Кремля лише погіршувалась. Як результат, вслід за політичними українцями Росія почала втрачати відвертих колаборантів. Губарів, Царьов, Монтян. Цей список можна продовжувати до посиніння.
7: От їм треба договарюватися по той причині, що Зеленського загнали в угол. Ні, не загнали. Їм треба договарюватися, тому що ситуація на фронті сложна. І от там фронт посипеться там со дня на день. Ні, не посипеться.
0: І так, всі перелічені зрадники ще не кричать «Слава Україні», але і у зет-пісочниці їм вже немає місця. Той же Царьов зараз на кожному ефірі несе таку концентровану зраду, що є ймовірність опинитись на сусідній шконці із Гіркіним.
7: Ісходя з того, яку ми бачимо ситуацію в Куп'янську, то ми бачимо, що ВСУ способне ще і агресатися, і не все так просто.
0: До речі, під час свого свіжого бенефіса позивний «Шта» пообіцяв Кремлю додаткові проблеми ще й через Трампа. Пам'ятаєте смішний російський темник, де президент США мав із Путіним планету ділити?
6: Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гость, вони блюдо. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собаче діло. Что взрослые люди договариваются.
0: И глибинный народ тоді радісно хитав головою, мовляв, які ж Путін і Трамп молодці, з дня на день прогнуть Україну та Європу.
8: Трамп сказав: Володя, короче, ми переговорили з Владимиром Владимировичем. Он сказав, що буде, якщо ти не здашся, поэтому здавай.

0: пока не поздно. Россия могучая держава, в отличие от тебя. Поэтому рекомендую тебе соглашаться на сделку.
1: А от тепер усіх цих крикунів дико плющить, коли вже згаданий колаборант Царьов розповідає трохи іншу картину. Це не Трамп прогнув Європу та Україну, а навпаки. Так що під назвою «Дух Анкоріджа» можна сміливо випускати туалетний папір.
2: Пока ми довго так будемо садитися, не садитися з європейцями, там, глядиш, прийдуть до виборів в Конгресі Сполучених Штатів, прогнуть Трампа, і Трамп перепрыгнет на другую сторону, как он неоднократно в своей жизни делал. Говорит, я тоже воюю против России, я тоже готов поставлять оружие.
1: І ось тут ми повертаємось до того, про що говорили на початку сюжету. Нагадаю, мова там йшла про зливи вже ідейних зет-патріотів. Кузічев, Рибарь, Стешин, Єрмаков – це лише короткий перелік тих, хто почав, якщо не повністю перевзуватися, то принаймні визнавати реальність. І для путінської банди це вже навіть не дзвіночок. Це практично цар-пушка дає залп про те, що дехто забрехався і просідає в плані ідеології.
3: Ви знаєте, какое-то всеросійське настроєння такое ридальщика. От все плохо. Нас б'ють з воздуха, нас б'ють зліва, справа, нас підривають.
1: Ну а з тим урахуванням, що визнавати помилки за поребріком не прийнято, у найближчому майбутньому ситуація має лише погіршитися. Чого ми росіянам від щирого серця і бажаємо? Адже чим швидше вони продовжать зливатись у війні за уми, тим легше буде на фронті. А саме від фронту зараз залежить майбутнє не лише України, а й усього вільного світу. Дякую.

0: Борися за країну, яка піклується про дітей.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко. Там, де був собою.

0: тобі знову пророчо, але є один нюанс.
1: Думаю, що за фігня на вулиці, якийсь звук підозрілий. Виглядаю в вікно, смотрите, мужик, у нього ззаді написано «Газпром» на куртці, і він на коня пересів, тому що нету бензину. Капець, дожились, блін.
0: Щодо того, що дожилися, блін, настав час щось робити, зашепотіли і в інтелектуальних колах на болотах.
2: На даному етапі у нас не вистачає ні сили, ні духа, ні собраності. Ні саме головне, не вистачає цілі полагання. У нас нет цілі победити. Оказывается, ми убиваємо. Оказывается, у нас можна відрізати колони. Оказывается, можна жечь нашу техніку. Оказывается, все це можливо.
0: Продовжимо цю чудову думку. Виявляється, можна спалювати НПЗ і нафтосховища, знищувати цілі заводи за 2000 кілометрів від лінії фронту. Так що там, виявляється, можна бомбити Москву, і що найнеймовірніше, виявляється, можна робити з півострова острів.
3: В найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян.
0: Скажімо відверто, це вже відбувається. Московити реально попливли. Так звані великороси не очікували, що якась Україна їх ганятиме і в хвіст, і в гриву. Соплі розпустили навіть запеклі зет-патріоти.
2: И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
0: Ми навіть знаємо яку. Таку, де з прогнилої чекіської недофедерації піднесуться незалежні національні республіки на кшталт Саха, Татарстану, Дагестану і Ічкерії. Де Сибірська Народна Республіка зможе сама вирішувати, куди продавати своє золото і ліс. І самостійно розпоряджатися вирученими від цього грошима, а не віддавати все Москві.
4: Я знаю, що наші економісти сравнювали Башкортостан, економічний потенціал з... И он сейчас сопоставим с Хорватией. То есть мы могли бы, если бы мы не отдавали центру свои вот эти вот доходы, много своих ресурсов и так далее, мы могли бы сейчас жить условно как Хорватия-Португалия.
0: І це не щось надприродне. Насправді, в цій так званій федерації немає жодного добровільного союзу різних народів. Цілком різні культури, мови, традиції, вірування. Що спільного між аварцями та хантами? Нічого. Ті ж ханти чи манси набагато ближче до угорців чи фінів, але точно не до аварців чи якутів.
5: Эта история начинается не в Европе, а в бескрайних степях Урала. Там, где сегодня находятся границы Европы и Азии, кочевали племена финно-угорской языковой семьи. Примерно в первом тысячелетии до нашей эры эти племена начали разделяться. Предки финнов двинулись на северо-запад к холодным берегам Балтики. Предки венгров выбрали другой путь – на юго-запад, в сторону Каспийского моря.
0: І повірте, якби не ФСБшні кайдани, вже давно б розвалилася остання колоніальна імперія на планеті. Немає жодної солідарності навіть серед європейської частини недофедерації. Пітер ненавидить Москву, а Білгород, Брянськ та Вороніж і поготів.
6: Весь інтернет зараз кишить новостями о том, що прилетіло в Москву. Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж делать, як же бути. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, їм не здавали квартиру просто тому, що вони з Білгорода.
0: І ми навіть не сумніваємося, що умовні БНР чи КНР, не кажучи вже про національні республіки, більше ніколи не захочуть повертатися до лап Кремля. Перевірено історією.
7: Ні одна із республік, яка бувших союзних республік, яка обрела незалежність, не попросилась обратно в Російську Федерацію.
0: І це логічно. Як можна хотіти повертатися туди, де з вас потішалися, вас пригнічували і принижували, де вас вважали людьми другого гатунку? Ось приклад, типовий випадок у автобусі. Бурятка отримала по голові від московитів за те, що розмовляли по телефону, увага, бурятською.
8: Не буду розмовляти. Я просто
9: виїжджайте в нашу страну.
8: Нашу страну. Так, говорю, так. Нашу страну. Вы
9: начинаете разговаривать по телефону, по какому-то
8: язык. Вот так, весь, так, вот
9: это,
8: так, да.
9: Вот это, нам всем это слушать как? Почему
8: вам?
9: Мы должны это слушать?
8: А вы это кто?
9: Объясни. Вот мы люди.
8: А вы не думаете, что я россиянка?
0: А це ще один випадок кастрованого великоруського шовінізму.
10: Калмычку в Москве незаконно удерживали в участке более 5 часов из-за идиотской практики проверять документы только у коренных народов. Менты объявили, что эта калмычка якобы в розыске. Закрыли в камеру, отобрали телефон, оскорбляли, применили силу, а потом еще и штраф впаяли.
0: Та що там, мізки більшості болотних настільки атрофувалися, що вони готові стріляти навіть у своїх слов'янських родичів.
11: Мій двоюрідний брат подох на СВО. По контракту пішов. Ми не спілкувалися з ним якось близько, але коли я була в школі, ну, це оце відчуття, що, типу, мене обіжають, але є старший брат, який високий, здоровенний, який захистить мене завжди. А тут, виходить, цей красивий, здоровенний прийшов вбивати мене.
0: Додати нічого. І зупинити цей морок може лише сила. І вона вже 12 років це робить. На жаль, політики дуже часто займаються популізмом, схильні до передвиборчих гойдалок і не завжди вчасно розуміють важливість тих чи інших речей. І часто допомога, яка була потрібна позавчора, доходить лише післязавтра. При цьому добре, що хоч доходить.
12: Зараз ми знаходимося в кабіні управління «Петріот». Цей комплекс ми отримали від наших партнерів. І в процесі експлуатування ми знайшли в фальш-панелі одну кнопочку. І в цій кнопці була схована записка, в якій сказано було: «Служить довго, працює добре. Слава Україні!»
0: Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні боротися з нечистю. А те, що Україна вміє боротися з цією самою нечистю, сумнівів не залишилося вже ні в кого.
13: Історія ще не знала такого позора. Спочатку Україна, не маючи флота, уничтожує Чорноморський флот Росії. А потом, не заходя в Крим, начинает освобождать Крым.
0: И хочется верить, что это лишь початок.
14: Мы еще не начинали. Чесно кажучи, вони перечасно почали вирішати, що зараз буде саме класне, зараз буде літо наше в Криму.
15: Буде мріяти жити на крилах надій. Ти Москву відспіваєш.
0: І на набережній Алушти, Керчі, Севастополя та Ялти ще будуть запалювати під шедеври українських композиторів.

0: віримо, що ще дуже багато вибухового заліза полетить на окупантів і вибиватиме дурню з їхніх голів.
1: Шахет! О, Боже, диви!
2: Це наші.
1: Це наші?
2: Наші, снай.
1: Ой, який красивий. Хай Бог їм допомагає, диви.
3: Творіть, синок, творіть! За храм, за людей, за речовиків. Паліть їх, паліть!
0: Спалять, дід, спалять. Вже ні в кого у світі не виникає сумніву, що за кожну українську сльозу буде справедлива розплата.

0: Так вже вийшло, що у російських пропагандистів є улюблена фішка. Ці генії спочатку щось самі вигадують, потім починають у свої ж вигадки вірити. Ну а потім із шаленими очима гасають із цими сенсаціями, немов дурні зі ступою.
1: Ну що, друзі, next time in Moscow, і да, здравствуй, велика Росія. Важне событие, переоцінити, яке невозможно.
2: Ну, некоторые даже сравнивают встречу на Аляске, как новую Ялту, новая схема раздела мира.
0: А це, друзі, типовий приклад описаної вище ситуації. Так, приблизно рік тому, після зустрічі Трампа та Путіна, зет-болванчики вигадали цілу авоську ротових перемог, що здобули назву «Дух Анкориджа».
3: Тому що зараз ми побідітелі. Тому що ми зустрічаємося з Трампом обсуждати Україну в першу чергу без України і без європейців.
0: Якщо коротко, Трампа та Путіна по телеку оголосили, по-перше, однодумцями, а по-друге, мало не володарями планети. Мовляв, зараз ось після Анкориджа лідер Магадвіжу як вискочить, як вистрибне, і Україну разом із країнами ЄС до нігтя притисне.
4: Зеленський, по даним істочників, восприйняв в итоге саміт як сигнал о своєму возможному відстраненні від процесів. Європейські союзники, по наблюденням дипломатів, почали підстраюватися під нову американо-російську сделку.
0: Тоді ж пропагандисти активно розганяли методичку повного провалу ізоляції РФ. Мовляв, Путін перечекав непрості часи і хвацько всіх ворогів переграв. Коротше, такі переможці були, що ого-го.
4: Западні експерти і СМІ розбирають деталі встречі, склонені признавати достигнутий прогрес і значимість російської позиції. Делають вони ці виводи, в тому числі на основі язика тіла. Он показал, что Путин приехал в Анкоридж как победитель.
0: І хоча дивитися на обнімашки двох дідів було справді неприємно, багато хто в Україні зберігав олімпійський спокій. Справа в тому, що на календарі був уже не 2022 рік. ЗСУ критично не залежали від зброї зі Сполучених Штатів, а гроші Трамп і Венс припинили давати одразу після вступу на посаду. Тобто важелів впливу на Україну Трамп мав не так і багато, що визнавали навіть окремі зет-патріоти.
2: Нічого не помінялося. Ні в офісі президента, ні в СБУ, ничего не поменялось. И исходя из того, что мы наблюдаем, мы видим, что Соединенные Штаты не смогли выкрутить руки Зеленского.
0: Коротше, час минав, а дух Анкориджа та суперсценарію перетворювався на мем. І певною мірою дивитись на зажурених пропагандистів було навіть шкода. Ні, вони, звичайно, дуже старалися. Була сила селен на ефірів, де сову старанно натягували на глобус.
5: У нас є, звісно, ціль. Це прекратить бойові дії на наших умовах. Ми повинні заставити Київ капітулювати.
6: Зараз йде кумулятивний удар. З однієї сторони, зі сторони спецслужб удар, зі сторони США. З іншої сторони йде удар з нашої сторони. Ми діємо на фронті.
0: Оскільки в якийсь момент навіть до затятих стало доходити, що дух Анкориджа був просто дурною вигадкою. А Україна насправді набагато самостійніша держава, ніж багатьом здавалося.
7: Но Украина в гораздо большей степени самостоятельна, чем нам бы этого хотелось, чем нам это казалось.
8: Значит, про Зеленского. Я в этой студии об этом говорю давно, когда говорят, что мы его переоцениваем. Мы его постоянно недооценивали, выставляли клоуном, шутом, кому угодно. Ну вот нам хотелось бы, чтобы враг был карикатурным.
9: Боже,
8: а враг у нас серьезный.
9: На картинку.
8: А враг у нас, к сожалению, не видно, серьезный. Просто...
0: И все это мы сейчас повторяем не заради параду баянів. Просто через рік після зустрічі в Анкориджі російська пропаганда остаточно дала задню. Так, на одному з Z-каналів цього тижня трапився просто бенефіс хворобливих зізнань. Якщо що, бабки з загонів Путіна мало не плакали, дізнавшись, що Анкоридж був поразкою, а не перемогою. Ну а царя вкотре...
10: Нас просто надули.
0: Забавно, що Путіна, судячи з контенту російських каналів, надувають усі, кому не лінь. Він ніби озерна жаба, що попалася на очі дворовій шпані. При цьому показово, що вічно надутого діда різні придворні шістки примудряються називати, увага, патріархом світової політики.
11: Путін – безусловний патріарх мирової політики. Трамп, звісно, старше, але політичного опиту у Путіна несравненно більше.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Мамкін, блін, патріарх. Залишилося лише придумати, де була його чуйка та геніальність в Анкориджі. Адже, за словами російських пропагандистів, Трамп розвів гебняву міль, наче лоха.
9: Единственной целью Анкориджа было дать Украине еще немного времени технологически перевооружиться. Никакой другой цели с американской стороны у Анкориджа не было.
10: То есть обман был все-таки, опять обман был.
9: Изначально задача была: не бейте сильно Украину, они все равно идут с Донбасса.
0: Тобто неймовірна перемога чорноротих річної давнини у результаті обернулася не менш неймовірною зрадою. Адже тепер Z-чорти впевнені, що від духу Анкоріджа за тисячі кілометрів несе зрадою. А брат Трамп просто тягнув час для України та європейських союзників.
9: Ну не Трамп, а сам, що його команда в очередной раз виграли время для України почти год. Позволили на это время выиграть для того, чтобы европейская промышленность в необходимом количестве снабдила украинскую армию дронами. Но вот они пытаются сыграть ничью через дроны. И мы сами им позволили это сделать, потому что мы дали снова себя обмануть.
0: Если выходить из этой теории, то в багатоходівки вміють грати зовсім не в Москві, а переграти Путін може хіба що Кабаєву. І то, якщо остання піддаватиметься.
12: Здесь должна быть многозначительная пауза.
0: І в цьому ракурсі, друзі, дуже важливо розуміти, що навіть до найпереможніших російських воплів потрібно ставитися з олімпійським спокоєм. Справа в тому, що Z-чорти дуже люблять розкатати губу на всю Іванівську, а потім бігають і не знають, як її непомітно для всіх закатати.
9: Главним слідством анкоріжських соглашень, понімань і всього саміта на Аляскі, главним слідством являється енергетична блокада Криму, яку намагаються устроїти Україну. Все. Для этого все и задумывалось. Только для этого.
0: І це, до речі, не лише геополітика і інших тем стосується. Всі ви, напевно, чули переможну тряску кулачком щодо нібито успіхів російської армії на фронті. Там особисто Путін різно звітував.
13: Поджимають їх, поджимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Нет ні одного міста, де було б наоборот.
0: А Соловйов так взагалі одразу два міста на Донеччині Росії приписав.
14: Ребята на фронті рішають задачі. И решает задачи умно. Константиновку можно забыть. Красный Лиман уже можно забыть.
0: И от таких новин у багатьох реально тече кукуха. Хоча ми 200 разів попереджали про те, що до всіх перемог росіян потрібно ставитися спокійніше. Тобто вони станом на зараз настільки принижена та запльована країна, що без перетворень мухи на слона ура-патріоти почнуть у сільській параші топитися. Тому будь-яке просування подається пропагандою як стратегічний прорив, після якого Україні гайки.
15: Буквально в считанные дни, очень надеюсь, Минобороны официально заявит, что мы освободили Константиновку. Дальше останется только Станиск-Ромакс.
0: Щоправда, згодом, накрутивши хом'ячків до переможної тряски, пропагандисти майже завжди починають потроху зливатися. І ось вже не будь-де, а на каналі Соловйов Лайф холопам повідомляють, що про взяття Костянтинівки поки не йдеться, а прапор було піднято лише в одному з районів.
16: Друзі, головне досягнення у нас сьогодні, значить, піднявся флаг Російської Федерації над Константинівкою. Над каким-то районом Константиновки сегодня наши штурмовики то ли вчера вечером, то ли сегодня утром подняли флаг Российской Федерации.
0: Далі вже інший експерт несподівано визнає, що всі казки про котли та вогневі мішки, такі як Скабєєва, можуть засунути собі куди поглибше.
4: Новые кадры от Минобороны из Красного Лимана. Российские подразделения продвигаются к центру города с юга и с востока. Закрепляется российская пехота и в северных районах. Остатки гарнизона ВСУ изолируют в огневом мешке. Он вот-вот захлопнется.
0: А насправді на кожній ділянці фронту ЗСУ чинять серйозний опір. І Лимана з Констахою це теж стосується.
17: Давайте не забувати, що у нас ще дуже багато роботи і в Красному Лимані, і в Константинівці, невзирая на те, що большая часть этих населенных пунктов уже под нашим контролем, но вместе с тем противник упорно сопротивляется.
0: Якщо раптом хтось не впізнав, то у кадрі феєрить легендарний майор Марочко. А це один з ідейних новоросів, який, починаючи з 14-го по відмазці з Москви, ніс дику ахінею.
18: По данным нашей разведки, во Львове собрано 8 батальонов, около 3000 человек, которые ориентировочно во второй половине сентября должны прибыть на Донбасс. Сформированные подразделения напрямую выделяют приказы только Яроша.
0: Але, судячи зі свіжого контенту від найсексуальнішого чубчика всієї ЛНРії, навіть така публіка вже не особливо вірить ані в переможні багатоходівки, ані тим більше у перевагу Росії у війні на виснаження.
17: сейчас та стратегия, которая была выбрана еще год назад, да, или пару лет назад, она уже начинает проседать. Поскольку мы работали на истощение, сейчас же блок НАТО начал усиленно милитаризироваться и насыщать Украину вооружением и военной техникой, и боеприпасами. То есть сейчас тактика на истощение уже не работает.
0: І подібних розчарованих в руському мірі насправді багато. Марочко – це лише один із безлічі зет-патріотів, які вже топлять поки що латентну, але все ж таки зраду. Адже всі вони свого часу посміхалися, плескали в долоні і самі розносили переможні тексти. Згадайте, як вже інший крикун на прізвище Прилєпін до Києва виїжджав.
19: Київ. Час 880 км. Ну, где-то часов 10, я думаю. При хорошому ході. Помчали.
0: А тепер і цей недокиянин відкрито визнає, що жодної перемоги росіянам не бачити як своїх вух.
20: Та Росія, яку ми построїли, вона не може в цій війні побідити. Значить, треба строїти якусь іншу Росію.
0: На тлі такої кількості ниючих політруків можна зробити висновок, що час грає проти Путіна та Росії. І це, звичайно ж, не означає, що потрібно розслаблятися і закидати ворога шапками. Ні, друзі. Просто з кожним роком охочих кричати «Ура!» за першим покликом Путіна стає дедалі менше. Хтось із них вже на цвинтарі, інших задовбали нескінченна брехня. Коротше, важливо дожити до моменту, коли завдання в Кремлі будуть, а бажаючи їх виконувати – ні. І тільки в цьому випадку з'явиться шанс позбутися метастазів руського міра. Так-так, тих самих метастазів, які не дають жити і розвиватися багатьом поколінням українців. Особисто у нас ніколи не було сумнівів у тому, що одного разу на анексований півострів обов'язково прийде своя двіжуха. І ось цей момент, здається, прийшов.
21: Півострів під ударом, топлива вже нет, б'ють по електричеству.
22: Ніхто не може виїхати із цього прекрасного міста, тому що вся логістика Криму залежить від одного моста.
23: Поїхати сюди зараз – це руська рулетка.
24: До чого довели людей? Что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
25: Бензина реально нет. Его на сегодняшнюю секунду жизнедеятельности не купить.
26: Крым сейчас ехать нельзя.
0: Короче кажучи, схоже, цього літа на Крым нарешті полетіли ті самі камені з неба.
27: Морально уже нас изнасиловали просто.
0: І судячи з усього, кримчани-терашисти, які понаїхали на півострів, явно не очікували того, що опади ці будуть настільки рясними і болючими.
28: В магазинах начали ограничивать продажу отдельных товаров. Исчезают сахар, крупа и другие продукты.
29: Слышно, да? Это в Крыму.
30: Света? Нет.
31: Все, что вам интересно, на букву К. Кризис, коллапс, конфликт.
0: Для тих, хто, як кажуть, все проспав, коротко нагадаємо, що з початку літа ЗСУ взялися активно бити по нафтопереробній інфраструктурі півострова, по мостам, що пов'язують Крим на півночі з материком, і, звичайно ж, по бензовозам, які курсують так званим сухопутним коридором, що пролягає через окуповані території України.
32: От он ще один. Один горить впереді, і другий ще. Щоб було розуміння, ребят. О чем ехать? Есть смысл туда ехать.
33: Только сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ. Короче, надо отсюда прям в кабину.
34: Головая вроде трасса, абсолютно головая. Была. А теперь она, соответственно, уже не головая.
0: Відео з так званої траси смерті справді виглядають епічно. Не дивно, що тепер у окупантів намалювалася велика проблема з тим, щоб знайти перевізників палива до Криму.
35: Многие водители просто не соглашаются ехать, потому что это опасно. И, соответственно, плюс разрушены мосты в районе Геническа, Чангара, Армянска. Там даже российские военные вместо мостов делают буквально насыпи.
0: В результаті, як ви вже добре знаєте, Кримський півострів накрила небувалого масштабу паливна криза.
36: В Криму уже нигде нет бензина. В Севастополе официально объявили, что пересаживайтесь на автобусы. Все, бензин только для общественного транспорта.
37: В Крыму полностью прекратили продажу бензина. Об этом официально заявил назначенный Россией глава региона Сергей Аксенов.
0: Поки одні безглуздо вичікують ночами під заправками в надії урвати бажані кілька літрів палива, інші діляться над державними лайфхаками, щоб, так би мовити, не шкребти хоча б декілька крапель бензинчика. А треті думають, як захистити свій бензобак від крадіїв дорогоцінного палива.
1: Ну я только вчера полный бак залил. Они даже пробку не стали взламывать. Они просто бак продырявили, черти ебаные,
2: У нас по балке орудуют люди, которые сливают бензин. Представляете, дожились. Ну и плюс еще одна новость. Бензина в Криму нет, но есть пиво.
0: Дуже все духовненько і по-домашньому, якраз у стилі руського міра. Ви ж саме так собі уявляли життя в рідній гавані. Чи не так?
3: Без Крим, без бензину. Ялта, Ялта. Тонет в каналізації. Укра, может, пора угомониться? Ну, это тоже часть вашей нации.
0: Гляньте на нього. Як тільки путінська СВОшечка пішла не за планом, так одразу казку про «один народ» згадав. А тим часом через систематичні удари по енергетичній інфраструктурі до паливної кризи додалися ще й відключення світла на всьому півострові.
4: Після нічних обстрілів Керчі, Євпаторії, Красноперекопськ, Джанко і Ялта остались без електричества.
5: У нас колапс. У нас відключили електроснабження енерго. Магазин темний. Нету света.
6: Коротка ситуація в Севастополі. А сьогоднішнього утра у нас все работает на генераторах.
7: Із нововведений ми тепер до 8 часов вечора тусим везде. Вот так вот не работает. Ось здесь вот тоже ничего не работает.
0: Так-так, у Севастополі навіть запровадили свого роду комендантську годину. Та невдовзі Гоблін Аксьонов оголосив по всьому півострову надзвичайний стан.
8: Крымчане, сегодня с 13.00, значит, вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
0: Що тут скажеш, камені з неба так і сипляться по всій території Кримського півострова. Вон сирени, дрони, стрілянина та вибухи чого лише варті.
9: Вокруг хер... так, що мама дорога.
10: Безпечно. Ми піднем.
11: Там попали, по-моєму, в нефтебазу какую-то, или чё.
0: Дивно, але життя в умовах справжньої війни з обстрілами чомусь дуже не подобається багатьом жителям анексованого півострова.
12: Какой-то ужас, я не знаю, не спать. Уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Почему ніхто нічого не делает?
0: Логічно, що у любителів руського міра від такої рідної гавані починають здавати нерви.
13: Мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко
14: по***. Я не понимаю, что мне делать. Да я понимаю, что мне делать. Наверное, мне надо собирать вещи и уезжать.
15: Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться, я живу в страхе 24/7, я устала плакать.
0: Найбільше нам, звісно, подобаються істерики росіян, які понаїхали сюди після 14-го року. Погляньте, як вони активізувалися звалювати з Криму.
16: Ми з мужем біжали на останні гроші із Криму в деревню. Що нас заставило це зробити? Отсутствие света в городе, постоянные беспилотные опасности, километровые пробки за бензином за бешеные бабки.
18: Я еще вчера была этим человеком, который думал, что да, все будет хорошо, прорвемся. И я из Крыма не уеду, но сегодня я уже собрала чемодан, собираю сумку. І завтра ми уїжджаємо з дівчинками.
0: Слухати і дивитися такі відоси – це прям окреме задоволення.
30: Похоже на то, що пора с***ватися.
38: Зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
0: Так і хочеться спитати. Ой, а що сталося? Все ж було так добре і йшло за планом. Чому ж тоді свої валізи збираєте і тікаєте з Кримнашу? Невже боїтеся, що з незаконним Кримським мостом щось раптом станеться і опинитеся у справжній пастці?
18: Я понимаю, что может все обернуться очень нехорошо. И так как у меня, слава Богу, у меня есть возможность выбора, я пока выбираю уехать.
0: И мы не будем трубить про то, что все с Крыму натовпом валять. Мовляв, он, які величезні черги з машин на Кримському мосту стоять. Справа в тому, що такі затори цілком можуть бути зумовлені постійними тривогами, закриттям руху по мосту і посиленими оглядами автомобілів.
39: Оля пішла пішком, надоело їй. Надоело їхати.
17: 10 кілометрів в очереді пішла пішком.
0: Хоча важливо зазначити, що черги на виїзд із Криму останніми днями справді б'ють рекорди.
19: Щоб ви розуміли, от Адани, Керч, от очередь. Братва, мені здається, це абсолютний рекорд. Такої очереді перед мостом ще не було ніколи.
0: Та й з упевненістю можна сказати, що великого туристичного потоку на півострів цього літа чекати не варто. І це, до речі, ще один удар для кримчан, які в основному заробляють на туристах. Власне, вся економіка Криму, по суті, тримається на туризмі.
20: Крим переживає один із самих сложних туристичних сезонів за останні роки. Власті вводять нові міри безпеки, жителі привикають к ограниченням, а турбізнес уже говорить о серйозних убитках.
21: За дві тижні число бронювань в Криму сократилось почти на треть. По даним учасників ринку, на каждые два новых бронирования приходится около 10 отмен.
22: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда есть, коммуналка есть.
0: Сьогодні кримські готельєри вже не знають, що вигадати, щоб заманити туристів. Одні зазивають їх акційним бензином. Інші вже почали знижувати ціни на проживання.
23: Я здаю квартиру в Криму і тільки що знизила ціни в два рази. Вместо 8 тисяч стало 4 тисячі. А ще у мене відмінились абсолютно всі бронювання на ближайший місяць.
0: Та й, власне, вже є купа відео з кримських пляжів та курортних містечок, що демонструють, м'яко кажучи, сумний туристичний сезон.
24: Ну, чтобы вы понимали, в том году, 19 июня, здесь просто не было места для машин.
25: Как бы для 19 июня это, ну, зимой примерно столько же людей.
26: Время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблок негде упасть. Такого в жизни здесь не было еще никогда.
27: Такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, ну, такого не было в июне месяце, ну, я не знаю. Ніколи.
0: Зате провладні ручні блогери продовжують гнути свою лінію і кличуть росіян до Криму настільки відвертою і нахабною брехнею, що навіть трохи смішно.
28: Ніхто не закривається, всі тільки відкриваються, повним ходом к сезону вже все готово. Пляжі в Севастополі всі відкриті, от в Сім'їзі все відкрито, все працює. Тусе. Їдемо на своїй машині через мост повним баком, 100 літрів бензину беремо з собою. Вот просим в апартаментах или в гостинице, в которой вы останавливаетесь, чтобы оно у вас ваш бензин полежал у них где-то на территории. Все, no problem.
0: Але не варто забувати, що серед мешканців боліт доволі багато відбитих на всю голову. Тому якась частина з них, незважаючи ні на що, готова зараз їхати на відпочинок до анексованого Криму.
29: Наше путешествие в Крим начинается. И смотрите, как мы подготовились. 5 канистр, везде поскребли по сусекам, а 2 полные.
31: Мы завтра едем в Крым. В Крыму творится непонятно что, но отпуск у нас был запланирован выехать 22 числа. Приедем, несмотря ни на что.
0: Багато хто з них ще дорогою до Криму розуміє, що це буде по-справжньому пекельна відпустка.
32: Хотіли залить каністри, нам сказали, що каністри не заливають, запрещено. Тільки заливають повний бак. Вот такая вот история. Печалька.
33: Как начинается первый день моего отпуска?
34: Конечно же, в очереди. В очередь за бензином.
35: Хочешь в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
0: Ну, а інші усвідомлюють, що вляпалися вже перебуваючи безпосередньо на так званому відпочинку. І все це, звичайно, через той же бензин, пробки на мосту, відключення світла, обстріли, скасовані поїзди.
36: Друзі, ми добрались до Криму, вже где-то в середині пути, по Криму їдемо. Бензина здесь нет.
37: Это Керч. Всю ночь были взрывы, пожары, вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
39: 12:30, иду на море, опять сирена, третья. Иду с моря, четвертый раз. Так как света нет, не работают магазины из еды. У нас пустой холодильник.
40: Поезд Севастополь-Москва у меня через час. Поезд отменили уже. Перенесли на автобус. На улице воздушная тревога.
41: Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву.
0: Але найбільше вражають дбайливі та люблячі в лапках батьки, які на повному морозі відправляють до епіцентру небезпечних подій своїх дітей. А потім ще й сильно дивуються, коли раптом дізнаються, що на півострові вирішили до вересня закрити прийом дітей до таборів.
1: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар.
2: Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке.
0: Ви запитаєте, а що ж у цей час робить і каже Путлер? Той самий, який так пафосно та урочисто 12 років тому нібито приєднував український півострів до Росії. А справа в тому, що він, як завжди, у незручні моменти ховається в будиночку. І особливо ніяк не реагує на те, що відбувається в Криму. Тим самим виглядає в очах свого електорату ще слабкіше.
3: Никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. И никто не осмеливается показывать прекрасное голубое небо прямо над моим домом, потому что его нет. Класс, круто, спасибо.
4: Меня просто поражает молчание верховной власти. Вот Песков сегодня сказал, что власти Крыма работают над минимизацией последствий. Система налажена.
5: Это кавычки. Система налажена. Какая система? Система чего?
0: Ось и выходит, что влітку 26-го року Крым из важливого пропагандистского символа перетворился на важку і дуже незручну ношу для Кремля. А для мешканців півострова, які раділи руському міру, Крим стає небезпечною пасткою з постійними обстрілами, відсутністю світла, бензину і туристів. Іншими словами, за що боролися, на те і напоролися.
6: Короче, вот такое хреновое лето, ребята.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
2: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мундир 413-го, полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летимо.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Нам потрібні ті, хто розбирає завали. І ті, хто розбирає життєві труднощі. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
9: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: На зрошених полях спалені автівки. Ідеальна дорога, по якій назустріч їдуть машини. Ще кілька кілометрів, і крізь кущі видніються залишки будинків. Зрівняне з землею. Без води, газу, світла та магазинів. Такий вигляд сьогодні має Богородичне. Село, що до 2022 року було справжнім туристичним осередком на Донеччині. Село знаходиться на березі Сіверського Донця. Важко уявити, та тут до 2022 року мешкало близько 800 людей. Ми розпочинаємо, і це другий випуск «Знищене Росією».

0: Богородичне поселення засноване понад 300 років тому, неподалік Святогірської лаври. За переказами тут, у місцевій криниці, знайшли ікону Божої Матері всіх скорботних радість. І саме від неї і походить назва села. Також на честь ікони у Богородичному було зведено храм Пресвятої Богородиці всіх скорботних радість. Сюди завжди приходили скорботні, печальні, засмучені та глибоко страждаючі люди, щоб отримати Божу втіху та спокій. 14-та година. У цей час, щодня, у центр зруйнованого Богородичного приїздить безкоштовний автобус із Слов'янська.
1: Зараз запитаємо, може.
2: Можна у вас запитати, як вам тут живеться? Ми знімаємо про ваше село.
3: Спрашуйте у місцевих, я на день приїжджаю.
1: А, ви не звідси, так?
3: Ми запитаємо.
0: Інші ж місцеві, побачивши камеру, йдуть швидше. Доводиться нас доганяти.
1: Ми з телеканалу СІТВ. Можна до вас питання задати? Як вам тут живеться взагалі?
4: Нормально.
5: Світа нема! Світа немає!
1: А взагалі за ці 3 роки після деокупації що тут зробили?
5: Ми не знаємо, ми виїжджали.
1: Ну так може розкажете, як у вас зараз?
5: От мужчина та розкажу. Іди, Серега, розкажи.
1: Ми знімаємо про Богородичний сюжет.
5: Лучше не надо.
1: Ну а як ви зараз тут живете?
5: Живемо трохи.
0: 2 роки тому я знімав тут репортаж. І після звільнення Богородичного всі, хто звертався до місцевої влади чи волонтерів, отримали генератори.
6: Ті, хто приїхав на автобусі, це було близько 15 людей. І всі, коли побачили нас і почули моє запитання про те, щоб розповісти про те, як зараз їм живеться тут, більшість просто проігнорували мої питання і пішли, наче нічого не чули. Але ось є собакен, який до мене підбіг і підняв настрій.
1: Більшість приватних будинків у Богородичному мають приблизно ось такий вигляд. Ось бачите, це вся вулиця повністю спалена, знищена.

0: Ботних радість. Завдяки близькості до Святогірської лаври Богородичне поступово стало центром паломництва. Одні люди приїжджали сюди, щоб знайти духовний спокій. Інші – на відпочинок. Адже Богородичне розташоване в мальовничій місцевості, яку місцеві прозвали Донецькою Швейцарією. Поруч із простими селянами тут мешкали підприємці та депутати. Зараз у центрі від сільської ради та клубу залишки стін. З техніки та холодильників у продуктовому магазині знято все, що тільки можна було. У селі досі немає жодного магазину.
1: Це, я так розумію, якісь технічні приміщення того ж самого магазину. Тут також все зруйноване. І важко взагалі зрозуміти, що тут колись продавалося. О, бачу холодильник. Холодильник, пляшка з-під шампанського.
0: У будівлі навпроти навіть збереглася табличка з назвою центральної вулиці – Леніна. Така от декомунізація, що відбулась, на жаль, лише завдяки війні.
1: Відчуття, що нібито тут невеликий склад секонд-хенду, як ви можете бачити, це речі, і вони розкладені, вони чисті. Можливо, це волонтери привозять для місцевих, залишають їх тут, аби люди могли одягнутися. Бо, як ви можете бачити, тут є і взуття, і верхній одяг. Ось. І різні сорочки, футболки, светри.
0: З інтернету дізнаюсь. Сюди людям привозять речі. Благодійні організації і Червоний Хрест. У селі на сьогодні мешкає близько 30 людей. До війни проживало 800. У праве крило цієї будівлі люди сьогодні не ходять. Хоча ще 4 роки тому тут відпочивали.
1: Тут, скоріш за все, і знаходилася кав'ярня, бо бачу ось барна стійка. Плити висять наді мною просто. Там все завалено. Бачу кухня, посуд.
0: І це все, що лишилося від сільського центру на сьогодні.

0: Ми до вас знову приїхали.
1: Здравствуйте.
0: Можна до вас?
2: Всі можна.
3: Поруч із церквою проживає 69-річна пані Любов. Єдина місцева, яка погодилася поговорити. Жінка пропонує пройти у її нове житло. Модульний будинок на 30 квадратів. Його 2 роки тому встановили українські волонтери. Дім, у якому жила Любов все життя, вигорів вщент.
2: Дощ іде на вулиці. Що можна робити? І вчора там немножко помідор посадив. В огороді. Більше двигаюсь.
0: Взагалі, як вам тут живеться?
2: Помитися є. І умитися.
3: Поки говоримо, дізнаюся. Любов віруюча. Все життя пропрацювала у Святогірській лаврі помічницею. Тому за все, що має сьогодні, вдячна Богові.
2: І комод, і шифонер, і сушилка, і стулья. Тут 4 у мене, тут 2, і там 2. Тумбочка, і столик. Слава Богу, все.
3: Йдемо до вікна. З нього вид на знищене село.
2: І школа була, і садик туди привозили діток зі Святогірська. От.
0: А я так розумію, отам, да, школа?
2: От
0: да?
2: Школа наша. І клуб там рядом.
3: Будівля з дірами – то школа, в якій пані Любов за радянських часів вчилась.
4: Так би мовити, центральна розвилка. І ось центральний вхід до 9-річної школи у Богородичному. Ось такий вигляд школа має зараз.

0: Історія Богородичанської школи розпочинається ще за часів Радянського Союзу. На території села об'єднуються два колгоспи і зводиться школа. З інтернету дізнаюся, у 1930 році в школі було три класи. У двох навчали українською, в одному – російською. Потім – Голодомор, який забрав життя мільйонів людей. І саме в цей час – переселення. Радянська влада відправила на Донеччину з Іванівської області РФ 44 ешелони з корінними росіянами. З часом у регіоні російська мова переважила. На ній стали викладати у школах.
1: Тут у Богородичному школа знаходилась на другому поверсі, а дитячий садок на першому. Ось що залишилося. Тут шафки є. До речі, ніяких в них я не бачу. Ось кабінет. Теж видно всі маленькі такі шафки, для того, щоб діточкам було зручно. А тут, мабуть, діти спали.
0: Маленькі ліжка, матраци, подушки. У переміжку з вибитими вікнами та камінням.
1: Так як тут поруч досі відбуваються бойові дії, неподалік проходить лінія бойового зіткнення, ніхто цю школу не зносить. Проте ми є свідками того жаху, коли люди, просто покидаючи все, тікали звідси. Дитячі малюнки. Такий дуже сильний малюнок. Як на мене, я замер.
0: Більшість кабінетів першого поверху – голі стіни. Йду в інше крило.
1: Тож я так розумію, скоріше за все, були роздягальні. Це сама зала?
0: Спортивна зала – єдина вціліша у школі. Актова під завалами, як і шкільна їдальня.
1: Другий поверх школи. Зараз ми туди підіймемось. О, біблія. Ага. Дозна така ситуація з проходу.
2: Що, полізли?

0: виглядає другий поверх школи у Богородичному. Республіка Афганістан награждається посмертно ордером Красної Звізди.
1: Певно, це випускник цієї школи, який загинув у війні, яку розв'язав Радянський Союз в Афганістані. За 10 років бойових дій там полягло близько 15 тисяч радянських солдатів. Серед них понад 3 тисячі – вихідці з України.
0: Один із кабінетів, де навчалися діти. В такому стані зараз усе, що знаходиться у цій школі, усі кабінети заливає. Все падає.
1: Через завали дістатися на другий поверх важко. Тому тут дещо збереглося.
0: Шкільна ялинка. Вона дуже велика. Тут, мабуть, десь знаходились технічні приміщення.
1: Йду по коридору і натрапляю на бібліотеку. Цікаво, що тут?
0: Мене дуже дивує те, що я ходжу по цій школі і усюди не проходжу, натикаюся то на книжки російської мови, то ось, прям заходячи в бібліотеку, лежить ось така книга «Ленін про пресу». Ну, я не знаю, це спеціально хтось розклав ці книжки для того, щоб їх так зняти, чи от просто, мабуть, доля така, що такі знаки давала. Хоча ось ще один. Ленін. Ленін. Ленін. Біблія. Ленін. Ленін. Біблія і Ленін.
1: Більшість книжок Леніна українською. Так само, як і Біблії, які тут не випадково. З 2010 року у школі працювали церковні класи. Тут дітей вчили християнству та вірі. Викладали віровчення працівники Святогірської лаври, яка до сьогодні є центром ідеології «Руского міра» на сході України. І раптом у коридорі біля бібліотеки бачу інформаційний плакат. На ньому український універсал. Це наш ключовий документ 1917 року, що визначав державність України. І у школі про нього знали всі. Спокійно могли ознайомитися. Більше того, після освітньої реформи з 2020-го тут всі предмети викладалися українською. Повна ідилія. Та допоки сюди не прийшов справжній руський мір.
0: Тут відійшли стіни. Тобто стеля просіла. Не знаю, як вам передати це на камері, але та стіна трошки опущена вниз. Ось ще один кабінет.
1: Тут викладали біологію та географію. Це зрозуміло по залишкам шкільного інвентаря.
0: Мікроскоп. Ну і скелети. Чого я навіть у своїй школі не бачив.
1: Сусідній кабінет іноземної мови.
0: Look at me. Big Ben. Залишки літератури. І дерево, яке у лютому 22-го покинули, і так воно і засохло.
1: З березня 2022-го армія РФ починає знищувати Богородичне.
2: 18 числа я сиділа тут, а потім тряпки свої тягала. у церкви побула, пообедала, и люди ж там были. А потом с Витей и Леной. Дед Зосима поблагословил. Пошла я на монастырь. Тяжко вспоминать.
0: А что тогда было? Что в тот час по селу прилетало?
2: Ракеты. Я... Страх.
1: 18 квітня Любов покидає майже зруйнований дім і йде за порятунком у місцевий храм Пресвятої Богородиці всіх скорботних радість. Отримавши там благословення, разом з односельчанами під обстрілами добирається до Святогірської лаври з надією на спасіння. В інтернеті знаходжу єдиний сюжет зі спогадами біженців із Богородичного. Люди знайшли прихисток у святині, рятуючись від війни.
3: Нам сказали, що ми можемо тут бути, скільки понадобиться нам. Тому що йти нам нікуди. Село наше розбите в пиль. Там нет ні одного дому.
1: У Богородичному поруч знаходилось два храми. Перший – Пресвятої Богородиці всіх скорботних радість. На диво, він майже вцілів. Хоча весь посічений. Паркан тут зачинено, як і вхід до церкви. Тож спочатку туди, де можна пройти.
0: Ось в цьому приміщенні тут продавалися ікони, різна література церковна. Ось зараз побачите, що тут лишилося. Молодені ікони. Тут. Дуже довго ніхто сюди не заходив, бачите, скільки було.
1: Ікона Богородиці всіх скорботних радість. Вціліла. Окрім зображення Богородиці, на іконі люди охоплені недугами та скорботами, а також ангели, які творять добро від імені Богоматері.
0: Тут є література, можна подивитися, як виглядав монастир до приходу росіян. Ось так виглядало це село. До речі, ось капличка, саме та, де ми зараз знаходимося. Це магазин.
1: А це другий – Благовіщенський храм. Його росіяни почали бомбити 9 травня 2022 року. Спершу його посікло артснарядами. А вже в ніч із 17 на 18 травня святиню знищено вщент. Росіяни скинули на неї авіабомбу.
0: І знову лізу туди, куди нікому не раджу. Тож, будь ласка, не повторюйте це самі, бо це може бути небезпечно не лише для вашого здоров'я, а й життя. Жіночий монастир у Богородичному. Мені вдалося дістатися до верхньої точки, а ви подивитеся, що від нього залишилося. Як бачите, просто дірка в підлозі. І відкрите небо на тому місці, де була церковна зала.
1: Все це, що позаду і попереду мене, все це зруйнувала Росія та її недонарод. Вони прийшли нас знищити, і ось такі місця вони залишають після себе. Просто немає слів, одні емоції.
4: Ікони освободителя. Ми прийшли освобождати. О, вони тупорили. Я церкву тут зайшли. Фанати. Глупились. Я кажу, що ви творите? О, що? Кажу, ви знаєте, чия це церква? Ну, монастир вот этот. Це ж у російську патріархату. Зачем я розбив у церкву? Вони дивляться, як барани.
5: Здесь убивали дітей? Женщин і стариків.
6: Бачили, де рух, де люди ходять, і стріляли по людях.
2: Спасіть мене це. Спасіть. Ну тут же світу нема. Ну так.
1: Це ви оце, що врятували, да?
2: Це. Мене.
1: Підвал замість комфортного будинку – кілька мішків з речима. Це все, що лишилося з минулого життя. Все нажите за 50 років стало попелом за лічені дні.
2: И это окно, это ужас. Это ужас. Там кровать стояла. Большая такая. Тут люлечка стояла, Собина. И стенка стояла, вот это шкафы. Там посуда там.
7: А оце от головна кімната, я так розумію.
2: Зала.
7: Давайте сходимо в залу, щоб ви сказали, що у вас було в залі.
2: Я все пам'ятаю. Так, тут тумбочка стояла, телевізор приперли мені. Стільки у мене з телевізором. Ну, тумбочка і цвітов такий високий.
7: Я вам ще хочу сказати, у вас будинок стоїть прямо біля храму.
2: Святое місто.
7: Те, що зробила Росія з вашим домом, чи можливо це колись пробачити?
2: Ну, я жива, я, слава Богу. А це... Ну а що? Ну що? Ну хто цього хотів? І предвидів це таке.
7: Ну а пробачити день, можливо?
2: День же є таке прощення, треба прощати всім.
1: Пробачати ворогів і кривдників заповідано Богом, але лише тоді, коли вони щиро каються. У Євангелії сказано: якщо ж згрішить проти тебе брат твій, докори йому, а коли він покається, прости йому. І навіть якщо 7 разів на день згрішить проти тебе і 7 разів скаже «каюся», прости йому. Прощення без покаяння – це не про прояв добра та любові, а про потурання злу, яке в такі моменти відчуває підтримку, безкарність та повну вседозволеність.
2: Каждый сам потихоньку трудился, як мог. Потому что, ну як? Ну каждый дбав ну, для своїх дітей, для своїх онуків. Ну живем для кого? Для онуків. А для кого?
8: До вас теж сюди онуки ж приїжджали, так?
2: Обязательно.
8: Скільки їх у вас?
2: У мене в Росії за границей онуки.
8: Ті, хто в Росії зараз, підтримуєте якось зв'язок? Чи...
2: Іменно в даний момент, іменно. Ні. Я в Паші спрашую, братика, а він говорить, тишина, тишина.

0: Цей сюжет ми почнемо із чергової порції прекрасного. Річ у тім, що українська армія продовжує успішну демілітаризацію над України з нібито найкращою у світі ППО.
1: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
2: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленные Хаймерсы, ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
0: Щоправда, в дійсності російська ППО настільки якісна, що всього 3-4 ракет із головою вистачає, аби знести черговий завод ВПК. Пам'ятаєте знаменитий мем про «бомбіть Воронеж»? Коротше, днями тут його екранізація відбулася.
3: Воронежем піднімається густой чорний дим.
4: Це що тут, походу, явно не пожар.
5: Що там?
4: Ракета.
6: От, це завод там взорвали, і посередині вже обрушилось здание. Надо газ отключати.
3: 3 ракети Storm Shadow прилетіли в завод Микрон.
7: Атаковане предприятие – критически важный элемент российского военно-промышленного комплекса. Кроме компонентов для крылатых ракет, там производят электронику для систем ПВО, зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и прочего российского вооружения, которое используется для ударов по Украине.
0: А тепер лише уявіть, що буде з Росією, якщо замість 3 старих штормів полетить хоча б 30 сучасних ракет. Втім, ватні хом'ячки і далі продовжують фантазувати, і у своїх жалюгідних ток-шоу наполегливо вимагають бомбіть країни НАТО.
8: Ми розуміємо, що враг наращує свої можливості в пораженні. Це роблять подонки типу Зеленського і Федорова? Ні, звісно. Это делает НАТО. Это значит, общество должно собраться и сделать все, что возможно. И принять решение. Удары по Европе, значит, удары по Европе.
0: Коли чуєш щось подібне, спочатку мимоволі усміхаєшся, а потім хочеться уточнити. А відповідь цих смішних не замучить?
9: Люди хотят увидеть в телевизоре чорний дим над Лондоном, Парижем, Берліном, ну і ладно, над Києвом теж.
0: З іншого боку, варто розуміти, все, що відбувається в російському інформаційному просторі сьогодні, це один суцільний антикриз. Бо ж навіть топчики на кшталт Сіманян починають усвідомлювати, це зовсім не Росія качає Україну зсередини, а якось так вийшло, що навпаки.
10: Я призываю всіх не піддаватися на їх піар, як ти справедливо говориш, їх провокації, имеющі своєю цілею тільки одно – наше розчарування. Для цього ці безпілотники, для цього ці колапси в аеропортах, тим більше в курортний сезон, коли люди хочуть летіти кудись відпочити. Для цього проблеми з бензином, щоб возникло внутрішнє роздраження, щоб ми з цим доколі вийшли бурно і от в п'яних фантазіях і в наркотичних фантазіях тих, хто це намагається устроїти, щоб ми, як в 17-му році, самі себе висікли.
0: Тобто ті самі кадри, які свого часу погрожували взяти Київ за 3 дні, тепер просять хлопів не панікувати надто, адже, цитата, «в 90-ті було ще гірше».
11: Друзья, отставить панику, свистать всех наверх. Не из таких переделок вылазили. Пока еще даже до святых 90-х далеко в плане жизни мирных граждан.
0: Як то кажуть, довоювались стратегії мамчині, так що замість нового світового порядку доводиться порівнювати реальність із 90-ми. Хоча це ніяк не заважає придворним блазням занурюватися в Путіна аж до нирок. Діду Либонь навіть сидіти лоскотно після кожного ефіру Сіманьян.
10: Не надо считать себя нам всем умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Это вряд ли. Ну, вряд ли. Все-таки кто-то из нас умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Я напомню, когда Путин Владимир Владимирович пришел к власти в России, России практически уже не было.
0: Взагалі, якщо послухати пропагандистів, то у проблемах Росії винен хто завгодно, крім Путіна та його найближчого оточення. У них Крим горить. Бензину по країні нема. На фронті переважно лише ротові перемоги, але цар-батюшка все одно молодець. А в усіх бідах винен хіба що Центробанк.
12: Верховний головнокомандуючий, президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін, говорить, надо все, ставку надо снижати. Все, бізнес уже не просто пищить. Бізнес прямую говорить, все, ми вже з'їли все, що було. После чего Набиуллина с тем же Заботкиным, и они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Чьих ворота они защищают и за чью команду они играют.
0: Ох, уже цей Центробанк із ППО провалився. І армією погано керує, а рівень геополітичних багатогодівок Набиуллиной взагалі курам на сміх.
12: Ни разу эта женщина вместе с этим Заботкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? А вопрос, почему долетели? А потому что нам надо современной системы ПВО, которая у нас есть, но это надо масштабировать. Для этого нужны деньги. Для этого нужно много денег. Для этого экономика должна развиваться, а не остужать ее.
0: Ну, а якщо говорити серйозно, то вішать всіх собак на найбільш безпонтових шестірок завжди було суто російською фішкою. Просто у них стільки памперсів не знайдеться, щоб такі, як Соловьев, хоча б зважились стрибнути на начальство.
12: А нельзя в следующий раз провести засідання ЦБ в Криму? При этом, чтобы они туда добрались на машинах? Сложно? Чтобы они узнали, что реально происходит в стране.
0: Окрім пошуку винних, російські пропагандисти зайняті ще й вигадуванням максимально упоротих перемог. Очевидно, що у них завдання відволікати холопів від проблем, але ж, ну, хоча б посоромились, ну, чесне слово, так, щоб нібито серйозні програми не перетворювались на камеді-шоу.
13: Мы не должны вести ни с американцами, ни с европейцами переговоры по Украине больше. Не должны. Украина все. Это наша зона ответственности. Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: Боже правый, ото попайка. Країна, яка п'ятий рік воює за малу токмачку, поривається серйозно обговорювати статус Польщі та Румунії. Ми цей прикол навіть повторимо.
13: Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: А ще декілька тижнів тому, очевидно, до появи свіжих методичок, російські пропагандісти говорили хіба що про статус Придністров'я. Причому в контексті того, що саме Румунія будь-якої миті може вивести з чату черговий острівець «Русского міра».
11: Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не можем.
0: Але варто було папікам в Кремлі насупить брови, і суцільна зрада миттю перетворилась на рожеву перемогу. Все, не можна більше розповідати ні про глухий кут на фронті, ні про геополітичні провали. Нехай краще дурники слухають, як Зеленського в Нюрнберзі судитимуть.
14: На поле боя наши враги не могут нас одолеть, поэтому плодят новые виды войн. Каждый трусливый теракт получает кратный удар возмездия. Когда наступит время наказывать руководителей нацистской Украины? Каким будет новый Нюрнбергский трибунал?
0: Цікаво, вони самі розуміють, що від кожного такого ефіру за сотні кілометрів тхне безпорадністю. Бо якщо зібрались судити, ну то судіть! Що ж їм вже п'ятий рік заважає, а? А, звісно, не можна ж в ефірі визнавати, що Росія виявилась значно переоціненою. І тупо не здатна реалізувати власні амбіції.
15: Вне всякого сомнения, у Зеленского нет будущего. Он не выйдет из этой ситуации победителем. К нему будут предъявлены самые серьезные по высшей мерке претензии не только со стороны России, не только со стороны каких-то международных судебных инстанций, но и со стороны граждан Украины, которых он откровенно надул.
0: Сюди ж можна додати і кумедну тряску кулачком щодо ситуації на фронті. Так, російська армія зайшла у кілька кварталів Костянтинівки. Проте навіть самі чорнороті визнають, що сталося це більше, ніж через рік боїв за місто.
16: На землі йдуть успіхи. Я думаю, в ближайшій перспективі буде рішено питання з Константиновкою, за якою йдуть бої вже з прошлого года.
0: Такими темпами лише за Донецьку область доведеться воювати років з 10, а то й більше. Але зет-хом'ячки настільки принижені та запльовані останнім часом, що навіть найменші просування видають за стратегічний прорив. Просто зацініть ці пафосні заяви.
12: Фронт, ну, реально рішає задачі, при этом, якщо обратити внимание на активність мелкого зеленого подонка, то понятно, почему он ушел в пиар. Константиновку можно забыть, Красный Лиман уже можно забыть.
0: Рудольфович так розійшовся, що язиком ще й Харків заблокував.
12: Если сейчас там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема.
0: І знову ж таки, важливо розуміти, що абсолютно всі телевізійні перемоги росіян варто одразу ділити мінімум на 10. Просто нагадаємо, ці ж самі кадри свого часу і в Куп'янськ назавжди приходили.
17: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, більше ми оттуда ніколи і нікуди не уйдемо.
0: А зараз, попри абсолютно будь-які карти, ніяк не можуть визнати відкат, наприклад, у Запорізькій області. Ох, як зараз Рудольфович міністра Федорова викриватиме.
12: После этого в Рамштайне на полном серьезе рассказывает Федоров, да мы впервые взяли больше земли. Где? Где вы взяли? Населенные пункты назовите. Вы потеряли, и существенно. А сейчас нам еще и обрушится участок фронта. Да он вообще не понимает, что говорит. Ну зачем он понимает? Он лжет, ему надо деньги получить.
0: Но ніяк хлопці не можуть звикнути, що від криків халва в роті солодше не стає. З іншого боку, за чортам у нинішніх реаліях, окрім Гебельсовщини, нічого ж іншого не лишається. До речі, саме тому на федеральних каналах не лише вигадують перемога і не соромляться просто називати чорне-білим, мовляв, зараз холопів задурим, а потім якось розберемось.
15: Ми совершенно точно на правильном пути. Мы совершенно точно по правильную сторону истории. Время работает на нас, вот что надо понимать.
0: Що кому не зрозуміло, час, виявляється, грає на Росію. А те, що нема бензину, логістика знищується, прильоти щоденні – це, очевидно, таке покращення. І, звісно, від нескінченних покращення зовсім не від відчаю. У студіях федеральних каналів звучать ось такі тексти.
18: В Києві самою уязвимою системою являється каналізаційна система. Якщо її вивести із строя, це буде швах. Это рытье, так сказать, выгребных ям во дворах и так далее.
0: Тобто, насправді, у ротових переможців усе так безнадійно, що Друга армія світу на п'ятому році Великої війни збирається воювати з каналізацією. Ті, хто створював «Іскандери», очевидно, сподівались кошмарить своїми ракетами американців. Але точно не труби з лайном у Києві.
12: Нам пора відключити Одесу, Дніпр, Київ, Львов.
18: Конечно.
12: Здесь уже просто другого варианта нет.
18: Да.
12: Харьков.
18: Иначе это значит, что в этих городах затянется на год.
12: То есть в этих городах, значит, не должно быть ни воды, ни электричества, ни канализации.
0: Очевидно, що тому, хто реально десь перемагає, не потрібні настільки ганебні багатоходівки. Та якщо чорнороті пропонують саме такі схеми, то певно розуміють, що священна війна зі стоками – це і є їхній нинішній рівень. І все це ми говоримо лише тому, що на всі крики і погрози варто реагувати тверезо і без паніки. А ще краще – продовжувати допомагати армії. Так, щоб жодні інформаційні антикризи з часом не змогли врятувати ані Путіна, ані його банду. Лише за такого сценарію в Україні з'являться реальні шанси на справедливий мир. Якщо раптом через 12 років війни з Росією у когось досі виникають питання, яким чином за перебріком виросло настільки цинічне та неадекватне покоління, наполегливо радимо для початку подивитись абсолютно будь-яку прес-конференцію Путіна, а потім згадати, що рибка гниє з голови.
19: Госпереворот совершили новий. Режим привели к власті як сумасшедший антиросійський. Начали бойові, вони ж почали бойові дії на Донбасі. Применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию и так далее. Просто практически мирного населения. 8 лет мы терпели, все, пытались с ними договориться.
0: Це, до речі, відносно свіжий бенефіс бункерного діда, після якого мають відпасти, якщо не всі, то майже всі питання безпосередньо до пропагандістів. Адже який сенс на шісток кивати, коли топ-керівник взагалі не париться? Іноді цілком щиро здається, що Путін особисто надиктовує темники, які потім тягають по федеральних каналах.
19: Вынуждены были стоять на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя, или частью русского мира, для которых русский язык родным является, они чувствуют себя частью этой истории.
0: Тобто треба мати сміливість і навпаки не мати совісті, щоб у 2026 році продовжувати розганяти казки про порятунок Донбасу. Ну хоча б тому, що до порятунку той же Маріуполь був Азовською перлиною, а тепер став містом братських могил.
20: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. От. Чоловік. От, чоловік.
0: Навіть під час фашистської окупації з 41 по 43 в Маріуполі загинуло значно менше мирних жителів, ніж після типу порятунку Росією. Це ж, до речі, стосується і Бахмута, і Авдіївки, і Вугледару, і Мар'їнки, які, по суті, перестали існувати.
21: Ми освобождаємо міста в такому виді, що просто хочеться за голову схватитися і не знаєш, що робити. Ми заходимо, і нам залишаються рожки до ножки. От так це працює.
12: Після Бахмута посмотрел Мар'їнку, думаю, да ні, в
8: Бахмуті ще все-таки какие-то здания были. В Мар'їнці нет ничего, разрушено все.
0: На погони тут варто додати про нескінченні каби, які зносять багатоповерхівки разом із жителями Донбасу, насамперед з немічними пенсіонерами, яких немає сил на евакуацію. З урахуванням того, що в тій же Дружківці чи Костянтинівці давно не працюють рятувальники, завали з тілами навіть не розбирають. Але просто послухайте, що за таких реалій не соромляться кукурікать за чорти.
15: Є тільки одна різниця. Ми не воюємо з жінками і дітьми, ми не б'ємо по громадянському населенню. Коли от у нас достатньо багато людей, которые призывают перейти к каким-то ковровым бомбардировкам, лично у меня, ну, что называется, холодеет на душе, потому что я понимаю, с какими человеческими жертвами это будет связано.
0: И вот як їх взагалі земля носить? Напали на мирну країну, знищують з перших днів житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Натомість язиком такі невинні, не хочуть, розумієте, бути схожими на українських військових злочинців. Тобто Геббельс просто лошок на фоні всіх цих діячів.
15: І я б дуже не хотів, щоб последствия цих чудовищних ударов, а я сейчас говорю об украинских ударах по России, это очевидные военные преступления, тянулись бы за моей страной так, как они будут тянуться за Украиной, когда все это закончится и когда начнется время установления ответственности и наказания виновных.
0: Особливо з урахуванням того, що вже через 5 хвилин після подібних спектаклів пропагандисти, як ні в чому не бувало, прямо в студії планують нові військові злочини.
1: Нужно показать Европе перед тем, как бить по Европе. Первым темпом нужно показать по Украине, что наши слова имеют значение, что наши угрозы имеют значение. Уничтожение банковый один вариант. Утопить там, не знаю, Харков и Киев в дерьме, уничтожив местные перерабатывающие мощности.
0: Тобто інфочмоня Мірзаян чесно визнає, що російські удари спрямовані насамперед на мирних жителів. Мовляв, раз Холодомор не спрацював, треба цивільних без води та каналізації залишити.
1: Это сработает, потому что это создает катастрофу, это создает уже у украинского населения отчаяние относительно перспектив их дальнейшей войны.
0: А що тут скажеш? Скрепно і духовно. А потім ці ж самі карасики будуть звинувачувати українців у військових злочинах. А ще у тому, що ЗСУ нібито воюють із жінками, дітьми і трошки із вагітними ветеранами. Інакше тиснуть, на жалість, не вийде.
2: Ну, вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Вони воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Ось тільки українські удари по НПЗ на жінок та дітей не впливають жодним чином. Проте впливають на заправку військової техніки. А ось у випадку із російськими обстрілами ТЕЦ та каналізації все навпаки. Ну ж, бо смішні, хто там із жінками та дітьми в результаті воює, га?
18: В Києві самим уязвимим, самою уязвимою системою є каналізаційна система. Якщо її вивести із строю, це буде швах.
0: З іншого боку, особисто у нас складається враження, що всі фейки та маніпуляції російських пропагандистів не особливо і працюють, а викликають швидше зворотню реакцію. В якості прикладу можемо навести ситуацію з бензином. Всі ви, безумовно, бачили нескінченні відео із чергами на заправках навіть у тилових регіонах.
22: В Москве нет бензина. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто.
23: Это что такое? Я в шоке.
24: Мы дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре.
25: Это все очередь на заправку.
26: Да.
25: Вот это все еще очередь на заправку.
0: І тут би пропагандистам визнати провал Путіна, потім зібрати експертів у студіях, щоб разом подумати, а що ж робити. Але замість цього куратори інформаційної політики вирішують влаштувати епічний антикриз. Щоб ви розуміли, це не Росія, а Україна провалилась з обстрілом НПЗ. Нібито удари по нафтовому сектору РФ – це чистої води піар Зеленського.
9: Они ведь наносят удары не для того, чтобы что-то сломать и поразить. Информационно-психологические атаки всегда ориентированы на самые низменные инстинкты человека. Они самые сильные. І їх достатньо легко розбудити.
0: Далі політолог Казаков починає вішати на ватні вуха Локшину про майже миттєве відновлення нафтопереробки після прильотів.
9: Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
0: І все це, звичайно, весело і приємно слухати, особливо ура патріотам. Залишилось лише уточнити малесеньку детальку. Якщо Зеленський дійсно піариться з обстрілами НПЗ, чого ж в Росії нема бензина? Ви там що, підіграєте піар-компаніям українського дуча? Ну так же ж виходить.
22: В Москві нет бензина. Бензина нет в Москве. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас об'їхала несколько заправок, но они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать.
0: Але знову-таки всі ці казки для бабусі з загонів Путіна з кожним роком заходять дедалі гірше. Адже навіть повні дурачки починають помічати нестиковки. Якщо українські обстріли – це піар, чого ж тоді пропагандісти волають, як різані, мовляв, по Росії прилітає більше, ніж вилітає.
3: Безконечне кількість відеокадрів з последствиями ударів по нашій території. Просто бесконечное. А кадров последствий ударов по украинской территории, их в разы просто меньше.
0: Більше того, навіть окремі депутати Держдуми, м'яко кажучи, не в захваті від темника про нібито відсутність збитків після українських обстрілів. Так, популярний у Z-тусовці депутат Ділягін, навіть, як нам здається, дуже точний приклад якраз по темі вигаданих телеперемог привів.
4: Дух Анкоріджа пол Москви дышало вчера этим духом, так сказать, от капотни, от нефтеперерабатывающего завода. Помимо реальной попытки дезорганизации экономики, это, безусловно, разрушение психики, потому что когда людям рассказывают, мы непрерывно побеждаем, если жмуриться, не смотреть на карту, то да, действительно, этому можно поверить.
0: Тобто, навіть ідейний зет-патріот змушений визнати, що в Росії все добре та за планом, тільки якщо не дивиться, по-перше, на карту, а по-друге, у вікно. І це настільки в яблучко, що в майбутньому Ділягіну у в'язницю ми плануємо грамоту з портретом Бандери вислати.
4: А тепер приходиться жмуритися і не смотреть не тільки на карту, но й в окно.
0: До речі, крім грамоти, товариш депутат може отримати премію у вигляді кількох пачок аналоговнітної української мівіни. Адже слухати скиглення цього зет-карасіка – суцільне задоволення. А за задоволення треба платити.
4: А дроновая революция началась в конце прошлого года.
0: Інської мівіни. Адже слухати скиглення цього зет-карасіка – суцільне задоволення. А за задоволення треба платити.
4: А дроновая революція началась в конце прошлого года. Да, об этом всем говорилось, но слушать некому, читать начальство не умеет.
0: Вот и товарищ депутат может отримати премию в вигляді кількох пачок аналоговнітної української мівіни. Адже слухати скиглення цього зет-карасіка – суцільне задоволення. А за задоволення треба платити.
4: А дроновая революция началась в конце прошлого года. Да, об этом всем говорилось, но слушать некому, читать начальство.

0: не умеет. Кадр капотни, который мы друг другу показывать не имеем права. Эти самые кадры замечательно показывались во Франции, на выставке, реклама якобы украинского оружия.
1: Тобто Ділягін робить висновок, що удари по нафтовому сектору РФ не просто успіх, а подвійний успіх України. Адже окрім збитків для економіки ворога, офіційний Київ таким чином ще й залучає інвестиції в підприємство ВПК, де, до речі, окрім дронів, активно розвивають і виробництво ракет.
2: Наскільки я знаю, у них дуже інтенсивно зараз поставляються ракети и складываются на Украине. Почему не запускаются? По той причине, что они считают, что запускать нужно тогда, когда будет достаточное количество, чтобы это были не разовые удары, а
3: системные
2: удары. Да.
1: Якби у 2022 році ми почули від російського експерта такі тексти про українську армію, то, чесно слово, не повірили. Як не повірили би у те, що доживемо до моменту, коли країна бензоколонка почне переходити на китайський бензин.
0: Третьего раза. Даже бандеровцы поняли. Даже англичане поняли, что вот, да, действительно, у этих людей нефтепереработка убыточна. Соответственно, можно по ней бить. Это эффективно. Китайский бензин, я думаю, скоро на рынке будет.
1: Проте це вже реальність. І треба бути адекватом, щоб з такими реаліями навіть заїкатись про те, що Росія десь там перемагає. А раз пропагандісти не лише заїкаються, а й намагаються переконувати холопів у світлому майбутньому.
4: Україна движеться в ад. Украинская война с Божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень такой ожидаемой нами всеми победе. Здесь у меня нет никаких сомнений.
1: Значит, ничего змінювати вони не планують, що безумовно посилить і без того погану для Кремля ситуацію. Причому погано настільки, що навіть на Z-каналах уже пішли інсайди про розбрат в оточенні Путіна. Мовляв, з кожним днем зростає кількість тих, хто більше не хоче розважатись самообманом.
5: Я отримав ще цікаву інформацію про те, що там в Кремлі, ми просто цього не знаємо, на повному серйозі йде між собою зупинити війну.
1: І, звичайно ж, подібні тенденції не можуть не радувати. Український супротив, вочевидь, дає результати. Нехай потроху собачаться і пожирають один одного. А ми чим можемо, їм допоможемо. Адже чим більше росіян вийдуть із чату у міжособних розбірках, тим менше їх залишиться нашим дітям. Ну що, друзі, протягом останнього тижня особисто у нас склалось враження, що бункерний стратег із прізвищем Напе з розбігу плюхнувся в яму, яку так довго і нудно окопав інше. Бо ті відео, які зараз нескінченним потоком лються з території Росії, схоже, натякають на те, що глибинний народ стоїть на порозі, якщо не соціального вибуху, то чогось дуже схожого.
6: Ти на заправку?
7: Перша за 600 кілометрів.
6: Полуторакілометрова черга із тачок. А при этом бензин не наливают вообще.
8: А драка за бензин.
1: Зауважимо, що безкінечні черги з істериками і навіть бійками за бензином давно вийшли за межі прифронтових територій. Красноярський край, Тюмень, Забайкалля. Там наразі Україна не може вибивати логістику, проте бензину все одно нема. Що говорить про системну кризу.
9: Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде, в Хуянде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чайке.
10: Я сейчас поехал до города, с Курумкана до Улан-Удэ. И прикиньте, что творится. Доехал я, значит, до Турки. А там бензина нету на Роснефти в Турке. Прикиньте, бензина нет.
1: І хоча добряче пошарпаний лисуватий дідусь тікіно розпинався, мовляв, розхитати Росію зсередини ворогам не вдасться.
11: Хто з фронту прийшов, знає. Ребята наші піджимають на всіх участках бойового соприкосновення. На всіх. Значить, ось ці дрони, удари по громадянській інфраструктурі. Для чого? Розкачати общество. Тут створити якусь неуверенність в діях. Российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за сколки вонусь.
1: Гадаємо, що навіть у путінського фан-клубу дещо інший погляд на цю ситуацію. Інакше чим ще пояснити черги не лише за пальним, а й за продуктами.
12: Гречки вже немає розсипної. Риса теж практично немає. І макароны почти все поразбирали. Люди с ума сошли с этим бензином. Про запас нагрібають.
1: Тобто Путін запевняє, що все нормально, а хлопи змітають усе, що бачать, через що дефіцит і паніка лише зростають.
8: Просто не можу в цьому сумасшествии жити. Це мій мій, яку я розбудила спеціально в 9 утра, щоб поїхати ним заправитися. Просто когда уже все это закончится, я не могу уже больше так.
9: Правительство Российской Федерации зато по телеку показывает, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? Куда хуй все вот это движется?
1: Для повноти картини варто додати ще й ниття російських військових експертів із цього приводу. Хлопці ж не вчора народились і розуміють, що бензин зникне сам по собі. А внаслідок регулярних ударів українських дронів по нафтопереробці. Так ось цифри говорять про те, що цих самих дронів буде ще більше. І невдовзі сьогоднішні проблеми здаватимуться Путіну квіточками.
13: Уже с конца 2025 года по количеству ежемесячно запускаемых дронов ВСУ вплотную приблизились к российским значениям. А уже начиная с марта 2026 года стали превосходить ВСРФ по запускам. Эта красноречивая тенденция не сулит совершенно ничего хорошего для тыловой российской инфраструктуры. Прежде всего нефтегазовой и энергетической.
1: Важливо нагадати, що протягом багатьох років військово-політичне керівництво України не ставило завдань щодо розкритування Росії зсередини. А ось у Кремлі тиснути на мирне населення вирішили ще восени 2022-го. Згадайте удари по ТЕС. І заклики повністю паралізувати життя мирних жителів.
14: Ну, мені хотілося б, щоб сьогодні ночі ми взагалі розхріначили всю інфраструктуру України.
15: Загнати їх в кам'яний вік.
1: Мовляв, або ви самі скидаєте Зеленського, або нормально жити не вийде.
16: Давайте насладимося. Було запущено 50 ракет. Внимание, 50.
17: Страдает український народ? Да, страдает. Но нічого не зробив для того, щоб освободиться від тих людей, які втягнули їх в цю історію.
1: Але, як виявилося, у такі ігри можна грати вдвох. І вау, дива, росіяни не витримали першими. Тобто всі казки про готовність глибинного народу терпіти будь-які труднощі заради перемоги виявились просто маячнею. А дурня у стилі «Вставай! Страна огромная!» заводить хіба що таких, як Сіманьян. Та й то не факт, адже Марго отримує гроші за подібні спектаклі.
18: «Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой з фашистською силою темною, з проклятою ордою».
1: І коли вже згадали про спектаклі, зауважимо, що із цим у путінської шараги зараз не все гаразд. Звісно, вони продовжують втрачати на пропаганду мільярди, і чорнороті, які раніше кривляються в ефірах, і закочують очі.
19: Фронт, ну, реально рішає задачі, по большому счету, якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх знесемо. Якщо зараз там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема.
1: Однако с каждым днем вплив подобной промывки мозгов помітно слабшає. Иными словами, если раньше пропаганда заспокоивала зет-патріотів, то теперь уже доводит их до истерики.
20: Надо переходить к жестким и понятным действиям. Нам нужна специально, не специальная военная операция, а переход к полномасштабным боевым действиям с ключевыми большими армейскими операциями. Не по два человека в атаку идти, а армиями и соединениями.
1: Це, до речі, свіжий приклад самої записаної вище теми. Як ви вже зрозуміли, божевільний депутат Журавльов знову вирішив осідлати бородатий темник під назвою «Ми ще не починали воювати по-справжньому». Його, до речі, крім Журавльова, і інші язикаті персонажі не соромляться тягати.
21: Вот то, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Но не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
22: Нам надо начать войну. Нам надо начать войну по-настоящему. Я думаю, просто уже власть понимает, что больше откладывать введение войны полноценным образом невозможно.
1: Та якщо кілька років тому настільки тупа і цинічна пропаганда сяк так, але працювала, то тепер зет-патріотів від такого контента буквально нудить. Просто оцініть рівень гніву не кого-небудь, а ведучих махрово-ватного канала «Соловйов Лайф».
23: То вот эти вот рассказы о настоящей войне, вот появилось огромное количество за прошедшую настоящую войну. Нас будем воевать по-настоящему. Такие бойцы в окопах сидят такие. А мы что 4 года делали? Нет, это другое.
1: Тобто Путін довоювався до того, що в наративи Кремля не вірять навіть на Соловйов Лайф. Більше того, місцеві воїни навіть почали розжовувати глибинному народу, чому згаданий темник – це нісенітниця і ганьба.
0: Давай, наконец-то, воювати! Ну, я не знаю, а мы что делаем, дебил? Мы что делаем? Ну, приедь, посмотри, что творится. Ну, ты съезди в Авдеевку, мудила, прошу прощения. Посмотри на нее. Может быть, это не по-настоящему. Посмотри на Волчанск, это тоже не по-настоящему.
1: Усе це вказує на те, що куратори інформаційної політики в Росії, вочевидь, прогавили момент, коли необхідно було терміново міняти заїжджу на платівку. У результаті єдиного Z-хороводу, як у 22-му і 23-му роках, більше нема. А чвари, зокрема й на телебаченні, набирають обертів.
23: Это говорит не бьюти-блогер, там Пупкин какой-нибудь, понимаете, это люди, которые обладают правом голоса, я бы сказал так.
0: Я скажу больше. Сегодня, когда у нас дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, есть уголовное преступление, я удивлен, почему представители вооруженных сил просто не приходят к этому человеку, не берут ему и не бьют чепалах по его тупой башке.
1: Было бы непогано, если бы они начали еще и бить один одному пики. А в идеале взагалі стрелялись, ага. Але це, друзі, в найближчому майбутньому. А поки зазначимо, що кремлівські наративи провисають не лише всередині Росії, а й за її межами. Усі ви, напевно, десятки разів бачили європейських та американських корисних ідіотів, які чи то за ідею, чи то, швидше за все, за фото голих балерін, роками підтримували Путіна і Росію.
2: Запад зараз превращається в поліцейське государство по Оруелу. Іронія заключається в тому, що тільки із Росії зараз звучить свободний голос правди.
3: Нет нічого, що Украина или коллективный Запад сможет сейчас сделать, чтобы остановить российскую победу. Россия одна будет решать, как будет это закончено.
1: Саме ці карасики, починаючи з 2022 року, не покладаючи рук, працювали в інформаційному ескорті Russia Today, обіцяючи задбовдорам то капітуляцію України, то захоплення Києва, коротше кажучи, все те, що напишуть у темниках.
4: Все, тушите світ, вечеринка окончена. К сожалению, для України эта война закончится. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением України.
1: Але тепер купувати лояльність подібних персонажів буде як мінімум дорожче, бо зважаючи на свіжі ефіри, частина корисних ідіотів із Європи вкрай розчарована і Росією загалом, і Путіним зокрема. Так, наприклад, улюбленець Russia Today Гілберт Доктороу ще рік тому із великим задоволенням озвучував ось таку ахінею.
24: Політолог Доктороу, після капітуляції України Зеленського ждет лінчування.
1: Зараз же цькування Зеленського з його боку змінилось на зовсім інші тексти.
25: Имея 10 тысяч или 20 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов, Украина может сдержать 500 000 российских военнослужащих. Войска не могут сконцентрироваться. Им приходится передвигаться по двое или по трое. Они не могут оказать влияние на открытое поле.
1: Тобто навіть ватний до нудоти політолог більше не хоче ганьбитись розгоном темників про перемогу Росії. Докторов визнає, що українські дрони повністю змінили хід війни, а окупаційна армія з величезними втратами захоплює хіба що незначні території.
25: Русские захватили всего 130 квадратных километров территории Донбасса, которую занимала Украина, что в 10 раз меньше, чем год назад. И объясняется это очень эффективным использованием беспилотников украинцами, которые предположительно на шаг впереди русских.
1: І ще раз, це ж не якийсь там ліберал чи проукраїнський активіст. Ні, друзі, це людина, яка всі останні роки мріяла станцювати на руїнах Києва.
24: Американський політолог Гілберт Доктороу предрек скорий крах ВСУ і капітуляцію України. Експерт убежден в тому, що армія України вскорі потерпит крах.
1: А тепер цей європейський зет-політолог жує соплі і визнає, що перестав слухати Путіна, мовляв, дід лише ганяє повітря, на ділі жодних результатів.
25: Я лишь скажу, что перестал слушать его речи, в том числе ту, о которой вы упомянули, и обращаю внимание только на то, что он делает. А делает он мало что.
1: Не хочеться забігати вперед, але дуже схоже на перших щурів, які стрибають з корабля щотоди. Тому, хто би що там не говорив, а стратегія України працює. Якщо навіть пристосуванці-людожери починають зливатися, значить не все так добре, як Путін розповідає по телевізору. Тут головне не розслаблятися і продовжувати роботу, бо ж поки корабель під назвою «Руський мір» не повторить долю крейсера «Москва», спокійного і мирного життя на цих землях точно не буде. Так склалося, що за останні кілька місяців ми вже кілька разів розповідали вам про антикризові кампанії в інформаційному полі РФ. Причому про згадану антикризову ситуацію вигадали не ми. Річ у тім, що навіть топові пропагандісти вже починають визнавати зростання невдоволення в суспільстві.
5: В обществе, ну, есть определенная напряженность, еще бы ее не было.
18: Просто подходят на улицу, задают вопросы. Естественно, первый вопрос, доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы.
6: Уже появляется вопрос, если СВО...

0: ставить. Раком тебя при на Красной площади.
1: Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? За 30 литров бензина, солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках, на заправках. Это бред, да. Куда нахуй все вот это движется?
2: Неважко здогадатися, що через відсутність результату тиск начальства, зокрема і на пропагандистів, зростає з кожним днем. Скоріше за все, саме тому звичні казки із серії «Все добре, ми перемагаємо» останніми днями змінились на істеричну чорнуху.
3: Первое, о чем вспомнил президент, о феноменальной подлости Запада, что они не заметили трагедии убийства детей в Старобельске. Так же, как Запад же наплевал на убийство девочек в иранской школе. Западу вообще отношение к детям, как у карпа, который ненавидит детей.
2: Боже ж ты мій, які ж вони передбачувані. Ну реально хочеться позіхнуть. 12 років війна триває, а вони все ніяк не можуть злізти з методичок про розіп'ятих дітей. Тобто, як починалося все із хлопчика зі Слов'янська?
4: Взяли ребенка, 3 лет мальчика, маленького, в трусиках футболки, як Ісуса, на доску об'явлення, прибили.
2: Так досі і продовжується. Щоправда, мертвих дітей пропагандистам тепер ще й доводиться вигадувати. Звісно, можна до посиніння сперечатися щодо Старобільська, тобто мали чи не мали загиблі стосунок до Рубікону, але є неспростовний факт, який говорить про те, що всі загиблі були повнолітніми. Що аж ніяк не заважає убогому Рудольфовичу розігрувати спектаклі про дітей, тиснуть на жалість і закочувати очі.
3: Вони не заметили трагедії вбивства дітей в Старобільській. Таке відчуття, що ми воюємо з яким-то сатанистським, педофільським лобі, яке в принципі ненавидять традиційну сім'ю.
2: Але найбільше в такому контенті нас бісить навіть не брехня і не маніпуляція, а те, що в цих нікчем взагалі повертається язик щось кукурікать про дітей. Просто для розуміння, співвідношення загиблих дітей з урахуванням Маріуполя 1:1000, якщо не більше. А якщо рахувати ще й студентів, то підрахунок не закінчиться і до завтра. Можем згадати хоча б піцерію в Краматорську, яку Росія свого часу накрила 2 іскандерами. Чогось тоді ніхто не верещав, ой-ой-ой, вбили дітей.
5: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв 3 детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрыва в кафе в центре города.
6: Удар по Краматорску, ну это просто шик, я скажу. Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, кто его осуществил. Ну песня просто, просто песня.
2: А тепер ватні нікчеми не просто носяться з вологими історіями, наче дурень з писаною торбою. Вони, щоб ви розуміли, до дитячої крові ще й релігійні теми люблять приплітати. Мовляв, вони святі і воюють зі світовим сатанізмом.
7: Хто не розуміє, що відбувається, що ми сьогодні воюємо не з Україною? Ми сьогодні ведемо абсолютно релігіозну війну з дьяволом, безобщиною, реальною абсолютно.
2: І перш ніж поглузувати з подібної дичини, просто зазначимо, що політтехнологи, які зараз пишуть кремлівські методички, зробили собі ім'я ще у 90-х. Причому на мерських виборах в умовній Твєрі. Відтоді минуло 30 років, а чувачки так і залишились у тверських 90-х. Бо судячи з їхньої роботи, вони щиро вірять, що десятки мільйонів православних росіян миттєво забудуть усі проблеми, щойно почують про священну війну з дияволом.
7: Ведем абсолютно религиозную войну с дьяволом, с бесовщиной реальной.
2: І якби за кожну хвилину пустослів'я по телевізору в Росії з'являлось 50 літрів бензина, вже б заправили все, що можна і все, що не можна. Але в цьому і прикол. Вирішити реальні проблеми ні самі пропагандисти, ні їхні господарі не можуть. Тому і доводиться цим убогим обговорювати ліві теми.
3: А що українці роблять зі своїми дітьми? Ви це знаєте краще, ніж багато, тому що ну, це ж просто за пределами сознання. Может, они за это нас ненавидят? За то, что мы совсем не такие, как они?
8: Они разрешили забирать органы без разрешения, облегчили этот формат, допустили иностранные компании. И что мы дальше видим? Десятки тысяч пропавших детей.
2: Зізнавайтесь, як давно ви здавали не органи одного зі своїх дітей? Просто зі слів російських пропагандистів, для України це нормальна практика. Так, Миколо, ти ось що, давай, нирку готуй, треба ж якось літню відпустку оплатити.
8: Когда наши войска освобождали территорию за территорией, ну, вы знаете, мы часто там вместе бываем,

0: Мы не находим этих детей. Даже списки забирают. Их ідентифіцировать нельзя.
1: Тут важливо розуміти, що порцію страшилок про Україну глибинний народ не лише відволікають від проблем за вікном. Шок-контент завжди виливається на голови дурників, щоб вивести останніх на емоції перед найважливішими темами для пропагандістів. Так ось, судячи із того, що озвучував Соловйов із міськими божевільними, їхнє головне завдання полягає в тому, щоб переконати холопів у неминучості перемоги. Зараз ось буде порція відбірного копіуму.
2: Я думаю, что в скором времени, не так скажу очень аккуратно, я думаю, будет много объявлений по положению на фронте, которые сильно огорчат украинскую сторону.
1: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Такие заявы будут, что Украина прям здригнется, не иначе, как Рудольфович знову брову подніме. Ну а вы заздалегідь будьте готовы все розуміти.
2: Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
1: Якщо ж говорить серйозно, то всі ці погрози Соловйова викликають ще більше бажання позіхнуть, ніж у 2022 році. Наприклад, тому, що відтоді реалії війни повністю змінилися. Вже навіть деякі зет-експерти визнають, що про якісь болючі для України наступальні операції зараз не може бути мови. Дрони просто спалять усе угруповання ще на етапі накопичення.
3: Це во время Великої Отечественної війни, може, где-то було припрато дивізію, может даже армию, может было где-то батальон танков припрятать, а сейчас нельзя припрятать даже одного человека. Все как в аквариуме. Люди, нам нужно, конечно, наверное, не фантазировать, а понимать то, что происходит не в фантазиях где-то в наших облаках, а то, что на земле.
1: Саме тому, згідно з будь-якими картами, ну, крім карт Генштабу РФ, темпи російського наступу найнижчі за останні роки. Думаєте, чого ці чорти заборонили Телеграм? Зокрема, і тому, щоб холопи слухали Соловйова, а не пускали соплі, читаючи хоча б трохи об'єктивної аналітики.
4: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. А то потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
1: При этом, судячи из текстов в эфире, Рудольф и чудово розуміє, звідки саме холопи берут зрадницьку информацию. А тому дуже незграбно намагається підірвати довіру до будь-якої інформації, ну крім його дірявих інсайтів.
2: Был вчера у северян. Спрашиваю, у тебя допущена потеря территории? А то вот европейцы все говорят. Он так, у меня? Я говорю, ну у тебя как с территорией? Он говорит, ну как у меня с территорией? За месяц. Ну, прошел вперед на 15, при ширине фронта 20.
1: Шагімат зрадофіли. Ось і читайте в інтернеті всяку брехню, а могли б теж собі вигаданого генерала придумати, посилаючись на нього, викривати ворогів. Інакше, що заважало Соловйову не переказувати нібито чиїсь слова, а записати співрозмовника?
2: Тобто 300 квадратних кілометрів взяв. Говорю, що я нічого не теряв.
1: Усе це дуже нагадує дитинство і бабусю, у якої на будь-яку проблему завжди була повчальна історія, що починалася словами «А ось у моєї подруги». Причому за дивним збігом обставин подруги завжди робили саме так, як вважала правильним саме бабуся. Власне, Соловйов в ефірі робить те саме.
2: Я говорю, ну хорошо, ну може у тебе все плохо, тому що я коли читаю, всюди все плохо. Говорю, знаєте, от я своїх всіх заставляю, больших начальников моих, выезжать на полигон и смотреть, как мы готовим штурмов. Паника не нужна. Нужен расчет, трезвый ум и понимание.
1: А різниця між бабусею з дитинства і Соловйовим зараз полягає у тому, що бабуся за будь-якого розкладу бажала тобі добра. А Рудольфович, використовуючи схожі методи, просто рятує палаючі дупи начальства. Бо треба бути зовсім відмороженим, щоб на тлі цілих полів трупів розповідати про мінімальні втрати і ідеальну підготовку піхоти.
2: Я говорю, а як у тебе потери личного состава? Він говорить, ну, війна, но за кожного солдата обучаємо хорошо, поэтому потери низькі, у врага гораздо більше.
1: Як ви розумієте, вся ця дичина також лилась з посиланням на віртуального генерала.
2: І коли ми ребят відправляємо штурмувати, ми прописуємо кожен шаг, щоб кожен знав свій маневр. При этом, щоб було понятно в інтересах штурмової двойки, Работает 4+, расчеты беспилотчиков. В интересах этих двух ребят могут работать все, включая до авиации.
1: І з одного боку, зрозуміло, що жалюгідний дід просто відпрацьовує пайку, але ну як він після таких ефірів дивиться в очі хоча б колегам? Наприклад, пропагандістка Кашеварова, якраз із каналу «Соловйов Лайф», вона не раз, не два і не 10 разів піднімала проблему непідготовленої піхоти. Куди через нестачу живої сили тягнуть бомжів, алкоголіків і важкохворих чмонь?
5: Участковый и представитель военкомата работают в паре. Очень часто в этой схеме участвуют и цыгане, которые торгуют наркотой и сливают контингент. Участковый поставляет информацию о людях с проблемами, алкоголиках, наркоманах, гражданах с психиатрическими диагнозами. Далее к подходящему под эти критерии человеку приходят домой и заявляют, что сейчас проходит мобилизация. У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по суті часть із них просто недієспособна.
1: Інші ж колеги Соловйова додають, що ніякої надпотужної підготовки піхоти немає і не було, а умовний Ваня із Усть-Задрищенська майже одразу після підписання контракту без навчання, без підготовки приступає до штурму посадки.
5: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца, на танкистов. Готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
1: Тобто Z-чорти настільки забрехали, що можна брати співробітників одного проєкту і їхньою творчістю викривати одне одного. Хоча тут важливо пам'ятати, будь-які викриття абсолютно марні, якщо вони ніяк не відображаються на настроях глибинного народу. А з останнім Путіну, навіть попри всі останні обурення, неймовірно пощастило. Бо неважко обманювати тих, хто сам хоче, щоб його обманювали. І саме цим фактором пояснюється все політичне довголіття російської верхівки. –

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Четвертий окремий розвідувальний батальйон – це славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу, поєднаного з загальною метою та професіоналізмом. Тут ти точно знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращим. Обирай посаду, яка підходить саме тобі, у 74-му ОРБ. Детальна інформація про умови прийому на військову службу у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та телефонуй за номерами, вказаними на екрані.
2: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Вітаю вас! Все, що здивувало Україну та світ за останні дні у спеціальному дайджесті фактів. Безперечно, головною подією тижня став саміт НАТО в турецькій столиці Анкарі. Попри всі побоювання та скептицизм, нинішнє зібрання стало для України доволі успішним. Насамперед, це рекордний пакет військової допомоги, обіцяний лідерами НАТО, 140 мільярдів євро на 2 роки і домовленості щодо посилення протиповітряної оборони. На зустрічі президентів України та США Дональд Трамп обіцяв Києву надати ліцензію на виготовлення ракет для патріотів, необхідні для захисту від російської балістики. І хоч таке виробництво технологічно дуже складне і може забрати чимало часу, воно точно цінне. Всі деталі важливого саміту від Анни Боль.
6: Міцніша Європа у складі міцнішого НАТО допоможе створити модернізований альянс. Росія становить загрозу євроатлантичній безпеці, а Україна може зміцнити оборону Європи, тож їй необхідна підтримка. Такі основні тези спільної декларації за підсумками саміту головного військового блоку в Анкарі. Генсек НАТО Марк Рютте у своїй підсумковій промові зазначив, на саміті добре відчувалася єдність. Союзники тепло підтримали лідерство президента Трампа, яке трансформує цей альянс і зробить його сильнішим. І додав, послання цього саміту просте. НАТО виконує свої обов'язки, і стаття 5 про колективний захист кожного члена альянсу гарантовані. Попри побоювання, про Україну на саміті не забули.
7: Союзники також підтвердили непохитну підтримку України з боку НАТО. Поки Росія продовжує свою війну, ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Союзники зобов'язалися надати Україні щонайменше 70 мільярдів євро військового обладнання, допомоги та навчання цього року та знову наступного року, оскільки ми продовжуємо наполягати на мирі. Оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, альянс повинен і надалі надавати підтримку.
6: Президент Трамп задоволений результатами саміту. Заявив, що НАТО дуже змінилося, і тому він продовжить брати участь у таких зустрічах в майбутньому. І запевнив, що в Анкарі вдалося вирішити низку важливих питань. На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським глава Білого Дому повідомив, що Сполучені Штати і Україна розпочинають роботу над дроновою угодою. Трамп зазначив, США купуватимуть українські дрони. Він щиро захоплювався неймовірним виробництвом безпілотників в Україні.
8: Ми б купували їхні безпілотники. Ми самі робимо дрони. Ми робимо чудові дрони, але вони можуть виготовляти їх у величезній кількості. Це дивовижно. Вони виготовляють їх в умовах війни. Вони роблять їх у підвалах, де завгодно, де є хоч якесь укриття. І навіть якщо укриття немає, все одно знаходять спосіб. Це просто дивовижно. У вас надзвичайно обдаровані люди.
6: Також Трамп визнав, що вимоги Кремля для припинення війни вже інші, ніж на початку, адже ситуація на полі бою змінилася. Президент Зеленський також підтвердив, на початку вторгнення умови, які висував Путін, були жорсткішими.
9: Я думаю, що сьогодні ми маємо технологічну перевагу над Росією. Можливо, ми рухаємося швидше. Так, вони також виробляють багато різних засобів, які становлять для нас серйозну загрозу, але ми швидше. Саме тому, на мою думку, ініціатива вже перейшла до наших рук. Не повністю, але значною мірою.
6: Вашингтон може допомогти закрити небо над Україною в разі укладення мирної угоди з країною-агресоркою. Водночас Трамп додав, якщо вдасться укласти правильну угоду, це гарантуватиме безпеку всій Європі. Американський лідер зазначив, хотів би приїхати в Україну, але краще після війни. А нині необхідно докласти зусиль для якнайшвидшої зустрічі президента України з Путіним.
8: Путін сказав, що із задоволенням провів би зустріч у Москві. А я сказав, що не думаю. Знаєте, що мені потрібно ставити себе на місце Зеленського. Я не знаю, чи поїде він до Москви. Можливо, він би поїхав. Ви поїхали до Москви?
9: Це важко. Там зараз багато українських дронів. Це небезпечно. Може, Європа десь, може, знайдемо десь місце.
6: І саме в Анкарі президент Трамп нарешті повідомив головну новину для України. Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для Петріот.
8: Мені одна пташка наспівала, що ми дамо їм можливість робити Петріот. Ми її покажемо, як це робити. Це технічно складна річ, але я думаю, ви швидко впораєтеся. Ми говоримо про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Петріот. Доволі круто, правда ж?
9: Так, дуже.
6: Під час саміту президенту Володимиру Зеленському вдалося провести низку зустрічей. Одна із незапланованих – з польським президентом Карлом Навроцьким. Спілкувалися близько години. І після Навроцький зазначив, поки не зуміли вирішити історичні суперечки, хоча розмова була конструктивною. Та доволі категорично заявив, символіка, пов'язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України. Президент Володимир Зеленський зазначив, загроза у нас одна і спільна – це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог. Анна Боль, Факти СІТВ, єдині новини.
5: На фронті найгарячішими залишаються Покровські та Слов'янські напрямки. На карті Deep State можна спостерігати там незначні просування ворога. Водночас наші військові помічають, що росіянам вже не вистачає так званого м'яса для штурмів. І це відображається на інтенсивності їхніх атак. На позиціях у Часовому Ярі воїни 24-ї бригади імені короля Данила пробули рік. Наші воєнні кореспонденти, що працюють нині на сході, зустріли бійців, які 12 днів пішки виносили з позицій пораненого побратима. Просто зараз ви побачите ці кадри в репортажі Марії Малєвської. Окрім того, вона розкаже про бої на Донеччині і стан бійців, які провели рік на позиціях.
10: Микола, що ж кинь в або пару спайок води, там, бо там пацани взагалі на таких сушниках виходять просто під...
11: Водії бронетранспортера чекають на команду виїжджати і зустрічати побратимів. З позиції у Часовому Ярі змогли вийти піхотинці. У кількох місцях на транспортері дірки від влучань.
12: Дуже часто б'є їх півіха, в основному це б'є комусь комунікативу. Дуже часто прошивають броню.
13: Щас Богом!
11: Цих піхотинців чекають уже кілька днів. Вони виходили пішки ось звідси. Це так сьогодні виглядає місто Часів Яр. Колись тут жило понад 13 тисяч людей. Нині це місто Пустеля. У червні пішов третій рік, як воїни 24-ї бригади імені короля Данила тримають його оборону. Один із тих, кому вдалося вибратися, важко поранений. На нього вже чекає екіпаж медиків.
14: Стан тяжкий, але він стабільний. Нікудячі евакуація проводилася довгий час. І на собі виносили, і на ношах, і навіть у нас є такі приспособи, такі кравчучки, тілішки, де дозволяла місцевість тілішкою везли, де була місцевість більш складніша, переносили по окопах від позиції до позиції.
15: Давайте
16: ставимо
15: свою.
16: Так, так.
11: Ось вона, та сама тачка, якою побратими везли і несли Віталія, так звати пораненого.
13: Скільки ви там пробули на позиціях, Віталій?
15: Рік.
13: Рік? Я правильно почула, рік?
15: Ну так, майже рік.
11: Поранення, каже, дістав ще 23 червня.
16: Біля як терпиш, нормально?
15: Та так, укололи мене.
13: Хлопця, ви теж з контузіями чи що?
15: Так, ми довгий час перебували на позиціях.
13: Скільки ви пробули на позиціях?
17: Почти рік.
13: Почти рік? Коли це ви заходили?
17: Ну, БРК з 11 липня того року.
18: Хлопці, тримайтеся.
17: Плюс-плюс.
11: Уже на стабпункті виявиться, в обидвох побратимів Віталія, які його виносили, теж застарілі, непроліковані травми та поранення.
19: З двох кровних швах.
20: Двох не йшла, але
19: тошнево.
20: Тошніло, регал. Там є свіжі кровили на перетинці, але я не бачу.
21: О, бачите, роблять все, що можна, навіть за грані, я б сказав, неможливо. От він говорить, жовтні місяці він отримав вогнепальне осколкове сліпе поранення. Лівої гомілки, сам собі надав допомогу. І ми бачили неодноразово таких пацієнтів, ми для себе так говоримо, що це як принцип леопардової шкіри. Свіжі поранення і поранення, які були декілька місяців тому.
13: Скільки це ви набралися?
17: Ну, почти рік.
11: Володимир, батько трьох дітей, бороду, що її відростив за рік на позиціях, каже, голити не буде. Так додому і поїде.
17: Тяжко, дуже тяжко. Але я казав, що тяжкость не має значення, мало значення тільки, щоб його витащити і все. Там стільки дронів, півішок і всього остального, що ти просто так не вийдеш. І вони ходять теж так само по дорозі, зустрічали, як так кажемо.
13: Скільки це ви днів його несли?
22: 12 днів йде.
11: У самого 32-річного Віталія попереду операції та довга реабілітація, але ходити буде, кажуть медики.
23: Котику потребує,
24: не може, боліти бачиш. Ну, а бачиш,
25: куди? Та, вона змістилася вже.
11: Санітари дбайливо витирають землю з обличчя, ніги і рук піхотинців. Віталій починає приходити до тями і про те, як воно там, у Часовому Ярі, відповідає коротко, але максимально зрозуміло.
26: Лізуть дуже.
11: Антибіотики, знеболювальні і перев'язувальні медики бригади відвозили дронарям, а ті відправляли піхотинцям безпілотниками. Інакших способів тут немає.
27: Отак я тримаю голову.
28: Дуже багато є випадків, що не долітають, і треба по два і по три рази пакувати посилки. За останній рік евакуація поранених дуже стала складною.